0: нэрх нууч нэрхийг нэг чухчжуулсан 3-р 30-ны төрөлжилийн барилгын тухайн талбайд ажилчид гэрэлч чанарын тоноглолыг яаралтай ухсарч төрөлжилийн бүтээн байгуулалтын ахчийг төрөгдөхөн тогтсон хугацаанд торт нийлүүлэн чагтхан гаргахыг биелүүлэхээр чармж байлаа. Дундад улсын өнгөч салын бүлэглэлийн чулуу хөш ундах 300 сая ваттын онч өндөр хүчтэй чахлахааныг гадагш дамжуулах нар салхины энерги нөөч энергиг нэг чахчжуулсан 3-р 30-ны төрөлжилийн даамал лифүн чинг сурвалжлагчтай. Бид олон ажлыг жиргээр ахуулж 2026 оны 6 сарын 30-ны өдрөөс өмнө салхин хүчнэр чахлахан гаргах машиныг ухсарах ба хүчтлийг дэвшүүлж чахлахааныг тохируулах ажлыг дуусгаж 9 сарын сүүлчээр бүх багтаамжаар нь торт нийлүүлэхээр чармж байна гэлээ. Бүх аймгийн шинэ энергийн сурдах хөрөмжийн бүтээн байгуулалтын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болсны хувьд тус төрөлжилийг төрөгдгөн ахуулсан нь Шилэнгол аймгийн 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаандх энергийн сурдах хөрөмжийн яс чанарыг дэвшүүлэн үр ашигийг нэмэгдүүлсэн амжилт хурангүй төрс болно. 5 жилийн турш бүх аймгаараа бохирдлгүй энергийг гадагш дамжуулан хүргэх системийг үргэлжлэн чангатгаж, 2 солигчлуулан дамжуулах, 1 шууд дамжуулах, онч өндөр хүчтэйд чахлахааныг гадагш дамжуулан хүргэх байршлыг бий болгож, бохирдлгүй чахлахааныг гадагш дамжуулан хүргэх ба шинэ энергийг тухайн газартаа хэрэглэх чадахыг үргэлжлэн дэвшүүлжээ. Энэ хамт жамралчааны торийн бүтээн байгуулалтын хурдчийг төрөгдөхөн үр ашигийг нэмэгдүүлж, бүх аймгийн босооч хотчд ерөнхийлсэн жамралчааны торийг үргэлжлэн төгөлдөржүүлж, часмалч ам, томорч ам, агаар аяллын төрөлжилийг шатхав анхуулж, дотоод гадаадтай нэвтрэлчсэн хотгодох холбосон жамралчааны байршлыг үндсэндээ бүрдүүлв. 2026 онд бүх аймгийн жамралчаа тээврийн салан бүчрийнх нь одоогчлсон ерөнхийлсэн босооч хотчд жамралчааны торийг үргэлжлэн төгөлдөржүүлж, 2-7 улсын зам, 6-2-5 улсын зам зэрэг 6 гол шугамын часмал замын төрөлжилийг голдлоготой ахуулахын тахуу зам жасаж элсэж ясах төрөлжилээр малжих хоронд 950 км-ийн часмал зам жасжээ. Хөдөлгөх хүчинт галт тэргийг Бээжинд нэвтрүүлэх, чахлан хөдөлгөөрт хөдөлгөх хүчинт галт тэргийг Хөх хотод нэвтрүүлэхийг төрөгдлөн ахуулж, 3 хондлон 5 голд, 2 помпт 6 гарамд нэвтрэх одоогчлсон төмөр замын торийн байршуулалтыг үргэлжлэн шилдэгчүүлвэ. Энэ жиргээр нийтийн хэрэглэгэн салуур шугамын нисгэлийн буудал ба Шилиот нисгэлийн буудлыг өөрчилж өргөтгөн байгуулах гинцлэрнгийг төрөгдлөн ахуулж олон дэс давхаргийн агаарын тээврийн системийг байгуулсан байна.
1: Манай хрономэд 6 сарын 23-ны өдөр аймгийн чахарга аж ахуйн эрхлэлтийн жадлал тохируулалт дэжиж үерийн сэргийлж ган хагсаргантай тэмцэх ажлын хурал хуралдалуу. Аймгийн намын хорооны дэрчүүжи аймгийн дараг Гоюфун хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яраа тавьжээ. Хурлаас чухалчлагтан жилийн эхэнд тогтоосон харалтыг эрс гуйвшгүй баримталж, голдлоготой аж ахуйн гүйцэтгэл тоо, голдлоготой ажил төрлийн хүрээ цараа, голдлоготой аж ахуйлалд анхаарлаа төвлөрүүлэн, аж ахуйн хэрэгслийн жадлал тохируулалтыг чангатгаж, хандлагатайгаар хүчлэн, жөрөөгөн өрж, дутуудлаа нөхөрлөн, нэмэгдлийг тогтворжуулж, хамгийн их чармайлгаар хамгийн сайн үр бүтэмж олж, дээр хагас жилд бүх жилийн үргийн хагасаас дэшхий биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй. Төрөлжилөөр гол болгон арилжаачин урахаар голдлого болгон үйлчлэгийн дэдлэхий баримтлан их баялагын давуулга болон ончлогт давуулга ажиллалт суурилж 6 төрлийн бүтээн байгуулалт чирэх төрийн бодлогын аж тохиолыг амжиж нэг бүлэг суур тавих алс гэтэд ашигтай хөлбөрийн ховруулахыг ахиулах ардын амьдралд ашиг хүртэх том төрөлжил сайн төрөлжилийг төлөвжүүлж эрт найдваржуулж эрт үр бүтэмж гарах гар чармиж нөөчийн хэмжээг амтлахжуулан дотоод далд хүчний гүнжгээ уудалж нэмэгдлийн хэмжээг ихээр байжуулан өрсөлдөөний давуулгыг дахин чохчилж аж ахуйн лавдуунаар хол аялах шинэ хөдөлгөх хүчнийг тасралтгүй хоромдуулах хэрэгтэй. Үерийг сэргийлж ган хагсаргантай тэмцэх хоёр талын атгкэ баримталж урдчлан сэрэмдлүүлж хянан хэмжих бачин байдлыг арга чан шийдвэрлэх аюул гамшихаас аврах ба гамшигын дараах дахин бүтээн байгуулах зэрэг үйлчлийн ажлыг лавдун баттай сайтар хийж бэлтгэл тавил балдахгүй байхыг үнэнхүү биелүүлэх хэрэгтэй. Аюулгүй үйлдвэрлэл амь аххуй орчин тойрны хамгаалалтыг шалвдуулан байчаасан асуудлыг халан сайжруулах ардын амьдралын бодит явдлыг найдваржуулах олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чигтлэн засах зэрэг үйлчлийн ажлын нэгдэлтэд төлөвлөн сайтар атгаж бодиттой ажиллаж бодит амжилт бүтэмжээрэн засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлж сэтгэлөө нэгтгэн хүчин хамтдаж бүх аймгийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Бош үеийн хуралд оролцож Жигүйли, Сүнжинжан, Жофипэн ажлын байрлуулалт хийв. Хурлын видео хөлбөрөөр өл хошуулсан хот орон хүртэл хуралдуулав.
0: Манай хорооны мэдээ

0: Улгамарлтын орны халгайтай тариалан малчлалын талбай үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг чухчлан байгуулах ажлыг эл хүрээний бодтой ажилтай гүнзгий уусалчлан ахиулж, үндэснүүдийн олон томон хамтар сууршиж, хамтар суралцах, хамтар байгуулж, хамтар эдлэх үндэсний бүлхэмдлийн яруу хуудсыг бичгэлж байна. Өвөр Монголын үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын бинтооны түүхийн дуртаглын ордонд бүтээн байгуулалтын түүхэн явцыг жургах сүдрийн хэлбэрээр дэлгэн үзүүлж байна. 1969 онд Бээжингийн Чэргийн тойргийн Өвөр Монголын үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын бинтооны 6 дугаар дивиз энд байгуулагдж, атрах хэлбэрлэн тарай тарьж, хөөрөг тавин жамжасж, улгын талмуутгийн хөгжилт ба бүтээн байгуулалтын гэрэл сачрангуй хуудсыг бичгэлсэн байна. Улгамарлтын орны шин аян жам ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсролын хажгарт компанийн даамал жамын юу сурвалжлагчтай. 2012 онд бинтоны соёлын аж үйлсийн хүрээлэнгийг дэвшүүлж, төвхийн дуртаглын ордон ховсголт үлгэрийн үжилгийн тийм хэмжээг сурвалжлах хүмүүжлийн гол сэдвт ордон 5 гишнээр байгуулж, эл байгууллага нэгч, аж ах хүлэл, домдод бах сурхуул, нийгмийн бүлхмийн улсын харьлах үжилгийн хүмүүжил өрнүүлэх, домдодын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлох чухал жагсаалын газар болчих гэлээ. Энэ тагуу халгайтай тариалан малчлалын талбай нь олон тохой хүчмжийн орноор чонховч болгон соёл жуулчлалын уусалчлалыг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн явалчаа солилчаа уусалчлалыг ахуулж байна. Хүчмжийн орно нь улгамарлтын орны үндэстний хэрэг эрхлэх зөвлөл, соёл тамир жуулчлал, радио телевизийн товчоотой хамтран хамтарсан намын үрийг байгуулж, намын гишүүний сайн дурын үйлчлэгээний нүүдэл ажлын байр, ард түгэмжүүлэх ажлын байр, олон хэлээр үйлчлэгээний чонховч гаргаж, жуулчлах стыд түгэмжүүлж байна. Олон тохой хөгжимчийн орны намын үрийн дэд шүүжийг Гоюн сурвалжлах хүлээлтэн. Олон тохой хөгжимчийн орон Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлох гол шижмийг чангаж хэмтэж, хамтарсан намын үр болон сайн дурчуудын игнэд түшиглэн ард түгэмжүүлэх олон төрлийн үйлчлэгээний ажлын байрыг байрлуулж, 2025 онд 81 томхон удааны жуулчлах стыд үйлчлэгийн дагуу үндэсний төрийн бодлогын ухаалгыг банк өрнүүлж, хөгжимчийн орны амар амгалан эж өгчөнгүй байхыг биелүүлж эхэллээ. Тарачи алхамд халгайт тариалан малчлалын талбай нь үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг эл ажил төрөлтэй уусалчлан хөгжүүлэх чадварыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн хамтын оюун санааны гэр орныг бэхжүүлэн, домдлын үндэстний хамтын жогчийн бүтээн байгуулалтын хошууч орныг жогчлоход ховь нэмэр үзүүлгээр байна. Өмнө фронтод гүнжгэрж, жохолын сурталан сайжруулъя.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн Эрийн хотын улаан нийгэм тойрог хурш хүрээлэнг байгуулж ардын сэтгэлийг дулаачулна гэх мэдээллийг сонсхий. Эрийн хотын улаан нийгэм тойрог хурш хүрээлэнгээр гардаж болгож, үйлчилгээнд суугаал өрхөд хүргэж, үндсэн шатны жасалтын хамгатсын 1 метрийн нөвтрүүлсэн мөрдөн үндэстнүүдийн олон төмнийг улам нягтруулжээ. Эрийн хотын улаан нийгэм тойрог нь өнгөрсний сул сэлүү газрыг ашиглаж хурш хүрээлэн болгон байгуулж, суугаал ардад сэлүүчд тоглох хөдөлгөөний талбай хангаж өгчээ. Ойрт сурвалжлагч тус нийгэм тойргийн хурш хүрээлэнгээр хүрэхэд нийгэм тойргийн суугаал ардууд хамтаар хүжир наадан жоогдож тон хөгжөнтэй байлаа. Тус хурш хүрээлэнд алван гэр нэгч тохируулсангүй, харин ардад дөгм үжүүлэх орон тойрог хангаж, нэг тэнхэм, хоёр өртөө, дөрвөн үйлчилгээний тойргийн байршлаар байгуулсан болохоор суугаал ардад нэн дөгм үжүүлжээ. Ойлгосноор улаан нийгэм тойрогт олон сул гэр байшинтай мөрдөн настай чуудаж олон байдах. Хуучин хот тойргийн засан чиглэлэх хүчир асуудлын шийдвэрлэхийн төлөө улаан нийгэм тойрог нь намын байгууллалтаар хөтлөн жолоодуулахыг баримталж, сул сэлүү гэр байшин амтлаг ашиглаж, хурш хүрээлэнгийн үйлчилгээний суурныг шинийг үүдэн байгуулж, үйлчилгээ алван гэрээс суугаал ардын дэргэд шилжүүлэн, үндсэн шатны ажлыг өнөөхөө үндсэн шатанд гүнжгэрүүлэн олон төмөнтэй уусалчлав. Хурш хүрээлэнд бас боловсон чөлөөт дэлгүүр гаргаж, суугаалард таваар худалдан авахд боловсны хурамдуулгын хуваараа сэлж авдах, суугаалард нийгэм тойргийн ажиллагаанд оролцох, сайн дурын үйлчлэгэд оролцох, хурш чиргэлдэгийн боловсны хамгаалах ажиллагаанд оролцохоор дамжин боловсны хов хурамдуулж болно. Эрийн хотын улаан нийгэм тойргийн намын ерөнхий үүрийн шүүжи сүмийн сурвалжлагчид хурш хүрээлэнд харилцан хавсралцах, баяр дурсгалын өдрийн нөхөрлийн ажиллагаа зэрэг ончлогт ажиллагаа өрнүүлэхээр төлөвлөж байна. Бид өрдөн хурш чиргэлдэй айлаараа харилцан хавсралцхийг санаачилж, уламжлалт баярын өдөрт үндэстнүүдийн олон төмний чуулруулан ажиллагаа өрнүүлэхээр дамжин хүмүүсийн сэтгэлийг нягтруулдаг гэлээ. Ийхүү улаан нийгэм тойрог нь хурш хүрээлэнг байгуулахаар дамжин ардын сэтгэлийг дулаачулж, үндсэн шатны жасалтыг ахуулан үндэстнүүдийн олон төмний бүлхэмдүүлэн жол жаргал эдлүүлжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 20

0: Хоёрын өдөр аймгийн орон сууцны нийтийн урамдуулгын мөнгөний хамаарлтын төв сонир мэдээ нийтлэг хурал хуралдуулж, 1-5 сар болтлох Шилэнгол аймгийн орон сууцны нийтийн урамдуулгын мөнгөний эргэлтийн байдлыг танилцуулж, хамгийн төрийн бодлогийг товч танилцуулав. Хурлаас ойлгосноор 1-5 сар болтол бүх аймгийн тушаасан орон сууцны нийтийн урамдуулгын мөнгө 13 дуншур 6.1 жин тумд төгрөгдөж, тушаасан бүх орон сууцны нийтийн урамдуулгын мөнгө 325 дуншур 6.3 жин тумд төгрөгдөж, тушаасан үлдвэр та 110 дуншур 7.5 жин тумд төгрөгдөж, тушаасан нэгч 3761 байж, тушаасан хүний та 13 том 2009 жин төгрөн, дээр жилийн адилхан чанаас 1466 хүн нэмэгдэв. 1-5 сард бүх аймагт орон сууцны нийтийн урамдуулгын мөнгөийг 10 дуншур 1805 төгрөг гарган авч, бүх аймагт 1233 удааны нийт 5 дуншур 3305 төгрөгийн орон сууцны нийтийн урамдуулгын мөнгөний жийлэлэг таван, бүх аймгийн орон сууцны нийтийн урамдуулгын мөнгөний хэрэглэлтийн норм жууны 87 чиг 6-д хүрч, ховь хүнд жийлэлэг олгох хэмжээ жууны 63 чиг 53-д хүрчээ. 2026 оны 1 сарын 30-ны өдрөөс аймгийн орон сууцны нийтийн урамдуулгын мөнгөний хамаарлын төв нь бүх аймгийн амьдлагаар ажил олгосод жийлэлэг авахд нэг батлан даах хүн нэмэх шаардлагыг хүчингүй болгох, худалдааны жийлэлгийг нийтийн урамдуулгын мөнгөний жийлэлэг болгон шилжүүлэх төрийн бодлогын шаардлагад тохируулалт хийх зэрэг жийлэлгээр ардад ашиг хүртээ хоёр төрлийн шин төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхээр тамчин жийлэлгийн баримжааг үнэн хөвөөр оруулж, гүйцэтгэх явцыг дүгнэлэн ашиг хүртэх хүрээ явцыг өргөтгөж мэдэгдэм өрөвтөмж олжээ. 6 сарын 12-ийн өдөр аймгийн орон сууцны нийтийн урамдуулгын мөнгөний хамаарлын зөвлөлөс амьдлагаар ажил олох сэдвийн нийтийн урамдуулгын мөнгө тушаах хугацааны шаардлагад тохируулалт хийх, амьдлагаар ажил олох сэдвийн жийлэлгийн хугацааг урттгах, адлах хүн сүйтгэл дулаалгын сүйтгэлийг гарган авахыг дэмжих, ижвэрцэн тэргийн жогсоол тэргийн хөмөрөх худалдан авахад гарган авахыг дэмжих, сэлбэн жасах суур мөнгө гэр хөрөнгийн гайл тушаахад гарган авахыг дэмжих зэрэг 5 жилийн хологдлохгүй төрийн бодлогод тохируулалт хийхээр дамжин орон сууцны нийтийн урамдуулгын мөнгөний дүрмийн орон сууцны баталгааны чадвархийг үнэнхүү бадруулж, ардад ашиг хүртэх арга замын өргөтгөн төрийн бодлогын ашигыг хүртэх хүмүүсийн хамрах хэвчийг өргөдөхөр байна.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 22-ны өдрөө Шилэнголын 3 дугаар хугацааны жуны уралдааны Монгол морины холбоот уралдааны жүжигчин хошуунт хуваар талбайн уралдаан өндөрлжээ. Уралдаанд 30 газрын алсын морины уралдаан, 19 газрын хүчин дамжуулах уралдаан, намнаагийн уралдаан, морин дөрөөс хадах шүрэх уралдаан ба 6400 метрийн жороо морины уралдаан зэрэг олон улсыг тохируулж Монгол морины холбоот уралдааны онцлогийг гүйж дэлгэрүүлжээ.
0: Залгаад тавч мэдээ сонсхий. 2026 онд бүх аймагаараа дээд шатны нэг хөгжүүлэх хэлбэрийн хавсранд итгэх үүргийн бэлмөнг 5 дуншур 7613 том төгрөг эрэмжлэн олж 2025 оны хос 747 том төгрөг нэмэгдэжээ.
1: Одоохондоо Шилэнгол аймагт нэгэнт настай шуудын туслах хоолн газар 128 байгуулж, энэ үнд хот болгосонд 73, малх тариалах хоронд 55 байна. Энэ жил бүх аймагаараа 93 том төгрөгийн тусгай төрлийн бэлмөнгийг хоолн газрын сур төхөөрөмжид өсдөвшүүлэн өөрчлөх ба амьдрал нь хүчтэлтэй настай шуудад хоолны нөхөр бүхгэд хэрэглэхэр байна.
0: Энчиг нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө, нэвтрүүлэх совдон чичиг үйлс, шингэгч хонгоржуул, хариуцсан найруулгач уурхан, хянахч үтсгэлэн, ерөнхий хянахч бүрэнтэй. Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос үжигдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэгтэй үүлтэй хойноос 4 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол тунгалагаас үүлсэн жүгжимчин хошууны баруун хойд бүйд адилхан хэмжээний жирэвсгэн бага бараа орно баруунаас 4 дэсэн салхинтай. Шилэнхот оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтэй үүлтэй хойноос 4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 27 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол тунгалагаас үүлсэн баруунаас 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг анх чинь удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэгтэй үүлтэй хойноос 4 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол тунгалагаас үүлсэн жүгжимчин хошууны баруун хойд бүйд адилхан хэмжээний жирэвсгэн бага бараа орно баруунаас 4 дэсэн салхинтай. Шилэнхот оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтэй үүлтэй хойноос 4 дэсэн салхинтай. дулааны хамаг

Дээр хэмжээ 27 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлсэн баруунаас 2-3 нисэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Чагурын мэдээг үйс нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда уу сөдөнгийн сүлэх баатар чулуугийн аялгуу дууцан дэгс баярын дуулсан зүйрэ хоёр үзмцэн гэх гэдэг сонсгоор бэлтгэлээ.

Андон улгай балгар хоёр минь урсгаална нийлээ тунаалцна. Удамт сайхан үзэмцэн минь ухсаа голомт нь холбоотой да. Цвилийн цэцгийн марилжаантай зүйрээ хоёр үзэмцэн минь улаан ногоон утаа минь ухаантай дөөцсөн минь сүтөө юм. Өзэн чингсийн адаслалтай өөж нүрийн хэсэгтэй да. Зүйлийн цэцгийн марилжаантай зүйрээ хоёр үзэмцэн минь өргөн намын талд нь үрчэл паян сүрэгтэй өрлөг дээдсэн минь өвлүүлсэн үнтийн нандан жаншилтай зүйлийн цэцгийн марилжаантай зүйрээ хоёр үзэмцэн минь гэж дуулж байна.

сая та бүхэндөө Уус Сайдангийн сүлэг Баатар Чулуугийн аялгуу дуудсан Дэгс баярын дуулсан Зүйрэ хоёр үзмцэн гэхэд уух сонсголоо. Зүйрэ хоёр үзмцэн дууны үгээ бичсэн Магад Уус Сайдан баруу үзмцэн хосооны улаан хаалга сумнаа ар хосуу хацаагаар нутгтай бурхан ээж цавхан улаан морь агийн цэнхэр морь агц богзийн сэл зэрэг гуцхарай дуугийн уран бүтээлтэй бөгөөд түүнээ зогоосон агийн цэнхэр морь гөсөн уртын дуун Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны 2022 оны Өвөр Монголын цохолын дуугийн цагсаалтад оноо манлайгаар тодорж сагнал хөхийг үлдсэн бөгөөд 2024 оны 5 сарын 26-ны өдөр Үзмцэн нутгийн Уянгийн Цураг гэх өөрийн дуу уран бүтээлийн үдшилгэн амжилттай сайхан эрхэлзээ. Одоо баруун Үзмцэн хосооны зохиолчдын нийгэмлэгийн хэсгүн хосооныхаа хамж утлуурын төвийн чимээлэгч Силийн гол хамж утлуурын төвийн онц урсан чимээлэгчийн үүрэг тушаалтай ажиллаж байна. Зүйрэ хоёр Үзмцэн дуунаа аялгуу зохиогч Баатар Чулуу Зүүзмцэн хосооны ээж нуур багласнаа хонгор хацаагаар нутгтай 2013 оноос нас хайрын цастай аялгуу миний хоёр ачтан зүйрэ хоёр үзмцэн зэрэг хороод дуугийн уран бүтээлөөр сонсогч олон түмнийхэн халуун сандрыг уянг дуугаараа милазива малцэн уран бүтээлч болно. Дуучин дэгс баяр зүүзмцэн хосуугаараа нутгтай одоо тэр зүүзмцэн хосууныхаа улаан мөчөрт гоцлол дууснаар ажиллаж байна. Дэгс баяр өрөөд хожид олон удааны дуу урлагийн уралдаан тэмцээнд оролцож 2012 онд болсон үзэгсэлэнт Өвөр Монгол гэх Бохорны залуу дуучдын уралдаанд уртын дуугийн дугайлангийн дэд байрын тодорж 2025 онд болсон 8-р хугацааны Өвөр Монголын өртөн засаг орны өрөөний хөгжим дуугийн уралдааны уртын дуугийн дугайлангийн дэд байрын тодорж олон олон сагнал хөхийг үлдсэн байна. Дуучин Дэгс баяр Монгол ардын уртын дуугийн намбаалах сайхан нутаг усны онцлогтай сайхан дуудаг мөртөө түүнээ дуулсан малцсан хүн сихэр цагаан буян намар тал зүйрэ хоёр үзмцэн мөнхөн өвлийн анир сэрэг дуунууд нь сонсох түмнээ бахархал сайн салыг болсон байна. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтгөлсөн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц

сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн Чинхэр долгион шууд нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө тусгай дугаар тавхынтэйг ажиллаж байна. Өнөөдрийн үлжиг цаах мэндийг өргөн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Чичиг байна. Амьдралд урдам хэрэгтэй, амьдралд оюун ухаан хэрэгтэй, амьдралд төсвөр төвчээр хэрэгтэй, амьдралд шаргуу чармайлах хэрэгтэй. Амьдралын ухааны талаар мөн хүүхдийн хүмүүжил, гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар тусгай мэрэгжлийн урж сонсогч та бүхэндээ зөвлөг өгдөг аж чаргалын өрөө нэвтрүүлгийн энэ ээлжийн тугаар эхэлж байна. За өнгөрснийхөө нэвтрүүлгүүдээр мөн сонсогч та бүхэнтэйгээ дэлхийн сургамжит сайхан үлгэрүүдээс хуваалцж байсан за бас сууд хүмүүсийн амжилт олсон үлгэр хэл явдлуудаас хуваалцж байсан гэдэг тэр үлгэрийг утгаснааны тойронд бас хамтдаа ярилцж байсан. Өнөөдөр сонсогч та бүхэнд оролцож сайхан дэлхийн сургамжит үлгэрүүдээс бэлтгэсэн байна. Сонсогч та бүхэн нэвтрүүлгийн сонсгын хамт бас эдгээр үлгэрийн тойронд бодол хийж үзээрэй. Эдгээр үлгэр хэдийгээр жижигхэн үлгэрүүд ч гэсэн хүний амьдралын нэг ёсондоо өөрчлөлт гэдэг юм уу? Эсвэл хүний үжил бодлын нэг ёсондоо өөрчлөлт ийм одоо өгч чадaltaй үлгэрүүд байгаа юм а гэж би өөрийнхөө хувьдаа боддог. Тэгэхээр магадгүй эдгээр үлгэрийг сонссны дараа таны үжил бодол эсвэл амьдралд хандлах ямар нэгэн талаар өөрчлөлттэй болж байж болж шүү. Ингээд үлгэрийн та бүхэнд

Та бүхэн аз жаргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь саатаарай. Аз жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аз жаргалын өрөө.

сонсогч та бүхэнтэйгээ хуваалцах анхны үлгэрвэл нэгэн гайхамшигт дурлалын түүхийн тухай өгүүлсэн үлгэр байж байгаа. За, ноён Мэндельсон тун чарай моотой хүн гэнэ. Маш намхан бас өвгүй бөхтөр нуруутай хүн байлаа. Ноён Мэндельсон нөгөөдөр Гамбурын хотын худалдаачинтай уулзах хар герт нь очижээ. Тэр худалдаачин Фримтэж гэдэг маш үзгэлнт охинтэйг нь. Ингээд Мэндельсон тэр жалуу бүсгүйд ухаан гудралжээ. Гэвч үзгэлнт охин Мэндельсоноос айж учиртан хайрын сэтгэлийн хүлээн авахыг бүхэл өөдөөс нь өгчилж харахыг ч хүсгүй байлаа. Салхийн алдад Мэндельсон дээд давхард байдах охины өрөөний үүдэнд очиж бүх жоргоон чангалж байгаад тэрнтэй ярилцах эцсийн боломжоо сайхан ашиглаж ярилцахаар шийдсэн байна. Ингээд жалуу бүсгийн гоо үзгэлэн давтсан Мэндельсон өөрийгөө давайжинд байгаа мэтэр төсөллөө. Гэвч бүсгүй тэрлүү өгчилж харахгүй хөөрэн байсанд хөөрхийн Мэндельсоны урам нь ихэл хугаржээ. Маш их хүч гарган хичээж ярьсан ярааныхан төгсгөлд Мэндельсон охиноос нэг асуулт асууж гинэ. За, гэрлэлтийг ариун гэгэн үйл гэдэгт та итгэдэггүй гэж. Бүсгүй мэдээж гэж хариулсан боловч бас л толгойгоо өндөлгсөнгүй. Бүсгүй түүнээс харин та өөрөө итгэдэггүй гэж асууж гинэ. Ингэсэн чинь Мэндельсон огтхонч тэмгэлжилгүй тэглэхгүй яах вэ гэд үргэлжлүүлэн эрэгтэй хүүхэд төрөхөд бурхан тэрний гэрлэх бүсгүйг тодорхойлдог гэнэ. Намайг төрөхөд бурхан надад чиний эхнэр бүхтөр нуруутай байх болно гэж хэлсэн. Тэр үед би бурханд эмэгтэй хүн бүхтөр байх нь тэрэнд маш хүнд явдал болно. Харин миний эхнэрийн оронд намайг бүхтөр болгож тэрийг минь хамгийн үцгэлэн гоо бүсгүй болгож өгөөч гэж гуйсан юм гэжээ. Мэндельсоны энэ үгийг сонссон Фримтэж толгойгоо өргөн тэрлүү харчаан чиглүүлж гин. Жалуу бүсгүй Мэндельсоны гарыг барин хайрын сэтгэлийг хүлээж авчээ. Ингээд түүний хайртай бүсгүй нь болжээ. Энэ түүхэл үлгэр биш. Германы алдарт хөгжмийн жохолж Мэндельсоны өмг өвөх хоёрынх нь хайрын түүх гин. Чи ингээд ийм дэгэн гайхамшигтай дурлалын түүхийг хуваалцлаа.

ямар үед, ямар үгийг яаж ярино гэдэг бол маш чухал байгаа үедтэй. За дараачийн үлгэр давайч нь төрөх амаргүй гэсэн үлгэр байж байгаа. Нэг ядуу хөдөөний хүн хорвоо горхчээ. Өөрөөр хэлвэл нас барсан юм байна. Ингээд нүдэн нэг хартал давайчны үүдэн чогсож байла. Урт талд нь нэг баян жалуу чогсож байв. Тэгтэл нэг тэнгэрийн элч ирээд давайчны хаалхийг алтан түлхүүрээр онгойлголоо. Эхлээд нөгөө баян жалуу дотгошоо орлоо. Харин тэгэхэд давайчныхан баяр хөөр болж байгаа сонсогдож хөгжим дугарж бөөм дуу хуураар ухтаж байла. Тэгжээтл хаалга дахин онгойж дотор чимээгүй болсон байхад хөдөөний хүн дотгошоо орж гэн. Сая нөгөө нас барсан хөдөөний хүнийг оруулсан байжтэй. Ингэсэн чинь нэг тэнгэрийн элч ухтаж аваад тавтай морил хөдөөний анд минь гэж хэлжгэн өөр юу ч хэлсэнгүй бас бөөм нөгөө хөгжим дугарсангүй төвчэн шуганч болсонгүй юм байна. Тэгэхэд нөгөө бөөм дуу чимээ хаа оцсон юм бэ? Яагаад бүжиг бүжиглэхгүй байгаа юм гэж нөгөө хөдөөний хүн их л чанга дуугаар асууж гинэ. А та нар баян хүнийг орохоор дуу дуулж бүжиг бүжиглэж ухтсан. Би ядуу хүн л дээ. Гэхдээ миний амьдрал дэлхийд үлдчихсэн биз дээ. Давайжинд бүгд адилхан гэдэг биш билүү? Гэхэд тийм ээ бүгд адилхан. Баян ядуу бүгдээр адилхан. Гэхдээ анд минь юу гэж өдөр бүр хэдэн жуун ядуу хүн давайжинд ирдэг. Харин баян хүн жуун жилд ганцхан ирдэг. Учир нь мөнгөл хамгийн том шалгуур шуудаа гэж тэнгэрийн элч харуулж гинэ. Та бүхэн ад жаргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атхуулна. Аж жаргалын өрөө.

Жогийн ажиргалын өрөө нэвтрүүлгийн Кэнэжийн дугаарыг сонсож байна. Амьдралд урд юм хэрэгтэй, амьдралд оюунхан хэрэгтэй, амьдралд шаргуу чармайлах хэрэгтэй, амьдралд төсвөр төвчээр хэрэгтэй. Амьдралын ухааны талаар мөн хүүхдийн хүмүүжил, гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар тусгай мэрэгжилтнийг урж сонсогч та бүхэнтэй сайхан зөвлөмж өгдөг. Жамун сууд хүмүүсийн амжилт осон үлгэрүүдээс та бүхэнтэйгээ хуваалцдаг. Бас дэлхийн цоргомжит сайхан үлгэрүүдээс та бүхэнтэйгээ хуваалцж утга санааныхын тойронд чөлөөтэй ярилцдаг. Ажиргалын өрөө нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг хөргөлжилж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт та бүхэнтэй дэлхийн цоргомжит сайхан үлгэрүүдээс сонгон сонсгож байна. Я дараачийн үлгэр. Лам шарлын толгойно хавчааж огсоод жалбарл уншиж байлаа. 50 жил ханалсан анаа оршуулж байгаа настан гинтхэн. Би түнд хайртай байсан гэж чанга дуунаар уйлж эхлэв. Нам гүн байсан оршуулгын ёслолыг ийхүү настан өвтлээ. Гэвч намдах шинжгүй үргэлжилэн уйлсаар байсан тул тэнд байсан үр хүүхэд, найз нөхд нь бахан санааж овч эхлэв. Тийм болохоор хүүхдүүд нь Чава бид нар мэдэжина. Гэхдээ та одоо тайвшир чимээгүй байж л да гэж гойх шаардахч ирэх чинь эхэлж байла. Өвгөн шарлын хайрчгийг нөхрөө буулгах гагшинд мөн л чанга дуунаар байлж эхлэв. Лам гэр бүлийнхэнд шарлын нөхөнд шороо хийх хэрэгтэй гэхэд өвгөн улам чанга дуунаар би чамд хайртай байсан шүү дээ. Би чамд хайртай байсан шүү дээ гэж байлж байгаа өвгнийг хүүхдүүд нь аргатаж байсан ч өвгөн огт тоосон шинжгүй би түнд хайртай байсан юм гэж ойлж байлаа. Одолхон хүмүүс нэг нэгээрээ тарж эхэлсэн ч өвгөн явах янжгүй суусаар л байв. Чулуун дээр битсэн нэрлүү гүлрэн суусан өвгөнд лам дөхөж очоод танд ямар хүнд байгааг ойлгож байна л та. Гэхдээ одоо эндээс явчихъя. Үхсэнтэй хамт өөхөх биштэй. Бидний амьдрал ахаад л үргэлжилж байна. Гэтэл өвгөн шанлан би түнд хайртай байсан юм. Гэхдээ жалуу байхдаа нэг юм уу хоёр л удаа хэлсэн. Түүнээс хойш нэг ч хэлээгүй гэж хэлж гин. Чи жалгаад үлгэрэн сонсъё. Жалгаан сонсох үлгэр хасар ван жимсгч. Холын хол усад нэг сургууль байжээ. Энэ сургуульд хүмүүжил, харилцаа, хэл, тооны хичээлүүдийг жаадаг нэг настай багш байдаг гинэ. Энэ багш маш чанга, дэг журмын шаарддаг хатуу багш байсан учраас сурагчид тэрнээс тун айдаг гинэ. Сурагчид тэрний дэргэд сахлах батын ямар нэг зөрчил гарахгүй хичээдэг байж гинэ. Энэ багш хичээл дээр эсвэл давтлахын үед сурагчдын хинж байх жоран аманда ямар нэг юм хийж хүлхэж суудаг. Шүгэнээс уудтай юм гаргаж түүнийг амтрахан амандаа хийж байхдаа хаяа шүрүүн дуугарч сануулга өгдөг. Чи энэ бол хүүхдүүдийн идэг юм биш аа. Томчол л идэж болдгийн. Хүүхдүүд идвэл хортогдод үхчихдгийн. Гэхдээ хүүхдүүд улам ихээр сонирхдаг байж гэн. Гэсэн ч багш нь чухам юу идээд байгааг огт мэдэж чадахгүй байлаа. Ийм маягаар өдөр сар өнгөрж байтал нэг өдөр багш нь хот руу явах ажил гарчээ. Ингээд явхтаа хүүхдүүдийг намаа байхгүй хичээлэн сайн хийж янж бүрийн төвөг өгөхгүй байж байгаарэ гэж сайтар анхааруулад явжээ. Багш юу идгийг мэдэх хүсэлтэй дийлэгдэж юу болов болог гэж шийтсэн хэдэн сурагч багшийн шүгийг уудалж нөгөө айхавтар хортой гэд байгаа идэх юмыг гаргаж ирж гин. Чирсэн сахсанд чаасанд боож хийсэн хасар ван жимс байв. Эхлээд хүүхдүүд энэ жимсийг томчуулж яруулсан юм гэж бодож гин. Дараа нь амсаж үчхээр шийдэж нэг нэгийн амстал гайхалтай сайхан амттай жийл байхын тэр. Хүүхдүүд айдас болгомжлон умартан амтрахын эцээр байгаа дуусгачихв. Эхэнтэн хэдэн хүүхэд жаргалж идэж эхэлсэн бол сайхан амттайг нь мэдсэний дараа ангаараа шуугалдан булиалдан иччихэжээ. Ингээд нэг харсан чинь өнөө гайхалтай сайхан амттай жийлээс нэг ширхэгч үлдээгүү байхын тэр. Хүүхдүүд айж эхэлж хэв. Багшаа ирэхээр нь юу гэж хэлэх вэ гэх юм сандарч гаж байлаа. Нэгэнтэл шийтгүүлэхөөс хойш яджил хөнгөн шийтгэл авах арга олчхой гэж толгойгоо гашлахж эхлэв.
Гэтэл яраа хөөрөө багтай нэг даруухан жаал ийм санаа гаргаж гинэ. Тэр жаал багшийн үнд чулуун бөхийн савын гажир шидэд хагаллаа. Доторх бөхийн багшийн ширээн дэгүүр асгад тараагаад ширээг нь хөмгчиж өвдөв. Дараа нь дотор байрнаас хүүхэд бүрийн тоогоор хүнжил авчруулаад түүгээр бие ороогоод ангидаа жирэгчин хөвтөгжээ. Их хүтийн алдад багш нь хотоос эргэж ирлээ. Давталгын өрөөнд ороод бүх юм ундай сундай өмгч амбраагүй байхыг хараад нүд нь орой дээрэн гарах шахав. Хагарсан үнд чулуун бөхийн сав, нэг анг асгсан бөх, хөмхөрсөн ширээн сандал, хүнжлөөр буян ороосон нойрм харчтай хүүхдүүд. Багш нь юу болж байгаа нь юм бэ? Хурдан тайлбарлаад ээл гэж бохомдож шаардсан дуугар хашгирав. Жалчин сурагч өндөж, багшаа, бид нар завсарлаган тоглож байгаа танай ширээг унгаачихсан. Тэгсэн чин дээр нь байсан танай хайртай бүхийн сав унаад хагарчлаа. Тэгээд яхаа мэдгүй жүндөө сандарсан. Бүгдээр бодож бодож, уучлж болохгүй алдаа хийсэндээ харамсаж, үхснэн дээр гэж шийдэд танай хортой жимсийг иччихсэн. Одоо үхгэн хүлээгээ гөвчинөө. Багшаа, уучлаарай. Гэхдэн багш нь нэг ч үхэлж чадсангүй уртаар нэг санаа алдаад гараад явчихна. Багш нь гадаа гараад, «За, хүүхдүүд минь том болж байгаа юм байна» гэж өөрөө өөртөө шивнжээ. Чи дараагийн үлгэр болохоор бас давяжнтай холбоотой. Нэгэр хорвоо дээрх ганц найз нь болох нохоотойгоо машины ослоор нас барж гинэ. Гэт нэг мэтгэл тэнгэр чав чагаан үүлэн думд явж байла. Жалуу ихтэл чангаж гинэ. Тэгээ жайхан усалаад дуучих санаатай алхаж идэл өмнө нь гайхалтай сайхан ордон харагдаж гинэ. Өнг өнгөөр алгасан чичгсээр дүүрэн чичирлэгтэй, алтаар хийсэн хашаатай, тэднийг нэг чагаан хувцастай өмгтэй ухтаж авж гинэ. Жалуу нохоотойгоо өмгтэй дойртоод өршөгөөрэ энэ хаавэ гэж асууж гинэ. Өмгтэй энэ өмсгэлэд даваачин байна ноёнтов гэж гинэ. Жалуу ихэл баярлж гайхалтай, наад жайхан ус өгөөч, үнэхээр их чангаж байна гэж гинэ. Бололгүй яах вэ?

дотгошоор тэнд та хүснээр усууж болно гэж хүсгүй харуулжээ. Жалуу нохойтой хандаж, за найж минь дотгошоор ийг гэд урагшлахад өмгтөө тэдний чогсон өршөөгөрөө ноёнтон та нохойтойгоо орж болохгүй, амьтаа орохыг хоригдох юм гэв. Тэгэд жалуу хэсэг бодлогоширн жогсноо эргээд ирсэн жамаараа нохойгоо дагуулад бочиж игэн. Хэсэг хевсний дараа шавар шалчхтай жамд оров. Жамын төсгөлд норж унах шахсан хашааны үүдэнд уранхай нооронхай хувцастай өвгөн жогсож байлаа. Жалуу өвгөн төхөж очоод, уучлаарэ, надад жаахан ус өгнө үү гэсэн дөвгөн а дотгошоороод баруун талд нэг гоожор байгаа юм а гэхэд жалуу найз минь надтай хамт орж усууж болох юм болов гэж асууж гэн. Тэгэлгүй яах вэ? Гоожорын хажууд нохой ууж болох хаяг байгаа гэж хэлчихэ. Жалуу хаалгаар ороод гоожорыг олж харав. Нохойтойгоо уснаас хамтлаан ууж чангаагаан тайлж гэн. Тэгээд үүдэн чосхов өвгөнд хандаад ус өгсөн тех баярлаа. Энэ хаавэ гэж асууж гэн. Өвгөн энэ үл даваачин гэж харуулж гэн. Жалуу өннийг сонсоод их л гайхаж юу гэсэн үг вэ? Сайн эмтгтэй охт айлгуу үнэхээр тансаг нэг гажир тотсон. Тэр ч бас даваачин байсан шүү дээ гэв. Өвгөн өнгөнгийн чичиг алгасан ганган хэнчэр алтан хашаатай газрыг хэлж гэнүү. Тэр чинь там шүү дээ гэхэд жалуу их л гайхаж тэгвэл ягаад таны нэрээр хүмүүсийн хуурч байх юм бол уурлахгүй байна уу та гэсэн дөвгийн намсгэлж юу гэж уурлах вэ? Ягаад гэвэл тэд өөрсдөө л бодоод хамгийн сайн найз ан замын дум тарахдах хүмүүсийг даваачнаас холдуулдаг юм гэж хэлж гинэ. Та бүхэн ажиргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь саатарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө.

сонсогчид, эрхэм хүндэт сонсогчид, та бүхэн шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн ажиргалын өрөө нэвтрүүлгийн канэлжийн дугаарыг сонсож байна. Амьдралд урд юм хэрэгтэй, амьдралд оюун ухаан хэрэгтэй, амьдралд шаргуу чармайлах хэрэгтэй, амьдралд төсвөр төвчээр хэрэгтэй. Амьдралын ухааны талаар мөн хүүхдийн хүмүүжил, гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар тусгай мэрэгжилтнийг урж сонсогчид та бүхэндээ сайхан зөвлөмж өгдөг. Жамун сууд хүмүүсийн амжилт олсон үлгэрүүдээс та бүхэнтэйгээ хуваалцдаг. Бас дэлхийн цоргомжит сайхан үлгэрүүдээс та бүхэнтэйгээ хуваалцж утга санааныхын тойронд чөлөөтэй ярилцдаг. Ажиргалын өрөө нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг хөргөлжилж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт та бүхэндээ дэлхийн сургамжит сайхан үлгэрүүдээс сонгон сонсгож байна. Я залгаа та бүхэнтэйгээ нохойд хулаа хоёрдох үлгэрийг хуваалцъя. Нэг залуу гаднаан жичэрлэгтэй ховын орон сууж хөсөлд суухаар болж игнэ. Залуу нэг нохойтой байв. Байр нь тахттай бөгөөд хурш айлуудын тахттай жалгаа гэн. Хурш айлд нэг настан авгай хүүтэйгээ хамт амьдардаг юм байжээ. Залуу байрандаа юм хүмүүс нүүлгэж байхад хурш айлын хүн хурж ирээд та нохойгоо сайн харж байгаарэ. Ээж минь туулах барьчих бид гэж би их санааж овж байна. Ээж минь өндөр настай, туулайдаа маш их хайртай. Хэрвээ туулайнд нь ямар нэг юм болвол ээж маань төсгүй шүү. Туулайнаа үүрэн тахтан дээр байгаа боломжтой байгаарэ гэж жахаж гинэ. Залууч би боломжтой байх болно гэдгэн хэлчихэн. Цаг хугацаа өнгөрсөөр туулай нохоо хоёртой холбоотой ямар ч төвөг гараагүй байлаа. Цагаан туулай хаяа үүрэнт хаяа тахтан дэгүр явж байгаа нь харагдана. Нэг орой нохой нь амандаа нэг юм жоочгсон эжин дээрээ ирлээ. Жалуу сайн харвал нохойнхын аманд нөгөө настай авгаан туулай харагдах нь тэр гэвч үхчихсэн шороо болчихсон байлаа. Жалуу ихэл сандарч нөгөө туулай гаваад сайн гэгч нь угаагаад үсийн сүнстэж хатаад сэргээгээд хуршинхэн тахтан дээрх байранд нь тавьж харгачээ. Тэгээд тэр шөндөө нохоогоо авч ээжиндээ яваад өгчихө. 7 хоногийн дараа эргэж хуршинхэн хүүтэй таарлажээ. Хүү ихэл гунигтай

Жалуу ихэл санааж овж юу босны асуухад хүн та байхгүй байсан болохоор мэдгүй байх нь аргагүй. Ээж минь өд болсон гэв. Жалуу гачиж төгдрөн байж арай хийж их харамсалтай юм болжээ. Ээд тань яг яагаад өнгөрч хүү гэж асуухад хүү туулайхан хооллохоо марцнаас болоод хөөрхий туулай минь өсөд хүчжээ. Тэгээд ээж бид хоёр чичирлэгд шороод болсон юм. Маргааш өглөө нь ээж туулайх амлаад өөрөндөө байхыг хараад дэсгэлгүй жүрхэн хаагдаад өнгөрчглөө гэж. Я дараачийн хуваалцах үлгэр жүүдтэй холбоотой нэг үлгэр байна. Нэг багш ангийнхаа хүүхдүүдийн нойронд ажиглалт хийж

гэсэн хүү ичин гүрж хачран жоохон улайгаад жүдэслээ. Гэхдээ миний жүд их өөр гэж. Тэгвэл бидний жүдэ яраач. Жүд болгон адилхан байх алгагүй шүү дээ гэж багш нь хэллээ. Би өвгтөгөө жагс барьхаар явснаа жүдэлсэн. Бид хоёр маш том жагс барьсан. Тэгээд гэртээ харсан гэж хариулж. Багш нь дараа 7 хоногт дахин жүдтэй холбоотой хичээлөө үргэлжлүүлжээ. Тэр 7 хоногт жүдэлсэн жүдүүдийн олонхийн л нэг хотод болсон дэлгэрэлтийн үед хэдэн жон хүүхэд өртсөн, мөн нэг алдартай дуучин хөлөн буудуулсан, бас нэг арилжаачин жалуу барьчаалгдсан тухай жүд олон байлаа. Багш хамгийн арын ширэнд суудаг Алиг бас гараа өргөөгөө мэдээд хажууд нь очиж юу ч үздэсний насууж гинэ. Хүү чонхоор харагдах часанд хучгдсан уул руу хараад өнгөрсөн 7 хоногт манай олон хон төлөссөн. Жүдэндээ хоноон уулын бүлийн горхош руу аваатсан. Тэгээд тэнд чичгэстэй ярьж тэнгэрт нисэх шууттай уралдсан. Би яг шуус шиг нисч байсан гэв. Багш ажиглалтаа лавшруулан цааш нь судлахад Айлигийн дүүнэрч бас адилхан жүжүүлсэн байла. Тэр бүхэл өвөөнд хүртэл. Тэгээд их сонирхож үргэлж иймэрхүү жүжүүлэгч нэг сонирхолтой юм а. Тус бүр яг л кино шиг. Эсвэл иймэрхүү жүжүүлэх ямар нэг нөхцөлтхан байдгийн болов гэж асуусан чинь хүү инэмсгэлэд мэдхгүй юм а багшаа. Төлөс авч чадахгүй ядуу болохоор бурхан бидэнд ийм кино шиг жүжүүлүүлдэг байх та гэж хэлж гинэ. Я дараачийн үлгэрийн хуваалчий. Ар түмэнд хайрлагдаж хүндлэгдсэн нэг хаа нэг өдөр тайвшрал амар амгалангийн жургийг хамгийн тод томруу утга төлдрөөр үжүүлсэн жураачд маш их шан харамж өгөхөнийг амлж жарлагааны хаан тулсынхаа өнчөг болон бүрийд илгээж гин. Их шагнал горцсон маш олон жураачд уралдаанд оролцож хол ойроос ирж урд өмнө үжигдэж харагдаагүй сайхан бүтээлүүдийг торвж эхэллээ. Ийхүү шүлтийн өдөр ирж бүх жургнуудын хааны мэлмид өргөж гэн. Үнэхээр сайхан эдгэр бүтөлүүдийн дундас хоёр жур хааны талалд маш их нийчиж шийдвэр гарах гэд улам хэцүү болж гэн. Гэвч нэг л жург нь уралдаанд төрүүлэх ёстой. Жургуудын нэгэнд нь амгалан их нуур байх бөгөөд өргөн тойронд нь дүнсийх сүмбр уулсын дүрс нуурын толон мандал дээгүр үцгэлэнтэйгээр тусч уулсын оройгоор сүлэлдэх хөвөн чахан үлсийг хөх тэнгэрийг чимэн нөхөр журсан байна. Харсан хүн бүхэн тэр жургийн сайхныг ам амандаа шахширан тайван амгалныг энэс илүү яаж төсөөлөх вэ гэж байлаа.

хөө харагдана. Тогшноор урсах усны ойр, хад асхийн дундах тэр бичхэн модон дээр их шуу үүрэн жасан суусан байла. Гайхалтай тайван амарлангүй тод жишээ дурайж байла. Тэрүүн байрыг мэдээж хоёр дахь жург авсан бөгөөд ухаантхан уг жургийг сонгох болсон шалтгаанаа ийхүү тайлбарлаж гинэ. Тайван амгалан байдал нь ямар ч чимээ шуугаангүй бэрхшээл жовлонгийн ул мөргүй амьдрал гэсэн үг биш.

амьдралд уюхан хэрэгтэй, амьдралд шаргуу чармайлах төсвөр төвчээр шаардлагатай. Зөв амьдралын ухааны талаар, хүүхдийн хүмүүжил, гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар тусгай мэрэгчлэлтнийг урьж сонсогч та бүхэнтэй зөвлөг өгдөг Жамун сууд хүмүүсийн амжилт болсон үлгэр үйл явдлуудаас хуваалцдаг дэлхийн сургамжтай сайхан үлгэрүүдээс хуваалцаж утас санааныхын тойронд та бүхэнтэйгээ чөлөөтэй ярилцлах хийдэг ажиргалын өрөө төвтрүүлгийн энэлжийн дугаарыг өндөрлөх болж байна. Өнөөдрийн нөхрүүлэгдэ та бүхэндээ дэлхийн сургамж дүлгэрүүдээс сонгож сонсглоо. Эдгээр үлгэрийг сонссны дараа таны дотор бас үлгэрийн тойронд юу нэгэн бодогдсон байхтай гэдгэд эргэлжгүй байна. Тэгээ та бүхэн эдгээр үлгэрүүдийг бас сонсож үлгэрийн тойронд бодол хийж эдгээр үлгэрүүдийг чэжилж ямагдгүй бас хэн нэгэн хэрэгтэй хүнд нь хүргэж байгаарэ гэж найдаж байна. Нөхрүүлгийнхээ өнөөдрийн дугаарыг өндөрлүүлээ. Найруулж нэвтрүүлсэн нь Совдон Жижих, Хянагч Алмас, Ерхий Амгач Бүрэнд. Дараагийнхаа нэвтрүүлгүүдээр сонсогч та бүхэнтэйгээ олж.

0: аялахуу хамтаа үргэлж хамтаа үргэлж хамтаа үргэлж хайчихсан цогч мэдэрэ.
1: За сайн байж хааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч аа. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүнтэйгээ чалгаж байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. Би энэ нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувтан Чичиг байна. Чи өнөөдөр аргийн уулзалын 2026 оны 6 дугаар сарын 25 гаргийн 4 болж байна. Ингээд жочинттай өглөө тусгай дугаардаа сонсогч та бүхэн уранжалж байна. За радиогоо сонсож байгаа эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн өнөөдрийн нэвтрүүлэгтэй хамт байж бүтэн нэг цагийн турш бидэнтэй бидний ярилц хэлгээ сонсоорой гэж тавхныгаа урж байна. За мөн шилэн гол хамж отлуурынхаа видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчид тавхнаа нөтрүүлэгдэ урж байна гэ бүтэн нэг чагийн турш бидний ярилц хэлгийг хүлэн сонсоорой гэж тавхныгаа урж байна. За өнөөдөр бүл жочинттай өглөө тусгай дугаар. Ингээд өнөөдөр нэгэн жочныг одоо онцгойл урсан байгаа юм аа. Хэдүүл урдаар нэг бадах дуу сонсгий. За энэ бадах дууны дараа энэ дууны чи хоогч. За энэ уран бүтээлч хин талаар тавханд танилцуулъя ярий.

0: За одоогийн сайхан дуулгаж байгаа энэ дуу болохоор төвшин жаргий гэдэг ийм сайхан дуу байна. Төвшин жаргий гэсэн энэ дууны уран бүтээлч одоо яг манай нөтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээд байна гэд. Өнөөдөр сайхан уран бүтээлийн талаар ярилцлага хийнэ гэд тав хүн бидэнтэй хамт байгаарэ гэж найдаж байна. За сайн байна уу?
1: За сайн байцгааж байна уу та нартаа. Сайхан жунжиж байна уу? Өнөөдрийн мөн төргийа.
0: За. За миний хажууд сууж байгаа энэ сайхан бүсгүй болохоор Шилэн хотын Булган сумны Үлжи Дэлгэр Гачааны малчин бүсгүй. Тэгэд өөрөө бол одоо малчин бүсгүй ч гэсэн хажуугаар нь маш олон үүрэг хариуцлагыг үүргэлж явж байгаа ийм мондог бүсгүй. Тэгэд өнөөдөр нэвтрүүлэгт тусгайл уурж оролцуулсан байгаа юм. За саяын тав хүндээ сонсгосон төвшин жаргийн оюулаа энэ дууны үг аяыг сонирхоор өөрөө жохосон тийм ээ. За сонирхоор гэсэн нэрийг бас хэлээгүй байх шүү тийм ээ. Тэгэд сонирхоор өөрөө жохосон. За өөрөө дуулсан. За сүлд нь бас одоо ургаа дарма хоёулд өгч бас дуулуулсан байдаг тийм ээ. За энийн дараачаар ярий. Ингээд малчин бүсгүй маань энэ бүсгүй маань олон сайх уран бүтээлүүдийг хийсэн байдаг. За бас өөрөө дуулдаг. За бас уртын дууны нийгмийн гишүүн, чор дууны нийгмийн гишүүн, залуу төрлөгчин гэд одоо олон сайхан үүрэг хариуцлагыг үүргэлж явж байгаа юм одоо ажилч хөдөлмөрч одоо хөдөлмөрч гэж хэлнэ. Уран бүтээлийн тал дээр за айлгэр ар тал гэд маш олон зүйлүүдийг үүргэлж явж байгаа юм мондог бүсгүй байгаа юм аа. Ингээд өнөөдөр сонирхохарийнхаа талаар, ажил амьдралынхаа талаар, за бас уран бүтээлийнхэн талаар ончилж ярихаар өнөөдрийнхээ нэвтрүүлэгт уран болцсон байгаа юм. За урлагийн хүлээсэнд баярлалаа.
1: Баярлалаа тандаа ч гэсэн.
0: За баярлалаа. Усны урцгал шиг ийм сайхан дөлгөн бүсгүй шүү. За өөрөө бол одоо хэдийгээр Шилэн хотод Шилэн хотын Булган сумны гэж хэлж байгаа боловч яг уугуул нутаг бол өөрөө Улаан хотх тийм байрн жүн хошууны гэсэн тийм ээ.
1: Тийм. Баян уул сумын улаан байшга цагаар нутагтэй.
0: Аа. Тийм байна. Одоо Шилэн хотод бэр болж ирээд тийм ээ энэ нутагт сайхан гидэшэд дасаад энэ нутгийн хүн жонтойгоо бүр сайхан уусалчаад за энэ

0: гэдгийн жан аяг гэдэг юм уу хүмүүсийн одоо ааш араншин арын тал дээр бас өөрөө бүр ингэж одоо ойлгоо тийм ээ бүр энэ нутгийн хүн шиг болцсон байна.
1: Харин 20 хэдэн жил болсон. Бүр одоо
0: шидэн голын хүн болсон шүү гэж.
1: Бас энэ бол ясын даг гэдэг шигээр.
0: Ер нь одоо өөрийнхөө нутгатай харьцуулаад ярих юм бол одоо жан дадгал гэдэг юм уу, идэ умдан гэдэг юм уу, соёл жаншил гэдэг юм уу олон тал байна шүү дээ. Бид нарын одоо ховчос хонор гэдэг юм уу олон тал байж байгаа. Эдгээр аль нэгэн жилийн харьцуулаад ярихад танай нутгатай одоо бас жөрөөтэй тал ч юм уу, адилгүй тал ч юм уу, эсвэл бүр адилхан тал гэж ямар зүйлүүд байна уу?
1: Одоо яг адилханч гэж одоо бүрэн нүүдэлсэн Монгол соёлал байдлж явж байгаа л монголчууд юм чинь. Гэхдээ одоо тэр үеийнхэн бол яг эхлээд ирэхтэн бол надад л их айгүй гिचүү санагдчихлаа ш. Тэгээд л жан аршин, тэгээд л дадгаал, тэгээд л олон зүйл ингэдэл их хөлөөж авхад их гिचүү шиг санагдчихлаа. Тэр их нас баг хөрчсөн 24 5 жилийн өмнө морж ирсэн чи. Тэгээд одоо ч бол бүр зүгээрээ бүр хоч юм болсон байна. Одоо бүр идэвчсэн. Тэгээд гоё байлээ. Энэ сайхан нутаг. Тэгээд эртэн аваа болгон уул энэ сайхан нутаг маань юм хөлөөж авч. Тэгээд энэ сайхан нутагтаа ингээд ирсэнтэй ёстой.
0: Баярлаж.
1: Баярлалт явдаг, талархад л явдаг. Маш гоё байна.
0: Өөрөө яг хөдөө өссөн үү?
1: Өртөн бол яг хөдөөнө өссөн. Тэгээд манайхан ч одоо би үл багасаа хань харуулаад тэгээд л хураг тугрын бэлцээртэй. Тэгээд л дууган дуулаад л лараа жоохон сонсчихсан. Тэгээд л явдаг байла. Тэгээд яг миний өөрийн уран бүтээлийн тухай та яригаа хэлвэл миний өөжийн сургалтын
0: их холбоотой.
1: Маш их нэх талбаатай гэж бодож байна.
0: Яагаад юм бол
1: миний өөж бол тэгээд нэг хүүхдийн сургалтаа нэг их тэгээд норшоод яадаггүй танк гэж болох уу, тэгж болохгүй. Тим юм ярддаг байхэрэгс.
0: Аа, тийм. Өглөөрч биш шүү дээ.
1: Өглөөрч биш. Одоо тэгээд л нэг яг он дөрн хүрээд л хор авсаархан жирс чи өгөр нь манаас сургаж өсгсөн. Тэгэл одоо жишээлэл ингэдэл ярвал одоо ингэдэл манусан гэж ярим үед одоо ингэдэл нэг тийг наадмын гээд чухал ходол хэлэх шүү тийм шүү ингэдэл наадгээ тийм үжигдэл жоохон гарахад бол одоо өмөөвөл тэр их тийм доор нь жасчихдаг байхгүй а за өннөрөө ябвал өхөр тэргэрч гсэн туулаагүй чинь шүү гэдэг. За ийм юм байдалтай одоо чигүүл одоо бас дахиад одоо айлаархан дүрсгүүд нь хөөгчих. Тэр үед бол одоо за дуудах нэрийн аав ээж дуурсах альдрын өрөөнг өжин гिचээгүй л жаяа гिचэнэ гэсэн юм байдалтай. Их дүгмхэн авсархан тагдаг. Тэгээд л одоо энэ хүнд одоо хүн болох ёсын энэ жирс зүгээр л их ойлгуулсан гэж. Миний дууны энэ уран бүтээлч гэсэн мөн яг өжинтэй шуудных талбаатай. Би ч гэсэн одоо дуугийн одоо болохын дотор хөмжөө дотор тэгээд нэг тасархай шиг шуудхан тэгээд душаа гэдэл тэгж гिचээдэг. Өгөлөөри. Тэгээд одоо хүн ябл нэрэн галуу ябл дугаан гэсэн байдлаар маний ээж л өнгөдл олон тэгэдэл тийм. Тэр жирсч өгөрл маш их сургасан. Тэр одоо их мундаг сайхан сургал болжээ гэж бодсон. Тэгээд л санаа сайтын жаяа сайтгах шиг өвчин. Одоо тэгээд сайн санаа талын тэр муу санаа буюу ороо. Тэр олон олон байна. Их охор мөртөө авсархан. Тэр бол одоо их гүнжгээ суугдл өгчээ. Тэгээд том болоод ингээд ухаажаа тамаачих тасмаа. Аа энэ нэг л үг ийм л утаг биш. Олон олон олон. Тэр юугийн одоо тал тухамсар Монгол үгийн тал тухамсар тэнтэн байна гэдэг.
0: Ойлгосон. Ээж ин тэгэхэр мундах хүн байна шүү тийм ээ. Дандаа өр хүүхдээнийг дандаа баян гэхэлэд яншаад байдахгүй ч гэсэн тийм ээ. Яг тэр өстэй онн дээр нь бас тийм Монгол ардынхаа жирс зүгээр тэгж ухааруулж оногож хэлдэг юм байна. Ер нь одоо бид нар ингээд ангийн ярандаа ярьж яхад та нутг усныхаа тухай ярих та миний нутг чинь ийм ийм гоё байдаг шүү гэж ярьдаг штэ. Тэгээд нутгийн гатар сайн сайхан жилүүдээс
1: урсаач. Нутг бол одоо ястэ юукгүй. Тэгээр одоо тэр сайхан нутг усан төссөн дээ. Тим сайхан аав гэж илгэн сад нахту төрөл садтай байсан. Ерөөлтөдөө очиж яралтайдан тогтдог гэд ярьдаг шүү. Тэгээд тэрнтэй л одоо маш их хомгшиж баярлж явдаг. А ямар сайхан ажтай юм байл гэж боддог штэ. Тэг манай нутг гэдэг чинь их сайхан ой хөвчтэй. Амтан аратан тэгээд л ухаар жичиг ургамал жимс одоо бүр бүрдсэн маш гоё сайхан нутаг байгаа.
0: Уулархаг гажруу
1: их уулархаг тэгэх мөртөө одоо болог хайрхан одоо юу ч гэсэн бүр хажуугаар ч гэсэн одоо уулын өрөөд ч гэсэн болог оргилж чаддаг.
0: Өө
1: маш гоё сайхан нутаг шүү дээ.
0: одоо тэр ой хөвчөндөн жирлэг гахаа юу юу бүр байдаг гэж ярьдаг
1: юм. Бүр байна. Тэгэд энэ манас ч одоо тэгэд багада одоо ингээд л гол нүүдэл их өн. Өвөл бол өвөлжөндөн нүүн хавар хавар жандаа жун жусаал дээр. Намар усаар намар жандаа тэгэд л нүүдлээ гээд л тэгэд явхаар нь дотор маш их урамтай байдаг. Тэгэд л одоо нэ уулаан дагаас суурчдаг болохоор нь хүүчүүлэн сод явхаалаг усаан дагаад нүүдэлдгийн болохоор ахт нь үлгэрийн дэгэн шиг тийм сайхан гоолэг тэгээд л тийм сайхан бишрүстэй бахархстэй тийм сайхан гоё байдг юм байна. А за энэ үгэнд одоо маш нийцнэ л гэж боддог та.
0: Тийм сайхан нутаг усанд тийм сайхан сургалт ээж авийн үр хүүхэд болж яасан болохоор үнэхээр одоо танаас бас ийм сайхан уран бүтээл гаргалгүй яах уу гэж бодогдлоо.
1: Баярлаж байна шүү.
0: Ер нь одоо дууны шүлэг юм уу, дууны аялгау хэжээс эхэлж оролцсон уу? Айл болсныхаа дараа юу? Айл болохоос өмнө энэ талаар оролцож исэн үү?
1: Аа, бүр айл болсоос үлэн чи одоо өмнө өтхөн жилийн юм. Би одоо чаорын дууны нийгэмдэгт оролцож тэгэж хэлснээсээ сүлсэн уран бүтээлтэй явждаг болсон. Өмнө нь бол одоо зүгээр л ая дууган туул онч гэсэн уртын дуугаа арийлж явах илүү дуурах дуртай. Тэгэл тийм байдаг. Тэгээд чаорын дуунд нэгэмлэгд гişгүнээр хэлсэгдэж тэгээд чаорын дуутын төрлөктнөр тэгээд чаар дуутайгаан тэгээд ойртоод тэрнээсөө болоод одоо маш олон сайхан ардын урлагч багш наар алдарт Ахмад урлагч багш нараас олон олон сайхан мэдлэг эзэмшлээ сурлаа тэгээд тэд нэртэл маш их баярлж явдаг. Багш нарын мэн сайнаар л гэж боддог. Миний өнөөдөр бол.
0: За чор дууны нийгэмлэгэд ороод энэ дуу урлаг гэсэн юмтай хоёртоо дэрх тусмаа бас өөрийнх нь онгод нь хөвлөгдөж тэгэж одоо бас уран бүтээлийн талаар оролдлоготой болсон байна тийм ээ. За хоёулаа урдаар сая нэг дурдаад авсан юм чинь ургаа дармагийн дулсан төвшин жаргий гэж энэ дуугийг сонсчихъя. Тэгээ сонсныхаа дараа энэ дууны талаар яриа тэгнэ үү?
1: Тэгье. За тэгье.

0: За сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн кон чочинтой өглөө тусгай дугаараа сонсож байна. За ингээд өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд Шилэн гол аймгийн Шилэн хотын Булган сумны Үлжидэлгэр гачааны малчин манай Сонин Ухаар морилон саатад байна. Ингээд Сонин Ухаарынхаа уран бүтээлийн талаар амьдрал одоо ил талаар нь сайхан ярилцлага хийж байна. Сонсогч та бүхэн үргэлжлэн бидэнтэй хамт байж нөтрүүлгийн хүлэн сонсхийг уранжалж байна. За видео дугаар дээр орж ирсэн одоо бараг 1000 шахуу сонсогчд байна. Та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе. За бас ямар дуу вэ гэж сая дуу тавьж байгаа үед асууж байна. За саяын тавьсан дуу болохоор манай Сонин Ухаарын уран бүтээл үг аяын бүр Сонин Ухаар өөрөө жохоосон. За бас өөрөө дуулсан байдаг тийм ээ. Саяын яг дуулагдсан энэ болохоор дуучин ураа Дармагийн хослон дуулсан Дөвшин Жаргы гэдэг сайхан уран бүтээл байна. Та бүхэн хэрвээ сонирхолтой бол бас их шиг суфтаас энийг ирж олоод сонсож болно шүү. Тэгээ энэ дуу бол одоо хижээж хогцсон дуу юу? Таны анхны бүтээл мөн үү?
1: Яг миний анхны бүтээл.
0: Анхны бүтээл л өстой гоё дуугаар эхлүүлсэн байна шүү дээ.
1: За манайхан ч гэсэн ер нь манай Монгол хүмүүсийн бүр анда ерөөл бүлэгдэл их юудаг шүү. Амны ерөөл хаашин бол аштын бүлэг тийш гэсэн шүү. Тэгээд ерөөлөөр тэгээд хасын жаяагийн сайхан хол өдтэй гэж. Тэгээд бит
0: маш гэгээл ерөөл бэлгэлттэй дуу энэ дуу тийм ээ. Тэгээд анхнад байгаа ийм сайхан гэгээл уран бүтээлээр эхлүүлсэн байна. Ер нь таны уран бүтээл яаж адагт бол н хайрын тухай дуунууд бас ихэнхээ байрын ажилддаг шүү тийм ээ. Тэгээд энэ дууга өөрөө уулдаар гэрлээтэй хоёул дуулсан байна.
1: Авгийн гэрлээтэй хоёул эхлээд дуулсан ч чад. Одоо эл жилэн бас өтрөглөш
0: мартчихсан
1: шүү.
0: Бас нэг
1: бас нэлээд
0: 7-8 жил болцсон гоё.
1: Аяад биш. 4-5 жил болтлоо.
0: 4-5 жил үү?
1: Аа 5 жил болж байгаа.
0: Миний мэдхээр ургаа дарма хоёул дуулаад бас 2 жил болцсон шээсэн.
1: Тин.
0: 2-3 жил болсон.
1: 2 дуу маань өстэй маш гоё дуулсан. Миний дуугийн өстэй. Тэгээд 2 дуугийн минь сайхан дуулсанд нь өстэй маш баярлж явдаг. Өгчийн дуугийн сайхан гоолг өнгөс сайхан ав дуулсанд нь.
0: Тэгээ анхны уран бүтээлэгдэх чинь бас ямар хүнд гайхалтай бас чухал. За ингээ уран бүтээл өнгөрсөнд хийжээгөө байж байгаад гэнэтхэнгээд нэг дуу бичиж гисэн санаа орсон юм уу? Эсвэл ямар нэг юмнаас өөрөө ингээд
1: одоо ер нь одоо юу гэж хэлэх вэ? Одоо алдааслаа одоо эсвэл
0: бичдэг нөгөө чаг нь болоод
1: нөгөө чаг нь болчихсон байха одоо онгод уусан шиг л гэж хэлж байна. Тэгээд л нэг арай тэгээд л амар хүнээд амарсан хайн тэгээд л босоод л тэгээд л уран бүтээл бич бичиж оролдмоор шиг санагсан. Тэгээд сүн одоо 12 цаг өнгөрсөн байхаа тэгээд л сүний нам гүн болоход л тэгээд л энэ дуу маань тэгээд мэдлсэн. Үгтэйгээ айтайгаа. Миний бол олон хүмүүс тийм үгэн гараа ирэх байд аялган чаанаас ингээд бүр төрөө ирчихдэг. Жирэгдэл. Тэгээд энэ дуу одоо анхны бүтээл юм чинь жирэг хүрдэг бай. Тэгээд одоо болох хэсгийг мэдгүй. Тэгээд маний гүшигт нь утагтай чогжилт багш. Өөж миний Чогжилт багшаар очиж хяналт хийлгэж байла. Тэгээд багш маань тэгээд маш сайхан урам өгсөнд нь их баярлсан. Дарааны энэ дараагаар энэ бүтээх уран бүтээлдэл маш сайхан төлөвч үжил надад маш их зөрөгтэй бар гэж ярь. Тэгээд багштай их баярлж явдаг чогжилт багш та.
0: Сайхан уран бүтээл болжээ гэж зөрөгжүүлж үнэлгээ өгсөн байт. Тэгэл зөрөг орсон байт.
1: Тэгэл л их зөрөг.

0: орсон шүү.
1: Тэгээд өөрөө дуулчихъя гэдэг.
0: Одоо дуучнаар гуайлг дуулмаар санахсан. Гэхдээ одоо бас арай л одоо өвгүй шиг одоо бүр одоо юу гэж хэлнэ одоо өөртөө юу ч гэсэн дуулж байгаа болё одоо. Тэгээд л
1: бас анх удаа уран бүтээл хийж байгаа болохоор нэг их бүйдэд итгэлгүй
0: байхгүй. Бүйдэд мөр итгэр байхгүй. Тэгээд л гэрлөөг ачаадлаг байсан мэдөө. Их ч нэг уран бүтээл бичих шоу болчихлаа. Дүү минь надтай хамт дуулнуул гэсэн чинь гэрлөө ярьж байна.
1: Дуули
0: болно гэж ямар яах вэ? Би тэгээд би таавал одоо олон бүтээл бүтээсэн байгаа. Би ч одоо анх удаа шүү дээ. Тэгсэнд зүгээрээ эхчээ тэгээд л одоо эхлээд л тэгээд гайгу болдгийн гэж чинь. Тэгээ гэрлөө төтэй манд дуусан. Сүүлээр ч гэсэн дараагаар ч гэсэн гэрлөө манай хоёроор олон бүтээл дээр хамтжилсан, хамтарсан. Нөгөө чимэн гэдэг дуугийн ч гэсэн үрч ахтайгаа. Манай Шилий хотын дуучин үрч ахтайгаа манай гурвуулаа хамтарсан. Тэгээд гэрлөөтэй бол авах дээрч гисэн очоод тоглолт гаргажсэн. Тэгээд бас их шок гардаг. Тэгээд чинь 3 жил болж байна уу да? 4 жил болж байгаа юм уу? Жилээ мас одоо сайн юуц. Тэгээд маний хэдүүлэн бүр авах гүшүү бол энэ утаг соёлын талаар урам жилүү. Их сайхан бадаргаж чадчихжээ. Тэгээд энэний нөх маш их гайхсан. Тэгээд сом сомороо дотроо уралдгий. Улаан уралдаа, дууны уралдаа, тэгээд л олон жилийн бүтээлүүдийн уралдаа. Тэгээд гэрлээ манай хоёр төвшин жаргий гэсэн дуугаар оролцоод дахиад сом юм чинь нэг сом нэг өрөө. Уран бүтээлийн тоглолт дэж шүү дээ. Тэгээд уудам тал байдаа. Тэгээд одоо нэг болохгүй, нэг хүний яаял хэдэн бүтээл байх хэрэгтэй. Тэгээ одоо нөгөөт нь одоо юу яадаг вэ? Сүлдээ шок яраа бичээ.
1: За.
0: Тэгээ шок яраа бичээ. Тэгээ ангир дуутайгаа хаяа тэгээд шин хөргөнээ сонголт гсэн.
1: Тийм.
0: Шок яраа тоглолоо шүү манай хаачихчаа.
1: Тийм бас сайхан дурсамжууд байгаа юм байна тийм ээ.
0: Байна ари.
1: За төвшин жаргийн хоёулаа гэж эхлээд бол төвшин жаргийн хоёулаа гэжсэн тийм ээ. Гэрлээ та хоёр дуулах үед. За ургаа терма хоёулд дуулахад бол төвшин жаргий гэж дуулсан байна. За энэ дуу бол одоо бас хүмүүс сайхан сонсогчдод сайхан хүлээж авч ирсэн байхаа. Манай хараач угарч гисэн жөндөө дуулуулсан сонсогчдод сонсгосон. Тэгэд ер нь одоо ингээд одоо шинэ айл болж байгаа хүмүүс юм уу? За сайхан хосуудад авч хэлвэл энэ бол бас их сайхан амьдралын бэлгэцсэн тийм бэлэг дэмбрэлтэй сайхан уран бүтээл болсон байж шүү.
0: Ердөөл тэгэж батсан. Эхлээд дуугаа ер нь оролдоод бичгтэй ч гэсэн юу нэгэж басан. Хасуудтай сайхан. Тэгээ ад жаргал сайн сайхан. Бүлэгдэн бэрэлтэй. Тийм сайхан дуугууд бичээл гэдэл бата. Тэгээд том үлжээ төвшин баяртай. Тэгээд төгөөмөл хайр. Тэгээд тэр сайхан. Тэр хол нутгаас тэр сайхан жая тавлангаан сайхан эрх мэнд нэнтгэлж байхыг. Уламж илүү. Тэгээд би ч бас ер нь өөрөө хэр холоос морч тэр үед юм бол одоо гажир одоо нөгөө замчин бас төгөнгүй байсан. Тэгэнгүүт би бүр 1000 гажир байсан. Тэгээд бүр таярад явдаг чинь. Тэгээд тэр үеийн хол гिचүү санагдсан. Тэгээд манай хоёрын жая тавлагчсан айдл манай гэр юм манай хоёрын жая чинь. Тэр холоос учирч жаяас нь тавлан сайхан эрхэнд нэмдгэнч. Тэгээд нэг насанда зөвмөж хандан жаруулсан дуугаа.
1: За гоё. Одоо хэнэн сонсоод баярлж байгаа байлгүй дээ. Охинтай, хүүтэй, тийм ээ? Хоёр хүүхэдтэй. Одоо тэгээд бүгдэн сайхан амьдарч байна.
0: Тийм.
1: За энэ бол бас л үнэхээр одоо дэдүүлээ хувь ерөөл юм да.
0: Харин яг сайхан хувь ерөөл. За яа тавлан араа учирсан. Тэгээд хандаа маш их баярлдаг. Сайхан тэгш чаргалыг олгосонд нь. Хандаа их баярлдаг шүү дээ.
1: За. За төвшин жаргийн хоёулаа энэ уран бүтээлээгээ сайхан амжилттай хийчлээ. Бас өөрөө дуулсан. За энэс ингээд их итгэл жорог авсан уу? Урам жорог.
0: Тий, одоо энэс л одоо урам аваад л цаашаа оломч одоо жорогтой болчихлоо шүү. Дахиад ижил жаяагаа мичлээ. Ижил жаяа нь мөн үнэндээ бол юу яага? Мөн хосын дуу яага. Өөртөө би өөртөө гацаар араа дуулчихсан. Сүлд нь бас одоо ургаа болоод дармаа дүүгээрэн дуулуулъя гэд дуулаад одоохондоо харах амжаагүй байгаа. Тэгээд хоёр дүүгээрээ ер нь дараагаар сайхан дуулуулна. Сүлд нь бас хэдэн дуучдууд хамтар дуулъя гэд над руу ярьсан байгаа. Ан дуучин сайхан дуу байна гэд. Тэгэхээрээс аваа бишгүй болж байгаа юм байна гэд олон боломж ярахтай болж шүү.
1: Ижил жаяа бол би сонсон нардын дууны тийм юутэй шиг санагдсан шүү дээ.
0: Тий.
1: Ижил жаяа.
0: Тий, ер нь морьтойгоо холбоод л тэгээ хосын жаяагаан тэгээд л Монгол хүн чинь морьтойгоо аж хэмрээ бүлэгдэж.
1: Тий.
0: Тэгээд л би бас илүү хүн морьтой илүү Холливуд дуугаа арай жоохон бичих дуртай юм уу гэж боддог. Ер нь багасаа ихмэр унсан. Би 8 настай байхад миний аав нэмэг миний ачаа маний ачаа одоо тэгээд мэр унуулаад гүтлүүлээ. Тэгээд өрхий өөрөө гүтэлчгээд тэгээд шонгшуулаад идэг идгэр ингээд мэрнээ ингээд давтал юух яа да бүр ингээд сургаад. Тэгээд сүлд нь одоо мандаг болсон шүү. Жороо мэр хурдан мэр бүр ундаг боллоо гэж. Бас элач хүн байла. Хүн одоо босод яа да мэр юм худалдаад авчих уян дөрн байсаар төсгөлвэй. Хурч чаг байж агаад уна. Тэгээд хоёр удаа мэр унаадас хэрэг гарч өнгөрж байваа.
1: Шинийх нь ачааг байж тэгвэл би ч бас тийм хөөхтэйс.
0: Хүүхэн байхдаа хүүхэнтэй одоо яа хүүшиг л ямар гац юм утга одоо тэгэд өрсгөө доктортэй. Тэд нэг удаа нэг маний нэг өмн айлын нэг ахын нэг сайхан нэг чохор мэр авцлаа. Тэгээд чохор мэрийг одоо яа юм унж үчиг бодчихсан. Тэгээд ахтгүй яаж яхав би нэг л одоо тавтлаад ирээч зүгээр. Бүр зүгээр ээ зүгээр. Зүгээр гэж юм чи ахас одоо өгөө гэж хэлдэг ус тэгээд л унсан чи байхгүй юу нөгөө мэр чи амн гатв. Хөө одоо ястэ духтраач болохгүй чангаага ач болохгүй одоо сүулдэ талдуул татаач болохгүй одоо тэгээ би мэдсэн энэ ч одоо нэмэнэг аваад нэг явах нь байна. Тэс одоо одоогийн би ээч хэмээр үлдэхгүй шүү. Тэгээд шууд амгаагийн тавьчихсан одоо чи хэдий даавар би өст хэдий дэгсэн юм. Манайхны нутаг чи их уул гэдэг чинь том том байгаа шүү дээ. Баян ингэр гэдэг том уул байна. Тэр уул чинь бол явгүй хүнтэн цаг агаас хоёр цаг авирж мачгүй оргил дөрн гард дийлгүй шүү дээ. Тэгэнгүүт манайхны нутгийн уул бол их тайвуухан тийм том их уулнууд. Тэгээд тэр мэр бол явахсан одоо үн эрэг гуу гантаа хүрч байгаа тайвхад л. Тэгээд одоо мэртэй юу дуугаа юу холвоо чи гэж бичих дуртай. Ер нь хоёр дуу да гэж мэртэй холвоо дуус бичсэн байгаа. Ер нь ардын дуу хэлхэмлэр.
1: Тийм байна. Манай видео дугаар дээр үжигээ сонсгоч маань найжийн сэтгэл сэтгэл гэсэн хамтын дуу дуулдаг мөн үг чинь.
0: Мөн мөн найжийн сэтгэл гэсэн дуугийн ер нь би ер нь дуулсан байгаа.
1: А тийм үү?
0: Тий.
1: Оо тэгвэл энэ хүн чинь бүр сайн мэдж манай сонсгоч маань төлж өг тамдсан байна. Мөн гэж байна. За видео дугаар дээр нэвтрүүлгээ үжиж байгаа сонсогч та бүхэн бас манай нэвтрүүлгийн чааш нь түгээгээд нэн олон хүнд хүргэж өгөөрэй гэж та бүхэндээ найдаж байна. Дармын тоо өсгөөд бас хоёр төм илүү болгоцсон байна. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. За өнөөдөр бол сонин ухаар гэдэг энэ сайхан бүсгүй манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээд сайхан ярилцлага өгч ин сая бид хамтдаа сонин ухаарын өөрийнх нь үг аятай за ургаа дармагийн дулсан төвшин жаргий гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийн сонслоо. За нэвтрүүлгийн эхэнд бол одоо өөрөө дулсан. За дуучин гэрлээтэй хамт дулсан тийм ээ. Мөн төвшин жаргий гэсэн дуунаас бас нэг бадах сонсгсон. Тэгэд эхлээд бол энэ дуугаа өөрөө дуулсан. Дараа нь бол одоо дуучин ургаа дармаагаар дуулуулсан байдаг. Ингээд сонсгоч төмөнд төгсөн одоо хайрын тухайтай хосуудаж оруулсан ийм сайхан одоо гэгээлэг уран бүтээл байгаа. Эний та бүхэн сонсгийг бол бас их шиг суфтаас очоод сонсож үзээрэй. За тэгвэл жалгаад бидний ярьж байгаа сонин ухааны уран бүтээл болохоор ижил жаяа гэж одоо морьтой холбож битлэг тасаа ярьлаа шүү. Би бас сонсоод байвал дууны үгний гардын дууны үг шигч санагдаад байлаа шүү надад бол. Тэгэд энэ дуугаан бас хамт та сонсъё. Ижил жаяа гэсэн сайхан дуу байна. Өөрөнд дуулсан тийм ээ?
0: Өөрөнд дуулсан.
1: За.

0: Зэн бүл ижилж аяа гэсэн дуун тийм ээ. За энэ дууны хавуу аяа юм уу?
1: Мөн өөр юм
0: бичсэн. За миний хамгийн гол одоо бас таныг танаар бахархаж явдаг тал нь болохоор за өөрөө бас ингэ үг аяа нь хоёулагийн бичээд за өөрөө дуулнаа гэдэг бол бас хүн болгонд байгаад байдаг авьяас биш л дээ. Тийм болохоор үнэхээр за магадгүй дууны шүлэг гоё бичдэг байж тэгтээ ингэ таавал хэлсэн сая дууныхаа шүлгийг ингэ бичгэд баг аяа нь ороод ирчдэг гэж. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр бас чанаасаа өвөлттэй зүйл гэж ойлгож байна тийм ээ. Ийм л юм хий гэж бас чанаас нь тийм ээ.
1: Харин
0: үүрэгтэй ирсэн байх. Уран бүтээл хий гэсэн.
1: Дууны үгэн бичгтээ чиргэл аялгүй бүр сайхан ингэ бүр сайхан төлхөгдөд ороо ирчдэг байдаг. Ерөлтэй байдал ер нь аль дуун ч гэсэн бүр ингэтэл бүр мань юус гарч ирсэн.
0: Уртын тууны талаар ярил уртын туу одоо бас багадаа дуулж ирсэн үсвэл сүулт нь нийгмилэгт орсны дараа дуулж.
1: Уртын туу бол багасаа чагаа хөх шин туу, мэдэг бах шин туу төс их сонсдог байсан. Манайхан ч бас баруун үжимттэй гамбар хилж яргаж байгаа ойрхон биш. Тэгэн үжимтэн дундаа арил ирүү дуртай ч юм уу. Тэгэд ер нь дуулдаг тэгэд л хөдөө нутагт одоо манайхан ч одоо тэр их уулан татар чи яа дуусан ч одоо хөдөө арайтал сонсох магадгүй тийм үтх юм байг. Тэгэд хадан чаварын сайхан чавар ятаатал. Тэгэд л уртын дуугаан сайн дуулнаа. Аль дуулдаг байлаа. Тэгэд бас нэг хоёр уртын дууны багш сайхан надарч олоод дамж өгсөн ш. Манай жуудын улаа татын уртын дууны багш асат багшаас нэг жаахан бас жоохон сурж өнгөрлөө. Тэгэхэд энд хурж ирээд мөрөө хурчин мөн уртын дууч мөнгөтмөр багшаас. Сайхан уртын дууныхаа өмөргөлийг сурлаа. Одоо тэгээд илүүхэн цаг гаргаж байгаа чиг сайхан уртын дуураг аанаг шиг. Ирөөс хонд жоохон ханди гэж бодож ин чөлөө цагтай олсор. Тэгээд нэг хэдэн дуугаан сайхан их шиг дээр шингээгээд нийтлмөр л тийм шүүл бодол төгтөд байна.
0: Уртын дунд бүр илүү сонирхолтой гэж хэлж байна.
1: Илүү уртын дундаа л
0: хайртай.
1: Илүү хайртай дуртай. Энэ богино дунд болсоо миний хоолы арил өвгүй шиг санагдана надад. Уртын дунд болсоор сая миний арил жоохон чанаасаа тэр өгсөн юм илүү боломжтой шиг тийм л бодол ордог надад.
0: Өөрийнхөө дууг бас ахин дахин сонсож за бэл тал дээр нь яавал тарах юм бэ гэсэн талаар бас баянгал тунгаан боддог байх та тийм ээ.
1: Одоо юу гэж хэлэх вэ? Одоо яг л манай аавын хэлдэг шиг л. Одоо манай аав бол манай намын сурах, манайсыг сурахтай ярддаг шүү дээ. Аа хүн гэдэг юм бол одоо сэтгэлэн гаргаж ач.
0: За.
1: А бүх чэдл, бүх жаргаараа л очиж хийсэн байх хэрэгтэй. За тэгээд хийгээд амжилт болоод ялагдлыг бити нэг их нүдэмнэн тава. Хожим та одоо хийгээд барсаа сүлд хожим бол одоо өөрийн бүйдэ хөлөх хөхтэй ушаах газртай болдог гэж. Харамсалгүй амтл байхгүй л
0: дээ. Яг үнэ. Ямар ч юм сэтгэл гаргаж хийх сэтгэл шингэсэн юм үнтэй гэдэг тийм ээ.
1: Тэгээд л одоо болохын дотор ямар ч ажи одоо ганцхан дуу биш шүү дээ. Ямар ч ажи хийх би хөлбөр бүх сэтгэлээрээ л тэгээд чөлөөд хийсэн байдаг. Бүх сэтгэл бүр тэр өөрөө явчихсан.
0: Хөдөөний ажи ч гэсэн
1: тийм ээ. Бүр ээ.
0: Хөдөөний хар бор ажиг хич хажуугаар нь ийм одоо ингээ хайрын тухайтай ийм сайхан жөөл хөнгөгөл уран бүтээлээ хийхээр зарим үед бас ингээ харьцуулаад үчихэр яаж амжуулдаг байна гэсэн бодол ормоор ч юм шиг тийм ээ. Гэхдээ бас хүн гэдэг чинь үнэхээр хөдөлмөрлөөд л байвал аль алийг нь бас амжуулах боломжтой л байдаг юм байна. За дараачийн уран бүтээл Нандин сэтгэл тийм ээ. Энэ дууны үг аяа
1: мөн өөрөө.
0: За энэ үгийг сонсгол гой санагдах юм а. Дууны үг аяыг өөрөө гэдэг.
1: Нандин сэтгэл гэсэн дуу бол энэ хэдэн дууны хаан дотор арай л түргэн гарсан дуу гэж хэлж байна. Нөгөө хэд нь бас одоо их өөдрөнтэй байсан шиг болдог үлөө болохгүй үлөө ингээд жасан байсгаад нь үг ингээд жасаар болдгийн бороо тэгээд нэг үгээр хадаад жадлаад. Тэгэхэд энэ нандин сэтгэл бол тийм биш. Одоо ястэй хөөрж байгаа биш. Энэ бол бүх дуутай аялагтайгаа яг л хагас цаг 30 минут дотор л бүх юм болоо. Тэгэл 2 дугаар өдөр нь би Монгол улсын Оянбат хахад тэгэл үгээд л хөгжмийн хийлгээд л бүх юм болоо. Тэгэл шингэсэн байна. Нандин сэтгэл бол гэхдээ би нандин сэтгэл юу л ардын дуугийн байдалтай л тэгэл мөн мөртэйгоо сайхан холбоод л тэгэл.
0: Тийм би яг сая ижилж аятай андуурсан байна. Тийм нандин сэтгэл гэсэн энэ дуу. Нандин сэтгэл энэ дууны их чинь яг тэр нэг хөмнөл гэдэг юм уу? Дуу өнтөр нь яг ардын дуу шиг.
1: Тийм яг ардын дууныхаа бэрэмжтэй л тэгээд битсэн байгаа.
0: За миний нэг Миний нэг ээжийн тухай дуу байгаа юм байна тийм ээ. Ээжийн намар гэсэн дуу байна. Энийг дуулж болно уу гэж. Манай энэ сонсогч маань.
1: Баярлаа, баярлаа.
0: За нандан сэтгэл гэсэн энэ дууга хэдүүлэн сонсоод үжи. За энэ дууны үг аяыг мөн манай өнөөдрийн жочин Сонин Хуар маань бичиж өөрөө дуулсан байдаг.

0: Тийм, ингээд манай өнөөдрийн жочин сонирхолтой маань үг аяттай сонирхолтой дуулсан нандин сэтгэл гэдэг ийм сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргэн сонсглоо. За ингээд өнөөдөр сонирхолтой маань манай нөтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээд сонсогч та бүхэнтэй сайхан ярилцлага өгч байна. Гол нь бид нар өнөөдөр бол сонирхолтой уран бүтээлийн талаар сайхан ярьж байна. За өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд сонирхолтойг урж оролцуулж байгаагийн зорилго юу вэ гэхээр За нэгдүгээр талаар манай аялгын нөхтрүүлэг маань одоо олон сайхан дуучид уран бүтээлчдийн шин содон уран бүтээлүүдээс ончлох уран бүтээлүүдээс сонсогч төмөндөө танилцуулан хүргэдэг. Энэ бол бас нэг манай нөхтрүүлгийн ончлого. Тийм болохоор иймэрхүү уран бүтээлчдийн сайхан уран бүтээлийг одоо гэж ончил танилцуулах нь мэдээж одоо жий ясны хэрэг. За нөгөө нэг талаар нь манай нөхтрүүлгийг үжиж байгаа хүмүүсийн дотор бас олон сайхан уран бүтээлч хүмүүс, хөдөлмөрч хүмүүс, авьяаслах хүмүүс байдаг. Тэгэхээр за ийм хүмүүс байдаг юм байна гэж хоорондоо холбогдож танилцах. За бас энэ хөөрөх холбоосыг бэлдлийг чадын ядан хүргэж байгаагийн шалтгаан нэг. За 3 дугаар жийл болохоор манай малчин төмний манд дотор бас олон сайхан авьяаслах хүмүүс байдаг. За дээр гараг болохоор бид нар баян болох сумны малчин дуучин Чолмон гэрэл ахыгаа урж оролцуулсан. Өнөөдөр болохоор одоо булган сумны үлжидэл гаргачааны малчин хэний сонирхолтойгоо оролцуулж байгаагийн шилтгэн болохоор бид нэ одоо эгэлжирийн хөдөлмөрч аргирдэг хөдөлмөрө хөдөө нутгатаа хөдөлмөрлж байгаа хүмүүсийн дотор бас ийм сайхан авьяаслах хүмүүс байдаг шүү гэж тэднийг бид нар бас уран бүтээл за бүр хүнтэй нэг танилцах нь зүйтэй болов уу гэж бодсон учраас за манай нөхтрүүлэг нь бас ийм нэг үүрэг хариуцлага хийх хүлээж за хүмүүстэй ингэж хийх нь зүйтэй болов уу гэж бодсон байгаа юм. А ийм үүднээс бас малчин төмнөхөө томд байж байгаа сайхан уран бүтээлчтэй манай нөхтрүүлгээрээ олонтаа одоо таниулж олонтойгоо уулзуулж байгаагийн бас нэгэн зорилго нь энэ байгаа шүү гэд манай нөтрүүлгийн өрөөнд орж ирж нөтрүүлгээ үжиж байгаа за араажуугаараа бас нөтрүүлгээ сонсож байгаа сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. За өнөөдөр бол сонирхоор манай нөтрүүлгийн өрөөнд хурц ирээд сайхан өөрийнхөө дуу уран бүтээлийн талаар та бүхэндээ сайхан ярилцлага өгч байна. Тэгээ өөрөө бол өөрийнх нь маш их онцлогтой. Миний бахархдаг тал болохоор дууныхаа үг аяа өөрөө бичдэг, за бас өөрөө дуулцдаг, за бас өөрөө уртын дундаа маш их хайртай. Уртын дуугаан бас хайрлан дуулдаг, хямгтан явдаг ийм нэг сайхан бүсгүй байгаа юм аа. За ингээд бас бүсгүй хүн гэсэн үгнээс нь тийм ээ бүсгүй хүн бол ер нь хүмүүсийн сэтгэлд бол зааж өөлөн ер нь одоо нэг бас магадгүй арван жилийн үүрээд явхаар нь бас ингээд дайхгүй ч юм шиг ийм бодлогодөг атал бүсгүй хүн үнэндээ маш олон жилийг дааж чаддаг. Ойж хүм дайнган гартаа гэдэг шүү тийм ээ. Аль алийн намжуулж за хүүхдээ хооллол хүүхдээ сургуульд нь ингээл хичээл сурлаг гэж ин за магадгүй хөдөөнийхөө ажи хийж ин араар нь уран бүтээлээ хийж ин дуулж ин бас өөрөө бас баахан тоглолтод орсон байдаг тийм ээ.
1: Цагаан сарын өдөрсөнд ч гэсэн чорын дуугараа манаас ч оролцож байла. Дахиад сумунхаар болно. Отхон өдөртөө манаас ч бас шинэ бүрийн
0: Майханд
1: тэр
0: жижигэнд
1: орчихсон. Орлож тоглож ирсэн. Тийм. Намбаа манаас тоглож ирсэн юм.
0: Тийм тийм. Тэгэхээр бас юм юм амжуулж ин шүү. Тэгвэл амжуулал бол болтол юм байна.
1: Харин уяа хадам мөртөө тэгэл нугаршгүй тэгэл бишгүй болно доо.
0: Тийм тийм. Өмгтэй хүн хамгийн мундаг чанар нь уян хатан чанар дээр юм байдаг. Тас гэд хугарчихгүй юм хүчэр
1: амархан нуугаар
0: амархан хугарахгүй нөгөө жүүлэн болохоор амархан хугарахгүй шүү. Хатуу юм бол тэс гэж хугарна тийм ээ. Тэгээд өнөөдөр бол сайхан уран бүтээлийнхээ талаар ярьж байна. За сая энэ нандин сэтгэл ижил жаяа энэ хоёр дуу бас ялангуяа нандин сэтгэл нь болохоор бүр ардын дуу шиг гэдэг үг аяасаа авахулаа бүр ингээд ардын дуу шиг тэмдэг төрөгдлийг яалтач хүндөгж байна. А магадгүй хүмүүс сонсоод сонирхоор гэдэг энэ хүн бол за ардын дууны хэв намтай магадгүй ингээд уламжилт одоо тэрний хэв намбыг барьж одоо уран бүтээлээ хийчихэ байхаа гэж ойлгосон байж магадгүй. Гэхдээ бас сонирхолтой нь манай сонирхоор сүүлийн бас нэг шинэ уран бүтээл AI-гаар дуулуулад тэгээд надад өчтөр явуулж гисэн хөө энэ дуугийн нэг сонсоод үжээ гэд. Тэгээд би бас энийг сонсоод маш их бахархлаа. Үнэхээр одоо нийгэм хөгжиж чагуу юус урагшилж байна мэдээж бид нарын томд олон сайхан дуучдууд байгаа дуучдгийг дуу хоолойгоор бид нар тэд нараас ингээд оюуны шим тэжээл аваад л тэгээд ингээд амьдрал бас ингээд баялагчаал явж байна шүү дээ тийм ээ. Тэгээд тэд нэрээрээ бахархдаг тэднийхээ дуугийг сонсдог. Гэхдээ сүүлийн үед бас AI-гаар дуулуулад одоо энэ чинь бас шин чагуугийн энэ нэг технологиг бас хүмүүс
1: ингэж
0: шинжилж бас амьдралдаа хэрэгжилж байна гэсэн. А магадгүй уран бүтээл дээр ярангуй энэ дуучнаар дуулуулвал ямар байна? AI-гаар дуулуулвал ямар байна? AI-наа бол нуглаа бол үнэхээр гоё сонсдог. Гэхдээ AI гэдэг жил мэдээж хүний сэтгэл гэсэн юм дутдаг. тэн дотор. А тийм ээ. Тэгэхээр бүр сайн тал байна. За магадгүй бидний дунд байдаг дуучтын тэр гаргаж чадахгүй нуглаа. Ээ гаргачих магадгүй. Өндөр төвшнийг гаргачих магадгүй. Гэхдээ
1: харин яг тийм
0: чинь яг сэтгэлтэй байдаг. Сэт сая та ярьсан юмыг сэтгэлээрээ очиж хийх гоё гэж. Тэр сэтгэл гэдэг юм нарай нэг дутуу юм шиг бас. Тэгэхээр энэ жийл гэдэг үнэхэр гайхалтай бас
1: тийм.
0: За сайн тал байна. Алинтан ч гэсэн. За бас магадгүй тэгэл харилцан нөхөрлөх юм нэг бас нэг тал байдаг. Тэгэд өнөөдрийн за ингээд шин цагийн малчин бүсгүй дууран бүтээлээ хийгээд сайхан ингээд олонтаа хүрэж чинь хажуугаар нь шин цаг үеийн одоо машин мэрэгжлийн бас дууран бүтээлд оруулж хэрэгжилж гин гэдэг бол үнэхээр одоо бахархууштай жийл гэж би ойлголоо. Яагаад яагаар болоод нэгж бодов?
1: Одоо очиго чагаас гожигдооч яах вэ? Хүн арилдаж болж байгаа юм чи манаасаас одоо үжи дуршилт хий гэж сониуч бодлаасан тэгээд үжи гэж асан чи гачи өвтэй байлээ. Манаусын гаргад дийлхгүй тэр өгшиг нуглааг бол өнөө өвттэй дуулж. Таны хэлсэн яг таарна. Ганцхан дутагдах нь сэтгэл дутуу. Нөгөө сэтгэлээ оруулдуулж чадахгүй бол өнгөт нэг арай л тийм нэг сулхан гэсэн тийм нэг төрөгдөл өглөө. Тэгээд би яг сахан хоёр өдрийн өмнөгөө ариуна гэдэг доогийн. Тэгээд дуршилт хийж гिचхдээ дуршилт чигээр л орж идлээ шүү дээ. Мөн уга энэ өөр.
0: За хэдүүд энийг сонсоо үжи. Сонсё. Сонсохгүй бол бас хайр юм шиг санагдаж байна. Манай сонсогчид дан бас ариуна гэсэн энэ дуугийг сонсгоё. За энэ дууны үг аяыг манай өнөөдрийн жочин сонин хоёр маань битсэн. Тэгээд ээ гард дуулалцсан байна.

0: ЭА-аар дуулуулсан Ариуна гэдэг дууг нь хамтдаа сонслоо. Энэ дууны үг аяг сонирхоор өөрөө бичсэн. Жи Ариуна гэж хэн байлаа гэдэг амар хардж ийн гэсэн ба.
1: Ариуна гэхээр одоо юу ч хэлэхгүй одоо хүн ч бас атгах сэтгэл байдаг шүү дээ.
0: За
1: тэрнээс л одоо

0: байсан яах.
1: Хариуна гэж тийм ээ.
0: Хариуна гэдэг гэж. Хүндгэ дуудаа тэгээд.
1: Болсон бай.
0: Болсон
1: байна. Яагаад болсон? Яаж бол бас Хариунагийн бол бас гоё дулж шүү. Манай яа чи нэ?
0: Яа.
1: Манай яа чи мундаг байна шүү.
0: Тэр их шиг нуглаавал одоо юу? Бүр сайхан гүйчээсээ хаа.
1: Тэгээ, санаагарыг 4 сайхан уран бүтээлийг танилцууллаа. Одоо бас нэг уран бүтээл байна. 5 дахь уран бүтээл танилцуулах чим нэгсэн дуу байна. Энэ дуугаа малчин дуучин үр чахаар дуулуулсан байна тийм ээ.
0: Тийм, манай авах нарын малчин дуучин үр чах дүүгээрэн дуулуулсан байгаа. Тэгээ манай үр чах бол мөн сайхан гой сайхан айдаа дуулдаг. Олон олон сайхан хуучин дуунуудаас сэргээд дуулсан дуучин байгаа. Тэгээд нэг өдөр манай гурав бол гурвуулаа хамчаад хамжилсан дуу.
1: Тэгвэл
0: Хэд манай гурвуулаа нэг өдөр гурвуулаа нэг авгийн гэрлөө ярьсан. Гурвуулаа нэг хамтарч уран бүтээл гарах гэм ийм санаа байна. Саллаа илтгэсэн байгаа. Тэгээ одоо ямар дуу одоо гаргах хүлээг гурвуулаа бодоо. Тэгээд энэ хорвоо гэдэг чинь хатуутай ч өөлтэй. Тэгээд хатуухан хорвоод хайрлахын тавлан байсан ч хайрлахын жаяа байгаагүй. Тэдгээр хүмүүстэй.
1: За.
0: А тэр хүмүүс донд яруулж. Нэг дуу бичээ гэдэг чим ин гэдэг энэ дууг.
1: Бичсэн
0: бичсэн. Тэгээд л гурвуулаа сайхан хамтлчаад л хамтарлчаад л. Тэгээд л энэ дууга. Бүх юм болсон энэ дуу.
1: За энэ дуугийг сонсъё.

Тийм, ингээд чимийн нэг дуурам бүтээлийг тавхандаа сонсглоо гэд сонирхох арга 5 сайхан одоо гарын 5 хуршиг тийм ээ 5 сайхан

0: уран бүтээлийн тавханд хөргөн сонсглоо. Өнөөдөр сайхан байна. Манай нөтрүүлгийн өрөөнд ингэж сайхан гэрэл татуулан морилон саатсан сонин хуардаа маш их баярлалаа. Өнөөдөр ч морин жилийн морин өдөр үлээ.
1: Тийм, өнөөдөр цагаан морин өдөр. Улаан морин жилийн цагаан морин өдөр.
0: Улаан морин жилийн цагаан морин өдөр маш сайн өдөр тийм ээ. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгэд орж ийн, хажуугаар нь бас өөрийнхөө ажлыг үнэндээ хойш нь тавьж байгаа ирсэн. Хажуугаар нь бас өөрийнхөө шинэ бас нэг сайхан ажлыг эхлүүлж байгаа юм байна тийм ээ. Тэг мундаг авьяастай бүсгүй. Уран бүтээлээ хийн, за хөдөө орон нутгада мал ах хунар гээд яарна, хажуугаар нь барайч асад хийнэ гэж одоо бас нэг шинэ ажлыг эхлүүлж байна. Тэгэхээр ийм сайхан хөдөлмөрч бүсгийг манай нэвтрүүлгийн өрөөнд одоо хүрэлцэн ирж олон та сайхан яраа өгсөнд маш их баярлалаа. Танд уран бүтээлийн өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн бэлэгтэй.
1: За баярлсан шүү. Тантаа ч адилхан ад жаргал. Айлгарч эрүүл сар болсон. Сайн сайхан бүхний өгсөн ч юм яа.
0: За баярлалаа. Сонсогч та бүхэн дан бас сайхан. Сонсогч
1: та нартай чсэн баярлалаа. Ад жаргал сайн сайхан бүхний адилхан хүсэж байна шүү.
0: За төвшин жаргы гэдэг дуугийн ямар дуу ба ихэн дуусан бай гэж асууж исэн. Та бүхэн хэрвээ сонирхолтой бол өгшиг дээр очоод ургаа термагийн дуусан төвшин жаргы гэдгийн сайхан хосын тухай хайрын тухай гэгийн сайхан уран бүтээлийг сонсоорой. За ингээд нэвтрүүлгийн хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Өнөөдөр чагийн хараагаас болоод яраагийн төргий энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөснөө сувдан чичиг шууд утасны хөтлөгч дулаа хянагч алмас ерхий хянагч бүрэнт дараагийн дугаартаа олж чахай. Баяртай. За танд баярлалаа.
1: Баярлалаа. Баяртай.

0: Силингулын Аражуу төлөвс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
1: Силингулын Аражуу төлөвс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 6 сарын 25, Бэлгийн улирлын Улаан морин жилийн 5 сарын 11 гарагийн 4-р хурдаар уулын төвчөө мэдгэтий.
3: Энэ цагтан
2: Силингул аймгийн нэг бүлэг чухал их инженерийн гих бодтойд найдваржуулан өрөвдөмж олсон.
3: Аймгийн захаргаа ажхуйн эргэлтийн жадлал тохируулалт ажиж, үерийн сэргийлж ган хагсаргантай төмчих ажлын хурал хуралдуулсан.
2: Улган хурлын орон үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахуулж явах зэрэг мэдээнүүдээс сонсох нь
3: доор нарийн улгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Силингул аймаг онч хөндөр хүчтэлд чохлохааныг гадагш дамжуулах чамшуугам жич төмөр чам жасмал чамын чухал их төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтыг чангадахын шинэ энергийг гадагш дамжуулан хүргэх ба ерөнхийлсэн чамарлчааны нөхцөлийг сайжруулах зэрэг хоёр талаар үргэлжлэн хүчилж байна. Томдод улсын онгоч салын бүлэглэлийн шулуу хошууны бошоодын суманд байрлаа 300 сая баттын онч хөндөр хүчтэлд чохлохааныг гадагш дамжуулах нар салхины энерги, нууч энергиг нэг чохчжуулсан 3-р хүчааны төрөлжүүлийн барилгын тухайн талбайд ажилчдаа гэрэлч чанарын тоноглолыг яаралтай ухсарч төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын агчийг төрөгтгөн тогтсон хүчаанд торт нийлүүлэн чохлохан гаргахыг биелүүлэхээр чармж байна. Томдод улсын онгоч салын бүлэглэлийн шулуу хошуундах 300 сая ваттын онч өндөр хүчтэлд чохлохааныг гадагш дамжуулах нар салхины энерги, нууч энергиг нэг чохчжуулсан 3-р хүчааны төрөлжүүлийн даамал лифүнчин сурвалжлагчтай. Бид олон ажлыг жиргээр ахуулж 2026 оны 6 сарын 30-ны өдрөөс өмнө салхин хүчнэр чохлохан гаргах машиныг ухсарах ба хүчтлийг дэвшлүүлж чохлохааныг тохируулах ажлыг дуусгаж 9 сарын сүүлчээр бүх багтаамжаар нь торт нийлүүлэхээр чармж байна гэлээ. Бухаймгийн шинэ энергийн сурдах хөрөмжийн бүтээн байгуулалтын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болсны хувьд тус төрөлжүүлийг төрөгдгөн ахуулсан нь Силингул аймгийн 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаандх энергийн сурдах хөрөмжийн яс чанарыг дэвшүүлэн үр ашигийг нэмэгдүүлсэн амжилт хураангүй төрс болно. 5 жилийн турш бухаймгаараа бохирдлогүй энергийг гадагш дамжуулан хүргэх системийг үргэлжлэн чангатгаж, хоёр солигчлон дамжуулах, нэг шууд дамжуулах, онч өндөр хүчтэлд чохлохааныг гадагш дамжуулан хүргэх байршлыг бий болгож, бохирдлогүй чохлохааныг гадагш дамжуулан хүргэх ба шинэ энерги

0: хэрэгт ухаан гачиртан хэрэглэх чадахыг үргэлжлэн дэвшүүлжээ. Энэ хамт жамарлчааны төрийн бүтээн байгуулалтын хурдчид төрөгдөх үрэшхийг нэмэгдүүлж, бүх аймгийн босооч орчдод ерөнхийлсэн жамарлчааны төрийг үргэлжлэн төгөлдөржүүлж, часмал зам, томор зам, агарайллын төрөлжүүлэлтийг шатхав байхулж, дотоод гадаадтай нэвтрүүлжсэн хотогдох холбосон жамарлчааны байршлыг үндсэндээ бүрдүүлвэ. 2026 онд бүх аймгийн жамарлчаа тээврийн салам учрынх нь одоогчлсон ерөнхийлсэн босооч орчдод жамарлчааны төрийг үргэлжлэн төгөлдөржүүлж, 2-7 улсын зам, 6-5 улсын зам зэрэг 6 гол шугамын часмал замын төрөлжүүлэлтийг голцлогтой ахиулахын тулд зам жасаж элси жасах төрөлжүүлэлээр малж хоронд 950 км-ийн часмал зам жасжээ. Хөдөлгөх хүчинт галт тэргийг Бээжинд нэвтрүүлэх, чахлан хөдөлгөөрт хөдөлгөх хүчинт галт тэргийг Хөхотод нэвтрүүлэхийг төрөгдлөн ахиулж, 3 хүндлэн 5 голд 2 фомт 6 гарамд нэвтрэх одоогчлсон төмөр замын торын байршуулалтыг үргэлжлэн шилдэгчүүлвэ. Энний зэрэгээр нийтмийн хэрэглэгэн салуур шугамын нисгэлийн буудал ба шилээтний нисгэлийн буудлыг өөрчилж өргөдгөн байгуулахын зэрэнгийг төрөгдлөн ахиулж, олон төс давхаргын агаарын тээврийн системийг байгуулсан байна.
1: Манай хрономод 6 сарын 23-ны өдөр аймгийн чахарга аж ахуйн эрхлэлтийн жадлал тохируулалт дэжиж, үерийн сэргийлж ган хагсаргантай тэмцэх ажлын хурал хуралд болов. Аймгийн намын хорооны дэрчүүжи аймгийн дараг Гоюфун хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яраа тавьжээ. Хурлаас чухалчлагтан жилийн эхэнд тогтоосон харалтыг эрс гуйвшгүй баримталж, голдлоготой аж ахуйн гүйцэтгэл тоо, голдлоготой ажил төрлийн хүрээ цараа, голдлоготой аж ахуйлалд анхаарлаа төвлөрүүлэн, аж ахуйн хэрэгслийн жадлал тохируулалтыг чангатгаж, хандлагтайгаар хүчлэн, жөрөөгөн өрж, дутуудлаа нөхөрлөн, нэмэгдлийг тогтворжуулж, хамгийн их чармайлгаар хамгийн сайн үр бүтэмж олж, дээр хагас жилд бүх жилийн үргийн хагасаас дэшхий биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй. Төрөлжүүлэлээр гол болгон, арилжаачин урахаар голдлого болгон, үйлчлэгийн дээдлэхийг баримтлан, их баялагын давуулга болон ончлогт давуулга ажвилс цуурлж, 6 төрлийн бүтээн байгуулалт зэрэг төрийн бодлогын аж тохиолыг амжиж, нэг бүлэг суур тавих, алс гэтэд ашигтай, хөлбөрийн ховруулахыг ахиулах, ардын амьдралд ашиг хүртэх том төрөлжүүлэл, сайн төрөлжүүлэлийг төлөвжүүлж, эрт найдваржуулж, эрт үр бүтэмж гарах гарч харьмиж, нөөцийн хэмжээг амтлахжуулан дотоод далд хүчний гүнжгээ уудалж, нэмэгдлийн хэмжээг ихээр байжуулан, өрсөлдөөний давуулгыг дахин чухжилж, аж ахуйн лавдуунаар хол аялах, шинэ хөдөлгөх хүчнийг тасралтгүй хоромдуулах хэрэгтэй. Үерийн сэргийлж ган хагсаргантай тэмцэх хоёр талын атгагэ баримталж, урдчлан сэрэмдлүүлж, хянан хэмжих, бачин байдлыг арга чан шийдвэрлэх, аюул гамшихаас аврах ба гамшигын дараах дахин бүтээн байгуулах зэрэг үйлчлийн ажлыг лавдуун баттай сайтар хийж, бэлтгэл тавил байлтахгүй байхыг үнэн хүү биелүүлэх хэрэгтэй. Аюулгүй үйлдвэрлэл, ам аххуй орчин тойрны хамгаалалтыг шалвдуулан байчаасан асуудлыг халан сайжруулах, ардын амьдралын бодит явдлыг найдваржуулах, олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чигтлэн засах зэрэг үйлчлийн ажлын нэгдэлтэд төлөвлөн сайтар атгаж, бодиттой ажиллаж, бодит амжилт бүтэмжээрэн засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлж, сэтгэлөө нэгтгэн хүчин хамтатгаж, бүх аймгийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Бошуу үеийн хуралд оролцож, Жигүйли, Сүнжинжан, Жофипэн ажлын байрлуулалт хийв. Хурлын видео хөлбөрөөр өл хошуулсан хоторон хүртэл хуралд болов.
0: Манай хорооны мэдээ. Улгамарлтын орны халгаатай тариалан малчлалын талбай үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг чухчлан байгуулах ажлыг эл хүрээний бодтой ажилтай гүнжиг уусалчлуулан ахиулж, үндэснүүдийн олон том хамтар сууршиж, хамтар суралцах, хамтар байгуулж, хамтар эдлэх үндэсний бүлхэмдлийн яруу хуудсыг бичгэлж байна. Өвөр Монголын үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын бинтооны түүхийн дурдхлын ордонд бүтээн байгуулалтын түүхэн явцыг жургах сүдрийн хэлбэрээр дэлгэн үжилж байлаа. 1969 онд Бээжингийн Чэргийн тойргийн Өвөр Монголын үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын бинтооны 6 дугаар дивиз энд байгуулагдж, атар халбарлан тарай тарьж, хөөрөг тавин зам жасаж, улгын тал нутгийн хөгжилт ба бүтээн байгуулалтын гэрэл сочрангүй хуудсыг бичгэлсэн байна. Улгамарлтын орны шин аян зам ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсролын хажгарт компанийн даамал Жамминг юу сурвалжлагчтай. 2022 онд Бинтоны соёлын ажилсын хүрээлэнгийг тестэвшүүлж, төвхийн дуртгалын ордон ховьсголт үлгэрийн үжилгийн тийм хэмжээрийг сурвалжлах хүмүүжлийн гол сэдвт ордон 5 шинээр байгуулж, эл байгууллага нэгч, аж ахуйлал, домдод баг сурхуул, нийгмийн бүлэгний улсын харьлах үжилгийн хүмүүжил өрнүүлэх, домдодын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлох чухал жагсаалын газар болж эхэллээ. Энэ дагуу халгайт тариалан болжлын талбай нь олон тохой хүчмжийн орноор чонховч болгон соёл жуулчлалын уусвчлыг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн явалчаа солилчоо уусвчлыг ахуулж байна. Хүчмжийн орно нь улгаамарлтын орны үндэстний хэрэг эрхлэгч өвлөл, соёл тамир жуулчлал араажуу талбайсын төвчөөтэй хамтран хамтарсан намын үрийг байгуулж, намын гишүүний сайн дурын үйлчлэгэний нүүдэл ажлын байр, ард түгмөжүүлэх ажлын байр, олон хэлээр үйлчлэх үйлчлэгэний чонховч гаргаж, жуулчлахстад түгмөжүүлж байна. Олон тохой хөгжимчийн орны намын үрийн дэд шүүжийг говьюн сурвалжлах хүлээлтэн. Олон тохой хөгжимчийн орон дундтын үндэсний хамтын жогцын ухамсарыг бат жогчлох гол шижмийг чанга жимдэж, хамтарсан намын үр болон сайн дурчуудын игнэд түшиглэн ард түгмөжүүлэх олон төрлийн үйлчлэгээний ажлын байрыг байрлуулж, 2025 онд 81 том хүн удааны жуулчлахстад үйлчлэхийн дагуу үндэсний төрийн бодлогын ухуулгийг байнг өрнүүлж, хөгжимчийн орны амар амгалан ээж өгчөнгүү байхыг биелүүлжээ гэлээ. Тарач ялхамд халгат тариалан малчлийн талбай нь үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ил ажил төрөлтэй уусалчлуулан хөгжүүлэх чадварыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн хамтын оюун санааны гэр орныг бэхжүүлэн дундтын үндэстний хамтын жогчийн бүтээн байгуулалтын хошууч орныг жогчлоход ховь нэмэр үжүүлэхээр байна. Өмнө фронтед гүнжгэрч, жонхолын суртлаан сайжруулъя.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн Эрийн хотын улаан нийгэм тойрох хурш хүрээлэнг байгуулж ардын сэтгэлийг дулаачулна гэх мэдээллийг сонсгоё. Эрийн хотын улаан нийгэм тойрох хурш хүрээлэнгээр гардаж болгож, үйлчилгээ нь суугаал өрхөд хүргэж, үндсэн шатны жасалтын хамагдсан 1 метрийн нөвтрүүлсэн мөртөн үндэстнүүдийн олон төмнийг улам нягтруулжээ. Эрийн хотын улаан нийгэм тойрог нь өнгөрсний сул сэлүү газрыг ашиглаж хурш хүрээлэн болгон байгуулж, суугаал ардад сэлүүчд тоглох хөдөлгөөний талбай хангаж өгчээ. Ойрт сурвалжлагч тус нийгэм тойргийн хурш хүрээлэнгээр хүрэхэд нийгэм тойргийн суугаал ардууд хамтаар хүжир наадан жоогдож тон хөгжөөнтэй байлаа. Тус хурш хүрээлэнд алван гэр нэгч тохируулсангүй, харин ардад дөгм үжүүлэх орон тойрог хангаж, нэг тэнхэм, хоёр өртөө, дөрвөн үйлчилгээний тойргийн байршлаар байгуулсан болохоор суугаал ардад нэн дөгм үжүүлжээ. Ойлгосноор улаан нийгэм тойрогт олон сул гэр байшинтай мөрдөн настай чуудаж олон байдах. Хуучин хот тойргийн засан чиглэлэх хүчир асуудлын шийдвэрлэхийн тулд улаан нийгэм тойрог нь намын байгууллалтаар хөтлөн жолоодуулахыг баримталж, сул сэлүү гэр байшин амтлаг ашиглаж, хурш хүрээлэнгийн үйлчилгээний суурныг шинийг үүдэн байгуулж, үйлчилгээ алван гэрээс суугаал ардын дэргэд шилжүүлэн, үндсэн шатны ажлыг өнөөхөө үндсэн шатанд гүнжгэрүүлэн олон төмөнтэй уусалч болов. Хурш хүрээлэнд бас боловсон чөлөөт дэлгүүр гаргаж, суугаал ард тавар худалдан авахд боловсны хурамдуулгын хуваараа сэлж авдах, суугаал ард нийгэм тойргийн ажиллагаанд оролцох, сайн дурын үйлчилгээд оролцох, хурш чиргэлдэгийн боловсны хамгаалалт ажиллагаанд оролцохоор дамжин боловсны хов хурамдуулж болно. Эрийн хотын улаан нийгэм тойргийн намын ерөнхий үүрийн шүүжийн сүмвийн сурвалжлагчид хурш хүрээлэнд харилцан хавсралжих, баяр дурсгалын өдрийн нөхөрлийн ажиллагаа жирэх ончлох ажиллагаа өрнүүлэхээр төлөвлөж байна. Бид өрдөн хурш чиргэлдэ айлаараа харилцан хавсралчгийг санаачилж, уламжлалт баярын өдөрт үндэстнүүдийн олон төмний чуулруулан ажиллагаа өрнүүлэхээр дамжин хүмүүсийн сэтгэлийг нягтруулдаг гэлээ. Ийхүү улаан нийгэм тойрог нь хурш хүрээлэнг байгуулахар дамжин ардын сэтгэлийг дулаачулж, үндсэн шатны жасалтыг ахуулан үндэстнүүдийн олон төмний бүлхэмдүүлэн жол жаргал эдлүүлжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 22-ний өдөр аймгийн орон сууцны нийтийн хурамдуулахын мөнгөний хамаарлтын төв сонин мэдээ нийтлэх хурал хуралдуулж, 1-5 сар болтлох Шилэнгол аймгийн орон сууцны нийтийн хурамдуулахын мөнгөний эргэлтийн байдлыг танилцуулж, хамгийн төрийн бодлогийг товч танилцуулав. Хурлаас ойлгосноор 1-5 сар болтол бүх аймгийн тушаасан орон сууцны нийтийн хурамдуулахын мөнгө 13 дуншур 6,100 төмөнд төгрөгдөж хүрч, тушаасан бүх орон сууцны нийтийн хурамдуулахын мөнгө 325 дуншур 6,300 төмөнд төгрөгдөж хүрэн, тушаасан үлдвэр тоо 110 дуншур 7,500 төмөнд төгрөгдөж хүрч, тушаасан нэгч 3,761 байж, тушаасан хүний тоо 13 төм 2,900 хүрэн, дээр жилийн адилхан цааныхаас 1,466 хүн нэмэгдэв. 1-5 сард бүх аймагт орон сууцны нийтийн хурамдуулагын мөнгөийг 10 дуншур 1,800 том төгрөг гарган авч, бүх аймагт 1,233 удааны нийт 5 дуншур 3,300 том төгрөгийн орон сууцны нийтийн хурамдуулагын мөнгөний жиллэг таван, бүх аймгийн орон сууцны нийтийн хурамдуулагын мөнгөний хэрэглэлтийн норм жууны 87-ыг 6-д хүрч, ховь хүнд жиллэг олгох хэмжээ жууны 63-ыг 5-3-т хүрчээ. 2000 бөгөөд 26 оны 1 сарын 30-ны өдрөөс аймгийн орон сууцны нийтийн урамдуулгын мөнгөний хамралтын төв нь бүх аймгийн амьдлагаар ажил олгосод жийлэг авахд нэг батлан таах хүн нэмэх шаардлагыг их хүчингүй болгох. Худалдааны жийлэгийг нийтийн урамдуулгын мөнгөний жийлэг болгон шилжүүлэх төрийн бодлогын шаардлагад тохируулалт хийх зэрэг жийлэгээр ардд ашиг хүртэх хоёр төрлийн шин төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхээр дамжин жийлэгийн баримжааг үнэн хөвөөрүүлж гүйцэтгэх явцыг дүгнэлэн ашиг хүртэх хүрээ явцыг өргөтгөж мэдэгдэм өрөвтөмж олжээ. 6 сарын 12-ийн өдөр аймгийн орон сууцны нийтийн урамдуулгын мөнгөний хамралтын зөвлөлөс амтлагаар ажил олгохсдын нийтийн урамдуулгын мөнгө төлж хах хугацааны шаардлагад тохируулалт хийх, амтлагаар ажил олгохсдын жийлэгийн хугацааг урттгах, адлах хүн сүйтгэл, дулаалгын сүйтгэлийг гарган авахыг дэмжих, ижвэрцэн тэргийн жогсоол, тэргийн хөмөрөх худалдан авахад гарган авахыг дэмжих, сэлбэн жасах суур мөнгө, гэр хөрөнгөний гайл туш хахад гарган авахыг дэмжих зэрэг 5 жилийн хологдлохгүй төрийн бодлогод тохируулалт хийхээр дамжин орон сууцны нийтийн урамдуулгын мөнгөний дүрмийн орон сууцны баталгааны чадахыг үнэнхүү бадруулж, ардд ашиг хүртэх арга замыг өргөтгөх нь төрийн бодлогын ашиг хүртэх хүмүүсийн хамрах хэвчээг өргөдөхөөр байна.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 22-ны өдөр Шилэн голын 3-р хугацааны жуны уларлын Монгол мөрийн холбоо туралдааны жүжигчмчийн хошуунтх хуваар талбай уралдаан өндөрлжээ. Уралдаанд 30 газрын алсын мөрийн уралдаан, 19 газрын хүчин дамжуулах уралдаан, намнаагийн уралдаан, морин дөрөөс хадах шүрэх уралдаан ба 6400 метрийн жорон мөрийн уралдаан зэрэг олон үлгийг тохируулж Монгол мөрийн холбоо туралдааны онцлогийг гүйцэд илрүүлжээ.
0: Залгаад тавч мэдээ сонсхий. 2000 бүгд 26 онд бүх аймагаараа дээд шатны нэг хөгжүүлэх хэлбэрийн хавсранд итгэх үүргийн бэлмөнг 5 дуншур 7613 том төгрөг эрэмжлэн олж 2000 бүгд 25 оны хос 747 том төгрөг нэмэгдчихэ.
1: Одоохондоо Шилэн гол аймагт нэгэнт настай шуудын туслах хоолн газар 128 байгуулж, энэ үүнд хот болгосонд 73, малх тариалах хооронд 55 байна. Энэ жил бүх аймагаараа 93 том төрхийн тусгай төрлийн бэлмөнгийг хоолн газрын сур төхөөрөмжид өсдөвшүүлэн өөрчлөх ба амьдрал нь хүчирхэлтэй настай шуудад хоолны нөхөр бүх гээд хэрэглэхэр байна.
0: Энчгийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө, нэвтрүүлэх совдон чичиг үйлс, шингэгч хонгоржуул, хариуцсан ариулахч уурхан, хянахч үзсэглэн, ерөнхий хянахч бүрэнтэй. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэгтэн үүлтэй хойноос 4 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалагаас үүлсэн жүгжимчин хошууны баруун хойд бүйд адилус хэмжээний жирэвсгэн бах бараа орно баруунаас 4 дэсэн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй хойноос 4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 27 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалагаас үүлсэн баруунаас 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг андахч нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэгтэн үүлтэй хойноос 4 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалагаас үүлсэн жүжигчмчин хошууны баруун хойд бүйд адилус хэмжээний жирэвсгэн бах бараа орно баруунаас 4 дэсэн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй хойноос 4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 27 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалагаас үүлсэн баруунаас 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус. Чагурын мэдээг үйс нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч эдээ. Өртийн дууны сонирхол та бүхэн төгөн жолгож байна. Энэ цаг Ашаа жун хошууны шилийн гол сумны жахбулах гачааны малчин сэчин ухаарын дулсан өртийн дуунаас сонсгоё. Өн өргөн Ашаа.

хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндөө Алсай Жүн хошууны Шилийн гол сумны Жахбулаг гачааны малчин Сэжин хоорын дуулсан урдын дуунаас сонсголоо. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Совтон Чижиг, хянах чалмаас ерхий ангч бүрэн.

0: хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань уян шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хань нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо, малч тэн хань тусгын нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин булнаар манай хорооны сурвалжлагч уяхан Борхуугийн сурвалжлан бичсэн адууны ашиг шимээр орлог үүдэ малчин чолмон гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
1: Шинэрний малчин
0: Хувачир гушууны баян тал болгосны хөвөр гачаагаар нутагтай чолмонт бол хотын ажлан орхож нутагтан бутсан жалуу малчин. Мөн ч нутаг усандаа шинээр чолгорж яваа жалуу уяач билээ. Уяа чаван дагаж уралдаан мөрөнөн хүүхд насан морин нуруун дээр элэж өссөн тэрээр адуу малтайган ойрхон байхыг бодож явдгийн нэгэн. Чолмонт адууныхан ашиг шимэн борлуулж жахлахур та гаргахаар олон жилийн арга зам хайж гүүгэн сааж чигэ борлуулдаг байснаа адууны мах борлуулж одоо болоход 5 жилийн нүр үжиж байна. Одоо эднийхэн өөрингөсөн таврын төмдөгтэй болж адуу махаа нарлаг боловсруулан жахлахурта гаргаж адууны ашиг шимээр орлог үүдэг шин арга жамар жаманж явна. Хувачир гушууны баян тал болгосны хөвөр гачааны малчин чолмонт.
2: Би өөрөө бол адуу мах гэдэг юм. Адуу махыг бол би өнөө жилдээ 5 дахь жилээр хийж ирсэн. Тэгээд бол өнгөрсөн 2 жил бол хэдэн жилээр бүр нэг гадагшаа ахуунд шууд ингээ махын нүгэлт байсан. Мэдэн бас бол өөрөө андаа борлуулаад мах адуу мах таагаад ингээ хийгээд их сайн бас одоо дөрөштнэ. Юу юу их болсон байна. Тэгээд бол арчин бол силиаттар бас надад махын хоол өнгөр яаж хадаа одоо энэ утга бас
3: нөрчих юм аа. Яг адуу махыг хийж байгаа гэсэн тэ адуу махан

0: хамгийн нэлэг боловсруулалт тэр хэмжээ хах болж байна.
1: Одоо бол манай бол тусгай ашиг орхион бол авсан байна. Шамбаган юмтай авсан байна.
0: Миний юм юу авч атом
1: авч. Атом ахаар авч байна. Тийм, атом ах нь удаан дотор нь түүхэн атом ах, болсон атом ах, катансан атом ах энэ гурван төрлөөр авчсан байна. Одоо бол юу болох гээд одоо тоошоо захтлууд авах гээд манай юу аягаар мэдлчихээд өнөдөнг нь отгор гуйж байха.
0: Энэ атом ах гэхээр одоо манай хүмүүс бол атом ах гэдэг нь амьд дундаа өргөнөөр идэгддэг иддэг үү тийм үү?
1: Тийм.
0: Тэгэхээр таг яг 20 грамм бол ямар шугам идэнүүд хийх үзээр.
1: Би одоо нэгэн 10 сар силатор дуршилтыг нэгэнт мөлийн үр ашиг сайн болчих. Энэ
0: дуршилтын
1: хамт. Дуршилт би одоо адам ахыг бол одоо нэгдүгээр адам ахыг катаагаад нэг гаргаж яа. Харин адам ахыг бол чанаад 2 жилийн амт хийгээд чанаад ингээд бас гаргаж яа. Харин одоо адам ахыг бол одоо бүхний махтай ядлах нь штэ. Бүхний махыг хийж болдог юм болохоны би адам ахаар хийж
0: яа.
1: Ингээд бол их олон хүмүүс ташаалын олоод бол одоо тэгэ залгаар хийе гэж илэттар одоо нэг тэ яаж хад байна.
0: Яг атом ахны шин төзөлийн хамаатай юм их шинэ ухаанчаар одоо маш нарт юм өнгөс байцаад тийм байна. Тусгай мэдлэгний
1: юм. Аа байш өөр.
0: Тэгээд өөрөөр хэлэх юм бол шин төзөл атом ахны гол шин төзөл юу болдог вэ? Ямар шиг юм бэ? Идүү ямар газар орны хүмүүс идүүд. Тэр үед хүмүүс үл хитэн газар одоо идэв чинь
1: тийм
0: ба орос.
1: Атом ах бол одоо жихан халуун нарт хэлж шít.
0: Тэгээд энэ шин төзөлийн тал авс.
1: Энэ бол одоо атом ахын өөрөө тусгай бүр одоо судлаад одоо уурах хэдий ингэснийг өөрөө судлаад гараа ирсэн байна одоо бол. Тэгэл одоо манай энэ дээр одоо яг энэ хөрөө завхнаас төвөөд энэ тотмог байсан шүү. Хамгийн түрүү би адуу зараад эхлэхэд бол нэг шулуун гэхээр настай хүн. Нэг өөрөө над утс ирж. Надад адуу зарлаа гэдэг их халмах халж чинь халмах уурлаад. Тэгээ би өгөнд одоо тайлбарлаж өгчээ. Тэгвэл тайрваах надад төр өдрөө бол одоо нэг өдөр өнгөрч. Манай төр өдөр усаар гарчих нь өдөр усаар надад цэрэг болохгүй. Тэгээд адуу зарлаа. Адуу бол одоо манай Монгол хүний шүтэн нэг юм гад. Тэгээд нэг өдөр би өвгөнд тусгайлан очижээ. Одоо би Европ гэн байж ярьж өгч. Одоо энэ адуу өдөр манаас мул холдож шít. Өмнө нь холдож лээ. Одоо биднээс хаачаад мул мах хийж шít. Өөр биднээс нэг малтаад тийм юм байхгүй. За би өвгөнд тайлбарлаад ингээд ярьж өгч. Тэгээд одоо манаас ямдар холдох удаа араа холдох удаа одоо жараад холдох шít. Өөрөөр борлуусаар бол ашхана яа өндөр шít. Тэгээд би энэ момент дээр настай хүнд ярьж. Тэгээд одоо бүгд настай хүмүүс надад яагаад гэнтэй хүлээж авч. Одоо байсгаад биш надад хэдий зарчих вэ? Ямар байна вэ гэдэг байдлаар болсон юм бол.
2: Эхлээд ойлгохгүй.
1: Одоо тэр хөрх ойлголт нь байна.
0: Одоо та түрүү хэлсэн шít. Адуу махи өчлөж борлуулах удаад амдаа холдох хоёр энэ жүрөө яасан. Одоо би боттой тав юм надад.
1: Би өөрийн дуршил хийжээ. Би энэ дэсэн хоёр суваагүй тавиад аа. Одоо манай хамгийн ойрхон зомби шанаа авахаа би шүт чангар гэж таамаг малын чаха. Тэн даваа очив. Тэн даваа очив нь 70000 гараа янул. Тэгээд би нэг хулцсан го маш аваа ирч. Авч дараа би энэ жараад ани ингээд шууд яг өдсүүлсэн го. Шууд тана мах төрчгөр жарчхаад махаар нэг хулдж. Ингээд хулдахд бол 2000 наснаа жүрөө гарч ирч. Аа
0: 2000 одоо 9000
1: гөрч. 9000 гөрч. Одоо би одоо нэг одоо нэгэн гасгад бүр одоо нэг бүр одоо борлуулаад хулдж штт. Өнгөсөр одоо өмнөөсөө илүү асуурт штт.
0: Одоо эргэж зэрэг хоолнгэр оруулах үеэр одоо таны усны 9000 үнэ даа байна тийм
1: үү? Тэ
0: хоолнгэр.
1: Би одоо нэг одоо бараг хамаа наачих тань том 2000 хүнээр бодчихно. Аа одоо миний анх надад төлөвлөгөөр.
0: Таас чатгалгүй байшаад байсан байхаа. Одоо мах штт. Одоо манай газар орondo ямар хүмүүс илүү өдөлдж юм уу?
1: Одоо манай энэ газар орondo бол яг хамгийн түрүү жилд надад хийхдээ одоо миний хүмүүсгүй бас одоо анх хэдэн жилээс бол зөв хатад на 40-с дээш асууд их хэд наа нэг.
0: Аа.
1: Өөрөөр хэлбэл катасан мах юм удаа та. Багшуд хөөхт их. Багшуд
0: хөөхт. Аа. Та катасан махаар амбас одоо одоо сүлттэй.
1: Тийм тийм тийм бүр хийж
0: байна. Хийж та.
1: Тийм аа.
0: Өөрөөр та өндөр одоо шин мөрөгдөл оруулж байна уу?
1: Одоо
0: шин ямар нэг шин мөрөгдөл махын цай ч юм уу? За энэ шин хөгжлийн цаг үеийн ийм юм оруулаад
1: юм. Одоо би нэг юу дуршил хийгээд одоо мөнцөндөө болч Тэгэхээр үндсэндээ болцсон шилнэ. Манай надаа үцаар өгч байна шүү дээ.
0: Аа.
1: Тэрийг хийгээд одоо үндсэндээ болцсон байна. Би өвч одоо яагаад олж эхлэвгүй. Өөрөө бол хийгээд үндсэндээ болцсон. Одоо нөө намраас бараг юм дээр гарчих байха
0: гэж.
1: Захтар гарчих наа. Гацсан ах нэгэнтэй захтар одоо үндсэндээ мөнгөнд болоод байна.
0: Таны энэ одоо хийж ихэ ажил одоо өглөөс аваад одоо хоол өнгөргөө заргаад одоо таны одоо хийж ихэ надад бүхнийд ингээ бүтээд ирэх үе. Одоо манай нутаг орны аа. Хөдөөгийн ингэж ичлүүлж гарах

0: одоо цагтэр гараг дийлэх боломж байна.
1: Миний нэг би нэг одоо хөбий мажинаг компанитай одоо хавсаадлж ирсэн шүү дээ. Өдний шаардлагын сайхан би энэ хангаад ирсэн. Би нэг 30-ныхаа адуу хөлбөрөнд хангаад ирсэн.
0: 30-ныхаа тэр 30-ны гараг хөдөө адуу ч гэдэг.
1: Одоо би бодож байна гэж жилийн одоо хамаа наачих та өдний өөр мэдэн наатай ярих нь 80 дүм ах гэж ярьж ирсэн.
0: 80 дүм ах. Аа зүгүүд танайч нь 80 дүм ах ч одоо хөдөө адуу наах байна.
1: Нэг одоо юу дөрөнгөн жин одоо их бууга дөрөнгөн юм байна.
0: Дөрөнгөн.
1: Аа. 80 дүм бол одоо манай хүснээ одоо хамт бүгд яачих наа бодчих юм бивэл.
0: Одоо жилийн ингээд гаргахаар юу?
1: Тий, тий, тий.
0: Одоо бүгд өди зүгээр одоо өн чиндээс их ингээд өчлөөд борлуус үгүй нөө та. Өчлөөх дөрөөр борлуул нөө та энэ компанитай гэрээд.
1: Энэ компани бол одоо надаас юу аа? Аа одоо манайх нэг бэтэрст бэтэр аа.
0: Тэгвэл өртөг баг одоо яаж чахи юмсаа өндөр шүү дээ.
1: Чахаа өндөр шүү дээ. Одоо их нэт нэг надаас 28 авсан.
0: 28 авсан гэдэг нь шууд амьдар хөдөлснөөс хэдий өндөр байна уу?
1: 2000 төгрөг бол.
0: Одоо түүний 9000 төгрөг. Тад амга багтаа 9000 төгрөг өгөхгүй шүү дээ. Өнгийн амар хөдөлснө.
1: Амар хөдөлснөөс 2000 төгрөг өндөр.
0: Танай одоо нэг жил 80 том чөгөөд өрхөдийн багц ерхий хамар дийн үү?
1: Миний анхнаа төлөв юм. Манай хүснээ
0: Атал бачих бүх
1: өрхөөр хамаагүй дээд татчихна.
0: Та одоо гажиг гошууныхан биш. Усад эр хавийн гошуу шанаасан шилэ шулуу өгшлөн чагаан гэж одоо бүр танжуу өнгөж таттай ингээд тогтоод өгч болно уу?
1: Тийм болно. Би өнгөрөх жил бас баруун сүм дотроос очиж авч ирсэн шүү. Манай юм юм одоо та ачхам соёог үзэв нөр өөр юм ахгүй.
2: Аа тогтсон.
0: Тэгээд одоо өөр юу вэ? Тантай хамжаач хүмүүс байна.
1: Нөгөө гомны чинь залуучууд танай талд орж байгаа. Тийм одоо байна. Манай манай хүмүүс гэдэг нь надад хамгийн ихээр 4-5 залуучууд байна.
0: Энэ 4-5 залуучууд чамтай одоо ямар адлын талаар хамжилт
1: хийж байна? Одоо эдгээр нь надад одоо хамгийн адуу хайрч өгөх юм уу? Адуу тойрлох юм уу? Тийм их одоо махаа зөөгөх юм уу? Иймэрхүү адан дээр хэлэрч.
0: Та адууны хөнгөтөг ингээд хөдөлгөсөн.
1: Тийм хөнгөтөг.
0: Тэгээд энэ адууны хөнгөтөг гэж болох юм уу? Тусгай тийм талбай юм уу? Танай нэг
1: Одоо яг энэ өнөөдөр би маань хашуутайгаа яриад өнөөдөр нь одоо атом мах гэдэг нь дуур махтай таарахгүй. Өнөө үеийн их өндөр. Өндөр норм бол их өндөр.
0: Өндөрх норм
1: өндөр. Халуун халуун атом шүү дээ. Ингээд ингээд махын ингээд тавьчихад бараг өргөлөхгүй 15 минут болоход доор хасна доор бүр өндрийн шүү. Тэгэхээр үеийн их өндөр. Би дана түрүүд нэг адуугаан тавьгаад хөби мод мэдсхэ адуу зардаг газар байдаг. Тэгээд очиж харж байна. Тэгээд яг нэг нэгэн 10-аас 30-аа өрмжлээд одоо гошуур над нар газар гаргаж өгнө гэж ярьж хаал байна.
0: Одоо тусгай юм дэх юм.
1: Тусгай одоо яг нэтл гаргаж ирж та.
0: Тэр одоо ч бүр таны үгээр одоо тэр амархан өдрөх хэд бол бас энэ талаар бас шинэ мөрөглөө оруулаад
1: одоо
0: тэр хоорондоо юм юм шүү дээ. Чөлөөд бүл оруулах дараа хэдий орно уу? Таны энэ одооны чадамжаар юм даад ийг нү ушууд ясан ус тийм ч юм боломж байна уу?
1: Одоо хуухны одоо хуу айлын үгээр одоо нэг юм тул бас тийм амархан төшөөд яа тасаг юм уу? Үл итгэхэд энэ дэмтлий яана.
0: Таны үтсийн бодлого одоо адууны махыг өчлүүлээд хэрхэн аль төвшөнд хүргийгээд юм төлөвлөгөө байна уу? Тэгээд өөр нэг одоо бүжиг бүхэн шинэ мөрөгийг гарч ирнэ үү? Тийм ба. Тэгээд одоо бид ганц одоо бүр нэрлэг өчлүүлдэг үг яриад бас олон жил боллоо. Эндээс нь цаашаа бас одоо онлайн үйлдвэрийн гарах цам ч юм уу? Нэр хүсэн мөрөгтэй гарахсан юм уу? Одоо тавс гадмаар орно тэрсэн байх. Таны энэ бодлоо.
1: Би бас нэг ма манай маань багштай мандаа бөөштэй бас ярьжээ. Тэгээ мандаа бөөшөд над нэг санд өгс юм аа. Манай адан махын ягаад тэмэртний нэг хэдэн болгоноо гэж.
0: Аа, босоо тэмэрт
1: тэмэрт зориулсан. Энэ уурга өндрөөд шүү та. Энэ тэмэрт мэл их тохрох гэдэг. Тэгээ би нэг санд өгчээ. Баний надаас та хөлөө авчихад би одоо нэг их адан махын хань тогтоох гэнэ газар явуулчихад байна. Яа юм бол гарч ирэх байна одоо. Одоо ямар шиг хүнд одоо идэвэл ямар сайн гэдэг юм одоо миний Өөрөд одоо надад гэдэг нь ч яг том басаа мэдээд бас дараатай байх юм сарах байхгүй юм аа. Яа яа надад хөтлөх хөтлөх ороо зарахгүй бол 10 сая сүйлцээс л хөл зарахгүй болсон гэж юу. Эхний нүмэрс яг их хөт өмрөг зарах хэрэгтэй. Өөр надад бахи бол өөр үүтэй бас халах арга байхгүй. Оногхи махтай хайр одоо намтан ус хуурчхан өнгөсөрөөд чиний надад бахи өдрөх норм өндөр болчихно.
0: Өөр юм одоо бидний одоо бидний амьдрал гэж тань мэдүүлүүд байна. Одоо ичнэ иднэ гэдэг одоо хэн өөх юм ахаг болдгүй шүү дээ. Тэгээд Адам ах манай гажир орондоо одоо ичнэ гэдэг ийм юм зүгээр төгөөмжих болчоо байна. Тэний одооний
1: нэг бодхоор байна. Яагаад өгсөр одоо манай хандд одоо одоо тунфон юм уу, цусны даралт өндөр юм уу, жүрх мөн юм уу, цусны эргэлт мөн юм уу, тийм хүн ариуд шүү дээ. Энэ одоо махад яг энэ тал их сайн. Чигээр одоо манай хөдөн байр юм уу, одоо Монгол улс төрөөр одоо адам махыг хүн ичэндээ хийдэж шүү дээ. Чигээр миний бодхоор дийж хайш дамбара одоо адамд амтан бол энэ манай ичнээ юунд орох байхаар бодож байна.
0: Хөрөнгө төгөөмжөж ирээд бидний амьдралд өнөө надуу махдаг юм одоо юртийн хөдөөний янз бүрээр орж ирэх юм уу? Манай малчих хөдөл малчих орны ан хөгжилтөд ямар шихан ач тустай зүйлж юм. Жишээ нь одоо адын махын өнөө надуугийн 3 айл хаваад итгэв үү бидний ичнээ жаргал багсагч юм уу? Босоо талаар ус нэг ямар нэгэн нөөлөө ачрах юм уу? Уг талаар ус.
1: Энэ үл юм шиг. Адын үг амтан бол одоо өөр мал явах юм артлаг додомлого тэний орохгүй. Өртөө баг шүү дээ. За энэ одоо ингээд нэчлээд ирэх юм чинь малчтын тэр юу вэ? Өөр юм бас өртөө баг болно шүү дээ. Малчд ашигтай шүү дээ. За энэ малчд ачаа зараад зархад хүрэхээр малчтын ашиг бол өөр мараас өндөр шүү дээ. Тэг үхрээр амчил үхрээр тэгэлэг нь нартлаг орно шүү дээ. Хадаа үгүй юм том тийм юм байхгүй учраас тэр чинь бол чиний цөөр олог болж байгаа юм шүү дээ. Тэг би ингээд батдах юм аа.
0: Зүгээр энэ бидний амьдрал бас бидний нэг үгээр хэлбэл бидний орлог гэдэг шүү дээ болно.
1: Тийм. Орлог гэж шүү дээ. Тэр манай аа дээр үгээр чинь бүхэн өөртөө чигээ өрсөн өртөн байна шүү дээ. Манай чигээ чинь бас одоо нүдтэй гаагаад судалж гарч ирэх хүнээ бий сайн. Тэр нь ячихсан шүү дээ. Тэгээ би л одоо бас нэг юм удаа суу гаргах цаг байх. Одоо наа аа дээр хөлтэй гүнэ шээс. Бас одоо тийх ашиг хүртэж шүү дээ. Тэгээд л би арчам хамаас нэхэт аж ахуйлтантай ярьж чаад байна. Одоо манай яг ингэж малднаа. Аа тохиолтойгүй гоны одоо намар сүүлчсээр одоо ихтэй мэдгэцсэн шүү дээ тохиолтойгүй хөөлгүй гэдэг чинь. За ойр болохыг яарч тохиолтойгүйхэн хөөлтэйг нь манай сүүсийн тусчхан. Хөөлгүйг нь манай ичлээд маханд явчих. За ингээд жом болоо ирлээ. Унгалсангүй гоны саатхан, цэгээ гаргахын. Мөнхсөр одоо надад бүр үнсэндээ хаях юм уу болчих шүү дээ. Яг энэ тусгаар гаргачихад хоёр аж ахуйлтантай ярьж чад байх.
3: Шинэ төрний малчин. Хоёрмын 16 онд Чолмонт Монгол адуугаан өсгөж үржүүлэн Монгол адууны нэрэлдэр шилийг нэн олон хүнд таниулах зорилгоос Хөвчөр гошууны баян хөвөр Монгол адуу өсгөн үржүүлэх суурин газрыг байгуулж, төвөн дайн жугаачл адууны махсуу эчүүлж боловсруулах, өвөлдөр сайжруулах зэрэг олон талын ажлыг хийж эхэлжээ. Хөвчөр гошууны баян тал болгосны хөвөр гачааны малчин Чолмонт.
0: Одоо та бас энэ адуу төрөлд байгаасан бас адуутай өртөж үссэн юм хүн байна.
1: Тэгээс
0: өнөөдрийн хэмжээнд бас аргийн бодоод ингээд явцгаа. Тэгээс өнөөдрийн хэмжээнд төс танд одоо тулгарч хаа гэдэг хамаг учиртай асуудаг юу байна вэ? Тэгэхээр манай газар орны одоо өнд талархын хөгжид дийлэхгүй боогдмод байдалтай байгаа байх юм. Чонгоноос болдог бодож байна. Ирэнг уулан шилдэх юм байна. Танай бодлоо одоо юу болж
1: байна? Би одоо өөрөө ушаан дотор байсан юм шүү дээ. 2016 онд одоо нутгаан батчираад одоо малчин амьдрал хийж үзье. Манай одоо хотод одоо малчин хүн тайлбар тэрэг чухал юм төрсэн байна. Нэг юм юугаар би одоо нам очиж ирээд. За тэгээд манайс чинь багаас адуу малтай нотолч суулгах юм. Тэр үед одоо манайс адуу цохонтой байсан. Тэгэл адуу малчууд их болгох. За тэгээд би адуу малчаад одоо уяач уяач гэдэг снаадли хийж үтлээ. Тэгээд манай хуучир хөшөө гэдэг газар бол одоо газар бага. Тэгээд одоо адуу малчд бол зайхан хүчэр. Адуу гэдэг юм чинь бол тийм Очо тал дээр юм яачихсан юм тийм ч тийм тийм газар өснө. Тийм хорж гашаалаад яах вэ? Тийм хүн дохрохгүй юм та. Тэгэхээр одоо манайсын хамгийн нэгдүгээр талгарч байгаа нь юу вэ? Хүчээр бол юу гажин нутаг гэж бодож байна. Тэрээс тийм яг оожо юм байл одоо малчдын дохрох юм уу гэж бодно.
0: Гажин нутгийн
1: асуудал.
0: Өөр асуудал нь өнөөдөр гадны утга гэж ярихаар өөрөө

0: шийдвэрлэгдэх тийм одоо үнсээр асуудал хэл шийдвэрлэхэд
1: тийм үү одоо нэг тийм амар хөвчөрсөн
0: хүмүүс бодож үү. Одоо манай газрын нутаг баа гэдэг энэ чинь нэг нь тогтцсон юм шээ.
1: Тийм
0: үү одоо нэг нь өөр өөр бидний хэв зөв юм гэм байна.
1: Тэгэхээр
0: заргаа бодог үү би өннийхэн дом нэг шинэ үр дүн юм уу шинэ ухааны талаар ч юм уу ингэж яриад өрхөө бидний энэ хөгжилтэй олох боломж байна уу? Энэ боогдмол байдлаас гарах боломж байна уу? Ширэг манай бүлэг залуучууд одоо одооны залуучуудын үйлдэлд нутаг тамгачид ер нь одоо нэг хашин одоо одоогийн хүмүүс ингэж бодож нутагтаа яриа малаа малчхан таамаа таамаа гэн ирангу таар тэрний бүлэг хүмүүс гадаг шиваад бас шинэ үр дүн шинэ ухааны талаар ч юм уу ариун өрхөөний талаар ч юм ингэж суралчууд бас илүү бас хөгжил боогдмол байдлаас гарч ирэх юм боломж байна уу? Таны өөрийн үйлдэл байна уу?
1: Миний хувьд
0: тэр хүнээс хүнээ юм сүлж юм гэдэг чинь юм
1: аа. Тэр бас их сайн гэж бодно. Одоо ийм гэдэг чинь баруун ойлгож байна шүү дээ. Одоо мад мал тэр мал малжиж амьдрна. Тэр одоо мад малднаа гэдэг чинь хамаа малчих та. Чинь малын мал өмчөж малын амчаас гэвэл одоо зарахдаа шүү дээ. Одоо малын амчлыг нь тэр одоо зинэн мэдээ чанга одоо цан дамжуулах хүн юм уу? Энэ чинь тэр хэрэглэгдэж шүү дээ. Малчин онч. Тийм учраас манай залуучууд бас одоо энэ мөн талаар сайхан сурцгаан сурцгаад тал манай өөрөө нотгодоос ирж энэ мөн үйлчлэх юм уу? Ийм их юм хангаулт нь сайхан гэж бодхнаа гэвэл.
0: Таны байдлаас үчигээр бас одоо энэ нас талаас олон талаас бодох хэрэгтэй юм байна. Тэр бас нэг жанр хүмүүс нэг орно мстараа үүсгэх юм. Таны ер нь мөн өнгөрсөн өнөөдрийг бүтээдэг гэж хэлдэг. Таны өөрийнхөө
1: өнгөрсөн өнгөрөлтийн тухай бодсон юм. Түгэн яраа. Таны өнөөдрийн бодлоос сэтгэл хөдлөл ямар ямар таньд
0: болох
1: вэ? Та юу нэг одоо өглөө доттер байлаа. Тийм. Би өөрөө тоо дямгад тучаан байсан. Тоо дямгад тучаан. За
0: тэгээд
1: тоо дямгад тучаад одоо гоороо одоо хадлаг өгчтэй. За нөхөд доо нэг гаргаа ингээд хөдөөгөр бид ингээд адал гэж явж хэв. Хаас мадсан юмдрал мад тохрохо санагдаад байх юм.
0: Тан
1: тохорно юм уу? Яа. Надад надад тохрохгүй шиг юм аа. Тэгээд би одоо бодож байгаа. Би өөрөө хөдөөнө гадартай гэртээ юм. Хөдөөнө бочирчих яа. Тэгээд одоо өөр гаруудтайга яриа 16 оноо бодох та бочирч.
0: Адлаа яа.
1: Тэгээд шинэ дараа баруун уснаад хэлчихсэн. Одоо хүм болго госуураа явах юм уу гэдэг чи одоо хөдөөнө бочирлаа. Тэгээд би ирчихэд бол анхнаад л одоо одоо намар ад усгүй үйлчлэгсэн суурин газар гэж байгуулж байна. Тэгээд юу гэсэн одоо одооны хэрчих ижлэгсэн юм чинь да. За тэгээд өнтэйг амчих юус нэг жоотын газар. Яг тэр үед одоо юм уусгаад эхэлчихсэн. За ингээд энэ цох хийж жоотын газартайгаа 16-нд хэлж хийгээд. Тэгээд хийгээд л хүмүүс гэдэг юм чинь оролдмал сурна. Одоо жилээс амжилт туршлахтай болно. Зилээ сан жил хүн хүнтэй танилцна. За тэгээд 16 оны 9 сараас нэр өгч эхэлжээ. Манай аав хоёр нь уяач байсан. Бид багаас амралдаанаар өнгөжсөн. Одоо манай ярих хөвдөөс нэр өгч уяач хийх хүн ярив. Тэр нэр уяад л өөрөө гошуу алдар тавлаа. Час одоо шуурам бас баярлж явах юм аа энэ. Би тэ багаас адуу малтар ярих юм байсан. Багаас ам суралдаанаар өнгөжсөн. Тэр манай аав байна. Тэр манай амсна ах байдгийн бид бүсийн сайн байхаар гэж боддог. Тэр одоо манай ахлууд тэр бид одоо сайн ярьж өгнө. Одоо чи янг ингчэг гэж. Тэснээ юугаас л одоо юм амжилт төрсөн даа одоо би. Илон хүм болгонд баярлж явдаг юмаа. Нэг уяа ч үнэ одоо хамгийн бүдүүн махшул чиний уйсан мэрчил байх хэрэгтэй гэж би өөрөө үздэг юм. Яагаад гэсвэл чиний мэрноос л арай юм сурна. Одоо энэ мэр одоо айл үед идэж чадчих юм уу? Айл үед өсөж чинь үү? Одоо бүтэн хоолтой танд явах чинь үү? Дутуу хоолтой явах чинь үү? Одоо энэс л одоо эхэлж юм сурна шүү дээ. Мэр гэдэг чинь мэр болгоо анда. Хүн болгоо анда таадах шүү дээ. Тэгэд надад нэг юм хүрэн мэр байх. Аний одоо би нэг авгын ах тунаад өсөв. Тэгээд 9 цагаас аваад л надад одоо ярим амжилттай явчих өгсөн. Одоо том амжилт гэвэл одоо аа бас сүм баран хүшүүнэ сай хуулж исэн нэ ногоон шилх тань гэтэн админ төрөө авч илаа. Улаанчир аймагын нэрд айрын тавд хурдлж илаа. Тэгээд

0: бол одоо арим юм алд нь шүү дээ. Тэгээ тоглоом сайхан явбал элвэмэ сэтгэл бүтэмж өндөр шүү дээ. Тэгээ барьнаас л нэг юм яваран сарсан юм.
1: Энэ хурм гэхээр та юм хурм байл гэж мэддэг үү?
0: Манай өөрөө бүр нэг сартай хурм байл гэдэг.
1: Сартай ба. Хөдөө онд очирч юу? Тэр онон нас нас руу
0: яа. Энэ надаа даар нь даар ирсэн юм аа.
1: Тэгсэн.
0: Одоо яг ирдэг юм надад ирдэг юм шүдлэн ирсэн. Аагад одоо дааган зилдэнд манай ахтуудэр байгаа шүдлэн. Манай юм бол хүмүүс бараас ирсэн юм. Хүмүүс бараас манай аавгийн ахтууд дааг ирээд манай ахтуу надад шүдлэн өрөө өгсөн.
1: Тэгээ та бас одоо нэг сайхан хүрэн морьтой. Тэгээд бас одоо сайхан одоо мөртэй юм даа. Тэгээд сүүлийн үед яга хянах чинь.
0: Аа хянах чинь аадаг гэсэн нэг юм байна. Манай хүшүүнэ Монгол мөрнө хавтад уралдаан гэснээс л би дээрээ Монгол мөрнө сууд л сууран гадаг байх шүү дээ. Чи өнгөөр манай хүшүүнийхээ хавтад уралдааны даатлан өрхлөөд тэгээд ардлан өрхлсөн зүйлээс хаглаад л одоо одоо даатлж өрхлөх юм чинь даач нарыг бүхий харуулж хийж штт. Одоо нарыг нэр авахаас залгаад одоо нарыг тахуулах одоо бүгдийг харуулж хийж штт. Чи ингэж хийснээс бол эхлээд л одоо нэгэн жирэл арны юу яц хараад тийгээд бүр холоод уралдааны хийж хийгээд нэгэн жирэл бас ханах чинь өрмөнд татан бүр авсан байна.
1: Юу одоо аймгийн хүчний хань бар хөдөө орчдог юм тоо байна. Байх байна. Одоо юугаар болох вэ? Хөрчөө байна.
0: Одоо чиний уралдах морьнад төрөлж ийл гэрэнгүй болно. Нэг одоо нэг гэдэг юм. Ямар байх нэ 10 хүн болор бүр болчих. Тийм.
1: Хэрэгч нь үндсэн хөв чанар бодвол таад юу гэж ярих маань
0: байна. Нэг хэрэгч юм байна. Мөн хамгийн чухал нь бол одоо уралдаан наах хүндэгчүүд нь уралдаандаа төв голчвол байх хэрэгтэй. Миний хувьд нь үчир.
1: Та бас одоо яг баттай нэг юм уралдааны талуудыг нэг хөрөнгөжсөн удаа байна. Жишээ бол 2 маратонтай хүн таад ямар дөрмөөр очиж яаж сайхан голчаар шийдвэрлээсэн.
0: Одоо энэ маралдан дээрч одоо дундаа байна шүү дээ. Одоо хамгийн нэгдүгээр бол жохон боголтын гаргасан тэр манайх мачаар гэж байна шүү дээ. Зарийн юугаар л тэр дөрмөөр л юм да. Одоо том найрал бүр дөрмөн гэж гарах юм чинь дээ араас нь. Тэр дөрмөөр л явна. Дөрмөн талаар л явна дөө.
1: Баттай ч юусуудаа байна.
0: Яг ямар тийм юу гэж гараад одоо өнгөрөх жил бол аймгийн юм дээр нэг хурц хэлх уралдаан гэж хийсэтэй аймгийн мөрөнд л өдөр. Тэн дээр л одоо 2 мөр үндснээ зэрэгчэж орж ирсэн байна. Тэгээд л бид тэрийг л юугаар үжиж, камер үжиж, эргээд одоо улаан гэрэл хуваа гар үзээд хоёрыг тасалж өгсөн байна. Тэгээд энэ хоёр яат их ханамттай байсан.
1: Хоёр дахь өрөөнд дийлгэсэн.
0: Дийлгэсэн амбар ягаад их хүлээж авсан байсан.
1: Одоо
0: санаагаар үнэн гэсэн юм шиг өртрийг. Тийм. Энэ одоо манай аймаг одоохон дамбар шилэн хот гот төр нэг байна, тайвс нэг байна одоо. Улаан гэрлэр хүч хүлээн байна.
1: Тэгээ
0: энэ одоо юм шиг болж байна. Тийм одоо энэ улсын төвшөнд хуржигаа юу шүү дээ. Улсын уралдааны тэр төвшөнд хуржигаа тэнд найр талрах гэсэн үг шүү дээ. Өөр баргийн талд бас байдгийг хэлэхгүй байна.
1: Бас одоо хянавчийн талаар бас одоо бидний өндөр шаардлага тавьдаг
0: юм. Тийм. Одоо хэлээд байгаа шиг бид одоо хүний ажил хийх юм чинь да ямар нэгэн зүйл харилцагтай хийж штт. Чи одоо адан санаа хийчих бол одоо зэрмэл удаа хийж штт. Одоо эргээд хүн чамын манайхнах чараа зарахгүй. Тэгтэр одоо манай уяач чинь жоо чамын хүлээ авахгүй болчих штт. Тэгээд чи сайхан туух голч хийгээд юу яг уяач чинь чамын хүлээ зарна. Дээр жохон байгаа олж байгаа хүмүүс чинь чамын зарах дуртай штт.
2: Шиндерний малчин. Чолмонд бас хошууныхан адууны бисийн нийгэмлэгийн даргын тушаалыг харуулчиж Монгол адууган хамгаалж өсгөх ашиг шимийн нэн олон хүнд таниулахар чармин ажиллаж явна. Сая та бүхэндээ адууны ашиг шимээр орлогоуд малчин чолмонд гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсглоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдод манай энгийн нэвтрүүлэг ийм хөө өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхо, нэвтрүүлэгч

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Ши Жинпин Шандунгийн дээжүүд ажил шинжин бачах үе Лавдун баттай арга хэмжээгээр худааж хүй хөдөө тосгоны одоогчлолтыг ахуулж шаргу хөдөлмөр ба оюун ухаанаар нэн сайн сайхан амьдрал анч очлох хэрэгтэй гэж чухалчилсан.
1: Шаргу хөдөлмөр ба оюун ухаанаар нэн сайн сайхан амьдрал анч очлон байгуулъя гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмж.
2: Ли Чан 2026 оны жунаа улирлын Давусын чуулга үйлчлэлтийн эхлэлтийн ёслолд оролцож яриа тавьсан.
1: 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны 23-р удааны хурал дугайлан хамтарсан хурал хийсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч хоно.
2: Товорожгийн мэдээ. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Төвийн чиргээ явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин 24-р өдөр Шандун мужийн Дэжүү хотод ажил шинжин байцаах үе чухалчлагдсан. Худааж хүй хөдөө тосгоны одоогчлолт нь дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүх талба яс чанартай холбогдож байгаа болохоор Лавдун баттай арга хэмжээ авч байгаад элжүүлийн ажлаа сайтар хийж худааж хүн ерөнхийлсэн бэлтгэлийн хүчин ба чанар чансаа үр ашихын чармайн дэжлүүлж хүнсэн ам зэрэг худааж хүн чухал бүтөөгдхүүнэ тогтвортой хангалгыг баталж гажир орныхон байдалд жохчуулан оршин суухад таатай ажил үйлс эрхлэхэд тогтой эе өвтэй гой сайхан хөдөө тосгоно байгуулалтыг ахуулж өргөн олон тараачдыг дайчилж шаргу хөдөлмөр ба оюун ухаандаа түшиглэн нэн сайн сайхан амьдрал анч очлон байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин 6-р сарын 24-ний өдөр Шандун мужийн намын хорооны шүүжи Лин У болон мужийн дарга Жоу Най Шангийн бараболлогтойгоор Дэжүү хотод ажил шинжин байчаасан байна. Жунай тараалга эхэлж таран гажирт хүмүүс яралдаж байлаа. 24-ний үдийн өмнө Ши Жинпин Дэжүү хотын Лин Чин тойргийн Бянлин балгасны Дүн Юй Жа тосгонд хүрсэн байна. Тухайн газрын жунай тараалгын ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож Будан хураалт, Эрдэн шиш тарих, тараалгын эд боцсын хангалах зэрэг байдлыг ойлгосон байлаа. Тэр Тауслах сувгийн хажууд хүрч ус бордуурын нэг чогччуулсан төхөөрөмжийг үжиж жалгаад амбудаа тарьдаг том өрх механикч Нралангийн мэрэгжлийн ажилтнтай дотноор жоогцсон байна. Энэ жилийн буудаан мүүбрийн уналт бас нэмэгдсэн Эрдэн шиш тарихд таран ажил саатахгүй айхч түргэн болсны ойлгоод Ши Жинпин маш баяртай байлаа. Тэр чухалчлагта хүнсэн ам зэрэг худааж хуйн чухал бүтөөгдхүүнэ хангалгыг батлах бол худааж хуйн бэлтгэлийн голтлого болно. Хүнсэн амын бэлтгэлийг дэмжих элчүүлийн төрийн бодлогыг найдваржуулж, тараалангийн эд боцсын хангалгыг баталж үн ханшийн тогтворжуулах ажлыг сайтар хийж, төрүүнэ ашиглахад тохиромжтой төрөлжүүлэн мэрэгжил тоног төхөөрөмжийг идэх үетэй түгээмэлжүүлж, мүүбрийн уналт ба үр ашихын тогтун байлгаж, бүх оноо хүнсэн амын элбэг хураалтыг батлах хэрэгтэй. Худааж хуйн суур бэлтгэл төхөөрөмжийг төгөлдржүүлж, өндөр баримжаатсан таран газрын байгууллалтын яс чанарыг баталж, худааж хуйн ус арвлах инженерингийн үр ашихын нэмэгдүүлж, чагуурын урдчилсан мэдээ ба гайгамшихыг хянан хэмжих урдчилсан сэрэмжийг чангатхан, худааж хуйн гамшихыг сэргээлэн гамшихын хохирлыг багасгаж гамшихаас аврах чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж.
1: Үүний дараа Ши Жинпин зэрэгэлд байх бүх улсын боловсон тосгон болох Ши Юй Жа тосгонд хүрч ажил шинжин байчаажээ. Ши Жинпин тосгоны намын гишүүн кадр олон түмний үйлчлэх төв газарт хүрч тосгоны намын зохион байгуулалтын байгуулалт ба ардад дөгм үзүүлэх үйлчлэгээ өрнүүлж байгаа зэрэг байдлыг нарийн асуун лавлж тухайн газрын хэсэг тойрог хуваан хөдөө тосгоны хөгжүүлэхийг ахиулж байгаа арга барилыг ойлгосны хамт тариалангийн бүтээгдэхүүний дэлгэн үзүүлэхийг байцаан үжилээ. Ши Жинпин намын байгуулалтын удирдан дагуулах үйлдэлэн чаашид бадруулж тосгоны ард олны идэх үйлчлэгийг гүйчид дайчилан оршин сууч адал үйлс эрхлэхэд тохиромжтой Эй найртай үзхлэнт сайхан тосхны бүтэн байгуулах явж дан тасралтгүй шинэ амжилт бүтэмж олохыг тосхны намын жохон байгуулалтад хүссэн байна. Тэрээр шаардахтан үндсэн шатны дараасыг үргэлжилэн хөнгөлж тосхны кадрчуудад олон тумд үйлчлэх ба хөгжилтийг ахиулах нэн олон цаг зав оюун тамир олгох хэрэгтэй гэжээ. Си Цзиньпин тосхны ард Үйшин Хүйгийн гэрт тавилах хэрэгслийн сонирхон үжиж тэднийхэнтэй хамт сууж жоог дэлгэн ажил олголт орлого настай чуудын эрүүл мэндэ хүүхдийн сурлага зэрэг байдлыг халамжилан асууж намын хөдөө аж ахуй хөдөө тосхон малчин тариачин давж байгаа бодлого бүхнөөрөө боттед найдваржуулагдсан эсгийг хянамга ойлгожээ. Си Цзиньпин жаахтан засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгож үйлдэлгэжүүлэх нь чивийн сүлд ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэхийн төлөө юм аа. Өргөө олон намын гишүүн кадрчууд олонд үйлчлэх ухамсараа чангатгаж ард түмэнтэй байх хайр сэтгэлгээ жужаадгаж олон түмэнд олон сайн явдал хийж бодит явдал хийж хүчир явдлын шийдвэрлэн олон түмний ололтөх үртөмжтэй сэтгэл аж жаргалын сэтгэлэг болон амар төвчний сэтгэлгийг үнэн боттой нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэлээ.
2: Тосхноос аяарлах үед тосхны ардууд ерөнхий шүүжийг халуунаар мордуулсан байна. Си Цзиньпин олон хэлэхдээ 7 сарын 1 удахгүй болох гэж байна. Бид нам байгуулагдсанай жуу 5 жилийн ойгоон ухтах болно. Жуу 5 жилийн турш манай нам бүх улсын үндэстэнүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж чучалтахгүй тэмчин түүх ба ард түмэнд осолдохгүй агуу их амжилт бүтэмжийг үүсгэсэн юм. Одоо бид нийгэм журамтай одоохчлсон улсын бүх талаар байгуулах шинэ замнал дээр эрмгийлэн урагшилж байна. Шинэ аян дайнаа замналд эрх хүч сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдхан нэнгэгэн сарвал ирээдүйг нээж ард олноо сайн сайхан амьдралын төлөөнөө хүсэл хөөчлөлийг тасралтгүй хангах хэрэгтэй гэж. Намын удирдлага доор гэр орноон улам үжигслэнт сайхан болгон бүтээн байгуулж амьдралаа улам дэгжрүүлэх болтугай гэж ерөнхий шүүжи тосхны ардын ирүүлсэн байна. Хөлийфэн болон төв ба төрийн байгуулгын хамаатай салаан мөчрийн харуулчлагт нөхөд бараа болж хамт ажил шинжин байчаасан байна.
1: Төв барааж үг юм мэдээ. Манай хороо 6 дугаар сарын 24-ний өдөр шаргуу хөдлөмөр ба оюун ухаанаар нэн сайн сайхан амьдралаа чогчлон байгуулъя гэсэн гарчхтээ төв телевизийн шуурхай шүгэмжийг нэвтрүүлсэн байна.
2: Товараж үг юм дээ. 6 дугаар сарын 24-ний өдрийн өмнө Дрэйблийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан Даленд 2026 оны жунаа улирлын Давусын чуулга уулзалтын эхлэх ёслолд оролцсоноо хамт ираа тавьсан байна. Ли Чан илэрхийлэхдээ Нэргүүлэгч Си Цзиньпингийн жаасан шигээр үүдэлтэй шинжилэлтийг атгахын дараа хөгжилтийг атгсантай адил үүдэлтэй шинжилэлтийн тухай сувгчлэхэн дараа ирээдүйн тухай төлөвлөж байгаа явдал юм. Тус удааны чуулга уулзалт нь хөвчөөдсөн үүдэлтэй шинжилэлтээр гол сэдвэн болголоо. Дундад улсын аж ахуйн хөгжилтийн үйлдэлтэй уялдуулж би дундад улсын үүдэлтэй шинжилэлтийн үлгэр ба бүх дэлхийн үүдэлтэй шинжилэлтийн хамтын ажиллагааны тухай зарим бодлого иллон олонтой хуваалцъя.
1: 1. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхэнд дундад улсын аж ахуй нь хувьсалтыг харгачих явцад шинэ байдлыг бий болгож байна. Олон улсын байдал явх тусам ороо босгоо болж байгаа байдалд дундад улсын аж ахуй нь тогтвортой, шинэ, амжирлын хүчинтэй, уусалцсан, уян хатан чанараа харуулж, төсвөр төвчөртэй урагшилах ирмүүнэр сайжирж байгаа байдлаа харуулан тогтворгүй хүчин зүйл нэмэгдэж байгаа дэлхийн ертөнцид эрхэм нандин тогтворт чанарыг нэмэрлсэн байгаа юм аа. Бидэнд дундад улсын чанарлах хөгжилтийн шин хуудсыг тасралтгүй бичгэлэх итгэл зориг ба чадвар байна. 2. Үүдэлтэй шинчилэлтээр хөдөлгөх хүчин болгох бол дундад улсын аж ахуйн урт хугацаа сайжрах, тогтуунаар урагшилах чангалгийн арга хэмжээ болно. Олон жилийн турш дундад улсын аж ахуй ямагт тогтуунаар хөгжиж ирснэ хоёр чухал арга гэвэл нэг нь тогтвортой орчин нөгөө нэг нь үүдэлтэй шинчилэлтээр хөдөлгөх хүчин болгосон явдал болно. Дундад улсын үүдэлтэй шинчилэлт хийх дотор тамирыг мөрийн тэмчиж олсон юм а. Төг түмэн ажил төрлийг ашиглаж гаргасан юм. Гүн жужаан ам ухай хүмүүжүүлж гаргасан юм а. Ойрд олон улсын цөөн бос байгууламж хөвлөл мэдээллийнх нь дундад улсын шин аз тохол гэж дурдж байна. Дундад улсын шинээр хөгжиж байгаа чар хүрээний техник мөрөгжил болон үйлдэгүүн нь дэлхийд дахинд дайралт учруулах биш харин аз дохиол олгох болно. Сүрдүүлэл болох биш харин чадвархийн нөмөрлөгийг бодит явдал хүчтэй гэрчилж байна. Гуравд үүдэлт шинчилэлтэй хамтын ажиллах бол дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн хүчирдлийг шийдвэрлэх зайлшгүй сонголт болно. Бид холбож нэвтрэлжин хамжилчин ажиллахан гүнжгэрүүлж нээлттэй дэлхийн аж ахуй хамтар байгуулан үүдэлт шинчилэлт хийх хамтарсан хүчнийг нэн өргөн дэлгэр хурамдуулах хэрэгтэй. Бид шинжил ухааны техник мэрэгжлийг зөв зөвд ашиглан оюунлаг чадвархийн зэрэг чар хүрээндх дэлхийн засан чиглэлийн дүрмийг төгөлдржүүлж хамтар засан чиглэлхийг нэм бүтэмжтэй ахиулах хэрэгтэй. Аж ахуйлал бол үүдэлт шинжилэлт хийх гол хүчин болно. Ил улсын аж ахуй лим дундад улсад ирж бүл оруулан аадл вилс босгох дундад улсын хөгжилтийн шин аз дохиолыг хуваалцахыг дундад улс чин сэтгэлээс ухтаж байна гэжээ. Үүжинлүн эдгээр ажиллагад оролцсон байна.
2: Тобара жүгийн мэдээ. Төрөвдлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 6 дугаар сарын 24-ны өдрийн хойнод Алянд 2026 оны зунаа уларлын Давусын чуулга уулзалтын Вилбер худалдааны этгээдийн төлөөлөгчдийн ярилцах хуралд оролцсон байна. Хуралд оролцсон Вилбер худалдааны этгээдийн төлөөлөгчдийн яриагаас сонссноохон дараа Ли Чан жаахта. Нээлт хийж хамтран ажиллах бол эргүүлж чадашгүй чагуугийн урсгал болох бөгөөд ил улсын хөгжилтийн орон жагаан өргөтгөх дотоодын шаардлага болно. Гадаад орчин нөхцөл яаж ховорсон ч дундад улс олон улсын арилжаа бүл оруулалт зэрэг хамтын ажиллагад үргэлжлэн гүн гүнжгий оролцож дундад улсын жах дэлгүүр болон дэлхийн жах дэлгүүрийн холболдож уусалчхийг ахиулах болно. Дундад улсын гадаадад гаргаж байгаа шилдэг чанарын бүтээгдэхүүн нь дэлхийн аж ахуйд чухал хов нэмэр үзүүлж байгаа юм. Бид өрөөсөн арилжаанаа авчаатаж өрөөг жарууд хөөчлөдөж байгаагүй. Харин дэлхийн нийттэй улсын дотоодын жах дэлгүүрэн хуваалцсаар ирсэн юм. Эл талынхантай хамтар арилжааг шилдэг зүглэн тэнчвүртэй хөгжилтийг ахуулах дуртай байна. Дундад улсын аж үйлсийн өрсөлдөх хүчин нөхөрд түшиглэн бий болсон биш, харин хов биеийн ерөнхийлсэн давуулгаас ирсэн юм. Дэлхийн нийтэд нэн олон ухаалаг чимээ жанга дамжуулахыг энд цуга аж ахуйлалтад хүсэж байна гэж.
1: Төвөрөгийн мэдээ 14 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны 23 дугаар удааны хурал 24-ний үдийн өмнө Бээжинд дугайлан хамтарсан хурал хийж бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийг байгуулж байгаа байдлын тухай төрийн явдлын хорооны мэдүүлэлтийн хэнэн зөвлөсний хамт тусгай сэдвэр асуул авалсан байна. Хорон дарга Жолжи хуралд оролцжээ. Хуралд оролцсон 10 нөхөд бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийг байгуулах харалт ба ахич төв голч

0: орчоор өрсөлдөх хянам байж ах дүрмийг бүрэн шүүлэх. Бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийг байгуулахад оршиж байгаа асуудал ба дараачийн алхмын арга хэмжээ. Засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх баримжааг бүс нутаг асалан жогчин гуугаар холбох. Орон нутгийн эдийн засгийн нөхөрийн төрийн бодлогыг дүрмжүүлэх, орон нутгийн арилжаачин урж бэл мөнгө татах ажиллагыг дүрмжүүлэх. Бүх улсын нэгдэлтэй чахлахаа эрчим хүчний зах дэлгүүрийн системийг төгөлдржүүлэх, тавчингийн аж ахуйн хяналт хамааралтыг чангатгах, зам нэвтрэлэг ачаа тээврийн үйлчилгээний баталгааг чангатгах зэрэг асуудлыг асууж ил авалсан байна. Төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Жангу Чин, улсын хөгжилд өөрчлөлтийн комисс, аж үйлдвэр ба чимээж ангжилтийн яамн, эдийн засгийн яамн, зам нэвтрэлэг ачаа тээврийн яамн, худалдааны яамн, зах дэлгүүрийн хинж хамаарах ерөнхий товчоо зэрэг салаа мөчрийн хариуцлагат нөхөд хуралд оролжж, саналлыг сонсон асуулт авлахад хариулт өгсөн байна. Дэд хорон дарга Шоужи хурлын эрхэлсэн байлаа.
1: Төгөрөж үгийн мэдээ. Намын төв хорооны улс төрийн товчооны банкын хорооны гишүүн бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны дарга Жолжи 24 өдрийн хойно 14 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны 23 дугаар удааны хуралд сул оролцож байгаа бүх улсын ардын төлөөлөгчтэй ярилцах хурал хийж тэдэнтэй санал бодлоо солилцсон байна. Тэр чухалчлагтай ардын төлөөлөгч Ши Жинпингийн хуулаар засах үжил санааг гүнжгий сурчин ухуулж туушлуулан өөрийн тухайлсан ажил ба үрэх тушаалаан хэрэгжүүлэхтэй уялдуулж хуулаар засах үйлдэлд оролцож хуулаар засах жорох санааг бадруулж хууль чаажийн мэдлэгийг сурталчилан хуулаар засах сурталуу хуулах хүмүүжлийн явцад үйлдэлэн идэвхтэй бадруулах хэрэгтэй гэж ярилцах хурал дээр төлөөлөгчд 8-5 жилийн хуулийг төгөөмөлжүүлэх шийдвэрийг хэрэгжүүлсэн байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг хянан зөвлөгтө уйлдуулж, хуулаар засах сурталуу хуулийн хүмүүжлийг чангатгах ажлын тойронд яраа нийтэлж санал сануулга дурдсан байна. Жолжи яраага нарийн ханамгаа сонссны дараа төлөөлөгчдөө санал бодлоон гүнжгий солилцож. Дэрэглэхдээ намын удирдлага доор манай улс дараалан 8-5 жилийн хуулийг төгөөмөлжүүлэх төлөвжүүлгийг тогтоон хэрэгжүүлж бүх ард иргэдийн хуулаар засах боловсрол ба нийгмийн хуулаар засах боловсролыг эрчимтэй ахиулсан байна гэж. Тэр чухалчлагт ардын төлөөлөгч Ши Жинпингийн хуулаар засах үжил санааг суралчин туушлуулахыг үндсэн чадвар ба жаавал сурах хичээл болгон хэрэгжүүлж, энэхүү чухал үжил санаанай чухал их ач холбогдол элбэг баялаг агуулгад хүн бодит шаардлагыг гүнжгий ойлгож, тарих толгойгоо жибсгэлэх, үйлдэлгийг жолоодуулах, ажиллаа ахиулахад ухамсараасан ашиглах хэрэгтэй. Ши Жинпингийн хуулаар засах үжил санааг сурталчилхыг төлөөлөгчийн үүрэг хариуцлага болгож, дундад улсын хуулаар засах үлгэрийн сайтар ярах хэрэгтэй гэж.
0: Төв рүү жүгэн мэдээ. Улс төрийн зөвлөгөөний 14-р хугацааны бүх улсын хорооны банкын хорооны 17-р удааны хурал 24-ний үдийн өмнө бүгд хурал хийж, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны банкын хорооны 14 гишүүн чанарлаг хөгжилтийг баримталж, аж ахуйн тогтвортой эрүүл хөгжилт болон нийгмийн бүх талын давшилтыг ахиулах гол сэдвийн тойронд яриа тавьсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн товчооны банкын хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн хуралд оролцсон байлаа.
2: Төвөрөж үгүй мэдээ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин Ши Жинпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрнөө аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд эрхэвш, дундтын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх, бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох асар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотынхан хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тийш хувирлахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийн сүр завхлантай гоё сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын толгон хайлан амжилтлын хүчнэр байлгаж ойшгийн бүрхэч 146-аг давж урсгал дагуу бүх улсын барах 142-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж чингэх усны 155-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
0: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалч хөгжүүлгийг

0: Үнхэр шүүжийн Си Цзиньпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин хөхмөрний дээд думд доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удирдан жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн айхуулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлгүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтаар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуй хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж хоолнгор эрхэлж байгаа онгоч салаар дүүрэн амь ахуйн чадвархи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амь ахуй хонхилыг байгуулж усан чинхэг эргэн ногоон голн тунгалаг үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахуйг ерөнхийдөө засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж мөрөн даху эргэх шугамыг сэргээж ус бараадсан орон жаба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авчирсан байна.
1: Ибин шиг амь ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эргэ дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дуу чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үүхүүд хуул ус гарам тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцхэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах амь ахуйн зам болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрнө эргэ дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мочотынхан нозолсолсон амь ахуйг нөхөрлөх тогтч байгуулж мөрөнөө дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг алан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвдөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэг харьцал нь жууна 96.5 төрч хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
0: Ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байх нь нээж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал бишээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүцэж байна. Жаавал амь ахуй хамгаалсан өртөл дор бохирдлгүй хөгжүүлэх шин замаар замнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн Ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрч 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж Ич хан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдл ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрлө литин энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж ич ханыг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
1: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бүсд шинжилгээ ухаан чек нэмэргийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж хийм болоён квантын чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээ ухаан чек нэмэргийн өрөвдөлүүд тасралтгүй гарч улсын 41 тэргүүний үйлдэл бүтээх үйлсийн сүргэжил улсын дэсийн баялаг бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч тоо хэмжээ нь тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй буцгаарч дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчний аж үйлсийн сүргэжлээ нэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьцлын 151-ыг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд хиймэл оюунаар төлөөл улсан хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн хиймэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгөргийд авч нэдэн айдл ухчанаас 139.5-аар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдгийн. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 хүрсэн. Сугал ардын хүн бүрд тагшдгсан хуваарлж болох орлого 2 том 3,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4 том 4,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай биелүүлэхийг баримталж дундуудын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжилтлын хүчнэр бэлхуулна.
0: Төв радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны зарлагт гарын үсэг журж засвар оруулсны дараах засаг захиргааны хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын төрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин чухалчлагтан ам бутаны хангалгын амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаа чан гатгах хэрэгтэй. Хөдөөж ухаан шинтлүүхэн чехмэрэгжлийн талаар БН дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрд төшиглэн ам будааны хангалгын амар төвчнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил гажрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Янзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шанхайгийн Шаньянгийн Чангуушины буудын үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудын ургалтын байдлыг байцаан үзтгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудын энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөх боломжтой юм а. Лянзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудын төрөл юм а. Чажилууртай мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гээ.
1: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагта. Таран үрийн их хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид чавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж таран үрийн үйлсийн шинжилуухан чагн мэрэгжлийн хүрээнд баян даан хүчрхэгжиж таран үрийн их хэрэлтийг баян даан эжимдэх хэрэгтэй гэж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахта таран үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагааг гүнжгий хэрэгжүүлэн таран үрийн их баялагыг хамгаалан ашиглахан чангатгаж худалдааны арга хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдржүүлж таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсэргүүцэж олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өвөлдрийг байжуулж таран үрийн их хэрэлтийн амар төвшнө баталгааны төвшнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн үйлсийг мандуулахд мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжилгээний хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлахаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлагт хөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нэгмэссэн өрчлөсөн. энэ төхөөрөмжөнд хиймэл оюун машин хүн явны багч амьд буцаж чирэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалч болон таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хөрөлнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг урмлын ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарлаг эжмдэн амьд буцсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түрэгтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэжээ.
0: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжи Ши Жинпин өөрийн буяар нь тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг жан жалуцсаны ачаар манай улсын тэжин үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөүний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн сувталтай болж үрийн өхийрэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшөнд дээшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тармилын өөртөө сонгон байж уулсан үрийн тармилын талбай зууны 95-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаасян шинэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг мужийн дэсэс дэш үүдэлт шинжилэлтийн тавчин байгуулсан юм. Үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан сууран газарт орж ажиллан бурчгийн тармилын 4-түм гарай таран үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна.
2: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хастана Хөвчин, нэвтрүүлэгч Алтан Дөшөө Саруул, найрсаг.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод. Одоо Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэстний хэлнэ програмын төв газрын Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өчигдрийн энэ цагийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Хам Жуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхүүгийн сурвалжлан бичсэн Ариун хөдлөмөрд амьдрал дэгжирнэм гэсэн шингээлттэй сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсгосон билээ. Тэгвэл өнөөдрийн дугаараар тус сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг сонсхий. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
0: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төвөөрөө зүгийн мэдээ мөрдлөг.
2: Маш баяр орхон хоёр бол Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуун хөх хошууна. Бошоод сумны халгайтай гачаана малчин юм. Тэд орон нутгийн ган чавр байгаллаг Малын махан их хотын жахт борлуулан олонд танигдсан жалуу хос болох юм. Амьдралах угаан өөд татхын тулд ажил бүхнийг гололгүй хийж өөдтэй өнгөтэй гэлрүүлж яваа бодот жишээгийн нэг юм билээ. 2023 оноос эхлэн тэд хоёр маань орлогоо нэмэгдүүлэх үүднээс хөх хотыг жорж Бэлчээрийн үхрийн махан борлуулахын хамт түүнээ нарилаг эдшүүлэн боловсруулж хэдэн жилийн чармайлгаар дамжин үнэн чи итгэмжтэй үйлчлэг чанар сайтай бүтээгдүүнээрэн их хотын жайд өөрийн гэсэн орон байраан ажиллаж явна. 2 жил дараалан үхрийн махан гадагш борлуулан орлог сайн бөгөөд борлуулгын эвдэмэн олсон жалуу хос маань 2025 оны өвлөс хөл ихтэй жээлийн жахад үхрийн махтай шөл хийж борлуулан шинэ борлуулгын жамаан эхлүүлжээ. Олон өдрийн чөхрөлгүй чармайлаг болоод шинэ мэдээллийн хэрэгслийн дамжуулгын нөлөөгөөр тэднийг таних мэдэх хүн явх дутман олширж борлуулган өдрөөс өдөр сайжирсан байна. Ажилч айлын амьдрал өөдөн гэдгээр жалуу хос маань уулаасан ажилч хөдөлмөрч аривч хамтаагаар амьдрал үйлсэн эрхэлдэгэр хэдэн жилийн чармайлгаар өр өгчөөгөө чайруулж өөрийн үхрийн махан борлуулахаас гадна нутгийн малчдын малын ашиг шимийн гаралтыг

0: боловсрон борлуулж яарна. Урхан сурвалжлах хүлээх үе хэлэхтэн.
1: Манай хоёр хамгийн их гүчрэн гэвэл шүү дээ. Учир нь би өнөө нэг Гонжу хотод компанид бүрэн одоо маш ингэж удирдлагын адилтууд хийжсэн болохноор тэрээ сайн басан ингээд надад авч хөлөө ийм борлуулах жарах болно шүү дээ. Одоо дэми ядрахгүй. Тэгэд өнөө нэг бид нар ч багаас ингээд их хотод амьдраад ингээд хийгээ сурчсан. Бид нар нэг уучрыг ингээд одоо тохируулаад өгвөл шүү дээ. Бүр ингээд нэг жураас одоо нэг чарга жураад өгчих юм бол өнөө нэг сүүхэн явахнараа тансахад нэг чарга жураад өгчихвөл тэр дотор нь ингээд би хадлааны сайн ингээд хийчихдэг. Гэхдээ хамгийн их манай хоёрын их одоо хүчээр давлан гэвэл шүү дээ. Манай нөхөр малчин би хотод ингээд амьдарсан. Тэгэд нөхрийн ингээд айдас маш их. Би бол юунаас жаахгүй тэгэд л өдөрдөө ингээд 7 цаг юм уу 7 цагаас оройн 8 цаг болтер адлааны маш сайхан жохжуулчихдаг. Гэтэ нөхөр үл шүү дээ. Одоо яануу, одоо ингэж ин, одоо тэгнүүл, одоо яануул гэдэл маш ширүүн айдастай. Үнэн нь шүү дээ бид хоёрын хамгийн их хүчээр жавлан болсон. Тэгэд одоо дөрөвдөг жилийн нүрээ үзэж байгаа шүү дээ. Бид хоёр гэр бүл болоод одоо харин чигээд өвөвдөө орсон. Одоо бол тэмээ хүчээр жавлан байхгүй. Хамгийн их хүчээр жавлан бол шүү дээ. Сэтгэлийн одоо юу ч хэлдэг талаар андан шүү дээ. Адил биш. Хараа адил биш. Бодол адил биш. Өнгөрөөд адил биш. Энэ нь шүү дээ. Манай хоёрын амьдралд хамгийн их одоо хүчээр жавлан гэж хэлж байна. Зөвхөн дээр худалдаж бодолдох таан бол шүү дээ. Бүр тэгж жавж хүчэрцэнгүй. Ядаруул шүү дээ. Харж ирээд л унтаад л эргээ босоод л адил бол одоо ердөө хотын амьдрал чинь тийм л шүү дээ. Тэгээд даатцсан болохноор. Тэгээд мандах хүмүүс одоо надтай адилхан нийгэм дээр ингээд ажил мал хийх хүнээ доор ингээд юм хийгээд хүчээр жавлан дээр би үд өнгөрөөгүй хөдөөнөө байсан болохноор. Тоос мөнгө яа дэмий тогтож өнгөрөөгүй. Тэгээд маш андан байдгийн байна. Тэгээд гэхдээ өнөөдөр болтер шүү дээ. Одоо манай хүн бас хойно хүү хатад амьдрья. Хүү хатад нэг жоохон гэртэй бол бас болчих юм байна шүү гэдэл. Тэгээд л иймэрхүү байна. Тэгээд манай бас нэг багш хэлж өнгөрсөн шүү дээ. Чи одоо нөхөрд морьдно, нөхөрд одоо нөхөртэй болно, өхнөр хүн болно гэдэг чинь хадам ажсан хүүгийн үрчилж авсантай адилхан гэдэл. Юусан одоо нөхрийгөө яад нэг ингэж нэг гэр бүлийн төрөө болгоно. Нөхөр маань яаж ингэж нэг жоохон хотын амьдралд бас ингэж таснуу гэдэг дээр л жоохон царимэлт гаргаж ийн да.
2: Та хоёр бол одоо 23 оноос одоо Укрийн мах худалдаж, 24 оноос одоо Укрийн махтай бас хоол худалдаад. Одоо энэ 2 жил болоход Укрийн махан голдуулж гинүү одоо Укрийн махтай хоолыг илүү худалдаж гинүү. Борлуулын талаар ямар шиг байж?
1: Укрийн махан хоол нь бол ээ шүү дээ. Одоо бол өдөр болгоны нэг 500 ян гэдэг юм уу? 20 хав бол өдөр болгоны баг бүрт огтмол хамаа багада 20 хав. Тэгээ өдөр болгоны орлого нь бол 500 одоо яна барага Укрийн махан хоол гэдэг 500 яна чаа идэ буюу өдөр жилийн одоо нэг баарсаг маягтай. Эргээд дараа нэг нөгөө нэг 500 буюу 1000 яна Укрийн махан. Нэ махан тэгээд л YouTube дээр хүмүүс манай хоёрыг маш ихтгэн шууд л ингээд танихгүй мэдгүй байж байгаа гэж шүү дээ. Манай хоёроос ингээд юу мах аваад л тэгээд л энэ жил би бас нэг одоо шин зам нээсэн шүү дээ. Надад нэг сайхан тарган үхрийн бүтэн хавиргыг одоо хоёр талинг нь бүтэн хавиргын бүгднгийн ингээд хатааж өгөөрэй гэд нэг үхрийн госыг хатааж өгөөрэй гэд байгаа. Тэгээд манай нөхөр хатааж өгөөд би тэгээд одоо авчирээд 24 хавиргачтай чигэд нэг бүх нийтэд нь 28 жин гацсан байх гарчээ. Тэгэд үнийг л бол хамгийн жохлон би өөрөө идэё гэсэн. Тэгэд нэг нэгээр нь ингээ сайхан байгаа жигнэд худалдаад одоо бүлэнийг бол олоод ирсэн. Худалд одоо тэр хавирга болоо госын тухайн үед ингээ хултан гэсэн бүлэнийг бол олоод ирээд одоо бас өөрөө жоохон хавирга гос үлдсэн. Нэг ан холдя болно өөрөө идэ болно юмрхүү байна. Тэгэд энэ нэг талаар ингээд нөхөр бол ихтэй одоо хотод ингээд дасжин нөгөө талаараа би үл ихтэй яаж ингээд

0: Тэгээ одоо манай хоёрын хожимын одоо мал аж хоёрын энэ бүтээгдэхүүн дуудыг одоо яаж ингэж жаргуул тарнуу энэ талаараа ингээд бодож байна. Тэгээд малчтуудаа ураалах нь бол ихтэй өөрөө ингээд нэг хавгаатлаа нэг бол даа нэг өвөлдөн одоо найтан горын жигнээд үжээд дараа жилд нь тэмнэг хаврганы хэдий одоо гацсан мах болдгоо чөд худалд үл хэдий үн чанд хүрдгөө нэр бүр сайн бодол хийж болно. Тэгэд миний одоо өхөр хоноо мах бол ихтэй манай нөхрийн гол ааж ах бай. Тэгээд чаайд одоо гацсан мах юм уу боо юм уу эдгээр дууд нь бол миний туршиж үзэж байгаа зүйл дуудаа. Тэгэд их сайн байна. Арлуудтайн төхнөн одоо тогтун байна.
1: Ер нь танай хоёрын өдөр тутмын одоо ажлын хуваар бол одоо бас ямар шиг ажлын хуваартай байж байна.
0: Ажлын хуваар нь өнөстө өглөөдөө одоо 6 хагасад би босоод бадаага хагасаад төмсөн арилгаа төмсөн гэрчээд тэгээд маханыг гэрчээд маханыг сүлдөөр мочлуулгаад тэгээд тэмнаа. Тэгээд манай нөхрийн адил нь бол одоо бүхэл махтуудаа нэг чанана. Эргээд төмсөнийг одоо махан сүлдөн шүлэн досоор ингээ хуурна. Тэгээд адил нь юм аа. Тэгээд бүр савлгийн гэн үеэр нь үл ихтэй бадаагааны би савлан нөхөр гахвас юм гахваслан. Тэгээд шүлөнийг би хаярлан нөхөр гахваслан тэгээд уутанд хийгээд сахтай тэгээд нэг нэг хавар нь бүр уй тавна. Тэгэл манай адил бүр маш ингээ тодорхой хаваралтай.
1: Яг одоо зээлийн зах дээр одоо ингэж малын бүтээгдэхүүн юм уу одоо хоол төр борлуулах ингээд бас хэдэн жил хийчихлээ. Ер нь сүүлдээ бас одоо ер нь ингээд хийн үү бас дэлгүүр эрхэлнэ үү бас ямархан арга замаар энийг адилхан үргэлжлүүлэх гэж бодож байна уу?
0: Манай хоёр одоо нэг өн жил нэг сайн чирмэж чухал бараг бүх өрөөс нь гарчих маягтай байна. Гэхдээ өн жил нэг жаахан үлдэх магадгүй. Одоо манай хоёр үл ихтэй хормолхоос өмнө манай нөхрийн анаа нэг үхэр малжаа тэгээд башарын бурдаа үс аваа тэгээд нэлээд өвөр байжсан. Тэгээд одоо энэ 3 жил үл нэлээд бочаад одоо бараг сүлийн шатандаа явж байгаа. Тэгээд энэ жилөөс үл ихтэй манай хэрхэрөө бүгд өөрөө хариулаад бар чадх юм бол бүх усыг нэг тороод нэг үхэр ханаа махан ингээд худалдаа тэгээд нэг явах санаатай байж байгаа. Юу дөө нөхөр маань надаас надад таньчхаас өмнө нэштэй манай хадам аа бас яг одоо амьдралын ха сүүлийн хугацаад болсон байсан. Манай хоёр хормлоо дэми 2 сар болсонгүй хадам аав нас барсан штэ. Тэгэд манай нөхрийн төлөвлөг нь үл штэ нэг насараа ганчараа одоо дундад уусан өл өл газар ингээ тороод амьдрна гэсэн тийм төлөвлөгтэй байсан. Тэгэл одоо манай хоёр масл мом үхэр ханаа маханы бүхүү дундад уусаар ингээ тороод хүмүүс ингээд амсунаа тэгээд л нэг бүлэг чачантай болох санаатай байна. Тэгээ одоо яваа явандаа болондоо гэтээ манай хоёрын төлөвлөгөө үл ихтэй өөр аваад компани компани юм уу брэнд менеэр юм уу тэгж мэгж хийхгүй.
1: Одоо таны хоёрын одоо хийж байгаа зүйл үхэр хоньны мах одоо тэгээд өөр ямар ямар төрлийн зүйлүүдийг борлуулж байна уу?
0: Нэг баруун үзвэртэй нэг Наггүйгийн ноён босгоо тэднээс босоны авчроод надаар жаруулж гин. Тэгэд шулуухын хөдөөний малчин нэг чураа шар досоо надаар жаруулж гин. Эргээ бас нэг хувоо чарын нэг малчин өрөм боё өрөмнөө сүгэнийг тэгээ надаас жаруулж гин. Тэгэд шулуухын бас нэг баян голын нэг хүн төд жаруулж гин. Эргээ шулуухын манай хоёрын манай нөхрийн багасаа идээд өссөн нэг боо байдгийн. Тэгээ тэр бавыг шулуухоос авч ирж орж ийн иймэрхүү юм аяхтай.
1: Тий, одоо сүү цагаайтай улаан хэдэ хоттой бас болсон хэдэ бүр байгаа юм байна шүү дээ.
0: Тий.
1: Тав одоо бас залуу хүн болсны хавьд одоо өсөр нь өөрийн хөдөлмөрөөрөө өндөрлөвсөн зогтолд явж ийн. Ер нь одоо шинэ цагийн залуучууд ч юм уу бас өөрийн өнгөрүүлж туулж ирсэн зүйлээсээ хаваацж ямархан сайхан зөвлөмж өгнө үү.
0: Одоо хатуур хөлхөд үл нь шүү дээ. Бүгдөө ихийг бодоод хөхөр бүү гатаарэ гэд Эргээ жүлэнгөөр хөлхөд үл штэ баг юмд итгэмжтэй бай. Дусал уус далай болдох шүү гэд ан ээжийн тэр сургаал өнөр дүү юм байна. Тэгэд маш ингээ баттайгаар таанач гэсэн өөрөө ингэж бичиж та бодож үзээрэй. Нөгийг хоёроор үржүүлээд эргээд 18 удаа нугалахад 26 түм болно. Иймээс гарт байж байгаа одоо нэг хоёр төгөргөөнийг Ада яаж нэгийг 2 болгоно уу 2-ыг 4 болгоно уу ингэж л

0: юм хийнэ гэд хийдэг цаг үе өнөр биш юм байна. Тэгээд манай хоёр ч гэсэн баг багаар ингээд маш итгэмтэй тэгээ хийж байгаа шүү. Тэгээ та нарыг аваарай. Баг юмд ингээд үнэн ч ингээд зөв хандалтай юм бол их химиг бид наард бас ингэж хийхэд алдахгүй юм аа.
1: Маш баяр урхна ариун хөдлөмрөөр амьдрал үйлэн чогчлон орлогоо нэмэгдүүлж яваж ишээн. Олон хүнээ анхааралд хүрснээр барахгүй олон нутгийн малчдын орлого үүдэгч амд хөтөч болсон байна.
2: Цаг цагаараа байдаггүй цахилдах хөхөөрөө байдаггүй хувирж байх нь ертөнц хувирахгүй байх нь хизээд бидний үнэн мөнийг илрүүлэх эрхэм зорилго.

хүндэтгэл сонсогчдод сая та бүхэндээ ариун хөдлөмөрд амьдрал дэгжирнэм гэсэн шингээлттэй сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсголоо. Сурвалжилга хангасан Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Хамжуучлуурын төвийн сурвалжилагч Борхүүд талархал илэрхийлээ. Программын найруулагч Мөнхбат, хянагч Бөрөнгөлж, нэвтрүүлэгч Журамт

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: За сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдод аа. Тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаахан програмаар Жохолч сайн баярын алтан чулуугийн бичсэн мөндлийн агуй богино өгүүлэлгийг Өвөр Монголын радио телевизионы нэрт нэвтрүүлэгч Хас Эрдэнэний уншсанаар та бүхний сонортод хүргэж байна. Хүлээн авч сонсон уу.
3: Мөндлийн агуй сайн баярын алтан чулуу. Хатны агуй өнгөрөх амар урсан орсон багутын нар зүүн тэгүр хөндлөлтөн унтсан өндөр харэрийн нүцгэн зээжийг хийх султан нэмэрнэ. Үүрээр их цангасан бололтой. Санд мэнд болсон хаяандах суулгатай уснаас утгаж хэд сайхан болголснаа. Айтаахан хоёр сүнэгаад хөхөө донгодох хөндийн цэвэр тунглаг агарыг шуналтайхан амсгаллаа. Бугуйн буудал бараатан дүнсийх чулан худгийн дээд хатны ингрээс одоо ирсэн яадагч болдоо гэсэн шиг чигчээ хурууны хэртэй нүхнээс ус цэцэрхийлэн мэлтэн бүр цаанан битүү нарастай аглагаа цэргийн жигсаал хэтэл жигдэрн голын ингрийн ихц мөрөг хад нэг л чимээгүйхэн зүхийн. Бодгийн нар нар галалдаг зуршилээс ороол хэдэн яс буцалгаж орхилоо. Илүү юмгүй болсон янзтай. Махны уутан эггэж цааш нь хямгадан. Шавраар байсан цөөстэй зулан үл мэдхэн сэрвэлцэн мантахыг харсан мөндөлөг байд. Нэг л эвгүй оргиж сэрвэ татна. Түлэнэ гал дээр шүүрхий чинсэн мах хангарган аяг шүл ойцсон нь. За юу болхон халаг. Юу тач болсон гэдсэний борлуулаад авъя. Дээд тухтайхан зоогоон барьлаа.

0: тавих мудантаа л үрж явдаг өөргөвчөө мөрлөөд гарах гэтэл.
1: Мөнтөлөө! Уртхан нааша буугаа дэрээ! Гэ энэ хүн байж хаашан зөрихэвдээ?
0: Гэх танил дуул голын гээд ингэрээс хажууд юм шиг дуулдан. Гүй ерн! Энэ агуэд хүн байтугаа ямаач ховорхон ордог. Хичээхгүй л гол руу хийсчээд байдгалтай. Тэгээд ч энэ нутгийн хүмүүс нутгийнхаа жижигхэн чулуу хүртэл хаа бултыж байдгийг ч андахч биш. Мэдлгүй яах вэ?
1: За за, би хараад очио
0: гээд хариу өгөхийн зуургүй хий буудсан хатны зуураа хатцар алгадаад авахчих боллоо. Хатны их зэрэмгээд эргүүрээд явчдаг хэдийг яаж гардгийг харж зогссон цоггүй.
1: Тэ? Тэгээ ичгээд хатанд ямаа шиг хотонд чоно шиг амттай шүү
0: гэлээ. Аргагүйгийн лэрхэнд шүү дээ. Аргатай сонбол тань шиг ташаандаа буузуусан эрэ энэ уулын их адгаар унааны санд урамшиж ус нутагдаан гэлэрчил явандаа. Чухан эр хүний л бодол байлаа. Цог энэ цус шиг хээр хонж хитэрлэн явах бас л эр хүний заяа юм аа гэж бодон мөн төлөөтэй их л аяттайхан яриа болон заман эхгүй. Нарын бүлэгд өгч явдлаа мөндөлөгөө хажууд ийш нарснаа. Хөнхөн энэ талтахад нь цогжаахан гайхширан. Гэ юу бодож энэ талт нь гэвэл. Оо, дээр тайвар мэттэй хамт эмгээр уруулаж явхад чинь би улаан таарад сандрахтан газар илгдэж хэртээд өнгөрсөн юм. Тэрнийг энэ бодод энэд хүрч явна гэлээ. Зэрэгтч очоод харсан чинь нээрийн нар салхинд ганцсан дээл нь ёстой л газрын өнгөтэй ялгаалгаа. Бас л энэ сүрхий нөхрийг жаахан хайсан болоод явж байсан тэр. Авермэдээ өдрийн дуусан мөрвараагийн хайгаад сэвхэж олж хараагүй дээн уцаарлан яасан чөтгөр шиг амтан бэ гээд ярьж өвснийн санжолоод инээдэн дарцдсангүй байгаа та. Хэр хүн аминтай тулхад ямар арга мохортгож биш. Би байсан ч аргалахыг л бодом. Юу хандгүй хүч ирээд шунтар буугууллоо. Авермэд тулч ирснээн энэ мууч өтгөрийг хаанаас олоод ирсэн бол гэж бодсон юмстай.
1: Өнөөдрийн салхи хаанаас эвэд мөндөл ичээнээсэн гараад ирч бай
0: гээд ёдстойхан хэлснээн хурж ирээд булчингаас нь чанга шиг атхан маригатын албанд чирч орлоо. Ёстой л тэмээ хариулсан хүн бүүрийнхаа зангийг андахгүй гэдгээр манай цог хуваач хаахан байсныг анцсангүй дээ. Сандарсан цаг тайхаар үйтэн бидэнд таарж өгдөггүй амт юм шүү. Үнний хэлбэл бидэнтэй үл хөргийн хүн. Насаран ганц хүй яваад тэр амьдралтай дадцсан нөхөртөө. Цог цайж дуусаад бичээч бадрыг дуудан өнөөх нөхрийнхээ хажууд очиход авиримд аль хэдийн сандалтай суулгаад гарын ард нь хөлдсөн тамхиан татж суун үйдээ. Тэгээд мөнтөлөө гоо минь юу болж байгааг мэдхүү гэд цог даруу асуулаа. Мэдэлгүй яах дээ. Араатан шүү олдохгүй л явнуу дээ. Гэхдэн араатан шүүний дэргэд бий л амьдарч байгаа хүн л дээ гэлээ. Гэхдээ тэгээд юу айлаас ирэх шүүрээд хаяа захаас нь ааруул борч ирээд байгаа юм.

нөгөн сарын айлуудын ааруул баншаас их авдггүй. Ихтэн л 10-20 банш 5-3 ааруул амьтан аваад цагаалдаг юм байжээ. Хаяан гайлаас ирэх шүрчдэг. Тэрнэн идэж дуустал нь дахиад ирнэ, хөдөлдгүй нь үнэн. Тэгээд гурвуулаан асуудгаан асууж дуусаад харж хонхорж идлээ. Оройн хоолны дараа цог авирмид хоёулоо мөндөлийн ойр тойронд яриа болж хэвтцгээгээд нохой нойрондоо дарагдажээ.

0: Үүдийн торгонгийн харангуйн хөшгнөөс ярахад авир мэд орон дээрэн атирцэн хэвтэж харагдана. Цог юу нэгнээс цочсон юм шиг оглосрын бостол атирд хэрдсэн авир мэд яава гээд нүдэн жигтэйхэн болж үндийлээ. Яах дээ, зүүднээсээ болоод ур ухаанын гийсэн шилийн сайн эрийг зүүдлээ. Нас гүйцэн том эргүүрдсэн дүүргэн уртаан зүүчхэд яасан ч гүмшиг яваа нэгэнгээр миний толгой тэгвэр алхаад гарахт нь сандра зэрчлээ. Гэн манайханд одоо ер нь иймэр харагдхан болсон шиг байна даа гэвэл гүй байлгүй яах дээ. Өнө мөнтөл гэд өсөрч гараад хорсон гэрлүүгэн харвал сандал дээр нь дээсийн сайхан эквиз тавьчихад аль хэдийн жилийсэн байлаа. Гүйм сүрхээ нөхөр юм аа гэд агжуухан хилээд авир мэд гадагш гарлаа. Цогч угаасан өгдөө зөөнтэй хүн юм чинь дими юм дуурсангүй. Төр зогсос хэснээн авир мэдийн араас гартал.
1: Гүй юунэ чинь зүүд юм. 2-3 хон төхөөрөөд байсан чинь томын үүрээд явчихжээ.
2: Гүй гонтоо юу дутсан байна
0: гэвэл.
1: Нэг сакс цайл алга байх шиг байна.
0: Гүй отаа энэ хин ямар тэнхэтэй амтин гэж вэ? Эдтэй хөрхи амьнийхаа юман л аваад явчи. Уудаа сангалт мөнгөнд ойртдгүй явсан нь үнэн. Бий чацтай тэнхээ тамиртай эрхэн хөвд энэ жаахан чинь юу байх вэ? Эрхүний тавлан ээрэмтэлд гэж ортой л юм да. Яаж салхитсан ч ядуухан хүчмүүтэй айлын хялгсыг ч оролддоггүй. Хаятан харин ганц хаа аваачаад өлөгдсөн байсан сур гартгаа. Ингээд нэг бодглоор сэтгэл өрөвч гаднаа ястай амьдрахал эрх хүний зан юм аа даа.

Ног авирмэттэй хоёул мөрийн мүчгэд хагас өдр боллоо. Хорхойч хүртэл гүйхт мөрн гардаг. Харин мөн төлөгийн мөр хаашин орсныг хинээс асуух. Ойр тойрны айдуд ч барагийн харсан янзгүй. Нэг том эдэг үүрсэн, нэг сакс цай дүүжилсэн хүн үүр цайхаас өмнө хөрөх газардан хүрснэ тодорхой байлаа. Мөн төлөгийн агвай гээд хоёр уулын хад болгонд л байгаа. Харин алинт нь бий гэж чиви тайдын царай захилж очхов гээд буцлаа. Төв ард нь сонсголоор өвчийн хөтөлд аваад хар зүр хөрхийн алдад цангасан байлгүй айлын

0: дугтар байсны үнсэн хаяхаар гарсан айлын ихнэр олж харсан зургтай. Харин бодрогны толгой дамжин гişгсээр яваад худгийн хажууд очиж мөрөн үлдээсэн байна гэсэн. Тэгээл хүн амтны бараагаар овоод очиж суугаад айлаггүй бурхан чөтгөрийн алинтай нь хөөрнж яваг хинч байгвдэ. Гү агуй гихэс сайн гэр бурхад цүгэлтгэл орон шивдэ. Бугын буудал бараадан дүнсийх чулуун худгийн дээд татны ингирийн чигчи хурууны хертэн нүхнээс ус цэлэлцэн мэлтэрнэ. Цаашлах тутам битүү нарастай аглагой цэргийн жигсаалаа дэлжигдэрхэн нэг л нүмертэй санагдана. Замтай хамрын гол өгсөн отрын айлуудын ачаа тэнгдээсэн унааны туурай чулуунд тачгана. Годын ингирийн ихц мөрг хад чимээгүй хэвээрэн л сүхийж харагдана.
1: Эрхэм сонсогчдод аа, манай програм энд үрээд өндөрлөж байна. Програмын дээж найруулж бүрэн үлжээ хэмж алтан түшин нэвтрүүллээ. Та бүхэн
2: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол радио.
4: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсогдлоо.

Сайн байж хааж байна уу хүндэт сонсогч та. Саний мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг таны хэлж байна. Би нэвтрүүлэгч Соёлот байна. За энэ цагт манай орны ойшоогой өвсний ааж үйлсийн үйлдэхүүн ерөнхий өртөг 1000 доншор төгрөгийг авсан. Эли бүлэглөлө 7 жил дараалан дэлхийн чагаан эдэнэ шинийг үүдсэн шагналыг хүртсэн. Өртөн жасах орноос хурал хуралдуулан бүх орны ихтэй сургуулийн сурагч хэлсэх нэгдэлтийн шалгалтын боловсруулалтын байгууламжийн эжигнэлт хамааралтын ажлыг дахин байрлуулсан жирэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг шигшиж нэвтрүүлнэ. Араа зугаас холдохгүй энэ цагийнхан дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн сонсоорой.

Манай орны айшгүй өвсний ааж үйлсэн үйлдэхүүн ерөнхий өртөг 1120 доншуур төгрөгд хүрч орон бүсийн ааж ахуйн чанарлах хөгжилтэйг ахиулах хүчирхэх их хөдөлгөөр хүчин болжээ. Арын жилд өрт хүн засах орны намын хороо засгийн ордон айшгүй өвсний ааж үйлсийн хөгжилтэй дээд хэмжээгээр чухалж хилж түүнийг орон бүсийн ааж ахуйн хэлбэрэн хавруулан дэс төвшүүлэхийг ахиулах даймгийн хөгжилтэй биелүүлэх чухал гардаж болгожээ. Бүх орнороо 5 их ончлогт ааж үйлсийн шилдэгжүүлэн 4 их уламжлалт ааж үйлсийг дэвшлүүлэн 3 их далд хүчинтэй ааж үйлсийг байжуулах ерөнхий сэтгэмжийн тайранд суран гажрын байгуулан хүчирхэгжүүлэх хэлхэг урттгах галч хогчийн шилдэгжүүлэн байжуулах жишээ үзүүлэх шинийг үүтгээр хөдөлгөр болгох нэрт тэмдэгтийн байгуулалт хийж хангадах 6 их үүргийн бүх хүчээрээ найдварч болжээ. Одоохондоо бүх орны айшгүй өвсний ааж үйлс нь орон бүсийн ончлогт ааж үйлсээр удирдамж болгосон дагуулагч ааж ахуйлаар хөтлүүлсэн ааж ахуйлал хоршоо жил суран гажир тариачин өрхийн ашиг тусыг холбсон хөгжилтийн байршлыг бүрдүүлжээ. Бүх орны айшгүй нутаг бэлчээрийн ааж үйлсийн хөгжилтийн төсвөөс авч үзвэл ил гажрынхын тус биеийн айшгүй нутаг бэлчээрийн их баялагтаа түшхилж гажар орнохоо байдал тохируулан далд хүчнө уудалж тус тусын ончлогтой ааж үйлсийн хөгжилтийн байршлыг бүрдүүлжээ. Жүүн биеийн гажар орн нь ончлогтой жимсийн ой, айшгүй идэн, айшгүй жуулчлал болон эрүүл жил сувлалт модон материалыг эдшүүлэх зэрэг ааж үйлсээр голболгож, дунд биеийн гажар орн нь жижиг хэлбэрийн жимсийн ой, бут модны ой болон хятад өмийн материал тарих бут модны их баялгийг боловсруулан ашиглах айшгүй элис манхны сэлүүчил жуулчлал зэрэг ааж үйлсээр голдуулан, баруун биеийн гажар орн нь чагаан гоё, улаан гоё зэрэг элсэн дургах өмийн материал жимсийн модод тарж байжуулах Элсэн чөлийн жоолчлэл зэрэг ааж үйлсээр гол болгож сүргэжин хөгжих байдлыг бий болгосон байна. Ард Испанийн Барселонад явагдсан 19-р хугацааны бүх мөрчгийн сүүс хаалыг биелсэн их хуралд 2026 оны дэлхийн цагаан эдний шинийг үүдсэн шагналыг нийтлэлээ. Үүнд Эли бүлэглэл олон жилийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийг уусалчулсан жагтэлгүүрийн өртөг ба хэрэглэгний ажиглалтыг хавсрагсан шинийг үүдсэн үр бүтээлээр 2 жилийн шинийг үүдсэн шагнал 10 жилийн нэр дурлагдсан шагнал болон 7 жилийн танилцуулгын шагналыг хүртжээ. Эли бүлэглэл нь нэгэнт 7 жил дараалан энэхүү шагналыг хүртэж дэлхийн чагаан эдний шинийг үүдсэн шагналыг хамгийн олон хүртсэн АС ТВ-ийн чагаан эдний ааж ахуйлал болжээ. Олон жилийн турш Ийли бүлэглэл нь улсын мэрэгжлийн шинийг үүдэг төвтэй хамтарч сүүн төмрийн уураг, бэшилгийн уураг, сүүн чагаан уураг зэрэг жангилгын түүхэн материалыг улстай үйлдвэрлэхийг үргэлжлэн ахиулсан бөгөөд бэшлэг давс үгэдүүлсэн шар ус зэрэг олон жангилгын хүрээнд шавтлалт гаргасан байна. Одоохонд Ийли бүлэглэл нь нэгэнт АС ТВ, Яроу ТВ, Игталайн ТВ зэрэг газруудаар 15 шинийг үүдэг төвийг байгуулсан бөгөөд дунд улсын сүүс хаалын үйлсийн хүрээндх чорын ганч улсын дэсийн мэрэгжлийн шинийг үүдэг төвийг байгуулжээ. Үүний зэрэгээр ааж ахуйл энэ бас Английн Камбриж их сургуулийн Холландын Ваканикан их сургууль, Шинзландын Линкен их сургууль зэрэг олон улсын нэрт эрдэм шинжилгээний байгууламж болон Бээжин их сургууль, Чинхай их сургууль, дунд улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэн, дунд улсын тэрээлэнгийн их сургууль зэрэг улсын дотоодын оройлсон шинжилгээ ухааны судалгааны хүчинтэй хамтралчааны харьцаа байгуулж, бүх өмөрчгийн оюун ухааны нэгтрүүлж, мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба үйлдэхүүний шинийг үүдэхэд хүчин нэмжээ. Өртөн жасах орны сургаан мүжлийн шалгалтын хүрээлэн түрүүхэн өртөн жасах орны сургаан мүжлийн тэнхмийн холбогдол бүхий байгууламжтай хамтарч үеийн хурлыг хуралдуулж бүх орны ихтэй сургуулийн сурагч хэлсэх нэгдэлтэй шалгалтын боловсруулалтын байгууламжийн тогтоолд нийцүүлэн ижигнэх ихтэй сургуулийн сурагч хэлсэх сайн сайхан өмгч урмын хамгаалалт холбогдол бүхий ажлын тухай дахин байрлуулжээ. Урлаа шаардлагата ил боловсруулалтын байгууламжнууд ихтэй сургуулийн сурагч хэлсэх нэгдэлтэй шалгалтын сурагч хэлсэх төлөвлөгөө зөвөр тайлбарлан жадалж бусдаш бус шүгэмжийн нийтлэхээр дамжуулан хүмүүсийн анхаарлыг татаж болохгүй. Шалгуулагчдын сурагч хэлсэх тусгай мэрэгжлийн халамжилд аюунчаар хандгийж олоодн дагуулж ил тусгай мэрэгжлийн ажил олох хандаж хөгжилтийн алс ирээдүйг гүнжгэ таниулах хэрэгтэй. Шалгуулагчдын суур шинжилгээний салаа, бачим хэрэгсэх шинжилгээний салаа, шинээр өрн жуга шинжилгээний салаа, солигчл шинжилгээний салаа зэрэгт анхаарлаа тавьхэж олоодн дагуулж хов хөний хөгжилтийг улсын их талд уусгаж сохор балайгаар тусгай мэрэгжил сонгохоос зайлсхийх хэрэгтэй. Эрэмжил таглан мэдүүлэгч олоодлогын эрх
бишээ 6 мужийн жилийн яаман өртөн жасах 26 мужийн жилийн тэнхэн болон 6 мужийн жилийн шалгалтын хүрээлэнгийн нийтэлсэн алавны талын сурагч хэлсэг төрийн бодлогыг үндэслэлсэн байх хэрэгтэй гэжээ. Айлгснаар энэ жилийн 4-р сараас нааш өртөн жасах 26 мужийн жилийн тэнхэн өртөн жасах 28-ны интер сүлжээний амар төвчний мэдээж ангжилалтын албан гэр дотоодын хамгаалалт тэнхэн Заг дэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоотой хамтран шалгалтад холбогдсон боловсруулалтын байгууламжийн хуул тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагааг тосгой чигчлэн жасаг ажлыг өрнүүлсэн илэрхэ үр бүтөмж олжээ. Өвөр Монгол төмдөгтэй малын ашиг шим дэрэлэнгийн бүтээгдэхүүнээ доторх махны үйлдэхүүнд холбогдох гэрчилгээний төрөв бүлгийн 28 жилийн бүлхмийн баримжааг Тайхин ханаж засвар оруулсан байдлыг ханин байцаа хурал төрөөхөн хөх хотод явагджээ. Энэ удаагийн хурлыг өртөн жасах орны яс чандар ба баримжаажуулалтын судалгааны хүрээлнээс жохон байгуулан Өвөр Монголын баримжаажуулалтын хөгжилтийг ахиулах зөвлөлийн хариуцлагатнаас хурл эрхэлсэн байна. Өвөр Монголын тэрэлэнгийн их сургууль Өвөр Монголын өртөн жасах орны малаа жохон баримжаажуулалтын мэрэгжлийн зөвлөл Өвөр Монголын тэрэлэн малаа жохон мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх төв Өвөр Монголын өртөн жасах орны тэрэлэн малаа жохон шинжилгээ ухааны хүрээлэн Бээжингийн Үүжүү хөнтөн гэрчилгээний кампан жирэг нэгчийн тосгай мэрэгжилтэнээр бүрэлдсэн анин байчаах тогэлнаас төрөв бүлгийн 28 жилийн бүлхмийн баримжаагийн агуулгыг гүнжгэ анин байчаажээ. Анин байчаахаар дамжин тосгай мэрэгжилтэнээ дугайлнаас эдгээр баримжаагийн ирэлтэн тодорхой байчаан судас нь гүйчэд найруулын төрөвсн журамжуун элжүүлийн мэрэгжлийн гүйчтгэл таан шинжилгээ ухаанч мөртөн нарийн нахт байж Өвөр Монголын малын ашиг шим тэрэлэнгийн бүтээгдэхүүнээ гажар орны онцлог болон яс чанарын дагуулгыг гүйчэд илрүүлсэн болохоор нэлээд чанга хэрэгжүүлж болохгүй ч чанартай гэж санал нэгтээ үжичгэсэн байна.

0: Си Цзиньпингийн алтан сургаал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургаал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлдог гүн үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын төрөний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэл хитнээ аливаа шилдэг боловсны өрөв төлөөр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэл хитний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дэхний өдөгчлөлтийн жавгуртай адил босож шин жураг дурсыг илрүүлсэн чоошин хүндрэл хитний боловсны хэлбэр маань.
3: Гэний мохоха парт чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатна. Бага насандаа сурахгүй бол насны явдал саатна гэдэг утгатай юм шиг. Аав чинь чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэ хатар.

Анхэмачийн үүхүүгээс бараа өчмчин хошоонд хүрэх анхны ээлжийн жуулчлалын тосгайг алд тэрэг ард бараа өчмчин хошоонд хүрч анхны нутгатай 660 жуулчлагч тал нутгийн аяллаа жинхнэр эхлүүлжээ. Энэ удаагийн мож алсалсан жуулчлалын тосгайг алд тэргийн нэвтрүүлсэн нь бараа өчмчин хошооны соёл жуулчлалын уусалчил орны гаднах цаг дэлгүүрийг өргөтгөх бүх орон бүсийн жуулчлалын байршуулалтыг төгөлдржүүлэх бодтой гэрхэмсэн арга хэмжээ болно. Үүгээр мөн чи Шандунх наан Анхын мож алсасан жуулчлалын төт замыг амжилттай нэвтрүүлж үзэгсэлэн цайхан тал нутаг 99 номерт солонгон замын соёл жуулчлалын нэрт тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчнийг үргэлжлэн дэвшлүүлжээ. Тал нутгийн чанар сайтай ам ахын их баялаг болон өвөрмөц ончлогтой үндэсний жан үйлд хүчжилж баруужимчин хошооны соёл жуулчлалын гүнжгэ уусалчлалыг үргэлжлэн ахиулж дорн торон дунд орны соёл жуулчлалын жагдэлгүүртэ оновчтой жолгуулан жуулчлалын үйлдэхүүнээ тасраагүй шилдэгжүүлэн ижбэрлдүүлсэн сор төхөрөмжөө төгөлдржүүлж үйлчлэгний яс чанараа дэвшлүүлэн мож алсасан тал нутгийн жуулчлалын сонгодог зам шугамыг нээсэн байна. 2026 оны зуны амралтын хугацаанд баруу жимчин хошуу Шандунх наан Анхуй мож алсасан жуулчлалын тусгай галт тэргийн залгаагаар харин үйлж аялуулан нэг том 2000 гарай жуулчдын хүлийн авахар жишж байна. Баянур хот Хятад Монгол эмнэлгийн сүнийн жагтэлгүүрийн ардад ашиг хүртээх шин жагварыг үүдэж эмнэлгийн соёлыг уламжлах ба ардын амьдралын үйлчилгээг гүнжгэ уусалчлуулах шин арга замыг хайн сөвгчилжээ. Тус хотынхон сул тавигдж байгаа сур төхөрөмжийг ашиглаж хуучин зөвлийн амжилтын хүчнийг хөгжөөж шилдэг эмчилгээний эх баялагын нийтхэн Бээжингийн Хятад эмнэлгийн хорооны Өвөр Монголын эмнэлгийн хороо Баянур хотын эмнэлгийн хороо болон үндсэн шатны эмчилгээний байгууламжийн зэрэг 65 нэгжийн жохон байгуул Эс халааны нэр хүндтэй тосгай мэрэгжилтэнийг урж Хятад Монгол эмнэлгийн сүнийн жагтэлгүүрийг ажилуулж хотын ардад ашиг хүртээж бий. Ардад ашиг хүртээх үйлчилгээ сайтар хийхин төлөө тухайн газрын хүмүүсийн банк тохиолддог өвчин эмхэт хандуулан тосгай мэрэгжилтэнийг урж өвчнөдөнд тохируулан эмчилж нэр төмчийн алгын журмын эмчилгийг эрүүл мэндийн зөвлөгөө зэрэг үйлчилгээг байн гөрнүүлэн одоо болтол 3 түм гарай хүн удаад ашиг хүртээжээ. Энэ жил бүхт хот төвийн хөдөө тосгоны ноорхи орон суучийг өөрчлөлийн шинтгэх бэл мөнгөөс 613 түмэн төгрөг гэрэмжилэн оллоо. Энэ нь 2025 оны хосоо жууны 166-аар нэмэгдэж бэл мөнгөний ерөнхий хэмжээ болон нэмэгдлийн хэмжээ нь бүр арын 5 жилийн тэмдэглэлийн шинтгчээ. Бэл мөнгөийг олдоо тарайлан холбогдох 7 хошуушаан тойргийн орлогдоор 359 өрхийн ноорхи орон суучийн шинтгэн засах ба гажир хөдлөлтийн сэргийлэх өөрчлөлтөд зарчуулахар байна.

0: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
2: Манай улсын нийгмийн нас жилт явах тутмаа өндөр болж байна. Настайчуудыг заавал зул жаргалтайгаар өтлөө насыг өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Нас жилийн ажил үйлс ба нас жилийн аж үйлсийг ихээр хөгжүүлж, албанаас эргэлсэн нас жилийн асрамжийн байгууламж ба нийтэмдэн харгалзах хэлбэрийн нас жилийн асрамжийн үйлчлэгээ хөгжүүлж, онцгойлон онц хүчирдэлтэй наадзахын амьдралын батлах хүртэж байгаа өндөр настай амьдралын чадвараа алдсан настайчуудын үндсэн амьдралын батлахыг чангатгах хэрэгтэй.

0: Эдхөрнгөө алдуулуул багийг. Эрх үнтэн алдуулуул хийхийг. Эрүүл мэндэн алдуулуул бүхнийг.
1: Эрүүл мэндэн саруул ухаантай.

Ард Манжуур хотын Валуужаа арилжаах худалдааны бүрэн бус хариуцлаад компани Манжуурын Шингуан Рунгяо шинжилгээ мэрэгжлийн хөгжилтийн бүрэн бус компани нь хилийн гаднах аян чидийн бараа худалдан авч хилээс гарахад гайл бочаах дэлгүүрийн хэр хэмээг олжээ. Энэ удаа гайл бочаах хэрэгтэй дэлгүүрийн нэмэгдүүлсэн нь Манжуур хотын хил алсаасан хэрэглэгэний үйлчилгээний системийг улам төвлөрж үйлж, баамтын гадаадад хандуулсан хэрэглэгэний шинэ амжилтлын хүчнийг өгжөөж, дундад оросон Монголын хил алсаасан арилжаа худалдаа соёл жуулчлалын уусалчин хөгжөд хүчрхэгийг хөдөлгөөч хүчин нэмрэлжээ. Ард эдийн засгийн яамн Жамарил цай тээврийн яамны нийтлсэн шинэ гээлжийн улсын ерөнхийлсэн барааны тээврийн хүйсийн хилхэг нөхөрлөн хилхэг чангаруулах ажилгийг хэрэгжүүлэх 1-р бүлгийн хотын нэрсийг зарлан мэдгдлээ. Мөнд манай орноос бухт хөх хот хотын сүргэжилд сонгогдсон байна. 6 дугаар сарын 23-ны өдөр улсын голдлоготой судлын нэг төлөвлөгийн шавталтын чанартай мэрэгжлийн шинийг үүдэх голдлоготой тусгай жийл болсон харингийн завсрын торшилтын суран гажрыг чинхнэр байгуулж эхэлжээ. Цуслангаас эжнээ хүрэх 220 кВт-ийн чагалгаан дамжуулах шогмын барилга 6 дугаар сарын 23-ны өдөр эхэллээ. Төсөл байгуулагдсны дараа Өвөр Монголын 220 кВт-ийн чагалгаан торыг Альшахийн хойд хэсгийн орон бүс хүртэл урттааж, тохойн газрын дан шугамар чагалгаан хангах байдлыг хувируулах болно. Ард Шандун Мажийн Уйхай хотод явагдсан 2026 оны бүх улсын манхандах Бүхийн тэмцээний 1-р өртөөний уралдаанд Өвөр Монголын тамирчид 4 алтан медаль, 1 мөнгөн медаль, 1 хүрэл медаль гардчээ. Өвөр Монголын анхдагч Усан Бөмбөгийн анги 6-р сарын 24-ний өдөр Ордос хотын Жунгар хошууны 1-р дунд сургууль байгуулагдаж, өртөөн жасах орны Усан Бөмбөгийн мэрэгжлийн уралдааны төрлийн хаосныг нөхөрлжээ. Усан бөмбөгний анги 8-р сард Өвөр Монголоо төлөөлөн бүх улсын усан бөмбөгний ширс уралдаанд оролцох мөртөө мож алсасан ба бүх улсын усан дээрх уралдаанд үргэлжилэн оролцож, уралдаанаар усан дээрх хөдөлгөөний чадвартны боловсруулахыг эхлүүлэх болно. Алын тэрхэл нутаг хондогт жоны уралдааны наадам 2026 оны Шилэнгол аймгийн Монгол морины холбоо уралдаанаа Улгай өртөгийн уралдаан 6-р сарын 24-ний өдөр эхэлжээ. Энэ удааны уралдаанд Монгол морины 15 км-ийн Алсын морины уралдаан, 9.6 км-ийн 3 хүнээ бөөгөө уралдаан гэх хоёр төрлийн уралдаан тохиролж, Улгын хамааралтын орны Ил Балгас талбайгаас ирсэн 90 гарай уяачин оролцжээ. Ард Улаанчаа хотын анхдахор хугацааны жуны уралдааны ховын тэргээрээ жуулчлах ажиллаг эхэлж, бүх улсын ил газраас ирсэн 500 гарай хүн 200 гарай хөөрлийн давхих машин тэрэгтэйгээ энэхүү ажиллагаад оролцсон байна. Ордос хотын үүшин хошууны 2000 гарай муу өвөл үндсэн хар буудай илүү хараалт болжээ. Цагийн хараагаас болоод манай энэ цагийн нэвтрүүлгийн хөндрөллөө найруулан ханагч ариун ерөнхөн ханагч Боожийн ухаа анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын араажуу телевиз хорооны Монгол араажуугийнхаа дараагийн нэвтрүүлгүүдийг бүгд сонсоорой. Маргааштай баяртай жолгоё.

0: Уин нүдгүйч хэжнэн олно. Будаа ууж өргөж гажраан чолноохо.
1: Тийм шүү. Эжийн хичээвэл жия хичээдэг учиртай шүү дээ.

ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж, өршрийн дунхаас хэчээй. Орлог жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэг төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхий минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар, омдож амрах ус соёорхдог болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгый, тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховнчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэн дүүлж чонголохгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтийн үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгохныг бат болгож дундтийн үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлэе.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагайдах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагайх, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагайдаг нь өөр бүйн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх өсөхтөч аюул төгчөөр авчирч, нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журм болон сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн дэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурхтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эсвэл улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн цэсгоорны эрхэм дээд яруулдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүнж жан ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүнж хиймэ, нэн удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрыгт нь бичгэлнэм. Эмжээр торгон нутгийнхаа

0: Уилсын алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт тэйхтэн жургал нам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм хөндөдөө сонсогчдоо. Тамирын чуулга нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна.

0: энчгийн нөтрүүлгээр шилийн гол хамж уутлуурын чуура давчангаар шууд нөтрүүлсэн алша жүн хошуунд явагдсан алша баатарчууд хундахт мэнг бөгөөд 24 шалвар бүхийн алтан бүсийн тэмцээнд төрүүлсэн шулан хөх хошууны үндэс болон мэнг бөгөөд 24 ширэн жодогт бүхийн барилдаанд төрүүлсэн жүү чимчин хошууны чайрахтай хийсэн сорвжлгийг сонсгоно.
1: Нөвтрүүлгийн уулгаар хоёр аврагын бүхийн удам болно. Багшийнхаа тухай ярилцсан сорвжлгийг та бүхэндээ сонсгоно. Та бүхэн маань нөвтрүүлгийг хүлэн сонсоорой.
2: За, одоо багшийн тухай ярилцъя. Багшийн гэрээ бас танаар байна. Багшийн хүмүүсийг одоо бас ярих байх. Одоо үнсээ хэвд. Одоо бас ямар ямар сайхан багш нараа бас танай бүхэн гараа гүтэлж бас одоо бүх болох төр одоо бас жор итгэлийг өгч одоо бүхэн жамалт нь одоо бас маш сайхан дүрхэл хүчин болсон юм.
3: Одоо ярсаар дүүдэ бохор одоо манай хэдэн багш бас байж тэ. Аа дүүдэ бохороос над бүр мэл багш, дандуу багш гэдэг одоо оргиос нэг огнор драйв дээр багш байна. Аа тусгайн багш маань маш их багш гэдэг. Үгүй болсон ч гэдэг. Хараас сад үйл гэдэг. Манай нутгийн. Тэргээд одоо Монгол хөтөр ирээд одоо манай бүрэн билэг багш. Сүм бохоо багш. Аа даавар хаагш багш. Хэрэг манай улжи багш, жихэн бөгш гэдэг. Олон багш. Хэрэг энэ 2 жил бол одоо би эрдэнцэгт багш. Аа тэрний дараа бас бэлтгэл энэ 2 жил сайн хийсэн. Хэрэгс нэтний хавар үес жүүж мтасаад байхаа. Тэгээ 2 багш бас надад. Тэгээ 2 багш. Тэгээ 2 багш. 2 багш удаа бацхан аврах бат аврах гэж.
2: За энэ зөвхөн бүхөө аврагын тухаас бас сонсож байгаа. Анууны байрлалтаа бол тэр одоо 70 оны багш дотор бас их хурн авсан нэг одоо 16-ны. Тэр юм шиг нэг юм хөтэй байх бас сайн байлдаг ус нутгийн дүмнийг ус их байлдаг байсан. Энэ үний одоо тухай бас та дуусах юм бол энэ ойлгол байрлалтаа юм уу?
3: Та хараа авчилчих юм уу? Энэ талаар нэг хэрэг ярил. Одоо манай багш өөр барилдаантай шүү дээ. За, уран барилдаантай бас 94 онд. Бас 94 онд зөвхөн шинэс. Тэгээд дөрөв дэх. А, нэмт. Нэмт. Бас шинэсээд багшуудын хаяад дөрөв нэмт ороод. Тэгээд эргээд бас гош юугаар бол алдартай багш.
2: Заасан бол тийм
3: талтай. Заасан бол таны ус яаж өрчөө? Ямар зүйлүүд яаж яано гэдэг үстэй. Тэгээ мөрөгдлөө. Тэгээ мөрөгдлөө одоо яаж барилдсан? Одоо ухаан нэмж, хэрэгс жирэг нэмж. Тэгээд бас бэлтгэл дээр бас банк над одоо их хүч хэл өгдөг юм аа. Хэрэгс манай бодрох дүүдөр гэрэлжсэн. Бодрох гэдэг манай дүүдөр гэрэлжсэн. Бодрох гэдэг манай ус цаа сангамлаа ус цаана. Аваас зур бас цаана ш та сангал болч. Чамрай болрах хас өнөөдөн жилүүдэд банк надад дагуулж. Чаг гүтнэ бэлтгэл. Одоо бас гүйлт одоо ярва ярва юм. Амьдрал бас мөн над төшөг бас. Энэ манай болрах хат. Ахыгаа ирсээр бас тийхэн сэтгэл тогтлоо юм аа.
2: Аа тийм байхгүй бас та бас ярьж ийлээ надад бас. Одоо мянган бөхөд барилдахаас өмнө бас тань хоёр хэн хийлээ гэсэн юм аа бэлтгэл.
3: Тийм тийм.
2: Одоо бэлтгэл бас хэдэн сар юм.
3: 5 сар ба 5 сар 5 сар би ч өнөөдөр анэтэн ч гүмтлээд эрт бэлтгэлд орсон. Эрт бэлтгэлд ороод гүтнэ бэлтгэр хийгээд манай болрах одоо манай хоёулах шүү
2: дээ.
3: Хоёулах нь шууд багтэр хийгээд өөрөө нээрээс өмнөх хүмүүс мөн багш эрдэнэ багш ганд ороод цаас бэлтгэл хийлээ.
2: Мэсэн
3: нь бол комлегасан. Тэ. Жил жил одоо байнг бас нэг эрдэнэ багш багшийн дараас очоо хийдэг. Аа багшаа ганд орч та.
2: За энэ болор гэдэг үнтэй одоо танай ингээд бэлтгэлийн хоёр хаан бэлтгэлийнхээ бас талбай амил байж юм уу? Олдоо одоо бас бий боловсрох төвөөр ингээд.
3: Тийм, гон бий боловсрох төвөөс жанжуу ванштад. Аа тэндээс эхлэтлээ.
2: Одоо өдөр нэгээр л.
3: Тийм, өдөр өдөр л.
2: Өдөр өдөр тасрах боловсрол. Бэлтгэлийн дахин жолох хүсэл үүсв.
3: Аа дээр их юм да. Одоо надад бүр тоол мол өгөөд одоо өрхий. Аа. Тэрээс бэнгэ дэнад шаард шүү дээ. Шаардна. Одоо хэдэрэг тий. чийггүй болохгүй шүү дээ. Чийггүй хүн аяхгүй шүү дээ. Тэгээд найз утсан бол одоо бол маямар хийж шүү дээ. Тэгмээ чи бас чармайх хэрэгтэй. Чи одоо надад төвс. Ямар гүч юу нэмж нэмэр өгд. Тэгээ олон жилс. Одоо манай багш нар одоо бүр над их над сай. Ял багш нь өөрх надад одоо их юугаар чармайлгаад. Тэн тэн тэн өгч. Тэн тэн жороогоор болж.
4: За амгад руу. Мэдээчлээ надад сайхан тасгалж оруулж цөм өөрөө үүсгэн сайхан дагуулж яваалганд нь цай морийн цааж бүтрэг мөгөлдөө дутуулж үлсэн аа багштай баярлалаа жилье энэ давцгаа дамжуулаад. Нэг манай багшийн хувьд бол одоо хэрэглэх хэрэгтэй үүрэгтэй юм шиг байна. Өөрөөр хэлбэл тэр жил бол тэр хэрэгэд арага хэлээс хараг нэг мэнд гоцолж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ өмнө нэрээ тавцан зэлдсэн яг мөрөглөхөөр шүглөгөн бэрцэн тогсож байгаа. Одоо энэ нь яг зурагчдын сайн барилж чинь одоо амталт авч байгаа нь өөрөөр хэлбэл их юм тариудах та. Энэ бүхний бол өөрөөр хэлбэл бидний таадаг. Яг амаараа бол чи юм бэ? Юу байх хэрэгтэй юм? Хэрэгтэй гэж бодсон. Замаараа чөтөр одоо хэсрэм нэг чөтөр бол одоо илүү шаардна. Хөрийчгүй бүгдээ шаардна. Өөрөөр одоо бүх хүчтэй юм уу, муу тамирчин болох гэж юу тань ч гэж ярихгүй. Баг тамирчид, их тамирчид, бүтэн тамирчид гэж одоо бүгдийн чөгөл бүтгэлээсээ хэлдэг. Хүн болгонд хэрэгжиж одоо манай бүтгэлээсээ хэлдэг. Тэмийн нэг бас эсэ сорсын мод үүргээр бодлоо маш чухал гэдэг нь өөрөө их сорсон маш хөөрхөн юм даа. Амжуулаад их сорсон гэж байна. Ямар ч юм дээр баяр шаардах хэрэгтэй. Жаргал над алгач гэж боддоо. Өтөө манай багшийн хувьд бол миний хэрэг чанг үйл байдаг. Тэнийг л үгээр. Тэ ямар үтэч нэг гэж ансараа. Тэгээд их суу өгөө гэдэг юм. Яг их суу гэдэг нь шууд нуурын татар үү гэдэг нь бас нэг асуудал цаа. Тэгээд төвч суу хэрэг багтай гэж
2: боддог. Яг сайн ууснаас дахин юм байна. Бидний жил дагаж боловсраад бэлтгэлээс бас 1 минут ч төлөх гоцохгүй. Төрөлд ирдэг байна. Энэ бол багшны хариуцлага. Нөгөө багш нь наачаар бол ярангуудаас сургуульд нь дагаад
3: Тамирч үрж юмас чалхур өдр байж шүү.
2: Тэ. Сүндгсэн.
3: Тэ. Чалаа багш нар чад.
4: Боё.
3: Тэ.
2: Ана тэр үг хаврын бэлтгэлийг бол одоо манай бат итгэл тавхын дараа бас чуш их юм.
4: Тэ.
2: Их хөрчмөстэй сайн юмсэн. Ингээд автобустай байж том өнө хэлбэн хана бохос. Шинээр сайн байлсан. Хамжилтуудыг гаргасан. Ингээд 2-3 сарын өмнө нэг тоосох давхарж ирээд дуусахчихсан нэг шингэрэлтэд явж ирсэн. Энэ үед их сайхан гаргасан. Одоо цариг ийд тусгай хийлээ да. Одоо 2-оос 3,000 ийч хүр одоо бас гарвал
3: гарвал.
2: Энэ бол бас эрчимдэр одоо илүү тэстэй жижигну одоо энэ карената эхлийн одоо бас хүчээр бас илүү сайжруулах юм гэж байна.
4: Харин одоо Монгол хүчин гортой.
3: Тэгэхээр
4: Сүрэнэс бэрэн тэрэн гэж хоо. А ийм байлаас энэ тансаг төрж бол юу яаж та.
3: Тэгчээр тэгчээр
2: тэгчээр. Карена
4: тэгчээр юм. Тэгчээр хэлчихсэн.
3: Аа.
2: Бас

0: нэ гарын үзүүр чинь тоосхын гатхаг учраас тэр тэр гарын үзүүрээс эхлээд мөр ихтэй одоо хөдөлж явдаг өөдөс нь хурааж байдаг. Тэгээд яг нэг гарч одоо хамаг Монгол өхтөр гар хамаг гэжээд шүү дээ.
1: Одоо хамаг том байр шүү дээ.
0: Зөвхөн тэр нэ хамаг голон гарын дөвчээр нь юу. Тэр одоо ч гэсэн ариун дөрөөр тасаг дөрөөр ирүүлдэг чинь ганцхан гарын дөвчээр биш болчихно. Бүх үений дөвчээр болчихно. Аа бодол санаагаас эхлээд залхуур нь тэрийг дөвчөж гарна гэж бодно. Тэр ч юм уу их сараг уулын мөс шүү. Эмэр одоо жоргоон цагаан сараас хэлж байна. Нэр бодоо амартар нэг гарны
1: эн гүтнэ бүлэг баг Монгол өхий хамаг юу вэ?
2: Тэрс нэг үлдүүд их сайхан байсан. Бас олон хүмүүс тэдгээр сэнгэ дамжуулж явж байсан. Тэгээд энэ төмөр амар голос манай өхий багтад үжиж том багц тайм үүсгэж хэвгээр сайхан амар хийдэг. Надад өдрөхийн талд ч юм уу ана бүйин одоо дасгал эрүүл чаргийн талаар их анхаар тоолондоос эхлээд одоо тэр амралтсан юм уу утлах юм уу энэ талаар одоо танаас танад төс ямар зүйл үүдээс илүү ус одоо ус хэлж ярьж өгдөг үү
0: яг энэ талаар буюу яаж явах нь вэ талаар нэг их санаалаад байдаг би бол одоо томроог үл өөрөөрөө үйлдэлээр сургач удаа жаад юм уу гэж боддог энэ талаар бол яг бидэнд бол одоо анги хэрэгтэй ингээд сайхан юу гэдэг юм ингээд тэр төрхийн талаар ч юм уу өөрөөр чиргэн талаар ч юм уу анги ингээд юу ч юу яад гэдэг юм гэдэг юм бол өөрөөдөө өөрөө хэлсэн тийм одоо бүртгэлийн газар хавцаас хэлсэн тийм дээр идэг шүүхэдтэй юм одоо хч юм уу нэр та сайхан дараа шийдэж болохгүй ер нь бид нар буин гэн өөрийн хөдлөмөр хүчээний буяа шаардгаар өөрийн хөдлөлөөр бид жаад юм уу
2: Одоо зөвхөн энэ багцлах хэсгийн монголын юм байрчилж юм уу танд бас тусгай бас жоруулж ямар байрч ямар байрч тамид тохирнож юм уу энэ тийм одоо бас 80 ширийн жилүүдийн бас их мартагдшгүй болтор бас яасан жилүүд одоо ямар жилүүд бас байна
0: одоо яг би ч юм бол өөрөө одоо юу гэвэл удаалаг бөгш та одоо ерөн нэг жоохон бэрчээр
1: Одоо
0: жоохон төвчрөөр л гэдэг юм шиг. Одоо нэг хөөрн зэрэг нэг бэрэн 50 мөн хийгээд идэв. Тэгэхээр надад төхрүүлээд одоо бэрчих бол дуу илүү жаадаг. Бэрчин талаар энэ талаар ингэж гүшүүд бэр бол хүн ятраан одоо сэжигэд дарж ирвэл яаж зогсвол хүний ятраан одоо голтол одоо өсөлдөг зэрэг нэг хөөрн илүү ятраан илүү жавахыг болохын тулд бэрчин жаадаг шүү дээ. Одоо ч гэдэг нь бэрчээ хэлж өгдөг нь олон нуда тавтуул. Амьдрал хэлээд өнгөрч өгч одоо юм бэрчээ хэлж байсан. Би одоо нэг нэг өдөр нь жоо мо хоёр жоо мо одоо чи чи. Тэгэхээр тийг нь элэл бэрчин бүхний л одоо зүгээр. Нөгөө бэрчээ л голтол байдаг шүү. Мөн жоо тийм үү үнд. Одоо нөгөө бэрчээ тэгэхээр тийм бэрчээ тэгчих чад.
2: Тэгэхээр одоо энэ бас утга таардаг гэж ярьдаг. Одоо бас хоёр сар ялгүй хаанаас бүхний мөхний тухаас асууяа бас олон хүмүүс бас амьдрал нь ярьдаг. Одоо хэн хэн ямар бүхний хоочс энэ бүхний аав талд нь ямар сайн сайн бүхчүүд байсан, нахчин талд нь бас ямар сайхан бүхчүүд байсан юм. Нахчин дээр хаан бүхий дураад байсан гэдэг нь бас сайхан сайхан одоо яраа
1: Тэгэхээр яг тэгэхэд
2: одоо өнөөдөр одоо үнцэс асуухан тамиад байгаа бас аа
1: сайхан байж байгаа. Тэгээд
2: аажигд. Тэгээд аажигд. Тэгээд. Тэгээд.
1: Тэгээд. Бас хава болгох
2: юм аа сайхан. Тэгээд
1: өндөрлөс. Хэрэг өндөрлөс.
2: одоо аавынхаа байдлын тухай хэлсэн юм. Таны бас бага байхад бас байн ус найр наадмаар бас дагуулж өгдөг
1: байсан. Аа, өгдөө.
2: Тэгээд аавынхааны байдлааны үгээр бас тэр үед үсээ одоо юу бодчихдөг.
1: Тэр үед л бас автор айлханд сайхан гоё хүн болчих их батгүй. Гоё
2: хүн.
1: Тэгвэл нэг гоё барилд чихэд бас боддох тэр үед.
2: Боддог.
1: Аа. Тэгвэл өөрөө би нэр тамбал бас ариун төрс. Аа.
2: Одоо бас өөрөнгө сайтай.
1: Өөрөнгө сайтай явахныг одоо нэг өдрөө сөрөн цуужсан гоо. Нэг өдрөөс амалч мөх. Тэгээд тэр үед бас нэг үүрэн мөрөдлээ. Аа, Монгол хөтлөөс үүрэн мөрөдлээ ариун хийдэг. Одоо тэр үед бол манайхнаар яруу маадагт. Маадаг үрчих шухан тэр нэг мөрөдл ярьдаг юм аа. Энэ мөрөдлтэй.
2: Аа. Одоо яах
1: вэ? Хасард нь хасартаа.
2: Сайн
1: үйл явдал таваад байна.
2: Тэгээд аавынхаан дээр сайхан байлтааны өсвөл.
1: Ахард яваа тийм.
2: Тэгээд аав шуурас хариу хүн бол
1: яа. Аа тийм.
2: Тэр үлдс их сайхан байла.
1: Тэр
2: надаа барилжчих үед би хүчин болно гэж бодчих. Гэтэл таны аав өгд ороод барилдах үед тэр сайхан аваа бүгийн нэраар ороо барилдах үед их сүрлэг.
1: Тийм.
2: Өөртөөсөнд нь сайхан
1: дурсгорсон.
2: Тэр сайхан сүр сүлдийг одоо бас
1: өгч.
2: Ингээд мэнх төрөлөө аавраа яруу аавтан танараа
1: аавраа ирсэн өөрөө
2: танараа
1: би ирсэн аа маад таан гэдэг
2: би төрөж гисэн шиг аа гэж
1: гоёд аавтан аавд таа байраа тэгэх нэг сайхан сэтгэлээ хөдлөлт
2: их баярж ирсэн
1: их баярлсан их баярлсан
2: аа бол их баярлсан
1: их баярлсан манай ээж өөр нэрээс хурцсан
2: тий энэ нь саа гэтэн амжилт том амжилт та ийм амжилт энэ дүр нааж бүгийнхэн ийм сайхан амжилтыг үжинэ гэдэг бас аавч юм бас хамгийн том одоо баяр бахтыг хамгийн том одоо бас сайхан таашаал эсвэл байх
1: би одоо нэг арим бэртэл гүмтлээ арим авсан юм шүү. Тэгэхээр манай ээж аав бас надад нэг тав бас бүхний ямар одоо миний одоо бодолоод болж өөр юм хийчихээд бид бас арим бэртэл авсан. Нурын бэртэл аваад 2 жил амарлаа. Тэргээс нь бас нэг хөлнөө бүртэл аваад бас нэг хагас жилүү жил өрөөнөөдөө бас нэг хөлнөө бүртэл авч тэр миний аав одоо надад яваад одоо бүх болчих гэж боддоо шүү дээ.
2: Болгочих.
1: Аа болгочих гэж хэрмээс. Бас ар тал яваад ааж маач одоо бүр надад хөдөөд өмий юудг. Тэрс өрхи надад хэлсэн одоо миний юу одоо юу бодчихно. Амьдрал өмтлөө авч ийн аав нас цам хайрл шүү дээ. Одоо миний болохгүй одоо өөр юм ичгөө өөр юм байх л юм шүү дээ. Газар бохирлохгүй шүү дээ. Тэгээ надад хэлчихсэн. Тэгээ би бас нэг жамын толгоц толдрыг хийгээд их боддог. Цаас нэг чармайлга гэдэг үний гомд байхгүй.
2: Яа, хагас сайхан очоо сонсон гэдэг аавын талаас нь сайхан бүхэн өдөртэй аавын надаа сүүгээ сайхан бохирлыг мэддэг сайхан надаа бодолтой байсан. Бүгэн надаа зүгээр юм бигээрээ хотонд үргэж чи одоо өгдөг энэ сайн дэлхийн спортод гоёр туулж бүх болго гарааг нь нэлтүүл байсан ингээд одоо бас ачаа таныг одоо бас энэ мангын бүхий манлай болгоно гэдэг бас тэр сайхан одоо бас ад тохоос тэр цалгасан байх та өдлийн нутмаас ингээд гооч ирээд Монгол бүхтэй ойртоо за амжилтыг авсан баяр хүргье.
1: За хүрэл
2: манай тэрийн одоо бүхэн бүтээн талаас сайхан яриа. Найдангой урд санах утгаар ингээд 1974 онд одоо зүүн зүүн бошоо нэг баяр үрдэг гэдэг үрж барилжээ. Ингээд нутгах юм бол ингээд байна ирдэг. Чи одоо нэг нутгийн орондоо бол одоо сайн өхөө хашин хараад барилцаар одоо баяр хайнуу аяхгүй хүний хайнуу аяхгүй мэдгүй гэж ингээд иймэрхүү нэг яриа ингээд бас энэ хүний үс ингээд захин ингээд уурчил ирсэн юм хүүгүүд сонсч ингээр одоо энэ хүн одоо бас гашин гад барилдъя гэдэг нь

Иранг удаан бүхий үлгийн гэдэг одоо бүх сайтай уламжлан зүг өрөвгөн өрөө гарч барилтыг гэдэг ийм бодолтой. Ингээл одоо сурах сонгосоор тэр үеийн менежмент дараа дан гэдэг шимэр чимээ нэвтрүүлэг аана жан нэвтрүүлэг бас их аана чаг уу байсан. Ингээд найдан уу хүн ингээд мэр уудныг 20 усан гадар явсаар жогсчихдөг. Ингээд одоо энэ үед нэг хар өөр хүнд үүд нэг хар мөр байдаг. Энэ хар мөр л энэ үеийг болоос нэг өдрийн жамыг бас аваад явчихдаг. Ийм бас нэг ус их чадлтай тэнхэртэй мөр байжээ. Ингээд өөр өөрөө унаад одоо энэ баян өврийн зүрх зүрхний баян өврийн найрыг сонсоод одоо хав нутгаасаа өдөржин өдрөөр явжээ. Ингээд явсаар явсаар нэг өдрийн жамаар явсаар явсаар байж хаад одоо манай зүрхэн гошууны алтын нэгийн бадраг гацаана эрдэн ямаа гэдэг одоо сайхан тайлбар тавьгаа. Хонжээ одоо хань явж байна. Ингээд одоо тэгнэ хэлбэрээ томоод одоо маргааш нэг жамын дээр тосоод баян өвөр төрчээ. Баян өвөр төрсөн дараа одоо баян өвөр нэгдэл тухайн хүмүүс баян өвөр нэгдэл гэж байсан. Баян өвөр төрсөн дараа бол тухайн газрын хүмүүс маш их баярлж найдварыг сонсч ирсэн, дөрийг сонсч ирсэн, байрлааны юм үүсчихсэн гоо аав найдан гэдэг одоо их алдартай юм. Одоо энэ нэрээр одоо энэ хүний байрлааны хайх юмсан гэдэг бас маш олон одоо хүмүүс чухал юм шиг. Нэрийн жоохон байгуулах талаартай энэ хүний юмс маш их хүндрэлтэй бүлэн авчээ. Одоо найдан ирсэн, найдны байрлааны юм шиг. Гэвь хадны хурд ихжээ. Хадны хурд ихээд одоо санхнаа дуун одоо зүүн зүүн босооны одоо шилдэг сайн хүмүүс одоо бас жонглож бид нэрийн өнг болж одоо тухайн үдэс найр наадам чөө байсан цаг үе. Ингээд одоо тухайн үед найр наадам сай ихэж байсан цаг үе. Ингээд тухайн үед хаклаа дуунууд одоо зүүн зүүн босооны өдөө ядам манай өндөр нэтмат өндөр ламжин Ашруу ашруу жахэтэн дүүрэн жаа хөөд өмөр зэрэг одоо бүгчүүд одоо сайхан мандай дуунд төлж найрыг өнгөлж одоо сайхан найраа хэлж ингээд анхны даванд бол одоо найдан долоос ирсэн бүх ирангуудаа тосуурын бүх хөвч ингээд нэг утгыг санаа залуу бүх хөвч гэвчүүд найднууд энэ бүхтэй бас ерэн хайсуугаа амьдрал байдаг их хөвч адил болсон яастай байлаа жоо одоо хаяг гарах үед бол бас энэ бүх тулж байгаа тухайн үед бол Иранг одоо манай зөвлөлтөн чинь бүхий одоо үгүй бидээ бас бүх сайтай хачир гэдэг бүх төрүүд бол бас бүхий оноо сайн одоо бүхий одоо байрлааны очлох энэ хүний одоо сул тал нэрийг бол их сайн гардаг одоо ийм асууд бол бүх тулж байна. Ингээд одоо суурийн бүхий хаяг гарсан дараа бол ингээд тэнос төд чэн нэтнес хайр хайчих болох бай. Мохсын астай байна гэж бас одоо надад олон нис их ярьж хөөрөлтөө гэдэг бас жоохийг бас найдавар бас сурвалжаа бас саяатал манай одоо сэнсэт хөдлийн сурвалжаа ярьсан байсан. Ингээд одоо хоёрын нугаараас эхлээд одоо манай үзвчний нэлээ хатуу гардаг уу яа. Сайн уу яа бүх саа өндөр гэдэг юм оноо. Ингээд одоо энэ оноос хоош их хамаагүй бас ой яа бүгэн хаочхий

0: 16-д үжимдний алдар бүх жаахан юм. Дээр 8-д пөөдөмөр. Дээр 4-д бүдүү юм. Дээр түрүүнд манай гэдэг тань сайн бүхүүдийн одоо хүчнэ. Шилдэг сайн бүхүүдийн хаяад төрүүлжээ. Ингээд одоо тэр 8-9 тавон та газар 8-8 тав гэж одоо дав гэж одоо нэрлэж. Үжимдний хүмүүс сорин нутгийн амин сайхан аврах бүхий алдар хоймрыг энэ газар та шингээж үлдээж хоцоржээ. Ингээд одоо бас тэрэн жилийн дараа бас тэрэн сайхан хүний бас өөр хааж сайхан одоо хааж үеийн дандаа бас манай үжимчин нутагт бас сайн борилдож мянган бүхий бас маглай болсон. Одоо энэ сайхан жавыг бас одоо бас олон хүмүүс ярьж байгаа. Ингээд бас найдны тухай бас танай бас режим хэлцэх юм. Энэ тухай бас сайхан юм. Та одоо бас энэ үнийг бас сонсч ирсэн байх бас аа эсвэл нахтараас хамаа сонсч ирсэн байх
1: сонсч ирсэн. Манай нахчамгийн одоо яг ямар сатан болдгийг над ярьж байгаа би одоос ч юм байгаад нэг болоод бас марччих юм байна. Тэр манай нахчамгийн ярьж байгаа ах нар. Тэгээ ах нар болгоно. Тэр манай нахчуу бол аав наран бол.
0: Аав наран.
1: Тэгээ манай нахчуу одоо өөрөө цагтаа тэр шилээ хөдлөлт цагтаа алга хааж хаад сүулт нахчуугийн одоо наймдлын сутганаас болоод хоёул доош нь байна. Сонжоо бөгөөд манай төлөв нөхшөнө алтай сонтч.
0: Алтай сонт.
1: Тэгээд тэр доош нь дээ одоо манай хааж одоо наймдлын тэр одоо манай нахчуугийн ямар ахын бол нэг таа ай нэг юм хэвчээ яриад маян дуртай болсон.
0: Нэр хостроос.
1: Тэр нэг ч их хөдөлж байсан.
0: Тэр юм уу?
1: Тэгээд нэг тат ярьж үзсэн. Аа. Тэгээд чарвад манай нэгтгүүгээс яг бий мэт байсан. Аа. Тэгээд өөрөө нь санагдчихсан. Аа чага ийм юм манай гэж ярьж үзсэн байсан гэдэг.
0: Тэр нэг цагаад таавал гэрчэр өчөө аа ахчаа. Нэг гэрэлтэйхэн одоо том ямар нэгэн амар гэдэг хатсан цагаан цагаан юус. Жий. Одоо бас өөрчлөлт хийх гэдэг бас сайхан. Нэм бүх юм. Тэнх. Тэнх. Одоо тоо. Одоо бас сайхан. Одоо мантай болчихсон. Бас нөтөг бас яхаа. Одоо сайн дээр үүгээр нэг юм байна. Өөрчлөлт манай өөрчлөлт юм байна. Их үрэхтэй тухайн индустрийн найрсан гадна найдны тав гэж нэрлэж тэр хүний ус тэр альтрийг ус дутагдаа мөнгө гэж тэр хүний ус тамаш үлдэг ус дутагдсан гэж сайхан үлдээсэн ус их сайхан одоо хугац дурсамжтай бас бэлгшээл сайтай гэж бэлгшээлтэй гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ төв ус тамаш оч үзсэн үү?
1: Оч үзээ
0: байх. Зэрэг үү. Байлны өдрөө ус нэг
1: оч үзээ.
0: Тэгвэл
1: тэр тал нь өөрөө ингэж хэлсэн юм байна. Манай тал нь бас байх гисэн. Манай аав тал юу гэдэг вэ? Манай аав тал юу гэдэг вэ?
0: Орхинд аа уулахч нь
1: уулахч юм. Одоо юу гэдэг нь аав манай өвөөч гэсэн бүгдөө хөгжим санаалтаа өрөөд.
0: Хэрэв энэ Монголын сургуульд хараа танай аав байж байгаа аав гитар дараад дээр дуулж байгаа юм уу гэсэн юм. Өдөрөнд малчсуудыг сайхан
1: одоо юм гэдэг нь малчин
0: одоо малчин байна гэдэг нь багтай. Гэхдээ ер нь хакнад таныг шиг ер нь жаана урлагийн замаар явуулчихыг сарсан уу?
1: Коймэг
0: нэг ч ажиллахгүй.
1: Надад та өөрөө ямар ч арга сунгараа өөрөө л мэд. Тантай л гэж хэрмэлж.
0: Тэгэхээр зүгээр тавсан малчин талдаа бас их том хүний одоо асуудалтай. Өдрөд талс сайхан хуучин таахын ус хуучилсан ус их сайхан манай галабанай үе сургуультай найруулагчуд усаг бичиж үлдээсэн сайхан материал юм олж авсан. Ингээд бас олон сахуудад ярьждаг найт нь баяр хөөрч байгаа. Манай үүсвэн сайхан хүмүүсээ хүлээсэн найтээ дуусах. Ганцаар хэлсэн гэдэг ус сайхан хуучуудад ярьсан ингээд энэ хуучиг бол тусгайд нь хэрэгжиж байгаа даас нэшинд сургуулж байгаас тхад тусгай бичсэн хүмүүс бас байгаа гэж хэлж байгаа. Өнөөдөр өнөөдөр үүгээр

0: дээ.
1: Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, энцгийн нэвтрүүлэг энэ төрөйд өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хөтлөгч Даваа, найруулагч Амиурт, шингээгч Цанаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнтүү. Дараач нэвтрүүлгээр дахин жолгоё. Баяртай.

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Энэ дугаарыг нэвтрүүлгээр жохоогч Өрдөн Тогтгийн бичсэн Засан бурхан гэх романыг сонсох нь унсн алтан долгоо.
2: Хоёулаа төдөлж огдор хөдөлгөж явлаа. Заахан алхуулах уу гэж нөгөөхөн асууна. Зүгээрээ зүгээр. Энэ томооч нь харин хөнгөн юм. Би чинь ингээд яваад сурчихсан хүн. Унаа байвал унаад явчихна. Унаагүй залдаг ирвэл явганч явчихдаг юм. Тэгэхэд урд манайханд газар товчлдог өвгөн маань байлаа гэж ярьдаг. Их л эрдэмтэй хүн байсан гэдэг дээ. Дандаа л явган явдаг. Нэг удаа тэнхгүй айлд тавиад орсон чинь бас нэг эрэлчин хүн сууж байна гин. Хоёулаа шаагтал жоогдон цай гужаалсаар эрэлчин явх болсонд наадахлам. Хаа хөрхөв гэж гин. Хэний ихэн гэдэг айлд очноо гэж эрэлчин хариулдаг юм байна. Наадахлам. Би ч тэр айлыг зүгэлж яваа гэд. За тэгвэл сундлаад явь гэж эрэлчний ярахт нь. Үгүй үгүй. Чи явдгаараа яв. Би чи явдгаараа явна гэжээ. Эрэлчин дахуулахтай чавуулахтай муу морон усан хулган болгож нөгөө айлдаа тавиад хүрэхэд саяхлам бас тэр айлын хоймортож явлан чай уучихсан сууж байна гин. Тэгэд өнөө эрэлчинд та чинь яасан удаан явдаг хүн бэ? Жамдан айлд ороо бижээ. Адууган сураад байлаа бижээ гэж шолон асуусан гэдэг. Тэр лам нь эмч хүн үү? Тийм ээ. Тэр чинь хэчүү эрдэмтэй хүн байна. Жамдан жертор орж сурууг сумаа харуулах хүн олоод цаашаа явлаа. Гэгэн дараа өдрийнх нь оройхон хүнээр хөргүүлж иржээ. Төвний явсан хооронд суврагд нь их хэрэг мандаад байв. Өчигдөр үдэш суврах хараг гэсэн хүнийг ирэхээс өмнө энэ хэрэг гарсан ажээ. Суврг нь өвдөгдөж байдаг бурхан нь алга болжээ. Төвдөн жамса бурханыг хүн аваад явчихлаа гэдэгт анхандан итгэхгүй. Арай үгүй биз дээ. Тахгүй бол түүний аваачаад яах вэ гэнэ. Үнэхээр шүү бид чагдаад хүртэл мэдүүлсэн гэгэн сүүлдэн аргагүй итгэлээ. Бурхан гуугаарэ би чинь юугаар тахах вэ? Юудэ мөргөх вэ? Нас сан алдгам. Энэ муу бүтлэхүй амтнаа гар дээр ирээд байдган алдлаа. Одоо би яана вэ? Үг чамарсан дээр хэмээн тухайн сан бэгдрэн ярна. Гэгэн маам тогтон болоо дэндүү бууж ав. Энэ ертөнцийн намай сандаан нөгөө ертөнцид би очихосон айн. Ямар нүрээр тэр хэдтэйгэн уулж ав хүлээ. Энэ улсууд ягаад ийм хар хортой болчихсон юм бэ? Хүн ягаад хүн биш болчихов? Гэгэн нудаан чавчхан болж чичрэн сагаж сүлдэн бүр хуудуу солиотой юм ярах болжээ. Тэгсэрвэж мандрав. Түүнийг тэр доорн жээр түрүү аваачав. Сүмэн мусан бурхны хүртэл хэрэгшээдэг тэгтэн тийм сүрхээ үнтэй байсан гэгчийг харван жил эдийн явтлаа мэдээгүй. Жээртэн сүмэн жасагийн бүрийг нэг ажилчин малтаж үжиж гэн. Часын дарилгаж хөлдөө хөрсийн чарилдан их гажир найж хэмхэрхэн хөх тоосхнуудын хухлан авсар байгаад доороос нь хоёр бурхан олжээ. Өнөө хоёрын санманд өвөртөлж тэр доор нь тус хотонд ирээд гадны гарилжаачын борлуулан чамлагдмааргүй их мөнгө өвөртөлж гэн. Энэ чимээ хар ванжлих тогтур алдуулаа. Манайхан ванжил надад юуныхаа байсан юм? Явж үжи. Малтаад байвал юу махт гэж шийдээд хүрж чарил сүхтэгэ бэлтгэв. Өөрийн сүхэн ааны болсон тул жиргэлд айлаасан жилж авчирсан ажээ. Тэгээд ховцсан гайгуу жужайлж их нэртэн чихэлэлгүй гарч явлаа. Хар ванжил эхлээд их л саргуу малтсан юм. Тамтай байчин сонгон гүжиж хэсэгтэн бүхийнх нь хамар тамин шин шиг мэтээ.

0: Эд нэг газар оллоо бололтой. Буучны хэмжээтэй тойрог журж часыг малтаж гаргав. Эргээд чарилдаж, сүхтэж дэгээд нь их удаад бас нэг газар шилжлээ. Харван жил хагас өдрийн илүү малтаад юу ч олсонгүй. Өлсөж ядрахын тойл болж хамаг буян шархран өвдөн. Уур таан хуржаа хол шидээд часан дээр лах хэтэл сууж билээ. Нар шингэв. Уурхан холон гэртэй хагаслон гэрхан гурван бүдүн аяг шүлтэй холор даруулж тэнгэрсэн харван жил суврагын ойролцоо явж байлаа. Мөдөт тэрэг тааруулж харихуу эсвэл маргааш үргэлжилэн малтаж өчхүү гэдгэн арай шидэж ядан байсаар суврагын өмнө хөрөв. Суврагыг эргэн тойрон сонорхож байтал харангуй боллоо. Манай хүн суврагын дотор юу байдаг болоо гэж хачин бодов. Нэг юм байж мэднэ. Бага ашхын юмч олдоосай. Гарх усан буцнаас дээр юм аа гэд үүдийн дуу чимээ гаргалгүй өвдлээ. Ороод гэрэл тусгаж үтсэнд гүдэр том бурхнаас алтан гэрэл сачран. Авлаа. Ийм том юм олддог гэхчээ гэж харван жил уулагч хулган алдаж билээ. Ашхуй тэрэг таарж тэр үдэштэн ходч үгэн явлаа. Тэргэн дээр нь дэми олон хүн байсангүй боловч харван жил элэг ингрэн чангас чанга тэвэрж жүрхнийхэн чоглохыг чагна явна. Учир нь өвөр дотор гоноо туулайн үсэрж гарч ирэх гээд болж өгөхгүй юм дэ. Гэрээрэн орсон чхүй. Ороод ер нь хэрэгчгүй байжээ. Ондоо нэг буудалд нэрээ мичүүлж дараа өглөө нь хөдөөгийн хүнээ дүр жаслаар жасан бурхнан үүртэлж гарав. Үдэш тэр өвөрт бурхныхан оронд бөөмжөөс халуу усган гарж үлээ. Тэр нь ядахт 10 жил ажил хийхгүй алчид суугаад алчгүй их мөнгө юм. Харван жил ийм их жоосыг барьж үжээгүй. Нөгөө хүнээс жоосон тоолж аваад өвөр төлхийн үед гарын чинрэн бадарж шинаан судлан гөрвөнхөн гээл нэг чадалтай хорхой гүйж байх мэт буйнд нь мэдэгдэн ердөө ангидаггүй юм дэ гэж өөртөө гайхав. Ингээд мөнгө гэртэ харсангүй. Одоогоор харах эрттэн гэж тэр бодов. Дээдсийн буудлаас нэг жижигхэн боловч гоё тойхлог өрөө ганц чаран жахалж ормогч шафодор нь гэдийн суугаад олон юм дүсвлэн бодлоо. Санаа гэж сансрын тагнайши хон чаган гүйши хөвөлжөөд сайхан байна. Ийм сайхан юм байдаг гэж ванжил би жүүдлээч хүшүүдээ. Тийм болохоор гэртэн харин гэдэг шаалдам ихрэг харихгүй. Энэ хотын жээлдэр хүндлэн алхах болсон хүн тэр мөр гэртэ юу гэж харахгүй. Жунас би асарч суучхан. Тэгтээ гараатгаж уулж жоогдох нь дандан ирхэн болсууд. Нэг сайн эгэлчүүтэй үг ярихгүй. Үжгчгүй гарна. Иймээс хажууд нь гой хадагтай байхгүй болохгүй шүү дээ. Хадагтай мэн гадгаж гарах болгон миний тохоогоос жуурж сугш өндөр буян гэдэсхийн өндөр үсгэтэй сайханх нь айжимдаж маа дуулдах вэ. Одоо би буудлаан сахад суугаа тэр муу таргын юмтаас салж амрыг. Яавал амархан салжихдаг билээ. Миний сүлий бэрчхад тавьдаггүй нохошиг юмтай юм болох муухай. Өвөртөн хитэмсэг. Дээр нь гарчхлаар үхсэн юмтай шиг хөдөлгөжгүй. Төвөнтэй драж хийх гэж ёстой аргаа хийсэн ач юу. Чам муутай сална. Сална гэж сайхан юм байдгийг тэр мэдэхгүй. Тэр муух харамсуулж архана. Хар буудалд нь ганцаарын хаяад гаранда. Харван жил хэдийн төсвөн сайхан тогтоож тавилаа. Тэр нь яг одоогорн бийлэгдэг юм биш болохоор өнөөр юу хийх тухайгаан тогтоож чаган хараад санд мөнд гарч явв. Хэд хэдэн газраар орон асуун сургалж нэг жижиг хоолн гэрт ороод ихтэй уцсан тэндээс ирж жирж явсан хүнэн олжээ. Тэр хүнийг бүхэл 24 цаг дагуулах тухайгаан ярьж үн ханшаан тохиролцсонд өнөө хүүхэн гадуур хувцсан уулсаар найлан хайдан дагаж гарчээ.
1: Ямар сайхан амтан бэ
0: гэж харван жил долоо чахалтан аашлан хүүхний төвөрж хаяа бүхийн хачирд нь хошуу хөргөж уруулын эрэлхийлнэ. Хүүхэн жайлхийн дагуу
1: би хоол идээгүй
0: гэж эрхлэнэ.
1: Хоолноос өмнө миний хатуу харах хэмийг тогтоох юм шүү
0: гэд харван жил суусан буудалдан ормогчл хувцаан тайлж эхлэв. Нөгөө янхан харин шалдганахтан шуудмаг хувцаанд дооронд тайлж ал дуртаж хаасан аюуш чаган хадаг мэт барьж барьснаа хоёр нуглан бүсэн дорон хийжээ. Тэгэд ийм юм байдгийм сайн лавлж үжээ гэх шиг хөдөн өргөн алчин хөвтөж өгнө. Харван жил дэндүү яарж хэрэгснээс тал оймсонч тайлж амжилгүйгээр өнөө хүүхэн жүх байрж орлоо. Харван жил өнөө хүүхэн хоёул үүл борууны явдлыг хоолноос өмнөх тэрхэн ахшиндл хоёр удаа хийчихв. Сүн хантлаа наадаж дараа өдрөн чи зүгээр суусангүй. Орой болж өнөө хүүхэн явх болсонд харван жил яаж мууцсан чи мордох юм уурхан байна гэж ночилцоор байгаад их нэртэн баригдлаа. Энэ удаа ёстой амдаран баригчээ. Гэртэнч хэлсэнгүй хачин жигтэй алга болсон эринхэн хойноос хэдэн өдөр хараал ирүүл тавин учааралж бохондож суусан тарган агуй энэ өглөөгөөс л сууж тогтхон билж эрен ирэхэр гарав. Эрен зүгээр нэг удаан шиг багад ирэх хооронд нь сэжиг ажиг өвөрлж хаа дэлгэмч үгэж чарай төв нүд үзүүрүүлдэг хүн ийм урт хугацаагаар гарч явсанд юм бодох гэж үгүй. Тарган буян Жон Жэйлэр майжганы явж байхдаа нүдэнд нь эвгүйшээ харагдаг эмэг тээчүүдийг олж үзсээрэл жигшин дуруу гэлж. Энэ муу хот ёстой бүр янхнаар дүүрчээ. Алх кинүүжүүл асуух хэрэг байна уу гэж дүдэгнэн. Манай муу хар нохож иймийнхэн нэгэнд нь хорогдоод сууж байж мэтх юм ээ. Ер нь тэгжил байж таарна. Өөр юу хийж хижнэн хонгор алга болдог үйлээ. Ямар шиг эмийнхэн шээсэн дэвтээд сууж байдаг бол доо. Хэрв амтар нь барьвал нөгөө янхных нь нүрийн маажиж ванжлыг өнөөх хэдийн охтолж хайна. Охтлоод авч болдог бол ямар сайхан бэ гэж уулан тэр эринхэн өвөртөө эрхлийн ярьж өнгөрсөн билээ. Тэвгүйл ёстой санаа амар. Юмд явуулж хаад ийм тийм учир болно гэж эринхэн хоноос жовг учиргүй шүү дээ. Хэжээр нь ирээд жарах болсоор онцтай авдраа нээж мондох том өнөөдийн гаргад жаалгаж өгнө. Эринхэн тэрэдгэгч метрш хүү хүчин хав чинглийн бүрэл баям. Ганчхан өөр тийшэн гожих гээд болж өгөхгүй байдгийг яана. Охтолж болдог хүн л үйлдэл хэрэгэ. Хүн амьдралгэгч хижээд санаагаар болж өгөхгүй юм дээ. Тарган агуй хөлөн хөштөлгүй ин эрэхтэй хүн таарвал асууж явна.
1: Нэг хар хөх чарайтай хүнийг үжвөө.
0: Үгүй ээ.
1: Нэг хар хөх чарайтай өндөр жужаахан биетэй хүнийг асууж байна. Та олж үжвөө?
0: Үтсэнгүй.
1: Та нэг муухай хар чарайтай бухшиг эмтнийг олж үтсэн үү?
0: Тим эмтнийг ерөөс олж үжээгүй. Тарган агуй шүдэн жун явна. Ядарч тойлдон буян суларж байхад жоргон харин улам нэмэгдэх шиг юм. Ингээд яваад тус гарахгүй гэдгээр тэр мэдв. Одоо нар шингэх ойртлоо. Хэдин их буудлуудаар шүүж үжигсэн гэж шийдээд буцаад алхлаа. Хоёр гажраар ороод хоостов. Гуравдугаар гажрын жочны нэр тэмдэглэг дэвтрийг наривчлан эргүүлж байтал онжин гэдэг нэр гарч иржээ. Үйлчлэгч хүүхнээс асуухад төвний хэлсэн харванжлын байдалтай их төстэй тул асардар хамт гарч хаажээ. Үйлчлэгч хүүхэн төлхөрийг мушхан ансийн нэгэд үүдийг түлхэн гүдэн нүрэн бөглөв. Доор нь байгаа ямар шүхэн гэдгийг тарган агуй уайлаагүй. Харин дээр нь хүчмэдэн авч байгаа эрийг ванжил мөн гэж таньмах чан дачаадан сүрхийдэж.
1: Байж!
0: Хэмэн хасхарав. Харванжил ирсэн улсын хөлийн чимээ түлхөр харчганах дуу олж сонссонгүй. Магнэт нь хөлс гарч чав давсан чинэрэн хачин болж нэг юм бүтмөр болж байтал байж хэмэх сочмог дуу гарч эргэж харвал эхнэр нь хүн барьж идмар муухай чарайтай жогсож байна. Харван жил алмарин ангайж гараан тулан өндөж байвч доор буйн мөн овгонж байла.
1: Хурдан салахгүй юу? Хөө малаа. Овгонод байх чинь юу вэ? Хурдан салхим хурдан да.
0: Тарган агуйн өнөө их маажиж огтлно гэсэн өөрөөмөг одоо харин алга болж чарайн чинэрэн бадарын дачаадж бүдүүн дуугар вайлж гарлаа. Харван жил юм туслуулсаар байгаа өнөөдөн арга бос суглан гаргаж хүнжил нөмрөн юмөн ирээд мунгнана. Нөгөө хүүхэн тэдийл айс маяггүй нэлцэг улсан юмөн гэрийн альчураар жүлгэнэ.
1: Чи ёстой эчхнүүргүй амтан би чамаас хаширж гүйчлээ гомдож гүйчлээ. Энэ тэртэй нийлж болохгүй гэж хэдий хэлэвдэ. Миний үгийг бүр сонсохгүй. Энэ муусын янхан юун сайхан ба. Та үжтэ
0: дандаа өнгөж үсэрэн хүн хурдаг.

0: Хамсууд бөхсөрөн жонсэгч нь хонжиж байтал чи ердөө мэдхгүй. Тарган агуй нэг их шийтсэн бололтой байлхан намдаад гарч явв. Хамаг суулд тэр өрөөнд харав анжил ганцаар үлдлээ. Хувцаан дөнгөж өмсөж бараад эхнэрийнхэн гараас санд мэдгүй нь гэвч эхнэрэн олсонгүй. Яавч ирж олох хэрэгтэй. Үгүй бол өнөө тэнэг чинь жаалдаж мэднэ гэж айгаад гэртэн ирэв. Эхнэр нь гэртэнч алга байлаа. Ёрын мөм хаашаа явчихав? Одоо ер нь яадаг вэ гэж гринхэн өмдөрх хэсэг алмарын эрэгчж байтал жээлийн чанаас нэг тэрэг чинэ мэдэн дахуулж ирээд яг дэрэгдэн жогсов. Тэрэгнээвүүд жирэгдээ нээгдэн чагдаанаар бууж ирээд ванжлыг барьвчлав. Ингээд хар ванжлын буудал жочин ухтхан болж хэдэн онстой өрөөтэй илэм жилм гажир болов. Тэнд сүнсэн алдсан шонгор хаяа нэг эрэгчэн тайван бол олон хідэн сүн ирээд өглөөрт явна. Чанма төрлийн өгчэн харгалж иж чай хоолыг хийдэг болов. Тэгэд өнөө тарган агуй жовж гутрахын тухайд хурч идэж уухаасан гарчээ. Өдөржин уруу чирэлж усан нүдлээд
1: бүр миний юм уу? Бүр миний юм уу? Нэг чирийн гуураараа очиж жаалцсан гуул эр нөхөр минь юу гэж гэндэн суух вэ? Гэндэн хөөрхи үйлээ өвжж байгаа би
0: гинэ. Байж хад жарамдан бас үйлээ өөрөө ирсэн юу гэж дандаа эмс сух тэргүүлэх гээд байдгүй. Би эрдэн ойлгохгүй юм. Эсвэл энэ ертөнд чи ийм дөрхөн ховорчглаа гэж юу гэж эсэн бусын юм бодож сэтгэн. Тэгээд л байлна. Сүнэнч хаяа мөхсөн хар ванжлын хар гэрд орсноос хойш хэд удаа эргэж үжигтэн зүгээр л байлаад юу ч ярьж чадсангүй. Харж чадсангүй. Эрийнхэн хурчнууд өөрийн нөвцүүлж байгаа мэт санагдна. Хар ванжилч төвний харах дургу байлаа. Дөнгөд гэнд нас гармагч чам муу новших өшгөлж хайхгүй бол доо хэмээн жанл өвөрлөнө. Тарган авгын харан эр нөхөр минь эрт нэгэн өдөр гэнд нас гараасай да. Хоёулаан дахаад сайхан амьдрах юмсан гэж буудалдан харсан хонь бодод суунэ. Эр нөхөр минь уулна ашгүй хүн байсан. Ганчил тэр муусан янхан юмсууд эрэг минь хуурч толгойг нь эргүүлсээр байгаад ийм хэмжээнд хүрэгсэн. Тэр муусан өлөгчнүүд байсангүй бол ванжил бит хоёр ямар сайхан амьдрах байлаа да. Тайвныг тэнд байсан нэг өдөр сундай хүрээд ирлээ. Уулын эдл яраа хөрөөтэй уулзсанаа хоёул буудлын өмнө нарын уттал ярилцсан жогсон. Нэг дагийн өвчин мөн хөвтэй хор арилжаалагчтай холбоотой гэж жаалдагдан сэжиглэгдээд цуслангийн ордон жочлог газрын их асрын битүмжилсэн. Өөрөө тэгээд эмлэгэд хүүхнийхэн хажууд хонж байна гэж сундай ярьлаа. Шидтэй чаг байдгач болоосэй. Хэрэв тийм юм байдаг дээр хүрвэл бүр ухруулаад баланжургаан он дээр тавих юмсан гэж санаад байна. Цоор эхлэгчээс дутаахран дутаах боловч тэр хангай уул нутаг жүлэг талыг жорохгүй. Ондоо нэг балар гажир сонгосон байвал таарах юм. Тэгсэн бол дэгдах миний мордны хажууд найдаж тавих учиргүй. Хүүхэн тэгтлэн гончрахгүй юм аа. Аавын хангар дээр байсан бол одоогийн шиг ингэж явах учиргүй юм аа гэж тэрхэлв. Хүүхнээ минь өвчин дөнгөд өдөгвөл би төрсөн нутагтан харий гэж бодож байна. Тэндээ очиж намжим амьдрандаа. Хот. Тэгтэн энэ хот ийм муухай газар байсныг би уулна ерөөс мэдээгүй явжээ. Хөдөөгөл харий. Би ч гэсэн гэртэн харий гэж бодож байна. Уулна надад хот газар их сайхан санагддаг билээ. Энд ирж арвинжоос олоод баян гэрхэм амьдрах гэж сансан. Тэгэхэд тэр надад олчих амьдрал биш байжээ. Хоёр хоногоос би гэртэ харина. Аавж эхнэр хүүхдтэйгээ хамт шинлэх учиртай. Энэ хотонд эргэж ирэхгүй. Тэр нь таарна. Хөдөө сайхан шүү. Ямар сайхан байв та тэр үед. Би морь унахсан гэж бодож байна. Би ч хаяадан морь унтгаа. Гэвч одоо морь чөөрсөн. Жийлжүүлийн шалтханаас болж адуу их чөөрсөн. Тэгвч хөдөөгөө харна. Яаж игээд чи унах морьтой болох байлгүй. Тийм ээ тийм. Нэг морины жишм бол яагаад ч бүтэн. Бэлчээр ус байдаг бол илүү хөдий малцсан ч болно. Хөдөө сайхан шүү. Мороо унаад айлан тойроод. Манайхан нэг хүн ороод ирлээ гэд хажгалж чагаар уулахгүй. хотын хүн шиг гэлэн чулуун тахгүй, харин нэг жочин ирлээ гэж хүндхэн ухтаж гарна, хэн байна гэж ялахгүй. Тийм ээ, өдөө сайхан шүү. Тэр өдөр сундайд нэг чухал чимээ иржээ. Тэр нь цооргөлөгчөөс ирсэн чимээ байв. Цооргөлөгч сурагжин хайсаар байгаад Дэгдагийн ирэл гарлыг тодолсон гэжээ. Дэгдагийн аавч нь элсэн нутгийн хүн байжээ. 1976 оны намар Жертийн улнаас 30 гажрын өмнө маш олон нүхэн жам малтаж дайны бэлтгэл хийжээ. Дэгдагийн аав тэр албанд оногдож, нэг өдөр нүхэн жам нь эвэрэн нурснаас тэр хүн шороо даргадав. Наан байсан улс эм чулан малснаас хүнэн дөнгөж аваржээ. Эр нөхрийнхэн чимээг дуулах үед Дэгдагийн ээж хөдөө хонд явж байжээ. Хэд хүрэгсэн хүн нөхөрч нь муу байна гинэ, одоогоор нь бучаарэ гээд ирсэн мөрөөрөө давхчихлаа. Муу чимээ сонсон тэр бүсгүй ширж байсан улаан хамаа намаг өгөхэд хатгаад хүүхнээ дээлд бон үүрсээр намаржандан бочив. Гэтэл энэ тэр ажилгээд намаржан дээр нь нэгж хүн байдаггүй. Сүрхээ ундаасаж байсан болохоор аюух хөтөн чэж ялглаад хүүхнэн өрөн хойдч үгий чиглэв. Жэрт хэдгэн ямар гажир эндээс хэдий хол байдаг гэхчи тэр бүсгүй мэдгүй. Ухаан санаа нь орон гарын болсон тэр бүсгүй эр нөхрөн очиж үчгэр шийдсэн байв. Ашгүй жамдан тэрэг таарж жэртэд нилээд дөхлөө. Тэндээс тэрэгнээсээ буугаад чиг асун гүйж байтал харангуй болсон ажээ. Тэр бүсгүй хүүхнэн өрөөд сүнжингүйв. Үүр чайхаас урдуур жүлэг талд хүрчээ. Тэгтэл морь тургах чимээ гарчээ. Хурж очвол аргамжаатай морь байсан бөгөөд эндээс ойрхон айл сурам байна гэж нөгөө бүсгүй эндүү батжээ. Тэгээд нуруун дээр нь унтаж байсан хүүхнэн сэрэжнийг сайн хөхүүлээд дахин унтсан хойно ахынхын жужаан хөвөнтэй дээлд бон гайхуу хучаад морьно ойрхон хөндийнх нь тавилаа. Өөрөө ойр хавьд айл сурам байх эсхийг үчгэргүй юу. Жүлэг талын ойролцоо айл амтан байдагчгүй. Сайн даан сундай тэр гажрыг сонгов да. Тэр бүсгүй гүйсэр байж айлын бараа харсангүй мөртөн харин төөрчгчээ. Аргамжаатай мороор тэмдэг болхон охноо унтуулсан тэр гажиртан бучаад очиж байна гээд харин буруу тийшэн яваад байв. Толгойн эргэж жүг чигэнч ялхган байла. Арга ядахтан чимээ өгөн хасгарна. Ингээд дутуу солиотой нэг юм гар гарсны дараа хилэн чирэг дээр хурж очив. Бүсгүйн үгийнч ойлгосонгүй. Арган ядахтан төвнөө гарын боож чиргийн суранд хүрглээ. Тэнд бүсгүйн гарыг алдаргаж өтөн өдөр юм асуу. Дэгдагийн ээжийн учирлын ярсан үгийг тэд итгэнэ гэж үгэ. Тэр бүсгүй сүулдэн вайлан хайлж чинж хатурсан хөхөн гаргажч үжүүллээ. Хөхөн минь өлөрж байна гэж наломсондан дэвтэн сүгдэн гоё. Тоосон гажир тус тус хэдл мөргөж байлаа. Сундай энэ учрыг хүүхэндээ ярьж өгнө. Хэд удаач ярьсан юм. Гэвч өнөөх нь ойлгож төхөрөөгүй, харин энийг шиг болсноо. Ээжийг дуудаад байл гэлээ. Ээж чинь байна гинэ. Гэвч энд бишээ, хол байна, нутагтан байна. Чиний бие жаахан идрээ болоод ирсээр хоёул ээжи чинь очиж үчээ.
1: Юуг нь өчхөө?
0: Чамд бас нэг ах байдаг гэсэн.
1: Аха, хутал, дандаа хутал хэлэх юм
0: гээд дэгда хөхөрж унтлан инев. Тэгж байснаа эргэж хараад таг дугай хөвтөв. Сундайтай ярилцснаас хойш тайван нэг л тогтургүй болж тэр доорон хараад очихыг том хүсэн. Нэг бодвол энэ хотод юундэн тэгтлэн хорогдоод байх билээ. Тогтой хийдэл барилгуудаар олж ашиг гэж тиймхэн. Харин авчирсан жоос нь өдрөөс өдөр нэмэхрээд ялгүй юм үлдээд байхыг яана. Хэрий, гэртэн хэрий. Энд хүчрийг эхнэрдэн сайхан хэлж өгөөд уучлалгүй. Эхнэр минь тэр дорон уурлан харааж харангуйлан буух боловч арай хүүхтэн аваад дөрхөмдөн харин явна гэхгүй. Тэр маань овоо юм ойлгож тунгаадаг. Тэгээд удалгүй энэ мөрийг уучлж өршөөх байхаа. Би ярина. Тэр гажир хилтэс хийвэл хүл алдахаас биш, жоос олоход бэрх гэдгийг ойлгуулна. Бид хоёр ямар ганчхан жоос мөнгө эд хөрөнгийн төлөө үсэн холууж идэр нэгтгсэн ч биштэй. Одоо горон хари. Тайван ингээд явах бэлтгэлэн хийв. Жээл гарчи аав ээжтэй арих тамих. Эхнэртэн хоёр жахаа сайхан ховчс гой арсан шахаа авлаа. Хүүхдээ дууж нээ чаддаг хөрхөн наадам бас идэх юм нэг ут авлаа. Уралдаан ирээд юм хүмэн баглана. Чандмаад салга ёс хийх гэж оцсонд өнөөх нь гараад явчихсан байна. Бучаж орж ирээд биир час гарган хэдэн үгүлдэ хэр болов. Хүүхэнд олон дахин буруутснаа санж уучлал хүссэн. Бас Чандмаах зам мөрөн жасан өөрчилж буян харилж явах тухай дүгм хэдэн үсэг бичээд гурамжун төргийн хамт жахтын тогтойд хийжээ. Чандмаа ирүүл өгөөтхөө би харлаа гэж тарган агвэд өнөө тогтойтой юм өгөөд богчон үрсээр тарган өртөөнд хүрв. Гэтэл тэр үдийн хойн тэрэг таарсангүй. Тайван тэрэгэн өртөөнд бүрий болтол хүлээгээд явах хунаа байхгүй тул арга бус ойрхоноор нь хар ванжлын буудалд буучиж иржээ. Нүсэрхэн алхах хөлийн чимээгээр төрлийн гэгчтэн бараа болж сууж байсан Чандмаа гарч ирээд гудамжийн дэнг ночооно. Тайван байгаа олж танимгч. «Аа, та байсан юм уу?» гэж дуу алдав. «Би байна, яв» гэж тэрнийг тайвхан ярахад. «Та чинь явна гэсэн биш үү, яагаад явсангүй? Би оройхон тэрэгэн өртөөнд таныг ирээд олсонгүй, бараг явчихлаа юм уу гэж бодсон». Тэрэг таарсангүй, маргааш өглөө явна. Үг дуучхуу яв гэсэн бол түрүү хоёр өдрөөс надад ярина гэжтэй. Надаа сайсан шиг чив чимээгүй яваад, жахтлыг чинь үтсэн ахуны зүв сургал гэж бодлоо. Харин тэр гурванжуун юн чинь ямар учиртай юм ээ? Тэр бол чиний жоосоо. Яагаад минийх болчих вэ? Яагаад гэдгийг асуух хэрэггүй. Тэр ердөө л чиний жоос. Харин минийх бишээ. Яагаад гэдгийг хэлэхгүй бол би энэ жоосыг чинь авахгүй. Энийг чинь бочааж өгье. Бүү тэгдэ дүү минь. Одоо харин нэг хоол идмэр байна. Хамт гарах уу? Чамд бараа болъё доо. Тайван гөрөөг нээлгэж юм хүмэн оруулж тавила. Тэр өрөөнд Чандмаа гал ночоож хөвжөөхийн дагуу тайвантай энэ тэрийг урамтайхан жоохтно. Дахиад ноосон хөрмөн аваад хоёул хамт гарав. Одоо данавчин гэрэлтэж их сайхан тунглах сон болж байна. Дэртэй холд өөрийн шуугилын дуун сонстож жийл худамж урд байгаагүй намжин болсон шиг санагдана. Гурванжуун төргийн онсог гаргач хаад тайлбарыг хэлээгүү болохоор Чандмаа хүүхэн тайвныг шахаж замын турши илтгэнж явлаа. Хоёул удам талбайн хавьд их нэг том хоолнгөрт авсархан өрөө авч суув. Тайван пив ярих, нөгөөх нь умдан авчи. Хэдэн ногоо жахалаад хоол гаргах учрыг жаахан жоохийгэл болыг нь. Шүрэн удаг тайван гурвлон хослоод ирэхлээр овоо ондон болов. Нүүр чирээн уларин бадайрж нэлээд хөдлөнгөө шиг болохлоор Чандмаа энэ талдаад өнөө учраан бас л нэхэн. Маргааш явах гэж байгаад одоогөр хэлж өг. Энэ чинь чухам юу нэ жоос юм? Энэ чиний л жоос гэж би хэлсэн биш үү? За, ингэж тохирё. Хэрэв надтай адилхан пив ярихгүй бол би хэлж өгнө. Үгүй бол хэлчихгүй явна да. Чанмаач шулуухнаар. Үнэхэр ба? Худал хэлэх байхгүй шүү. Би одоо энэ арханаас чинь уулаа. Уучлал байсан да. Тэд урдаар гурам чомоо мөргүүлжээ. Та ирхүн шүү. Одоо хэлдэ. Тайван нэлээд өгүрж аваад үгэн хэлнэ. Өнөө найжин төвөнд ямар маймай танилцуулсан, өөрөө яагаад Чандмааг бодож олсон, дээрэс нь хэдий жоос олсон жиргэн өчүүхэн ч нуулах үннээр нь ярьжээ. Чирээн улайж нүдэн гэрэлсэн Чандмаа. Та чинь миний буян дээрээс жоос олох гэсэн аюулын амтан байжээ. Гэвч тэр жоосыг жарч чадлагүй бучаачглаа. Сэтгэл чинь төвтгөө байсан бижээ гэж тулган асуужээ. Тийм ээ. Нэг цагийн тэнгэр тийм муухай аж хийсэн муу ахан уучлал да. Ах чинь ийм нэг л хүн. За дүү минь, би бүгдийг хэлсэн. Одоо хэмэн өрөх. Чандмаа хэмэн хүндэрч тавиад. Би мэднэ. Та бол сайн хүн гэдгийг би үжиж гарсан. Та энэ жоосыг жарж төвтгөхгүй, тэгээд л бучаасан хэрэг. Үйлчлэгч ээ, арих нэмж оруул. Энэ ногоо халааж авчир. Хоёулаа хандлаа уу. Өнөө орон энэ ширээний жардлыг би бодно. Та дугаавэ гэж жахрангүй хэллээ. Би одоо өөр газар ирэхгүй. Эгчийг харгалжихын дагуу тэр буудлан хөвжүүлэе гэж бодож байна. Тэгтэн бүр нэр түртэй сайхан.

0: Тэрхлэн ир хавраас тэр гэрүүдийг засж амна. Дээдэс юм биш чи боломжоор чивэрхэн буудал болоход аавна. Та үжвэл болно үгүй юу? Болохоор барнуу да. Тэгтэн юм өрхөлвөл хаашил нэр төртэн дээр нууж хавчих чин хармай мэш юу гэж сундайгүй ярьж байсан. Таны билэс бүтнө. Тэд хоёулаа нөгөө хоолнгрийн удаан хатал норшин суужээ. Бучх чамдан хоёул бэй бэйнанд хүшчихсэн санаан дурсан юм ярьчихсан явна. Буудалдаа гарсан хон чандма.
1: Би өвчнөтэй хүн шүү. Буянгүй хүн шүү
0: гэж байлжээ. Чамд ямар өвчин байх вэ? Дүмэн бүү тэгж жовж готор гэж тайван аргадна.
1: Намаа анх ирснэ дараахан энд нэг халахч очин ирэв. Сүндэл болтол төвөнд бараа болж тойроод буудалд ирсэн чин тэр наттай унтан хэдиж ус өгнө гэж ноорлоо. Би охтож өвшөөрөхгүй гарч явах гэтэл тэр намаа татаж аваад доорон хилээ. Маргаашаас нь гэсэн тэмтрэх болгон хүүхд олчихдог болов гэж айж авдаг. Гэвч хүүхд олсонгүй. Тэрэрийг жаална гэж ярьсанд муу ванжил болиулаад ийм учир жөндөн гардаг юмаа гэсэн. Сүүлд нь ийм учир арим гарсан. Тэр улсууд аль нь ч чам шиг сайн санаатай бишээ. Нэг нэгэрэн өнгөнч төхрөөд. Гэвч эдий болтол хүүхд олоогүй. Би одоо үнэн сэтгэлээр янгалж чадхуудан гутарж байна.
0: Чанма вайлсар байж тавингийн өрдөр унав. Хүүхнээ торгомсгожойлон буйи төвөрж чичгэн содон өндөр ханхалсан гэж энэ илүүх үед тавингийн арх бүрмсэн сэргэж гандаж хахсан буйд нь халуун чус ороглоод номхон байдаггүй өнөөхэд нь хүүхнээ буйих нухлан пуу алдах нь өнөөхний хэрэг болжээ. Тавин буян барьж дийлсэнгүй сайхан буйын чанга төврөн уруулын шунан үнсэхэд чанма эсэргүүчлгүй буян хайж аяар нь болж байла. Хоёулаа үг дугуй утал үнсэлдэн. Тавингийн сахлаггүй гараа хүүхний энгэрийн товчий тавьж алханд бахташгүй бомбор хөхийн ээлжлэн барил хийлнэ. Манай хүн яхасанч бочгүй хэмжээнд хүрлээ. Энэ нь жаахан гэнтийн юм шиг санагдана. Өөрчм бодсонгүй.
1: Дэрэн жасгүй юу
0: гэж чандма аярхан шивнэв. Тайван дэрэн жасаад ховцсан хурдхан тайлах тайламдан жовхон дотор ховчстайган болсон хүүхнээ гуалаг ганган бүйий гайхан харж байснаа тавирж аваад орон дээрэн гаргав. Тэгээд бас л үнсэн. Үнсэд ер нь ханахгүй юм шиг тэмтэрлээ. Нэлээд дуудсан хойно чандран хатуурсан өнөөхэд нь хүүхнээ тарган жужаан нууж талд өнөө гажир хүрч эчнээ холын гүн гажир чихэн орно. Тайван горилж уудсан өндөр модны жимсийг амтархан амталсаар тэр сүнийг авч унав. Хоёул үүрэрэл жаахан унтлаа. Маргааш өглөөнд тэд нар дээр гарсан хонь сайсэржээ. Дахин босч сан мандах ховцсан гуглаад хоёулаан тэргэн өртөөж үг явлаа. Чанма жамаран наадмын дэлгүүрээр орж тайвангийн хүүд гэж хачин хөөрхөн тэрэг авч өгсөн ажээ. Хүүхэн тайвныг ингээд явуулчихтан баяртай. Тайван харин ингээд салж удах болсондон хачин өвгүүрэн. Одоо боцгаа гэж тэрхэлнэ.
1: Хамаагүй. Би чамайг тэргэн гаргач хаад харьяа.
0: Яг тэргэн чагийн дараа хөдөлхөр байсан тул хоёул тэргэн өртөөний үүдэндэх чагийн мухлахад орж чаявуулаа. Жог дэлгэн чаг нөхчөөж байтал мухлахын үдэр шонхрын эрэгчэж байхыг чан нэхлээд урсаж байгаа чонхтой чанаас олж харсан юм. Тэр нь яахын аргагүй ятсан хүнээ дүртэй бас талхулан чирчгсэн иш тиш өлөлжин алхана. Тайван төгнийг дуудаж оруулаа. Шонхрын хөрөмч юм болжээ. Өргөөстэй төмөрөөцсөр гуйдаад байгуу хэмээр эн тэндгүй сэглэгдэн чорж чаатай хөвн хөглөрн гарч ирсэн байна. Нүүрн хөхрөн таргалснаа улмаас улайснууд нь харагдахгүй хэмээр гарын шалгуурж буян дээр нь эн тэндгүй хөх булдруу гарснаас өнөөх дээрэн гар хүрэхгүй байлаа. Шонхр тэдний хараад учиргүй байлжээ. Чи хүн дэлдэгцэн үү гэж тайван асуув. Чанмагийн чарайч доорон ховорж
1: хүүхдийн ингтэл чохно гэдэг чинь ямар хар хортой
0: гэж нулимс сунахмар болов. Өчигдөр үдэш шонхор өнөө шин ирсэн хоёр гуайранчд элдэгчээ. Шонхор жаалжуул юм аваад оргосарлан булсан ажир очих гэжээ. Өдний өмнө жайлаар чирэг чагада арван байсан тул өдний хойно нууж хавчиж байгаад гарав.

0: Хотын гаднах өнчин довийн ангирт хүрчээ. Орох сарлынхан булшин дээр хатсан бов үйрүүлж тавьснаа тэнд утал байл суус юм. Тэгтэл бүрий болж өнөө хоёр амтан довийн ангирт илэрснийг яана. Ингэн гэж санаандж хүү байжээ. Тэд хальж таарчглаа. Шонгор нүдэн арчар дайламдан тэд хоёрыг муухай харна. Тэд хоёр тиймсэн амтан биш гэдгийг шонгор эрт мэдсэн. Тус хот нь зэрэг чавдаа айлын элдэн хүүхдээс гадна өөрт нь аюул сүрдүүлэл болж мэдхэн энэ хоёр хүн гэдгийг тэдний нүдэн харж өөрт нь хандаж байсан говор байдлаас мэдсэн юм. Тэгэхэд өөрөө тэдэндээ гэтгэдэж ажиглагдаж байлаа гэдгийг шонгор ердөө мэдээгүй. Үнний хэлвэл тэд хоёр тужил түүний гэцээр явж байлаа. Шонгор гэдэг энэ хүүхдээ тэд хоёр том бол олж тэмчин хуваагч. Дэг ёсны дайснаар үжигдэж тэд энэх бичхэн өрсөлдөгчөн үгүүхих аргыг эртээсч ухаасан юм. Болохын дотор хижээдэн сүулдэн гэтэж юм гуйж олоход нь харш болох. Хөнгүүшээ гажир таарвал тоосын гүвжи хашрааж айлгаж энэ хотоос болвол хөөж явуулах. Даралж яхалтыг байнбан үжүүлж чаашалвал өлөөрөөж өхүүлэх нь өнөө хоёр гуайрынчийн хэдийн хүслэн гардан хийх ёстой ажил жаргал нь болж байлаа. Хоёр гуайрынч өнөөдөр хаг баярлжээ. Очож очож өнөө мөхөхтэй хөдөө таарчглаа. Жавшаан ирсэн дээр нь гүвэндээгээд гүвж эхлэв. Шонгор тэдэнтэй нэгж хариучиж чадсангүй. Тэд л хараал урсхан элдэж чадсандаа баясаж хүүхдийн хижээ дуугүй болон ажир тарийн хөвцсөн хойно тэр гажраас салж явжээ. Шонгор утал явлан хөвцснээ сүн дүлэр дөнгөж босон орох сарлынхан булшиг төврөн байлав. Орох сарлаан дуудна. Чамтайхан байсан бол ингэгүй юм ээ гэж булшин дээр нь ярьж үлээ. Шонгор нүүрс манахчийн орчинд чимээгүй шургаж жаахан дулаачаад зүрмэлж гарсан ажээ.
1: Энэ дөнгөд хил гатлаад явсан байтал бас ямар хэрэгтэй аваад ирсэн юм. Тэгээд бас аваад ирсэндээ хүрсэн чгүй хамаархчгүй юм чинь.
0: Тайван дуу духай чагаан ууд сууна.
1: Та нар бүр явчихна. Одоо энэнийг чинь биел харгалж их дээр хүрээ юу. Илүү нэг хүн тэжээгч гайгүй хэрэг.
0: Тайван бас л дуу духай байлаа.
1: Энэ чинь тэгээд хүнтэй адилхан суугаад байхгүй дандаа гүйгээд байх юм чинь. Ийм жаахан амтныг хэнч гүйлгэж төвтөхгүй шүү дээ.
0: Тайван дуу дугай байснаа гэнт. Шонгрыг би аваад явъя та гэж эрэсхэллээ.
1: Чи бүр хөдөө гэртээ аваад явна гэж үү?
0: Тийм.
1: Болдог гэж үү дээ?
0: Тайван ингээд л шийдсэн юм. Ийм нэг хүүхдээ ингээд яваад байхдаа түүнээс сэтгэл төвтөхгүй байна. Өн үрдгэж эхэлж чадахгүйч одоохондоо бол ийм байна. Тэр шонгрыг аваад явахаар болжээ. Доорон өр дүүгүй аав ээжинч энэ жаал хүүх адалж үчхэргүй байха. Харин бэрдэн би сүулд нь сайхан хилээд өгнө. Тэр хүн арайч юмны ухан авдаггүй хүн биштэй. Тэгэхэд одоо бол өөрөө чи хатвчан алхаад бахтаад ороход нүүр нь бэрхтэнэ. Учир нь байдаг жоосон савуу газар аваач ажи үрчгсэн хүн өөрөөр хэлвэл харин хүч хөлсийг савж сүйтгсэн хүн гэртэн хараад өв бол үх хамран олоход нэлээд хувчаа хэрэгсэх нь яраангүй. Иймээс шонгрыг урдаараа шууд гэртэн дагуулж орж болохгүй. Төвний урдаараа манайхнаас наагур нэг айлд тавьж бай. Билэг батинд юм уу эсвэл манай эгчийн тавь. Тэднийхэнд шин өнгөрсөн ч үгүй гэдэггүй уласта. Тэгж байгаад л гэрт аваач хэрэг. Энэ хүүхдэд бичиг жааж өгөн. Энэ чинь хон эргүүлээд ирч хэжиж мэднэ. Өсч томоожиж өд сөдн бүрдсэн сайхан чалуу болсон хойно ухаанан олж Улаанбаатартан харьсанч болно гэж тайван ботсон юм. Шонгорч төвний дагаж явах хачин дуртай байлаа. Хэдүүл чайгаа уучхаад өртөөний тэр хүлээгэрд очиж суулаа. Билет энтрэн авчхаад яг мөрлөөд гарах гэж байтал хүрэн жувчаатай төвдөн жамсгэгэн гартаан эрхэн шувтран эргүүлсээр тэдний өмнө илэрлээ. Та нарыг мухтлаа арилээ. Жалуу хэрэг гэж байна уу? Энэ жаал хүү би давуулаад явъя гэж бодсон юм аа. Энэ надтай явах. Би жаахан сүмдэн аваач аж ном сурхан бэнд болгоё гэлээ.
1: Энэ надтай хамт явах гэж байна шүү.
0: Гэгэн сонсонгүй юм шиг. Би аваад явнаа. Энэ миний сэб болох гэд шонгрын гараас хөтөлсөнд

0: Өнөөх нь бас дагаад явна. Харж байтал тэд хоёр тэргэн өртөөний үүдээр гараад алга болсон ажээ. Тайван санд мэнд тэргэн дээрэн гарлаа. Чанма юм хүмийн хамжиж гаргаад тэр хөдөлгөхөөс өмнөхөн тайванд салга ёс хийж. Муу дуган гүрд итгэж яваарэ. Хожим уулжи гэв. Ингээд тайванд утхын жаман өлгсөн. Тэгтэл тэргэн жамдаа саадад учирснаас дараа өдрийнх нь оройхон сум төвдөө хурж ирсэн юм. Танил тасалгуулсан нутгийн чарай хараад дотор нь уужирсан боловч гэрж үгэн явах тэрэг унаа таараагүй. Тэрээр сум төвд жаахан хүлгэлжин сууснаа хоёр том богчон өрөөд гарч алхав. Энгэрт хүрэх 30 гарай газрын зам төвөнд одоохондоо юуч биш байж хаяа чаргаа холойгоор дуу аялахад үдшийн намжин огторгойд чуураа татна. Ингээд 20 газарч явлаа байхаа. Тайвангийн хөл сулдаж эхлэн үрсэн богч нь мөр дарж хүнд орохгоор үгүй бол их чиндэн орж унаа олоо цааш нь жамнах юм уу гэж бодож явтал ард нь тэрэг дүнгэх шиг болж эргэж харвал тэртэй шилийн чаан хурж гэгээ харангуулж үсэн чайлж хөдлөнө. Манахны тэрэг мөн болоосэй гэж тэрээр жамдар гордол тайхан хүлээж амс хэв. Тэрэгнээ дүү ойртон ойртсоор хөтлийн орой дээр гэрэлэн дуалж гарч иржээ. Тайван суугаагаран гаран гөрөхгөд өнөөтрийн холоос тосон хураасаар төвнө ойрхон ирж жогсон. Тэрэгнүүд нэгдэн нэг хүн бууж ирв. Тандах жолооч юм уу гэж лавлан харснаа тайван гинт. Сундайхгүй гэж дуалжээ. Аа чи байсан юм уу гэж сундайч ургаа хүн болох айдав. Би энгэргэдэ газар очих гэж өнөө өглөөрт гарсан юм аа. Уулцсан хүн болгоноос тэр газрыг асууж сургалсаар байгаад орой болчихлоо. Би ч өнгөртэй харж байна. За, зам таарлаа. Тэд тэргэн дээрэн гарав. Миний гэр өнгөрт байдгаа. Өнгөр гэдэг чинь одоо хүрэх ойртлоо бижээ. Эгэ болоогүй. Тэр чинь хэдэн гачаа суурсан их газар юм аа. Сундайгүй мөл өнөө ирлээрэн явж байна уу? Гэхт. Тийм ээ. Дэгдагийнхан аавжи ирж явна. Энгэргэдэ газар байх сураг гарсан. Тэд л эрүүл тэнглэн байдаг болоосэй гэж сундай дүдгэн ярьлаа. Хэрэв дэгдагийн аавж нь энгэрт байдгал бол лавтай олчихно. Би танд хамжиж ирж өгнө гэж тайван ярьснаа. Гэвчи олж дийлэхгүй бол миний хоёр жөнөгч тэр хөрхөхнийг хүүхнэн гэж таньж болно. Тэд нь бас тэмний хүүхэн байлаа гэдэг дээ гэж бодож амтжээ. Хамрын үжүүр хамгийн утхнан алцсанаас хойш аавч хоёр нь тайванд илүү хайртай болсон гэж ярьдаг юм. Тэгтэн би чинь хүний ганж хөшөөдэй гэж бас бодов. Хагас цагийнхан дараа тайван гэртэн хурч иржээ. Төвний ирсэнд бүгдөөрөө баясаж чай хоол бажан сүйд болно. Тайван бүрдэн гал түлж өгөн саймсарж хүүгэн өхөрдөн байхтаа өөрийнх нь явдлыг өчүүхэнч дурдсангүй. Харин сундайн Жоржева учрыг аавчтай ярьж сонсхов. Ээж нь гайхан чаранж байснаа. Хүүхдийн аавч нь хэн гэдэг вэ гэж асуужээ. Харин аавчийн хин дэрийг мэдээгүй байна гэд сундай өнөө хүмүүстэй хөөхдөл болон дутуу ширсэн үлийг гаргаж үжүүллээ. Тайвангийн ээж нь хүмүүстэй дэлийг барин дэнгийн дор үжин. Дотрын барин тэмтрэн. Өнөө үлийгч баахан үжлээ. Тэгснэ гинт.
1: Мөн байна. Энэ чинь тайвангийн дээл мөн. Хүүхэн минь одоо хаа байна вэ?
0: Гэж нам дуугар мэгчлээ. Бусдын төвний гайхан харж нэг үе таг дугай болжээ.
1: Хүүхэн минь. Хүүхэн минь ээ
0: гэж хөгшин хэд дахин дүдгэнснэ.
1: Хүүхдийн минь олоод өгдөх таа чинь ёстой бурхан сэтгэлтэй хүн байна
0: гэд сундайн гарыг чав чан гатхан мөргөж байв. Тэгэхэд бүгдөөрөө л нүдэндээ нулимс жайрлуулж үлээ.
2: Тэр сум тэднийхэнд нүд хамгасан хүн байгаагүй. Хөгшин дөнгөдлгээ орвол явж хүүхэнтэйгээ уулж ин гэж хийрхэн. Тэгээд мал дээрэн хүн харуулж тавиад хоёр өдрийнхэн дараа бүгдөөрөө хилж үг явлаа. Бурхнаан алснаас хоши гэгэн өвгөн бүрч сүр сүнсэн гээсэн хүн болж ховорсон юм. Жертэд болсон хэдэн хоногт эхэндээ төлөвтэй шиг байж байснаа сүлдэн хүн хартай үг ярхан болжээ. Ганцаараан дүдгэн химүү уншлаг номон хагас дутуухан дуудаж төгсөгдөг байснаа сүлдэн ном судар дэлгэхэн байчглаа. Хүжиж бол өрөвдгөөнч байчглаа. Гэрт суугаа тогтгүй өдөр нь тужил гадаа хөдөөгөргүй нэг юм ирж байгаа мэт хийдэми эргэждэг байснаа нэг өдөр тэр чигээрэн алгуулсан ажээ. Тэгэн тэгэд л гүйчихсэн юм. Жамаран айл суурнаар орсонгүй шууд л энэ хотод хурч ирэв. Тэгтэн энэ хотод юу хийхэр ирсэн гэдгийг хэнч мэддэггүй. Тэрэн өртөөнөөс шонхрыг олж аваад жээлэр хөдлөн явж байхдаа чи миний шэ болох дуртай юм уу? Үгүй юм уу? Гэж асуухад нь шонхор дуртай гэж шууд хэлжээ. Миний бурхан хаа байхыг чи мэднэ үү?
1: Мэдгүй юм. Та өөрөө хаа тавьсан бол тандаа байгаа байх та.
2: Байхгүй. Бурхан минь явчихжээ. Одоо хоёулаа бурхнаа ирэхөө. Бурхнаа олж авъя.
1: Бурхан бас явж чадгүй.
2: Илээ хөрхи. Чи минь юу асууж байна вэ? Бурхан ер нь яаж чаддах шүү?
1: Тэгвэл тэр чин намайг гэрт хариулж чадна уу?
2: Чаднаа. Чадхаар барна уу да. Бурхан ер нь юу болгоны чадна.
1: Тэгвэл хоёулаа хурдуу ирээ. Тэр миний орох сарлыг эргэд амдруул дийлнэ гэж юу?
2: Дийлнэ, дийлнэ. Тэд хоёр туусалалгүй жээлэр гисэн явж байжээ. Амдарч үл жалгах талаар шонхрон төвдөн жамсаасан арай дээр. Тэр айлаас юм уу? Аян хөжива улсаас баг нэгчийн чаасан жоос юм уу? Идэх уух юм гуйж эргчүүлж дийлнэ. Гэн нь харин эргчүүлж тойруулах ухаангүй шонхрын олж өгснийг л идэнэ. Тэд хаяа харванжлын буудалд очино. Чанма хаа явсныг бүүмэд байдаггүй таарна. Тарган агвэ тэд хоёрт үр сэтгэл гарган идэх юм өгнө. Хаяадан хонвол хоног гэж өрөөс суллан гал тулдаг ажээ. Харванжлын харгэрд орсноос хойш тарган агвэ өдөрт нь жаймд суугаад өрөөндөө ширэгдэгэн идэх идгэр болж байла. Нэг их сэтгэлээр унжи вайлж хайлдганч байла. Өглөө эртхэн босч гал түлэн цайгаан чанаад дараа нь гудамжи шүрдэн гаднах часыг чивэрлэн жүлгэж арчих угаа чивэрлэх ажлыг ч шалмгайлан хийж байла. Жээл гарн ногоо чагаа аавн ердөө үжиж байгаагүй элдвэсэн шин бараануудыг гайхан сонорхон. Тэнгэр сайхан бол үргэлж гадуур явж бас айл тарахсан гэж бодох болжээ. Үеийн бүсгүй чуудтайган үг жоог дэлгэд суух гэж хачин дурлж байгаа нь тэрэ. Тарган бүсгүй чагаан сарын юм гэж ихчэд өхөрөв. Гийчинж чин хүүхд шуухтай арим ирэх магад гэж баярлан. Бас гэнтхэн хулгай жилгээ хоёр самуун явсан муу нартай айлд ямар хүн ирээд байх уу гэж бодмогч гутрана. Тарган агуйн бэлдэд тавьсан юм гэгэн шонгор хоёрд л таатай байж тэд одоохондоо наачхан тэгтлэн өсөж үжээгүй явна. Бурхнаан ирж ирээд ирлээ гэж тэд хоёр их юмд яваад гавьярхад ирдэг хүн шиг орж ирээд ярина. Өнөө бүсгүй тэдэнд
1: Бурхны чин манай хүн аваад өөр хүн худалдсан гэнэ. Цагдаа нар удахгүй олоод өх байлгүй гэжээ.
2: Шонхор өрөмгөө болж
1: Бурхныг чагдаа олчих гэм бол бидэнд өгөхгүй шүү. Тэдэлбөө олоосай гэж ярьлаа.
2: Тийм юм болов гэж гэгэн асуув. Тийм ээ. Тэгвэл манай хоёр одоо хурдан явахгүй болохгүй.
1: Та хоёр ирвэл эрчиг ирдэ.
2: Ингээд л тэд хоёр бурхнаа ирэхээр гарна. Жэртийн сумын гол бурхны улсын дэлхийн ховор нандын түүх соёлын өв хөрөнгөж үжээд чагдаан дараа харванжлих шүүлээ. Түүнээс бурхан гудалдаж авсан өнө арилж ачны жүс төлөв байдал араншныг асуун мэдээд шаргуу мөрцнээ дунд түүний суусан буудлыг олоод авчээ. Тэр нь харин хүний санаанд оромгүй нэг жижиг буудал байсан ажээ. Чагдаа нар өдрийн тужи өнөө хүнээ хөдлөл барьлыг гэтэн ажиглаж харангуй болсон хойн буудалд дайран оржээ. Үүдийн чум түлхэн нээж нөгөө арилж ачныг өвөр дотор нь бариад бурхныг эгүүлэн авчирв. Амглан дарах алтан гэрэл сачирсан бурхныг дэнгийн дор баахан эргүүлэн харж баяртайхан инэмсгэлсээр гар бохчин дон хийн. Тэгээд дуу гинсээр нөгөө хөдөө дагуулан гарав. Дараа өглөө хотын даргын албан ширээн дээр өнөө бурхан мөнхөө алтан гэрлээ сачруулж гсэн сууж байна. Хотын дарга төвний багтан санал дарын гэдгийг харж сууна. Гэтэл тус өдрийнх нь үдэд бурхан гэнд алга болсон чимээ бүх хотынхныг үемүүлжээ. Чирэг чардаа бүх хотын өнчиг болон ортол нэнцсэн боловч олоогүй. Тэрээр л удаан өдөр үргэлж иллээ. Ганц л гэгэн шонгор хоёр тэдний юу гэрж байгааг мэдэхгүй. Шонгор нь амттай өмнөд нэмсэн бэлгэрв. Гэгэнд хэн нэгэн лонгтой ярих өгчээ. Чаатрын өмнөх шатан дээр гэгэн өнөө ярихаа нээж уулаа. Эхлээд хачин муухай үрчиж байснаа сүлдэн олив сулуу үхэлэх болж. Жэлэр яваа ганган жасалтай хэнжир бүсгүй хүүхэнчүүдийг шохорхон харна. Хэлэн бултолжуулан инээж байх шиг болно. Шонгор нь богчноосоо нэг ном гаргалаа. Монгол хэлний анх дундын түүхийн бичиг байв. Хэдэн өдрийн өмнө тус хотын сурган хөдөлмжлийн газрын нэг ажилтан тус номыг Шонгорд тусгайлан өгсөн юм. Юу хэмэвэл ийм боловсон хилийн хотын жээл дээр нэг ч үсэг нүдэлж чадхгүй жаал хүүхэд байж болохгүй да. Тэр хүн номын Шонгорд өгөөд гэгэнд хандаж, та үсэг мэтхээрэн энэ хүүхдэд бичиг жаагаад өгөөч гэжээ. Гэгэнд доорно тэги тэги гэж толгой тавьсан юм. Шонгор хийдэл алдсан үедэн олдуу ном дээрх жургийн үжин. Гадрын сөхмөгч нэг хүнээ толгойн жург гарч ирлээ. Эдөөг гэгэн ихэл юм бүтсэн шиг аашилж, энэ чинь бол манай өвөгдөөдс бэжин хүнээ толгойн жург байна. Та энэ үсгийг үждээ. Манай өвөгдөөдс бэжин хүн гэж байгаа биш үү? Арын шин би жааж өгье гэв. Шонгор залхуун хурж,
1: явь. Орох сарлынхан булшин дээр юм тэвэ. Тэнд байрд очоогүй шүү гэв.
2: Тэгвэл явь да. Лам гончсон. Энэ пуужингийн дун ямар сүрхэв бэ? Би тэнд очиж жаахан ном уншиж болох уу?
1: Бололгүй да.
2: Хоёулаа хармарт жели өгсөн явсаар хотын гаднах өнчин товын ангирт хөрөв. Шонгор орох сарлынхан булшин дээр чихэр тавлаа. Гэгэн нь аманда нэг номыг маш дүргэн уншина. Тэгснэн хоёул довин гарагт гарч часаар юм барих болов. Шонгор өнөө номон гарган бэжин хүнээ толгойн жүргийг үжиж байгаад нэг юм бүтөөх гэж оролдоно. Адилхан барьж дийлхүү болохоор тэр жүргийг хайж өөрийн санаагаараа нэг юм часаар бэрж эхэллээ. Гэгэнийх нь барьсан ер нь болж өггүй. Байн байн шонгорын барьж байхыг ирж харна. Аа, ингэж барьдгийн байна штэ. Гэгэн бучаад барьж оролдоно. Өнөө часан шуумлан ойлгохтой юм болж өгөхгүй л байна. Тэгээд бас л шонгорын кийг ирж үжлээ. Аа, ингэж босхдог байж та. Гэгэн бучаад дахад барьж эхлэн. Номоо уншиж ууралж ирээд барьсан чи өнөөх нь өөтэй юм болоогүй. Ингээд часан шумал барьхаан болж санаа алцаар доошон суулаа. Хэсэг удаад өвгөн гэгэн шонгорын дэргэд ирсэнд өнөөх нь үнэхэр нэг юм босгочхоод хэржирэг болсныг байчаан харна. Гэгэнч төвний дураан харж харснаа гинт дуу алдан. Бурхаа гэжээ.
1: Юу вэ?
2: Энэ чинь бурхан байна шүү.
1: Өнөө ирээд байдаг бурхан уу?
2: Моо. Умманы батмаахм. Хоёул сүгдөөд мөргөж билээ. Энэ үед хэсэг хүн гарч иржээ. Тэд гэгэнтэй уулж гисэн ажээ. Гэгэний мөргөл тавьж байхыг үжээд сайн хүний санаагаар ариун чаган бурхан хүртэл амьлан бүтэг байжээ хэмээн санж. Дэгдагийн аав ээж нь часан бурханы өмнө сүгдөв. Бусданж дагаад мөргөлөө. Нар намуухан жаргаж, тэнгэрийн хаяанд улар хүрэн туяа удаан саатаад, дунарсан нартай дулаахан өдр хурч ирэхийн шинж бүрдөв.

Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан

Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөтрүүлэгдэн уулдаараа сонсогч та бүхэндөө найр хамтлагийн дуулсан чулуу гэг гэг гэдөөх сонсгий.

Өндгүүрийн нөвтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүрийн нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал, хянагц, майлс, ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

0: Бэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шүгэй чинхэр толгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох Араачуугийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон мэдрүүлэх.
2: Сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн Чинхэр долгоон шууд нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө тусгай дугаар тавхынтэйг очолгож байна. Өнөөдрийн үлжиг цайх мэндийг өргөн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдэнчиг байна.
3: Амьдралд урд юм хэрэгтэй, амьдралд оюун ухаан хэрэгтэй, амьдралд төсвөр төвчээр хэрэгтэй, амьдралд шаргуу чармайлах хэрэгтэй. Амьдралын ухааны талаар мөн хүүхдийн хүмүүжил, гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар тусгай мэрэгчлэлтийг урж сонсгоч та бүхэндээ зөвлөг өгдөг аж чаргалын өрөө нэвтрүүлгийн энэ ээлжийн тухаар эхэлж байна. За өнгөрснийхөө нэвтрүүлгүүдээр мөн сонсгоч та бүхэнтэйгээ дэлхийн сургамжит сайхан үлгэрүүдээс хуваалцж байсан за бас сууд хүмүүсийн амжилт олсон үлгэр хэл явдлуудаас хуваалцж байсан гэдэг тэр үлгэрийг утгаснааны тойронд бас хамтдаа ярилцж байсан. Өнөөдөр сонсогч та бүхэнд жаргал сайхан дэлхийн сургамжит үлгэрүүдээс бэлтгэсэн байна. Сонсогч та бүхэн нэвтрүүлгийн сонсгохын хамт бас эдгээр үлгэрийн тойронд бодол хийж үзээрэй. Эдгээр үлгэр хэдийгээр жижигхэн үлгэрүүд ч гэсэн хүний амьдралын нэг ёсондоо өөрчлөлт гэдэг юм уу? Эсвэл хүний үжил бодлын нэг ёсондоо өөрчлөлт ийм одоо өгч чадaltaй үлгэрүүд байгаа юм а гэж би өөрийнхөө хувьдаа боддог. Тэгэхээр магадгүй эдгээр үлгэрийг сонссны дараа таны үжил бодол эсвэл амьдралд хандлах ямар нэгэн талаар өөрчлөлттэй болж байж болж шүү. Ингээд үлгэрийн та бүхэнд хуваалцах

Та бүхэн аз жаргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь саатаарай. Аз жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аз жаргалын өрөө.

сонсогч та бүхэнтэйгээ хуваалцах анхны үлгэр бүл нэгэн гайхамшигт дурлалын түүхийн тухай өгүүлсэн үлгэр байж байгаа. За, ноён Мэндельсон тун царай моттай хүн гэнэ. Маш намхан бас өвгүй бөхтөр нуруутай хүн байлаа. Ноён Мэндельсон нөгөөдөр Гамбүри хотын худалдаачинтай уулзах хар гэрт нь очжээ. Тэр худалдаачин Фримтэж гэдэг маш үзэсгэлэнт охинтэйг нь. Ингээд Мэндельсон тэр жалуу бүсгүйд ухаан гудралжээ. Гэвч үзэсгэлэнт охин Мэндельсоноос айж учиртан хайрын сэтгэлийн хүлээн авахыг бүхэл өөдөөс нь өгчлж харахыг хүсгүй байлаа. Салхийн алдад Мэндельсон дээд давхарт байдах охины өрөөний үүдэнд очиж бүх жоргоон чангалж байгаад тэрнтэй ярилцах эцсийн боломжоо сайхан ашиглаж ярилцахаар шийдсэн байна. Ингээд жалуу бүсгийн гоо үзэсгэлэнд давтсан Мэндельсон өөрийгөө давайчанд байгаа мэтэр төсөллөө. Гэвч бүсгүй тэрлүү өгчлж харахгүй хөөрэн байсанд хөөрхийн Мэндельсоны урам нь ихэл хугаржээ. Маш их хүч гарган хичээж ярьсан ярааныхан төгсгөлд Мэндельсон охиноос нэг асуулт асууж игнэ. За, гэрлэлтийг ариун гэгэн үйл гэдэгт та итгэдэггүй гэж. Бүсгүй мэдээж гэж хариулсан боловч бас л толгойгоо өндөлгсөнгүй. Бүсгүй түүнээс харин та өөрөө итгэдэггүй гэж асууж игнэ. Ингэсэн чинь Мэндельсон огтхонч тэмгэлжилгүй тэгэлгүй яах вэ гэд үргэлжлүүлэн эрэгтэй хүүхэд төрөхөд бурхан тэрний гэрлэх бүсгүйг тодорхойлдог гэнэ. Намайг төрөхөд бурхан надад чиний эхнэр бүхтөр нуруутай байх болно гэж хэлсэн. Тэр үед би бурханд эмэгтэй хүн бүхтөр байх нь тэрэнд маш хүнд явдал болно. Харин миний эхнэрийн оронд намайг бүхтөр болгож тэрийг минь хамгийн үцгэлэн гоо бүсгүй болгож өгөөч гэж гуйсан юм гэжээ. Мэндельсоны энэ үгийг сонссон Фримтэж толгойгоо өргөн тэрлүү харчаан чиглүүлж гин. Жалуу бүсгүй Мэндельсоны гарыг барин

хайрын сэтгэлийг хүлээж авчээ. Ингээд түүний хайртай бүсгүй нь болжээ. Энэ түүхэл үлгэр биш. Германы алдарт хөгжмийн чохолж Мендельсны эмх өвөх хоёрынх нь хайрын түүх гэнэ. Чи ингээд ийм дэг гайхамшигтай дурлалын түүхийг хуваалцлаа. Ямар үед, ямар үгийг яаж ярьно гэдэг бол маш чухал байгаа үедтэй. Чи дараачийн үлгэр давайч төрөх амаргүй гэсэн үлгэр байж байгаа. Нэг ядуу хөдөөний хүн хорвоо горгочээ. Өөрөөр хэлвэл нас барсан юм байна. Ингээд нүдэн нэг хартал давайчны үүдэн чохсож байлаа. Урт талд нь нэг баян жалуу чохсож байв. Тэгтэл нэг тангирийн элч ирээд давайчны хаалхийг алтан түлхүүрээр онгойлголоо. Эхлээд нөгөө баян жалуу дотгошоо орлоо. Харин тэгэхэд давайчныхан баяр хөөр болж байгаа сонсогдож хөгжим дугарч бөөм дуу хуураар ухтаж байлаа. Тэгжээтл хаалга дахин онгойж дотор чимээгүй болсон байхад хөдөөний хүн дотгошоо орж гэн. Сая нөгөө нас барсан хөдөөний хүнийг оруулсан байж тэ. Ингэсэн чинь нэг тэнгэрийн элч ухтаж аваад тавтай морил хөдөөний анд минь гэж хэлж гэн өөр юу ч хэлсэнгүй бас бөөм нөгөө хөгжим дугарсангүй төвчэн шууганч болсонгүй юм байна. Тэгэхэд нөгөө бөөм дуу чимээ хаа оцсон бай. Яагаад бүжиг бүжиглэхгүй байгаа юм гэж нөгөө хөдөөний хүн их л чанга дуугаар асууж гинэ. А та нар баян хүнийг орохоор дуу дуулж бүжиг бүжиглэж ухтсан. Би ядан хүн л дээ. Гэхдээ миний амьдрал дэлхийд үлдчихсэн биш дээ. Давайжинд бүгд адилхан гэдэг биш билүү? Гэхэд тийм ээ бүгд адилхан. Баян ядуу бүгдээр адилхан. Гэхдээ анд минь юу гэж өдөр бүр хөдөн жуун ядуу хүн давайжинд ирдэг. Харин баян хүн 100 жилд ганцхан ирдэг. Учир нь мөнгөл хамгийн том шалгуур шуудаа гэж тэнгэрийн элч харуулж гинэ. Та бүхэн ажиргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь саатаарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атхуулна. Аж жаргалын өрөө.

радиогийн ажиргалын өрөө нэвтрүүлгийн Кэнежийн дугаарыг сонсож байна. Амьдралд урд юм хэрэгтэй, амьдралд оюунхан хэрэгтэй, амьдралд шаргуу чармайлах хэрэгтэй, амьдралд төсвөр төвчээр хэрэгтэй. Амьдралын ухааны талаар мөн хүүхдийн хүмүүжил, гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар тусгай мэрэгжилтний урж сонсогч та бүхэндээ сайхан зөвлөмж өгдөг. Жамун сууд хүмүүсийн амжилт олсон үлгэрүүдээс та бүхэнтэйгээ хуваалцдаг. Бас дэлхийн цоргомжит сайхан үлгэрүүдээс та бүхэнтэйгээ хуваалцж утга санааныхын тойронд чөлөөтэй ярилцдаг. Ажиргалын өрөө нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг хөргөлжилж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт та бүхэнтэй дэлхийн цоргомжит сайхан үлгэрүүдээс сонгон сонсгож байна. Я дараачийн үлгэр. Лам шарлын толгойноо хавчааж өгсөд жалбарл уншиж байлаа. 50 жил ханалсан анаа оршуулж байгаа настан гинтхэн. Би түнд хайртай байсан гэж чанга дуунаар ойлж эхлэв. Нам гүн байсан оршуулгын ёслолыг ийхүү настан өвдлээ. Гэвч намдах шинжгүй үргэлжилэн ойлсаар байсан тул тэнд байсан үр хүүхэд, найз нөхдөн бахан санааж овч эхлэв. Тийм болохоор хүүхдүүд нь Чава бид нар мэдэжина. Гэхдээ та одоо тайвшир чимээгүй байж л да гэж гойх шаардахч ирэх чинь эхэлж байла. Өвгөн шарлын хайрчгийг нөхрөө буулгах гагшинд мөн л чанга дуунаар байлж эхлэв. Лам гэр бүлийнхэнд шарлын нүхэнд шороо хийх хэрэгтэй гэхэд өвгөн улам чанга дуунаар би чамд хайртай байсан шүү дээ. Би чамд хайртай байсан шүү дээ гэж байлж байгаа өвгнийг хүүхдүүд нь аргатаж байсан ч өвгөн огт тоосон шинжгүй би түнд хайртай байсан юм гэж ойлж байлаа. Одолхон хүмүүс нэг нэгээрээ тарж эхэлсэн ч өвгөн явах янжгүй суусаар л

Чулуун дээр битсэн нэрлүү гүлрэн суусан өвгөнд лам дөхөж очоод танд ямар хүнд байгааг ойлгож байна л та. Гэхдээ одоо эндээс явчихъя. Үхсэнтэй хамт өөхөх биштэй. Бидний амьдрал ахаад л үргэлжилж байна гэлээ. Гэтэл өвгөн шанлан би түнд хайртай байсан юм. Гэхдээ жалуу байхдаа нэг юм уу хоёр л удаа хэлсэн. Түүнээс хойш нэг ч хэлээгүй гэж хэлж гин. Жалгаад үлгэрэн сонсъё. Жалгаан сонсох үлгэр хасар ван жимсгч. Холын холуусад нэг сургууль байжээ. Энэ сургуульд хүмүүжил, харилцаа, хэл, тооны хичээлүүдийг жаадаг нэг настай багш байдаг гинэ. Энэ багш маш чанга, дэг журмын шаарддаг хатуу багш байсан учраас сурагчид тэрнээс тун айдаг гинэ. Сурагчид тэрний дэргэд сахлах батын ямар нэг зөрчил гарахгүй хичээдэг байж гинэ. Энэ багш хичээл дээр эсвэл давтлахын үед сурагчдын хинж байх жоран аманда ямар нэг юм хийж хүлхэж суудаг гэн. Шүгэнээс ууттай юм гаргаж түүнийг амтрахан аманда хийж байхдаа хаяа шүрүүн дуугарч сануулга өгдөг гэн. Жийн бол хүүхдүүдийн иддэг юм биш а. Томчол л идэж болдгийн. Хүүхдүүд идвэл хортогдод үхчихдгийн. Гэхдээ хүүхдүүд улам ихээр сонирхдаг байж гэн. Гэсэн ч багш нь чухам юу идээд байгааг огт мэдэж чадахгүй байлаа. Ийм маягаар өдөр сар өнгөрж байтал нэг өдөр багш нь хот руу явах ажил гарчээ. Ингээд явхтаа хүүхдүүдийг намаа байхгүй хичээлэн сайн хийж янж бүрийн төвөг өгөхгүй байж байгаарэ гэж сайтар анхааруулад явжээ. Багш юу идгийг мэдэх хүсэлтэй дийлэгдэж юу болов болог гэж шийтсэн хэдэн сурагч багшийн шүгийг уудалж нөгөө айхавтар хортой гэд байгаа ид химийн гаргаж ирж гин. Чирсэн сахсанд чаасанд боож хийсэн хасар ван жимс байв. Эхлээд хүүхдүүд энэ жимсийг томчуулж яруулсан эм гэж бодож гин. Дараа нь амсаж үчхээр шийдэж нэг нэгийн амстал гайхалтай сайхан амттай жийл байхын тэр. Хүүхдүүд айдас болгомжлон умартан амтрахын эцээр байгаа дуусгачихв. Эхэнтэн хэдэн хүүхэд жаргалж идэж эхэлсэн бол сайхан амттайг нь мэдсэний дараа ангаараа шуугалдан булиалдан иччихэжээ. Ингээд нэг харсан чинь өнөөх гайхалтай сайхан амттай жийлээс нэг ширхэгч үлдээгүү байхын тэр. Хүүхдүүд айж эхэлж хэв. Багшаа ирэхээр нь юу гэж хэлэх вэ гэх юм сандарч гаж байлаа. Нэгэнтэл шийтгүүлэхөөс хойш яаж л хөнгөн шийтгэл авах арга олчихой гэж толгойгоо гашилгаж эхлэв. Гэтэл яраа хөөрөө багтай нэг даруухан жаал ийм санаа гаргаж гинэ. Тэр жаал багшийн үнд чулуун бөхийн савыг гажир шидэд хагаллаа. Доторх бөхийн багшийн ширээн дэгүүр асгад тараагаад ширээг нь хөмгчиж өвдөв. Дараа нь дотор байрнаас хүүхэд бүрийн тоогоор хүнжил авчруулаад түүгээр бие ороогоод ангидаа жирэгчин хөвтөгжээ. Их хүтийн алдад багш нь хотоос эргэж ирлээ. Давталгын өрөөнд ороод бүх юм ундай сундай өмгч амбраагүй байхыг хараад нүд нь орой дээрэн гарах шахав. Хагарсан үнд чулуун бөхийн сав, нэг анг асгсан бөх, хөмхөрсөн ширээн сандал, хүнжлөөр буян ороосон нойрм харчтай хүүхдүүд багш нь юу болж байгаа нь юм бэ? Хурдан тайлбарлаад ээл гэж бохомдож шаардсан дуугар хашгирав. Жалчин сурагч өндөж багшаа, бид нар завсарлаган тоглож байгаа танай ширээг унгаачихсан. Тэгсэн чин дээр нь байсан танай хайртай бүхийн сав унаад хагарчлаа. Тэгээд яахаа мэдэхгүй жөндөө сандарсан. Бүгдээр бодож бодож уучлж болохгүй алдаа хийсэндээ харамсаж үхсэн дээр гэж шийдэд танай хортой жимсийг иччихсэн. Одоо үхгэн хүлээгээ гөвчинөө. Багшаа, уучлаарай. Гэхдэн багш нь нэг ч үхэлж чадсангүй уртаар нэг санаа алдаад гараад явчихна. Багш нь гадаа гараад За хүүхдүүд минь том болж байгаа юм байна гэж өөрөө өөртөө шивнжээ. Тэгээ дараагийн үлгэр болохоор бас давяжнтай холбоотой. Нэгэр хорвоо дээрх ганц найз нь болох нохоотойгоо машины ослоор нас барж гинэ. Гэт нэг мэтгэл тэнгэр чав чагаан үүлэн дунд явж байла. Залуу ихтэл чангаж гинэ. Тэгээ жайхан усалаад дуучих санаатай алхаж идэл өмнө нь гайхалтай сайхан ордон харагдаж гин. Өнг өнгөөр алгасан чичгсээр дүүрэн чичирлэгтэй, алтаар хийсэн хашаатай, тэднийг нэг чагаан хувцастай өмгтэй ухтаж авч гин.
Жалуу нохойтойгоо өмгтэй дойртоод өршөөгөөрэй, энэ хаавэ гэж асууж гин. Өмгтэй энэ өмсгэлэд даваачин байна, ноёнтов гэж гин. Жалуу ихэл баярлж гайхалтай. Наад жахан ус өгөөч, үнэхээр их чангаж байна гэж гинэ. Бололгүй яах вэ? Та тодгошоор. Тэнд та хүснээр усууж болно гэж хүсгүй харуулжээ. Жалуу нохойтой хандаж, за найж минь тодгошоор ийг гэд урагшлахад өмгтэй тэдний чохсон өршөөгөөрэй ноёнтов. Та нохотоогоо орж болохгүй, амьтаа орохыг хоригддог юм гэв. Тэгэд жалуу хэсэг бодлогочрон жогсноо эргээд ирсэн жамаараа нохоогоо дагуулад бочиж игэн. Хэсэг хевсний дараа шавар шалчхтай жамд оров. Жамын төсгөлд норж унах шахсан хашааны үүдэнд уранхай нооронхай хувцастай өвгөн жогсож байлаа. Жалуу өвгөн дөхөж очоод уучлаарэ, надад жаахан ус өгнө үү гэсэн дөвгөн а татгшаарад баруун талд нэг гоожор байгаа юм аа гэхэд жалуу найз минь надтай хамт орж усууж болох юм болов гэж асууж гэн. Тэгэлгүй яах вэ? Гоожорын хажууд нохой ууж болох хаяг байгаа гэж хэлж гэн. Жалуу хаалгаар ороод гоожорыг олж харав. Нохойтойгоо уснаас хамтлаан ууж чангаагаан тайлж гэн. Тэгээд үүдэн чосхов өвгөнд хандаад ус өгсөн тех баярлаа. Энэ хаавэ гэж асууж гэн. Өвгөн энэ үл даваачин гэж харуулж гэн. Жалуу өннийг сонсоод их л гайхаж, юу гэсэн үг вэ? Сая эмтгтэй охт айдлгүй үнэхээр тансаг нэг гажир тотсон, тэрч бас даваажин байсан шүү дээ гэв. Өвгөн өнгөнгийн чичиг алгасан ганган хэнчэр алтан хашаатай газрыг хэлж гин үү? Тэр чинь там шүү дээ гэхэд жалуу их л гайхаж, тэгвэл ягаад таны нэрээр хүмүүсийг хуурж байх юм бол уурлахгүй байна уу та гэсэн дөвгийн намсгэлж, юу гэж уурлах вэ? Ягаад гэвэл тэд өөрсдөө л бодоод хамгийн сайн найз ан замын дум торхтох хүмүүсийг даваачнаас холдуулдаг юм гэж хэлж гинэ. Та бүхэн аж жаргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь саатаарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө.

Сэтгэлийн эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн Шилийн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуугийн ажиргалын өрөө нэвтрүүлгийн кэнэжийн дугаарыг сонсож байна. Амьдралд урд юм хэрэгтэй, амьдралд оюун ухаан хэрэгтэй, амьдралд шаргуу чармайлах хэрэгтэй, амьдралд төсвөр төвчээр хэрэгтэй. Амьдралын ухааны талаар мөн хүүхдийн хүмүүжил, гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар тусгай мэрэгжилтнийг урж сонсогч та бүхэндээ сайхан зөвлөмж өгдөг. Жамун сууд хүмүүсийн амжилт тосон үлгэрүүдээс та бүхэнтэйгээ хуваалцдаг. Бас дэлхийн цоргомжит сайхан үлгэрүүдээс та бүхэнтэйгээ хуваалцж, утас санааныхын тойронд чөлөөтэй ярилцдаг. Ажиргалын өрөө нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг хөргөлжилж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгдээ та бүхэндээ дэлхийн цоргомжит сайхан үлгэрүүдээс сонгон сонсгож байна. Ажиллагаа та бүхэнтэйгэн нохойд хулай хоёрогдох үлгэрийн хуваалцъя. Нэг залуу гаднаан жичэрлэгтэй ховын орон сууж хөсөлд суухаар болжигнэ. Залуу нэг нохойтой байв. Байрны тахттай бөгөөд хурш айлуудын тахттай жалгааг нь. Хурш айлд нэг настан авгай хүүтэйгээ хамт амьдардаг юм байжээ. Залуу байрандаа юм хүмүүс нүүлгэж байхад хурш айлын хүн хурж ирээд та нохойгоо сайн харж байгаарэ. Ээж минь туулах барьчихгүй дэ гэж би их санааж овж байна. Ээж минь өндөр настай, туулайдаа маш их хайртай. Хэрвээ туулайнд нь ямар нэг юм болвол ээж маань төсөхгүй шүү. Туулайнаа үүрэн тахтан дээр байгаа боломжтой байгаарэ гэж жахаж гинэ. Залууч би боломжтой байх болно гэдгэн хэлчихэн. Цаг хугацаа өнгөрсөөр туулай нохоо хоёртой холбоотой ямар ч төвөг гараагүй байлаа. Цагаан туулай хаяа үүрэнт хаяа тахтан дэгүүр явж байгаа нь харагдана. Нэг орой нохой нь аманда нэг юм жоочгсан эжин дээрээ ирлээ. Жалуу сайн харвал нохойнх нь аманд нөгөө настай авгаан туулай харагдахын тэр гэвч үхчихсэн шороо болчихсон байлаа. Жалуу ихэл сандарч нөгөө туулай гаваад сайн гэгч нь угаагаад үсийн сүнстэж хатаад сэргээгээд хуршинкэн тахтан дээрх байранд нь тавьж орхожээ. Тэгээд тэр шөндөө нохоогоо авч ээжиндээ яваад өгчих. 7 хоногийн дараа эргэж хуршинкэн хүүтэй тааралжээ. Хүү ихэл гунигтай байх харагдав. Жалуу ихэл санааж овж юу босны асуухад хүүн та байхгүй байсан болохоор мэдгүй байх нь аргагүй. Ээж минь өд болсон гэв. Жалуу гачиж төгдрөн байж арай хийж их харамсалтай юм болжээ. Ээд тань яг яагаад өнгөрч хүү гэж асуухад хүү туулайхан хооллохоо марцнаас болоод хөөрхи туулай минь өссөд хүчжээ. Тэгээд ээж бид хоёр чичирлэгд шороод болсон юм. Маргааш өглөө нь ээж туулайх амлаад үүрэндэн байхыг хараад бэсгэлгүй жүрхэн хаагдаад өнгөрч өглөө гэж. Я дараачийн хуваалцах үлгэр жүүд жүүдтэй холбоотой нэг үлгэр байна. Нэг багш ингийн хүүхдүүдийн нойронд ажиглалт хийж гэн. Жүүд жүүдлэх нь хүний биеийг ямар их тайвшруулж, хүнд ямар их хэрэгтэй болох юм мэдсэнийхэн дараа сургачтаасаа урдсан та нар юу жүүдлэв гэж асууж гинэ. Хүүхдүүд гараан өргөж, ээлж дараагаар жүүдэ ярьжлаа. Тэдний жүүдний ихэнх нь хэд хоногийн өмнө талбай дээр осолдсон гочтой холбоотой жилүүд байлаа. Бас эхнэр хүүхдээ жам дээр хутгалж хөнгөөсөн дэтхүрийн хөвшнийг жүүдэлжээ. Багш хамгийн арын ширээн цуугаа сургачийг гараа өргөөгөөг анжаараад тэр нь төхөж очоод «Айли юу жүүдэлсэн юм бэ? Чи жүүд жүүдэлдэггүй юм биш үү дээ» гэж асууж гэнэ. Эгсэн хүү ичин гүрж хачран жоохон улайгаад жүүдэлсэн л дээ. Гэхдээ миний жүүд их өөр гэж. Тэгвэл бидэн жүүдэ яраач. Жүүд болгон адилхан байх алгагүй шүү дээ» гэж багш нь хэллээ. Би өвөгтэйгөө жагс барихаар явснаа жүүдэлсэн. Бид хоёр маш том жагс барьсан, тэгээд гэртэ харьсан гэж хариулж. Багш нь дараа 7 хоног дахин жүүдтэй холбоотой хичээлөө үргэлжлүүлжээ. Тэр 7 хоногт жүүдэлсэн жүүдүүдийн олон хин л нэг хотод болсон дэлгэрэлтийн үед хэдэн жон хүүхэд өртсөн, амун нэг алдартай дуучин хөлөө буудуулсан, бас нэг арилжаачин жалуу барьчаалгдсан тухай жүүд олон байлаа. Багш хамгийн арын ширээнд суудаг Алиг бас гараа өргөөг үгмэдэд хажууд нь очиж юу ч үзснийг асууж гинэ. Хүү чонхоор харагдах часанд хучгцсан уул руу хараад өнгөрсөн 7 хоногт манай олон хон төлөссөн. Жүүдэндээ хоноон
уулын бүлийн горхошуу аваатсан, тэгээд тэнд чичгэстэй ярьж, тэнгэрт нисэх шууттай уралдсан, би яг шуус шиг нисч байсан гэв. Багш ажиглалтаа лавшруулан цааш нь судлахад Айлигийн дүүнэрч бас адилхан жүжигдсэн байлаа. Тэр бүхэл өвөөнд хүртэл. Тэгээд их сонирхож, үргэлж иймэрхүү жүжигдлэгч нэг сонирхолтой юм аа. Тус бүр яг л кино шиг. Эсвэл иймэрхүү жүжигдлэх ямар нэг нөхцөлтэй байдгийн болов уу гэж асуусан чинь хүү инэмсгэлээд мэдгүй юм аа багшаа. Төлөвс авч чадахгүй ядуу болохоор бурхан бидэнд ийм кино шиг жүжигдлүүлдэг байх та гэж хэлж гинэ. Я дараачийн бүлгэрэн хуваалчий. Ард түмэнд хайрлагдаж хүндлэгдсэн нэг хаа нэг өдөр тайвшрал амар амгалангийн жургийг хамгийн тод томруун утга түлдрээр үжүүлсэн жураачд маш их шан харамж өгөхөнийг амлж жарлагааны хаант улсынхаа өнчөг болон бүрийд илгээж гэн. Их шагнал горцсон маш олон жураачд уралдаанд оролцож хол ойроос ирж урд өмнө үжигдэж харагдаагүй сайхан бүтээлүүдийг торвж эхэллээ. Энэхүү шүлтийн өдөр ирж бүх жургнуудын хааны мэлмид өргөж гэн. Үнэхээр сайхан эдгэр бүтээлүүдийн дундаас хоёр жур хааны талалд маш их нийчиж шийдвэр гарах гэд улам хэцүү болж гэн. Гэвч нэг л жург нь уралдаанд төрүүлэх ёстой. Жургуудын нэгэнд нь амгалан их нуур байх бөгөөд өргөн тойронд нь дүнсийх сүмбр улсын дүрс нуурын толон мандал дээгүр үзэсгэлэнтэйгээр тосч улсын оройгоор сүлэлдэх хөвөн чахан улсыг хөх тэнгэрийг чимэн нөхөр журсан байна. Харсан хүн бүхэн тэр жургийн сайхныг ам амандаа шахширан тайван амгалныг эннээс илүү яаж төсөөлөх вэ гэж хэж байлаа. Харин нөгөө жургад давхар давхар хад асгат нөчхөн уулнууд харагдах бөгөөд дэрэгт тэнгэр нь хилгэнсэн мэт хар үүлээр хучих

жассан их шувуу харагдана. Тогшноор урсах усны ойр, хад асхийн дундах тэр бичхэн модон дээр их шувуу үүрэн жассан суусан байла. Гайхалтай тайван амарлангүй тод жишээ дурайж байла. Тэрүүн байрыг мэдээж хоёр дахь жург авсан бөгөөд ухаантхан уг жургийг сонгох болсон шалтгаана ийхүү тайлбарлаж гинэ. Тайван амгалан байдал нь ямар ч чимээ шуугаангүй бэрхшээл жовлонгийн ул мөргүй амьдрал гэсэн үг биш.

амьдралд уюхан хэрэгтэй, амьдралд шаргуу чармайлах төсвөр төвчээр шаардлагатай. Зөв амьдралын ухааны талаар, хүүхдийн хүмүүжил, гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар тусгай мэрэгчлэлтнийг урьж сонсогч та бүхэнтэй зөвлөг өгдөг Жамун сууд хүмүүсийн амжилт тосон үлгэр үйл явдлуудаас хуваалцдаг дэлхийн сургамжтай сайхан үлгэрүүдээс хуваалцаж утас санааныхын тойронд та бүхэнтэйг чөлөөтэй ярилцлах хийдэг ажиргалын өрөө төвтрүүлгийн энэлжийн дугаарыг хөндрөх болж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт та бүхэндээ дэлхийн сургамж үлгэрүүдээс сонгож сонсглоо. Эдгээр үлгэрийг сонссны дараа таны дотор бас үлгэрийн тойронд юу нэгэн бодогдсон байх та гэдгэд эргэлжгүй байна. Тэгээ та бүхэн эдгээр үлгэрүүдийг бас сонсож үлгэрийн тойронд бодол хийж эдгээр үлгэрүүдийг чэжилж ямагдгүй бас ихэнх нэгэн хэрэгтэй хүнд нь хүргэж байгаарай гэж найдаж байна. Нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг өндөрлүүлээ. Найруулж нэвтрүүлснөө совдон чижиг хянагч алмас ерхий хянагч бүрэнд дараачихаа нэвтрүүлгүүдээр сонсогч та бүхэнтэйгээ олж.

0: Сэлэнголын Аражуу төлөвс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
1: Сэлэнголын Аражуу төлөвс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 6 сарын 25, Бэлгийн улирлын Улаан морин жилийн 5 сарын 11 гарагийн 4 урдар уулын төвчөө мэдгтээ.
3: Энэ цагтан.
2: Шилэнгол аймаг нэг бүлэг чухал их инженерийн гих бодтойд найдваржуулан өрөвтөмж олсон.
3: Аймгийн захаргаа аж ахуйн эргэлт

0: Тэн жадлал тохируулалтаж ич үерийн сэргийлж ган хасаргантай тэмчих ажлын хурал хуралдуулсан.
1: Улган барлтын орон үндэсний бүлхэмдэлд авшилтыг ахуулж явах зэрэг мэдэрнүүдээс сонсхон.
0: Доор нарийн улгатан танилцаарай.
1: Манай хорооны мэдээ. Шилэн гол аймаг онч хөндөр хүчтэйд чохлохааныг гадагш дамжуулах зам шугамжиж төмөр зам жасмал замын чухал их төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтыг чан гадахын шинэ энергиг гадагш дамжуулан хүргэх ба ерөнхийлсэн зам арилжааны нөхцөлийг сайжруулах зэрэг хоёр талаар үргэлжлэн хүчилж байна. Томдод улсын онгоч салын бүлэглэлийн шулуу хошууны бошоотой суманд байрлаа 300 сая баттын онч хөндөр хүчтэйд чохлохааныг гадагш дамжуулах нар салхины энерги, нууч энергиг нэг чухчжуулсан 3-р хүчааны төрөлжүүлийн барилгын тухайн талбайд ажилчид гэрэлч чанарын тоноглолыг яаралтай ухсарч төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын ахчийг төрөгдөхөн тогтсон хугацаанд торт нийлүүлэн чохлохан гаргахыг биелүүлэхээр чармж байлаа. Томдод улсын онгоч салын бүлэглэлийн шулуу хөшөндөх 300 сая ваттын онч өндөр хүчтэйд чохлохааныг гадагш дамжуулах нар салхины энерги, нууч энергиг нэг чухчжуулсан 3-р хүчааны төрөлжүүлийн даамал лифүнчинг сурвалжлагчтай. Бид олон ажлыг жиргээр ахуулж 2026 оны 6 сарын 30-ны өдрөөс өмнө салхин хүчнэр чохлохан гаргах машиныг ухсарах ба хүчтлийг дэвшүүлж чохлохааныг тохируулах ажлыг дуусгаж 9 сарын сүүлчээр бүх багтаамжаар нь торт нийлүүлэхээр чармж байна гэлээ. Бухаймгийн шинэ энергийн сурд хөрөмжийн бүтээн байгуулалтын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болсны хувьд тус төрөлжүүлийг төрөгдгэн ахуулсан нь Шилэнгол аймгийн 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаандх энергийн сурд хөрөмжийн яс чанарыг дэвшүүлэн үр ашигийг нэмэгдүүлсэн амтлах хураангүй төрс болно. 5 жилийн турш Бухаймгаараа бохирдлгүй энергийг гадагш дамжуулан хүргэх системийг үргэлжлэн чангатгаж, хоёр солигчлон дамжуулах, нэг шууд дамжуулах, онч өндөр хүчтэйд чохлохааныг гадагш дамжуулан хүргэх байршлыг бий болгож, бохирдлгүй чохлохааныг гадагш дамжуулан хүргэх ба шинэ энергийг тухайн газартаа хэрэглэх чадахыг үргэлжлэн дэвшүүлжээ. Энэ хамт жамарлчааны торийн бүтээн байгуулалтын хурдчид төрөгдсөн үр ашигийг нэмэгдүүлж, бүх аймгийн босооч хотчд ерөнхийлсэн жамарлчааны торийг үргэлжлэн төгөлдөржүүлж, жасмал зам, төмөр зам, агаар аяллын төрөлжүүлийг шатхав анхуулж, дотоод гадаадтай нэвтрэлчсэн хотгодох холбосон жамарлчааны байршлыг үндсэндээ бүрдүүлв. 2026 онд бүх аймгийн жамарлчаа тээврийн салан бүчрийнх нь одоогчлсон ерөнхийлсэн босооч хотчд жамарлчааны торийг үргэлжлэн төгөлдөржүүлж, 2-7 улсын зам, 6-2-5 улсын зам зэрэг 6 гол шугамын жасмал замын төрөлжүүлийг голдлоготой ахуулхын дагуу зам жасаж элси жасах төрөлжүүлэлээр малжих хоронд 950 км-ийн жасмал зам жасжээ. Хөдөлгөх хүчинт галт тэргийг Бээжинд нэвтрүүлэх, чахлан хөдөлгөөрт хөдөлгөх хүчинт галт тэргийг Хөх хотод нэвтрүүлэхийг төрөгдлөн ахуулж, 3 хондлон 5 голд 2 помпт 6 гарамд нэвтрэх одоогчлсон төмөр замын торийн байршуулалтыг үргэлжлэн шилтгчүүлвэ. Энний зэрэгээр нийтмийн хэрэглэгэн салуур шугамын нисгэлийн буудал ба Шилиот нисгэлийн буудлыг өөрчилж өргөдгөн байгуулах гинцэрнгийг төрөгдлөн ахуулж, олон дэс давхаргийн агаарын тээврийн системийг байгуулсан байна.
0: Манай хрономэд 6 сарын 23-ны өдөр аймгийн чахарга аж ахуйн эрхлэлтийн жадлал тохируулалт дэжиж үерийн сэргийлж ган хагасаргантай тэмчих ажлын хурал хуралдуулв. Аймгийн намын хорооны дэчүүжи аймгийн дарга Гоюфун хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яраа тавьжээ. Хурлаас чухалчлагтан жилийн эхэнд тогтоосон харалтыг эрс гуйвшгүй баримталж, голдлоготой аж ахуйн гүйцэтгэл тоо, голдлоготой ажил төрлийн хүрээ чараа, голдлоготой аж ахуйлалд анхаарлаа төвлөрүүлэн, аж ахуйн хэрэгслийн жадлал тохируулалтыг чангатгаж, хандлагатайгаар хүчлэн, жөрөөгөн өрж, дутуудлаа нөхөрлөн, нэмэгдлийг тогтворжуулж, хамгийн их чармайлгаар хамгийн сайн үр бүтэмж олж, дээр хагас жилд бүх жилийн үргийн хагасаас дэшхий биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй. Төрөлжүүлэр гол болгон, арилжаачин урахаар голдлог болгон, үйлчлэгийн дээдлэхий баримтлан, их баялагын давуулаг болон ончлогт давуулаг ажвилст суурилж, 6 торийн бүтээн байгуулалт чирэх, төрийн бодлогын аж тохиолыг амжиж, нэг бүлэг суур тавих, алс гэтэд ашигтай, хөлгөрөн ховруулахыг ахуулах, ардын амьдралд ашиг хүртэх том төрөлжүүл, сайн төрөлжүүлийг төлөвжүүлж, эрт найдваржуулж, эрт үр бүтэмж гарах гар чармиж, нөөчийн хэмжээг амтлахжуулан дотоод далд хүчний гүнжгээ уудалж, нэмэгдлийн хэмжээг ихээр байжуулан, өрсөлдөөний давуулгыг дахин чохчилж, аж ахуйн лавдуунаар хол аялах, шинэ хөдөлгөх хүчнийг тасралтгүй хоромдуулах хэрэгтэй. Үерийг сэргийлж ган хагасаргантай тэмчих хоёр талын атгахгээ баримталж, урдчлан сэрэмдлүүлж, хянан хэмжих, бачин байдлыг аргачхан шийдвэрлэх, аюул гамшихаас аврах ба гамшигын дараах дахин бүтээн байгуулах зэрэг үйлчлийн ажлыг лавдуун баттай сайтар хийж, бэлтгэл тавил балтахгүй байхыг үнэн хүү биелүүлэх хэрэгтэй. аюулгүй үйлдвэрлэл, ам аххуй орчин тойрны хамгаалалтыг шалгалтуулан байчаасан асуудлыг халан сайжруулах, ардын амьдралын бодит явдлыг найдваржуулах, олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чигтлэн засах зэрэг үйлчлийн ажлын нэгдэлтэй төлөвлөн сайтуратгаж, бодиттой ажиллаж, бодит амжилт бүтэмжөрөн, засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлж, сэтгэлөө нэгтгэн хүчин хамтдаж, бүх аймгийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Бош үеийн хуралд орж иж, Жигүйли, Сүнжинжан, Жофипэн ажлын байрлуулалт хийв. Хурлын видео хөлөөрөөр өл хошуулсан хоторон хүртэл хуралд болов.
1: Манай хорооны мэдээ Улгамарлтын орны халгайтай тариалан малчлалын талбай үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг чухчлан байгуулах ажлыг эл хүрээний бодтой ажилтай гүнзгий уусалчлан ахиулж, үндэснүүдийн олон томон хамтар сууршиж, хамтар суралцах, хамтар байгуулж, хамтар эдлэх үндэсний бүлхэмдлийн яруу хуудсыг бичгэлж байна. Өвөр Монголын үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын бинтооны түүхийн дуртаглын ордонд бүтээн байгуулалтын түүхэн явцыг жургах сүдрийн хэлбрээр дэлгэн үзүүлж байна. 1969 онд Бээжингийн Чэргийн тойргийн Өвөр Монголын үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын бинтооны 6 дугаар дивиз энд байгуулагдж, антар халбарлан тарай тарьж, хөөрөг тавин жамжасаж, улгын тал нутгийн хөгжилт ба бүтээн байгуулалтын гэрэл сачрангуй хуудсыг бичгэлсэн байна. Улгамарлтын орны шинэ аян жам ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсролын хажигард компанийн даамал жамын юу сурвалжлагчтай. 2012 онд бинтоны соёлын аж үйлсийн хүрээлэнгийг дэсдэвшүүлж, төвхийн дуртаглын ордон ховьсголт үлгэрийн үйлчлэгийн хэмжээг сурвалжлах хүмүүжлийн гол сэдвт ордон 5 гишнээр байгуулж, эл байгууллага нэгч аж ахуйлал, домдод багц сурхуул, нийгмийн бүлхмийн улсын харьлах үйлчлэгийн хүмүүжил өрнүүлэх, домдодын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлох чухал жагсаалын газар болчих гэлээ. Энэ тагуу халгайтай тариалан малчлалын талбай нь олон тохой хүчмжийн орноор чанхвч болгон соёл жуулчлалын уусвчлалыг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн явалчаа солилчаа уусвчлалыг ахиулж байна. Хүчмжийн орно нь Улгамарлтын орны үндэстний хэрэг эрхлэх зөвлөл, соёл тамир жуулчлал, радио телевизийн товчоотой хамтран хамтарсан намын үрийг байгуулж, намын гишүүний сайн дурын үйлчлэгээний нүүдэл ажлын байр, ард түгэмжүүлэх ажлын байр, олон хэлээр үйлчлэх үйлчлэгээний чанхвч гаргаж, жуулчлах стыд түгэмжүүлж байна. Олон тохой хөгжимчийн орны намын үрийн дэд шүүжийг Гоюн сурвалжлах хүлээлтэн. Олон тохой хөгжимчийн орон Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлох гол шижмийг чангаж хэмтэж, хамтарсан намын үр болон сайн дурчуудын игнэд түшиглэн ард түгэмжүүлэх олон төрлийн үйлчлэгээний ажлын байрыг байрлуулж, 2025 онд 81 түмэн удааны жуулчлах стыд үйлчлэгийн дагуу үндэсний төрийн бодлогын ухаалгыг банк өрнүүлж, хөгжимчийн орны амар амгалан эж өгчөнгүй байхыг биелүүлжээ гэлээ. Тарачи алхамд халгайт тариалан малчлалын талбай нь үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг эл ажил төрөлтэй уусалчлан хөгжүүлэх чадварыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн хамтын оюун санааны гэр орныг бэхжүүлэн, домдлын үндэсний хамтын жогчийн бүтээн байгуулалтын хошууч орныг жогчлоход ховь нэмэр үзүүлгээр байна. Өмнө фронтод гүнжгэрж, жохолын сурталан сайжруулъя.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн Эрийн хотын улаан нийгэм тойрох хурш хүрээлэнг байгуулж ардын сэтгэлийг дулаачулна гэх мэдээллийг сонсхий. Эрийн хотын улаан нийгэм тойрох хурш хүрээлэнгээр гардаж болгож, үйлчилгээнд суугаал өрхөд хүргэж, үндсэн шатны жасалтын хамгатсын 1 метрийн нөвтрүүлсэн мөрдөн үндэстнүүдийн олон төмнийг улам нягтруулжээ. Эрийн хотын улаан нийгэм тойрог нь өнгөрсний сул сэлүү газрыг ашиглаж хурш хүрээлэн болгон байгуулж, суугаал ардад сэлүүчд тоглох хөдөлгөөний талбай хангаж өгчээ. Ойрт сурвалжлагч тус нийгэм тойргийн хурш хүрээлэнгээр хүрэхэд нийгэм тойргийн суугаал ардууд хамтаар хүжир наадан жоогдож тон хөгжөнтэй байлаа. Тус хурш хүрээлэнд алван гэр нэгч тохируулсангүй, харин ардад дөгм үжүүлэх орон тойрог хангаж, нэг тэнхэм, хоёр өртөө, дөрвөн үйлчилгээний тойргийн байршлаар байгуулсан болохоор суугаал ардад нэн дөгм үжүүлжээ. Ойлгосноор улаан нийгэм тойрогт олон сул гэр байшантай мөрдөн настай чуудаж олон байдах. Хуучин хот тойргийн засан чиглэлэх хүчир асуудлын шийдвэрлэхийн төлөө улаан нийгэм тойрог нь намын байгууллалтаар хөтлөн жолоодуулахыг баримталж, сул сэлүү гэр байшин амтлаг ашиглаж, хурш хүрээлэнгийн үйлчилгээний суурныг шинийг үүдэн байгуулж, үйлчилгээ алван гэрээс суугаал ардын дэргэд шилжүүлэн, үндсэн шатны ажлыг өнөөхөө үндсэн шатанд гүнжгэрүүлэн олон төмөнтэй уусалчлав. Хурш хүрээлэнд бас боловсон чөлөөт дэлгүүр гаргаж, суугаалард тавар худалдан авахд боловсны хурамдуулгын хуваараа сэлж авдах, Суугаалаар дэ нийгэм тойргийн ажиллагаанд оролцох, сайн дурын үйлчлэгэд оролцох, хурц чиргэлдэгийн боловсны хамгаалах ажиллагаанд оролцохоор дамжин боловсны хов хуримтуулж болно. Эрен хотын улаан нийгэм тойргийн намын ерөнхий үүрийн шүүжи сүмийн сурвалжлагчид хурц хүрээлэнд харилцан хавсралцах, баяр дурсгалын өдрийн нөхөрлийн ажиллагаа зэрэг ончлогт ажиллагаа өрнүүлэхээр төлөвлөж байна. Бид өрдөн хурц чиргэлдээ айлаараа харилцан хавсралцхийг санаачилж, уламжлалт баярын өдөрт үндэстнүүдийн олон төмний чуулруулан ажиллагаа өрнүүлэхээр дамжин хүмүүсийн сэтгэлийг нягтруулдаг гэлээ. Ийхүү улаан нийгэм тойрог нь хурш хүрээлэнг байгуулахаар дамжин ардын сэтгэлийг дулаачулж, үндсэн шатны жасалтыг ахуулан үндэстнүүдийн олон төмний бүлгэмдүүлэн жол жаргал эдлүүлжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 22-ний өдөр аймгийн орон сууцны нийтийн урамдуулгын мөнгөний хамаарлтын төв сонир мэдээ нийтлэх хурал хуралдуулж, 1-5 сар болтлох Шилэнгол аймгийн орон сууцны нийтийн урамдуулгын мөнгөний эргэлтийн байдлыг танилцуулж, хамгийн төрийн бодлогийг товч танилцуулав. Хурлаас ойлгосноор 1-5 сар болтол бүх аймгийн тушаасан орон сууцны нийтийн урамдуулгын мөнгө 13 дуншур 6.1 жун том төгрөгт хүрч, тушаасан бүх орон сууцны нийтийн урамдуулгын мөнгө 325 дуншур 6.3 жун том төгрөгт хүрэн, тушаасан үлдвэр та 110 дуншур 7.5 жун том төгрөгт хүрч, тушаасан нэгч 3761 байж, тушаасан хүний та 13 том 2009 жуд хүрэн, дээр жилийн адилхан хугацааныхаас 1466 хүн нэмэгдэв. 1-5 сард бүх аймагт орон сууцны нийтийн урамдуулгын мөнгөийг 10 дуншур 1805 төгрөг гарган авч, бүх аймагт 1233 удааны нийт 5 дуншур 3305 төгрөгийн орон сууцны нийтийн урамдуулгын мөнгөний жийлэлэг таван, бүх аймгийн орон сууцны нийтийн урамдуулгын мөнгөний хэрэглэлтийн норм жууны 87 чиг 6-д хүрч, ховь хүнд жийлэлэг олгох хэмжээ жууны 63 чиг 53-д хүрчээ. 2026 оны 1 сарын 30-ны өдрөөс аймгийн орон сууцны нийтийн урамдуулгын мөнгөний хамаарлын төв нь бүх аймгийн амьдлагаар ажил олгосод жийлэлэг авахд нэг батлан таах хүн нэмэх шаардлагыг хүчингүй болгох, худалдааны жийлэлгийг нийтийн урамдуулгын мөнгөний жийлэлэг болгон шилжүүлэх төрийн бодлогын шаардлагад тохируулалт хийх зэрэг жийлэлгээр ардад ашиг хүртэх хоёр төрлийн шин төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхээр дамжин жийлэлгийн баримжааг үнэн хөвөөр оруулж, гүйцэтгэх явцыг дүгнэлэн ашиг хүртэх хүрээ явцыг өргөтгөж мэдэгдэм өрөвтөмж олжээ. 6 сарын 12-ний өдөр аймгийн орон сууцны нийтийн урамдуулгын мөнгөний хамаарлын зөвлөлөс амьдлагаар ажил олох сэдвийн нийтийн урамдуулгын мөнгө тушаах хугацааны шаардлагад тохируулалт хийх, амьдлагаар ажил олох сэдвийн жийлэлгийн хугацааг урттгах, адлах хүн сүйтгэл дулаалгын сүйтгэлийг гарган авахыг дэмжих, ижвэрцэн тэргийн жогсоол тэргийн хөмөрөх худалдан авахад гарган авахыг дэмжих, сэлбэн жасах суур мөнгө гэр хөрөнгийн гайл тушаахад гарган авахыг дэмжих зэрэг 5 жилийн хологдлохгүй төрийн бодлогод тохируулалт хийхээр дамжин орон сууцны нийтийн урамдуулгын мөнгөний дүрмийн орон сууцны баталгааны чадвархийг үнэнхүү бадруулж, ардад ашиг хүртэх арга замыг өргөтгөн, төрийн бодлогын ашигыг хүртэх хүмүүсийн хамар хэвчээг өргөдөхөр байна.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 22-ний өдрөө Шилэнголын 3 дугаар хугацааны жуны уралдааны Монгол морины холбоот уралдааны жүжигчин хошуунтх хуваар талбай уралдаан өндөрлжээ. Уралдаанд 30 газрын алсын морины уралдаан, 19 газрын хүчин дамжуулах уралдаан, намнаагийн уралдаан, морин дөрөөс хадах шүрэх уралдаан ба 6400 метрийн жороо морины уралдаан зэрэг олон улгийг тохируулж Монгол морины холбоот уралдааны онцлогийг гүйж дэлгэрүүлжээ.
1: Залгаад тавч мэдээ сонсхий. 2026 онд бүх аймагаараа дээд шатны нэг хөгжүүлэх хэлбэрийн хавсранд итгэх үүргийн бэлмөнг 5 дуншур 7600 13 том төгрөг эрэмжлэн олж, 2025 оны хос 747 том төгрөг нэмэгдэжээ.
0: Одоохондоо Шилэнгол аймагт нэгэнт настай чуудын туслах хоолн газар 128 байгуулж, энэ үүнд хот болгосонд 73, малх тариалах орнд 55 байна. Энэ жил бүх аймагаараа 23 том төгрөгийн тусгай төрлийн бэлмөнгийг хоолн газрын суур төхөөрөмжид өсдөвшүүлэн өөрчлөх ба амьдрал нь хүчтэлтэй настай чуудад хоолны нөхөр бүхгэд хэрэглэхээр байна.
1: Энчгийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэг совдон чичиг үйлс шингэгч хонгоржул хариуцсан ариулах чуурхан хянахч үзсэглэн ерөнхий хянахч бүрэнтэй.
2: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аяархан нээгдэх болно. өндөр хүүтэй жийлдэгт барагдж өршөрөнд унхаас гэжээ. Орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтралан төсөв төлөвлөлтөй жогчулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ бодаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж харгалх нь харамч ховчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон дадгал юм.

Адиадэгжин үрсэн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлтөнд эзэмдүүлж шунуулгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтийн үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгохныг бат болгож дундтийн үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: харуцсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүр төдий биш. Ажил сурчлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад зам арилжааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахтан гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохтон ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш чааш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төвчөр авчирч, нэгэнтэй зам арилжааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс зам арилжааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хууль чаажийг журмлан сахиж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн, боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгоч гоё.
1: Шилэн голын арааж үйл хөдөлгөөний Монгол арааж үйл ярьж байна.

сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда уу сөдөнгийн сүлэг баатар чулуугийн аялгуу дууцэн дэгс баярын дуулсан зүйрэ хоёр үзмцэн гэх гэдэг сонсгоор бэлтгэлээ.

Улгай балгар хоёр минь урсгаална нийлээ тунэлцэн. Удамц сайхан үзэмцэн минь ухсаа голомтнд холбоотой та. Цвилийн цэцгийн марилжаантай зүэрэ хоёр үзэмцэн минь улаан ногоон утаа минь ухаантай дөөцсөн минь сүтөө юм. Өзэн чингсэн адаслалтай өөж нүрийн хэсэгтэй да. Зүэлийн цэцгийн марилжаантай зүэрэ хоёр үзэмцэн минь өргөн өмн талд нь үржил паян сүрэгтэй өрлөг дээдсэн минь өвлүүлсэн үнтийн нандан жаншилтай зүэлийн цэцгийн марилжаантай зүэрэ хоёр үзэмцэн минь гэж дуулж байна.

сая та бүхэндөө Уус айдангийн сүлэг Баатар чулуугийн аялгуу дуудсан төгс баярын дуулсан Зүйрээ хоёр үзмцэн гэхэд уух сонсголоо. Зүйрээ хоёр үзмцэн дууны үгээ бичсэн магад Уус айдан баруу үзмцэн хосооны улаан хаалга сумна ар хосуу хацаагаар нутгтай бурхан ээз цавхан улаан мөр агийн цинкэр мөр агц богзийн сэл зэрэг уцхарай дуугийн уран бүтээлтэй бөгөөд түүнээ зогоосон агийн цинкэр мөрг гэсэн өртийн дуун Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны 2022 оны Өвөр Монголын цохолын дуугийн цагсаалтад оноо манлайгаар тодорж сагнал хөхийг үйлдэлсэн бөгөөд 2024 оны 5 сарын 26-ны өдөр Үзмцэн нутгийн Уянгийн Цураг гэ өөрийн дуу уран бүтээлийн үдэшлэгэн амжилттай сайхан эрхэлзээ. Одоо баруун Үзмцэн хосооны цохолчдын нийгэмлэгийн хэсгүн хосооныхаа хамж утлуурын төвийн чимээлэгцээ Силийн гол хамж утлуурын төвийн онц өрсөн чимээлэгцийн үүрэг тушаалтай ажиллаж байна. Зүйрээ хоёр Үзмцэн дууна аялгуу цохоогц Баатар чулуу Зүүжмцэн хосооны ээж нуур балгаснаа хонгор хацаагаар нутгтай 2013 оноос нас хайрын цастай аялгуу миний хоёр ачтан зүйрээ хоёр үзмцэн зэрэг хороод дуугийн уран бүтээлөөр сонсогч олон төмнөхөн халуун сандрыг уян дуугаараа милазива малцэн уран бүтээлч болно. Дуучин дэгс баяр зүүжмцэн хосоогаараа нутгтай одоо тэр зүүжмцэн хосооныхаа улаан мөчөрт гоцлол дууснаар ажиллаж байна. Дэгс баяр өрөөд хожид олон удааны дуу урлагийн уралдаан тэмцээнд оролцож 2012 онд болсон үзэгсэлэнт Өвөр Монгол гэх бохорны залуу дуучдын уралдаанд уртын дуугийн дугаалангийн дэд байранд тодорж 2025 онд болсон 8-р хугацааны Өвөр Монголын өртөн засаг орны өрөөний хөгжим дуугийн уралдаанаа уртын дуугийн дугаалангийн дэд байранд тодорж олон сагнал хөхийг үлдсэн байна. Дуучин дэгс баяр Монгол ардын өртийн дуугийн намбаалах сайхан нутаг усны онцлогтай сайхан дуулдаг мөртөө түүнээ дуулсан малцсан хүн сихэр цагаан буян намар тал зүйрээ хоёр үзмцэн мөнхөн өвлийн анир зэрэг дуунууд нь сонсох төмнөө бахархал сай салыг болсон байна. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтгөлсөн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрөтөв

0: хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо, малч тэн хэн тусгын нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин булнаар манай хорооны сурвалжлагч уухын борхугийн сурвалжлан битсэн адууны ашиг шимээр орлог үдэ малчин чолмон гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсгоно.
1: Шинэрний малчин
0: Хөвөчр гушүүнэ баян тал болгосны хөвөр гачаагаар нутгтай чолмонт бол хотын ажлан орхож нутгтан бутсан жалуу малчин мөн ч нутгуусан дан шинээр чулгарж яваа жалуу уяач билээ. Уяа чаван дагаж уралдаан мөрөнөн хүүхд насан морин нуруун дээр элэж өссөн тэрээр адуу малтайган ойрхон байхыг бодож явдгийн нэгэн. Чолмонт адуунайхан ашиг шимэн борлуулж жахлахур та гарахаар олон жилийн арга зам хайж гүүгэн сааж чигэ борлуулдаг байснаа адуунай мах борлуулж одоо болоход 5 жилийн нүр үжиж байна. Одоо эднийхэн өөрингөсөн таврын төмдөгтэй болж адуумахан нарлаг боловсруулан жахлахурта гаргаж адууны ашиг шимээр орлог үүдэг шин арга жамар жаманж явна. Хөвөчр гушүүнэ баян тал болгосны хөвөр гачааны малчин чолмонт.
2: Би өөрөө бол адуумах гэдэг юм. Адуумахыг бол би өнөөдөртэйг 5 дахь жилийн хийж ирэх юм. Тэгээд бол өнгөрсөн 2 жилийн хөдөн жилийн бүр өнөө гадагшаа ахуунд шууд ингээ махын нуулдаг байсан. Мэдэн бас бол өөрөө андаа борлуулаад мах адуумах таагаад ингээ хийгээд их сайн бас одоо дөрөштнэ. Юу юу их болсон байна. Тэгээд л орчин бол силиаттар бас надад махын хоол өнгөр яаж хад одоо одоо нүт бас зөрчих юм аа.
3: Яг адуу махыг хийж байгаа гэсэн тэ адуу махан одоо хамгийн нэрлэг боловсруулалт хэр хэмжээ хах болж байна.
2: Одоо бол манай бол тусгай ашиг орхион бол авсан байна. Шамбаран юмтай авсан байна.
3: Миний юм юу гэж адуу мах
2: одоо адуу махаар авчих бай. Тий адуу мах нь удаан дотор нь түүхэн адуу мах болсон адуу мах хатаасан адуу мах энэ гурван төрлөөр авчихсан байна. Одоо бол юу болох гээд одоо тоошоо жахлууд авах гээд манай юу гэж хэрэмдэлчээд өнөдөн одохгүй байгаач байха.
3: Энэ адуу мах гэхээр одоо манай хүмүүс бол адуу мах гэдэг нь амьд дундаа өргөнөөр идэгддэг иддэг үү тийм үү?
2: Тий.
3: Тэгэхээр таг яг хойлон гөрөн бол ямар шугам идэнүүд хийх үзээр.
2: Би одоо нэгэн 10 сараас силатор дуршилтын нэгэнт мөлийн үр ашиг сайн болчих.
3: Дуршилтын
2: тухай. Дуршилт би одоо адам махыг бол одоо нэгдүгээр адам махыг катаагаад нэг гаргаж яа. Харин адам махыг бол чанаад 2 жилийн амт хийгээд чанаад ингээд бас гаргаж яа. Харин одоо адам махыг бол одоо бүхний махтай ядлах нь штэ. Бүхний махыг хийж болдог юм болгоны би адам махаар хийж
3: яа.
2: Ингээд бол их олон хүмүүс ташаал яваад бол одоо тэгээд залгаар хийе гэж хэлээд таараа одоо нэгтэй яаж чадах вэ?
3: Яг адуу мах нь шинэ төдийн хамаатай юм их шинэ ухаанчаар одоо маш нарт юм ингээд байчаад тийм байна. Тусгай мэдэхний юм.
2: Аа мөн байж өгөр. Аа
3: тодорхой мөрөгийн тухайн шинэ төдийн адуу мах нь гол шинэ төдийн юм болдог. Ямар шиг юм үсээ идэв ямар газар нэг хүмүүс идэв. Тэр үед хүмүүс үл хитэн газар одоо идэв гэж
2: хэлсэн юм аа. Адуу мах бол одоо халуун нартай хэлж шүү дээ.
3: Аа тэгээд энэ шинэ төдийн талаар шүү дээ.
2: Энэ бол одоо адуу махыг одоо тусгай бүр одоо судлаад одоо уурах хэдий ингэснийг бүр судлаад гараа ирсэн байна одоо бол. Тэгэл одоо манай энэ дээр одоо яг энэ хөрөө завхнаас төвөөд энэ тотмог байсан шүү. Хамгийн түрүү би адуу дараад эхлэхэд бол нэг шулуун гэхээр настай хүн. Нэг өрөө над утс ирж надад адуу зарлаа гэдэг их халмах халж чинь халмах уурлаад. Тэгээ би өгөнд одоо тайлбарлаж өгчээ. Тэгвэл тайрваах надад өдөр өдрөө бол одоо нэг өдөр өнгөрч. Манай төлөө усаар гарчих нь өлөө усаар надад цэрэв болохгүй. Тэгээд адуу зарлаа. Адуу бол одоо манай Монгол хүний шүтэн нэг юм гэдэг. Тэгээд нэг өдөр би өвгөнд бас хайлан очижээ. Одоо би Европ компанид ярьж өгч. Одоо энэ адуу гэдэг нь манаас мул холдож шít. Өмнө нь холдож байна. Одоо бид нас аачаад мул махчих шít. Өөр бид нас нэг малтаад тийм юм байхгүй. За би өгөн тайлбарлаад ингээд ярьж өгч. За одоо манаас ямдар холдох удаа алаа холдох удаа одоо жараад холдох шít. Өөрөөр борлуусаар бол ашгаа яа өндөр шít. За би энэ момент дээр настай хүнд ярьж. За одоо үүд настай хүнд надад яа гэдэг хүлээж авч. Одоо байсгаад ийшээ надад хэдий зарчих вэ? Ямар байна вэ гэдэг ойлгохсоо таа.
4: Эхлээд ойлгохгүй.
2: Эхлээд ойлгохгүй байж.
3: Одоо та түрүү хэлсэн шүү дээ. Адуу махи өчлөөж болдох болоод амьдрах хөдөлгөх хоёр энэ зүрээр яасан? Одоо би бот таагаа надад.
2: Би өөрийн дуршил хийжээ. Би энэ дэсэн

0: хоёр суваагүй тавиад одоо манай хамгийн ойрхон зомби шинэ ахаа би шүт цаг гэж та амьд малын цахаа. Тэгэн даваа очив. Тэгэн даваа очив нь 7000 гараа юм уу. Тэгээд би нэг хулцсан гоо маш аваа ирч. Авч дараа би өндөө жараад ани ингээд шууд яг өдсүүлсэн гоо. Шууд нэ мах тэрчгээр жарчхаад махаар нэг хулдж. Өндөө хулдахт бол 2000 насны жирэг гарч ирч.
1: Аа 2000. 9000
0: гөрч. Одоо би одоо нэг одоо нэгэн гас гэдэг одоо нэг бүр одоо борлуулаад хулдж штт. Мөнгөсөр одоо өмнөөсөө илүү сухурт шүү дээ.
1: Одоо хэрэг зэрэг Холлингерд оруулах үеэр одоо таны усны 9 он үнэ байна тийм
0: үү? Тэгээ
1: Холлингерд
0: одоо нэг одоо бараг хамаа наачих таа том 2000 хөнгө байж бодож байна. Одоо миний анхны төлөвлөгөөр.
1: Таас чатгалгүй байшаад байсан байхаа. Том ах шүү дээ. Одоо манай газар орондоо ямар хүмүүс илүү өдөлж байна уу?
0: Одоо манай энэ газар оронд бол яг хамаа түрүүд их надад хийхдээ одоо нэг хүн мэдэхгүй байсан. Одоо анх хэдэн хилээс бол зөв одоо 40-с дэше асуудал их хэд наа нэг.
1: Аа.
0: Өөрөө нэг гатаасан бах юм удаа да. Багшуд хөөхт их. Багшуд
1: хөөхт. Аа. Та гатаасан бахаараа бас одоо одоо сүлтэй.
0: Тийм тийм тийм бүр хийж байна.
1: Юм ингээд хийж та.
0: Тийм аа.
1: Өөрөө та өндрөө одоо шин мөрөгдөд оруулж байна уу?
0: Одоо
1: шин ямар нэг шин мөрөгдлөө махан цаан ч юм уу? За энэ шин хөгжлийн цаг үеийн ийм юм оруулаад
0: юм. Одоо би нэг юу дуршил хийгээд одоо мөнцөндөө болж тасалтыг унцнаа болцсон шилнэ. Манайх надаа юу цаа нуу гэж байна шүү дээ.
1: Аа.
0: Тэрийг хийгээд одоо унцнаа болцсон байна. Би гэвч одоо яагаа олож эхлэвгүй. Өөрөө бол хийгээд унцнаа болцсон. Одоо нөө намраас бараг юм дээр гарчих байхаа
1: гэж.
0: Захтар гарчих наа. Гацсан ах уу нэгэнтэй захтар одоо унцнаа мөндөө болуулаад байна.
1: Таны энэ одоо хийж ихэ ажил одоо өлтөөс аваад одоо хоол өнгөргө заргаад одоо таны одоо хийж ихэ надад бүхнийг ингээ бүтээд ирэх үе одоо манай нутгаарны ах уу хөдөөг ингэж ичлүүлж байгаа. Одоо цагтэр гарах дийлэх боломж байна.
0: Миний нэг би нэг та хобби мажинаа компантай одоо хавсаад л хийсэн шүү дээ. Өдний шаардлагын сайхан би энэ дэ хангаад ийсэр би нэг 30-ныхаа адуу хөлбөрөнд хангаад хийл.
1: 30-ныхаа тэр 30-ныхаа барь хөдөө адуу ч гэдэг.
0: Одоо би бодчих юм байгаад жилийн одоо хамаа наачих та өдний нэгэн хаттай ярих нь 80 дүмх гэж ярьж ирсэн.
1: 80 дүмх. Аа зүгээр дээ. Танайч нэ
0: 9 дэх хэсэгт хэдий хатаа нэг байна. Нэг одоо юу дөрөв дэх нэг одоо их бууга дөрөв дэх юм байна.
1: Дөрөв
0: дэх. Аа. Яг 9 дэх болоод манай хүснээ одоо хамгийн бүгдийг яаж хнаад бодчих юм бэ?
1: Одоо жилийн ингээд гаргахаа
0: юу? Тийм тийм.
1: Дугаамд бүгдийг өдий зүгээр одоо өн чөлөөс ихэнхээ өчлөөд борлуулсан юм уу та? Өчлөөд хөдөлгөөр борлуулна уу? Энэ компани гэрээд.
0: Энэ компани бол одоо надаас юу аа? А то манайхаа кана петер шүү дээ петер аа. Аа.
1: Тэгвэл өртөг баг одоо яа чахи юмас өндөр шүү.
0: Чахи нас өндөр шүү. Одоо би нэт нэг надаас 28 авсан.
1: 28 авсан. Шууд амдаар хөдөлсөнөөс хэдий өндөр байна
0: уу? 2000 төгрөг болсон.
1: Одоо
0: түрүүний
1: 9000. Хад амга багтаа 9000 төгрөг
0: өгсөн
1: шүү. Өнгийн амар хөдөлсөнөө.
0: Амар хөдөлсөнөө 2000 төгрөг өндөр
1: болсон. Танай одоо нэг жил 80 том чөгөө өрхөдийн балч ирэх юм хамар дийн үү?
0: Миний яг анхнаа төлөвлөм. Манай гошуунаа
1: адуу маачихаа бүх өрхөд
0: бүр хамаатай ирээд байна.
1: Та одоо гажин гошуунаагаан биш. Босод эр хавийн гошуу шанаасан хил шулуу өгшөлөн чагаан гэж бүр танжи өнгөж тантай ингээд тогтоод өгч болно.
0: Тийм болно. Би өнгөрөх жил бас баруун сүм дотроос очиж авч ирсэн шүү. Манай юм юм удаа та анхам соёогүй зав нөр өөр юм аахгүй.
1: Аа тогтсон. Тэгээд одоо өөр юу гэн тантай хамжаач хүмүүс байна.
0: Тэгэхээр нэг чинь залуучууд танаа дэлд оролцоо. Тийм одоо байна. Манай гэрчний бас гэдэг байна. Наттай хамтаа хийчихвэн 4-5 залуучууд байна.
1: Энэ 4-5 залуучууд чамтай годоо ямар адлын талаар хамжилт
0: хийж байна. Одоо эднээс надад одоо хамгийн адуу хайрч өгөх юм уу? Адуу тойрлох юм уу? Тийм их одоо махаа төвөрлөх юм уу? Иймэрхүү адан дээр хэлэрч.
1: Та адууны хөнгөтөг ингээд хөдөлгөсөн.
0: Тийм хөнгөтөг.
1: Тэгээд энэ адууны хөнгөтөг гэж болох юм тусгай тийм талбай юм уу? Таны
0: Одоо яг энэ өнөөдөр би маань гошуутайгаа яриад өнөөдөр нэг удаа адуу мах гэдэг нь доор махтай таарахгүй. Өнөөдөр юу нэг их өндөр. Өндөр норм бол их өндөр.
1: Өндөрх норм
0: өндөр. Халуун халуун
1: гэдэг
0: юм шүү дээ. Ингээд ингээд махын ингээд тавьчихад бараг өргөлөхгүй 15 минут болоход доор хагсан доор бүр өндрийн шүү. Тэгэхээр юу нэг их өндөр. Би дана түрүүд нэг адууган тавьгаад хөби мал мэдсхэр адуу зардаг газар байдаг. Тэгээд очиж харж байна. Тэгээд нэг юм нэгэн 10 минутад гошуунаа өрмжлээд одоо гошуунаад нэг

0: газар гаргаж өгнө гэж ярьж хаад байна.
1: Одоо тусгай энэ дөхөөр.
0: Тусгай одоо яг нэтл гаргаад ирж та.
1: Тэр одоо зөв бүр таны хэлдгээр одоо тэр амархан өдрөх хэдүүд бас энэ талаар бас шинэ мөрөгл оруулаад тэр хоорондоо юм юм шүү. Зөвхөн бүд оруулалт дараа хэдий орно. Таныг одооны чадамжаар юм даад гэдэг нь уушууж асан ус гэж хүмүүс боломж байна уу?
0: Одоо хоохны одоо нөхөв айлын үгээр өөрөө хийх нь тул бас тийм амархан төсөөд яа засах юм уу? Бид тэгэхэд энэ дэмдлийг яана.
1: Таны үтсийн бодлого одоо адууны махыг өчлүүлээд хэрхэн аль төвшөнд хүргийгээд энэ төлөвлөгөө байна уу? Тэгээд өөр нэг одоо жижиг тусам шинэ мөрөгийг гаргаж ирнэ үү?
0: Тийм
1: ба. Тэгээд одоо бид ганц одоо одоо нэрлэг өчлүүлдэг үг яриад бас олон нийт боллоо. Эндээс нь цаашаа бас одоо онлайн хөгжүүлийн гаргах зам ч юм уу? Нэр хүсэл мөрөгтэй гаргасан юм уу? Одоо тавс гаднаар орно тэрсэн байх. Таны энэ бодлоо
0: байна уу? Би бас нэтмээ манай маань багштай мандаа бөөштэй бас ярьжээ. Тэгээ мандаа бөөшөд над нэрэн санал өгс юм аа. Аа. Адан махын ягаад тэмэртний нэг хэдэн болгоноо гэж.
1: Аа, босоо тэмэрт.
0: Тэмэрт зориулсан. Энэ уурга өндрөө төшөө та.
1: Аа.
0: Энэ тэмэрт мэл их тохрох гэдэг. Тэгээ би нэг санал өгжээ. Баны надаас та хурайд авчихад би одоо нэг их адан махын хэн тогтоох гэнаа газар явуулчихад байна. Яа юу бол гаж ирэх байна одоо. Одоо ямар шиг хүнд одоо идэвэл ямар сайн гэдэг юм одоо миний Өөрөд одоо надад гэдэг нь чинь яг том басаа мэдээд дараад байх юм сарах байхгүй юм аа. Яа яа надад хэд юм хэд ороо жарахгүй бол 10 сая сүлцээс л эхэлж жарахгүй л үсэ. Өчүү. Эхний нүмерсээ логик хэд нүмерийг жарах хэрэгтэй. Өөр надад бахи бол өөр үүтэй хэлхэн арга байхгүй. Оногхийн махтай хоёлоо одоо намтан үсэ хуурчих нь өнгөсөрөөд чиний атрад нь махтай өдрөх норм өндөр болчих.
1: Өөр юм одоо бидний одоо бидний амьдрал гэж тань одоо одоо ичнэ иднэ гэдэг одоо хэн бүх юм ахаг болдгүй шүү дээ.
0: Тэгээд
1: адам ах манай газар орond одоо ичнэ гэдэг юм хүн зүгээр төгөөмжих болчоо байна. Тэний одооны
0: нэг бодохоор байна. Яагаад өгсөр одоо манай хандд одоо одоо тунфун юм уу? Цусны даралт өндөр юм уу? Жүрх мөн юм уу? Цусны эргэлт мөн юм уу? Тийм хүн ариуд шүү дээ. Ана адам ах яг энэ тал их сайн. Чигээр одоо манай хөдөн байр юм уу? Одоо ана Монгол улс төрөөр одоо адам ахыг мөн ичэндээ идэж штт. Тэгэхээр миний бодхоор бол ийж хайш дамбара. Одоо адуу гэмтэн бол энэ манай ичнэ юм орох байхаа гэж бодож байна.
1: Өн хөрөнгө төгөөмжөж ирээд бидний амьдрал дүн дээр адуу махад юм одоо ертөнцийн хэдэн нэгэн хүмүүсээр орж ирэх юм уу? Манай малчих хөлтөл малчих орны хөгжилтөд ямар шихан ач тустай болж байна. Жишээ нь одоо адуу махи нэг адууги гурван айл хаваад итгэв үе бидний ичнэ жарт багсагч юм. Бас талаар ус нэг ямар нэг нүүлэ ачрах юм уу талаар ус.
0: Нүүлэ юм шиг. Адуу гэдэг юм бол одоо өөр мал явах юм гартлаг додомлого тэний орохгүй.
1: Аа.
0: Өртөө баг штт. За энэ одоо ингээд ичлээд ирэх юм ер чинь малчтын тэр юу вэ? Өөр юм бас өртөө баг болно штт. Малчд ашигтай штт. За энэ малчд ачаа зараад зархад хүрэхээр малчтын ашиг бол өөр мараас өндөр шүү дээ. Чи өхрөө амчлал өхрөө төжилэг нь нартлаг орно шүү дээ. Хадаа үгийн том тим юм байхгүй учраас тэр чинь бол чиний цөөр орлого болж байгаа юм шүү дээ. Тэгээ би өөрөө бодох юм аа.
1: Цөөрөө бидний амьдрал бас бидний нэг л өгөөлөө бидний орлогийг дэвшүүлж болно.
0: Тийм. Орлогийг дэвшүүлж болно. Тэр манай хадаа үгийн том чинь бүх юм удаа чигээр үрсэн өрдөн байна шүү дээ. Манай чигээр чинь бас одоо нүтэрийг гаргаад судалж гарч ирэх хүнээ бий сайн тийм ячихсан шүү дээ. Тэгээ би л одоо бас нэг юм удаасуу гаргаж чадах байх. Одоо нэг адууны хөлтэй гүнээ шээс. Бас одоо тийх ашиг хүртэж шүү дээ. Тэгээд л би орчин хүн бас нэг хатан аж ахуйлтантай ирч чад байх. Одоо манай яг үнэж малднаа. А хөлтэй гүний одоо намар сүүлчсээр одоо ихтэй одоо мэдгэж чинь шүү дээ. Тэгэлтэй гүү хөлгүү гэдэг чинь. За уур болохыг яарч хөөлтэй гүнийхэн хөөлтэйг нь манас сөөсөнд тусчих нь хөөлгүйг нь манас ичлээд маханд явчих. За ингээд жом болоо явлаа ургасан гүнээ саачих нь цэгээр гаргачих нь өнгөсөр үнэ надад өөр үнцэндээ хаях юмгүй болчих шүү дээ. За ийм нэг тусуу гаргач хаад яаж хөөлтэнтэй ирч чад байна.
2: Шинэ нэрний малчин 2016 онд Чолмонт Монгол адуугаан үсгэж үржүүлэн Монгол адууны нэр алдаршлыг нэн олон хүнд таниулах зорилгоос Хөвөчөр гушууны баян хөвөр Монгол адуу үсгэн үржүүлэх суурин газрыг байгуулж төвөндөн жугаачл адууны махсуу эчүүлж боловсруулах өвөлдөр сайжруулах зэрэг олон талын ажлыг хийж эхэлжээ. Хөвөчөр гушууны баян тал болгосны хөвөр гачааны малчин Чолмонт.
1: Одоо та бүхэн адуут ойртлоо байгаас юмс адуут өртөж үссэн юм хүмүүс байна. Тэгээс өнөөдрийн хэмжээндээс аргийн бодоод ингээд явцгаа. Тэгээс өнөөдрийн хэмжээнд төс танд одоо тулгарчихаа гэдэг хамаг учиртай асуудал юу байна вэ? Тэгэхээр манай газар өнөө одоо өнд хадаргын хөгжид дийлэхгүй боогдмал байдалтай байна байдгийг чамнаас болдог бодож байна. Яг олон шиг таа мэн. Таныг одоо юу болж байна?
0: Би одоо өөрөө машин дээрэн байсан юм шигтэй. 2016 онд одоо нутгаан батчираад одоо малчин амьдрал хийж үзье. Манай одоо хотод бол одоо малчин хүн тайлбар дараа өмнө төрсэн байна. Энэ юугаар би одоо намчиж ирээд. За тэгээд манаас чинь багасаа адуу малтай нотолч суулгах юм. Тэр үед одоо манаас адуу чухантай байсан. Тэгэл адуу малчууд их болохшиг. За тэгээд би адуу малчаад одоо уяач гэдэг снаадли хийж үдлээ. Тэгээд манай хууч арах шүү гэдэг газар бол одоо газар байгаа. Тэгээд одоо надад малчхад бол зайхан хүчэр. Адуу үед юм чинь бол тийм уужуу тал дээр юм яачихсан юм тийм ч тийм газар өснө. Тийм хорж гашаалаад яах вэ? Зихэн тохирохгүй юм та. Тэгмээ одоо манайсын хамгийн нэгдүгээр талгарч байгаа нь юу вэ? Хүчэр бол юу газар нутаг гэж бодож байна. Тэрээс тийм яахан уужуу юм байл одоо малчхад тохирох юм уу гэж бодно.
1: Гажин нутгийн асуудал. Тийм. Өөр асуудал нь өнөө гажин нутаг гэж ярихаар өнөө шийдвэрлэдэг гэсэн. Тийм одоо өнөөсөө асуудал гэж шийдвэрлэхэд.
0: Тийм үү одоо нэг тийм
1: амархан хэрэгтэй. Өөрөөр бодож үзвэл одоо манай гажин нутаг баа гэдэг нь чинь нэг их тогтцсон юм шээ.
0: Тийм
1: одоо нэг нэг үүрэг бидний хэв зөв юм байна.
0: Тэгэхээр
1: зархаа бодог үү бид өннийх энэ нэг шин өрөөд юм уу шинэ ухааны талаар ч юм уу ингэж яриад үгүй бидний энэ хөгжилтэй олох боломж байна. Монгол боогдмол байдлаас гарах боломжтой байна. Шинэ манай бүлэг залуучууд одоогийн залуучуудын үйлдэлд нутаг тамгачид ер нь одоо нэг хашин одоо одоогийн хүмүүс ингэж бодож нутагтаа яриа малаа малчхан таана гэв. Ирангууд таар тэрний бүлэг хүмүүс гадагш яваад бас шинэ мөрөгдөл шинэ ухааны талаар ч юм уу ари мөрөгдлийн талаар ч юм ингэж суралцвал бас илүү бас хөгжилт боогдмол байдлаас гарч ирэх юм боломж байна. Таны өөрийн үйлдэл дээр ч юм уу
0: миний
1: хувьд тэр хүнээ натгас хүнээ нисэж ирнэ гэдэг чинь
0: юм. Тэрээс их сайн гэж бодно. Одоо ийм гэдэг чинь баян ойлтж байна шүү дээ. Одоо мал малтар мал малжиж амьдран. Тэр одоо мал малтна гэдэг чинь хамаа малжих та. Чинь малын мал өмчөж малын өмчөөс эхлээд л одоо зарахдаг шүү дээ. Одоо малын өмчлэг нь тэр одоо жинээ мөдөө чанга одоо цан дамжуулах хүн юм уу? Энэ юм чинь бэр хэрэглэгдэж штэ малч онч. Тийм учраас манай залуучууд бас одоо энэ мөн талаар сайхан сургаан сурцгаад талбаа өөрөө нутгадаа бас ирж энэ мөн үйлчлэх юм уу? Ямар хүн юм хангаа бүгэн сайхан татхнаа гэвэл.
1: Таны байдлаас үчигээр бас одоо энэ нас талаас олон талаас бодох хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр бас нэг залуу хүмүүс нь хойд орон нутгаараа үжилч юм. Таны ер нь өнгөрсөн өнөөдрийг бүтэдэг жигдэг. Таны өөрийнхөө
0: өнгөрсөн өнгөрөлтийн тухай бас юм дүгнэх хэрэггүй. Таны өнөөдрийн бодлоос сэтгэл ямар амьдрал танд олох юм? Та
1: юу надаа?
0: Өглөө доктор байлаа. Тийм. Би өөрөө тоот амьдрал тавчаан байсан. Тоот амьдрал тавчаан. За тэгээд доктор амьдрал тавчаад даагаар одоо хадлаа өгчтэй. За нөх одоо нэг гарга ингээд хөтөөгөр бид ингээд адал гэж цаагаад явж хэ. Хаас малцсан амьдрал над тохирох шиг санагдаад байх юм.
1: Таа
0: тохирно юм уу? Яг надад надад тохирохгүй шиг юм аа.

0: нэг юм бол тэг чи одоо одоо нам бочирлаа. Тэр ирчгээд бол анхнаад л одоо одоо намгад одоо өсгөө үйлчлэх суурин газар гэж байгуулж байна. Тэгээд юу чсэн одоо одоо нэг хэрчих ирчлэх юм чинь да. За тэгээд өнтэйг амчих юус нэг жоотын газар. Яг тэр үед одоо юм уусгаад эхэлж ирсэн. За ангид энэ цох хийжээ. Жоотын газартайгаа 16-нд хэлж хийгээд. Тэгээд хийгээд л хүмүүдтэй энэ чинь оролдмал сурна. Одоо жилээ сан жил туршлахтай болно. Жилээ сан жил хүн хүнтэй танилцна. За тэгээд 16 оны 9 сараас нэр өгж эхэлжээ. Манай аав хүүр нь уяач байсан. Бид багаас оролдоноор өмжилсэн. Одоо манай ярих хэвдөөс нэр өгж уяач хийх юм аа. Тэр нэр уяад л өөрөө гошуу алдар тавлаа. Часаа том шоурам бас баярлж явах юм аа. Бид одоо багаас адуу малтар ярих юм байсан. Багаас ам суралдаанаар өмжилсэн. Тэгтээ манай аав байна. Тэр манай амсна ах байдгийн. Бид бүсийн сайн байхаа гэж боддог. Тэр одоо манай ахлуу тэр бид одоо сайн ярьж өгнө. Одоо чи янг ингчэг гэж. Тэгснээ юугаас л одоо юм амжил төрсөн даа одоо би. Илон хүм болгонд баярлж явах юм аа. Нэг уяач хүнээ одоо хамгийн бүдүүн махшуул чиний уяшсан мэрчил байх хэрэгтэй гэж би өөрөө үздэг юм. Яагаад гэвэл тэнд мэрноос л арай юм сурна. Одоо энэ мэр одоо айл үед идэж чадчих юм уу? Айл үед өсөж юм уу? Одоо бүтэн хоолтой танд явах чинь үү? Дотоо хоолтой танд явах чинь үү? Одоо энэс л одоо эхэлж юм сурна шүү дээ. Мэр гэдэг нь мэр болгон анда. Хүн болгон андатай ядлах шүү дээ. Тэгэд надад нэг миний хүрэн мэр байх. Аний одоо миний нэг авгын ах тунаад хүсэв. Тэгээд 9 цагаас аваад л надад одоо ярим амжилттай явчих гэсэн. Одоо том амжилттай бол одоо аа бас сүн баран хүшүүнэ. Сайн хөвлж исэн нэ. Ногоон шилх тань. Гэтэл надмын төрөө авчихлаа. Улаан чиг аймагын мэрд арийн тавд хурдлчихлаа. Тэгээд одоо дөрван мэр, аван мэр баг нэр дараа 30 гарыг төрүүлж илээ. Энэ мөрөөр л барах гэмээ би.
1: Энэ мөрөөс ам таа ямар юм гэдэг баттайгаас сурч дийл
0: уу. Миний энэ мөрөөд их төвд мөр. Одоо энэ мөрөөс ам би одоо тийм их дангийн сурлаа. Одоо ямар юм саагч болохгүй төвлийн байх хэрэгтэй юм би. Энэ мөрөөс ам сурсан. Одоо хүн гэдэг чинь одоо саад яавал одоо ер юм алдсан шүү дээ. Төвлөн сайхан явбал элвэм сэтгэл бүтэмж өндөр шүү дээ. Тэгээд барнаас л нэг энийг яваран сарсан юм.
1: Энэ хүрэн мэлгэр та юм хүрэн мэлгэр нэгдэв
0: үү? Манай өөрөө бүр нэг сартай хүрэн мэлгэдэг. Сартай
1: хүрэн. Хөдөө онд очирч юу? Ер нь оноо нас нат руу
0: яа. Өмнө дааг нь даар ирсэн юм аа.
1: Даар ирсэн. Одоо
0: мэлгэж байна. Тийм. Яг ирдэг тийм надад ирдэг тийм юм. Шүтлэн ирсэн. Аагад одоо дааган зилдэн дээр манай ахтууд байгаа. Шүтлэн. Манай юу юм бол хүмүүс өрөөс ирсэн гэдэг юм. Хүмүүс өрөөс манай аавгийн ахтууд дааг ирээд манай ахтууд надад шүтлэн өрөө өгсөн.
1: Тэгээд таньс одоо нэг сайхан хүрэн морьтой. Тэгээд бас одоо сайхан одоо мөртэй юм даа. Тэгээд сүүлийн үеийн ханах чи татж юу комент чи?
0: Ханах чи хадлаг хийсэн юм байна. Манай хүшүүнэ Монгол морины хурд уралдаан хийснээс л би дээрээ Монгол морины сууд суурин газар байх шүү дээ. Тэгээ нүгүр манай хүшүүнийхээ олоод уралдаан даатлан өрхлөөд. Тэгээ даатлан өрхлсөн зүйлээсээ өрхлөөд л одоо одоо даатлж өрхлөх юм чинь тань нарийн бүхий хариуцч хийж штт. Одоо нарийн нэр авахаас залгаад одоо нарийн тахуулах одоо бүгдийг хариуцч хийж штт. Тэгээ ингэж хийснээс бол өрхлөөд л одоо нэгэн жилэл орны юу яц хариуцч хийгээд бүр одоо төрөлдөө хийж хийгээд бидний бүр бас ханах чинь өрмөнд дотор амар авсан байна.
1: Яг одоо аймгийн хүчний хэмжээ хэдий олчдгоо энэ тоо байна. Одоо юугаар юм бол төрчихөөр.
0: Одоо чиний уралдах норнад төрөлж ийл гэнгээр байна. Нөгөө одоо нөгөө хэдэн юм бэ? Ямар байх нэ 10 хүн болор бүр болчих. Тийм.
1: Ханах чинь үндсэн хөвч чанар бодлоо таад юу гэж ярьмаар байна.
0: Ханах чөмөр одоо хамгийн чухал нь одоо уралдаан анх хүндэгчүүд нь уралдаандаа төв голчвол байх хэрэгтэй.

0: нэг хугацаа өгч.
1: Тавс одоо яг баттай нэг юм. Ултана талуудаа нэг хөрөнгөжсөн та байна уу? Жишээлбэл хоёр маратонтай хүн та одоо ямар дөрмөөр очиж яаж сайхан голцоор шийдвэрлэсэн.
0: Одоо энэ маратонтай зарчудаа дундаа байна шүү дээ. Одоо хамгийн нэгдүгээрд бол жохон боголтын гаргасан тэр манайх 60 гэж байна шүү дээ. 60-ын

0: үлээд хоёрыг тасалж өгсөн байна. Тэгээд энэ хоёр яат их ханамттай байсан.
1: Хоёр дахь өрөөнд дилгэсэн.
0: Дилгэсэн амбар ягаад их хүлээж авсан байсан.
1: Тэгэхээр
0: одоо санаагаар үнэ гэсэн юм шиг үрдэг. Тийм. Энэ бол одоо манай аймаг одоо шилэн хот гот дээр нэг байна, тайвс нэг байна одоо. Улаан гэрлэр хүч хүлээн байна.
1: Тэгээд
0: энэ одоо юм уу сэпгэж байна. Тэгээд одоо улсын түвшинд хуржигаа юу шүү дээ. Улсын уралдаана тэр түвшинд хуржигаа тэнд найр талрахс үү шүү дээ. Өөр баргын талрах бас байдгийг хүлээх байна.
1: Бас одоо хинавчийн талаар бас одоо бид их өндөр шаардлага тавьдаг
0: юм. Тийм. Одоо хэлээд таас нэг бид одоо хүний ажил хийчих юм даа. Ямар нэгэн зүйл хариуцлагатай хийж шүү дээ. Чи одоо хадан санаа хийчих үл одоо зэрмэл удаа хийж шүү дээ. Одоо эргээд хүн чамын манайхын ахчараа зарахгүй. Тэгтэр одоо манай уяач чинь жоо чамын хүлээн авахгүй болчих шүү дээ. Тэгээд чи сайхан төвх голч хийгээд яг л уяач чинь чамын хүлээн зарна. Дээр цохон байгуулж байгаа хүмүүс чинь чамын зарах дуртай шүү дээ.
2: Шинэрний малчин.
3: Чолмонд бас хошууныхан адууны бисийн нийгэмлэгийн даргын тушаалыг харуулж, Монгол адуугаар хамгаалж өсгөх ашиг шимийн нэн олон хүнд таниулахар чармын ажиллаж явна. Сая та бүхэнд адууны ашиг шимээр орлогоуд малчин чолмонд гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчид аа, манай энэхийн нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхөө, нэвтрүүлэгч Алтан Дайлгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.

Та сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар 5 хүнтэйгээ чалгаж байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. Би энэ нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувчин Жижиг байна. Зөв өнөөдөр аргийн уларлын 2026 оны 6 дугаар сарын 25 гаргийн 4 болж байна.

Ингээд жочинттай өглөө тусгай дугаардаа сонсогч та бүхэн уран жалж байна. Жарааж байгаа сонсож байгаа архын үндэс сонсогч та бүхэн өнөөдрийн нөтрүүлэгт хамт байж бүтэн нэг цагийн турш бидэнтэй бидний ярилц хэлгээ сонсоорой гэж та бүхнийг урьж байна. За мөн шилийн гол хамжуутлуурынхаа видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн нөтрүүлэгт урьж байна гэ бүтэн нэг цагийн турш бидний ярилц хэлгийг хүлэн сонсоорой гэж та бүхнийг урьж байна. За өнөөдөр бол жочинттай өглөө тусгай дугаар. Ингээд өнөөдөр нэгэн жочныг одоо онцгойл урсан байгаа юм аа. Хэдүүлээ урдаар нэг бадаг дуу сонсъё. За энэ бадаг дууны дараа энэ дууны чохооч. За энэ уран бүтээлч хин талаар тав хүнд танилцуулъя ярий.

0: одоогийнх сайхан дуулгаж байгаа энэ дуу болохоор төвшин жаргий гэдэг ийм сайхан дуу байна. Төвшин жаргий гэсэн энэ дууны уран бүтээлч одоогийнх манай нөтрүүлгийн өрөөнд хурч ирээд байна гэд. Өнөөдөр сайхан уран бүтээлийн талаар ярилцлах хийн гэд тав хүн бидэнтэй хамт байгаарэ гэж найдаж байна. За сайн байна уу?
1: За сайн байцгааж байна уу та нартаа. Сайхан жунжиж байна уу? Өнөөдрийн мэн төргийа.
0: За. За миний хажууд сууж байгаа энэ сайхан бүсгүй болохоор Шилэн хотын Булган сумны Үлжи Дэлгэр гачааны малчин бүсгүй. Тэгээд өөрөө бол одоо малчин бүсгүйч гэсэн хажуугаар нь маш олон үүрэг хариуцлагыг үүргэлж явж байгаа ийм мондог бүсгүй. Тэгээд өнөөдөр нэвтрүүлэгт тусгайлуурж оролцуулсан байгаа юм. За саяын тав хүндээ сонсгосон төвшин жаргий оюулаа энэ дууны үг аяыг сонирхоор өөрөө жохосон тийм ээ. За сонирхоор гэсэн нэрийг бас хэлээгүй байх шүү тийм ээ. Тэгээд сонирхоор өөрөө жохосон. За өөрөө дуулсан. За сүлд нь бас одоо ургаа дарма хоёулд өгч бас дуулуулсан байдаг тийм ээ. За энийн дараачаар ярий. Ингээд малчин бүсгүй маань энэ бүсгүй маань олон сах уран бүтээлүүдийг хийсэн байдаг. За бас өөрөө дуулдаг. За бас уртын дууны нийгмийн гишүүн, чор дууны нийгмийн гишүүн, залуу төрлөгчин гэд одоо олон сайхан үүрэг хариуцлагыг үүргэлж явж байгаа юм одоо ажилч хөдөлмөрч одоо хөдөлмөрч гэж хэлнэ. Уран бүтээлийн тал дээр за айлгэр ар тал гэд маш олон зүйлүүдийг үүргэлж явж байгаа ийм мондог бүсгүй байгаа юм аа. Ингээд өнөөдөр сонирхорийнхаа талаар, ажил амьдралынхаа талаар, за бас уран бүтээлийнхэн талаар ончилж ярихаар өнөөдрийнхээ нэвтрүүлэгт уран болцсон байгаа юм. За, урлагийн хүлээсэнд баярлалаа.
1: Баярлалаа тандаа ч гэсэн.
0: За, баярлалаа. Усны урцгал шиг ийм сайхан дөлгөн бүсгүй шүү. За, өөрөө бол одоо хэдийгээр Шилэн хотод Шилэн хотын Булган сумны гэж хэлж байгаа боловч яг уугуул нутаг бол өөрөө Улаан хотод тийм байрн жүн хошууны гэсэн тийм ээ.
1: Тийм. Баян уул сумын Улаан байшга цагаар нутагтэй.
0: Аа. Тийм байна. Одоо Шилэн хотод бэр болж ирээд тийм ээ энэ нутагт сайхан хідэшэд дасаад энэ нутгийн хүн жонтойгоо бүр сайхан уусалчаад за энэ нутгийн жан аяг гэдэг юм уу хүмүүсийн одоо ааш араншин альрын тал дээр бас өөрөө бүр ингэж одоо ойлгоо тийм ээ бүр энэ нутгийн хүн шиг болцсон байна.
1: Харин 20 хэдэн жил болсон. Бүр одоо
0: Шилэн хотын болсон шүү гэж бүр
1: харин осын овол ясын даг гэдэг шигээр.
0: Ер нь одоо өөрийнхөө нутгатай харьцуулаад ярих юм бол одоо жан дадгал гэдэг юм уу, идэ умдан гэдэг юм уу, соёл жаншил гэдэг юм олон тал байж та бид нарын одоо ховчос хонор гэдэг юм уу олон тал байж байгаа. Эдгээр аль нэгэн зүйлийг харьцуулаад ярихад танай нутгатай одоо бас жөрөөтэй тал ч юм уу, адилгүй тал ч юм уу, эсвэл бүр адилхан тал гэж ямар зүйлүүд байна уу?

0: Одоо яг адилхан ч гэж одоо бүр нүүдэлтэн Монгол соёлал байдалд явж байгаа л монголчууд юм чинь. Гэхдээ одоо тэр үеийнхэн бол яг эхлээд ирэхтэн бол надад л их айгүй гэтээ санагдчихлааш. Тэгээд л жан аршин, тэгээд л датгаал, тэгээд л олон зүйл ингэдэл их хөлөөж авахд их гэтээ шиг санагдаж байна. Тэр нас баг өрчсөн 24 5 жилийн өмнө морж ирсэн чи. Тэгээд одоо ч бол бүр зүгээрээ бүр хоочин хүн болсон байна. Одоо бүр идэвсэн. Тэгээд гоё байлээ энэ сайхан нутаг. Тэгээд эртэн аваа болгон уул энэ сайхан нутаг маань юм хөлөөж авч. Тэгээд энэ сайхан нутагтаа ингээд ирсэнтэй ёстой.
1: Баярлаж
0: баярлалт явдаг, талархад л явдаг. Маш гоё байна.
1: Өөрөө яг хөдөө өссөн үү?
0: Өртөн бол яг хөдөө нөө өссөн. Тэгээд манайхан ч одоо би үл багасаа хань харуулаад тэгээд л хураг тухрын бэлчээртэй. Тэгээд л дууган дуулаад л дараач байгаа сонсчихсан. Тэгээд л явдаг байлаа. Тэгээд яг миний өөрийн уран бүтээлийн тухайтай яриагаа хэлвэл миний өөжийн сургаалт ээ.
1: Их холбоотой.
0: Маш их нэг талбаатай гэж бодож байна.
1: Яагаад юм бол?
0: Миний өөж бол тэгээд нэг хүүхдөө сургахтаа нэг их тэгээд норшоод яадггүй таанг гэж болох уу, өдөгж болохгүй. Тим юм ярьдгаа хэрэгсэн.
1: Аа, тийм. Өглөөрч биш шүү дээ.
0: Өглөөрч биш. Одоо тэгээд л нэг яг онон дөр нь хүрээд л охор авсаархан жирс чи өгөр нь манаас сургаж өсгсөн. Тэгээд л одоо жишээлээд л ингэж ярьвал одоо ингэж манаасан гэж ярим үед одоо ингэж нэг тэгээд наадам ингэж чухал ходол хэлэхшөө тийм шүү ингэж наадгээ тийм үжигдэл жоохон гарахад бол одоо өмнөөл тэр их юм доорн жасчихдаг байхгүй. А за өннөрөө ябвал өхөр тэргэрч гсэн туулаагүй чинь шүү гэдэг. За ийм юм байдалтай. Одоо чэгүүл одоо бас тахад айлаархан дүрсгүүд нь хөөгчих. Тэр үед бол одоо за дуудах нэрийн аав гэж дуурсах альдрын өрөөнг. Өжин гэчээгүүл заяа гэчээнэ гэсэн ийм юм байдалтай. Их дүгмхэн авсархан тагдаг. Тэгээд л одоо энэ хүн дата хүн болох ясын энэ жирс зүгээр л их ойлгуулсан гэж. Миний дууны энэ уран бүтээлч гэсэн мөн яг өөжийнтэй шууд нэг талбаатай. Би ч гэсэн одоо дуугийн гадаа болохын дотор хөмжийн дотор тэгээд нэг тасархай шиг шуудхан тэгээд тушаа гэдэл тэгж гүчээдэг. Өгөлөри. Тэгээд одоо хүн ябл нэр галуу ябл дуугаан гэсэн байдлаар маний өөжөл өнгөд л олон тэгээд л тийм. Тэр жирс зүгээр л маш их сургасан. Тэр одоо яг мандаг сайхан сургууль болжээ гэж бодно. Тэгээд санаа зэтийн жаяа сэтгэх шиг үгүй. Одоо тэгээд сайн санаа талын тэр муу санаа буюу ороо. Тэр олон олон байна. Их охор мөртөө авсаархан. Тэр бол одоо их гүнжгээ суугдл өгчээ. Тэгээд том болоод ингээд ухаажаа томоочих тасмаа. Аа энэ нэг л үг ийм л утаг биш. Олон олон олон. Тэр юугийн одоо тал тухамсар Монгол үгийн тал тухамсар тэнтэн байна гэдэг.
1: Ойлгосон. Эх чинь тэгэхэр мондох хүн байна шүү тийм ээ. Дандаа өр хүүхдээнийг дандаа байн гэхэлээд яншаад байдахгүй ч гэсэн тийм ээ. Яах тэр өстэй анын дээр нь бас тийм Монгол ардынхаа жирс зүгээр тэгж ухааруулж оногож хэлдэг юм байна. Ер нь одоо бид нар ингээд ангийн яранда ярьж яхад та нутгийн усныхаа тухай ярих та миний нутг чинь ийм гой байдаг шүү гэж ярьдаг штэ. Тэ нутгийн гатар сайн сайхан жилүүдээс
0: хайртай. Нутг бол одоо ястай юукгүй. Тэгээр одоо тэр сайхан нутг усан төссөндэй тийм сайхан аав гэж илгэн сад нахтаа төрөл садтай байсан. Ерөөлтөдөө очир ерөөлтөд нь дохтдаг гэд ярьдаг шүү. Тэгээ тэрнтэй л одоо маш их хомгосч баярлж явдаг. А ямар сайхан ажилттай юм байл гэж боддог штэ. Тэ манай нутг гэдэг чинь их сайхан ой хөвчтэй. Амтан аратан тэгээд л ухаар жицэг ургамал жимс тэр бүр бүрдсэн маш гоё сайхан нутаг байгаа.
1: Уулархаг газар уу?
0: Их уулархаг тэгэх мөртөө одоо болог хайрхан одоо юу ч гэсэн бүр хажуугаар ч гэсэн одоо уулын өрөөд ч гэсэн болог оргилчихдаг.
1: Өө
0: маш их гоё сайхан нутаг шүү дээ.
1: Тэгээд одоо тэр ой хөвчөнд нь жирдэг хай юу юу бүр байдаг гэж ярьдаг.
0: Бүр байна, бүр байна. Тэгээд энэ манас ч одоо тэгэд багада одоо ингээд л гол нүүдэл их өн. Өвөл бол өвөлжэнтэй нүүн хавар хавар жандаа жун жусаал дээр. Намар уса намар жандаа тэгэд л нүүдлээ гэдэл тэгэд явхаар нь дотор маш их хурамтай байдаг. Тэгэд л одоо уулаан дагаа суурдаг юм болохоор нь хөвчүүлнэ сод явхаалаг. Усаан дагаад нүүдэлдэг юм болохоор ахт нь үлгэрийн дэгэн шиг тийм сайхан гаалэг тэгээд л тийм сайхан бисрүстэй бахархстэй тийм сайхан гоё байдаг юм байна. Аа за энэ үгэнд одоо маш нийцнэ л гэж боддог та.
1: тийм сайхан нотоо хүсэнд тийм сайхан сургалт ээж аваа өр хүүхэд болж яасан болохоор үнэхээр одоо танаас бас ийм сайхан уран бүтээл гаргалгүй яах вэ гэж бодгодлоо.
0: Баярлж байна шүү.
1: Ер нь одоо дууны шүлэг юм уу, дууны аялгуу хэжээс эхэлж оролцсон уу? Айл болсныхаа дараа юу? Айл болохоос өмнөс энэ талаар оролцож исэн үү?
0: Аа, бүр айл болсноос үл энэ ч одоо өмнө өтхөн жилийн юм. Би одоо чаорын дууны нийгэмдэгт оролцож тэгэж хэлснээсээ сүлсэн энэ уран бүтээлтэй ярьдаг болсон. Өмнө нь бол одоо зүгээр л ая дууган тулаан ч гэсэн уртын дуугаа арилж явах илүү дуурах дуртай. Тэгэл тийм байдаг. Тэгээд чаорын дуунд нэгэмлэгд гисгүн арилцдаг. Тэгээд чаорын дуутын төрлөктнөр тэгээд чаар дуутайгаан тэгээд ярьтаад тэрнээсөө болоод одоо маш олонсийн ардын урлагч багшнаар алдарт Ахмад урлагч багшнараас олон олон сайхан мэдлэг эзэмшлээ сурлаа тэгээд тэд нартай л маш их баярлж явдаг. Багш нарын минь сайнаар л гэж боддог. Миний өнөөдөр бол.
1: За чаар дууны нийгэмлэгэд ороод энэ дуу урлаг гэсэн юмтай хоёртой дэрх тусмаан бас өөрийнх нь онгод нь хөвлөгдөж тэгэж одоо бас уран бүтээлийн талаар оролдлоготой болсон байна тийм ээ.
0: Тий.
1: За хоёулаа урдаар сая нэг дурдаад авсан юм чи ургаа дармагийн дулсан төвшин жаргий гэж энэ дуугийг сонсчихъя.
0: Тэгээ
1: сонсныхаа дараа энэ дууны талаар яриа тэгнэ үү?
0: Тэгье. За тэгье.

0: За сонсогч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн чочинтой өглөө тусгай дугаараа сонсож байна. За ингээд өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд шилэн гол аймгийн шилэн хотын болгон сумны үлжидэлгэр гачааны малчин манай Сонин Ухаар Марлин Сатад байна. Ингээд Сонин Ухаарынхаа уран бүтээлийн талаар амьдрал одоо ил талаар нь сайхан ярилцлах хийж байна. Сонсогч та бүхэн үргэлжлэн бидэнтэй хамтаж нөтрүүлгийн хүлэн сонсхийг урамжалж байна. За видео дугаар дээр орж ирсэн одоо бараг 1000 шахуу сонсогчд байна. Та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе. За бас ямар дуу вэ гэж сая дуу тавьж байгаа үед асууж байна. За саяын тавьсан дуу болохоор манай Сонин Ухаарын уран бүтээл үг аяын бүр Сонин Ухаар өөрөө жохоосон. За бас өөрөө дуулсан байдаг тийм ээ. Саяын яг дуулагдсан энэ болохоор дуучин урага Дармагийн хослон дуулсан Дөвшин жаргий гэдэг сайхан уран бүтээл байна. Та бүхэн хэрвээ сонирхолтой бол бас өгшиг суфтаас энийг ирж олоод сонсож болно шүү. Энэ дуу бол одоо хижээж хогцсон дуу юу? Таны анхны бүтээл мөн үү?
1: Яг миний анхны бүтээл.
0: Анхны бүтээл л өстой гоё дуугаар эхлүүлсэн байна шүү дээ.
1: За манайхан ч гэсэн ер нь манай Монгол хүмүүсийн бүр анда ерөөл бүлэгдэл юудаг биш юм. Амны ерөөл хаасан бол ачтын бэлэг тийш гэсэн шиг. Тэгээд ерөөлөөр тэгээд хасын жаяагийн сайхан хол өгдөг гэж. Тэгээд бит
0: маш гэгээл ерөөл бэлэгдэлтэй дуу энэ дуу тийм ээ. Тэгээд анхнад байгаа ийм сайхан гэгээл уран бүтээлээр эхлүүлсэн байна. Ер нь таны уран бүтээл яаж адагт бол н хайрын тухай дуунуудаас ихэнхээ байрын ажилддаг шүү тийм ээ. Тэгээд энэ дуугаа өөрөө уулдаар гэрлөөтэй хоёул дуулсан байна.
1: Авгийн гэрлөөттэй хоёул эхлээд дуулсан ч чад. Аяа одоо элжилээ бас YouTube-аас
0: мартачихсан
1: гэж байна шүү.
0: Одоо бас нэг
1: бас мөлөө
0: гэж 7 8 жил болцсон гоё юу?
1: Аяа биш. 4 5 жил болтлоо.
0: 4 5 жил үү?
1: Аа 5 жил болж байгаа хаа.
0: Миний мэдхээр ургаа барьма хоёул дуулаад бас 2 жил болцсон шээс нь.
1: Тин тин тин.
0: 2 3 жил болсон.
1: 2 гуман юмстай маш гоё дуулсан.
0: Аа.
1: Миний дуугаастай. Тэгээд хоёр дүүгийн минь сайхан дуулсанд нэстэ маш баярлж явдаг. Өгчийн дуугийн сайхан гоорлог өнгөс сайхан ав дуулсанд нь.
0: Тэгээд анхны уран бүтээлэгт чинь бас ямар хүнд гайхалтай бас чухал. За ингээ уран бүтээл өнгөрсөнд хийжээгөө байж байгаад гэнэтхэнгээд нэг дуу бичиж гисэн санаа орсон юм уу? Эсвэл ямар нэг юмнаас өөрөө ингээд
1: одоо ер нь одоо юу гэж хэлэх вэ? Одоо алдааслаад эсвэл
0: бичдэг нөгөө чаг нь болоод
1: нөгөө чаг нь болчихсон байх. Одоо онгод уусан шиг л гэж хэлж байна. Тэгээд л нэг арай тэгээд л амаг хүнээд амарсан хайн тэгээд л босоод л тэгээд л нэг уран бүтээл бичиж оролдмоор шиг санагсан. Тэгээд сүн одоо 12 цаг өнгөрсөн байхаа тэгээд л сүний нам гүн болоход л тэгээд л энэ дуу антаа мантайгаа мэдлсэн үгтэйгээ айтайгаа миний бол олон хүмүүс тийм үгэн гараа ирэх байд аялгын чаанаас ингээ бүр төрөө ирчихдэг жирэгдэл тэгэд энэ дуу одоо анхны бүтээл юм чинь зэрэг хүрдэг бай. Тэгээд одоо болох хэсгийг мэдгүй тэгэд маний гүшигт нь утагтай чогжилт багш ээж миний чогч чогжилт багшаар очиж хяналт хийлгэж байла. Тэгээд багш маань тэгээд маш сайхан урам өгсөнд нь их баярлсан. Дараа нь энэ дараагаар энэ бүтээх уран бүтээлдэл маш сайхан төлөхөж үжил үжилд надад маш их зөрөгтэй бар гэж ярь. Тэгээ багштай их баярлж явдаг ч ажиж байгаа шүү
0: дээ. Сайхан уран бүтээл болж ий гэж зөрөгжүүлж үнэлгээ өгсөн байт. Тэгэл зөрөг орсон байт.
1: Тэгэл л их зөрөг орсон шүү.
0: Тэгээ өөрөө дуулчихъя гэдэг.
1: Одоо дууцнаар гайрга дуулмаар санагссан гэхдээ одоо бас арай л одоо өвгүй шиг одоо юу гэж хэлнэ одоо өөртөө юу ч гэсэн дуулж байгаа бол ёо одоо. Тэгээд л
0: бас анх удаа уран бүтээл хийж байгаа болохоор нэг бүйдэ итгэлгүй
1: байхгүй бүйдэ мөр итгэрэх байхгүй. Тэгээд л гэрлөөг ачаадлаг байсан мэдөө. Их чинь уран бүтээл бичих шоу алчглаа. Дүү минь наттай хамт дуулна уу гэсэн чинь гэрлөө ярьж байна. Дуулий болно гэж ямар яах вэ? Би тэгээд би таа бол одоо олон олон бүтээл бүтээсэн байгаа. Би ч одоо анх удаа шүү дээ. Тэгсэн чинь зүгээрээ ихчээ тэгээд л одоо эхлээд л тэгээд гайгу болдгийн гэж чинь. Тэгээ гэрлөө төтэй манд дуусан. Сүүлээр ч гэсэн дараагаар ч гэсэн гэрлөө манай хоёроор олон олон бүтээл төр хамтжилсан, хамтарсан. Нөгөө чимэн гэдэг дуу гэж гэсэн үр жахтайгаа. Манай шилий хатын дуучин үр жахтайгаа манай гурвуулаа хамтарсан. Тэгээд гэрлөөтэй бол авагд өрч гисэн очиод тоглолт гаргажсэн. Тэгээд бас их шок гардаг. Тэгээд энэ 3 жил болж байна уу да 4 жил болж байгаа юм уу? Жилэмээс одоо сайн явцсан. Тэгээд манай хэдүүлэн бүр авахгүй шүү бол энэ утга соёлын талаар урам билүү их сайхан гадаргаж чадчихжээ. Тэгээд энэнийг их маш их гайхсан. Тэгээд сум сумаараа дотроо уралдгийг. Улаан уралдаа, дууны уралдаа, тэгээд олон жилийн бүтээлүүдийн уралдаа. Тэгээд гэрлээ манай 246 гэсэн дуугаар оролцоод дахиад сум юм чи нэг сум нэг өрөө. Уран бүтээлийн тоглолттой шүү дээ. Тэгээд уудам тайлбай та. Тэгээд одоо нэг болохгүй, нэг хүний яаял хэдэн бүтээл байх хэрэгтэй. Тэгээ одоо нөгөөт нь одоо юу юу яадаг вэ? Сүлдө шог яра бичээ.
2: За.
1: Тэгээ шог яра бичээ. Тэгээ ангир дуутайгаа хаяа тэгээд шинэ хөргөнэ сонголт гсэн.
2: Тэгээ шог яра
1: тоглолтоос юм аа.
2: Тийм бас сайхан дурсамжууд байгаа юм байна тийм ээ.
1: Байна ари.
2: За төвшин жаргийн хоёулаа гэж эхлээд бол төвшин жаргийн хоёулаа гэжсэн тийм ээ. Гэрлээ та хоёр дуулах үед. За ургаа терма хоёул дуулахад бол төвшин жаргий гэж дуулсан байна. За энэ дуу бол одоо бас хүмүүс сайхан сонсогчдод сайхан хүлээж авч ирсэн байхаа. Манай хараач угаарч гэсэн жөндөө дуулуулсан сонсогчдод сонсгосон. Тэгэд ер нь одоо ингээд одоо шинэ айл болж байгаа хүмүүс юм уу? За сайхан хосуудад авч хэлвэл энэ бол бас их сайхан амьдралын бэлгэцсэн тийм бэлэг дэмбрэлтэй. Сайхан уран бүтээл болсон байж.
1: Юртэл тэгэж батсан. Эхлээд дуугаа ер нь оролдоод бичгтэй ч гэсэн ер нь тэгэж батсан. Хасуудтай сайхан. Тэгээ ад жаргал сайн сайхан. Бүлэг дэмбрэлтэй. Тийм сайхан дуугууд бичгээл гэдэл бата тэгээд том үлжээ төвшин баяртай. Тэгээд төгөөмөл хайр. Тэгээд тэр сайхан. Тэр хол нутгаас тэр сайхан жая тавлангаан сайхан эрх мэнд нэмтгэлж байхыг. Уламж илүү тэгээд юм би ч бас ер нь өөрөө хэр холоос морж ирсэн. Тэр үед зөте бол одоо гажир одоо нөгөө жамцсан бас төгөнгүй байсан. Тэгэнгүүт би бүр мянган гажир байсан. Тэгээд бүр тайраад явтгах чинь тэгээд тэр үед их хол гэж санагдсан. Тэгээд манай хоёрын жаяа тавлагдсан айл манай гэр юм манай хоёрын жаяа гэсэн. Тэр холоос учирч жаяасан тавлан сайхан өрхөнд нэмдгэн чи.
2: Тэгээд
1: нэг насандаа зөвмөж хандан жаруулсан дуугаа.
2: За гоё. Одоо хэнэн сонсоод баярлж байгаа гэдэг үү? Охинтай, хүүтэй, тийм үү? Хоёр хүүхэдтэй. Одоо тэгээл бүгд сайхан амьдарч байна.
1: Тийм.
2: За энэ бол бас л үнэхээр одоо дэдүүлээ хог ирэл юм да.
1: Харин их сайхан хог ирэл. За яа тавлан араа очирсан. Тэгээд хандаа маш их баярлдаг. Сайхан тэгч жаргал яолгсонд нь. Хандаа их баярлдаг шүү дээ.
2: За. За төвшин жаргийн хоёулаа энэ уран бүтээлээгээ сайхан амжилттай хийчлээ. Бас өөрөө дуулсан. За энэс ингээд их итгэл жорог авсан уу? Урам жорог.
1: Тийм. Одоо энэс л одоо урам аваад л цаашаа оломж одоо жорогтой болчихлоо шүү. Дахиад ижил жаяага мичлээ. Ижил жаяа нь мөн үнэндээ бол юу яага? Мөн хосын дуу яага. Өөртөө би өөртөө гацаар гараад дуулчихсан. Сүүлд нь бас одоо ургаа болоод дарма дүүгээрээ дуулуулъя гэд дуулаад одоохонд таарах амжаагүй л байгаа. Тэгээд хоёр дүүгээрээ ер нь дараагаар сайхан дуулуулна. Сүүлд нь бас хэдэн дуучдууд хамтар дуулъя гэд над руу ярьсан байгаа. Аа дуучин сайхан дуу байна гэд. Тэгэхээр бас аваа бишгүй болж байгаа юм байна гэд олон боломж ярахтай болж шүү.
2: Ижил жаяа бол би сонсон нардын дууны тийм юутэй шиг санагдсан шүү дээ.
1: Тий.
2: Ижил жаяа.
1: Ижил жаяа. Ер нь морьтойгоо холбоод л тэгээ хосын жаяагаан тэгээд л Монгол хүн чинь морьтойгоо аж хэмрээ бүлэгдэж.
2: Тий.
1: Тэгээд л би бас илүүхэн морьтой илүү холбоод дуугаа арай жоохон бичих дуртай юм уу гэж боддог. Ер нь багасаа их морь унсан. Би 8 настай байхад миний ачаа одоо тэгээд морь унуулаад гүтлүүлээ тэгээд өрхийн өөрөө гүтэлж гэдэгэ шонхшуулаад идэг идгэр ингээд морьны ингээд давтал юухи ята бүр ингээд сургаад тэгээд сүлд нь одоо мандаг болсон шүү жороо морь хурдан морь бүр ундаг боллоо гэж бас элач хүн байла хүн одоо босод яа одоо морь юм худалдаад авчих уян дөрн байсаар төсгөл бай хурц чаа гойж агаад унаа тэгээд хоёр удаа морь унаад бас хэрэг гарч өнгөрч байваа
2: яг натшиг байж тэгвэл би чинь бас тийм хөөхтэс
1: хүүхэн байхдаа хүүхэнтэй одоо яа хүүшиг л ямар гац юм өтгөө одоо тэгэд өрсгөөдөх дортэй тэр нэг удаа нэг маний нэг өмн айлын нэг ахын нэг сайхан нэг цохор мөр авцлаа байна. Тэгэд цохор мөрийн одоо яа юм чүчигээ бодчихсон. Тэгэд ахдгүй яаж яах вэ нэг л одоо тавтлаад ирээ зүгээр. Зүгээрээ зүгээр. Тэг зүгээр гэж ягам чи ахас одоо өгөө гэж хэлдэгс тэгэд л унсан чи байхгүй нөгөө мөр чи амна гатв. Хөө одоо ястэй духтраач болохгүй чангаагаа ач болохгүй одоо сүлд талдуул татаач болохгүй одоо тэгээ би мэдсэн энэ ч одоо намайг аваад нэг явх нь байна. Тэс одоо одоо би ээч хэмээр үлдэхгүй шүү. Тэгээд сууд амгааг нь тавьчихсан. Одоо чи хэдий даавал би өстэй дэгсэе. Манайхны нутаг чи их уул гэдэг чинь том том байгаа шүү дээ. Баян гэр гэдэг том уул байна. Тэр уул чинь бол явгүй хүнд чагаас хоёр цаг авирж мачгүй

0: дээр нэвтрүүлгээ үжиж байгаа сонсогч та бүхэн бас манай нэвтрүүлгийн чааш нь төгөөгээд нэн олон хүнд хүргэж өгөөрэй гэж та бүхэндээ найдаж байна. Дармын тоо өсгөөд бас хоёр том илүү болгоцсон байна. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. За өнөөдөр бол сонин ухаар гэдэг энэ сайхан бүсгүй манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээд сайхан ярилцлага өгч ин сая бид хамтдаа сонин ухаарын өөрийнх нь үг аятай за ургаа дармагийн дулсан төвшин жархи гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийн сонслоо. За нэвтрүүлгийн эхэнд бол одоо өөрөө дулсан за дуучин гэрлээтэй хамт дулсан тийм ээ мөн төвшин жархи гэсэн энэ дуунаас бас нэг бадах сонсгосон. Тэгэхээр эхлээд үл энэ дуугаа өөрөө дуулсан, дараа нь бол одоо дуучин ургаа дармаагаар дуулуулсан байдаг. Ингээд сонсгоч төмөнд төгсөн одоо хайрын тухайтай хосуудаж оруулсан ийм сайхан одоо гэгээлэг уран бүтээл байгаа. Эний та бүхэн сонсгийг бол бас их шиг суфтаас очоод сонсож үзээрэй. За тэгвэл жалгаад бид нэ ярьж байгаа сонин ухааны уран бүтээл болохоор ижил заяа гэж одоо морьтой холбож битлээ гэж та сая ярьлаа шүү дээ. Би бас сонсоод байвал дууны үгний гардын дууны үг шигч санагдаад байлаа шүү надад бол. Тэгэд энэ дуугаа бас хамтдаа сонсъё. Ижил заяа гэсэн сайхан дуу байна. Өөрөө дуулсан тийм ээ?
1: Өөрөө дуулсан.
0: За.

0: Шайн бүл ижилж аяа гэсэн дуун тийм ээ. За энэ дууныхаа үг аяа юм уу?
1: Мөн өөр
0: юм бичсэн. За миний хамгийн гол одоо бас таныг танаар бахархаж явдаг тал нь болохоор за өөрөө бас ингээ үг аяа

0: юулаг бичээд за өөрөө дуулна гэдэг бол бас хүн болгонд байгаад байдаг авьяас биш л дээ. Тийм болохоор үнэхээр за магадгүй дууны шүлэг гоё бичдэг байж тэгтээ ингээд таавал хэлсэн сая дууныхаа шүлгийг ингээд бичгэд баргаа ин ороод ирчдэг гэж. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр бас чанаасаа өвөлттэй зүйл гэж ойлгож байна тийм ээ. Аа ийм л юм хий гэж бас чанаас нь тийм ээ.
1: Харин
0: үүрэгтэйд ирсэн байх. Уран бүтээл хийх.
1: Дууны үгэн бичгтэй зэрэгэл аялгүй бүр сайхан ингээд бүр сайхан төлхөгдөд ороо ирчдэг байдаг. Ерөнхийдөө гэдэл ер нь эль дуунч гэсэн бүр өнгөтл бүр маань юус гарч ирсэн.
0: Уртын дууны талаар ярил уртын дуу одоо бас багадан дуулж ирсэн үсвэл сүлд нь нийгмилэгд орсны дараа дуулж ирсэн.
1: Уртын дуу бол багасаа чагаах багшийн дуу, мэдэг багшийн дуу их сонсдог байсан. Манайхан ч бас баруун хүмүүстэйгээ бүр хилж яргаж байгаа ойрхон биш. Тэгэн хөгжмөнтэн дуудаа арил ирүү дуртай ч юм уу. Тэгээд ерэн дуулдаг тэгээд л хөдөө нутагт одоо манайхан ч одоо тэр их уулын дотор чи яа дуусан ч одоо хөдөө арайтал сонсох магадгүй тийм юм байхгүй. Тэгээд хадан чоорян сайхан чоорятаа тал. Тэгээд л уртын дуугаа сайн дуулнаа. Аль дуулдаг байлаа. Тэгээд бас нэг хоёр уртын дууны багш сайхан надарч ороод юмж өгсөн ш. Манай жоодын улаан татын уртын дууны багш хасат багшаас нэг жаахан бас жоохон сурч өнгөрлөө тагаад өнд хурж ирээд мөрөө хурчин мөн уртын дууч мөнгө төмөр багшаас сайхан уртын дууныхаа өмөрөглөж сурлаа. Одоо тэгээд илүүхэн цаг гаргаж байгаа цагаас сайхан уртын дуурыг ханаг шиг илүү сохон жоохон ханддаг гэж бодож байгаа чөлөө цагтай болсоор тэгээд нэг хэдэн дуугаа сайхан их шиг дээр шингээгээд нийтлмөр л тийм шүүл бадал төгтөд байна.
0: Уртын дунд бүр илүү сонирхолтой гэж хэлж байна.
1: Илүү уртын дундаа
0: хайртай.
1: Илүү хайртай дуртай. Энэ богино дунд болсоо миний хоолы арай л өвгүй шиг санагдана надад. Уртын дунд болсоор сая миний арай л жоохон цаанаасаа тэр өгсөн юм илүү боломжтой шиг тийм л бодол ордог надад.
0: Өөрөө дуугийг бас ахин дахин сонсож за биел тал дээр нь яавал тарах юм бэ гэсэн талаар бас баян гал тунгаан боддог байх та тийм ээ.
1: Одоо юу гэж хэлэх вэ? Одоо яг л манай аавыг хэлдэг шиг л. Одоо манай аав бол манаас намын сурах, манаасыг сурахтай ярддаг шүү дээ. Аа хүн гэдэг юм бол одоо сэтгэлээ гаргаж ааж.
0: За. Аа
1: бүх чэдл, бүх жоргоороо л очиж хийсэн байх хэрэгтэй. За тэгээд хийгээд амжилт болоод ялагдлыг битий нэг их нүдэмнэн таваа. Хожим та одоо хийгээд барсаас сүлд хожим болоод өөрийн бүйд хөлөх хөхтэй уушаах газртай болдог гэж. Харамсалг омтол байхгүй л
0: тоо. Яг үнэ. Ямар ч юм сэтгэл гаргаж хийх сэтгэл шингэсэн юм үнтэй гэдэг тийм ээ.
1: Тэгээд л одоо болох хил дотор ямар ч ажиа одоо ганцхан дуу биш шүү дээ. Ямар ч ажиа хийх би бүр бүх сэтгэлээрээ л тэгээд чөлөөд хийсэн байдаг. Бүх сэтгэл бүр тэр өөрөө явчихсан.
0: Хөдөөний ажиж гисэн.
1: Бүр ээ.
0: Хөдөөний хар бороожиг хич хажуугаар нь ийм одоо ингээ хайрын тухайтай ийм сайхан жөөл хөнгөгөл уран бүтээлийг хийхээр зарим үед бас ингээ харьцуулаад үзэхээр яаж амжуулдаг байна гэсэн бодол ормоор ч юм шиг тийм ээ. Гэхдээ бас хүн гэдэг чинь үнэхээр хөдөлмөрлөөд л байвал аль алинь бас амжуулах боломжтой л байдаг юм байна. За дараагийн уран бүтээл Нандин сэтгэл тийм ээ. Энэ дууны үг аяа
1: мөн өөрөө.
0: За энэ үгийг сонсгол гоё санагдах юм а. Дууны үг аяыг өөрөө гэдэг.
1: Нэнтэн сэтгэр гэсэн дуу бол энэ хэдэн дууны хаан дотор арель түргэн гарсан дуу гэж хэлж байна. Нөгөө хэдэн бас одоо их өөдрөнтэй байсан чи болдог үлөө болохгүй үлөө өнгөө жасан байсгаад нь үгийн өнгөө жасаар болдго юм болоо тэгээд нэг үгээр хадаад жадлаад. Тэгэхэд энэ нэнтэн сэтгэр бол тийм биш. Одоо ястэ хөөрж байгаа биш. Энэ бол бүх дуутай аялагтайгаа яг л хагасчаа 30 минут дотор л бүх юм болоо. Тэгэл 2 дугаар өдөр нь би Монгол улсын Оянбат хахад тэгэл үгээд л хөгжмөнд хийлгээд л бүх юм болоо. Тэгэл сингэсэн байна. Нэнтэн сэтгэл бол гэхдээ би нэнтэн сэтгэл юу л ардын дуугийн байдалтай тэгэл мөн морьтойгоо сайхан холбоод л тэгэл.
0: Тийм би яг сая ижилж ята андуурсан байна. Тийм Нандин сэтгэл гэсэн дуу. Нандин сэтгэл энэ дууны их чинь яг тэр нэг хөмнөл гэдэг юм уу? Дуу өнтөр нь яг ардын дуу шиг.
1: Тийм яг ардын дууны хамтэрэгтэй л тэгээд битсэн байгаа.
0: За миний нэг ээжийн тухай дуу байгаа юм байна тийм ээ. Ээжийн намар гэсэн дуу байна. Энийг дуулж болно уу гэж. Манай энэ сонсогч маань.
1: Баярлаа, баярлаа.

0: Тэгээ ингээд манай өнөөдрийн жочин сонирхолтой маань үг аяттай сонирхолтой дуулсан нандин сэтгэл гэдэг ийм сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргэн сонсглоо. За ингээд өнөөдөр сонирхолтой манай нөтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээд сонсч та бүхэнтэй сайхан ярилцлага өгч байна. Гол нь бид нар өнөөдөр бол сонирхолтой уран бүтээлийн талаар сайхан ярьж байна. За өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд сонирхолтойг урж оролцуулж байгаагийн зорилго юу вэ гэхээр За нэгдүгээр талаар манай аялгын нөтрүүлэг маань одоо олон сайхан дуучид уран бүтээлчдийн шин содон уран бүтээлүүдээс ончлох уран бүтээлүүдээс сонсогч төмөндөө танилцуулан хүргэдэг. Энэ бол бас нэг манай нөтрүүлгийн ончлого. Тийм болохоор иймэрхүү уран бүтээлчдийн сайхан уран бүтээлийг одоо гэж ончил танилцуулах нь мэдээж одоо чуй ёсны хэрэг. За нөгөө нэг талаар нь манай нөтрүүлгийн үжиж байгаа хүмүүсийн дотор бас олон сайхан уран бүтээлч хүмүүс, хөдөлмөрч хүмүүс, авьяаслах хүмүүс байдаг. Тэгэхээр за ийм хүмүүс байдаг юм байна гэж хоорондоо холбогдож танилцах. За бас энэ хөрөх холбоосыг бэлдлийг чатан ядан хүргэж байгаагийн шалтгаан нэг. За 3 дугаар жийл болохоор манай малчин төмний манд дотор бас олон сайхан авьяаслах хүмүүс байдаг. За дээр гараг болохоор бид нар баян болох сумны малчин дуучин Чолмон гэрэл ахыгаа урж оролцож уусан. Өнөөдөр болохоор одоо булган сумны өлжидэл гэрхчааны малчин хэний сонирхолтойгоо оролцуулж байгаагийн шилтгэн болохоор бид нэ одоо эгэлжирийн хөдөлмөрч аргирдэг хөдөлмөрө хөдөө нутгатаа хөдөлмөрлж байгаа хүмүүсийн дотор бас ийм сайхан авьяаслах хүмүүс байдаг шүү гэж тэднийг бид нар бас уран бүтээл за бүр хүнтэй нэг танилцах нь зүйтэй болов уу гэж бодсон учраас за манай нөтрүүлэг нь бас ийм нэг өөрөө хариуцлага хийх хүлээж за хүмүүстэй ингэж хийх нь зүйтэй болов уу гэж бодсон байгаа юм. А ийм үүднээс бас малчин төмнөхөө томд байж байгаа сайхан уран бүтээлчтэй манай нөтрүүлгээр олонтаа одоо таниулж олонтойгоо уулзж байгаагийн бас нэгэн зорилго нь энэ байгаа шүү гэд манай нөтрүүлгийн өрөөнд орж ирж нөтрүүлгээ үжиж байгаа за араажуугаараа бас нөтрүүлгээ сонсож байгаа сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. За өнөөдөр бол сонирхолтой манай нөтрүүлгийн өрөөнд хурц ирээ сайхан өөрийнхөө дуу уран бүтээлийн талаар та бүхэндээ сайхан ярилцлага өгч байна. Тэгээ өөрөө бол өөрийнх нь маш их онцлогтой. Миний бахархдаг тал болохоор дууныхаа үг аяа өөрөө бичдэг, за бас өөрөө дуулцдаг, за бас өөрөө уртын дундаа маш их хайртай. Уртын дуугаан бас хайрлан дуулдаг, хямгтан явдаг ийм нэг сайхан бүсгүй байгаа юм аа. За ингээд бас бүсгүй хүн гэсэн үгнээс нь тийм ээ бүсгүй хүн бол ер нь хүмүүсийн сэтгэлд бол зааж өөлөн ер нь одоо нэг бас магадгүй арван жилийн үүрээд явхаар нь бас ингээд дайхгүй ч юм шиг ийм бодлогодөг атал бүсгүй хүн үнэндээ маш олон жилийг дааж чаддаг. Өөж хүн мянган гартаа гэдэг шүү тийм ээ. Аль алийг намжуулж байгаа хүүхдээ хооллол хүүхдээ сургуульд нь ингээл хичээл сурлаг гэж ин за магадгүй хөдөөнийх ажи хийж ин араар нь уран бүтээлээ хийж ин дуулж ин бас өөрөө бас баахан тоглолтод орсон байдаг тийм ээ.
1: Цагаан сарын эдгэлцэгэнд ч гэсэн чорын дуугараа манаас ч оролцож байла. Дахиад сумунхуу арга болно. Отхон эдгэлцэгтээ манаас ч бас шинэ бүрийн
0: Майханд
1: тэр
0: жижигэнд
1: орчихсон орлож тоглож байсан. Тийм. Дамбаа манаас тоглож байсан юм.
0: Тийм тийм. Тэгэхээр бас юм юм амжуулж ин шүү. Тэгвэл амжуулах нь болтуул юм байна.
1: Хараа. Уя хадам мөртөө тэгээд л нугарчгүй тэгээд л бичгүй болно доо.
0: Тийм тийм. Өмгтэй хүн хамгийн мундаг чанар нь уян хатан чанар дээр юм байдаг. Тас гэд хугарчихгүй юм хүчэр
1: амархан нуугаад
0: амархан хугарахгүй нөгөө жүүлэн болохоор амархан хугарахгүй шүү дээ. Хатуу юм бол тэс гэл хугарна тийм ээ. Тэгээд өнөөдөр бол сайхан уран бүтээлийнхээ талаар ярьж байна. За саяхан энэ нандин сэтгэл ижил жаяа энэ хоёр дуу бас ялангуяа нандин сэтгэл нь болохоор бүр ардын дуу шиг гэдэг үг аяасаа авахулаа бүр ингээд ардын дуу шиг тэмдэг төрөгдлийг яалтаж хүндөгж байна. А магадгүй хүмүүс сонсоод сонирхоор гэдэг энэ хүмүүс за ардын дууны хэв намтай магадгүй ингээд уламжилт одоо тэрний хэв намыг барьж одоо уран бүтээлээ хийчихэ байхаа гэж ойлгосон байж магадгүй. Гэхдээ бас сонирхолтой нь манай сонирхоор сүүлийн бас нэг шинэ уран бүтээл AI-гаар дуулуулад тэгээд надад өчтөр явуулж гисэн хөө юу дуугийн нэг сонсоод үжээ гэд. Тэгээд би бас энийг сонсоод маш их бахархлаа. Үнэхээр одоо нийгэм хөгжиж чагүй юус урагшилж байна мэдээж бид нарын дунд олон сайхан дуучдууд байгаа дуучдгаа дуу хоолойгоор бид нар тэд нараас ингээд оюуны шим тэжээл аваад л тэгээд ингээд амьдрал бас ингээд баялагчаал явж дээ штэ тийм ээ. Тэгээд тэд нэрээрээ бахархдаг тэднийхээ дуугийг сонсдог. Гэхдээ сүүлийн үед AI-гаар дуулуулад одоо эн чинь бас шин чагуугийн энэ нэг технологиг бас хүмүүс ингэж шинжилж бас амьдралдаа хэрэгжилж байна гэсэн. А магадгүй уран бүтээл дээр ярангуй энэ дуучнаар дуулуулвал ямар байна? AI-гаар дуулуулвал ямар байна? AI-наа бол нуглаа углаа бол үүнхээр гоё сонсдог. Гэхдээ AI гэдэг жил мэдээж хүний сэтгэл гэсэн юм дутдаг. тэн дотор.
1: А
0: тийм ээ. Тэгэхээр бүр сайн тал байна. За магадгүй бидний дунд байдаг дуучдын тэр гаргаж чадахгүй нуглаа. Ээ гаргачих магадгүй. Өндөр төвшнийг гаргачих магадгүй. Гэхдээ
1: яг тийм
0: чинь яг сэтгэлтэй байдаг. Сэт сая та ярьсан юм их сэтгэлээрээ очиж хийх гоё гэж. Тэр сэтгэл гэдэг юм нарэ нэг дутуу юм шиг
1: бас.
0: Тэгэхээр энэ жийл гэдэг үнэхээр гайхалтай бас
1: тийм.
0: За сайн тал байна. Алинтан ч гэсэн.
1: За
0: бас магадгүй тэгэл харилч нөхөрлөх юм нэг бас нэг тал байдаг. Тэгэд өнөөдрийн за ингээд шин цагийн малчин бүсгүй дуурын бүтээлээ хийгээд сайхан ингээд олонтаа хүрэж ийн хажуугаар нь шин цаг үеийн одоо машин мэрэгжлийн бас дуурын бүтээлд оруулж хэрэгжилж ийн гэдэг бол үнэхээр одоо бахархуучтай зүйл гэж би ойлголоо. Яагаад яагаар болоод нэ гэж бодов.
1: Одоо очиго цагаас гожигдооч яах вэ? Хүн арилдаж болж байгаа юм чи манаасаас одоо үжи дуршилт хийгээч. Саниуч бодлоосан тэгээд үжи гэж басан чи гачи өвтэй байлээ. Манаусын гаргад дийлхгүй тэр өвшиг нуглааг бол өвттэй дуулж. Таны хэлсэн яг таарна. Ганцхан дутагдах нь сэтгэл дутуу. Нөгөө сэтгэлээ оруулдуулж чадахгүй бол өнгөт нь нэг арай л тийм нэг сулхан гэсэн тийм нэг төрөгдөл өглөө. Тэгээд би яг сайхан хоёр өдрийн өмнө нөгөө ариона гэдэг доогийн тэгээд дуршилт хийж гिचгтэй дуршилт хийгэр л орж идлээ шүү дээ. Мөн уу гайны өөр.
0: Тэгэхэд л энийг сонсоо үжи. Сонсё. Сонсохгүй бол бас хайр юм шиг санагдаж байна. Манай сонсогчдаа бас ариона гэсэн энэ дуугийг сонсгоё. Энэ дууны үг аяыг манай өнөөдрийн жочин сонин хоёр маань битсэн. Тэгээд ээ гард дуулалцсан байна.

0: AI-гаар дуулуулсан Ариуна гэдэг дуугийн хамтдаа сонслоо. Энэ дууны үг аяыг сонгохоор өөрөө бичсэн. Жи Ариуна гэж хэн байл гээд амар хардж ийн гэсэн ба.
1: Ариуна гэхээр одоо юу ч хэлэх одоо хүн ч бас атгах сэтгэл байдаг шүү дээ. Тэрнээс л одоо аяыгоос яхан бичихлээ шүү. Энэ нутаг бүр сайхан. Өөрийн нутгийнхэн сайхан. Бүсгийгөө махсан уран дуунууд бүтэл үүдэг яран үе. Манай ах нарт ч гэсэн ах нар бүсгийгөө махсан дуунууд олон бичгүй байх. Гэхдээ одоо авгийн бол авгийн ганган бүсгийг алтан талын ах юм аа.
0: Тийм.
1: Дуугаа нөгөө үжимчэнд бол үжимчэн бүсгийн дуулал гэхшүү олон олоннууд байгаа. Хаа захард болж ахрын сайхан гүнж тийм сайхан дуунууд. Тэгээд одоо манай ах нар ч гэсэн очиргоо тэгээд одоо хажигч яж болохгүй шүү дээ. Тэгээ авах нар нутгийн хам бүсгийг. Тэгээ сайхан.
0: Ариуна гэж тийм ээ.
1: Ариуна гэдэг гэж. Хүндгөө дуудаа тэгээд.
0: Болсон байна.
1: Болсон байна. Яагаад
0: дуулаа. Яагаад дуулаа. Ээ чөл бас

0: Эронагийн бол бас гоё дуулж шүү. Манай ээ чинь. Манай ээ чинь мундаг байна шүү.
1: Тэр их шиг нуглаавал одоо юк. Бүр сайхан гүйчээ сайхан.
0: Тийм, санаагарыгка 4 сайхан уран бүтээлийг танилцууллаа. Одоо бас нэг уран бүтээл байна. 5 дахь уран бүтээл танилцуулах чимийн нэгэн дуу байна. Энэ дуугаа малчин дуучин үр чахаар дуулуулсан байна тийм ба?
1: Тийм, манай авах нарын малчин дуучин үр чах дуугаараа дуулуулсан байгаа. Тэгээ манай үр чах бол мөн сайхан гоё сайхан айдууд уулдаг олон олон сайхан хуучин дуунуудаа сэргээд дуусан дуучин байгаа. Тэгээд нэг өдөр манай гурав бол гурвыг хамжаад хамжилсан дуу.
0: Тэгвэл
1: Хэд манай гурулаа нэг өдөр гурулаа нэг авгийн гэрлөө ярьсан. Гурулаа нэг хамтарч уран бүтээл гарга гэм ийм санаа байна. Саллаа илтгэсэн байгаа. Тэгээ одоо ямар дуу одоо гаргах хүлээг гурулаа бодоо. Тэгээд энэ хорвоо гэдэг чинь хатуутай ч ойлготой. Тэгээд хатуухан хорвоод хайрлахын тавлан байсан ч ханилахын жаяа байгаагүй. Тэдгээр хүмүүстэй.
0: Аа,
1: тэр хүмүүст энэ зориулж. Нэг дуу бичээ гэдэг чим ин гэдэг энэ дууг. Бичсэн бичсэн тэгээд л гурвуулаа сайхан хамтлцаад л хамтралцаад л тэгээд л энэ дууга. Бүх юм болсон энэ дуу.
0: Тэгээд энэ дуугийг сонсъё.

0: Тийм, ингээ чимийн нэг дууран бүтээлийг та бүхэндээ сонсглоо гэд сонин хариг 5 сайхан одоо гарын 5 хур уушчих тийм ээ. 5 сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргэн сонсглоо. Өнөөдөр сайхан байна. Манай нөтрүүлгийн өрөөнд ингээд сайхан гэрэл татуулан морилон саатсан сонин хариудаа маш их баярлалаа. Өнөөдөр ч морин жилийн морин өдөр үлээ.
1: Өнөөдөр цагаан морин өдөр, улаан морин жилийн цагаан морин өдөр.
0: Улаан морин жилийн цагаан морин өдөр маш сайн өдөр тийм ээ. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгэд орж ийн, хажуугаар нь бас өөрийнхөө ажлыг өнөндө хойш нь тавьж байгаа ирсэн. Хажуугаар нь бас өөрийнхөө шинэ бас нэг сайхан ажлыг эхлүүлж байгаа юм байна тийм ээ. Тэг мундаг авьяастай бүсгүй. Уран бүтээлээ хийн, за хөдөө орон нутгада мал ах хунар гээд яарна, хажуугаар нь барайч асад хийнэ гэж одоо бас нэг шинэ ажлыг эхлүүлж байна. Тэгэхээр ийм сайхан хөдөлмөрч бүсгийг манай нэвтрүүлгийн өрөөнд одоо хүрэлцэн ирж олон та сайхан яраа өгсөнд маш их баярлалаа. Танд уран бүтээлийн өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн билэгтэй.
1: За баярлалаа шүү. Тантаа ч адилхан ад жаргал. Айлгарч эрүүл сар болсон. Сайн сайхан бүхний өгсөн ч үгэн яа.
0: За баярлалаа. Сонсогч та бүхэнд бас сайхан.
1: Баярлалаа.
0: Сонсогч
1: та нартай ч гэсэн баярлалаа. Ад жаргал сайн сайхан бүхний адилхан хүсэж байна шүү.
0: За төвшин жаргал гэдэг дуугийн ямар дуу ба ихэн дуусан бай гэж асууж исэн. Та бүхэн хэрвээ сонирхолтой бол өгшиг дээр очоод ургаа термагийн дуусан төвшин жаргал гэдгийн сайхан хосын тухай хайрын тухай гэгэн сайхан уран бүтээлийг сонсоорой. За ингээд нэвтрүүлгийн хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Өнөөдөр чагийн хараагаас болоод яраахан төргий энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулсан бэлтгэж хөтөснөөс сурдан чичиг шууд утасны хөтлөгч дуулаа хянагч алмас ерхий хянагч бүрэнт дараагийн дугаартаа олж чахай. Баяртай. За танд баярлалаа.
1: Баярлалаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм хөндөдөө сонсогчдоо. Тамирын чуулга нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна.

0: Энчигийн нөтрүүлгээр шилийн гол хамж уутлуурын чуура давчангаар шууд нөтрүүлсэн алшаа жүн хошуунд явагдсан алшаа баатарчууд хундахт мэнг бөгөөд 24 шалвар бүхийн алтан бүсийн тэмчээнд төрүүлсэн шулан хөх хошууны үндэс болно мэнг бөгөөд 24 ширэн жодогт бүхийн барилдаанд төрүүлсэн жүү чимчин хошууны чайрахтай хийсэн сорвжлгийг сонсгоно.
1: Нөтрүүлгийн уулгаар хоёр аврагын бүхийн удам болно. Багшийнхаа тухай ярилцсан сорвжлгийг та бүхэндээ сонсгоно. Та бүхэн маань нөтрүүлгийг хүлэн сонсоорой.
2: За, одоо багшийн тухай ярьж хэлнэ. Багшийн гэрээг санаа нь багшийн хүмүүсийг одоо бас ярих байх. Одоо үнсээ хэвд. Одоо бас ямар ямар сайхан багш нар бас танай бүхэн гараа гүтэлж бас одоо бүх болох төр одоо бас жор итгэлийг өгч одоо бүхэн жамал

0: Надаас маш сайхан дүрхэл хүчин болсон юм.
1: Тэр ярсаар төдөө бохор одоо манай хэдэн багш ус байж штт. Аан төдөө бохороос над бүрэн мэл багш, дандуу багш гэдэг одоо оргиос нэг өгмөр драйн дээр багш байна. Аа тусгай нэг багш манай маж шин багш гэдэг. Үгүй болсон ч гэдэг. Хараас сад үйлг гэдэг. Манай нутгийн. Тэр гээд одоо монгол хөтөр ирээд одоо манай бүрэн мэл багш, сачин бохор багш. Аа даавар хаагш багш. Өрөөний улчи багш, жихэн бөгш гэд олон багш. Энэ хоёр жил бол одоо би эрдэнэ цогт багш. А тэрний дараа бас бэлтгэл энэ хоёр жил сайн ирсэн. Өрөөс нэтний хавар үес жүүж юм тасаад байхаа. Тэ хоёр багш бас надад. Тэ хоёр багш. Тэ. Хоёр багш. Хоёр багш удаа бацх аврах бату аврах гэдэг. За
0: зачин бөхөө аврагын тухайс сансэж байгаа. Аруны байрлалтаа бол тэр одоо талаад аны багш дотор бас их хорн авсан нэг одоо ерөнхийдөө хэрэг юм шиг нэг хөтөл байдлаас сайн байлдаг шүүсээр нутгийн дүмнийг бас их баялал байсан. Энэ үний одоо тухайс та дуусах зэрэг бол энэ ойлгол байрлалтаа юм уу? Заа хараа авчилч юм уу? Энэ талаар нэг одоо ярил.
1: Одоо манай багш одоо уран байрлалтаа тааж шүү дээ. Тэгээ уран байрлалтаас 94 онд бас 94 онд бас жүжиг хүмүүс шинэ тэгээд дөрөвд баг. А нэмт. Нэмт. Бас сенсатив хүмүүсийн хаяад төд нэмт ороод. Тэгээд эргээд өсө гошуу юугаар бол алдартай бөгшд. Тэгээд. Заа сурлын
0: талтар.
1: Заа сурлын
0: талтар бас таныг бас яаж өөрчлөж бас ямар зүйлүүд яаж яано гэдэг ус
1: нэг. Тэгээд мөрөгдөл бас тэгээд мөрөгдөл одоо хүмүүсийн ямар яаж барилдсан уу? Одоо ухаан юмш. Яс чэрэг намж тэдэс бэлтгэл дээр бас банк над яда их хүч хэл өгд юм аа. Хөрөөс манай бодрох дүүдөөр гэрэлжсэн. Бодрох гэдэг манай ус цаа сангал ус цаана. Ус зур ус цаана их таада сангал болч. Манай бодрох ус өнөөдөр жил болоод банк над дагуулж. Чи гүтнэ бэлтгэл одоо бас гүйлт одоо ярва ярва юм. Амьдрал тас мөн над төшөг бас. Энэ манай бодрахад ахыгаа ярьсаар сэтгэл зэтгэл тогтлоо гэв.
0: Аагдлаа. Таас ярьж илаа надад сэтгэлээ. Одоо мянган бүхэд барилтахаас өмнө тань хоёр хэн хийлээ гэсэн тийм үү? Бэлтгэл.
1: Тийм тийм.
0: Одоо бэлтгэл бас хэдэн сар юм?
1: 5 сар баг. 5 сар, 5 сар. Би ч өнөөдөр анэтэн ч гүмтэл аваад эрт бэлтгэлд орсон. Эрт бэлтгэлд ороод гүтнээ бэлтгэр хийгээд манай бодрахад Мэнэ хоёулхан шүү дээ.
0: Хоёулхан.
1: Хоёулхан нэг шулуун хөтөр хийгээ. Яг одоо нээрээс өмнөх хүмүүс мөн багш өрдөн зүгс багш ганд ороод цөтс. Бэлтгэл хийлээ. Аа.
0: Мэнэсэн
1: нэг бол томлагасан. Тэ. Би жил жил одоо байнг бас нэг өрдөн зүгс багшийн дараас очоо хийдэг. Аа багш ганд ороод цөт.
0: За энэ болор гэдэг үнтэй одоо танай хоёр ингээд бэлтгэл хоёулхан бэлтгэлийнх бас талбай амил байж юм уу? Олдоо одоо бас бий боловсрох төвөөр ингээд.
1: Тэ. Гон бий боловсрох төвөөс Чэжуван штат. А тэндээс эхлэлтлээ.
0: Өдөр одоо өдөр гинэгээр л.
1: Тийм, өдөр өдөр л.
0: Өдөр өдөр тасгаж чаддаггүй. Бэлтгэлэн дахин жоох хөшөөр үзүүлсэн.
1: А дээр их юм да. Одоо надад бүр тоолж болж өгөөд одоо өрхий. А. Тэрээс одоо бэнг одоо надад шаардж штт. Шаардна. Одоо хэдэрэг хий. Чекгүй болохгүй штт. Чекгүй хүн аяхгүй штт. Одоо найз утсан л одоо бол маягаар хийж штт. Тэгвэл чи яаж чармайх хэрэгтэй? Тэр одоо надад төгс. Ямар гүч юу юм нэмэр хөт. Тэгээ олон жилс. Одоо манай багш нар одоо бүр над их над цай. Ял багшны өрх надад одоо их юугаар чармайлгаад. Тэн тэн тэн өгч. Тэн тэн зөрөөр оруулж.
2: За анх түрүү. Мэдээжэл надад сахам тасгалж оруулж. Өөрөө үүсгэн сайхан дагуулж яваа болгоомд нь цай морийн цааж бүтрэг нүгүрдээ дутуулж үлсэн аваа багштан байдлаа жилье энэ багшаа дамжуулаад нэг манай багшны хэрэгт бол одоо хэрэгтэй хэрэгтэй үүрэгтэй юм шиг гэж өөрөө одоо тийчэл бүлтгэл хийгээд бараг бүлтгэлээс хараг нэг минут гүчилж өөрөө нь юм өмнө нэрээ тавцан зэлдсэн, яг мөрлөхөөр шүглөөгөө мэрцэн тогсож байгаа. Одоо энэ нь яг зөрөгчдийн сайн барилж юм, одоо амтлал авч байгаа нь өөрөө нь их юм тариудах та. Энэ бүхний бол өөрөө ээлтлөөр бидний таадаг. Яг амаараа бол чи юм байх хэрэгтэй, юм чи хэрэгтэй гэж бодож тэгээ одоо төсөрөө мэд чадвар бол одоо илүү шаардна. Хөрөнгөгүй бүгдээ шаардна. Өөрөө одоо бүхэлдээ чинь муу тамирчин болон гэж юутан ч гэж ярихгүй. Баг тамирчид, их тамирчид, бүтээн тамирчид гэж одоо бүгдийн чухал бүтээлээсээ хэлдэг. Хүн болгонд хэрэгжиж одоо манай бүтээлээсээ хэлдэг. Одоо миний нэг багсаа сурсан юм бол үүргээр бодлоо. Маш чухал гэдэг нь өөрөө их суралцсан. Маш хөөрөлдөж хамжуулаад их суралцсан гэж боддог. Ямар ч юм боёо шаардах хэрэгтэй л зориг надад болгоч гэж боддог. Өдөр манай багшийн бол миний хэрэг чан байж байдаг. Тэнийг зүгээр ямар үнтэй ч нэг юм ясаа байдаг. Тэгээд их суугаад ярих суугаа гэдэг нь шууд өөрөө
0: бидний жил дагаж боловсраад бэлтгэлээс бол 1 минут өчлөг гоцохгүй төрлөд ирдэг байна. Энэ бол багшны хариуцлага. Нөгөө багш нь ачаар бол ярангуудаас сургуульд нь дагаад
1: ачаар. Тамир зүйл бас залхуур өдр байна шүү.
0: Тийм.
1: Чалаага багш нар чад.
2: Боёо.
1: Тийм.
0: Ана дээр үг хаврын бэлтгэлийг бол одоо манай бат итгэл тавихын дараа бас төс их юм. Их өрчмөстэй сайн хийсэн дээ. Ингээд автомобиль байх юм уу? Өнөө хоёртой хамнаа бүхэл шинээр сайн барьсан. Их амжилтуудыг гаргасан. Ингээд 2-3 сарын өмнө нэг тоосох давхарж ирээд дуусахчихсан нэг шингэрэлтэй явж ирсэн. Энэ үл их сайхан гаргасан одоо цариг ийд тусгай хэлээ да. Одоо 2-оос 30,000 ийч хүр одоо бас
1: гарвал
0: энэ бодлоос эрчимдэр одоо илүү тустай байж гинүү одоо энэ карьерата эхлийн одоо бас хүчээр бас илүү сайжрах юм талаа гэж байна.
2: Энэ бол одоо Монгол хүчин гортой
1: төвчлөнөөс
2: сүрнэс бэрэн тэрэн гэж хоо юм байлаас энэ тансаг төрж бол юу яаж
1: төвчээр төвчээр
0: төвчээр гарын төвчээр
2: юм төвчээр л хэсэг гэж
0: байна.
2: Бачнаа гарын үзүүр чинь тоосхын гатхаг учраас тэр тэр гарын үзүүрээс эхлээд мөр их тэр хөдөлж явдаг гэж өөдөс нь хурааж байдаг. Тэгээд яг гарчаад хамаг Монгол доктор гар хамаг багчаад байж шээ.
1: Одоо хамаг төрн барь шээ.
2: Гэвэл тэрнэ хамаг гол нь гарын төвчээр юу. Тэр одоо ч гэвэл ариун төрөө тасаг төрөөр ярилцдаг чинь ганцхан гарын төвчөр биш болчихно. Бүх үеийн төвчөр болчихно. Аа бодол санаагаас эхлээд залхуур нь тэрийг төвчөж гарам гэж бодно. Тэгээд тэр чинь их сараг уу юм уу?
1: Ээ баярлалаа.
2: Чи сонсож байгаа юм уу? Өөрөө
0: хийж
2: байгаа. Мэргэ одоо жоргоон цагаан сараас хэлж байна. Нэр бодоо амартар нэг гарна. Тэгэхээр энэ тоо гэнтэйг тоо гэнтэйг нэг гэдэг юм нэг гарын мянгаас бүрс. Энэ ч гэсэн.
0: Энэ зэрэгс Монгол өхийн бэст биш. Энэ гарын одоос төсвөрийн
2: зүйлс.
0: Хамгийн одоос их сайн боловсруулал гэж ярьжсэн.
1: Дөрөв юм бөхчүүд алга юм дээ.
0: Дөрөв юм бөхчүүд гэсэн юм.
1: Тэмбрэнг гэж
0: одоо сургалтаа сургалт ярьж байна.
1: Энэ гүтний бүлэг баг Монгол хөхийн хамаг юу вэ?
0: Тэрсний бүлэгтүүд их сайхан байсан. Бас олон хүмүүс та бас ингэ дамжуулж явж байсан. Тэгээд энэ төмөр амар болс манай хөхийн багтад хүмүүс том багц тайм их бүгээр сайхан хүмүүс. Тэгээд одоо төрхийн талд ч юм уу Ана бүйин одоо тасгал эрүүл чиргэн талаар

0: их анхаар хоолондоос эхлээд одоо тэр амралтсан юм уу, унтлах юм уу? Энэ л одоо танаас танад хүс ямар ч юм дээс илүү ус одоо ус хэлж ярьж өгдөг.
1: Яг энэ талаар буюу яаж явах нь вэ? Талаар бол нэг саналаад байдаг. Би бол одоо томроогийн өөрийнхөө үйлдэлээр сурагчдаар жаад юм уу гэж боддог энэ талаар бол. Яг бидэнд бол одоо амьд хэрэгтэй ингээд сайхан үйлдэл юм гэж төрхийн талаар ч юм уу, жирийн талаар ч юм уу амьд гэж өөч юу яриад байдаг. Тэгэхдээ бол өөрөө өөрөөсөн тийм одоо бүтгэлийн газар хавцаас ялсан тийм дээр идэг шүүхэдтэй юм богч юм байна. Юу та сайхан дараа шийдэж болохгүй. Ер нь бид нар буян кан өөрийн хөдөлмөр хүчээний буяа шаардгаар өөрийн хөдөлөөр бид жаад юм уу гэж боддог юм.
0: Яа. Одоо чи юу бодсон? Энэ багшийнхаа хүсэл мөнгө хийх юм аа байж ч юм уу танд бас тусгай бас жоруулж ямар гэрч ямар гэрч тамид тохирнож юм уу энэ тийм одоо 80 ширийн жилүүдийн бас их мартагдшгүй болтор бас яасан жилүүд одоо ямар жилүүд бас байна
1: одоо яг би ч юм бол өөрөө одоо юу гэх удаалаг бөгш та одоо ер нь жоохон бэрчээр бид тийм үү одоо жоохон төвчрөөр л гэдэг юм шүү одоо нэг хөрөн зэрэг нэг бэрэн 50 мөнгө хийгээд идэв тэгэхээр надад төхрүүлээд одоо бэрчээ хол дуу илүү жаадаг бэрчээ талаар энэ талаар ингэж гүшүүд бэр бол хүн ятраан одоо сэжигэд дарж ирвэл яаж зогсвол хүн ятраан одоо голтол одоо өсөлдөг чинь нөхөн илүү ятраан илүү жавах юм бол надад бэрчээ жаадаг шүү дээ одоо ч гэдэг нь бэрчээ хол жогтөг бол олон удаа тартуул анаг хэлээд өнгөрч өгш одоо юм бэрчээ жаадаг байсан бэр тэр нэг нэг өтөр нэг жоо мо хоёр жоо мо одоо чи чи тэр төгөөгөн эсвэл биш чи бүхний л одоо жоо нөгөөс чи л одоо гол тол байдаг шүү дээ жоо гэдэг нь үнд одоо нөгөө биш биш тоо байдаг тийм ч үгүй ч гэж байна.
0: Тэгэхээр одоо бүх юм бас утаан дараа гэж ярьдаг одоо бас хоёр сар гэдэг юм хаанаас бүхний нөхөний нөхөөс асуу яа солон хүмүүс бас амтан ярьдаг одоо хэн хэн ямар бүхний хоожс энэ бүхний аавын талд нь ямар сайн сайн бүхчүүд байсан нахчийн талд нь ямар сайхан бүхчүүд байсан байна нахчийн нарийнхаа бүхий дураанд барилдсан гэмүү бас сайхан сайхан одоо яраа хуучруудтай гэж ярьдаг одоо өнөөдөр одоо үнцэс асуухан таны одоо бас аав сайхан барьж байгаа
2: тийм
0: байна аажигд
2: тийм аажигд
0: жангатай байна
2: жангаа

0: Жангаагүй юм. Бас хава болгох камера бас.
1: Тэр үед л бас автор айлхан сайхан гоё хүн болчих гэх бат юм. Тэр бас нэг гоё барилд чихэд бас боддох тэр үед. Тэр бас тэр өөрөө нэр там бол бас ариун төрс.
0: Одоо бас өөрөнгө сайтай.
1: Өөрөнгө сайтай явах. Одоо нэг өдрөө сөрөн цуучсан го. Нэг өдрөөс амалч мөх. Тэр үед бас нэг үүрэн мөрөдлээ. А Монгол хөх тэр бас үүрэн мөрөдлээ ариун хийдэг. Одоо тэр үед бол манайх нар яруу матэгт. Матэ үржих шухан тэр нэг мөрөдл ярьдаг юм а. Энэ мөрөдлтэй.
0: Одоо
1: хасард нь хасартаа.
0: Санаа
1: уулаа таваад гэж байна.
0: Тэгээд аахан тэр сайхан байлтааны үсвэл.
1: Ахард яваа тийм.
0: Тэгээд аав шуурас ахрыг хүм бол
1: яа. Аа тийм.
0: Тэр үед бас их сайхан байла.
1: Тэр
0: надаа барилжчих үед би бүхчин болно гэж бодох хэрэгтэй л. Таны аав өгд ороод барилдах үед тэр сайхан аваа болгийн нэраар ороо барилдах үед их сүрлээ.
1: Тийм гоё.
0: Тэсэнд нь бас сайхан
1: орсон.
0: Тэр сайхан сүр сүлдийг одоо бас
1: өгч.
0: Ингээд мэнд төрөлөө аавраа яруу аавтан танд руу
1: аавраа ирсэн өөрөөс
0: өөрөө танд руу
1: ирсэн аа маад таан гэдэг
0: би төрөжсэн шиг аа гэж
1: гоёд аавтан аавд таа баяр тэнэсээ сэтгэлээ хөдлөлт
0: их баярлжсэн
1: их баярлсан их баярлсан
0: аа бол их баярлсан
1: их баярлсан манай ээж өөр нэрээс хурцсан
0: тий анаас хэцүү амжилт тамаа амжилт та ийм амжилт нь дүрнаач бүгийнхэн ийм сайхан амжилтыг үжинэ гэдэг бас аавч юм бас хамгийн том одоо баяр бахтын хамгийн том одоо бас сайхан таашаал эсвэл байх
1: би одоо нэрм бүртгэл гүмтлээ яруу авсан юм шүү камераа ээж аа бас надад нэг тав бас бүхний ямар одоо миний одоо бодолоод болж өөр юм хийчихээд би ч бас ярим бүртгэл авсан нурын бүртгэл аваад 2 жил амарлаа Тэргээс нь бас нэг хөлнөө бүртэл аваад бас нэг хагас жилүү жил өрөөнүүдэн бас нэг хөлнөө бүртэл авч чам мэнэ аа одоо надад яваад одоо бүх болчих гээд бодсон шүү дээ.
0: Болгочих.
1: Аа болгочих гэж хэрмэс. Бас ар тал яваад ааж маа зөв бүр надад хөдөлд юм юудг. Тэрс өрхи надад ялчна одоо миний одоо юу бодчихно. Амгачлал өмтлөө авч ийн аа унаас чам хайрл шүү дээ. Одоо миний болохгүй болоод өөр юм ичгөө өөр юм байх л юм шүү дээ гацан бөхөрлөхгүй шүү дээ тэгээ надад хэлчихсэн чи би бас нэг жамын толгоч сай толдрыг ийгээд их боддгий цаас нэг чармайлга гэдэг үний гомд байхгүй
0: яа гэхдээ сайхан очоо сонсоо ангаа дааны талаас нь сайхан бүхний модуултай аавын надаа сүүгээ сайхан бөхөрлөгийн мэддэг сайхан надаа логиктай байсан бүгэн надаа зүгээр юм бэээрээ хотод үргэж жодаа өгдөг энэ сайн дэлхийн спортод агаар туулж бүх болох гарааг нь нэлтүүлж байсан ингээд одоо бас ачаар таныг одоо бас энэ мянган бүхий манлай болгоно гэдэг бас тэр сайхан одоо бас ад тохоос тотоос салгасан байх та өдлийн нотмаас ингээд гооч ирээд Монгол бүхтэй ойртоо энэ сайн амжилтыг авсан баяр хүргье
1: цаа баярлал
0: манай тэрийн одоо бүхэн утмын талаас сайхан найдан гоё өрөөдөө санах утгаар юм. Ингээд 1974 он одоо зүүн зүүн бүсүүний баяр үүрнийг гэдэг үүрч барилжээ. Ингээд нутгах юм бол ингээд байна ярддаг. Чи одоо нутгийн орондоо бол одоо сайн өхөө гашин хараад барилцаар одоо хайноо аяхгүй, хүний хайноо аяхгүй. Өмнөдгүй ингээд иймэрхүү нэг яраа ингээд бас энэ хүний үс ингээд захин ингээд уурчил хэрэлсэн юм хүүгүүд сонсч ингээд одоо энэ хүн одоо бас гашин гад барилдъя гэдэг нь сайхан одоо одоо хашин ярддаг гоо ирэнг одоо нэг бүхий үлгий гэдэг одоо бүх сайтаа үлгэмчэн зү үзвэн өөрөө гарч барилдъя гэдэг ийм бодолтой ингээд одоо сурах сонгосоор тэр

0: Management дараа том гэдэг шиг мал чимээ нэвтрүүлэг аа 8 жан нэвтрүүлэг бас их аа 8 чиг үе байсан. Ингээд 8 том хоёр хүн. Ингээд мэр бол нэг 20 усан газар явсаар жогсчихдөг. Ингээд одоо энэ үед нэг хар хоёр хүн дүүд нэг хар мөр байдаг. Энэ хар мөр бол энэ үеийг болсон нэг өдрийн жан юм ус аваад явчихдаг. Ийм бас нэг ус их чадлтай тэнхэтэй мөр байжээ. Ингээд энэ өрөө унаад одоо энэ баян өврийн зүүн жогчны баян өврийн найрыг сонсоод одоо хаан утгаасаа мэдвч нүтгөрөө явжээ. Ингээд явсаар явсаар нэг өдрийн жамаар явсаар явсаар байж хаад одоо манай зөвлөмжийн гошууны алтын нийгмийн бадар гацаанаа эрдэн няма гэдэг одоо сайхан тайлбар тавьгаа хонжээ. Одоо гацаа явчихлаа. Ингээд одоо энэ хэлбэрээ томоод одоо маргааш нэг жамын дээр төсөөд баян өвөр төрчээ. Баян өвөр төрсөн дараа одоо баян өвөр нэгдэл тухайн хүмүүс баян өвөр нэгдэл гэж байсан. Баян өвөр төрсөн дараа бол тухайн газрын хүмүүс маш их баярлж найдныг сонсч ирсэн, дөрөнгө сонсч ирсэн, байрлааны нүрмүүж ирсэнгүү аав найдан гэдэг одоо их алдартай юм. Одоо өн нэрээр одоо өн хүний байрлааны хайх юмсан гэдэг бас маш олон одоо хүмүүс чуулган биш. Найрын жоон байгуулах талаартай энэ хүн юмсан маш их хүндрэлтэй бүлэн авчээ. Одоо найдан ирсэн, найдны байрлааны хүмүүс гэр хадмын хурд ихжээ. Хадмын хурд ихээр байсан санхнаа дуун одоо зөвлөмж болшууны одоо шилдэг сайн хүмүүс одоо бас жонхилж бэр мэрийн өнг болж одоо тухайн үедс найр наадам их чөөн байсан ч үгүй. Ингээд одоо тухайн үед найр наадам сайн ихэж байсан ч үгүй. Ингээд тухайн үед одоо хаклаа дуун бол зөвлөмж болшууны өдөө юм манай өндөр нэтмат өндөр ламж хашируу хашируу жахэтэм дүүрэн жаа хөөд өмөрж ирэх одоо бүгчүүд одоо сайхан манлай дуун жотролч найрыг өнгөлж одоо энэ сайхан найраа эхлүүлж ингээд анхны даванд бол одоо найдан долоос ирсэн бүх ирангуудаа досуурын бүх өгч ингээд нэг утгыг хамаа залуу бүх өгч гэвч байднууд энэ хөтөлс ерэн хайсуугаа байдаг их хөч чадал олсон янзтай нэгэн жуура одоо хаяг гарах үед бол бас энэ бүх тулж байгаа тухайн үед бол яран одоо манай зөвлөмж чинь бүх юм одоо үний бичих ярьдаг ус бүх сайтай хачир гэдэг ус бүх төр үед бол бүх юм оо сайн одоо бүх юм одоо байрлааны очдох энэ үний одоо сул тал нэрийг үл их сайн хавдаг одоо юм асуудал бүх тулж байгаа ингээд одоо суурийн бүх хаяг гарсан дараа бол ингээд яг нэг төв чийн нэтээс хаяг хайчих болох байх. Мохсын ястай байх гэж бас одоо надад ч олон нис их ярьж хөөрөлтөө гэдэг бас жоогүүдийг бас найдавар бас сурвалжаар бас сая адал манай одоо сэнсэт хөлийн сурвалжаар ярьсан байсан. Ингээд одоо хоёрын дугаараас эхлээд одоо манай үзүүлчний нэлээ хатуу гардаг уу яа. Сайн уяа бүх сараа өндөр гэдэг юм байна. За ингээд одоо энэ оноос хоошил хамаагүй ус Ояа бидний хоочри аваад одоо бохоо дараа нуулаад 3 дугаар муу 3-ийн нуулаад одоо бас өөр нэг тави таарах хүн тавиад аюулчих гэсэн бодолтой ингэж таарч байгаа. Ингээд өндөр байдматтай бол үс их удаан байлцсан байна. Ингээд бол өндөр байдмад туслаа бас их өндөр хүн өчөж сайтай ойтх юм бох. Ингээд бас нэлээд зураад одоо ер нь гарын тарн барагдаад ингээд нэтэвэл өрчсөн гэдэг. Ингээд гурвын нуулаанд өндөр ламж 16-аад үжимтний алдарт бүх жаахын юм. Дээр 8-д пөдмөр. Дээр 4-д бүдүү юм. Дээр түрүүнд манай гэдэг энэ сайн бүхүүдийн одоо үжимтнээ шилдэг сайн бүхүүдийн хаяад төрүүлжээ. Ингээд одоо тэр 8-ийс нь тогоон одоо газраа 8-дний тог гэж одоо дав гэж одоо нэрлэж. Үжимтний хүмүүс сорин утгын амин сайхан аврах бүхний алтар хоймрыг энэ газартаа шингээж үлдээж хоцоржээ. Ингээд одоо бас тэрэн жилийн дараа бас энэ сайхан хүний бас өөр хааж сайхан одоо хааж үеийн дараа бас манай өвчмчний нутаг бас сайн өрөлдөж мянган бүхий бас маглай болсон. Одоо энэ сайхан жавыг бас одоо бас өвнө хүмүүс ярьж байгаа. Ингээд бас найдны тухай бас танай аймаг сэрэжийн хэрэгцээ тийм үү? Энэ тохиол бас сайхан юм. Та одоо бас энэ үнэ бас сонсч ирсэн байх бас аа. Энэ чинь бас нахтнараас сонсч ирсэн.
1: Сонсч ирсэн.

0: Нахцамгийн. Одоо яг ямар сатан болдгийг над ярьж байгаа би одоос ч юм. Эгэрний болоод бас марччих багт. Тэр манай нахцамгийн хэрэгс болсон ахнаар. Тэгээ ахнаар болгоно. Тэр манай нахцуу бол аав наран бол.
1: Аав наран.
0: Тэгээ манай нахцуу одоо өөрөө цагтаа. Тэр шилээ хөдлөж цагтаа алга хааж байгаа. Сүлд нахцамгийн одоо наймдлын сатанаас болоод хоёул доош юм байна. Санамжуу бөгөөд манай зөвлөн хөшөнө. Алтайсан гэж.
1: Алтайсан.
0: Тэгээд тэнд доош нэмдэг одоо манай хааж тэнд мэдлэг. Тэгээд бол одоо манай нахцамгийн ямар ахан бол. Надаа тэг. Манай нахцамгийн яриад маин дуртаас. Дээр та маин дуртаас.
1: Наар
0: хостраас. Тэр над чинь хөдөлж байгаа.
1: Тэр юм уу.
0: Тэгээд маин тат ярьж үзсэн. Аа. Тэгээд чарвэт манай нахцамгаас яхан бий мөрт байсан.
1: Аа.
0: Тэгээд өөрөө надад чинь чарга юм юм манай ах гэж ярьж үзсэн байсан гэдэг. Тэгээд
1: тэгэхээр таавал гэвэл чир өчөө ахчаа нга дэрэстэхэн одоо том юм ямрын амардаг хатчихсан юм зам даа юус чир одоо бас өөрийн чинь өндөр гэдэг бас сайхан юм бүгд юм байна. Одоо хатаа болж байна. Одоо бас сайхан тасардаг юм даа. Өөрөөр хэлбэл манай нэгж юм маань их өөрчлөлттэй тухайн индустри нэгэн хэсэг нэгтэй тавгч нэрлж мөргөний ус бүр альтрийг ус дутагдаа мөнгө юмж тэр үний ус тамаш үлдэх ус нь дутагдсан гэсэн сайхан үлдсэн ус их сайхан одоо хууч дурсамжтай бас бэлгэшээр сайтай гэж бэлгэшээртэй гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ дөрвөн ус тамаш оч үзсэн үү?
0: Оч үзээгүй.
1: Зэрэг байлны өдрөө ус нэг
0: оч үзв.
1: Тэгэхээр
0: тэгвэл таавал бас ээжийн тал нь байна. Манай аавын тал нь юу вэ? Манай аавын тал
1: нь юу вэ? Өөрийн
0: тал. Аа, өөрийн тал. Одоо юу гэдэг нь аав, манай өвөө ч гэсэн бүгдөө өгчөн санаалтаа хүрээд.
1: Харин дөрвөн Монголын сургууль хараа танай аав байж байгаа нь аав гитар дараад ээ тул зөвхөн л үзсэн юм. Кодрын байт малчсуудад их сайхан
0: атайд л энэ ката малчин
1: та малчин байх гэдэг багтай. Гэхдээ юу нэг хэнд таны гэж юу юм жаана урлагийн дамаар явуулчихээс хасна уу?
0: Коймэн
1: нэг ч анаа юу.
0: Тэнд та өөрөө ямар ч асуу гоо өөрөө л мэд. Тэнтэй л их чармайл гэж.
1: Тэгэхээр зүгээр таасан ахчин талтаа бас их том хүний одоо асуудалтай. Натраталс сайхан хуучин таахын ус хуучилсан ус их сайхан манай платаны үе сургуультай найруулагч болсон бичиж мэдээсэн сайхан материал юм олж авсан. Ингээд бас олон сахуудад ярьждаг найт нь одоо баяр хөөр тийм манай үгчлээ сайн хэрэгтэй туршсан найтээ дуусах ганцаар хэлсэн гэдэг ус сайхан хуучууд ярьсан ингээд энэ хуучиг бол тусгайд нь хэрэгжиж байгаа даа. Эсвэл сургууль жаргаас тахад тусгай бичсэн хүмүүс бас байж хэлж болдог өдрөг өдрүүдээр та бүхэнд хүргэлээ.
2: Эрх мөндөд сонсогчдоо энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ төрөйд өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хөтлөгч Дава, найруулагч Амиурт, шингэгч Цанаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнтүү дараач нэвтрүүлгээр дахин жолгоё. Баяртай.

Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөтрүүлэгдэн уулдаараа сонсогч та бүхэндөө найр хамтлагийн дуулсан чулуу гэг гэг гэдэг сонсгий.

Өндгүүрийн нөвтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүрийн нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал, хянагц, майлс, ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

0: Силингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 6 сарын 25, Бэлгийн улирлын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 11 гарагийн 4 урдаар уулын товч мэдгдээ.
3: Энэ цагтаа
2: Дундад улсын Өв хамт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 26 дугаар удааны хурал хуралдуулсан.
3: Улс төрийн зөвлөгөөний Шилэнгол аймгийн 14-р хугацааны хорооны байнгын хорооны 22 дугаар удааны хурал Шилэн хотод хуралдсан.
2: Шулуунхуу хошуу хулан шараг даагийн эсрэхэх гажирт манхан ловон хөвчөөжүүлэн тарж ажилсчүүлэн хөгжүүлэхийн дагуу элсэж асах чин арга чан болгон сөвгчилж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь.
3: Доор нарай болготой танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. 6 сарын 24-ний өдөр Дундад улсын Өв хамт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 26 дугаар удааны хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн хариу жагтлын жорох санааг уламжлан суралцж, дэд шатны холбогдлоохи хурал мэдэгдлийн жорох санааг уламжлан суралцж, дараачийн алхмын ажлыг байрлуулжээ. Өртөн засаг хорны улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбэчин хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн Синхуа хорооны Ахмад намын гишүүн Жанглин шинд илгээсэн хариу жагтлын жорох санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтай. Эл холбогдлохгүй гажир орон болон саламчрынх нь бүх аймгийн эл төрлийн хавсхлын эх баялагийг сайтар хамгаалан ашиглаж, суралцлах хүмүүжил болон ухуулах тайлмчийг лавдун баттай өрнүүлж, өргөө олон кадр олон төмний хөтлөн дагуулж байхад бүлгэмдэн тэмцэх хүчнийг шингэн авч, хүслэн итгэл бишрлийн суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Суралчлагын үр бүтэмжийг үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэх, хариуцлага үүрэглэн зүтгэл чармайлаг гаргах, бодит ажиллах болгон хавруулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвөгжилтийг бий болгон үйлдэлжүүлж, элчүүлийн ажил томд идэвхтэй зүтгэл чармайлаг гаргаж, бодит ажилч бодит амжилт гаргахаар намдан үнэт чудраг байхыг үйлдэлжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурал болон өртөн засаг хорны намын хорооны холбогдлохгүй хурлын жорох санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтай. Эльсиатэл Саламчрынх нь Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин туйлчлуулахыг одоохны ба хойшдын нэг хугацааны чухал улс төрийн үүрэг болгож, 14 баримтлалын баялаг уулгахтхун жорох санааны мөн чанар болон үйлчлэгийн шаардлагыг гүнж гээжимчиж, суралчлаг ухуулаг хүмүүжил боловсрал

0: хослуулан найдваржуулахыг үргэлжлэн сайтратгаж, бодит ажиллагаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс буйлуулах хэрэгтэй. Ял шатны намын хороо намын удирдах дугуйлан намын хамарч намыг засах хариуцлагыг бодтожулж, намын байгууллалтын ажлын голдлоготой үүргийг нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахуулж, чанар сайтай намын байгууллалтаар ил ажил үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг хөтлөн дагуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас төвийн сахлагуутай байчаа хорооны албан тэнхмээс илэр нийтлсэн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай үжилтийн чөрөөгийн 5 нийтлэг хэргийн жишээгийн чорх санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтай. Эл шатны намын шахуун байгууллалт ба өргөөлөн намын гишүүн кадр нийтлэх хэрэгээс гүнжгий сургамж авч үннээс зөвийг эрэх, шинжилх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоохыг баримталж, манай аймгийн аж ахуйн суур ба хөгжилтийн бодит байдал суурлан амихан хамгаалалт гажир шороон ашиглалт засгийн ордны өргөгчөө зэрэг хорой шугамын улаан шугамыг чангасгахж, аван доороо ашиглахыг хөөчлөдөх, ардиж үдэж эдис сүйтгэх засгийн ажлын бүтэмжийн инженерийн дүр төрхийн инженерингийг эрс сургуулж, элчүүлийн ажил нь үйлдэлэг ба түүхийн шалгалтыг дааж дийлхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж. Хурлаас өртөн засах хорны намын хорооны хулгуудлөхгүй хурлын жоргох санааг уламжлан суралчиж, бүх аймгийн үжил ухамсарын хэлбэр, үжил санаа улс төр, шалгаж авахгүй жийсийг арилгаж хууль ус хэвлэгт хүнд чухалдаг өгөх, намын суртал чигч засгийн байгууллалт болон ялчралын эсэргүүцэх тэмчил зэрэг ажлын байдлыг сонсч, хулгуудлөхийн ажлыг байрлуулжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 24-ний өдөр улс төрийн зөвлөгөөний Шилийн гол аймгийн 14-р хугацааны хорооны байнгын хорооны 22-р удааны хурал Шилийн хотод хуралдав. Аймгийн улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Жодо Юн хуралд оролцсон бөгөөд яриа тавьж, тэргүүлэгч Ван Мин Ван, Дижер Пан, Шу Гуан, Жан Ян Чун жиж, нарийн бичгийн дарга Жан Ли Гу хуралд оролцож, тэргүүлэгч Давшилт хурлыг эрхлэв. Аймгийн захиргийн дэд дарга Сүмжин Жан уралгаар хуралд оролцож, холбогдлохийн ажлыг мэдэгдэн санал сануулгыг сонсов. Хурлаас тус удааны банкны хорооны хурлын зөвлөгч үйлийг хянан зөвлөж батлан, Шилийн гол хонны бүх аж ахуйн хэлхээг үүдэж, малчин тариатны орлогыг тогтуу нэмэгдүүлэх тогтчийг байгуулахын тойронд тусгай сэдвэр зөвлөлдчөж, дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөгөөний Шилийн гол аймгийн хорооны санал дурдлагын ажлын дүрмийг хянан зөвлөж, холбогдлохийн ажилтны явдлын зүйлсийг хянан зөвлөж батлав. Хурлаас чухалчлагдан бүх аймгийн эл шатны улс төрийн зөвлөгөөний жохон байгууллалт ба өргөн олон улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн Шилийн гол хонны бүх аж ахуйн хэлхээг үүтгэх нь бүх аймгийн аж ахуйн хэлбэрийн ховруулан дэс дэвшхий явуулах чанар сайтай хөгжилтийг биелүүлэхэд чухал аж холбогдолтой гэдгийг гүнжгий таньж, гүнжгий зөвдөлчин санал дурдлага дурдж, хамтын танилтыг өргөнөөр нягтруулан Шилийн гол хонны бүх аж ахуйн хэлхээг үүтгэхэд хүчин нөмрөлж, улсын чухал малын асах шим тариалангийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн суурин газрын бүтээн байгуулах, малчин тариатны орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлэхийг явуулахад улс төрийн зөвлөгөөний оюун ухаан ба хөтөн чадлаа өргөх хэрэгтэй. Засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгон үйлдвэрлэгжүүлэх суралчлах мүүжлийг гүнжгэрүүлэн бодтойжуулахыг хүчлэн ахуулж, ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн 3 нарийн хянамгай лавдун баттай хийх чухал шаардлагыг бүх талаар найдваржуулан, нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян үйлдэх, шинэлэг ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох, үнэнхүү хатхан бодтой ажиллах ерөнхий шаардлагыг батжимдж, гол их талтай нягт уялдуулан, хариуцлага үүргэлэн чангатгаж, онлайн суралцлагын талаар дахинта гүнжгэрүүлж, чигчлэн сайжруулж, чигчлэн засах талаар дахинта хүчлэн, дүрм тогтоол тогтоох талаар дахинта дэвшлүүлж, суралцлах мүүжлийн үр бүтэмжийг үнэнхүү ажил хийж үйлс босгох, хүчрхэх их хөтлөх хүчин болгон ховруулж, энэ жилийн элчүүлийн ажил үүргээ чанар сайтай биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэж. Хурал дээр аймгийн хэсэг улс төрийн зөвлөгөөний банкны гишүүн, улс төрийн зөвлөгөөний гишүүд зөвлөх сэдвийн тойронд санал сануулга дурдж, аймгийн шууд хараа холбогдлохын салаа мөчөр саналаа солилцох үхэлв. Шилийн гол цуугаа хэсэг өртөн цохорны улс төрийн зөвлөгөөний гишүүд хуралд сул оролцов.
0: Манай хорооны мэдээ Шулуух хөшөө холон шараг даагийн элсэрхэх гажирт манхан лугман хөвчөөжүүлэн тарж ажилсчүүлэн хөвжүүлэхийн дагуу элсэж асах шин арга зам болгон сөвгчилж байна. Ойрд шулуух хөшөөний сай удах сумны баян хөшөө гачааны элсэрхэх гажирт малчид дундад улсын шинжилх ухааны хүрээлэнгийн холон шараг даагийн элсэрхэх гажирын амхын судалгааны өртөөний шинжилх ухааны судалгааны бүлгийн жолоодлохоор манхан лугман таржээ. Амх орчин тойрны хавралтын нөлөөгөөр Манхан Лувангийн ургалт жил дараалан багсаж устдах хандчтай болсон үед дундад улсын шинжилх ухааны хүрээлэнгийн холон шарга даагийн элсэрхэх ажрын амхын судалгааны өртөөний шинжилх ухааны судалгааны бүлгэм олон жил дараалан хээрийн байчаалт хийж байчаасан уран бүсийн доторх 8 хэсэг гажирт хээрийн Манхан Лувангийн дархлалтын чигийг илрүүлжээ. Хевчээжүүлэн тарих хэрэгцээг баталгын төлөө судалгааны бүлэх мэх нь хүний хүчээр манхан ловон тарж бойжуулах ажил өрнүүлэн жил болгон 10-д туман суур манхан ловон бойжуулж дийлэх болжээ. Томдод улсын шинжилх ухааны хүрээлэнгийн ургамлын судалгааны салбарын хулан шарга даагийн эвсэрхэг газрын амхын судалгааны өртөөний дараг Лиюнгэнгийн танилцуулахаар нэгдэн туршилтын чанартай тарж үүнд нисгэлээр тарсныг багтаагаад бараг жуугараа муу тарин уналт нь бараг 3 кг-аас тээштгүрч ургалтын байдал нь ч маш сайн байсан юм гэлээ. Одоохондоо шинжилх ухааны судалгааны бүлгэн манхан ловонгийн халсыг машинаар арилгах зэрэг бүх илхэжлийн иж бүрдсэн мэрэгжилт түшиглэн үргэлжлэн бомж уталж шилдэг чанарын манхан ловонгийн тогтун уралтыг биелүүлэхээр байна. Лиюнгэн сурвалжлагчтай. Манай өмнөх хугацааны туршилтыг үндэслэвэл нэг муу манхан ловонгийн жилийн уналт нь бараг 1000 кг хүрч дийлнэ. Энэ нь нэг муугаас том төгөргийн ашиг орлого олохтой дэнчиж нийгмийн үр ашиг нэлээд сайн болно. Тахуулаг түүний амхын үр ашиг ч маш идэрхий байна гэлээ. Шулуух хөшөөний сай удах сум Дундад улсын шинжилх ухааны хүрээлэнгийн судалгааны мэрэгжлийн тулгуурлалт түшиглэн хэрийн ургамлыг ажиглалжуулан хөгжүүлж амхуу ба аж ахуйн хос үр ашиг хүртэг арга зам их хайн сүхжилж байна. Шулуух хөшөөний сай удах сумны намын хорооны шүүжи Бүрэн Баяр сурвалжлах хүлээгтэн Наднэ жуун мөгийн жишээ үзүүлэн тарих суурн дээр шинжилх ухааны судалгаанд түшиглэн тармилын хөвчөөг улам өрөвдөхийн дагуу манай сумны хамтын аж ахуйн аж ахуйлалт түшиглэн манхан ловонгийн бүтээгдэхүүнийг нарилгэжүүлэх болно. Энгүүл нэг талаар элсэж асаж нөгөө талаар малчдыг дайчлан орлогийн нэмэгдүүлж гажааны хамтын аж ахуйг ч бужгаруулж дийлнэ гэлээ.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагч мөнгөн хаар чимээлэгч урхан танксийн сурвалжлан бичсэн үндсэн шатны өмнө фронтод гавшгайлж яваа жалуу катер туул гэсэн сурвалжлагыг нэвтрүүлээ. Хөвчөр хөшүүний онгон ус сумны дэд суман дарга туул намын гишүүний үр харуулчилгаан сайтар гүйцэтгэж үндсэн шатны жасалд ажилсын хөгжилд ардын амьдралын батлахад үйлчилсээр иржээ. Туул 2018 онд онгон ус сумны бор хужир гачааны намын үрийн шүүжигийн тушаалыг харуулснаас нааш намын байгууллалтын голдлогтой хатгаж намын үрийн жохон байгууллалтын амьдралыг чанга дүрмжүүлэн малчтын дархай бутрахыг сууршиж байх бодит байдалтай уялдуулж намын гишүүн голлох зөрхөд түшиглэн онол суралж хамаг эцсийн 1 км-ийг нэвтрүүлжээ. Дахвал гачааны соёлын ажиллагааны жагсаалын газрыг түлдэржүүлж номын өрөө ба сүлжээнд дэрэх тал нутгийн номын өрөөг сайтар байгуулан хов хоромдуулан урамшуул

0: намын гүшүүний хандагуулга чадвар улам илүү бадруул, нам ард томтойгоо улам илүү ойртож, соёлын өргөөгөө улам илүү сайхан өндөр төвшөнд хөргсөн сойрондоор манай соёлын өргөө нам бол тал нутгийн намын өрөө байгуулж, тэгвэл манай хазааныхаа ардын газар нутгийн журмын шийдвэрлэх талаар чих хамжил болсон байна.
1: Тул үндсэн шатны засалтын суурийг бэхжүүлэхийн хамт Малж хорны нутаг бэлчээрийн их баялагын дагуулгад суурлж, тухайн газар орныхоо байдал тохируулан мал аж ахуйн онцлог тажвисыг хөгжүүлж, 2021 онд Гачааны баримжаатсан махны үхэр тэжээ үржүүлэх жишээ үжүүлэх суурин газрыг байгуулан шилдэг үлдрийн шимэнтэр үхэр оруулж, холбоолон ажигнах найдан малжах загвараар дамжин хамтын тэжээ үржүүлэх үйлсийг божгаруулжээ. 2025 онд бас аж үйлсээр дэтгэн дэмжих төрийн бодлогын дэмжлэгийн идэвхтэй эрэмжлэн чахар хонны аж үйлсийн төрөл зүйлийг найдваржуулж, шилдэг суур их мал оруулан хамтын аж ахуй ба малч хөрөх хамтар хамаарч хамтар эдлэх загварыг хэрэгжүүлж, малчтын орлого нэмэгдүүлэн баяжин чинэлэгчгийг дайчилжээ. Олон арга хэмжээг жиргээр хэрэгжүүлснээр Гачааны хамтын аж ахуйн орлого нь үргэлжлэн тогтуунаар нэмэгдэж, 3 жил дараалан жилийн дундч орлого нь 30 түмэн төрхийг давжээ. Хөөчөр хөшүүний онгон ус умны бор хожир Гачааны эмгэгтэйчүүдийн холбоот хурлын тэргүүлэгч Өнгөч бол.
2: Төш үзийг бол одоо ажлын гомдоо бол маш хинамгай их хариуцлагатай арад долныхон төлөө аж хийдэг. Төрөө жил бол манай Гачаандаа бол чахар хонны нэг төрөл зүйлийг оруулаад чахар хонон бол 16 онхөд татлуулсан байж уусан шүү дээ. Тэгэхээр нэг нас хамтын суурин газрыг байгуулсан. Үүний дагуу нөх шинэ төрхүй төрөлжүүл оруулаад бол одоо малчиж ард түмэндөө нэлээд их орлогыг авчирч өгсөн.
1: Туул бас Гачааны хоёр жүвлэлийнхэнтэйгэн сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтатгаж, ардын амьдралын эйлжүүлийн дутуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, Гачааны замыг хатууруулан хүн малын уух усны асуудлыг шийдвэрлэхийн хамт олон жилийн нутаг бэлчээрийн үлдэгдэл жуурганыг амжилттай шийдвэрлжээ. Тэрний дагуулга дор бор хожир Гачаа аймгийн дэсийн 5 хүчирхэг Гачаа тосгоны намын жохон байгуулалт болон хамгийн хүчирхэг намын үүрийн жишээ үжүүлэх чиг зэрэг 10 алтрыг хүртэв. Тэр бас урд хожид Өвөр Монголын үр дүнц хорны хөдөлмөрийн жишээч, бүх орны хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хариуцлага үүргэлж зүтгэл чармайлаг гаргасан сайн намын үрийн шүүжи, Шилэнгол аймгийн шилдэг өвхамт намын гишүүн зэрэг олон 10 алтар хүртжээ. Туул энэ жилийн 3 сард онгоо сүмний дэд сүмэн даргын тушаалыг үүргэсний дараа мөн л үндсэн шатны үн франтад үргэлжилэн гавшгайлна.
3: Манай хорооны мэд 6 сарын 24-өөс 25-ны өдөр болтол аймгийн шуу тараа байгуулгын кадр ажилтны дууны уралдаан Шилэн кино жүжигчийн театрт явагдаж, бүх аймгийн хэл байгуулгаас ирсэн 31 төлөөлөгчийн ангийнх нь ориоглон холон сэтгэлгээр ховсхлын сонгодог дуугтуулж, дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсан чөө бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлжээ. Тус удааны уралдааны бэлтгэл уралдаан ба шийдвэрт уралдаан гэх хоёр шат хуваан явагджээ. Тус удааны уралдаанаар дамжин аймгийн шуу тараа байгуулгын эл шатны намын жохон байгуулалт болон өргөн уудын намын гишүүн кадрчуудын бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд үйлчлэх 3 хошуу чорныг жогчлох ориоглом халуун сэтгэлгээг улам нэг алхам хөгжөөж, дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсан чөө бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх үнэр өтгөн уур амьсгалыг бий болгосон байна.
1: Манай хорооны мэд 6 сарын 24-ний өдөр холын тэргэл нутаг хундахт Жуна улирлын наадмын 2026 оны Монгол морины холбоот уралдааны улгын хуваар талбайн уралдаан Чоны хөндийн үжимчийн оронд явагчээ. Уралдаанд Монгол морины 30 газрын алсын морины уралдаан, 19-2 газрын хөтөн жалгах уралдаан зэрэг хоёр уралдааны төрөл тохируулж, ээл балгас талбайгаас хүрэлцэн ирсэн 9-р унаачд хүлэг мордон хурдлуулсан байна.
3: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилийн 1-5 сар болтол манай аймгийн хөвчөөжлөөс дэшиг хаж үйлдвэрийн нэмэгдлүүртэг адилхчааны хас чууны 6-аар нэмэгдэв.
1: Энэ жил манай аймаг жуултлах сэдвийн хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, соёл жуулчлалын шин ажигналтын хэлбэрийг үргэлжлэн баялагжуулан, адуун соёл, тал нутгийн наадам, өөртөө машин тэрэг жолоодох зэрэг уулгийн тойронд 80 гаруй жилийн онцлогт соёл жуулчлалын ажиллагаа өрнүүлж, бүх орон бүсийн 4 улирлын тал нутгийн жуулчлалын нэрийн хуудсыг чогтлон байгуулж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Вилес Сувдан Чижиг, шингэгч Хонгорч бол, хариуцсан найруулагч Шурхан, хянагч Удвал Чижиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилэнголын Аражио телевиз хорооны Монгол Аражио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөс нь тунгалах хэсэгтэн үлдэ, баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай.

маргааш тунгалах хэсэгтэн үлдэ, бара өмнөөс дөрвөн дэсэн салхамтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунгалах. Шилийн хот улгай, жүүжимчин хошуу, баруужимчин хошуу, авах хошуу, хөвөөчсэр хошуу, шулан хөвөөчхан хошуу, тайвс хошуу, шулан хөх хошуу, долон нуршинд жүргэсгэн баг бараа орно. Төржөр аянг дугарж их салхан салхлах зэрэг чанга солигурцгалт чагуурын байдалтай, баруунтайгаас дөрвөн дэсэн салхамтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үлдэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхамтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалгасан үлшин, баруун өмнөөс 4 дэсэн салхамтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үлдэй, хэсэгтэн тунгалах, баруунтайгаас 2-3 дэсэн салхамтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 17 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагурын мэдээг одоо тэгч нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөс нь тунгалах хэсэгтэн үлдэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхамтай. Маргааш тунгалах хэсэгтэн үлдэй, баруун өмнөөс 4 дэсэн салхамтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунгалах. Шилийн хот улгай, жүүжимчин хошуу, баруужимчин хошуу, авах хошуу, хөвөөчсэр хошуу, шулан хөвөөчхан хошуу, тайвс хошуу, шулан хөх хошуу, долон нуршинд жүргэсгэн баг бараа орно. Төржөр аянг дугарж их салхан салхлах зэрэг чанга солигурцгалт чагуурын байдалтай, баруунтайгаас дөрвөн дэсэн салхамтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үлдэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхамтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалгасан үлшин, баруун өмнөөс 4 дэсэн салхамтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үлдэй, хэсэгтэн тунгалах, баруунтайгаас 2-3 дэсэн салхамтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 17 градус. Чагурын мэдээг сувчин чичиг нэвтрүүлжээ.

сайн байцхан уу? Эрхэм хүндэт сонсогч эдэ. Өртний дууны сонирхол та бүхэн төгөн жолгож байна. Энэ цаг Ашаа жун хошууны шилийн гол сумны жахбулах гачааны малчин сэчин ухарын дулсан өртний дуунаас сонсгоё. Өн өргөн Ашаа.

0: хамтдаа байсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн танаа хянагч Зяаху Алма, ерөнхий хянагч Багжин Ухаа.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.

0: дамжуулах нэвтрүүлэг
1: бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг үрдээр агуулгын төвчөө мэдэгдэй.
0: 6 тор нөх хөлөг шатар гэсэн ширс мэдээллийн 1-р чүрэн байгуулан совх татан усан ашиглалтын торыг нэгтсүүлжилээ гэсэн мэдээлэл.
1: Манаарын бохирдлгүй уурхайн бүтээн байгуулалтыг түргэтгэж уурхайн их баялагийг ам ухаан үр ашиг болон аж ахуйн үр ашиг болгон ховруулж байгаа.
0: Манай орны чөөн бус аж ахуй хөлөл Бээжинд явагдаж байгаа 4-р хугацааны дунд улсын олон улсын хангалгийн хэлхэг ахиулаг үзэсгэлэнд оролцож хамтралчааны хантан хайж гэрээ тогтон аж үйлсийн хэлхэний урагштай ажиллахыг үнэнхүү ахиулж байгаа.
1: Өвөр Монголын зүүн биеийн цахилгаан тор анхуда Фужиможид бохирдлгүй цахилгаан хүргэсэн.
0: Ирээн хотод Дундад Монгол Орсын аж ахуй хангалын хэд дэсийн харилцагч гэсэн мэдээлэл зэрэгс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
1: Хүнд сонсогчдоо 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд улсаас усан ашиглалтын тор, шинэ хэлбэрийн цахилгаан тор, бодлолтын хүчний тор, одоогчлсон чимээ холбооны тор, хотын газар доорх дамжуулах хоолын тор, барааны гүйлгээний тор, 6 торын бүтээн байгуулалтыг түлдэржүүлэх хэрэгтэй гэж дурджээ. Уртанцас хорны 15-р 5 жилийн хөгжүүлтийн төлөвжүүлэх нь улсын байрлуулалттай нэгт уялдуулан 6 торын бүтээн байгуулалтыг нарийн нэмбэ байрлуулсан байна. Манай нэвтрүүлгийн цагаас эхэлж 6 тор нэг хүлэг шатар гэсэн ширс мэдээллээр манай орны 6 торын бүтээн байгуулалтын байдлыг танилцуулахар боллоо. Одоо тус ширс мэдээллийн 1-р чөөрөн байгуулж сувг татан усан ашиглалтын торыг нэгтсүүлжсэн гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Бухтгатын

0: Эдийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Төмөд Баруун хош шүү нийт 24 дүншүүр төгөргийн бэл оруулж усан ашиглалтад холбогдсон 16 төслийг хэрэгжүүлэн үер сэргийлэх, ус хангахыг батлах, ус арилгахыг чангатгах, амь ухааг хамгаалах одоо үеийн усан ашиглалтын торыг байгуулахаар байна. Ванхахы услалтын орон бол улсын усан ашиглалтын торын байгууллалтын доторх нэг чиг болно. Бүх улсын усан ашиглалтын бүтээн байгууллалтын бэл оруулалт нэгэнтэй 4 жил дараалан Төмөн Дүншүүр төгөргөө давж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд улсын усны торын бүтээн байгууллалтын бэл оруулалт 6 Төмөн Дүншүүр төгөргөө давх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон бохир дүлгүй уурхайн бүтээн байгуулалтыг түргэтгэж уурхайн их баялгийг амь ахуйн үр ашиг болон аж ахуйн үр ашиг болгон хувирулж бий. Энэ жил манай орон бохир дүлгүй уурхайн үйлсийн хөгжилтийн далд хүчнийг үргэлжил өнгөн уудалж бохир дүлгүй уурхайн бүтээн байгуулалтын баримжааг тасраагүй дэс төвшүүлэн шинжилгээ ухаан мэрэгжил түшхилж уурхайн амь ахуйг сэргээх ажлыг хөрсийг дараан өвс тарж байснаасаа бүх хэлхээний амь ахуйг дахин чөгчлөг тээш хувируллаа. Улсын дөрвөн эдийн үжимжийн орон болон улсын аж үйлдвэрийн жуулчлалын жишээ үзүүлэх суран газар болсон улсын энергийн бүлгүүлэлийн Жунгар дахь энергийн компанийн Хатайг ол жадгай нүүрсэн уурхайн орон дахь харунгөт нүүрс эрүүдсэн намын ногоон аймодоор эмжирлэгдэж 240 карай жилийн ургамал үндэс хатхан ургаж. Наймын их амь ахуйн чадамжит орон холболдон гайд сайхан өнгө үжимжийг бүрэлдүүлжээ. Энтхэн саяхан 2026 оны уурхайн орны ногоорлох үүргээ бийлүүлж өнгөрсөнөө шороо гадагшлуулах талбарт 4100 гарай суур торг модж айлж 39 түмэн хавтгайдруулж матрийг ногоорлуулжээ. Эх баялгын нээлт болон амь ахуйн хамгаалалтын төнцвөртэй байлгахын тусад өр тон жасах орноос олон жилийн төрийн бодлогын нийтэлж жасхийн ордноор голлуулах салаа мөчрүүд хамтран хөдөлчих аж ахуйлал голлон байгуулах нийгэм нийтээс ханалт тавих бүрэн бүтэн хөгжилтийн тогтчээ байгуулам бохир дүлгүй уурхайн үнэлт нь уурхайн орны орчин тойрон эх баялгын ерөнхийлөн ашиглах шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх зэрэг 6 их хүрээ чараа хамарсан байна. Манай орон бас мэрэгжлийн шинийг үүдэх болон амь ахуй сэргээхийг гүнжгэ уусалчулж уурхайн орны амь ахуй жасан сэргээж бий. Хөлөмбөр хотын бор шилэ жадгаан нүүрсэн уурхайн улсын дотоодын анхдагч уурхайн бичил замгийн амьд бодсоор нүүрс төрөгчийг тогторжуулах шийдсэн байгуулан бүх улсын хахир хүйтэн уурхайн орны амь ахуй жасан сэргээхэд доор нүүрс төрөгчид хуулуурлаж болох шийдвэрлэх төслийг хангажээ. Шилэн голын Баянхаа 2 дугаараа жадгаа нүүрсэн уурхайн өртөө байгуулсан гэрэл чингийн чагалхан өртөөний жилийн чагалхан гаргах хэмжээ нь 3 дуншур шахам киловатт цагт хүрч нүүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг жил болгон 37 төм гарай тонн багсагжээ. Адахан болтол бүх орноороо нэгэнт 442 бохир дүлгүй уурхай байгуулад бий. Үүнд улсын дэсийн бохир дүлгүй уурхай 45, өр тон жасах орны дэсийн бохир дүлгүй уурхай 397 байж, тоо хэмжээ нь бүх улсын өмнөгнөнд орчээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бүх орноороо 190-ийн том хэлбэрийн уурхай болон 180-ийн дунд хэлбэрийн уурхайг бохир дүлгүй уурхай болгон бүтээн байгуулахар байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бээжинд явагдаж байгаа 4-р хугацааны Дундад улсын олон улсын хангалгийн хэлхээг ахиулах үзэсгэлэнд Өвөр Монголын цөөн бус аж ахуй хөл оролцож ажил төрөл алслан гэх байлга золгуулж хамтралцааны хантан хайж гэрээ тогтон аж үйлсийн хэлхээний урагштай ажиллахыг үнэнхүү ахиулж байна. Укрын хотоодны электрон хамжааг үйлцсэн Өвөр Монголын Жишүө шинжил ухаан мэрэгжлийн компани үзэсгэлэнд оролцож байх хугацаанд залгаагаар 4 аж ахуйлалтай хамтралцааны гэрээ тогтчээ. Тус компани нь хүндийн хэмжих чиглэлийн аж ахуйлалтай хамтралцаа өрнүүлэхин хамт тэжээн үржүүлэх алж нэтлэх аж ахуйлалтай холбоолон үхэр тэжээн үржүүлэхээс эчүүлэн боловсруулж хоолны ширээнд гаргах хүртэлх бүх явцыг хайж мөрдөх хэлхээг шулуутгачээ. Өвөр Монголын шин энергийн аж ахуйлалч үзэсгэлэн дээр идэвхтэйгээр хамтралцааны аз тохиол эрэлхийлж байна. Ордос хотын Гүшин Лихуа устрагч үйлдэх төхөөрөмжийн компани нь Сингапурын нэг аж ахуйлалтай хамтралцах санам тогтож, хойшид устрагчийн тоноглолыг хамтаар судлан нээхийн дагуу гадагш зөөвөрлөх шин шугамыг нэвтрүүлэхээр болсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын Жүүн Бэйн Чагалхан Тор Ард Фужиан Можод анх удаага бохир дүлгүй чагалхан үргэж Шанхай, Жансу, Жэжиан, Анхуй, Фужиан зэрэг Дорнтын 5 мож хотод чагалхан үргэхийг бүрэн бийлүүлжээ. Одоохон болтол манай орны зүүн биеийн газар орноос дорн торны 5 мож хотод нийт 25 дуушур

0: 2000 төмөн киловатт цаг чагалхан хүргэжээ. Үүнд бохирдлого чагалхааны ижилх харилцан 150 давлаа. Энэ нь дорн торны чагалхан хүчний хангалгын бүтөмжтэй нөхөрлөн зуны улирлын чагалхан хэрэглэх хэрэгжээгээ батлаг чадварыг дэвшлүүлэн аж ахуйн ерөнхийлсэн чагалхан хэрэглэх өөрийн өртгийг буруулан зүүн баруун хоёр талаараа хамтаараа ашиг хүртгийг биелүүлжээ. Манай орны зүүн биеийн чагалхан хүчний арилжааны төв нь манай орны шинэ энергийн суран газрын давуулгаа үргэлжилэн бадруулж, орон алсалсан бохирдлого чагалхааны арилжааг үргэлжилэн өрнүүлэн, бүх улсын чагалхан хүчний жагтэлгүүрийн бүтээн байгуулалт болон хэрэгцээ шаардлагатай мож хотын хос нүрс төрөгчийн харалтын найдваржуулахад чухал үйлдэл үзүүлжээ.
1: Одоо чөлөөт арилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулахыг гэсэн тусгай мэдээллийн Эрэн хотод Дүмдэд Монгол Орсын аж ахуйн хонгилын хэд тесийн харилцагч гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Дүмдэд Монголын хамгийн их эх хуурайн Баумто Дүмдэд Европын жишааны гал тэрэгний Дүмдэд замын цорын ганц хилээр орж гарах зангилгийн чиг болсон Эрэн хот нь чөлөөт арилжааны туршилтын орн, Дүмдэд Монголын хил алсалсан аж ахуйн хамтралцааны орн зэрэг улсын төсийн олон тавчингийн давуулгадаа суурилж Дүмдэд улсын дотор газар Монгол улс Орос жич Европ ТВ-ийн зах тэлгүүрийн холбосон Дүмдэд Монгол Орсын аж ахуйн хонгилын хэд төсийн харилцагч болж байна. Одоохон Эрэн хотын төмөр замын бомтор өнгөрж байгаа Дүмдэд Европын жишээний гал тэрэгний шугам 75 жургас болж Герман Полант зэрэг 10 гаруй улсын 70 хотод нэвтэрж байна. Барааны төрөл зүйл нь уламжлалтаа хавцсан материалаасаа шинэ энерги машин тэрэг, машин цахилгааны төхөөрөмж, гэрийн цахилгаан хэрэгсэл, тарайлангийн туслах бүтээгдэхүүн зэрэг өндөр нэмэлт өртөгтэй үйлдэхүүн хүртэл өргөдөж, тээврийн хэмжээ их байснаасаа эс чанар нь шилдэг төрөл зүйл нь бүрэн үн өртөх нь өндөр тиш ховирсан байна. Энэ жил Эрэн бомтынхан бомтын эс чанарыг дэвшлүүлэн дэс төвшүүлэх өөрчлөлтийг үргэлжилэн гүнжгэрүүлж 24 цагаар болсон бомтоор өнгөрүүлэх жимс ногооны төрлийг урдаар байцаан шилгах, сүлжээн дээр гуйчлан мэдүүлэх зэрэг төхөн үзүүлэх арга хэмжээг бүх талаар хэрэгжүүлж Олон улсын засмал замын тээвэр, тээврийн явцын электронар хянж, эзэмдэх зэрэг шин загварыг ашиглан тээврийн цагийг ихээр багасгаж, аж ахуйн бомт өнгөрөх өөрийн өртгийг бууруулж байна. Дараанчаар Эрэн бомтынхан Дүмдэд улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны Эрэн хотын хуваар тойргийн харгал зэллийн төрийн бодлогод түшиглэн хил алсалсан арилжаа, хил алсалсан барааны гүйлгэ, гадаадаас орж ирсэн түүхэ материалыг эдчүүлэн боловсруулах, хилийн ардын зах дэлгүүр зэрэг онцлог тажилсыг хүчлэн хөгжүүлж, хил алсалсан электрон худалдаа, гар дамжсан машин тэргийг гадаадад гаргах, хил алсалсан мөнгөн гүйлгэ зэрэг шин нэзэгнэлтийн хэлбэр байдал, шин загварыг бойжуулж, ажилсан хэлбэрээ хувируулах акцийг түргэтгэх
0: Өвөр Монголын Араачуу телевиз хараны мэдээ Манай орон хайлуур зоншийн эх баялгын сайтар ашиглаж флорта материалын ажилсан яс чанарыг дэс төвшүүлж байна. Хайлуур зоншуул флорийн химийн ажилдүрийн ажилсан түүхэн материал боловсруулахар дамжин ил төрлийн флорийн бүтээгдэхүүн дээд дэсийн электроны ажилдүрд хэрэглэх анчхи хий бийтжирийг бүтээгдэхүүнийг үйлдэж бий. Манай орон газар орныхон эх баялгийн давуулагтаа суурлан шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтгэхэр дамжин уламжлалт хайлуур зуншийн аж үйлсийг дээд дэсийн флорийн химийн аж үйлдвэр электрон шин материалын хүрээтэйс давшгийг ахиулж байна. Нанда гэрэл чагалхааны бүлэглэлийн улаан чав хот дахь бүрэн бас харилцаат компанийн 7200 тонн өндөр чивэрчтэй 3 флорт азот үйлдвэрлэх үйлдвэрлэлийн шугам аард яралт

0: хатуутын чивэрчин хэмжээ нь жоона 99.995 хүрч байдаг. Одоохон энэхүү үйлдэлхүүнийг олдоо Корея зэрэг улс гажир оронд гаргаж жилийн гадаадад гаргаж байгаа хэмжээ нь 500-аас 600 тонн хүрч бий. Дэд-дэсийн электроны аж үйлдвэр хэрэглэх онцгой хэвийн үйлдвэрлэлийн чадварыг тогтуунаар бадруулахад өндөр төвшинтэй фолорын химийн аж үйлдвэрийн түүхэн материалыг ойр хавьтан төгөрчилгөөс салж чадгүй юм а. Дөрөвд хошуунд байгаа Юнхэ фолорын химийн аж үйлдвэрийн бүрэн бас харилцаад компани нь тогын газрынхаа хайлуур жуншийн уур хайдад түшхэлж жилд 20 түмэн тонн хайлуур жуншийн онтаг зарчуулан сар бүр нандаа гэрэл чагалхааны бүлэглэлд 500 тонн усгүй фолор ус төрөгчийг хангарж барааны гүйлгээний өрийн өртгийг ихэхэн арвилж хайлуур жуншийн уур хай усгүй фолортой ус төрөгчийг дээдэдсэн электроны аж үйлдвэрт хэрэглэх анчхи хий бийтийн орон нутагчилсан амжилчааны хэлхээг бүрдүүлжээ. Манай оронд хайлуур жуншийн их баялаг илвэгдэлүүг байдаг. Үүнд Баянговаа уурхайн орны хадгалагдаж хамгийн илүү байж, Улаанчав, Улаанхад зэрэг газраас ч том том төлбөрийн уурхай хайнт тодолжээ. Энэ жилийн эхнээс нааш манай орон их баялгаа нэгдэлтэй төлөвлөн фолор материалын аж үйлсийн хэлхэг урттаглаа. Одоохонд Улаанхад хотын жилд 10 түмэн тонн хайлуур жунш малтаг төсөл тогтооноор ахиж, Жилингол аймгийн Сүнэд Жүн хошууны хаттын хайлуур жуншны уурхай нийтмийн байцаалтан удалгүй хэлхээр би үүний зэрэгэр Бухт хотын Баянговаа уурхайн орны олон фолортой чахур хүчлийн ерөнхийлөн ашиглах төслийн байгууллалтыг түрэгтгэж фолорын химийн аж үйлдвэрийн хүрээний өр тон засах орны төсийн голдолготой туршилтын тасгийгч идэвхтэй байгуулж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрын нэг сард Бухт хот хуучнаар шиний солих гайл буцаах олон хүүхдтэй гэр бүлийн орон сууц худалдан авахд хамгийн өндөрдөө 7 түмэн төгрөгийн нүхөр өх зэрэг гэр байшин газар хөрөнгийн шин төрийн бодлого зэрэг гэр байшин газар хөрөнгийг шин төрийн бодлогыг хэрэгжүүлснээр шинээр байгуулсан тааварын орон сууцын борлуулгын хэмжээ нь нэдний адил хугацааныхаас 130-аар нэмэгдчихэ. Энэ жилийн 5-р сард Бухт хот орон сууц худалдан авахыг дэмжих төрийн бодлого нийтэлж сүлжээн дээрх орон сууцын арилжааны цуглаан төрөө иж орон сууцын нөхөр олон хүүхдтэй гэр бүлийн орон сууц худалдан авах нөхөр орон сууц худалдан авахсадын гайлыг буцаах зэрэг олон зүйлийн харгалзлын арга хэмжээ хэрэгжүүлэн орон сууц худалдан авах баримжааг доошлуулжээ. Бухт хотын 7-р хугацааны сүлжээн дээрх орон сууцын арилжааны чуглаан 5-р сарын 15-ны өдөр эхэлснээс 6-р сарын 15-ны өдөр болтол нийт 1058 иж тааварын орон сууцыг арилжаалж арилжааны бүх өртгөн 8 дүншүр 6000 төмөн төгрөгт хүрч арилжаа бүтсэн орон сууцын тоох хэмжээ талбай ба өртгөн нэдний адил хугацааныхаа сан тус тус 128, 135, 131-ээр нэмэгдчихэ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараны мэдээ. Энэ жил Баян Нуур хотод нэг өртөгөөр хүлээн авч шийдвэрлэх бүхий л хэлхэгээр зохицуулан шийдвэрлэх ойр жагаас үйлчлэх ажлын загварыг үргэлжлэн хэрэгжүүлж зөрчил журалдааны үндсэн шатан шийдвэрлж бий. Өнгөрсөнд үндсэн шатны зөрчил журалдааны шийдвэрлэхэд харьцах олон салаан бүчир нь олон үр бүтэмжийн доор жирэг асуудал оршиж байлаа. Энэхүү байдалд хандуулан линхэ тойргийн ерөнхийлөн засаг төвөнд дотоодыг хамгаалах хууль чааж ажигтал сурвалжлах хүний хүчний их баялаг болон нийгмийн батлаг эмэгтэйчүүдийн холбоо турал арын сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалт зэрэг олон салаан мөчрийн хүчний нийтгэж тус хайдсан олон ишчүүлсэн эйдүүлэх игнэг жохон байгуулан хөнгөн шиг журалдааны тухайн талбайд нь түргэн эйдүүлж нарийн бодлоонтой хүчир төвөгтэй хэргийг ерөнхийлөн засаг төвөөс олон салаан мөчрийн жохон байгуулан хамтар зөвдөн шийдвэрлэн зөрчил журалдааны эйдүүлэх үр бүтэмжийг ихэхэн дэвшлүүлжээ. Энэ жил Баян Нуур хотод дотоодыг хамгаалах хууль чааж шүүх хороо зэрэг хамаатай салаа мөчрийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн нийгмийн эйдүүлэх хүчний хурамдуулж бүх хотын 7 хошуу шан тойрог, 70 сум шан балгас, жээл гудамжийн ерөнхийлөн засаг төвд хүсэл шаардлагын хүлээн авч шийдвэрлэх, олон ишчүүлэн эйдүүлэх, хууль чаажийн зөвлөгөх, түргэн таслан түргэн шүүх, ардад дөхөм үзүүлэх үйлчилгээний нэг цогцжуулсан нэг өртөө маягийн тавчин байгуулан олон төмөнд үйлчлэг эцсийн 1 км-ийг нэвтрүүлжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Анхуй можийн үхүүгээс баруун үзмчин хошуунд хүрэх анхны ээлжийн жуулчлалын тусгай гал тэрэг ойрд баруун үзмчин хошуунд хүрч анхуй нутагтай 660 жуулчлагч тал нутгийн аяллаа жинкнэр эхлүүлжээ. Тус удааны муж алсалсан жуулчлалын тусгай гал тэргийг нэвтрүүлсэн нь баруун үзмчин хошууны соёл жуулчлалын уусалцал, орны гаднах зах дэлгүүрийн өргөтгөх, бүх орон бүсийн жуулчлалын байршуулалтыг төлдржүүлэх бүтээг эрхэмлсэн арга хэмжээ болно. Үүгээр мөн ч Шандун Хэнань Анхуйгийн мужалсалсан жуулчлалын төт замыг амжилттай нэвтрүүлж, үзэсгэлэнт сайхан тал

0: нутаг 99 номертой солонгон замын соёл жуулчлалын нэр тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчнийг үргэлж жилэн дэвшлүүлсэн байна. Тал нутгийн чанарсайтай амь ухаан их баялаг хийгээд өвөрмөц цонцлогтой үндэсний зан үйл түшиглэн баран үзмчин хошуун соёл жуулчлалын гүнзгий уулсалцлыг үргэлж жилэн ахиулж дорнторон думдд орны соёл жуулчлалын зах дэлгүүртэй оновчтой золгуулан жуулчлалын үйлдэхүүн нь тасралтгүй шилдэгжүүлж ижвэрцэн суур төхөөрөмжөнд түлдэржүүлэн үйлчлэгээний эс чанараан дээшлүүлж муж алсалсан тал нутгийн жуулчлалын сонгодог зам шугамын нээжээ. 2026 оны зуны амралтын хугацаанд баран үзмчин хошуу Шандун Хэнан Анхуйгийн муж алсалсан жуулчлалын тусгай гал тэргийн залгаагаар 20 айлж аялуулж нэгтүм 2000 гаруй жуулчдыг хүлэн авахар жишэж байна.
1: Тавч мэдээгээ сонсхий. Энэ жил Бухт хотод төвийн хөдөө тосхны наархай хорон суучийг өөрчлөлийн шинтгэх бэлмөнгөөс 613 түмэн төгрөг эрэмжилэн олжээ. Энэ нь 2025 оны хосоо жуунаа 166-аар нэмэгдэж бэлмөнгөний ерөнхий хэмжээ болон нэмэгдлийн хэмжээ нь бүр хайрын 5 жилийн тэмдэглэлийн шинтгчээ. Бэлмөнгөийг олдоо тарайланд холбогдох 7 хошуу шин хот тойргийн орлогдоор 359 өрхийн наархай орон суучийн шинтгэн засах болон гажир хөдөлгөхийн сэргийлэх өөрчлөлтөд зарцуулахар байна.
0: Ойрдоо Манжуур хотын Валважа арилжаа худалдааны бүрэн бус хариуцлах гад компани Манжуурын Шингуан Рунгяо шинтл ухаан мэрэгдлийн хөгжилтийн бүрэн бус компани нь хилийн гаднах аянчтын бараа худалдан авч хилээс гарахад гайл буцаах дэлгүүрийн хэр хэмийг олсон байна. Тусудаа гайл буцаах хэрэгтэй дэлгүүрийг нэмэгдүүлсэн нь Манжуур хотын хил алсалсан хэрэглэгээний үйлчлэгээний системийг улам нэг алхам төлдөржүүлжээ.
1: Ард эдийн засгийн яамны жамарлчаа тээврийн яамны нийтлсэн шинэг ээлжийн улсын ерөнхийлсэн барааны тээврийн хөвс хэлхээг нөхөрлөн хэлхээг чангаруулах ажлыг хэрэгжүүлэх 1-р бүлгийн хотын нэрсийн зарлал нийтлэлээ. Үүнд манай орноос Бухт Хөх хотын сүргэжил сонгогдсон байна.
0: Мэтэн сонсглоо нэвтрүүлэгч Соёл Бат Зандонгоо, жижүүр найруулагч Эрдэнэ Сувд, хянагч Арын, ерөнхий хянагч Бүргэд.

Ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж, өршрийн дунхаас хэчээй. Орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөлтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар, омдож амрах ус соёорхдог болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгый, тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэв удаагаан аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховин чиринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиадэгчин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлтөнд эзэмдүүлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дондтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас чи үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонго хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж зэхгийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бад болгож дундтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

гарууцсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурчлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гарууцсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гарууцсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гарууцсан наадад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгө болон нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гарууцсан шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гарууцсан шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариуцгүй байхаар барахгүй. Нааш чааш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төвчөр авчирж нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журмлан сахаж боловсноор гарууцсан үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихой.

Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан даамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирх санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстэн нүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эсвэл улс орон дор итэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг

Улсын эдэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимэ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирг санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Өнөөдөр бол Аргий улирлын 2026 оны 6 сарын 25, Бэлгийн улирлын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 11 гарагийн 4 өртөр уулын төвч мэдгдээ.
3: Энэ цагтаа
0: Томдод улсын өв хамт намын Шилингол аймгийн хороо 2026 оны 26 дугаар удааны хурал хуралдуулсан.
3: Улс төрийн зөвлөгөөний Шилингол аймгийн 14 дугаар хугацааны хорооны байнгын хорооны 22 дугаар удааны хурал Шилин хотод хуралдсан.
0: Шулуунхуу хошуу холон шараг даагийн илсэрхэх гажирт манхан лоогон хөвчөөжүүлэн тарж ажилсжүүлэн хөгжүүлэхийн дагуу элсэж асахчийн арга зам болгон сөвгчилж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь.
3: Доор нарийн болготой танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. 6 сарын 24-ний өдөр Домдод улсын Өв хамт намын Шилингол аймгийн хороо 2026 оны 26 дугаар удааны хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн хариу жагтлын жорог санааг уламжлан суралчиж, Дэд Чатны холбогдлын үхгийн хурал мэдэгдлийн жорог санааг уламжлан суралчиж, дараачийн алхмын ажлыг байрлуулжээ. Өртөн засаг хорны улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжийн Жамбэчин хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн Синхуа хорооны Ахмад намын гишүүн Жанглин шинд илгээсэн хариу жагтлын жорох санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтай. Эл хологдлохгүй гажир орон болон Саламчрынх нь бүх аймгийн эл төрлийн хавсхлын эх баялагийг сайтар хамгаалан ашиглаж, суралцлах хүмүүжил болон ухуулах тайлмжийг лавдун баттай өрнүүлж, өргөө олон кадр олон төмний хөдлөн дагуулж байхад бүлгэмдэн тэмцэх хүчнийг шингэн авч, хүслэн итгэл бишрлийн суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Суралчлагын үр бүтэмжийг үр хариуцлагаан гүйцэтгэх, хариуцлага үүрэглэн зүтгэл чармайлаг гаргах, бодит ажиллах болгон хавруулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвөгжилтийг бий болгон үйлдэлжүүлж, элчүүлийн ажил дунд идэвхтэй зүтгэл чармайлаг гаргаж, бодит ажилч бодит амжилт гаргахаар намдан үнэн чадварга байхыг үйлдэлжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурл болон өртөн засаг хорны намын хорооны хологдлохгүй хурлын жорог санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтай. Эльсиатэл Саламчрынх нь Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин туйлчлуулахыг одоохны ба хойшдын нэг хугацааны чухал улс төрийн үүрэг болгож, 14 баримтлалын баялаг уулгахын жорох санааны мөн чанар болон үйлчлэгийн шаардлагыг гүнжгийжимчиж, суралчлага ухуулаг хүмүүжил боловсрал туйлчлуулан найдваржуулахыг үргэлжлэн сайтратгаж, бодит ажиллагаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж, хоёрын хамгаалалтыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй. Ялчатны намын хороо намын удирдах дугуйлан намын хамарч намыг засах хариуцлагыг бодтойжуулж, намын байгууллалтын ажлын голдлоготой үүргийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж, чанар сайтай намын байгууллалтаар эл ажилвэлсийн чанар сайтай хөгжилтийг хөтлөн дагуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас төвийн сахлагуутай байчаа хорооны албан тэнхмэс илэр нийтлсэн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай үжилтийн чөрөөгийн 5 нийтлэг хэргийн жишээгийн жорох санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтай. Эльсиатны намын шахуун байгууллалт ба өргөөлөн намын гишүүн кадр нийтлэг хэрэгээс гүнжгий сургамж авч, үннээс зөвийг эрэх, шинжилх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоохыг баримталж, манай аймгийн аж ахуйн суур ба хөгжилтийн бодит байдалд суурлан амхан

0: хамгаалалт, газар шуурын ашиглалт, засгийн ордны өргөчөө зэрэг хорой шугамын улаан шугамыг чангасгаж, аван доороо ашиглахыг хөөчлөдөг, ардиж үдэж эдис хөтлөх, засгийн ажлын бүтэмжийн инженерийн, дүр төрхийн инженерингийг эрс сургуулж, элчүүлийн ажил нь үйлдэлэг ба түүхийн шалгалтыг дааж дийлхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөн засаг хорны намын хорооны хөлөгдлөхийн хурлын жоргох санаа уламжлан суралчиж, Бухай аймгийн үжил ухамсарын хэлбэр, үжил санаа улс төр, шалгаж явах үйлсийг арилгаж хууль ус хэвлэгт хүнд чухалдаг өгөх, намын суртал чигч засгийн байгууллалт болон ялчрлын эсэргүүцэх тэмчил зэрэг ажлын байдлыг сонсч, хөлөгдлөхийн ажлыг байрлуулжээ. Хурлаас бусад зүйлийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 24-ний өдөр улс төрийн зөвлөгөөний Шилийн гол аймгийн 14-р хугацааны хорооны байнгын хорооны 22-р удааны хурал Шилийн хотод хуралдав. Аймгийн улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Жодо Юн хуралд оролцсон бөгөөд яриа тавьж, тэргүүлэгч Ван Мин Ван, Дэжи Пан, Шу Гуан, Жан Ян Чун жиж, нарийн бичгийн дарга Жан Ли Гу хуралд оролцож, тэргүүлэгч Давшилт хурлын эрхлэв. Аймгийн захиргийн дэд дарга Сүмжин Жан уралгаар хуралд оролцож, холбогдлохи ажлыг мэдэгдэн санал сануулгыг сонсов. Хурлаас тус удааны банкны хорооны хурлын зөвлөгч үйлийг хянан зөвлөж батлан, Шилийн гол хонны бүх аж үйлсийн хэлхээг үүдэж, малчин тариатны орлогыг тогтуу нэмэгдүүлэх тогтчийг байгуулахын тойронд тусгай сэдвэр зөвлөлдчиж, дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөгөөний Шилийн гол аймгийн хорооны санал дурдлагын ажлын дүрмийг хянан зөвлөж, холбогдлохи ажилтны явдлын зүйлсийг хянан зөвлөж батлав. Хурлаас чухалчлагтан бүх аймгийн эл шатны улс төрийн зөвлөгөөний жохон байгууллалт ба өргөн олон улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн Шилийн гол хонны бүх аж үйлсийн хэлхээг үүтгэх нь бүх аймгийн аж ахуйн хэлбэрийн ховруулан дэс дэвшхийг явуулах чанар сайтай хөгжилтийг биелүүлэхэд чухал аж холбогдолтой гэдгийг гүнжгий таньж гүнжгий зөвдөлчин санал дурдлага дурдж хамтын танилтыг өргөнөөр нягтруулан Шилийн гол хонны бүх аж үйлсийн хэлхээг үүтгэхэд хүчин нөмрөлж улсын чухал малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн суурин газрын бүтээн байгуулах малчин тариатны орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлэхийг явуулахад улс төрийн зөвлөгөөний оюун ухаан ба хөтөн чадлаа өргөх хэрэгтэй. Засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтэй бий болгон үйлдвэрлэгжүүлэх суралчлах мүүжлийг гүнжгэрүүлэн бодтой жуулахыг хүчлэн ахуулж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн 3 нарийн хянамгай лавдун баттай хийх чухал шаардлагыг бүх талаар найдваржуулан нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян үйлдэх, шинэлэг ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох, үнэнхүү хатхан бодтой ажиллах ерөнхий шаардлагыг батжимдж, гол их талтай нэгт уйлдуулан хариуцлага үүргэллэн чангатгаж, онлайн суралцлагын талаар дахинтаа гүнж гэрүүлж, чигчлэн сайжруулж, чигчлэн засах талаар дахинтаа хүчлэн, дүрм тогтоол тогтоох талаар дахинтаа дэвшлүүлж, суралцлах мөчлийн үр бүтэмжийг үнэнхүү ажил хийж үйлс босгох, хүчрхэх их хөтлөх хүчин болгон ховруулж, энэ жилийн элчүүлийн ажил үүргэн чанар сайтай биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр аймгийн хэсэг улс төрийн зөвлөгөөний банкны гишүүн, улс төрийн зөвлөгөөний гишүүд зөвлөх сэдвийн тойронд санал сануулга дурдж, аймгийн шууд хараа холбогдлохыг салам үчир саналаа солилцох үхэлв. Шилийн голд цуугаа хэсэг өртөн цохорны улс төрийн зөвлөгөөний гишүүд хуралд сул оролцов.
0: Манай хорооны мэдээ Шулуу хөшөө хулан шарга даагийн илсэрхэх гажирт манхан лоогон хөвчөөжүүлэн тарж ажилсжүүлэн хөвжүүлэхийн дагуу элсэж асах шин арга зам болгон сөвгчилж байна. Ойрд Шулуу хөшөөний сайн удах сумны баян хөшөө гачааны илсэрхэх гажирт малчид дундад улсын шинжилх ухааны хүрээлэнгийн хулан шарга даагийн илсэрхэх гажирын амхын судалгааны өртөөний шинжилх ухааны судалгааны бүлгийн чолоодлохоор манхан лоогон тарьжээ. Амх орчин тойрны хавралтын нөлөөгөөр манхан лоогийн ургалт жил дараалан багсаж устдах хандчтай болсон үед дундад улсын шинжилх ухааны хүрээлэнгийн хулан шарга даагийн илсэрхэх гажирын амхын судалгааны өртөөний шинжилх ухааны судалгааны бүлгэм олон жил дараалан хөрийн байчаалт хийж байчаасан уран бүсийн доторх 8 хэсэг гажирт хөрийн манхан лоогийн дархлалтын чигийг илрүүлжээ. Хевчээжүүлэн тарих хэрэгцээг баталгын төлөө судалгааны бүлгэмийнх нь хүний хүчээр манхан лоогийн тарж бойжуулах ажил өрнүүлэн жил болгон 10-д туман суур манхан лоогийн бойжуулж дийлэх болжээ. Дундад улсын шинжилх ухааны хүрээлэнгийн ургамлын судалгааны салбарын хулан шарга даагийн илсэрхэх гажирын амхын судалгааны өртөөний дарга Лиюнгэнгийн танилцуулахаар нэгэн туршилтын чанартай тарж үүнд нисгэлээр тарсныг багтаагаад бараг 100 гарэм муу тарин уналт нь бараг 3 кг-аас тээшдгүрч ургалтын байдал нь маш сайн байсан гэлээ. Одоохонд шинжилх ухааны судалгааны бүлгэм манхан лоогийн халсыг машинаар арилгах зэрэг бүх эхлээд жилийн ижбүрдсэн мэрэгжилт түшиглэн үргэлжлэн бомж хөвтөлж шилдэг чанарын манхан лоогийн тогтун уралтыг биелүүлэхээр байна. Лиюнгэн сурвалжлагчтай Манай өмнөх хугацааны туршилтыг үндэслэвэл нэг мөө манхан дуунгийн жилийн уналт нь бараг 1000 кг хүрч дийлнэ. Энэ нь нэг мөөгөөс томон төгрөгийн ашиг орлого болохтой дэнчиж, нийгмийн үр ашиг нэлээд сайн болно. Тахвал түүний амхын үр ашиг ч маш илэрхий байна гэлээ. Шулуух хөшөөний сай удах сум дундад улсын шинжилх ухааны хүрээлэнгийн судалгааны мэрэгжлийн тулгуурлалд түшиглэн хэри ургамлыг ажилсчлуулан хөгжүүлж, амхуу ба аж ахуйн хос үр ашиг хүртэг арга замыг хайн сүгжилж байна. Шулуух хөшөөний сай удах сумны намын хорооны шүүжийг бүрэн баяр суруулжилх хүлээхтэн. Наднэ жуун мөгийн жишээ үжүүлэн тарих суурин дээр шинжилх ухааны судалгаанд түшиглэн тармилын хөвчөөг улам өргөдөхийн тагуу манай сумны хамтын аж ахуйн аж ахуйлалд түшиглэн манхан дуунгийн бүтээгдэхүүнийг нарилгэжүүлэх болно. Энгүүлээ нэг талаар элсэж асаж нөгөө талаар малчдыг дайчлан урлагийн нэмэгдүүлж гачааны хамтын аж ахуйгч бужгаруулж дийлнэ гэлээ.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагч мөнгөн ухаар чимээлэгч урхан танксийн сурвалжлан бичсэн үндсэн шатны өмнө фронтод гавшгайлж яваа жалуу катер туул гэсэн сурвалжлагыг нэвтрүүлээ. Хөвчөр хөшөөний онгон улс сумны дэд суман дарга туул намын гишүүний үр харуулчилгаан сайтргүй итгэж үндсэн шатны жасалд ажилсын хөгжилд ардын амьдралын батлахад үйлчилсээр иржээ. Туул 2018 онд онгон улс сумны бор хужир гачааны намын үрийн шүүжигийн тушаалыг харуулснаас нааш намын байгууллалтыг голдлоготой хатгаж намын үрийн жохон байгууллалтын амьдралыг чанга дүрмжүүлэн малчтын дархай бутархай сууршиж байх бодит байдалтай уялдуулж намын гишүүн голлох жөрхөд түшиглэн онол суралж хамаг эцсийн 1 км-ыг нэвтрүүлжээ. Тахвал гачаанаас соёлын ажиллагааны жагсаалын газрыг түлдэржүүлж, номын өрөө ба сүлжээн дээрх тал нутгийн номын өрөөг сайтар байгуулан, хов хурамдуулан урамшуулах тогтчийн шинээр үүдэж, онлын суралцлага, сайн дурын үйлчилгээ зэрэг олон түмний өдөр тутмын ажиллагаа хов хурамдуулан солигдтой холбогдуулахар дамжин, намын гишүүн олон түмний дотоод хөдөлгөх хүчнийг хөгжөөж, гачаа тосгохныг чоошин дүрс байдалтай болгожээ. Энэ тухай туул ярахтаа.
2: Манай намын гишүүний хандагуулагч Тэдүүр улам илүү бадруул нам ард томтой улам илүү ойртож соёлын өргөөгөө улам илүү сайхан өндөр түвшинд хүрсэн сайрн дээр манай соёлын өргөөнд нам бол тал нутгийн намын өрөө байгуулж за чи бол манай гачааныхаа ардын газар нутгийн жорооны шийдвэрлэх талаар их амжилт олсон байна.
1: Туул үндсэн шатны жасалтын суурийг бэхжүүлэхийн хамт малч хорны нутаг бэлчээрийн их баялагын дагуулгад суурилж тухайн газар орныхоо байдал тохируулан мал аж ахуйн ончлох тажвисыг хөгжүүлж 2021 онд гачааны баримжаатсан махны үхэр тэжээ үржүүлэх жишээ үжүүлэх суурин газрыг байгуулан шилдэг үлдрийн шиментэр үхэр оруулж холбоолон эжигнэх найдан малчах завгараар дамжин хамтын тэжээ үржүүлэх үйлсийг бужгааруулжээ. 2025 онд бас аж үйлсээр дэтгэн дэмжих төрийн бодлогын дэмжлэгийн идэвхтэй эрэмжлэн чахар хоннай аж үйлсийн төрөл зүйлийг найдваржуулж шилдэг суур их мал оруулан хамтын аж ахуй ба малч хөрөх хамтар хамаарч хамтар эдлэх загварыг хэрэгжүүлж малчтын орлогоо нэмэгдүүлэн баяжин чинэлэгчгийг дайчилжээ. Олон арга хэмжээг зэргээр хэрэгжүүлснээр гачааны хамтын аж ахуйн орлого нь үргэлжлэн тогтуунаар нэмэгдэж 3 жил дараалан жилийн дундч орлого нь 30 түмэн төгрөгийг давжээ. Хөвчөр хөшөөний онгон улс сумны бор хужир гачааны эмгэгтэйчүүдийн холбоот хурлын тэргүүлэгч Өнгөч бол.
3: Түүхийг бол одоо ажлын гомдаа бол маш хинамгай их хариуцлагатай арга дөлнөхийн төлөө аж хийдэг. Төрөө жил бол манай гачаандаа бол чахар хононы нэг төрөл зүйлийг оруулад чахар хоноо бол 16 он хүртэл татлуулсан байж уусан шүү дээ. Дахиад нэг нь бас хамтын суурин газрыг байгуулсан. Үүний дагуу анх шимтэрхүү төрөлжил оруулаад бол одоо малчиж ард түмдөө нэлээд их орлогыг авчирч өгсөн.
1: Туул бас гачаанаа хоёр жүвлэлийнхэнтэйгэн сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтатгаж ардын амьдралын элжүүлийн дутуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж гачаанаа замыг хатууруулан хүн малын уух усны асуудлыг шийдвэрлэхийн хамт олон жилийн нутаг бэлчээрийн үлдэгдэл жуурганыг амжилттай шийдвэрлжээ. Тэрний дагуулга дор бор хужир гачаа аймгийн дэсийн 5 хүчирхэг гачаа тосгоны намын жохон байгууллалт болон хамгийн хүчирхэг намын үүрийн жишээ үжүүлэгч хэв зэрэг 10 алтрыг хүртэв. Тэр бас урд хожид Өвөр Монголын өртөнц хорны хөдөлмөрийн жишээч бүх орны хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хариуцлага үүргэлж зүтгэл чармайлаг гаргасан сайн намын үрийн шүүжи Шилэнгол аймгийн шилдэг өвхамт намын гишүүн зэрэг олон 10 алтар хүртжээ. Туул энэ жилийн 3 сард онгон улс сумны дэд суман даргын тушаалыг үүргэсний дараа мөн л үндсэн шатны үн франтад үргэлжлэн гавшгайлна.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 24-өөс 25-ны өдөр болтол аймгийн шууд хараа байгууллагын кадр ажилтны дууны уралдаан Шилэн кино жүжигчийн театрт явагдаж, бүх аймгийн хэл байгууллагаас ирсэн 31 төлөөлөгчийн ангийнх нь ориоглон холон сэтгэлгээр ховсхлын сонгодог дуугтуулж, Дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсан Чөөбөгөт 5 жилийн ойг бэлтгэлжээ. Тус удааны уралдаан нь бэлтгэл уралдаан ба шийдвэрт уралдаан гэх хоёр шат хуваан явагдажээ. Тус удааны уралдаанаар дамжин аймгийн шууд хараа байгууллагын эл шатны намын жохон байгууллалт болон өргөн олон намын гишүүн кадрчуудын бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд үйлчлэх, гурван хошуу чорныг жогчлох, ориоглом халуун сэтгэлгээг улам дэлгэлхэн хөгжөөж, Дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсан Чөөбөгөт 5 жилийн ойг бэлгэлэх өнөр өтгөн уур амьсгалыг бий болгосон байна.
1: Манай хорооны мэд 6 сарын 24-ний өдөр Холын Тэргэл нутаг хундахт Жуна улирлын наадмын 2026 оны Монгол морины холбоот уралдааны Улгын хуваар талбайн уралдаан Чонын хөндийн үжимжийн оронд явагчаа. Уралдаанд Монгол морины 30 газрын алсын морины уралдаан, 19-2 газрын хөтөн жалгах уралдаан зэрэг хоёр уралдааны төрөл тохируулж, Эл Балгас талбайгаас хүрэлцэн ирсэн 9-р унаачд хүлэг мордон хурдлуулсан байна.
0: Жалгаад тавч мэдээ сонсхий. Энэ жилийн 1-5 сар болтол манай аймгийн хөвчөөжлөөс дэшиг хаж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг адилхчааны хас жууны 6-аар нэмэгдэв.
1: Энэ жил манай аймаг жуултлах сэдийн хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, соёл жуулчлалын шинэ өгнөлтийн хэлбэрийг үргэлжлэн баялгаж болон адуун соёл, тал нутгийн наадам, өөртөө машин тэрэг жолоодох зэрэг уулгийн тойронд 80 гаруй жилийн ончлогт соёл жуулчлалын ажиллагаа өрнүүлж, бүх орон бүсийн 4 уралдаан тал нутгийн жуулчлалын нэрийн хуудсыг чагтлан байгуулж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Вилес Сувдан Чижиг, шингэгч Хонгорч бол, хариуцсан найруулагч Юрхан, хянагч Удвал Чижиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөс нь тунгалах хэсэгтэн үлдэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Маргааш тунгалах хэсэгтэн үлдэй, баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үлдэй хэсэгтэн тунгалах. Шилэн хот, Улгай, Жүүжимчин хошуу, Баруужимчин хошуу, Авах хошуу, Хөвөөчсэр хошуу, Шулуун хөвөөчхан хошуу, Тайвас хошуу, Шулуун хөх хошуу, Долон Нуршинд, Жүргэсхэн баг бараа орно. Төржөр аянг дугарж их салхан салхлах зэрэг чанга солигурцгалт чагуурын байдалтай, баруун тагаас 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үлдэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалгаас үлшин, баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, баруун тагаас 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 17 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагурын мэдээг одоо тэгч чинь нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөс нь тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Маргааш тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Шилэн хот, Улгай, Жүүжимчин хошуу, Баруужимчин хошуу, Авах хошуу, Хөвөөчсэр хошуу, Шулуун хөвөөчхан хошуу, Тайвас хошуу, Шулуун хөх хошуу, Долон Нуршинд, Жүргэсхэн баг бараа орно. Төржөр аянг дугарж их салхан салхлах зэрэг чанга солигурцгалт чагуурын байдалтай, баруун тагаас 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үлдэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалгаас үлшин, баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үлдэй хэсэгтэн тунгалах, баруун тагаас 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 17 градус. Чагурын мэдээг сувдан чижиг нэвтрүүлжээ.

сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда уу сөдөнгийн сүлэг баатар чулуугийн аялгуу дууцэн дэгш баярын дуулсан зүйрэ хоёр үзмцэн гэхэд уух сонсохгоор бэлтгэлээ.

дуунд улгай балгар хоёр минь урсгаална нийлээ тунэлцэн удамц сайхан үзэмцэн минь ухсаа голомтнд холбоотой та цивилийн цэцгийн марилжаантай зүэрэ хоёр үзэмцэн минь улаан ногоон утаа минь ухаантай дөөцсөн минь сүтөө юм өзэн чингсэн адаслалтай өөж нүрийн хэсэгтэй да зүэлийн цэцгийн марилжаантай зүэрэ хоёр үзэмцэн минь өргөн намын талд нь үрчэл паян сүрэгтэй өрлөг дээдсэн минь өвлүүлсэн үнтийн нандан жаншилтай зүэлийн цэцгийн марилжаантай зүэрэ хоёр үзэмцэн минь гэж дуулж байна.

сая та бүхэндөө Уус айдангийн сүлэг Баатар чулуугийн аялгуу дуудсан дэгс баярын дуулсан Зүйрээ хоёр үзмцэн гэхэд уух сонсголоо. Зүйрээ хоёр үзмцэн дууны үгээ бичсэн магад Уус айдан баруу үзмцэн хосооны улаан халах сумна ар хосуу хацаагаар нутгатай бурхан ээз цавхан улаан мөр агийн цинкэр мөр акц богзийн сэл зэрэг гуцхарай дуугийн уран бүтээлтэй бөгөөд түүнээ зогоосон агийн цинкэр мөрг гэсэн өртийн дуун Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны 2022 оны Өвөр Монголын цохолын дуугийн цагсаалтад оноо манлайгаар тодорж сагнал хөхийг үлдсэн бөгөөд 2024 оны 5 сарын 26-ны өдөр Үзмцэн нутгийн Уянгийн Цураг гэ өөрийн дуу уран бүтээлийн үдшилгээ амжилттай сайхан эрхэлзээ. Одоо баруун Үзмцэн хосооны цохолчдын нийгэмлэгийн хэсгүн хосооныхаа хамж утлуурын төвийн чимээлэгцээ Силийн гол хамж утлуурын төвийн онц өрсөн чимээлэгцийн үүрэг тушаалтай ажиллаж байна. Зүйрээ хоёр үзмцэн дууна аялгуу цохоогц Баатар чулуу Зүүжмцэн хосооны ээж нуур балгаснаа хонгор хацаагаар нутгатай 2013 оноос нас хайрын цастай аялгуу миний хоёр ачтан зүйрээ хоёр үзмцэн зэрэг хороод дуугийн уран бүтээлөөр сонсогч олон түмнийхэн халуун сандрыг уян дуугаараа милазива малцсан уран бүтээлч болно. Дуучин дэгс баяр зүүжмцэн хосоогаараа нутгатай одоо тэр зүүжмцэн хосооныхаа улаан мөчөрт гоцлол дууснаар ажиллаж байна. Дэгс баяр өрөөд хожид олон удааны дуу урлагийн уралдаан тэмцээнд оролцож 2012 онд болсон үзэгсэлэнт Өвөр Монгол гэх бохорны залуу дуучдын уралдаанд уртын дуугийн дугайлангийн дэд байранд тодорж 2025 онд болсон 8-р хугацааны Өвөр Монголын өртөн засаг орны өрөөний хөгжим дуугийн уралдаанаа уртын дуугийн дугайлангийн дэд байранд тодорч олон сагнал хөхийг үлдсэн байна. Дуучин дэгс баяр Монгол ардын өртийн дуугийн намбаалах сайхан нутаг усны онцлогтай сайхан дуулдаг мөртөө түүний дуулсан малцсан хүн сихэр цагаан буян намар тал зүйрээ хоёр үзмцэн мөнхөн өвлийн анир зэрэг дуунууд нь сонсох түмнээ бахархал сай салыг болсон байна. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтгөлсөн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэлдэв.

Сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн Чинхэр долгион шууд нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө тусгай дугаар та бүхэнтэйг очлогож байна. Өнөөдрийн үлжиц цах мэндийг өргөн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Амьдралд урдам хэрэгтэй, амьдралд оюун ухаан хэрэгтэй, амьдралд төсвөр төвчээр хэрэгтэй, амьдралд шаргуу чармайлах хэрэгтэй. Амьдралын ухааны талаар мөн хүүхдийн хүмүүжил, гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар тусгай мэрэгжлийн урж сонсогч та бүхэндээ зөвлөгөө өгдөг аж чаргалын өрөө нэвтрүүлгийн энэ ээлжийн тухаар эхэлж байна. Өнгөрснийхөө нэвтрүүлгүүдээр мөн сонсогч та бүхэнтэйг дэлхийн сургамжит сайхан үлгэрүүдээс хуваалцж байсан жагас сууд хүмүүсийн амжилт олсон үлгэр хэл явдлуудаас хуваалцж байсан гэдэг дээр үлгэрийн утга санааны тойронд бас хамтдаа ярилцж байсан. Өнөөдөр сонсогч та бүхэндээ жаргал сайхан дэлхийн сургамжит үлгэрүүдээс бэлтгэсэн байна. Сонсогч та бүхэн нэвтрүүлгийн сонсгын хамт бас эдгээр үлгэрийн тойронд бодол хийж үзээрэй. Тэгэхээр үлгэр хэдийгээр жижигхэн үлгэрүүд ч гэсэн хүний амьдралын нэг ёсондоо өөрчлөлт гэдэг юм уу? Эсвэл хүний үжил бодлыг нэг ёсондоо өөрчлөх ийм одоо яг өвч чадалтай үлгэрүүд байгаа юмаа гэж би өөрийнхөө хувьдаа боддог. Тэгэхээр магадгүй эдгээр үлгэрийг сонссны дараа таны үжил бодол эсвэл амьдралд хандлах ямар нэгэн талаар өөрчлөлттэй болж ч байж болж шүү. Ингээд үлгэрийн тав хөдөлгөөн

бүхэн аз жаргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аз жаргалын төлхөрийг таны гарт атхуулна. Аз жаргалын өрөө.

сонсогч та бүхэнтэйгээ хуваалцах анхны үлгэрвэл нэгэн гайхамшигт дурлалын түүхийн тухай өгүүлсэн үлгэр байж байгаа. За, ноён Мендельсон тун царай моттай хүн гэнэ. Маш намхан бас өвгүй бөхтөр нуруутай хүн байлаа. Ноён Мендельсон нөгөөдөр Гамбури хотын худалдаачинтай уулзахар гэрт нь очжээ. Тэр худалдаачин Фримтеж гэдэг маш үзэсгэлэнт охинтэйг нь. Ингээд Мендельсон тэр жалуу бүсгүйд ухаан годорлжээ. Гэвч үзэсгэлэнт охин Мендельсоноос айж учиртан хайрын сэтгэлийн хүлээн авахыг бүхэл өөдөөс нь өгчилж харахыг хүсгүй байлаа. Салхийн алдад Мендельсон дээд давхарт байдах охины өрөөний үүдэнд очиж бүх жоргоон чангалж байгаад тэрнтэй ярилцах эцсийн боломжаа сайхан ашиглаж ярилцахаар шийдсэн байна. Ингээд жалуу бүсгийн гоо үзэсгэлэнд давтсан Мендельсон өөрийгөө даваажинд байгаа мөтер төсөөллөө. Гэвч бүсгүй тэрлөө өгчилж харахгүй хөөрэн байсанд хөөрхий Мендельсоны урам нь ихэл хугарчээ. Маш их хүч гарган хичээж ярьсан ярааныхан төгсгөлд Мендельсон охиноос нэг асуулт асууж гинэ. За, гэрлэлтийг ариун гэгэн үйл гэдэгт та итгэдэг үү гэж. Бүсгүй мэдээж гэж хариулсан боловч бас л толгойгоо дэлгэсэнгүй. Бүсгүй түүнээс харин та өөрөө итгэдэг үү гэж асууж гинэ. Ингэсэн чинь Мендельсон огтхонч тэмгэлж илгүү тэглэхгүй яах вэ гэд үргэлжлүүлэн эрэгтэй хүүхэд төрөхөд бурхан тэрний гэрлэх бүсгүйг нь тодорхойлдог гэнэ. Намайг төрөхөд бурхан надад чиний эхнэр бүхтөр нуруутай байх болно гэж хэлсэн. Тэр үед би бурханд эмэгтэй хүн бүхтөр байх нь тэрэнд маш хүнд явдал болно. Харин миний эхнэрийн оронд намайг бүхтөр болгож тэрийг минь хамгийн үцгэлэн гоо бүсгүй болгож өгөөч гэж гуйсан юм гэжээ. Мендельсоны энэ үгийг сонссон Фримтеж толгойгоо өргөн тэрлүү харчаан чиглүүлж гин. Жалуу бүсгүй Мендельсоны гарыг барин хайрын сэтгэлийг хүлээж авчээ. Ингээд түүний хайртай бүсгүй нь болжээ. Энэ түүх үлгэр биш. Германы алдарт хөгжмийн чохолж Мендельсон

ирсний өмг өвөх хоёрынх нь хайрын түүх гэн. Чи ингээд ийм дэгэн гайхамшигтай дурлалын түүхийх хуваалцлаа. Ямар үед, ямар үгийг яаж ярино гэдэг бол маш чухал байгаа үедтэй. За дараачийн үлгэр давайчинд төрөх амаргүй гэсэн үлгэр байж байгаа. Нэг ядуу хөдөөний хүн хорвоо горгочээ. Өөрөөр хэлвэл нас барсан байна. Ингээд нүдэн нэг хартал давайчны үүдэнд чогсож байлаа. Урт талд нь нэг баян залуу чогсож байв. Тэгтэл нэг тангирийн элч ирээд давайчны хаалхийг алтан түлхүүрээр онгойлголоо. Эхлээд нөгөө баян залуу дотгошоо орлоо. Харин тэгэд давайчныхан баяр хөөр болж байгаа сонсогдож хөгжим дуугарч бөөм дуу хуураар ухтаж байлаа. Тэгжээтл хаалга дахин онгойж дотор чимээгүй болсон байхад хөдөөний хүн дотгошоо орж гэн. Сая нөгөө нас барсан хөдөөний хүнийг оруулсан байж тэ. Ингэсэн чинь нэг тэнгэрийн элч ухтаж аваад тавтай морил хөдөөний анд минь гэж хэлж гэн өөр юуч хэлсэнгүй бас бөөм нөгөө хөгжим дуугарсангүй төвчэн шууганч болсонгүй юм байна. Тэгэхэд нөгөө бөөм дуу чимээ хаа оцсон бай? Яагаад бүжиг бүжиглэхгүй байгаа юм гэж нөгөө хөдөөний хүн их л чанга дуугаар асууж гинэ. А та нар баян хүнийг орохоор дуу дуулж бүжиг бүжиглэж ухтсан. Би ядуу хүн л дээ. Гэхдээ миний амьдрал дэлхийд үлдчихсэн биз дээ. Давайжинд бүгд адилхан гэдэг биш билүү? Гэхэд тийм ээ бүгд адилхан. Баян ядуу бүгдээр адилхан. Гэхдээ анд минь юу гэж өдөр бүр хэдэн жуун ядуу хүн давайжинд ирдэг. Харин баян хүн жуун жилд ганцхан ирдэг. Учир нь мөнгөл хамгийн том шалгуур шуудаа гэж тэнгэрийн элч харуулж гинэ. Та бүхэн ажиргалын өрөөний маань үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь саатарай. Аж ажиргалын түлхүүрийг таны гарт атгуулна. Аж ажиргалын өрөө.

Радиогийн ажиргалын өрөө нэвтрүүлгийн Кэнежийн дугаарыг сонсож байна. Амьдралд урд юм хэрэгтэй, амьдралд оюун ухаан хэрэгтэй, амьдралд шаргуулж хармайлах хэрэгтэй, амьдралд төсвөр төвчээр хэрэгтэй. Амьдралын ухааны талаар мөн хүүхдийн хүмүүжил, гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар тусгай мэрэгжилтнийг урж сонсогч та бүхэнтэй сайхан зөвлөмж өгдөг. Жамун сууд хүмүүсийн амжилт олсон үлгэрүүдээс та бүхэнтэйгээ хуваалцдаг. Бас дэлхийн цоргомжит сайхан үлгэрүүдээс та бүхэнтэйгээ хуваалцж утга санааныхын тойронд чөлөөтэй ярилцдаг. Ажиргалын өрөө нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг хөргөлжилж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгдээ та бүхэнтэй дэлхийн цоргомжит сайхан үлгэрүүдээс сонгон сонсгож байна. Я дараачийн үлгэр. Лам шарлын толгойноо хавчааж өгсөд жалбарл уншиж байлаа. 50 жил ханалсан ани оршуулж байгаа настан гинтхэн би түнд хайртай байсан гэж чанга дуунаар ойлж эхлэв. Нам гүн байсан оршуулгын ёслолыг ийхүү настан өвдлээ. Гэвч намдах шинжгүй үргэлжилэн ойлсаар байсан тул тэнд байсан үр хүүхэд найз нөхдөн бахан санааж овч эхлэв. Тийм болохоор хүүхдүүд нь Чаава бид нар мэдэжина гэхдээ та одоо тайвшир чимээгүй байж л да гэж гойх шаардах жирэгчин эхэлж байла. Өвгөн шарлын хайрчгийг нөхрөө буулах гагшинд мөн л чанга дуунаар байлж эхлэв. Лам гэр бүлийнхэнд шарлын нүхэнд шороо хийх хэрэгтэй гэхэд өвгөн улам чанга дуунаар би чамд хайртай байсан шүү дээ. Би чамд хайртай байсан шүү дээ гэж байлж байгаа өвгнийг хүүхдүүд нь аргадж байсан ч өвгөн огт тоосон шинжгүй би түнд хайртай байсан юм гэж ойлж байла. Одолхон хүмүүс нэг нэгээрээ тарж эхэлсэн ч өвгөн явах янжгүй суусаар л байв. Чулуун дээр битсэн нэрлүү гүлрэн суусан өвгөнд лам дөхөж очоод танд ямар хүнд байгааг ойлгож байна л та. Гэхдээ одоо эндээс явчихъя. Үхсэнтэй хамт өөхөх биштэй. Бидний амьдрал ахаад л үргэлжилж байна. Гэтэл өвгөн шанлан би түнд хайртай байсан юм. Гэхдээ жалуу байхдаа нэг юм уу хоёр л удаа хэлсэн. Түүнээс хойш нэг ч хэлээгүй гэж хэлж гин. Чаа жалгаад үлгэрэн сонсъё. Жалгаа сонсох үлгэр хасар бань жимсгч. Холын холуусад нэг сургууль байжээ. Энэ сургуульд хүмүүжил, харилцаа, хэл, тооны хичээлүүдийг жаадаг нэг настай багш байдаг гинэ. Энэ багш маш чанга, дэг журмын шаарддаг хатуу багш байсан учраас сурагчид тэрнээс тун айдаг гинэ. Сурагчид тэрний дэргэд сахлах батын ямар нэг зөрчил гарахгүй хичээдэг байж гинэ. Энэ багш хичээл дээр эсвэл давтлахын үед сурагчдын хинж байх жоран аманда ямар нэгэн юм хийж хүлхэж суудаг. Шүгэнээс ууттай юм гаргаж түүнийг амтрахан амандаа хийж байхдаа хаяа шүрүүн дуугарч сануулга өгдөг. Жаанвал хүүхдүүдийн идэг юм биш аа. Томчоол л идэж болдгийн. Хүүхдүүд идвэл хортогдод үхчихдгийн. Гэхдээ хүүхдүүд улам ихээр сонирхдаг байж гэн. Гэсэн ч багш нь чохом юу идээд байгааг огт мэдэж чадахгүй байлаа. Ийм маягаар өдөр сар өнгөрж байтал нэг өдөр багш нь хот руу явах ажил гарчээ. Ингээд явахтаа хүүхдүүдийг намаа байхгүй хичээлээ сайн хийж янз бүрийн төвөг өдөхгүй байж байгаарэ гэж сайтар анхааруулад явжээ. Багш юу идгийг мэдэх хүсэлтэй дийлэгдэж юу болов болог гэж шийтсэн хэдэн сурагч багшийн шүгийг уудалж нөгөө айхавтар хортой гэд байгаа идэх юм гаргаж ирж гэнэ. Чирсэн сахсанд чаасан боож хийсэн хасар бан жимс байв. Эхлээд хүүхдүүд энэ жимсийг томчуулж яруулсан эм гэж бодож гин. Дараа нь амсаж үчхээр шийдэж нэг нэгийн амстал гайхалтай сайхан амттай жийл байхан тэр. Хүүхдүүд айдас болгомжлон умартан амтрахын эцээр байгаа дуусгачихв. Эхэнтэн хэдэн хүүхэд жаргалж идэж эхэлсэн бол сайхан амттайг нь мэдсэний дараа ангаараа шуугалдан булиалдан иччихэжээ. Ингээд нэг харсан чинь өнөөх гайхалтай сайхан амттай жийлээс нэг ширхэгч үлдээгүү байхан тэр. Хүүхдүүд айж эхэлчихв. Багшаа ирэхээр нь юугаа ч хэлэх үедээ хэмээн сандарч хааж байла. Нэгэнтэл шийтгүүлэхөөс хойш яджил хөнгөн шийтгэл авах арга олчхой гэж толгойгоо гашлахж эхлэв.
Гэтэл яраа хөөрэ багтай нэг даруухан жаал ийм санаа гаргаж гинэ. Тэр жаал багшийн үнт чулуун бөхийн савын гажир шидэд хагаллаа. Доторх бөхийн багшийн ширээн дэгүүр асхад тараагаад ширээг нь хөмгчөж өвдөв. Дараа нь дотор байрнаас хүүхэд бүрийн тоогоор хүнжил авчруулаад түүгээр бүйэн ороогоод ангидаа жирэгчин хөвтөгжээ. Ихүтийн алдад багш нь хотоос эргэж ирлээ. Давталгын өрөөнд ороод бүх юм ундай сундай өмгч амбраагүй байхыг хараад нүд нь орой дээрэн гарахшахав. Хагарсан үлд чулуун бөхийн сав, нэг анги асгсан бөх, хөмхөрсөн ширээн сандал, хүнжлөөр бүйэн ороосон нойрм харчтай хүүхдүүд багш нь юу болж байгаа нь юм бэ? Хурдан тайлбарлаад ээл гэж бухимдаж шаардсан дуугар хашгирав. Жэлжин сурагч өндөж, багшаа бид нар завсарлаган тоглож байгаа танай ширээг унгаачихсан. Тэгсэн чин дээр нь байсан танай хайртай бүхийн сав унаад хагарчлаа. Тэгээд яхаа мэдгүй жүндөө сандарсан. Бүгдээр бодож бодож уучлж болохгүй алдаа хийсэндээ харамсаж үхсэн дээр гэж шийдэд танай хортой жимсийг иччихсэн. Одоо үхгэн хүлээгээ гүвчинө. Багшаа уучлаарай. Гэхдэн багш нь нэг ч үхэлж чадсангүй уртаар нэг санаа алдаад гараад явчихна. Багш нь гадаа гараад За хүүхдүүд минь том болж байгаа юм байна гэж өөрөө өөртөө шивнжээ. Тэгээ дараагийн үлгэр болохоор бас давяжнтай холбоотой. Нэгэр хорвоо дэрх ганц найз нь болох нохоотойгоо машины ослоор нас барж гинэ. Гэт нэг мэтгэд тэнгэр чав чахан үүлэн дунд явж байла. Жалуу ихтэл чангаж гинэ. Тэгээ жайхан усалаа дуучих санаатай алхаж идэл өмнө нь гайхалтай сайхан ордон харагдаж гинэ. Өнг өнгөр алгасан чичгсээр дүүрэн чичирлэгтэй, алтаар хийсэн хашаатай, тэднийг нэг чагаан хувцастай өмгтэй ухтаж авч гинэ. Жалуу нохоотойгоо өмгтэй дойртоод өршөөгөрөө энэ хаавэ гэж асууж гинэ. Өмгтэй энэ өмсгэлэд даваачин байна ноёнтой гэж гинэ. Жалуу ихэл баярлж гайхалтай наад жайхан ус өгөөч үнэхээр их чангаж байна гэж гинэ. Бололгүй яах вэ? Та дотгошоор тэнд та хүснээр усууж болно гэж хүсгүй харуулжээ. Жалуу нохойтой хандаж, "За найж минь дотгошоор ийг" гэж ургашлахад өмгтэй тэдний жогсон өршөөгөрөө ноёнтон, "Та нохойтойгоо орж болохгүй. Амтай орохыг хоригддаг юм гэв." Тэгээд жалуу хэсэг бодлого ширэн жогсноо эргээд ирсэн жамаараа нохоогоо дагуулад бочиж гинэ. Хэсэг хевсний дараа шавар шалчхтай жамд орв. Жамын төсхөлд нурж унах шахсан хашааны үүдэнд уранхай нооронхай хувцастай өвгөн жогсож байла. Жалуу өвгөн төхөж очоод, "Уучлаарай, надад жаахан ус өгнө үү?" гэсэн дөвгөн дотгошоороод баруун талд нэг гоожор байгаа юм аа гэхэд жалуу, "Найз минь надтай хамт орж усууж болох юм болов уу?" гэж асууж гэн. "Тэгэлгүй яах вэ? Гоожорын хажууд нохой ууж болох хаяг байгаа" гэж хэлчихэв. Жалуу хаалгаар ороод гоожорыг олж харав. Нохойтойгоо уснаас хамтлаа ууж чангаагаан тайлж гэн. Тэгээд үүдэн чохсох өвгөнд хандаад, "Ус өгсөнд их баярлалаа. Энэ хаавэ" гэж асууж гэн. Өвгөн, "Энэ үл даваачин" гэж харуулж гэн. Жалуу өннийг сонсоод их л гайхаж, "Юу гэсэн үг вэ? Сая эмтгтэй охт адилгүй үнэхээр тансаг нэг газар тоцсон. Тэр ч бас даваачин байсан шүү дээ" гэв. Өвгөн, "Өнг өнгийн чичиг алгасан ганган хэнчэр алтан хашаатай газрыг хэлж гэн үү? Тэр чинь там шүү дээ" гэхэд жалуу их л гайхаж, "Тэгвэл яагаад таны нэрээр хүмүүсийн хуурч байх юм бол уурлахгүй байноу та" гэсэн дөвгийн намсгэлж, "Юу гэж уурлах вэ та? Яагаад гэвэл тэд өөрсдөө л бодоод хамгийн сайн найзаан жамын дунд орхдох хүмүүсийг л даваачнаас холдуулдаг юм" гэж хэлж гинэ. Та бүхэн ажиргалын өрөө найман үүдих тогшин орж алтан хоймрт нь саатарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө.

Дэлхийн эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн Шилийн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуугийн ажиргалын өрөө нэвтрүүлгийн кэнэлжийн дугаарыг сонсож байна. Амьдралд урд юм хэрэгтэй, амьдралд оюун ухаан хэрэгтэй, амьдралд шаргуу чармайлах хэрэгтэй, амьдралд төсвөр төвчээр хэрэгтэй. Амьдралын ухааны талаар мөн хүүхдийн хүмүүжил, гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар тусгай мэрэгжилтнийг урж сонсогч та бүхэндээ сайхан зөвлөмж өгдөг. Жамун сууд хүмүүсийн амжилт олсон үлгэрүүдээс та бүхэнтэйгээ хуваалцдаг. Бас дэлхийн цоргомжит сайхан үлгэрүүдээс та бүхэнтэйгээ хуваалцж утгаснааныхын тойронд чөлөөтэй ярилцдаг. Ажиргалын өрөө нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг хөргөлжилж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгдээ та бүхэндээ дэлхийн цоргомжит сайхан үлгэрүүдээс сонгон сонсгож байна. Ялгаа та бүхэнтэйгэн нохойд хулай хоёрогдох үлгэрийг хуваалцъя. Нэг залуу гаднаан жичэрлэгтэй ховын орон сууж хөсөлд суухаар болжигнэ. Залуу нэг нохойтой байв. Байр нь тахттай бөгөөд хурш айлуудын тахттай жалгааг нь. Хурш айлд нэг настан авгай хүүтэйгээ хамт амьдардаг юм байжээ. Залуу байрандаа юм хүмүүс нүүлгэж байхад хурш айлын хүн хурж ирээд та нохойгоо сайн харж байгаарэ. Ээж минь туулах барьчихгүй дэ гэж би их санааж овж байна. Ээж минь өндөр настай, туулайдаа маш их хайртай. Хэрвээ туулайнд нь ямар нэг юм болвол ээж маань төсгүй шүү. Туулайны үүрэн тахтан дээр байгаа боломжтой байгаарэ гэж жахаж гинэ. Залууч би боломжтой байх болно гэдгэн хэлчихэн. Цах хугацаа өнгөрсөөр туулай нохоо хоёртой холбоотой ямар ч төвөг гараагүй байлаа. Цагаан туулай хаяа үүрэнд хаяа тахтан дэгүр явж байгаа нь харагдана. Нэг орой нохойн аманда нэг юм жоочсон эжин дээрээ ирлээ. Жалуу сайн харвал нохойнх нь аманд нөгөө настай авгаан туулай харагдахын тэр гэвч үхчихсэн шороо болчихсон байлаа. Жалуу ихэл сандарч нөгөө туулай гаваад сайн гэгч нь угаагаад үсийн сүнстэж хатаад сэргээгээд хуршинхэн тахтан дээрх байранд нь тавьж орхичээ.

Тэгээд тэр шөндөө нохоогоо авч ээжиндээ яваад өгчихв. 7 хоногийн дараа эргэж хуршинкаа хүүтэй тааралжээ. Хүү ихэл гунигтай байх харагдав. Жалуу ихэл санааж овж юу босны асуухад хүүн та байхгүй байсан болохоор мэдгүй байх нь аргагүй. Ээж минь өд болсон гэв. Жалуу гачиж төгдрөн байж арай хийж их харамсалтай юм болжээ. Ээд тань яг яагаад өнгөрч хүү гэж асуухад хүү туулайхан хооллохоо марцнаас болоод хөөрхий туулай минь өссөд хүчжээ. Тэгээд ээж бид хоёр чичирлэгд шороод болсон юм. Маргааш өглөө нь ээж туулайх амлаад үүрэндэн байхыг хараад бэсгэлгүй жүрхэн хаагдаад өнгөрч өглөө гэж. Я дараачийн хуваалцах үлгэр жүүд жүүдтэй холбоотой нэг үлгэр байна. Нэг багш ингийн хүүхдүүдийн нойронд ажиглалт хийж гэн. Жүүд жүүдлэх нь хүний биеийг ямар их тайвшруулж, хүнд ямар их хэрэгтэй болох юм мэдснийхэн дараа сургачтаасаа урдсан та нар юу юу жүүдлэв гэж асууж гинэ. Хүүхдүүд гараан өргөж, ээлж дараагаар жүүдэ ярьжлаа. Тэдний жүүдний ихэнх нь хэд хоногийн өмнө талбай дээр осолдсон гочтой холбоотой жилүүд байлаа. Бас эхнэр хүүхдээ жам дээр хутгалж хөнгөөсөн дэтхүрийн хөвшнийг жүүдэлжээ. Багш хамгийн арын ширээн цуугаа сургачийг гараа өргөөгөөг анжаарад тэр нь төхөж очоод «Айли юу жүүдэлсэн юм бэ? Чи жүүд жүүдэлдэггүй юм биш үү дээ» гэж асууж гэнэ. Эгсэн хүү ичин гүрж хачран жоохон улайгаад жүүдэлсэн л дээ. Гэхдээ миний жүүд их өөр гэж. Тэгвэл бидний жүүдэ яраач. Жүүд болгон адилхан байх алгагүй шүү дээ.

жүүдтэй холбоотой хичээлөө үргэлжлүүлжээ. Тэр 7 хоногт жүүдэлсэн жүүдүүдийн олонхийн л анх хотод болсон дэлгэрэлтийн үед хэдэн жон хүүхэд өртсөн, амун нэг алдартай дуучин хөлөө буудуулсан, бас нэг арилжаачин жалуу барьчаалагдсан тухай жүүд олон байлаа. Багс хамгийн арын ширээнд суудгаалык бас гараа өргөөгөөг мэдээд хажууд нь очиж юу ч үздэсний насууж гинэ. Хүү чонхоор харагдах часанд хучгцсан уул руу хараад, өнгөрсөн 7 хоногт манай олон хон төлөссөн. Жүүдэндээ хоноон уулын бэлийн горхошруу аваатсан, тэгээд тэнд чичгэстэй ярьж тэнгэрт нисэг шууттай уралдсан. Би яг шуус шиг нисч байсан гэв. Багш ажиглалтаа лавшруулан цааш нь судлахад айлгийн дүүнэрч бас адилхан жүжүүлсэн байлаа. Тэр бүхэл өвөө нь хүртэл. Тэгээд ихэс сонирхож үргэлж иймэрхүү жүжүүлэгчийн их сонирхолтой юм а. Тус бүр яг л кино шиг. Эсвэл иймэрхүү жүжүүлэх ямар нэгэн нөхцөлтэй байдгийн болов гэж асуусан чинь хүү инэмсгэлээд, мэдгүй юм а багшаа. Төлөс авч чадахгүй ядуу болохоор бурхан бидэнд ийм кино шиг жүжүүлүүлдэг байх та гэж хэлж гинэ. Я дараачийн үлгэрийн хуваалцъя. Ард түмэнд хайрлагдаж хүндлэгдсэн нэг хаа нэг өдөр тайвшрал амар амгалангийн жургийг хамгийн тод томруу утаг түлдрээр үжүүлсэн жураачд маш их шан харамж өгөхөнийг амлж жарлагааны хаант улсынхаа өнчөг болон бүрэд илгээж гэн. Их шагнал горцсон маш олон жураачд уралдаанд оролцож хол ойроос ирж урд өмнө үжигдэж харагдаагүй сайхан бүтээлүүдийг торвж эхэллээ. Энэхүү шүлтийн өдөр ирж бүх жургнуудын хааны мэлмид өргөж гэн. Үнэхээр сайхан эдгэр бүтээлүүдийн дундаас хоёр жург хааны таалалд маш их нийчиж шийдвэр гарах гэд улам хэцүү болж гэн. Гэвч нэг л жург нь уралдаанд төрүүлэх ёстой. Жургуудын нэгэнд нь амгалан их нуур байх бөгөөд өргөн тойронд нь дүнсийг сүмбр уулсын дүрс нуурын толон мандал дээгүр үзгэлэн тавиар тосч уулсын оройгоор сүлэлдэх хөвөн чахан уулсыг хөх тэнгэрийг чимэн нөхөр журсан байна. Харсан хүн бүхэн тэр жургийн сайхныг ам амандаа шахширан тайван амгалныг энэс илүү яаж төсөөлөх вэ гэж хэж байлаа. Харин нөгөө жургад давхар давхар хад асгадаг нөчхөн уулнууд харагдах бөгөөд дэрэгт тэнгэр нь хилгэнсэн мэт хар үүлээр хучигдаж аянг чагалхаантай аадар борон асгарж байгаа нь үжигдэн. Уулын өнгөр бэлд нь тогшин мөрөн чамнан урсаж өндөр асхаас хөөсөрсөн хүрхрээ ахсарм бууга харагдана. Товчхон хэлвэл хоёрдугаар жургад сэтгэл санаа тайвшруулсан жийл өчүүхэнч үгүй мэт харагдаж байлаа. Гэвч хаан жургийг сайн ажгалтал хүрхрээгийн чаана хадны жавсраас ургасан бичхэн модыг олж харав. Харин модон дээр үүрэн жассан их шувуу харагдана. Тогшноор урсах усны ойр хад асхийн дундах тэр бичхэн модон дээр их шувуу үүрэн жассан суусан байлаа. Гайхалтай тайван амарлангүй тод жишээ дурайж байлаа. Тэрүүн байрыг мэдээж хоёр дахь жург авсан бөгөөд ухаантхан уг жургийг сонгох болсон шалтгаанаа ийхүү тайлбарлаж гинэ. Тайван амгалан байдал нь ямар ч чимээ шуугаангүй бэрхшээл жовлонгийн улам мөргүй амьдрал гэсэн үг биш.

амьдралд уюхан хэрэгтэй, амьдралд шаргуу чармайлах төсвөр төвчээр шаардлагатай. Зөв амьдралын ухааны талаар, хүүхдийн хүмүүжил, гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар тусгай мэрэгчлэлтнийг урьж сонсогч та бүхэнтэй зөвлөг өгдөг Жамун сууд хүмүүсийн амжилт болсон үлгэр үйл явдлуудаас хуваалцдаг дэлхийн сургамжтай сайхан үлгэрүүдээс хуваалцаж утас санааныхын тойронд та бүхэнтэйгээ чөлөөтэй ярилцлах хийдэг ажиргалын өрөө төвтрүүлгийн энэлжийн дугаарыг өндөрлөх болж байна. Өнөөдрийн нөтрүүлэгт та бүхэндээ дэлхийн сургамж үлгэрүүдээс сонгож сонсглоо. Эдгээр үлгэрийг сонссны дараа таны дотор бас үлгэрийн тойронд юу нэгэн бодгоц

байхтай гэдгэд эргэлжгүй байна. Тэгээ та бүхэн эдгээр үлгэрүүдийг бас сонсож, үлгэрийн тойронд бодол хийж, эдгээр үлгэрүүдийг чэжилж, магадгүй бас хэн нэгэн хэрэгтэй хүнд нь хүргэж байгаарэ гэж найдаж байна. Нэвтрүүлгийнхээ өнөөдрийн дугаарыг өндөрлүүлээ. Найруулж, нэвтрүүлсэн нь Совдон Жижиг, Хянагч Алмас, Ерхий Амгач Бүрэнд. Дараагийнхаа нэвтрүүлгүүдээр сонсогч та бүхэнтэйгээ уулзъя.

Цаашаа сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч аа. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүнтэйгээ чалгаж байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. Би энэ нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувтан Чичиг байна. Чи өнөөдөр аргийн уулзалын 2026 оны 6 дугаар сарын 25 гаргийн 4 болж байна. Ингээд жочинттай өглөө тусгай дугаардаа сонсогч та бүхэн оронжалж байна. За радиогоо сонсож байгаа эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн өнөөдрийн нөтрүүлэгтэй хамт байж бүтэн нэг цагийн турш бидэнтэй бидний ярилц хэлгээ сонсоорой гэж тавхныг урьж байна. За мөн шилэн гол хамж хөтлөрийнхөө видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч тавхнаа нөтрүүлэгдэ урьж байна гэ бүтэн нэг цагийн турш бидний ярилц хэлгийг хүлэн сонсоорой гэж тавхныг урьж байна. Өнөөдөр бол жочинттай өглөө тусгай дугаар. Ингээд өнөөдөр нэгэн жочныг одоо онцгойл орсон байгаа юм аа. Хэдүүл урдаар нэг бадах дуу сонсгий. За энэ бадах дууны дараа энэ дууны чохооч. За энэ уран бүтээлчийн талаар тавханд танилцуулъя ярий.

0: За одоогийнх сайхан дуулгаж байгаа энэ дуу болохоор Төвшин жаргий гэдэг ийм сайхан дуу байна. Төвшин жаргий гэсэн энэ дууны уран бүтээлч одоогийнх манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээд байна гэд. Өнөөдөр сайхан уран бүтээлийнхэн талаар ярилцлага хийн гэд та бүхэн бидэнтэй хамт байгаарэ гэж найдаж байна. За сайн байна уу?
1: За сайн байцгааж байна уу та нартаа. Сайхан жүнжиж байна уу? Өнөөдрийн мэн төргийа.
0: За. За миний хажууд сууж байгаа энэ сайхан бүсгүй болохоор Шилэн хотын Булган сумны Үлжи дэлгэр гачааны малчин бүсгүй. Тэгээд өөрөө бол одоо малчин бүсгүй ч гэсэн хажуугаар нь маш олон үүрэг хариуцлагыг үүргэлж явж байгаа ийм мундаг бүсгүй.

0: Тэгэд өнөөдөр нэвтрүүлэгт тусгайл уурж оролцуулсан байгаа юм. За саяын тав хүндээ сонсгосон төвшин жаргийн оюулаа энэ дууны үг аяыг сонирхоор өөрөө жохосон тийм ээ. За сонирхоор гэсэн нэрийг бас хэлээгүй байх шүү тийм ээ. Тэгэд сонирхоор өөрөө жохосон. За өөрөө дуулсан. За сүүлд нь бас одоо ургаа дарма хоёулд өгч бас дуулуулсан байдаг тийм ээ. За энийн дараачаар ярий. Ингээд малчин бүсгүй маань энэ бүсгүй маань олон сах уран бүтээлүүдийг хийсэн байдаг. За бас өөрөө дуулдаг. За бас уртын дууны нийгмийн гишүүн, чор дууны нийгмийн гишүүн, залуу төрлөгчин гэд одоо олон сайхан үүрэг хариуцлагыг үргэлж явж байгаа юм одоо ажилч хөдөлмөрч одоо хөдөлмөрч гэж хэлнэ. Уран бүтээлийн тал дээр за айлгар ар тал гэд маш олон зүйлүүдийг үргэлж явж байгаа юм мондог бүсгүй байгаа юм аа. Ингээд өнөөдөр сонирхорийнхаа талаар, ажил амьдралынхаа талаар, за бас уран бүтээлийнхэн талаар ончилж ярахаар өнөөдрийнхээ нэвтрүүлэгт уран болцсон байгаа юм. За урлагийн хүлээсэнд баярлалаа.
1: Баярлалаа тандаа ч гэсэн.
0: За баярлалаа. Усны урцгал шиг ийм сайхан төлөвгөн бүсгүй шүү. За өөрөө бол одоо хэдийгээр Шилэн хотод Шилэн хотын болгон сумны гэж хэлж байгаа боловч яг уугуул нутаг бол өөрөө улаан хот гэм байрн жүн хошууны гэсэн тийм ээ.
1: Баян уул сумын улаан байшга цагаар нутагтэй.
0: Тийм байна. Одоо Шилэн хотод бэр болж ирээд тийм ээ энэ нутагт сайхан хідэшэд дасаад энэ нутгийн хүн жонтойгоо бүр сайхан уусалчаад за энэ нутгийн жан аяг гэдэг юм уу хүмүүсийн одоо ааш араншин аливаа тал дээр бас өөрөө бүр ингэж одоо ойлгоо тийм ээ бүр энэ нутгийн хүн шиг болцсон байна.
1: Харин 20 хэдэн жил болсон. Бүр одоо
0: Шилэн хотод болсон шүү гэж бүр
1: Масын ноол ясын даг гэдэг шигээр.
0: Ер нь одоо өөрийнхөө нутгатай харьцуулаад ярих юм бол одоо жан дадгал гэдэг юм уу, идэ умдан гэдэг юм уу, соёл жаншил гэдэг юм уу олон тал байж та бидний одоо ховчос хонор гэдэг юм уу олон тал байж байгаа. Эдгээр аль нэгэн жилийн харьцуулаад ярихад танай нутгатай одоо бас жөрөөтэй тал ч юм уу, адилгүй тал ч юм уу эсвэл бүр адилхан тал гэж ямар зүйлүүд байна уу?
1: Одоо яг адилхан ч гэж одоо бүр нүүдэлсэн монгол соёлал байдалж явж байгаа л монголчууд юм чинь. Гэхдээ одоо тэр үеийнхэн бол яг эхлээд ирэхтэн бол надад л их айгүй гэж санагдчихлааш. Тэгээд л жан аршин, тэгээд л дадгаал, тэгээд л олон зүйл ингэдэл их хүлээж авахад их гэж шиг санагдчихлаа. Тэр их нас баг хүрч 24 5 жилийн өмнө морж ирсэн чинь. Тэгээд одоо ч бол бүр зүгээрээ бүр хуучин хүн болсон байна. Одоо бүр идэвчсэн. Тэгээд гоё байлээ. Энэ сайхан нутаг. Тэгээд эртэн аваа болгон уул. Энэ сайхан нутаг маань юм хүлээж авч. Тэгээд энэ сайхан нутагтаа ингээд ирсэнтэй өстэй.
0: Баярлж
1: байна. Баярлалт явдаг. Талархал явдаг. Маш гоё байна.
0: Өөрөө яг хөдөө өссөн үү?
1: Өртөн бол яг хөдөө нөө өссөн. Тэгээд манайхан ч одоо би үл багасаа хань харуулаад тэгээд л хураг тугрын бэлчээртэй. Тэгээд л дуугаан дуулаад л лара жоохон сонсчихсан. Тэгээд л явдаг байлаа. Тэгээд яг миний өөрийн уран бүтээлийн тухайтай ярьяга хэлвэл миний өөжийн сургалтын
0: их холбоотой
1: маш их нэг талбайтай гэж бодож байна.
0: Яагаад юм бол
1: миний өөж бол тэгээд нэг хүүхдэн сургалтаа нэг их тэгээд норшоод яадгүй танк гэж болох уу, тэгж болохгүй. Тим юм ярьдгаа хэрэгсэн.
0: Аа, тийм. Өглөөрч биш шүү.
1: Өглөөрч биш. Одоо тэгээд л нэг яг он дөр нь хүрээдл хор авсаархан жирс ч өгөр нь манаас сургаж өсгсөн. Тэгэд л одоо жишээлээд л ингэж ярвал одоо ингэж манусан гэж ярим үед одоо ингэж нэгдэг анаадмын гээд чухал ходол хэлэх шүү тийм шүү ингэж наадгээ тийм үтгэл жоохон гарахад бол одоо өмөөвөл тэр их юм доорн жасчихдаг байхгүй а за өннөрөө ябвал өхөр тэргээр ч гэсэн туулаагүй чинь шүү гэдэг. За ийм юм байдалтай одоо чигүүл одоо бас тахад айлаархан дүрсгүүд нь хөөгдсөн. Тэр үед бол одоо за дуудах нэрийн аав гэж дуурсах альдрын өрөөнг өчн гिचээгүүл жаяа гिच ээ гэсэн юм байдалтай. Их дүгмхэн авсархан тагдаг. Тэгээд л одоо энэ хүн та одоо хүн болох ёсын энэ жирс зүгээр л их ойлгуулсан гэж. Миний дууны энэ уран бүтээлч гэсэн мөн яг өөжийнтэй шууд нэг талбайтай. Би ч гэсэн одоо дуугийн гадаа болохын дотор хөмжөө дотор тэгээд нэг тасархай шиг шуудхан тэгээд душаа гэдэл тэгж гिचээдэг. Өгөлөри. Тэгээд одоо хүн ябл нэрэн галуу ябл дуугаан гэсэн байдлаар маний өөжөл өнгөд л олон тэгээд л тийм. Тэр жирсч зүгээр л маш их сургасан. Тэр одоо яг мандаг сайхан сургууль болжээ гэж бодно. Тэгээд л санаа зэтийн жаяа сэтгэх гэж үгүй. Одоо тэгээд сайн санаа тал дээр муу санаа буюу ороо. Тэр олон олон байна. Их охор мөртө авсархан. Тэр бол одоо их гүнжгээ суугдлаа үгжээ. Тэгээд том болоод нөгөө ухаажаа томоочих тасмаа. Аа энэ нэг л үг ийм л утга биш. Олон олон олон. Тэр юугийн одоо тал тухамсар Монгол үгийн тал тухамсар тэнтэн байна гэдгийг
2: ойлгосон. Ээж нь тэгэхээр мондох хүн байна шүү тийм ээ. Дандаа өр хүүхдээнийг дандаа байн гэхэлээд яншаад байдахгүй ч гэсэн тийм ээ. Яг тэр өстэй анин дээр нь бас тийм Монгол ардынхаа жирс ч үгээр тэгж ухааруулж оногж хэлдэг юм байна. Ер нь одоо бид нар ингээд ангийн ярандаа ярьж яхад та нутаг усныхаа тухай ярих та миний нутаг чинь ийм ийм гоё байдаг шүү гэж ярьдаг штэ. Тэгээд нутгийн гатар сайн сайхан жилүүдээс
1: хасаач. Нутаг бол одоо эсвэл юукгүй. Тэгээд одоо тэр сайхан нутаг усан төссөн бай. Тим сайхан аав гэж илгэн садна ахトゥ төрөл садтай байсан. Өрөөлтөйдөө очир яралтайдан тогтдог гэд ярьдаг шүү. Тэгээд тэрнтэй л одоо маш их хомгосчиж баярлж явдаг. А ямар сайхан ажилттай юм байл гэж боддог штэ. Тэгээд манай нутаг гэдэг чинь их сайхан ой хөвчтэй. Амтан аратан тэгээд лухаар жицэг ургамал жимс тэ бүр бүрдсэн маш гоё сайхан нутаг байгаа.
2: Уулархаг гажир
1: их уулархаг тэгэх мөртөө одоо болог хайрхан одоо юу ч гэсэн бүр хажуугаар ч гэсэн одоо уулын өрөөд ч гэсэн болог оргилчихдаг.
2: Оо
1: маш их гоё сайхан нутаг шүү дээ.
2: Одоо тэр ой хөвчөндөн жирлэг гахаа юу юу бүр байдаг гэж ярьдаг байх.
1: Бүр байна. Тэгээд энэ манас ч одоо тэгэд багада одоо ингээд л гол нүүдэл их өн. Өвөл бол өвөл жанда нүүн хавар хавар жанда жун жусаал дээр. Намар усаар намар жанда тэгэд л нүүдлээ гээд л тэгэд явхаар нь дотор маш их урамтай байдаг. Тэгэд л одоо уулаан дагаас суурдгийн болохоор нь хөвчүүлнэ. Сод явхаалаг. Усаан дагаад нүүдэлдгийн болохоор ахт нь үлгэрийн дагын шиг. Тэм сайхан. Галэг тэгээд л тийм сайхан бисрүстэй бахарх үстэй тийм сайхан гоё байдаг юм байна. Аа за энэ үгэнд одоо маш нийцнээл гэж боддог та.
2: Тийм сайхан нутаг усанд тийм сайхан сургалт ээж авь өр хүүхэд болж жаяасан болохоор үнэхээр одоо танаас бас ийм сайхан уран бүтээл гаргалгүй яах уу гэж бодогдлоо.
1: Баярлж байна шүү.
2: Ер нь одоо дууны шүлэг юм уу, дууны аялгуу хэжээс эхэлж оролцсон уу? Айл босныхаа дараа юу? Айл болохоос өмнө энэ талаар оролж исэн үү?
1: Аа, бүр айл болсоос үлэн. Чи одоо өмнө өтхөн жилийн юм. Би одоо чаарын дууны нийгэмдэгт оролцож иж. За, тэгэж эхэлсээсээ сүлсэн уран бүтээлтэй явтдаг болсон.
2: Аа.
1: Өмнө нь бол одоо зүгээр л аяд байгаа тул амчхаар уртын дуугаа арилж явах илүү дуурах дуртай. Тэгэл тийм байдаг. Тэгээд чаарын дуунд нийгэмлэгт гисгүнээр хэлсэгтэй. Тэгээд чаарын дуутайгаа төрлөгтнөр тэгээд чаар дуутайгаа тэгээд ярьтаад тэрнээсөө болоод одоо маш олон сайхан ардын урлагч багш наар алдарт ахмад урлагч багш нараас олон олон сайхан мэдлэг эзэмшлээ сурлаа. Тэгээд тэд нартай л маш их баярлж явдаг. Багш нарын мэн сайнаар л гэж боддог. Миний өнөөдөр бол
2: за чор дууны нийгэмлэгт ороод энэ дуу урлаг гэсэн юмтай ойртоод ирэх тусмаа бас өөр их нонгод нь хөвлөгдөж тэгэж одоо бас уран бүтээлийн талаар оролцлоготой болсон байна тийм ээ. За хоёулаа урдаар сая нэг дурдаад авсан юм чи ургаа дармагийн дулсан төвшин жаргий гэж энэ дуугийг сонсчихъя.
1: Тэгээ
2: сонсныхаа дараа энэ дууны талаар яриа тэгнэ үү?
1: Тэгье. За тэгье.

0: Та сонсогч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн кэн чочинтой өглөө тусгай дугаараа сонсож байна. За ингээд өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд шилэн гол аймгийн шилэн хотын болгон сумны үлжид дэлгэр гачааны малчин манай Сонин Ухаар Марилан Сатад байна. Ингээд Сонин Ухаарынхаа уран бүтээлийн талаар амьдрал одоо ил талаар нь сайхан ярилцлага хийж байна. Сонсогч та бүхэн үргэлжлэн бидэнтэй хамтаж нөтрүүлгийн хүлэн сонсхийг урамжалж байна. За видео дугаар дээр орж ирсэн одоо бараг 1000 шахуу сонсогчд байна. Та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе. За бас ямар дуу вэ гэж сая дуу тавьж байгаа үед асууж байна. За саяын тавьсан дуу болохоор манай Сонин Ухаарын уран бүтээл үг аяын бүр Сонин Ухаар өөрөө жохоосон. За бас өөрөө дуулсан байдаг тийм ээ. Саяын яг дуулагдсан энэ болохоор дуучин урага Дармагийн хослон дуулсан Дөвшин жаргий гэдэг сайхан уран бүтээл байна. Та бүхэн хэрвээ сонирхолтой бол бас өгшиг суфтаас энийг ирж олоод сонсож болно шүү. Тэгээ энэ дуу бол одоо хижээж жохоцсон дуу юу? Таны анхны бүтээл мөн үү?
1: Яг миний анхны бүтээл.
0: Анхны бүтээл л шүү дээ. Гоё дуугаар эхлүүлсэн байна шүү дээ.
1: За манайхын гэсэн ер нь манай Монгол хүмүүсийн бүр анда ерөөл бүлэгдэл их юудаг биш юу. Амны ерөөл хаасан бол ачтын бүлэг тийшин гэсэн шиг. Тэгээд ерөөлөөр тэгээд хасын жаягийн сайхан хоол өгдөг гэж. Тэгээд бид
0: маш гэгээлэг ерөөл бэлгэлттэй дууд энэ дуу тийм ээ. Тэгээд анхнад байгаа ийм сайхан гэгээлэг уран бүтээлээр эхлүүлсэн байна. Ер нь таны уран бүтээл яаж байхд бол энэ хайрын тухай дуунууд бас ихэнхээ байрын ажилддаг шүү тийм ээ. Тэгээд энэ дууга өөрөө уулдаар гэрлөөтэй хоёул дуулсан байна.
1: Авгийн гэрлөөтэй хоёул эхлээд дуулсан юм чад. Одоо элжилээ бас YouTube-аас
0: мартачихсан
1: юм шиг байна. Одоо
0: бас нэг
1: бас мөлөө
0: хийж 7 8 жил болцсон гоё.
1: Аяад биш. 4 5 жил болтлоо.
0: 4 5 жил.
1: Аа 5 жил болж байгаа.
0: Миний мэдхээр урага дарма

0: Аюулд оолаад бас 2 жил болцсон шээс нь.
1: Тин тин тин.
0: 2-3 жил болсон.
1: 2-3 манистэй маш гоё дууссан.
0: Аа.
1: Миний дуугээстэй. Тэгээд 2 дуугийн минь энэ сайхан дуулсанд нэстэй маш баярлж явдаг. Өгчийнхэн дуугийн сайхан горлог өнгө сайхан ав дуулсан.
0: Тэгээд анхны уран бүтээлэгдэх чинь бас ямар хүнд гайхалтай бас чухал. За ингээ уран бүтээл өнгөрсөнд хийжээгөө байж байгаад гэнэт ингээд нэг дуу бичиж гсэн санаа орсон юм уу? Эсвэл ямар нэгэн юмнаас өөрөө ингээд
1: одоо ер нь одоо юу гэж хэлэх вэ? Одоо даалдаслаа одоо эсвэл
0: бичдэг нөгөө чаг нь болоод
1: нөгөө чаг нь болчихсон байх. Одоо өнгө дуусан шиг гэж хэлж байна. Тэгээд л нэг орой тэгээд л амаг хүнээ та амарсан хань тэгээд л босоод л тэгээд л уран бүтээл бичиж оролдмоор шиг санагсан. Тэгээд сүн одоо 12 цаг өнгөрсөн байхаа тэгээд л сүний нам гүн болоход л тэгээд л энэ дуу антаа мантайгаа мэдлсэн үгтэйгээ айтайгаа миний бол олог хитэ тийм үгэн гараа ирэх байд аялган чаанаас ингээ бүр төрөө ирчихдэг жирэгдэл тэгэд энэ дуу одоо анхны бүтээл юм чинь зэрэг хүрдэг бай. Одоо болох хэсгийг мэдгүй тэгэд манай гүшигт нутагтай чогжилт багш ээж миний чогжилт чогжилт багш арайчид хяналт хийлгэж байла. Тэгээд багш маань тэгэд маш сайхан урам өгсөнд нь их баярлсан. Дараа нь энэ дараагаар энэ бүтээх уран бүтээлдэл маш сайхан төлхөж үжил үжилд надад маш их зөрөгтэй баг гэж ээ нэг багштай их баярлж явдаг ч очод байгаа шүү дээ.
0: Сайхан уран бүтээл болж ий гэж зөрөгжүүлж үнэлгээ өгсөн байт. Тэгэл зөрөг орсон байт.
1: Тэгэл л их зөрөг орсон шүү.
0: Тэгээд өөрөө дуулчихъя гэдэг.
1: Одоо дуучнаар гуайрга дуулмаар санагссан гэхдээ одоо бас арай л одоо өвгүй шиг одоо юу гэж хэлнэ одоо өөртөө юу ч гэсэн дуулж байгаа болё одоо. Тэгээд л
0: бас анх удаа уран бүтээл хийж байгаа болохоор нэг их бүйтэй итгэлгүй
1: байсан. Бүйтэн бүр итгэр байхгүй. Тэгээд л гэрлөөг ачаадлаг байсан мэдөө. Их ч нэг уран бүтээл бичих шиг болчихлаа. Дүү минь наттай хамт дуулна уу гэсэн чинь гэрлөө ярьж байна. Доли болно гэж ямар яах вэ? Би тэгээд би таавал одоо олон бүтээл бүтээсэн байгаа. Би ч одоо анх удаа шүү дээ. Тэгсэн чинь зүгээрээ эхчээ. Тэгээд л одоо эхлээд л тэгээд гайгу болдгийн гэж чинь. Тэгээд гэрлөө төтөй манд дуусан. Сүүлээр ч гэсэн дараагаар ч гэсэн гэрлөө манай хоёроор олон бүтээл дээр хамтлсан, хамтарсан. Нөгөө чимэн гэдэг дууг их гэсэн үрч ахтайгаа. Манай шилий хатын дуучин үрч ахтайгаа манай гурвуулаа хамтарсан. Тэгээд гэрлөөтэй бол аваг дээрч гисэн очоод тоглолт гаргажсэн. Тэгээд бас их шок гардаг. Тэгээд энэ 3 жил болж байна одоо 4 жил болж байгаа юм уу? Наа жилээ мас одоо сайн явчихсан. Тэгээд манай хэдүүлэн бүр аваг шоол энэ утаг соёлын талаар урам хилөө. Их сайхан бадрагаж чадчихжээ. Тэгээд энэний нөх маш их гайхсан. Тэгээд сум сумаар нь дотроо уралдгий. Улаан уралдаа, дууны уралдаа, тэгээд л олон жирийн бүтээлүүдийн уралдаа. Тэгээд гэрлээ манай 2460 гэсэн дуугаар оролцоод дахиад сум юм чинь нэг сум нэг өрөө. Уран бүтээлийн тоглолт дэж үү. Тэгээд уудам талбай та. Тэгээд одоо нэг болохгүй, нэг хүний яаял хэдэн бүтээл байх хэрэгтэй. Тэгээ одоо нөгөөт их надаа юу би юу яадаг вэ? Эсвэл та шок яраа бичээ.
0: За.
1: Тэгээ шок яраа бичээ. Тэгээ ангир дуутайгаа хаяа тэгээд шинэ хөргөний сонголт гсэн.
0: Тийм.
1: Шок яраа тоглолтоос юм аа.
0: Тийм бас сайхан дурсамжууд байгаа юм байна тийм ээ.
1: Байна ари.
0: За төвшин жаргийн хоёулаа гэж эхлээд бол төвшин жаргийн хоёулаа гэжсэн тийм ээ. Гэрлээ та хоёр дуулах үед. За урга тарма хоёул дуулахад бол төвшин жаргий гэж дуулсан байна. За энэ дуу бол одоо бас хүмүүс сайхан сонсогчдод сайхан хүлээж авч ирсэн байхаа. Манай хараач угаарч гэсэн жөндөө дуулуулсан сонсогчдод сонсгосон. Тэгэд ер нь одоо ингээд одоо шинэ айл болж байгаа хүмүүс юм уу? За сайхан хосуудад авч хэлвэл энэ бол бас их сайхан амьдралын бэлгэцсэн тийм бэлэг дэмбрэлтэй. Сайхан уран бүтээл болсон байж.
1: Юрдэл тэгэж батсан. Эхлээд дуугаа ер нь оролдоод бичгтэй ч гэсэн ер нь тэгэж басан. Хасуудтай сайхан. Тэгээ ад жаргал сайн сайхан. Бүлэг дэмбрэлтэй. Тэгээ сайхан дуугууд бичгээл гэдэл бата. Тэгээд том үлжид төвшин баяртай. Тэгээ төгөөмөл хайр. Тэгээ тэр сайхан. Тэр хол нутгаас тэр сайхан жая тавлангаан сайхан эрх мэнд нэмтгэлж байхыг. Уламж илүү тэгээд юм би ч бас ер нь өөрөө хэр холоос морчс. Тэр үед тестэм бол одоо газар одоо нөгөө замцсан бас төгөнгүй байсан. Тэгэнгүүт би бүр 1000 газар байсан. Тэгээд бүр таарад явдаг чинь. Тэгээд тэр үед их хол гэж санагдсан. Тэгээд манай хоёрын заяа тавилгач гэсэн айл манай гэр юм манай хоёрын заяа гэсэн. Тэр хоолоос утир заяасан тавлан аа. Сайхан өрхөнд нэмдэг гэж. Тэгээд нэг насанда зөвмөж хандан жаруулсан дуугаа.
0: За, гоё. Одоо ханын сонсоод баярлж байгаа юм гэдэг. Ахынтай, хүүтэй тийм ээ. Хоёр хүүхэдтэй. Одоо тэгээд хүүхдээ сайхан амьдарч байна.
1: Тий.
0: Энэ бол бас л үнэхээр одоо дээд үлээ хогийн өрөөл юм да.
1: Харин их сайхан хогийн өрөөл заяа тавлан гараа учирсан. Тэгээд хандаа маш их баярлдгэн сайхан тэгч зэрэглээ олгсонд нь. Хандаа их баярлдагчуд ээ.
0: За. За төвшин зэргийн хоёулаа энэ уран бүтээлээгээ сайхан амжилттай хийчлээ. Бас өөрөө дуулсан. За энэс ингээд их итгэл жорог авсан уу урам жорог?
1: Тий, одоо энэс л одоо урам аваад л цаашаа оломч одоо жорогтой болцглоо шүү. Дахиад ижил заяагаа бичлээ. Ижил заяа нь мөн үнэндээ бол юу яага? Мөн хосын дуу яага. Өөртөө би өөртөө гацаар араа дуулчихсан. Сүүлд нь бас одоо ургаа болоод дармаа дүүгээрээ дуулуулъя гэд дуулаж одоохондоо арахаа амжаагүй байгаа. Тэгээд хоёр дүүгээрээ ер нь дараагаар сайхан дуулуулна. Сүүлд нь бас хэдэн дуучдууд хамтар дуулъя гэд над руу ярьсан байгаа. Ан дуучин сайхан дуу байна гэд. Тэгэхээр нас аваа бишгүй болж байгаа юм байна гэд олон боломж ирэхдээ болж шүү.
0: Ижил заяа бол би сонсон нардын дууны тийм юутэй шиг санагдсан шүү дээ.
1: Тийм.
0: Ижил заяа.
1: Ер нь өнтер. Тийм, ер нь нортойгоо холбоод л тэгээ хосын заяагаан тэгээд л Монгол хүн чинь мортойгоо аж хэмрээ бүлэгдэж.
0: Тийм.
1: Тэгээд л би бас илүү хүн мортой илүү хорвоо дуугаа арай жоохон бичих дуртай юм уу гэж боддог. Ер нь багасаа их мөр унс. Би 8 настай байхад миний аав нэмэг миний ачаа маний ачаа одоо тэгээд мэр унуулаад гүтлүүлээ тэгээд өрхийн өөрөө гүтэлчгээд тэгээд шохшуулаад идэг идгэр ингээд мэрнэ ингээд давтал юух яа да бүр ингээд сургаад эс үлд нь одоо мандаг болсон шүү жороо мэр хурдан мэр бүр ундаг боллоо гэж бас элач хүн байла хүн одоо босод яа да мэр юм худалдаад авчих уян дөрн байсаар төсгөл бай хурц чаг гойж байгаа гон тэгээд хоёр удаа мэр унаад бас хэрэг гарч өнгөрч байваа
0: яах нацсаг байж тэгвэл би ч бас тийм хөөхтэс
1: хуухан байхдаа хуухантаа одоо яа хүүшиг л ямар гац юм утга одоо тэгэд өрсгөө доктор те тэр нэг удаа нэг маний нэг өмн айлын нэг ахын нэг сайхан нэг цохор мөр авцлаа тэгэд цохор мөрийн одоо яа юм чүчигээ ботсон тэгэд ахтгүй ачаах би нэг л одоо тавтлаад ирээ зүгээр зүгээрээ зүгээр одоо зүгээр гэж ягам чи ахас одоо өвгөө гэж хэлдэг бас тэгэл унсан чи байхгүй нөгөө мөр чи аман гатв хөө одоо ястэ духтраач болохгүй цангаага ач болохгүй одоо сүулт талдуул татаач болохгүй одоо тэгээ би мэдсэн энэ ч одоо нэмэнэг аваад нэг явах нь байна тэгээс одоо одоогийн би ээч хэмээр үлдэхгүй шүү тэгээд сууд амгаагийн тавьчихсан одоо чи хэдий даавар би өсдөд идэгсэн юм манайхны нутгах чи их уул гэдэг чин том том байгаа шүү дээ баян ингэр гэдэг том уул байна тэр уул чин бол явгүй хүнтэн цагаас хоёр цаг эвэрч мачгүй оргил дөрн гард дийлгүйсэн. Тэгэнгүүт манайхны нутгийн уул бол их тайвуухан тийм том их уулнууд. Тэгээ тэр мэр бол явахсан одоо үн эрэг гуугуу гантаа өрч байгаа юм хаал. Тэгээд одоо мэртэй юу дууга юу холбоо чиг бичих дуртай. Ер нь хоёр дуудаг гэж мэртэй холбоо тус бичсэн байгаа. Ер нь ардын дуу хэлхэмлэр.
0: Тийм байна. Манай видео дугаар дээр үчигээ сонсгоч маань найжийн сэтгэл сэтгэл гэсэн хамтын дуу дуулдаг мөн үг чинь
1: мөн мөн нээжин сэтгэл гэсэн дуугийн ер нь би ер нь дуулсан байга.
0: А тийм үү?
1: Тий.
0: Оо тэгвэл энэ хүн чинь мөрсэн мэд чи манай сонсогч маань тэгэл зүг тамдсан байна. Мөн гэж байна. За видео дугаар дээр нэвтрүүлгээ үжиж байгаа сонсогч та бүхэн бас манай нэвтрүүлгийн чааш нь түгээгээд нэн олон хүнд хүргэж өгөөрэй гэж та бүхэндээ найдаж байна. Дармын тоо өсгөөд бас хоёр том илүү болгоцсон байна. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. За өнөөдөр бол Сонин ухаар гэдэг энэ сайхан бүсгүй манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээд сайхан яриалчлаа өгч ин сая бид хамтдаа сонин ухаарын өөрийнх нь үг аятай за ургаа дармагийн дулсан төвшин жаргий гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийн сонслоо за нэвтрүүлгийн эхэнд бол одоо өөрөө дулсан За дуучин гэрлээтэй хамт олсон тийм ээ. Мөн төвчин жаргий гэсэн дуунаас бас нэг бадах сонсгсон. Тэгэд эхлээд үл энэ дууга өөрө дуулсан. Дараа нь бол одоо дуучин ургаа дармаагаар дуулуулсан байдаг. Ингээд сонсгоч төмөнд төгсөн одоо хайрын тухайтай хосуудаж оруулсан ийм сайхан одоо гэгээлэг уран бүтээл байгаа. Эний та бүхэн сонсгийг бол ус их шиг суфтаас очоод сонсож үзээрэй. За тэгвэл жалгаад бидний ярьж байгаа сонирхоор уран бүтээл болохоор ижил заяа гэж одоо морьтой холбож битлэг тасаа ярьлаа шүү дээ. Би ус сонсоод байвал дууны үгний гар тийн дууны үгшигч санахдаад байлаа шүү надад бол. Тэгэд энэ дуугаан бас хамтдаа сонсъё. Ижил заяа гэсэн сайхан дуу байна. Өөрөнд дуулсан тийм ээ?
1: Өөрөнд дуулсан.
0: За.

0: Сайн бүл ижилж аяа гэсэн дуун тийм ээ. За энэ дууныхаа үг аяа юм уу?
1: Мөн өөрөө
0: өмссөн. За миний хамгийн гол одоо бас таныг танаар бахарх хаж явдаг тал нь болохоор за өөрөө бас ингээ үг аяа н хоёулаг бичээд за өөрөө дуулнаа гэдэг бол бас хүн болгонд байгаад байдаг авьяас биш л дээ. Тийм болохоор үнэхээр за магадгүй дууны шүлэг гоё бичдэг байж тэгтээ ингээ таавал хэлсэн сая дууныхаа шүлгийг ингээ бичгэд баргаа ин ороод ирчдэг гэж. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр бас чанаасаа өвөлттэй зүйл гэж ойлгож байна тийм ээ. Аа ийм л юм хий гэж бас чанаас нь тийм ээ.
1: Харин
0: үүрэгтэй л ирсэн байх. Уран бүтээл хий гэсэн.
1: Дууны үгэн бичгтэй жиргэл аялгүй бүр сайхан ингээ бүр сайхан төлхөгдөд ороо ирчдэг байдаг. Ерөнхийдөө гэдэл ер нь эл дуунчсан бүр өнгөтл бүр юус гарч ирсэн.
0: Уртын дууны талаар ярил уртын дуу одоо бас багадаа дуулж ирсэн үсвэл сүулт нь нийгмилэгд орсны дараа дуулж ирсэн.
1: Уртын дуу бол багасаа чагаах багшийн дуу, мэдэг багшийн дуу төс их сонсдог байсан. Манайхан ч бас баруун үжимтэйгаан бүр хэлж ярьж байгаа ойрхон биш. Тэгэн хөгжимтэн дуудаа арил ирүү дуртай ч юм уу. Тэгээд ерэн дуулдаг тэгээд л хөдөө нутагт одоо манайхан ч одоо тэр их уулын татар чи яа дуусан ч одоо хөдөө арайтал сонсох магадгүй юм байхгүй. Тэгээд хадан чоорян сайхан чоорятаа тал. Тэгээд л уртын дуугаа сайн дуулнаа. Айл дуулдаг байлаа. Тэгээд бас нэг хоёр уртын дууны багш сайхан адарч ороод дамж өгсөн ш. Манай жоодын улаад хотын уртын дууны багш хасат багшаас нэг жаахан бас жоохон сурч өмөрлөө тагаад өнд хурж ирээд мөрөө хурчин мөн уртын дууч мөнгө төмөр багшаас сайхан уртын дууныхаа өмөрглөж сурлаа. Одоо тэгээд илүүхэн цаг гаргаж байгаа чиг сайхан уртын дуурыг хаана гэж илүү сухан жоохон хаан тэгж очиж чөлөө цагтай болсоор тэгээд нэг хэдэн дуугаа сайхан их шиг дэр шингээгээд нийтлмөр л тийм шүүл бодолд хэрэгтэй байна.
0: Уртын дунд бүр илүү сонирхолтой гэж хэлж байна.
1: Илүү уртын дундаа
0: хайртай.
1: Илүү хайртай дуртай. Энэ богино дунд болсоор миний хоолыг арай л өвгүй шиг санагдана над. Уртын дунд болсоор сая миний арай жоохон цаанаасаа тэр өгсөн юм илүү боломжтой шиг тийм л бодол ортгоно над.
0: Өөрөө дуугийг бас ахин дахин сонсож за биел тал дээр нь яавал тарах юм бэ гэсэн талаар бас баянгал тунгаан боддог байх та тийм ээ.
1: Одоо юу гэж хэлэх вэ? Одоо яг л манай аавын хэлдэг шиг л. Одоо манай аав бол манаас сурахтай ярддаг шүү дээ. Аа хүн гэдэг юм бол одоо сэтгэлэн гаргаж ааж.
0: За
1: бүх чэдл бүх жоргоор л очиж хийсэн байх хэрэгтэй. За тэгээд хийгээд амжилт болоод ялагт бити нэг их нүдэм нэн таваа. Хожим та одоо хийгээд барсаа сүлд хожим болоод өөрийн бүйдэ хөлөх хөхтэй тушаах газртай болдог гэж. Харамсалгүй омтл байхгүй л
0: дээ. Яг үнэ. Ямар ч юм сэтгэл гаргаж хийх сэтгэл шингэсэн юм үнтэй гэдэг тийм ээ.
1: Тэгээд л одоо болхийн дотор ямар ч ааж одоо ганцхан дуу биш шүү дээ. Ямар ч ааж хийх би бүл бүр бүх сэтгэлээрээ л тэгээд чөлөөт хийсэн байдаг. Бүх сэтгэл бүр тэр өөрөө явчихсан.
0: Хөдөөний ааж хийчихсэн.
1: Бүр ээ.
0: Хөдөөний хар бор аажийг хич хажуугаар нь ийм одоо ингээ хайрын тухайтай ийм сайхан жөөл хөнгөгөл уран бүтээлийг хийхээр зарим үед бас ингээ харьчуулаад үчихэр яаж амжуулдаг байна гэсэн бодол ормаарч юм шиг тийм ээ. Гэхдээ бас хүн гэдэг чинь үнэхээр хөдөлмөрлөд л байвал айл алийг бас амжуулах боломжтой л байдаг юм байна. За дараагийн уран бүтээл нандин сэтгэл тийм ээ. Энэ дууны үг аяа
1: мөн өөрөө.
0: За энэ үгийг сонсгол гоё санагдах юм а. Дууны үг аяг өөрөө гэдэг.
1: Нэнтэн сэтгэл гэсэн дуу бол энэ хэдэн дууны хаан дотор арай л түргэн гарсан дуу гэж хэлж байна. Нөгөө хэдэн бас одоо их өөдрөнтэй байсан чи болдог үлөө болохгүй үлөө өнгөө жасна байсгаад нүгийн өнгөө жасаар болдго юм болоо тэгээд нэг үгээр хадаад жадлаад. Тэгэхэд энэ нэнтэн сэтгэл бол тийм биш. Одоо ястэ хөөрж байгаа биш. Энэ бол бүх дуутай аялагтайгаа яг л хагас цаг 30 минут дотор л бүх юм болоо. Тэгэл 2 дугаар өдөр нь би Монгол улсын Оянбат хахад тэгэл үгээд л хөгжмийн хийлгээд л бүх юм болоо. Тэгэл сингэсэн байна. Нэнтэн сэтгэл бол гэхдээ би нэнтэн сэтгэл юу л ардын дуугийн байдалтай л тэгэл мөн морьтойгоо сайхан холбоод л тэгэл.
0: Тийм би яг сая ижилж аятай андуурсан байна. Тийм нандин сэтгэл гэсэн энэ дуу. Нандин сэтгэл энэ дууны их чинь яг тэр нэг хөмнөл гэдэг юм уу? Өвөг энтэр нь яг ардын дуу шиг.
1: Тийм яг ардын дууныхаа баримттай л тэгээд бичсэн байгаа.
0: Чаа миний нэг Миний нэг өөжийн тухай дуу байгаа юм байна, тийм ээ. Өөжийн намар гэсэн дуу байна. Энийг дуулж болно уу гэж манай энэ сонсогч маань.
1: Баярлалаа, баярлалаа.
0: За, нандын сэтгэл гэсэн энэ дуугаа хэдүүлэн сонсоод үжи. За, энэ дууны үг аяг мөн манай өнөөдрийн жочин Сони Хуар маань бичиж өөрөө дуулсан байдаг.

0: Тийм, ингээд манай өнөөдрийн жочин сонирхолтой маань үг аяттай сонирхолтой дуулсан нандин сэтгэл гэдэг ийм сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргэн сонсглоо. За ингээд өнөөдөр сонирхолтой маань манай нөтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээд сонсгоч та бүхэнтэй сайхан ярилцлага өгч байна. Гол нь бид нар өнөөдөр бол сонирхолтой уран бүтээлийн талаар сайхан ярьж байна. За өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд сонирхолтойг урж оролцуулж байгаагийн зорилго юу вэ гэхээр За нэгдүгээр талаар манай аялгын нөхтрүүлэг маань одоо олон сайхан дуучид уран бүтээлчдийн шин содон уран бүтээлүүдээс ончлох уран бүтээлүүдээс сонсогчид түмэндээ танилцуулан хүргэдэг. Энэ бол бас нэг манай нөхтрүүлгийн ончлог. Тийм болохоор иймэрхүү уран бүтээлчдийнхээ сайхан уран бүтээлийг одоо гэж ончил танилцуулах нь мэдээж одоо чуй ёсны хэрэг. За нөгөө нэг талаар нь манай нөхтрүүлгийн үжиж байгаа хүмүүсийн дотор бас олон сайхан уран бүтээлч хүмүүс, хөдөлмөрч хүмүүс, авьяаслах хүмүүс байдаг. Тэгэхээр за ийм хүмүүс байдаг юм байна гэж хоорондоо холбогдож танилцах. За бас энэ хөрөх холбоосыг үйлдэлийг чадан ядан хүргэж байгаагийн шалтгаан нэг. За 3 дугаар жийл болохоор манай малчин төмний манд дотор бас олон сайхан авьяаслах хүмүүс байдаг. За дээр гараг болохоор бид нар баян болох сумны малчин дуучин Чолмон гэрлахыгаа урж оролцуулсан. Өнөөдөр болохоор одоо булган сумны өлжидэл гэрх чааны малчин хэний сонирхолтойгоо оролцуулж байгаагийн шалтгаан болохоор бид нэ одоо эгэлжирийн хөдөлмөрч ар гэрдээг хөдөлмөрө хөдөө нутгатаа хөдөлмөрлж байгаа хүмүүсийн дотор бас ийм сайхан авьяаслах хүмүүс байдаг шүү гэж тэднийг бид нар бас уран бүтээл за бүр хүнтэй нэг танилцах нь зүйтэй болов гэж бодсон учраас за манай нөтрүүлэг нь бас ийм нэг үүрэг хариуцлага хийх хүлээж за хүмүүстэй ингэж хийх нь зүйтэй болов гэж бодсон байгаа юм. Ийм үүднээс бас малчин төмнөхөө том тааж байгаа сайхан уран бүтээлчтэй манай нөтрүүлгээр олонтаа одоо таниулж олонтойгоо уулж олж байгаагийн бас нэгэн зорилго нь эндэн байгаа шүү гэд манай нөтрүүлгийн өрөөнд орж ирж нөтрүүлгээ үжиж байгаа за араажуугаараа бас нөтрүүлгээ сонсож байгаа сонсогчид та бүхэндээ маш их баярлалаа. За өнөөдөр бол сонирхоор манай нөтрүүлгийн өрөөнд хурц ирээд сайхан өөрийнхөө дуу уран бүтээлийн талаар та бүхэндээ сайхан ярилцлага өгч байна. Тэгээ өөрөө бол өөрийнх нь маш их онцлогтой. Миний бахархдах тал болохоор дууныхаа үг аяа өөрөө бичдэг за бас өөрөө дуулцдаг. За бас өөрөө уртын дундаа маш их хайртай. Уртын дуугаан бас хайрлан дуулдаг, хямгатан явдаг ийм нэг сайхан бүсгүй байгаа юм аа. За ингээд бас бүсгүйхэн хүн гэсэн үгнээс нь тийм ээ бүсгүй хүн бол ер нь хүмүүсийн сэтгэлд бол зааж өөлөн ер нь одоо нэг бас магадгүй арван жилийн үүрээд явхаар нь бас ингээд дайхгүй ч юм шиг ийм бодлогодөг атал бүсгүй хүн үнэндэ маш олон жилийг дааж чаддаг.
1: Яаж
0: хүн мянган гартаа гэдэг шүү тийм ээ. Аль алийг намжуул за хүүхдээ хооллоод хүүхдээ сургуульд нь ингээл хичээл сурлаг гэж ин за магадгүй хөдөөнийхөө ажил хийж ин араар нь уран бүтээлээ хийж ин дуулж ин бас өөрөө бас баахан тоглолтод орсон байдаг тийм ээ.
1: Цагаан сарын өдөрт ч гэсэн чорын дуугараа манаас ч оролцож байла. Дахиад сумун хуу арга гэнэ. Атхан өдөртөө манаас ч бас шинэ бүрийн
0: Майтанд
1: тэр
0: жижигэнд орж
1: жижигэнд орж тоглож ирсэн. Тийм. Намбаа манаас тоглож ирсэн юм.
0: Тийм, тийм. Тэгэхээр бас юм юм амжуулж ин шүү. Тэгвэл амжуулах бол болтол юм байна.
1: Хараа. Уяа хадам мөртөө тэгээд л нугарчгүй тэгээд л бичгүй болно доо.
0: Тийм, тийм. Өмгтэй хүн хамгийн мундаг чанар нь уян хатан чанар дээр юм байдаг. Тас гэд хугарчихгүй юм хүчэр
1: амархан нуугаар
0: амархан хугарахгүй нөгөө зөөлн болохоор
1: амархан
0: хугарахгүй шүү дээ. Хатуу юм бол тэс гэж хуурна тийм ээ. Тэгээд өнөөдөр бол сайхан уран бүтээлийнхээ талаар ярьж байна. За саяхан энэ нандин сэтгэл ижил жаяа энэ хоёр дуулаас ялангуяа нандин сэтгэл нь болохоор бүр ардын дуу шиг гэдэг үг аяаса авахула бүр ингээд ардын дуу шиг тэмдэг төрөгдлийг яалтач хүн дөгж байна. А магадгүй хүмүүс сонсоод сонирхоор гэдэг энэ хүн бол за ардын дууны хэв намтай магадгүй ингээд уламжилт одоо тэрний хэв намыг барьж одоо уран бүтээлээ хийчихэ байхаа гэж ойлгосон байж магадгүй. Гэхдээ бас сонирхолтой нь манай сонирхоор сүүлийн бас нэг шинэ уран бүтээл AI-гаар дуулуулад тэгээд надад өчтөр явуулж гисэн хөө энэ дуугийн нэг сонсоод үжээгээд тэгээд би бас энийг сонсоод маш их бахархлаа. Үнэхээр одоо нийгэм хөгжиж чагүй юус урагшилж байна мэдээж бид нарын дунд олон сайхан дуучдууд байгаа дуучдыгаа дуу хоолойгоор бид нар тэд нараас ингээд оюуны шим тэжээл аваад л тэгээд ингээд амьдрал бас ингээд баялагчаал явж штэ тийм ээ. Тэгээд тэд нэрээр бахархдаг тэднийхээ дуугийг сонсдог. Гэхдээ сүүлийн үед AI-гаар дуулуулад одоо энэ чинь бас шин чагуугийн энэ нэг технологиг бас хүмүүс ингэж шинчилж бас амьдралдаа хэрэгжилж байна гэсэн. Магадгүй уран бүтээл дээр ярангуу энэ дуучнаар дуулуулвал ямар байна? AI-гаар дуулуулвал ямар байна? AI-наа бол нуглаа бол үүнхээр гоё сонсдог. Гэхдээ AI гэдэг жишээл мэдээж хүний сэтгэл гэсэн юм дуттай.
1: Тий.
0: тэн дотор.
1: А
0: тийм ээ. Тэгэхээр бүр сайн тал байна. За магадгүй биднэрийн дунд байдаг дуучдын тэр гаргаж чадахгүй нуглаа. Ээ гаргачих магадгүй. Өндөр төвчнийг гаргачих магадгүй. Гэхдээ
1: харин яг тийм
0: чинь яг сэтгэлтэй байдаг. Сэт сая та ярьсан юмыг сэтгэлээрээ очиж хийх гоё гэж. Тэр сэтгэл гэдэг юм нарай нэг дутуу юм шиг бас. Тэгэхээр энэ жийл гэдэг үнэхээр гайхалтай бас
1: тийм.
0: За сайн тал байна. Алинтан ч гэсэн.
1: За
0: бас магадгүй тэгэл харилцан нөхөрлөх юм нэг бас нэг тал байдаг. Тэгэд өнөөдрийн за ингэ шин чагийн малчин бүсгүй дууран бүтээлээ хийгээд сайхан гээд олонтаа хүрэж ийн хажуугаар нь шин чаг үеийн одоо машин мэрэгжлийн бас дууран бүтээлд оруулж хэрэгжилж ийн гэдэг бол үнэхээр одоо бахархуучтай зүйл гэж би ойлголоо. Яагаад яагаар болоо нэ гэж бодов.
1: Одоо очиг чагаас гожигдооч яах вэ? Хүн оролдож болж байгаа юм чи манаас одоо үжи дуршилт хийгээч. Саниуч бодлоосаа тэгээд үжи гэж басан чи гачи өвтэй байлээ. Манаусын гаргад дийлхгүй тэр өгшиг нуглааг бол өнө өвттэй дуулж. Таны хэлсэн яг таарна. Ганцхан дутгадх нь сэтгэл дутуу. Нөгөө сэтгэлээ оруулдуулж ятхгүй бол өнгөт нь нэг арай л тийм нэг сулхан гэсэн тийм нэг төрөгдөл өглөө. Тэгээд би яг сайхан хоёр өдрийн өмнө нөгөө ариона гэдэг дооги. Тэгээд дуршилт хийж гэчихтэй дуршилт хийгээр л орж идлээ шүү дээ. Мөн угаа энэ өөр.
0: Тэгэхдээ энийг сонсоо гэж. Сонсё. Сонсохгүй бол бас хайр юм шиг санагдаж байна. Манай сонсогчдод тань бас ариона гэсэн энэ дуугийг сонсгоё. За энэ дууны үг аяыг манай өнөөдрийн жочин сонирхоор маань бичсэн. Тэгээд AI-гаар дуулалцсан байна.

0: AI-гаар дуулуулсан Ариуна гэдэг тог энэ хамтдаа сонслоо. Энэ дооны үг аяыг сонгохоор өөрөө бичсэн. Жи Ариуна гэж хэн байл гээд амар хардж ийн гэсэн ба.
1: Ариуна гэхээр одоо юу ч хэлэхгүй одоо хүн ч бас атгах сэтгэл байдаг шүү дээ. Тэрнээс л одоо аяугаас яхан бичихлээ шүү.
0: Аа
1: битлээ шүү. Энэ нутаг нутаг бүр сайхан. Өөрийн нутгийнхэн сайхан. Бүсгийгөө махсан уран дуунууд бүтэл үүдэг яран үе. Манай ах нарт ч гэсэн ах нар бүсгийгөө махсан дуунууд олон бичгүй байх. Гэхдээ одоо авгийн бол авгийн ганган бүсгүй гэж алтан талын ах юм аа.
0: Тий.
1: Дуугаа нөгөө үжимчэнд бол үжимчэн бүсгийн дуулал гэхшүү олон олоннууд байгаа. Ха захар толж ахрын сайхан гүнж тийм сайхан дуунууд. Тэгээд одоо манай авханаар ч гэсэн очиргоо тэгээд одоо хажигч яж болохгүй шүү дээ. Тэгээд авханаар нутгийн хам бүсгийг тэгээд сайхан.
0: Ариуна гэж тийм ээ.
1: Ариуна гэдэг гэж. Хүндгөө дуулаа тэгээд
0: болсон
1: байна.
0: Тэгээ гард. Тэгээ гард болсон. Эе ч бол бас Ариунагийн бол бас гоё дуулж шүү. Манай эе ч нэ. Манай эе ч мундаг байна шүү.
1: Тэр их шиг нуглаавал одоо юук. Бүр сайхан гүйчээ сайхан.
0: Тэгээ санаагарыг 4 сайхан уран бүтээлийг танилцууллаа. Одоо бас нэг уран бүтээл байна. 5 дахь уран бүтээл танилцуулах чимийн нэгэн дуу байна. Энэ дуугаа малчин дуучин үр чахаар дуулуулсан байна тийм ээ.
1: Тийм манай авах нарын малчин дуучин үр чах дуугаар дуулуулсан байгаа. Тэгээ манай үр чах бол мөн сайхан гоё сайхан айдууд уулдаг олон олон сайхан хуучин дуунуудаа сэргээд дуусан дуучин байгаа. Тэгээд нэг өдөр манай гурав бол гурвын хамжаад хамжилсан дуу.
0: Тэгвэл
1: Хэд манай гурвлаа нэг өдөр гурвлаа нэг авгийн гэрлөө ярьсан. Гурвлаа нэг хамтарч уран бүтээл гарга гэм ийм санаа байна. Саллаа илтгэсэн байгаа. Тэгээ одоо ямар дуу одоо гаргах хүлээг гурвлаа бодоо. Тэгээд энэ хорвоо гэдэг чинь хатуутай ч ойлгүйтэй. Тэгээд хатуухан хорвоод хайрлахын тавлан байсан ч ханилхын жаяа байгаагүй. Тэдгээр хүмүүстэй.
0: Аа,
1: тэр хүмүүст энэ зориулж. Нэг дуу бичээ гэдэг чим ин гэдэг энэ дууг. Бичсэн бичсэн тэгээд л гурвлаа сайхан хамтлцаад л хамтралцаад л тэгээд л энэ дууга. Бүх юм болсон энэ дуу.
0: За энэ дуугийг сонсъё.

0: Тийм, ингээ чимийн нэг дууран бүтээлийг та бүхэндээ сонсглоо гэд сонин хариг 5 сайхан одоо гарын 5 хур уушчих тийм ээ. 5 сайхан уран бүтээлийн та бүхэндээ хүргэн сонсглоо. Өнөөдөр сайхан байна. Манай нөтрүүлгийн өрөөнд ингээд сайхан гэрэл татуулан морилон саатсан сонин хариудаа маш их баярлалаа. Өнөөдөр ч морин жилийн морин өдөр үлээ.
1: Энэ өдөр цагаан морин өдөр, улаан морин жилийн цагаан морин өдөр.
0: Улаан морин жилийн цагаан морин өдөр маш сайн өдөр тийм ээ. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгэд орж ийн, хажуугаар нь бас өөрийнхөө ажлыг үнэндээ хойш нь тавьж байгаа ирсэн. Хажуугаар нь бас өөрийнхөө шинэ бас нэг сайхан ажлыг эхлүүлж байгаа юм байна тийм ээ. Тэг мундаг авьяастай бүсгүй. Уран бүтээлээ хийн, за хөдөө орон нутгада мал ах хунар гээд яарна, хажуугаар нь барайч асад хийнэ гэж одоо бас нэг шинэ ажлыг эхлүүлж байна. Тэгэхээр ийм сайхан хөдөлмөрч бүсгийг манай нэвтрүүлгийн өрөөнд одоо хүрэлцэн ирж олон та сайхан яраа өгсөнд маш их баярлалаа. Танд уран бүтээлийн өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн бэлэгтэй.
1: За баярлалаа шүү. Тандаа ч адилхан ад жаргал. Айлгарч эрүүл сар болсон. Сайн сайхан бүхний өгсөн ч үгүй яа.
0: За баярлалаа. Сонсогч та бүхэнд дан бас сайхан.
1: Баярлалаа.
0: Сонсогч
1: та нартай чсэн баярлалаа. Ад жаргал сайн сайхан бүхний адилхан хүсэж байна шүү.
0: За төвшин жаргал гэдэг дуугийн ямар дуу ба ихэн дуусан бай гэж асууж исэн. Та бүхэн хэрвээ сонирхолтой бол өгшиг дээр очиад ургаа термагийн дуусан төвшин жаргал гэдгийн сайхан хосын тухай хайрын тухай гэгэн сайхан уран бүтээлийг сонсоорой. За ингээд нэвтрүүлгийн хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Өнөөдөр чагийн хараагаас

0: Хилийн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Энэ дугаарыг нэвтрүүлгээр жохоогч Өрдөн Тогтгийн бичсэн Засан бурхан гэх романыг сонсох нь унсн алтан долгоо.
2: Хоёулаа төдөлж огдор хөдөлгөж явлаа. Заахан алхуулах уу гэж нөгөөхөн асууна. Зүгээрэ зүгээр. Энэ томоо чинь харин хөнгөн юм. Би чинь ингээд яваад сурчихсан гоо. Унаа байвал унаад явчихна. Унаагүй залдаг ирвэл явган ч явчихдаг юм. Тэгэхэд урд манайханд газар товчлдог өвгөн маань байлаа гэж ярьдаг. Ихэл эрдэмтэй хүн байсан гэдэг дээ. Дандаа л явган явдаг. Нэг удаа тэнхгүй айлд тавиад орсон чинь бас нэг эрэлчин хүн сууж байна гин. Хоёулаа шаагтал жоогдон цай гужаалсаар эрэлчин явх болсонд наадахлам. Хаа хөрхөв гэж гин. Хэнэ ихэн гэдэг айлд очноо гэж эрэлчин хариулдаг юм байна. Наадахлам. Бич трайлыг зүгэлж яваа гэд. За тэгвэл сундаад явь гэж эрэлчнийг ярахт нь. Үгүй үгүй. Чи явдгараа яв. Би чи явдгараа явна гэжээ. Эрэлчин дахуулахтай чавуулахтай муу морон усан хулган болгож нөгөө айлдаа тавиад хүрэхэд саяхлам бас тэр айлын хоймортож явлан чай уучихсан сууж байна гин. Тэгэд өнөө эрэлчинд таа чинь яасан удаан явдаг хүн бэ? Жамдан айлд ороо бижээ. Адууган сураад байлаа бижээ гэж шолон асуусан гэдэг. Тэр лам нь эмч хүн үү? Тийм ээ. Тэр чинь хэчүү эрдэмтэй хүн байна. Жамдан жертор орж сургуусман харуулах хүн олоод цаашаа явлаа. Гэгэн дараа өдрийнх нь оройхон хүнээр хөргүүлж иржээ. Төвний явсан хооронд суврагд нь ихрэг мандаад байв. Өчигдөр үдээш суврах хараг гэсэн хүнийг ирэхээс өмнө энэ хэрэг гарсан ажээ. Суврг нь өвдөгдөж байдаг бурхан нь алга болжээ. Төвдөн жамс бурханыг хүн аваад явчихлаа гэдэгт анхандан итгэхгүй. Арай үгүй бичтэй. Тахгүй бол түүний аваачаад яах вэ гэнэ. Үнэхээр шүү бид чагдаад хүртэл мэдүүлсэн гэгэн сүүлдэн аргагүй итгэлээ. Бурхангуугаараа би чинь юугаар тахах вэ? Юудэ мөргөх вэ? Нас сан алдгам. Энэ муу бүтлэхүй амтнаа гар дээр ирээд байдган алдлаа. Одоо би яана вэ? Үг чамарсан дээр хэмээн тухайн шанг бэгдрэн ярна. Гэгэн маам тогтон болоо, дэндүү бууж ав. Энэ ертөнцийн намай сандаан, нөгөө ертөнцид би очихосон айн. Ямар нүрээр ан тэр хэдтэйгэн уулж хүлээ. Энэ улсууд ягаад ийм хархортой болчихсон юм бэ? Хүн ягаад хүн биш болчихов? Гэгэн нудаан чавчхан болж чичрэн сагаж, сүлдэн бүр хуудуслоотой юм ярих болжээ. Тэгсэрвэж мандрав. Түүнийг тэр доорн жээр түрүү аваачав. Сүмэн мусан бурхны хүртэл хэрэгшээдэг тэгтэн тийм сүрхээ үнтэй байсан гэгчийг харван жил эдийн явтлаа мэдээгүй. Жээртэн сүмэн жасагийн бүрийг нэг ажилчин малтаж үжиж гэн. Часын дарилгаж хөлдөө хөрсийн чарилдан их гажир найж хэмхэрхэн хөх тоосхнуудын хухлан авсар байгаад доороос нь хоёр бурхан олжээ. Өнөө хоёрын санбанд өөртөлж тэр доор нь тус хотонд ирээд гадны гарилжаачинд борлуулан чамлагдмааргүй их мөнгө өөртөлж гэн. Энэ чимээ хар ванжлих тогтур алдуулаа. Манайхан ванжил надад юуныхаа байсан юм? Явж үжи. Малтаад байвал юу махт гэж шийдээд хурж чарил сүхтэгэ бэлтгэв. Өөрийн сүхэн ааны болсон тул жиргэл дайлаа санжилж авчирсан ажээ. Тэгээд хувцсан гайгуу жужаалж эхнэртэн чи хэлэлгүй гарч явлаа. Хар ванжил эхлээд ихэл саргуу малтсан юм. Тамтай байчин сонгон үжиж хэсэгтэн бүхийнх нь хамар тавин шин шиг мэтэ. Тэгээд нэг газар оллоо бололтой буучны хэмжээтэй тойрог журж часын малтаж гаргав. Эргээд чарилдаж сүхтэж тэгээд нь их удаад бас нэг газар шилжлээ.

0: Харван жил хагас өдрийн илүү малтаад юу ч олсонгүй. Өлсөж ядрахын тойл болж хамаг буян шархран өвдөн. Уур таан хүржэн хол шидэд часан дээр лах хэтэл сууж билээ. Нар шингэв. Уурхан холон гэрте хагаслон гархан уран бүдүн аяг шүлтэй холор даруулж тангирсан харван жил суврагын ойролцоо явж байлаа. Мөдөт тэрэг тааруулж харху эсвэл маргааш үргэлжилэн малтаж өчхөө гэдгэн арай шидэж ядан байсаар суврагын өмнө хөрөв. Суврагыг эргэн тойрон сонорхож байтал харан байвлаа. Манай хүн суврагын дотор юу байдаг болоо гэж хачин бодов. Нэг юм байж мэднэ. Бага ашгийн юмч олдоосай. Гарх усан буцнаас дээр юм аа гэд үүдийн дуу чимээ гаргалгүй өвдлээ. Ороод гэрэл тусгаж үтсэнд хүдэр том бурхнаас алтан гэрэл сачирна. Авлаа. Ийм том юм олддог гэхчээ гэж харван жил уулгч хулган алдаж билээ. Ашгүй тэрэг таарж тэрүүдэштэн ходч үгэн явлаа. Тэргэн дээр нь дэми олон хүн байсангүй боловч харван жил элэг ингрэн чангас чанг тэвэрж жүрхнийхэн чухлахыг чагнан явна. Учир нь өвөр дотор өнөө туулайн үсэрж гарч ирэх гээд болж өгөхгүй юм дэ. Гэрээрэн орсон ч хүй. Ороод ер нь хэрэгчгүй байжээ. Ондооны буудалд нэрээ мичүүлж дараа өглөө нь хөдөөгийн хүнээ дүр жаслаар жасан бурхнан үүртэлж гарав. Үдэш тэр өвөрт бурхныхан оронд бөөмжөөс халуу усган гарж үлээ. Тэр нь ядахт 10 жил ажил хийхгүй алчид суухт алчгүй их мөнгө юм. Харван жил ийм их жоосыг барьж үжээгүй. Нөгөө хүнээс жоосон тоолж аваад өр төлхийн үед гарын чинэрэн бадаарж шинаан судлан гөрүүнх нь гээл нэг чадалтай хорхой гүйж байх мэт бэйндэн мэдэгдэн. Ердөө ангдаггүй юм дэ гэж өөртөө гайхав. Ингээд мөнгөртэй харсангүй. Одоогоор харах эрттэн гэж тэр бодов. Дээдсийн буудлаас нэг жижигхэн боловч гоё тойхлог өрөө ганч аранж хаалж ормогч шафа дээр нь гэдийн суугаад олон юм төсөглөн бодлоо. Санаа гэж сансрын тагнайшийг хонжаган гүйшийг хөвөлжөөд сайхан байна. Ийм сайхан юм байдаг гэж ванжил би жүүдлээч хүшүү дээ. Тийм болохоор гэртэн харна гэдэг шаалдам их хэрэг харихгүй. Энэ хотын жийл дээр хөндлөн алхах болсон хүн тэр мөр гэртээ юу гэж харах вэ? Жонас би асарч суучхан. Тэгтэн гараатгаж уулж жоогдох нь дандан ирхэн болсууд. Нэг сайн эгэлчүүтэй үг ярихгүй. Үжигчхүү гарна. Иймээс хажууд нь гой хадагтай байхгүй болохгүй шүү дээ. Хадагтай мэн гадгаж гарах болгон миний тохоогоос жуурж сух шиг өндөр буян гэдэсхийн өндөр өсгөөтэй сайханх нь айжимдаж мадуулдах вэ. Одоо би буудлаан сахад суугаа тэр муу таргын юмтаас салж амрый. Яавал амархан салжихдаг билээ. Миний сүлийг барьцгаа тавьдаггүй нохошиг юмтай юм болох муухай. Өвөртөө хитэмсэг. Дээр нь гарчхалаар үхсэн юмтай шиг хөдөлгөчгүй. Төвөнтэй драаж хийх гэж ёстой аргаа ицсэн ач шүү. Чам муутай сална. Сална гэж сайхан юм байдгийг тэр мэдэхгүй. Тэр муух харамсуулж арах нь. Хар буудалд нь ганцарыг хаяад гарна. Харван жил хэдийн төсвөн сайхан тогтоож тавилаа. Тэр нь яг одоогоор бийлэгдэг юм биш болохоор өнөөөр юу хийх тухайг нь тогтоож чаган хараад санд мөнд гарч явв. Хэд хэдэн газраар орон асуун зургалж нэг жижиг хоолн гэрт ороод ихтэй уцсан тэндээс ирж жирж явсан хүнэн олжээ. Тэр хүнийг бүхэл 24 цаг дагуулах тухайг нь ярьж үн ханшаан тохиролцсонд өнөө хүүхэн гадуур хувцсан уулсаар найлан хайдан дагаж гарчээ.
1: Ямар сайхан амтан бэ
0: гэж харван жил долоо чахалтан аашлана. Хүүхний төвөрж хаяа бүхийн хачирд нь хошуу хөргөж уруулын эрэлхийлнэ. Хүүхэн жайлхын дагуу
1: би хоол идээгүй
0: гэж эрхлэнэ.
1: Хоолноос өмнө миний хатуу харах мийг тогтоох юм шүү
0: гэд харван жил суусан буудалдан гормогчл хувцаан тайлж эхлэв. Нөгөө янхан харин шалдганах тань шуудмах хувцаан доорон тайлж алд уртач хаасан аюуш чаган хадаг мэт барьж барьснаа хоёр нуглан бүсэн дорон хийжээ. Тэгэд ийм юм байдгийм сайн лавлж үжээ гэх шиг
1: хөдөн өргөн алчин хөвтөж өгнө. Харван жил дэндүү яарч хэрэгснээс тал оймсонч тайлж амжилгүйгээр өнөө хүүхэн жүг байрж орлоо. Харван жил өнөө хүүхэн хоёул үйл барууны явдлын хоолноос өмнөх тэрхэн ахшиндл хоёр удаа хийчихв. Сүн хантлаа наадаж дараа өдрөн ч зүгээр суусангүй. Орой болж өнөө хүүхэн явх болсонд харван жил яаж мууцсан ч мордох юм уурах юм байна гэж ночилцоор байгаад эхнэртэн баригдлаа. Энэ удаа ёстой амдаран баригчээ. Гэртэнч хэлсэнгүй хачин жигтэй алга болсон эринхэн хойноос хэдэн өдөр хараал ирүүл 50-30 алж бохондож суусан тарган агуй энэ өглөөгөөс л сууж тогтхон билж эрен ирэхэр гарав. Эрен зүгээр нэг удаан шиг баагаад ирэх хооронд л сэжиг ажиг өвөрлж хаа дэлгэмч хүвэж чарай төв нүд үзүүрүүлдэг хүн ийм урт хугацаагаар гарч явсанд юм бодохгүй гэж үгүй. Тарган баян Жон Жейлер майжигны явж байхдаа өдөнд нь эвгүйшээ харагдах эмэг тээчүүдийг олж үтсээрэл жигшин дуруу гэлж. Энэ муу хот ёстой бүр янхнаар дүүрчээ. Алх кинүүжүүл асуух хэрэг байна уу гэж дүдэгнэн. Манай муу хар нохож иймийнхэн нэгэнд нь хорогдоод сууж байж мэтх юмаа. Ер нь тэгжил байж таарна. Өөр юу хийж хичнээн хондгор алга болдог үйлээ. Ямар шиг эмийнхэн шээсэн дэвтээд сууж байдаг бол доо. Хэрв амтар нь барьвал нөгөө янхных нь нүрийг маажиж ванжлыг өнөөх хэдийн огтлж хайна. Огтлоод авч болдог бол ямар сайхан бэ гэж уулан тэр эринхэн өөртөө эрхлийн ярьж өнгөрсөн билээ. Тэвгүйл ёстой санаа амар. Юмд явуулч хаад ийм тийм учир болно гэж эринхэн хоноос жовх учиргүй шүү дээ. Хэжээр нь ирээд жарах болсоор онцтай авдраа нээж мондох том өнөөдийн гаргад жаалгаж өгнө. Эринхэн тэр идгэгч метршгүй хүчин хав чингэлийн бүрлва юм. Ганчхан өөр тийшэн гож их гэд болж өгөхгүй байдгийг яана. Охтолч болдог хүн л үйлдэх хэрэгэ. Хүнээ амьдралгэгч хижээд санаагаар болж өгөхгүй юм дэ. Тарган агуй хөлөн хөштөлгүй ин эрэхтэй хүн таарвал асууж юм. Нэг хар хөх чарайтай хүнийг үжв үү? Үгүй. Нэг хар хөх чарайтай өндөр жужаахан биетэй хүнийг асууж байна. Та олж үжв үү? Үтсэнгүй. Та нэг муухай хар чарайтай бухшиг юмтыг олж үтсэн үү? Тим амтныг юроос олж үжээгүй. Тарган агуй шүдэн жун явна. Ядарч тойлдон буян суларж байхад жоргон харин улам нэмэгдэх шиг юм. Ингээд яваад тус гарахгүй гэдгээр тэр мэдв. Одоо нар шингэх ойртлоо. Хэдийн их буудлуудаар шүүж үжигсэн гэж шийдээд буцаад алхлаа. Хоёр гажраар ороод хоостов. Гуравдугаар гажрын жочны нэр тэмдэглэг дэвтрийг наривчлан эргүүлж байтал онжин гэдэг нэр гарч иржээ. Үйлчлэгч хүүхнээс асуухад төвний хэлсэн хар ванжлын байдалтай их төстэй тул асардар хамт гарч хаажээ. Үйлчлэгч хөхөн төлхөрийг мушхан ансийн нэгэд үүдийг түлхэн гүдэн нүрэн бөглөв. Доор нь байгаа ямар шүхэн гэдгийг тарган агуй уваалаагүй. Харин дээр нь хүчмэдэн авч байгаа эрийг ванжил мөн гэж таних чан дачаадан сүрхийдэж. Байж хэмээн хасгарав. Хар ванжил ирсэн улсын хөлийн чимээ түлхөр харчганах дуу олж сонссонгүй. Магнит нь хөдөс гарч чавд авсан чинэрэн хачин болж нэг юм бүтмөр болж байтал байж хэмэх сочмог дуу гарч эргэж харвал эхнэр нь хүн барьж идмар муухай чарайтай жогсож байна. Харван жил алмарин ангайж гарын тулан өндөж байвч доор буйн мөн овгонж байла.
2: Хурдан салахгүй юу? Муу малаа. Овгонод байх чинь юу вэ? Хурдан салхим хурдан да.
1: Тарган агуйн өнөө их маажж огтлно гэсэн өөрөөмөг одоо харин алга болж. Чарайн чинэрэн бадарын тачаадж бүдүүн дуугар вайлж гарлаа. Харван жил юм туслуулсаар байгаа өнөө удаан арга бос суглан гаргаж хүнжил нөмрөн юмэн ирээд мунгнана. Нөгөө хүүхэн тэдийл айсан маяггүй. Нэлчэг улсан юмон гэрийн алчуураар жүлгэнэ.
2: Чи ёстой ичхнүүргүй амтан би чамаас хаширж гүйчлээ, гомдож гүйчлээ. Эн тэртээ нийлж болохгүй гэж хэдий хэлвдэ. Миний үгийг бүр сонсохгүй. Энэ муусын янхан юун сайхан ба? Та үжид дандаа өнгөж үсэрэн хүн хурдаг юмсууд. Бөхсөрөн жоосигч нь хонжиж байтал чи юрдөө мэдхгүй.
1: Тарган агуй нэг их шийтсэн бололтой вайлхан намдаад гарч явв. Хамаг суулд тэр өрөөнд харванжил ганчаар үлдлээ.
0: хувцаанд дөнгөж өмсөж бараад эхнэрийнхэн гараас санд мэдгүй нь. Гэвч эхнэрэн олсонгүй. Яав чи ирж олох хэрэгтэй. Үгүй бол өнөө таних чин жаалдаж мэднэ гэж айгаад гэртэн ирэв. Эхнэр нь гэртэнч алга байлаа. Ёрын мөн хаашаа явчихав? Одоо ер нь яадаг вэ гэж гринхэн өмдөрх хэсэг алмарын эргчиж байтал жээлийн чанаас нэг тэрэг чинээ мэдэн дахуулж ирээд яг дэрэгдэн жогсов. Тэрэгнээвүүд жирэгдээ нээгдэн чагдаанаар бууж ирээд ванжлыг барьвчлав. Ингээд хар ванжлын буудал жочхон ухтхан болж хэдэн онцтой өрөөтэй илэм жилэм гажир болов. Тэнд сүнсаалдсан шонгор хаяа нэг эргчин тайван бол олон хідэн сүн ирээд өглөө өрт явна. Чанмаа төрлийн өгчэн харгалж иж чай хоолыг хийдэг болов. Тэгэд өнөө тарган агуй жовж гутрахын тухайд хурч идэж ухаасан гарчээ. Өдөржин уруу чирэлж усан нүдлээд
2: бүр миний юм уу? Бүр миний юм уу? Нэг чигийн уураараа очиж жаалцсангүй бол эр нөхөр минь юу гэж гэндэн суух вэ? Гэндэн хөөрхий вилээ өвжиж байгаа би
0: гинэ. Байж хад жарамдан бас
2: вилээ өөрөө ирсэн юу гэж дандаа эмс өх тэргүүлэх гээд байдгав. Би эрдэн ойлгохгүй юм. Эсвэл энэ нэр түнч ийм дөрхөн ховорчглаа гэж юу?
0: Гэж эсэн бусын юм бодож сэтгэн. Тэгээд л байлна. Сүнэнч хаяа мөхсөн. Хар ванжлын хар гэрд орсноос хойш хэд удаа эргэж үжигтэн зүгээр л байлаад юу ч ярьж чадсангүй. Харж ч чадсангүй. Эрийнх нь хурчнууд өөрийн нөвцүүлж байгаа мэт санагдна. Хар ванжилч төвний харах дургу байлаа. Дөнгөд гэнд нас гармагч чаммуу новших өшгөлж хайхгүй бол доо хэмээн жан л өвөрлөн. Тарган агуйн харин ер нөхөр минь эрт нэгэн өдөр гэнд нас гараасай да. Хоёулаа дахаад сайхан амьдрах юмсан гэж буудалдан харсан хонь бодод цуун. Ер нөхөр минь уулна ашгүй хүн байсан. Ганчил тэрмүүсэн янхан юмсууд эрийг минь хуурч толгойг нь эргүүлсээр байгаад ийм хэмжээнд хүрхсэн. Тэрмүүсэн өлөгчнүүд байсангүй бол ванжил бит хоёр ямар сайхан амьдрах байлаа да. Тайвныг тэнд байсан нэг өдөр сундай хүрээд ирлээ. Уулын эдл яраа хөрөөтэй уулзсанаа хоёул буудлын өмнө нарын уттал ярилцсан жогсон. Нэг дагийн өвчин мөн хөвтэн хор арилжаалагчтай холбоотой гэж жаалдагдан сэжиглэгдээд цуслангийн ордон жочлог гажны их асрын битүмжилсэн. Өөрөн тэгээд эмлэгэд хүүхнийхэн хажууд хонж байна гэж сундай ярьлаа. Шидтэй чаг байдгач болоосэй. Хэрвээ тийм юм байдаг дээр хүрвэл бүр ухруулаад 76 он дээр тавих юмсан гэж санаад байна. Цоорхлогчээс дутахран дутах боловч тэр хангай уул нутга жүлэх талих жорохгүй. Ондоо нэг балар гажир сонгосон байвал таарах юм. Тэгсэн бол дэгдах миний морины хажууд найдаж тавих учиргүй. Хүүхэн тэгтлэн гончрохгүй юм аа. Аважийн хангар дээр байсан бол одоогийн шиг ингэж явах учиргүй юм аа гэж тэрхэлв. Хүүхний минь өвчин дөнгөд өдөгвөл би төрсөн нутгатан харий гэж бодож байна. Тэндээ очиж намжим амьдрандаа. Хот. Тэгтэн энэ хот ийм муухай газар байсныг би уулын ерөөс мэдээгүй явжээ. Хөдөөгөл харий. Би ч гэсэн гэртэн харий гэж бодож байна. Уулын надад хот газар их сайхан санагддаг билээ. Энд ирж арвинжоос олоод баян гэрхэм амьдрах гэж сансан. Тэгэхэд тэр надад олчих амьдрал биш байжээ. Хоёр хоногоос би гэртээ харна. Аав ээж эхнэр хүүхдтэйг хамт шинэлэх учиртай. Энэ хотод эргэж ирэхгүй. Тэр нь таарна. Хөдөө сайхан шүү. Ямар сайхан байв та тэр үед. Би морь унахсан гэж бодож байна. Би ч хаяада морь унтгаа. Гэвч одоо морь чөөрсөн. Жийл жилийн шалтгаанаас болж адуу их чөөрсөн. Тэвч хөдөөгөн харна. Яаж игээд чи унах морьтой болох байлгүй. Тийм ээ тийм. Нэг морины жишэн бол яагаад ч бүтэн. Бэлчээр ус байдаг бол илүү хөд юм алдсан ч болно. Хөдөө сайхан шүү. Мороо унаад айлан тойроод. Манайхан нэг хүн ороод ирлээ гэд хажгал чагааруулахгүй. Хотын хүн шиг гэлэн чулуун тахгүй. Харин нэг жочин ирлээ гэж хүндхэн ухтаж гарна. Хэн байна гэж ялахгүй. Тийм ээ. Хөдөө сайхан шүү.

0: Тэр өдөр сундайд нэг чухал чимээ иржээ. Тэр нь цооргөлөгчөөс ирсэн чимээ байв. Цооргөлөгч сургажин хайсаар байгаад Дэгдагийн ирэл гарлыг тодолсон гэжээ. Дэгдагийн аавч нь элсэн нутгийн хүн байжээ. 1976 оны намар Жэртийн улнаас 30 гажрын өмнө маш олон нүхэн жам малтаж дайны бэлтгэл хийжээ. Дэгдагийн аав тэр албанд оногдож, нэг өдөр нүхэн жам нь эврэн нурснаас тэр хүн шороо даргадав. Наан байсан улс эм чулан малснаас хүнэн дөнгөж аваржээ. Эр нүхрийнхэн чимээг дуулах үед Дэгдагийн ээж хөдөө хонд явж байжээ. Хэл хүрэгсэн хүн нөхөрч нь муу байна гинэ, одоогоор нь бучаарэ гээд ирсэн мөрөөрөө давхчихлаа. Муу чимээ сонсон тэр бүсгүй ширж байсан улаан хамаа намаг өгөхэд хатгаад хүүхнээ дээлд бон үрсээр намар жандан бочив. Гэтэл энэ тэр ажилгээд намар жан дээр нь нэгж хүн байдаггүй. Сүрхээ ундаасаж байсан болохоор аяг хөтөн чэ жалглаад хүүхнэн өрөн хойдч үгий чиглэв. Жэрт хэдгэн ямар гажир эндээс хэдий хол байдаг гэх чи тэр бүсгүй мэдгүй. Ухаан санаа нь орон гарн болсон тэр бүсгүй эр нөхрөн очиж үчгэр шийдсэн байв. Ашгүй жамдан тэрэг таарж жэртэд нилээд дөхлөө. Тэндээс тэрэгнээсээ буугаад чиг асун гүйж байтал харангуй болсон ажээ. Тэр бүсгүй хүүхнэн өрөөд сүнжингүй үүр чайхаас урдуур жүлэг талд хүрчээ. Тэгтэл морь тургах чимээ гарчээ. Хурж очвол аргамжаатай морь байсан бөгөөд эндээс ойрхон айл сурам байна гэж нөгөө бүсгүй эндүү батжээ. Тэгээд нуруун дээр нь унтаж байсан хүүхнэн сэрэжнийг сайн хөхүүлээд дахин унтсан хойно ахынхын жужаан хөвөнтэй дээлд бон гайхуу хучаад морьны ойрхон хөндийнх нь тавилаа. Өөрөө ойрх явд айл сурам байх хэсгийг үчгэргүй. Жүлэг талын ойролцоо айл амтан байдагчгүй. Сайн дан сундай тэр гажрыг сунгнув да. Тэр бүсгүй гүйсэр байж айлын бараа харсан гүмөртөн харин төөрчгчээ. Аргамжаатай мороор тэмдэг болхон охноо унтуулсан тэр гажиртан бучаад очиж байна гээд харин буруу тийшээ яваад байв. Толгой нэргэж жүг чигэнч ялхган байла. Арга ядахтан чимээ өгөн хасгарна. Ингээд дутуу солиотой нэг юм нар гарсны дараа хилэн чирэг дээр хурж очив. Бүсгүй үгийнч ойлгосонгүй. Арган ядахтан төвнөө гарын боож чиргийн суранд хүрглээ. Тэнд бүсгүйн гарыг алдаргаж өтөн өдөр юм асуу. Дэгдагийн ээжийн учирлан ярьсан үгийг тэд итгэнэ гэж үгэ. Тэр бүсгүй сүулдэн вайлан хайлж чинж хатурсан хөхөн гаргаж үжүүллээ. Хөхөн минь улурж байна гэж нолимсандан дэвтэн сүгдэн гоев. Тоосхон гажир тус тус хэдл мөргөж байлаа. Сундай энэ учрыг хүүхэндээ ярьж өгнө. Хэд удаач ярьсан юм. Гэвч өнөөх нь ойлгож төхөрөөгүй, харин энийх шиг болсноо.
1: Ээжийг дуудаад байл
0: гэлээ. Ээж чинь байна гинэ. Гэвч энд бишээ, хол байна, нутагтан байна. Чиний бие жаахан идрээ болоод ирсээр хоёул ээжий чинь очиж үчээ.
1: Юуг нь үчхүү?
0: Чамд бас нэг ах байдаг гэсэн.
1: Аха, хутал, дандаа хутал хэлэх юм
0: гээд дэгдэ хөхөрж унтлан инев. Тэгж байснаа эргэж хараад таг дугай хөвтөв. Сундайтай ярилцсанаас хойш тайван нэг л тогтургүй болж тэр доорон хараад очихыг том хүсэн. Нэг бодвол энэ хотод юундэн тэгтлэн хорогдоод байх билээ. Тогтой хийдэл барилгуудаар олж ашиг гэж тиймхэн. Харин авчирсан жоос нь өдрөөс өдөр нэмэхрээд ялгүй юм бүлдээд байхыг яана. Хэрий, гэртэн хэрий. Энд хүчрийг эхнэрдэн сайхан хэлж өгөөд уучлалгүй. Эхнэр минь тэр дорон уурлан харааж харангуйлан буух боловч арай хүүхтэн аваад дөрхөмдөн харин явна гэхгүй. Тэр маань овоо юм ойлгож тунгаадаг. Тэгээд удалгүй энэ мөрийг уучлж өршөөх байхаа. Би ярина. Тэр гажир хилтэс хийвэл хүл алтхаас биш, жоос олоход бэрх гэдгийг ойлгуулна. Бид хоёр ямар ганчхан жоос мөнгө эд хөрөнгийн төлөө үсэн холууж идэр нэгтгсэн ч биштэй. Одоо горон хари. Тайван ингээд явах бэлтгэлэн хийв. Жээл гарч аав ажидан арих тамих. Эхнэртэн хоёр жах сайхан ховчс гой арсан шахаа авлаа. Хүүхдээ дууж инээ чаддаг хөрхөн наадам бас идэх юм нэг ут авлаа. Уралдаан ирээд юм хүмэн баглана. Чандмаад салга ёс хийх гэж оцсонд өнөөх нь гараад явчихсан байна. Бучаж орж ирээд биер час гарган хэдэн өгүүлдэхэр болов. Хүүхэнд олон дахин буруутснаа санж уучлал хүссэн. Бас Чандмаах зам мөрөн жасан өөрчилж буян харилж явах тухай дүгм хэдэн үсэг бичээд гурамжун төргийн хамт жахтын тогтойд хийжээ. Чандмаа ирүүл өгөөтхөө би харлаа гэж тарган агвэд өнөө тогтойтой юм өгөөд богчон үрсээр тэргэн өртөөнд хүрв. Гэтэл тэр үдийн хойн тэрэг таарсангүй. Тайван тэргэн өртөөнд бүрий болтол хүлээгээд явах хунаа байхгүй тул арга бус ойрхоноор нь хар ванжлын буудалд буучиж иржээ. Үсэрхэн алхах хөлийн чимээгээр төрлийн гэгчтэн бараа болж сууж байсан Чандмаа гарч ирээд гудамжинд дэнг ночоон. Тайван байгаа олж таньмагч.
1: Аа, та байсан юм уу?
0: Гэж дуу алдав. Би байна. Яв гэж тэр нэг тайвхан ярахад.
1: Та чинь явна гэсэн биш үү? Яагаад явсангүй?
0: Би оройхон тэргэн өртөөнд таны ирээд олсонгүй. Бараг явчихлаа юм уу гэж бодсон. Тэрэг таарсангүй. Маргааш өглөө явна.
1: Үг дуучхуу яв гэсэн бол түрүү хоёр өдрөөс надад ярина гэжтэй. Надаа сайсан шиг чив чимээгүй яваад. Жахтлагч нь үтсэн. Ахуны жив сургал гэж бодлоо. Харин тэр 300 юн чинь ямар учиртай юм ээ?
0: Тэр бол чиний жоосоо.
1: Яагаад минийх болчих вэ?
0: Яагаад гэдг нь асуух хэрэггүй. Тэр ердөө л чиний жоос. Харин минийх биш ээ.
1: Яагаад гэдг нь хэлэхгүй бол би энэ жоосыг чинь авахгүй. Энийг чинь бочааж өгье.
0: Бүү тэгдэ дүү минь. Одоо харин нэг хоол идмэр байна. Хамт гарах уу?
1: Чамд бараа болъё доо.
0: Тайван өрөөг нээлгэж юм хүмэн оруулж тавилаа. Тэр өрөөнд Чандмаа гал ночоож хөгжөөхийн дагуу тайвантай энэ тэрийг урамтайхан жоохтно. Дахиад ноосон хөрмөн аваад хоёул хамт гарав. Одоо данавчин гэрэлтэж их сайхан тунглах сүн болж байна. Дэртэй холд өөрийн шуугилын дуун сонсдож жийл худамж урд байгаагүй намжин болсон шиг санагдана. 300 төгрөгийн амьсаг гаргач хаад тайлбарыг хэлээгүү болохоор Чандмаа хүүхэн тайвныг шахаж замын туршид илтгэнж явлаа. Хоёул удам талбайн хавьд их нэг том хоолнгөрт авсархан өрөө авч суув. Тайван пив ярих, нөгөөх нь умдан авчи. Хэдэн ногоо жахалаад хоол гаргах учрыг жаахан жоохийгэд болыг нь. Шүрэн уудаг тайван гурвлон хослоод ирэхлээр овоо ондон болов. Нуур чирээн уларын бадайрж нэлээд хөдлөнгөө шиг болохлоор Чандмаа энийг талдаад өнөө учраан бас л нэхэн.
1: Маргааш явах гэж байгаад одоогөр хэлж өг. Энэ чинь чухам юу нэ жоос юм?
0: Энэ чиний л жоос гэж би хэлсэн биш үү? За, ингэж тохирё. Хэрэв надтай адилхан пив ярихгүй бол би хэлж өгнө. Үгүй бол хэлчихгүй явна да. Чанмаач шулуухнаар.
1: Үнэхэр ба. Худлаг хэлэх байхгүй шүү. Би одоо энэ арханаас чинь уулаа. Уучлал байсан да.
0: Тэд урдаар гурам чомоо мөргүүлжээ.
1: Та ир хүн шүү. Одоо хэлдэ.
0: Тайван нэлээд өгүрж аваад үгэн хэлнэ. Өнөө найчин төвөнд ямар маймай танилцуулсан. Өөрөө яагаад Чандмааг бодож олсон. Дээрээс нь хэдий жоос олсон жиргэн өчүүхэн ч нуулах үннээр нь ярьжээ. Чарээн улайж нүдэн гэрэлсэн Чандмаа.
1: Та чинь миний буян дээрээс жоос олох гэсэн аюулын амтан байжээ. Гэвч тэр жоосыг жарч чадлагүй бучаачглаа. Сэтгэл чинь төвтгөө байсан бижээ
0: гэж тулган асуужээ. Тийм ээ. Нэг цагийн тэнгэр тийм муухай аж хийсэн муу ахан уучлаа. Ах чинь ийм нэг л хүн. За дүү минь, би бүгдийг хэлсэн. Одоо хэмэн өрөх. Чанмаа хэмэн хүндэрч тавиад.
1: Би мэднэ. Та бол сайн хүн гэдгийг би үжиж гарсан.
0: Та энэ жоосыг жарж төвтгөө. Тэгээд л бучаасан хэрэг.
1: Үйлчлэгч яа? Арих намж оруул. Энэ ногоо халааж авчир.
0: Хоёулаа хантлаа уу. Өнөө орон энэ ширээний жардлыг би бодно. Та дугаавэ гэж жахрангүй хэллээ. Би одоо өөр газар ирэхгүй. Эгчи харгалжихын дагуу тэр буудлан хөвжүүлэе гэж бодож байна. Тэгтэн бүр нэр төртэй сайхан эрхлэн. Ирэх хавраас тэр гэрүүдийг засж амна. Дээдэс юм биш чи. Боломжоор чивэрхэн буудал болоход аавна. Та үжвэл болно уугүй юу?

0: болохоор барнууда тэгтэн юм өрхөлвөл хаашил нэр төртэн дээр нууж хавчих чинь хармай мэш юу гэж сундайгүй ярьж байсан. Таны билэс бүтнө. Тэд хоёул нөгөө хоолнгрын удаан хатал норшин суужээ. Бучх замдан хоёул бэй бэйнанд хүшчихсэн санаанд орсон юм ярьчихсан явна. Буудалдаа гарсан хон чандма.
1: Би өвчнөтэй хүн шүү. Боин хүн шүү
0: гэж байлжээ. Чамд ямар өвчин байх вэ? Дүмэн бүү тэгж жовж готор гэж тайван аргадна.
1: Намайг анх ирснээ дараахан энд нэг халахч очин ирэв. Сүндэл болтол төвөнд бараа болж тойроод буудалд ирсэн чинь тэр наттай унтна хэдиж ус өгнө гэж ноорлоо. Би охтож өвшөөрөхгүй гарч явах гэтэл тэр намайг татаж аваад доорон хилээ. Маргаашаас нь гэсэн тэмтрэх болгон хүүхд толчхтой болов гэж айж авдаг. Гэвч хүүхд толсонгүй. Тэр эрийг жаална гэж ярьсанд муу ванжил болиулаад ийм учир жондон гардаг юмаа гэсэн. Сүүлд нь ийм учир арим гарсан. Тэр улсууд аль нь ч чам шиг сайн санаатай бишээ. Нэг нэгээрэн өнгөн чөтгөрөөд. Гэвч эдий болтол хүүхд толоогүй. Би одоо үнэн сэтгэлээр янгалж чадхуудан гутарж байна.
0: Чанма вайлсар байж тайвангийн өрдөр унав. Хүүхнээ торгомсогжуулан бие төвөрж чичгэн содон өндөр ханхалсан гэжгийн илүүх үед тайвангийн арх бүрмсэн сэргэж гандаж хагассан бийд нь халуун чус ороглоод номхон байдаггүй өнөөхөд нь хүүхнээ биеийг нухлан пуу алдах нь өнөөхний хэрэг болжээ. Тайван буян барьж дийлсэнгүй сайхан буян чанга тавран уруулын шунан үнсгэд Чанма эсэргүүчилгүй буян хайж аяар нь болж байла. Хоёулаа үг дугуй утал үнсэлдэн. Тайвангийн сахлаггүй гараа хүүхний энгэрийн товчий тавьж алханд бахтаж хүү бомбор хөхийн ээлжлэн барил хийлнэ. Манай хүн яхасан ч бочгүй хэмжээнд хүрлээ. Энэ нь жаахан гэнтийн юм шиг санагдана. Өөр ч юм бодсонгүй.
1: Дэрэн жасахгүй юу
0: гэж Чандма аярхан шивнэв. Тайван дэрэн жасаад ховцсан хурдхан тайлах тайламдаан зөвхөн дотор ховчстайган болсон хүүхнээ гуалаг ганган бие гайхан харж байснаа тавирж аваад орон дээрэн гаргав. Тэгээд бас л үнсэн. Үнсэд ер нь ханахгүй юм шиг тэмтэрлээ. Нэлээд дуудсан хойно чандран хатуурсан өнөөхөд нь хүүхнээ тарган жужаан нууц талд өнөө гажир хурж эчнээ холын гүн гажир чихэн орно. Тайван горилж дуудсан өндөр модны жимсийг амтархан амталсаар тэр сүнийг авч унав. Хоёул үүрэрэл жаахан унтлаа. Маргааш өглөөнд тэд нар дээр гарсан хонь сайсэржээ. Дахин босч сан мөндө ховцсон гуглаад хоёулаа тэргэн өртөөж үг явлаа. Чанма жамаран наадмын дэлгүүрээр орж тайвангийн хүүд гэж хачин хөөрхөн тэрэг авч өгсөн ажээ. Хүүхэн тайвныг ингээд явуулчихтан баяртай тайван харин ингээд салж одох болсондон хачин өвгүүрэн. Одоо боччихаа гэж тэрхэлнэ.
1: Хамаагүй би чамайг тэргэн гаргачихад харий.
0: Явх тэргэн чагийн дараа хөдлөхөр байсан тул хоёул тэргэн өртөөний үүдэндэх чагийн мухлахад орж чаявуулаа. Жог дэлгэн чаг нөхчөөж байтал мухлахын өдөр шонхрын эрэгчэж байхыг чан нэхлээд урсаж байгаа чонхтой чанаас олж харсан юм. Тэр нь яахын аргагүй ятсан хүнээ дүртэй бас талхулан чирчгсэн иш тиш өлөвжин алхна. Тайван төвнийг дуудаж оруулаа. Шонхрын хөрөмчийн юм болжээ. Өргөөстэй төмөр утсаар гуйдаад байв хэмээр эн тэндгүй сэглэгдэн чорж чаатай хөвн хөглөрн гарч ирсэн байна. Нүүр нь хөхрөн таргалснаа улмаас улайснууд нь харагдахгүй хэмээр гарн шалгуурж буян дээр нь эн тэндгүй хөх булдруу гарснаас өнөөх дээрэн гар хүрэхгүй байлаа. Шонхр тэдний хараад учиргүй байлжээ. Чи хүн дэлдэгцэн үү гэж тайван асуув. Чанмагийн чарайч доорон ховорж
1: хүүхдийн ингтэл чохно гэдэг чинь ямар хар хортой вэ
0: гэж нулимс унахмар болов. Өчигдөр үдэш шонхор өнөө шин ирсэн хоёр гуайранчд элдэгчээ. Шонхор жаалжуул юм аваад ургасарлан булсан ажир очих гэжээ. Өдний өмнө жайлаар чирэг чагтай арван байсан тул өдийнхөө нууж хавчиж байгаад гарав. Хотын гаднах өнчин довийн ангирт хүрчээ. Орох сарлынхан булшин дээр хатсан бов үерүүлж тавьснаа тэнд утал вайлц суусан. Тэгтэл бүрий болж өнөө хоёр амтан довын өнгөрт илэрснийг яана. Ингэнэ гэж санаандаж хүү байжээ. Тэд хальж таарчглаа. Шонгор нүдэн арчар дайламдан тэд хоёрыг муухай харна. Тэд хоёр тиймсэн амтан биш гэдгийг шонгор эрт мэдсэн. Тус хот нь зэрэг чавдаа айлын элдэн хүүхдээс гадна өөрт нь аюул сүрдүүлэл болж мэтгэн энэ хоёр хүн гэдгийг тэдний нүдэн харж өөрт нь хандаж байсан говор байдлаас мэдсэн юм. Тэгэхэд өөрөө тэдэндээ гэтгэдэж ажиглагдаж байлаа гэдгийг шонгор ердөө мэдээгүй. Үнний хэлвэл тэд хоёр тужил түүнийг гэцээр явж байлаа. Шонгор гэдэг энэ хүүхдээ тэд хоёр том бол олж тэмчин хуваагч. Тэг ёсны дайснаар үжигдэж тэд энэх бичгэн өрсөлдөгч өгөөхих аргыг эртээс ч ухаасан юм. Болохын дотор хижээдэн сүулдэн гэтэж юм гойж олоход нь харш болох. Хөнгүүшээ гажир таарвал тоосын гүвжи хашрааж айлгаж энэ хотоос болвол хөөж явуулах. Даралж яхалтын байнбан үжүүлж чаашалвал өдөөрөөж өхүүлэх нь өнөө хоёр гуайрынчийн хэдийн хүслэн гардан хийх ёстой ажил жаргал нь болж байлаа. Хоёр гуайрынч өнөөдөр хаг баярлжээ. Очож очож өнөө мөх хөхтэй хөдөө таарчглаа. Жавшаан ирсэн дээр нь гүвэндээгээд гүвж эхлэв. Шонгор тэдэнтэй нэгж хариучиж чадсангүй. Тэд л хараал урсхан элдэж чадсандаа баясаж хүүхдийн хижээ дуугүй болон ажир тарийн хөвцсөн хойно тэр газраас салж явжээ. Шонгор утал явлан хөвцснээ сүн дүлэр дөнгөж босон орох сарлынхан булшиг төврөн байлав. Орох сарлаан дуудна. Чамтайхан байсан бол ингэхгүй юм ээ гэж булшин дээр нь ярьж үлээ. Шонгор нүүрс манахчийн орчинд чимээгүй шургаж жаахан дулаачаад зүрмэлж гарсан ажээ.
1: Энэ дөнгөд хил гатлаад явсан байтал бас ямар хэрэгтэй аваад ирсэн юм. Тэгээд бас аваад ирсэндээ хүрсэн ч үе хамаарахчгүй юм чинь.
0: Тайван дуу духай чагаан ууд суун.
1: Та нар бүр явчихна. Одоо энэ нэг чинь биел харгалж их дээр хүрээ юу. Илүү нэг хүн тэжээгч гайгүй хэрэг.
0: Тайван бас л дуу духай байлаа.
1: Энэ чинь тэгээд хүнтэй адилхан суугаад байхгүй дандаа гүйгээд байх юм чинь. Ийм жаахан амтныг хэнч гүйлгэж төвтөхгүй шүү дээ.
0: Тайван дуу дугай байснаа гэнт. Шонгрыг би аваад явъя та гэж эрэсхэллээ.
1: Чи бүр хөдөө гэртээ аваад явна гэж үү?
0: Тийм.
1: Болдог гэж үү дээ?
0: Тайван ингээд л шийдсэн юм. Ийм нэг хүүхдээ ингээд яваад байхдаа түүнээс сэтгэл төвтөхгүй байна. Өн үрдгэж эхэлж чадахгүйч одоохондоо бол ийм байна. Тэр шонгрыг аваад явахаар болжээ. Дорон өр дүүгүй аав ээжин ч энэ жаал хүүх адалж үчхэргүй байхаа. Харин бэрдэн би сүулд нь сайхан хилээд өгөн. Тэр хүн арайч юмнаа ухан авдаггүй хүн биштэй. Тэгэхэд одоо бол өөрөө ч хатвчан алхаад бахтаад ороход нүүрэн бэрхтэн. Учир нь байдаг жоосон савуу газар аваач ажи үрчгсэн хүн өөрөөр хэлвэл харин хүч хөлсийг савж сүйтгсэн хүн гэртэн хараад өв бол үх хамран олоход нэлээд хувчаа хэрэгсэх нь яраангүй. Иймээс шонгрыг урдаараа шууд гэртэн дагуулж орж болохгүй. Төвний урдаараа манайхнаас наагур нэг айлд тавьж бай. Билэг батэнд юм уу эсвэл манай эгчийн тавь. Тэднийхэнд шин өнгөрсөн ч үгүй гэдэггүй уластаа. Тэгж байгаад л гэрт аваач хэрэг. Энэ хүүхдэд бичиг жааж өгөн. Энэ чинь хон эргүүлээд ирч хэжж мэднэ. Өсч томоожиж өдсөд нь бүрдсэн сайхан залуу болсон хойно ухаанан олж Улаанбаатартан харьсан ч болно гэж тайван ботсон юм. Шонгор ч төвний дагаж явах хачин дуртай байлаа. Хэдүүл чайгаа уучхаад өртөөний тэр хүлээгэрд очиж суулаа. Билет эндрэн авчхаад яг мөрлөөд гарах гэж байтал хүрэн жувчаатай төвдөн жамсгэгэн гартаан эрхэн шувтран эргүүлсээр тэдний өмнө илэрлээ. Та нарыг мухтлаа харилээ. Залуу хэрэг гэж байна уу? Энэ жаал хүү би давуулаад явъя гэж бодсон юм аа. Энэ надтай явах. Би жаахан сүмдэн аваач аж ном сурган бэнд болгоё гэлээ.
1: Энэ надтай хамт явах гэж байна шүү.
0: Гэгэн сонсонгүй юм шиг. Би аваад явна. Энэ миний сэб болох гэд шонхын гараас хөтөлсөнд өнөөх нь бас дагаад явна. Харж байтал тэд хоёр тэргэн өртөөний үүдээр гараад алав болсон ажээ. Тайван санд мэнд тэргэн дээрэн гарлаа. Чанма юм

0: хүмүүс хамжиж гаргаад тэр хөдөлгөхөөс өмнөхөн 50 салбар ёс хийж муу дууган гүрд итгэж яваарэ хожим уулжи гэв. Ингээд 50 утхын жаман өлгсөн. Тэгтэл тэргэн жамдаа саадад учирснаас дараа өдрийнх нь оройхон сум төвдөө хурч ирсэн юм. Танил тасалгуулсан нутхийн чарай хараад дотор нь уужирсан боловч гэржүгэн явах тэрэг унаа таараагүй. Тэрээр сум төвд жаахан хүлгэлжин сууснаа хоёр том богчон өрөөд гарч алхав. Энгэрт хүрэх 30 гарай гажрын зам төвөнд одоохондоо юуч биш байж хаяа чаргаа холойгоор дуу аялахад үдшийн намжин огторгойд чуураад татна. Ингээд 20 гажирч явлаа байхаа. Тавангийн хөл сулдаж эхлэн үрсэн богчин мөр дарж хүнд орохгоор үгүй бол эгчиндэн орж унаа олоо цаашин жамнах юм уу гэж бодож явтал ардан тэрэг дүмнэх шиг болж эргэж харвал тэртэй шилийн чаана хурч гэгээ харамгуулж үсэн чайлж хөдлөн. Манахны тэрэг мөн болоосэй гэж тэрээр жамдар гордол тайхан хүлээж амс хэв. Тэрэгнээ дүү ойртон ойртсоор хөтлийн орой дээр гэрэлэн дуалж гарч иржээ. Тайван суугаагаараа гараан гөрөхгөд өнөөтрийн холоос тосон хураасаар төвнө ойрхон ирж жогсон. Тэрэгнүүд нэгдэн нэг хүн бууж ирв. Таньдах жолоо ч юм уу гэж лавлан харснаа тайван гинт. Сундайхгүй гэж дуалжээ. Аа чи байсан юм уу гэж сундайч ургаа хүн болох айдав. Би энгэргэдэй газар очих гэж өнөө өглөөрт гарсан юм аа. Уулцсан хүн болгоноос тэр газрыг асууж сургалсаар байгаад орой болчихлоо. Би ч өнгөртэй харж байна. За, зам таарлаа. Тэд тэргэн дээрэн гарав. Миний гэр өнгөрт байдгаа. Өнгөргэдэг чинь одоо хүрэх ойртлоо бижээ. Эгэ болоогүй. Тэр чинь хэдэн гачаа суурсан их газар юм аа. Сундайгүй мөл өнөө ирлээрэн явж байна уу? Гэхдээ тийм ээ. Дэгдагийнхан аавэж ирж явнаа. Өнгөргэдэй газар байх сураг гарсан. Тэд л эрүүл тэнглэн байдаг болоосэй гэж сундайд үдгэнэн ярьлаа. Хэрвээ дэгдагийн аавэж нь өнгөрт байдгал бол лавтай олчихноо. Би танд хамжиж ирж өгнө гэж тайван ярьснаа. Гэвч олж дийлэхгүй бол миний хоёр жөнөгч тэр хөрхөхнийг хүүхнэн гэж таньж болноо. Тэдэн бас тэмний хүүхэн байлаа гэдэг дээ гэж бодож амтжээ. Хамрын үжүүр хамгийн утхнан алцсанаас хойш аавч хоёр нь тайванд илүү хайртай болсон гэж ярьдаг юм. Тэгтэн би чинь хүнээ ганж хөшөөдэй гэж бас бодов. Хагас цагийнхан дараа тайван гэртэн хурч иржээ. Төвний ирсэнд бүгдөөрөө баясаж цай хоол бажан сүйд болно. Тайван бэрдэн гал түлж өгөн саймсарж хүүгэн өхөрдөн байхтаа өөрийнх нь явдлыг өчүүхэнч дурдсангүй. Харин сундайн жоржева учрыг аавчтай ярьж сонсхов. Ээж нь гайхан чаранж байснаа. Хүүхдийн аавэж нь хэн гэдэг вэ гэж асуужээ. Харин аавэжийнхэн нэрийг мэдээгүй байна гэд сундай өнөө хүмүүстэй хөөхдөөл болон дутуу ширсэн үлийг гаргаж үжүүллээ. Тайвангийн ээж нь хүмүүстэй дэлийг барин дэнгийн дор үжин. Дотрын барин тэмтрэн. Өнөө үлийгч баахан үжлээ. Тэгснэн гинт.
1: Мөн байна. Энэ чинь тайвангийн дээл мөн. Хүүхэн минь одоо хаа байна вэ?
0: Гэж нам дуугар мөгчлээ. Бусдын төвний гайхан харжээ. Нэг үл таг дугай болжээ.
1: Хүүхэн минь. Хүүхэн минь ээ.
0: Гэж хөгшин хэд дахин дүдгэнснэн.
1: Хүүхдийн минь олоод өгдөг таа чинь ёстой. Бурхан сэтгэлтэй хүн байна.
0: Гээд сундайн гарыг чав чангатхан мөргөж байв. Тэгэхэд бүгдөөрөө л нүдэндээ нулимс жаарлуулж үйлээ. Тэр сум тэднийхэнд нүд хамгсан хүн байгаагүй. Хөгшин. Дөнгөдл гэгээ орвол явж хүүхэнтэйгээ уулж ин гэж хийрхэн. Тэгээд мал дээрэн хүн харуулж тавиад хоёр өдрийнхэн дараа бүгдөөрөө хилж үг явлаа. Бурхнаан алснаас хойш гэгэн өвгөн бүрч сүр сунсан гэсэн хүн болж ховорсон юм. Жээртэд болсон хэдэн хоногт эхэндээ төлөвтэй шиг байж байснаа сүулдэн хүн хартай үг ярхаан болжээ. ганцаараа дүдгэнх юм уу уншлаг номон хагас дутуухан дуудаж төгсөгдөг байснаа сүулдэн ном судар дэлгэхэн байчглаа. Хүжиж бол өрөвдгөөнч байчглаа. Гэрц суугаа тогтгүй өдөр нь тужил гадаа хөдөөгөр үгүй нэг юм ирж байгаа мэт хийдэмий эргэждэг байснаа нэг өдөр тэр чигээрэн алга болсон ажээ. Тэгэн тэгээд л гүйчихсэн юм. Жамаран айл суурнаар орсонгүй шууд л энэ хотод хурч ирэв. Тэгтэн энэ хотод юу хийхэр ирсэн гэдгийг хэнч мэддэггүй. Тэрэн өртөөнөөс шонхрыг олж аваад жээлэр хөдлөн явж байхдаа чи миний шэ болох дуртай юм уу? Үгүй юм уу? Гэж асуухад нь шонхор дуртай гэж шууд хэлжээ. Миний бурхан хаа байхыг чи мэднэ үү?
1: Мэдгүй юм аа. Та өөрөө хаа тавьсан бол тандаа байгаа байх та.
0: Байхгүй. Бурхан миний явчихжээ. Одоо хоёулаа бурхнаа ирэхөө. Бурхнаа олж авъя.
1: Бурхан бас явж чадгүй.
0: Илээ хөрхи. Чи минь юу асууж байна вэ? Бурхан ер нь яаж чаддах шүү?
1: Тэгвэл тэр чинь намайг гэрт хариулж чадна уу?
0: Чаднаа. Чадхаар барна уу да. Бурхан ер нь юу болгоны чадна.
1: Тэгвэл хоёулаа хурдуу ирээ. Тэр миний орох сарлыг эргээд амдруул дийлнэ гэж юу?
0: Дийлнэ, дийлнэ. Тэд хоёр туусалалгүй жээлэр гисэн явж байжээ. Амдарч үлж алгах талаар шонхрон төвдөн жамсаасан арай дээр. Тэр айлаас юм уу? Аян хөжива улсаас баг нэг чин чаасан жоос юм уу? Идэх уух юм гуйж эргчүүлж дийлнэ. Гэн нь харин эргчүүлж тойруулах ухаангүй. Шонхрын олж өгснийг л идэнэ. Тэд хаяа хар ванжлын буудалд очино. Чанма хаа явсныг бүүмэд байдаггүй таарна. Тарган агвэ тэд хоёрт үр сэтгэл гарган идэх юм өгнө. Хаяадан хонвол хоног гэж өрөө суллан гал түлдэг ажээ. Хар ванжлын хар гэрд орсноос хойш тарган агвэ өдөрт нь жаймд суугаад өрөөндөө ширэгдгэн идэг идгэр болж байлаа. Нэг их сэтгэлээр унж байлж хайлдганч байлаа. Өглөө эртхэн босч гал түлэн цайгаан чанаа дараа нь гудамжи шүрдэн гаднах часыг чивэрлэн жүлгэж арчих угаа чивэрлэх ажлыг ч шалмгайлан хийж байлаа. Жээл гарын догоо чагаа аавн ердөө үжиж байгаагүй элдвэсэн шин бараануудыг гайхан сонорхоно. Тэнгэр сайхан бол үргэлж гадуур явж бас ойл тойрхсан гэж бодох болжээ. Үеийн бүсгүй чуудтайган үг жоог дэлгэж суух гэж хачин дурлж байгаа нь тэр. Тарган бүсгүй чагаан сарын юм гэж ихчэд өхөрөв. Гээчэн жичэн хүүхд шуухта арим ирэх магад гэж баярлана. Бас гэнтхэн хулгай жилгээ хоёр самун явсан муу нартай айлд ямар хүн ирээд байх уу гэж бодмогч гутрана. Тарган агуйн бэлдэд тавьсан юм гэгэн шонхор хоёрд л таа тавиж тэд одоохондоо наачхан тэгтлэн өлсөж үжээгүй явна. Бурхнаан ирж ирээд ирлээ гэж тэд хоёр их юмд яваад гавьярхад ирдэг хүн шиг орж ирээд ярина. Өнөө бүсгүй тэдэнд
1: Бурхны чинь манайхан аваад өөр хүн худалдсан гэнэ. Цагдаа нар утгүй олоод өх байлгүй гэжээ.
0: Шонхор урамгүй болж
1: Бурхныг цагдаа олчих юм бол бидэнд өгөхгүй шүү. Тэдэл бүү олоосай гэж ярилаа.
0: Тийм юм болов гэж гэгэн асуун. Тийм ээ. Тэгвэл манай хоёр одоо хурдан яхгүй болохгүй.
1: Та хоёр ирвэл эрчиг ирдэ.
0: Ингээд л тэд хоёр бурхнаа ирэхээр гарна. Жэртийн сумын гол бурхны улсын дэлсийн ховрын эндэн түүх соёлын өв хөрөнгөж үжээд чагдаан нар хар ванжлыг шүүлээ. Түүнээс бурхан гудалдаж авсан өнө арилж ачны жүс төлөв байдал араншныг асуун мэдээд шаргуу мөрцний дунд түүний суусан буудлыг олоод авчээ. Тэр нь харин хүний санаанд оромгүй нэг жижиг буудал байсан ажээ. Цагдаа нар өдрийн тууж өнөө хүнээ хөдлөл барилыг гэтэн ажиглаж харангуй болсон хойно буудалд дайран оржээ. Үүдийн чүм түлхэн нээж нөгөө арилж ачныг өвөр дотор нь бариад бурхныг эгүүлэн авчирв. Амглан дарах алтан гэрэл сачирсан бурхныг дэнгийн дор баахан эргүүлэн харж баяртайхан инэмсгэлсээр гар бохчондон хийнэ. Тэгээд дуу гинсээр нөгөөхөдөө дагуулан гарав. Дараа өглөө хотын даргын албан ширээн дээр өнөө бурхан мөнхөө алтан гэрлэн сачруулжсан сууж байна. Хотын дараг төвний багтан санал дарын гэдгийг харж сууна. Гэтэл тус өдрийнх нь үдэд бурхан гэнд алга болсон чимээ бүх хотын хэнийг үемүүлжээ. Чирэг чардаа бүх хотын өнчүү болон ортол нэнцсэн боловч олоогүй. Тэрээр л удаан өдөр үргэлж иллээ. Ганц л гэгэн шонгор хоёр тэдний юу гэрж байгааг мэдэхгүй. Шонгор нь амттай өмнө нэмсэн бэлгэрв. Гэгэнд хэн нэгэн лонгтой арих өгчээ. Чаатрын өмнөх шатан дээр гэгэн өнөө ярхаа нээж уулаа. Эхлээд хачин муухай үрчиж байснаа сүлдэн олив сулуу үхэлэх болж. Жэлэр яваа ганган жасалтай хэнчэр бүсгүй хүүхэнчүүдийг шохорхон харна. Хэлэн бултолжуулан инээж байх шиг болно. Шонгор нь богчноосоо нэг ном гаргалаа. Монгол хэлний анх дундын түүхийн бичиг байв. Хэдэн өдрийн өмнө тус хотын сурган хөдөлмөрийн газрын нэг ажилтан тус номыг Шонгорд тусгайлан өгсөн юм. Юу хэмэвэл ийм боловсон хилийн хотын жээл дээр нэг ч үсэг нүдэлж чадхгүй жаал хүүхэд байж болохгүй да. Тэр хүн номын Шонгорд өгөөд гэгэнд хандаж, та үсэг мэтгээр энэ хүүхдэд бичиг жагаад өгөөч гэжээ. Гэгэн доорно тэги тэги гэж толгой тойхсан юм. Шонгор хийдэл алдсан үед олдуу ном дээрх жургийн үжин. Гадрын сөхмөгч нэг хүнээ толгойн жург гарч ирлээ. Эдөөг гэгэн ихэл юм мэтсэн шиг аашилж, энэ чинь бол манай өвгдээдэс бэжин хүнээ толгойн жург байна. Та энэ үсгийг үждээ. Манай өвгдээдэс бэжин хүн гэж байгаа биш үү? Арын шин би жааж өгье гэв. Шонгор жалхуун хурж,
1: яви орго сарлынхан булшин дээр юм тэвэ, тэнд ойрд очоогүй шүү гэв.
0: Тэгвэл яви да, лам гончгсөм, энэ пуужингийн дун ямар сүрхэ вэ? Би тэнд очиж жаахан ном уншиж болох уу?
1: Болохгүй да.
0: Хоёулаа хармарт жэлий өгсөн явсаар хотын гаднах өнчин товын гэнгэрт хүрв. Шонгор орго сарлынхан булшин дээр шихэр тавилаа. Гэгэн нь аманда нэг номыг маш дүргэн уншина. Тэгснэн хоёул довын гарагт гарч часаар юм барих болов. Шонгор өнөө номон гарган бэжин хүнээ толгойн жүргийг үжиж байгаад нэг юм бөтөөх гэж оролдоно. Адилхан барьж дийлэхгүй болохоор тэр жүргийг хайж өөрийн санаагаараа нэг юм часаар барьж эхэллээ. Гэгэнийх нь барьсан ер нь болж үхгүй. Байн байн шонгорын барьж байхыг ирж харна. Аа, ингэж барьдгийн байна штэ. Гэгэн бучаад барьж оролдоно. Өнөө часан шуумлан ойлготой юм болж үхгүй л байна. Тэгээд бас л шонгорын кийг ирж үжлээ. Аа, ингэж босгодог байж да. Гэгэн бучаад дахад барьж эхлэн. Номоо уншиж ууралж ирээд барьсан чи өнөөх нь өөтэй юм болоогүй. Ингээд часан шумал барьхаан болж санаа алцаар доош сунлаа. Хэсэг удаад өвгөнгөгэн шонгорын дэргэд ирсэнд өнөөх нь үнэхэр нэг юм босгочхоод хэржирэг болсныг байж анхарна. Гэгэнч төвний дураан харж харснаа гинт дуу алдан. Бурхаа гэжээ.
1: Юу вэ?
0: Энэ чинь бурхан байна шүү.
1: Өнөө ирээд байдаг бурхан уу?
0: Моо. Умманы батмаахм. Хоёул сүгдөөд мөргөж билээ. Энэ үед хэсэг хүн гарч иржээ. Тэд гэгэнтэй уулж гисэн ажээ. Гэгэнэ мөргөл тавьж байхыг үжээд сайн хүнээ санаагаар ариун чагаан бурхан хүртэл амьлан бүтэв байжээ хэмээн санж, дэгдагийн аав ээж нь часан бурханы өмнө сүгдөв. Бусданч дагаад мөргөлөө. Нар намуухан жаргаж, тэнгэрийн хаяанд улур хүрэн туяа удаан саатаад, дунарсан нартай дулаахан өдөр хурч ирэхийн шинж бүрдөв.

Сая та бүхэндөө зохиогч Өртөн Тогтгийн бичсэн Засан Бурхан гэхэр романыг сонсглоо. Найруулж нөхтрүүлсэн Ургамал, хянагц Майлс, Юрнка хянагц Бөрөнтө.

0: Улаангот аймгийн хороо 2000 бөгөөд 26 оны 26 дугаар удааны хурал хуралдуулсан.
1: Улс төрийн зөвлөгөөний Шилэнгол аймгийн 14 дугаар хугацааны хорооны байнгын хорооны 22 дугаар удааны хурал Шилэн хотод хуралдсан.
0: Шулуунхуу хошуу холон шараг даагийн эсрэхх гажирт манхан ловон хөвчөөжүүлэн тарж ажилсжүүлэн хөгжүүлэхийн дагуу элси засагчийн арга зам болгон сөвгчилж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь.
1: Доор нарийн болготой танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 24-ний өдөр Домдод улсын Өвхамт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2000 бөгөөд 26 оны 26 дугаар удааны хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн хариу жагтлын жорог санааг уламжлан суралчиж, дэд шатны холбогдлоохи хурал мэдэгдлийн жорог санааг уламжлан суралчиж, дараачийн алхмын ажлыг байрлуулжээ. Өртөн засаг хорны улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжийн Жамбэчин хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн Синхуу хорооны Ахмад намын гишүүн Жанглин шинд илгээсэн хариу жагтлын жорох санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтай. Эл хологдлохгүй гажир орон болон саламчрынх нь бүх аймгийн эл төрлийн хавсхлын эх баялагийг сайтар хамгаалан ашиглаж, суралцлах хүмүүжил болон ухуулах тайлмжийг лавдун баттай өрнүүлж, өргөө олон кадр олон төмний хөтлөн дагуулж байхад бүлгэмдэн тэмчиг хүчнийг шингэн авч, хүслэн итгэл бишрлийн суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Суралчлагын үр бүтэмжийг үр хариуцлагаан гүйцэтгэх, хариуцлага үүрэглэн зүтгэл чармайлаг гаргах, бодит ажиллах болгон хавруулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвөгжилтийг бий болгон үйлдэгжүүлж, элчүүлийн ажил дунд идэвхтэй зүтгэл чармайлаг гаргаж, бодит ажилч бодит амжилт гаргахаар намдан үнэт чудраг байхыг үйлдэгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурал болон өртөн засаг хорны намын хорооны хологдлохгүй хурлын жорог санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтай. Эльсиотэл Саламчрынх нь Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин туушлуулахыг одоохны ба хойштын нэг хугацааны чухал улс төрийн үүрэг болгож, 14 баримтлалын баялаг уулгахтун жорох санааны мөн чанар болон үйлчлэгийн шаардлагыг гүнжгийжимшиж, суралчлаг ухуулаг хүмүүжил боловсрал туушлуулан найдваржуулахыг үргэлжлэн сайтратгаж, бодит ажиллагаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж, хоёрын хамгаалалтыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй. Эл шатны намын хороо намын удирдах дугуйлан намын хамарч намыг засах хариуцлагыг бодтойжуулж, намын байгууллалтын ажлын голдлоготой үүргийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж, чанар сайтай намын байгууллалтаар эл ажилвэлсийн чанар сайтай хөгжилтийг хөтлөн дагуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас төвийн сахлагуудаа байчаа хорооны албан тэнхмээс илэр нийтлсэн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай үжилтийн жүрөөгийн 5 нийтлэг хэргийн жишээгийн жорох санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтай. Эл шатны намын шахуун байгууллалт ба өргөө олон намын гишүүн кадр нийтлэг хэрэгээс гүнжгий сургамж авч, үннээс зөвийг эрэх, шинжилх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоохийг баримталж, манай аймгийн аж ахуйн суур ба хөгжилтийн бодит байдалд суурлан, амхын хамгаалалт, гажир шороон ашиглалт, засгийн ордны өргөгчөө зэрэг хорой шугамын улаан шугамыг чангасгахж, аван доороо ашиглахыг хөөчилдөх, ардиж үдэж эдис хүйтгэх, засгийн ажлын бүтэмжийн инженерийн, дүр төрхийн инженерингийг эрс сургалж, элчүүлийн ажил нь үйлдэлэг ба түүхийн шалгалтыг дааж дийлхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөн засаг хорны намын хорооны хологдлохгүй хурлын жорох санааг уламжлан суралчиж, бүх аймгийн үжил ухамсарын хэлбэр, үжил санаа улс төр, шалгаж явах зүйлсийг арилгаж хууль ус хэвлэгдэхүнд чухалдаг өгөх, намын суртал чигч засгийн байгууллалт болон ялчрлын эсэргүүцэх тэмчил зэрэг ажлын байдлыг сонсч, хологдлохын ажлыг байрлуулжээ. Хурлаас бусад зүйлийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 24-ний өдөр улс төрийн зөвлөгөөний Шилэнгол аймгийн 14 дугаар хугацааны хорооны байнгын хорооны 22 дугаар удааны хурал Шилэн хотод хуралдав. Аймгийн улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Жодо Юн хуралд оролцсон бөгөөд яриа тавьж, дэд тэргүүлэгч Ван Мин Ван, Дижи Пан, Шу Гуан, Жан Ян Чун жич, нарийн бичгийн дарга Жан Ли Гу хуралд оролцож, дэд тэргүүлэгч Давшилт хурлыг эрхлэв. Аймгийн захиргийн дэд дарга Сүмжин Жан уралгаар хуралд оролцож, холбогдлохи ажлыг мэдэгдэн санал сануулгыг сонсов. Хурлаас тус удааны байнгын хорооны хурлын зөвлөгч үйлийг хянан зөвлөж батлан, Шилэнгол хонны бүх ажилсын хэлхээг үүдэж, малчин тариатны орлогыг тогтуу нэмэгдүүлэх тогтчийг байгуулахын тойронд тусгай сэдвэр зөвлөлдчөж, дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөгөөний Шилэнгол аймгийн хорооны санал дурдлагын ажлын дүрмийг хянан зөвлөж, холбогдлохи ажилтны явдлын зүйлсийг хянан зөвлөж батлав. Хурлаас чухалчлагтан бүх аймгийн эл шатны улс төрийн зөвлөгөөний жохон байгууллалт ба өргөн олон улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн Шилэнгол хонны бүх аж ахуйн хэлхээг үүтгэх нь бүх аймгийн аж ахуйн хэлбэрийн ховруулан дэс дэвшхий явуулах чанар сайтай хөгжилтэй биелүүлэхэд чухал аж холбогдолтой гэдгийг гүнжгий таньж, гүнжгий зөвдөлчин санал дурдлага дурдж, хамтын танилтыг өргөнөөр нягтруулан Шилэнгол хонны бүх аж ахуйн хэлхээг үүтгэхэд хүчин нэмрэлж, улсын чухал малын ашгах шим тариалангийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн

0: Цорын газрын бүтээн байгуулах, малчин тариатны орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлэхийг явуулахад улс төрийн зөвлөгөөний оюун ухаан ба хөтөн чадлаа өргөх хэрэгтэй. Засгийн адлын бүтэмжийн тухай жив үжилтийн бий болгон үйлдэлжүүлэх суралчлах мүүжлийг гүнжгэрүүлэн бодтой жуулахыг хүчлэн ахуулж, ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн 3 нарийн хянамгай лавдун баттай хийх чухал шаардлагыг бүх талаар найдваржуулан нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян үйлдэх, шинэлэг ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох, үнэнхүү хатхан бодтой ажиллах ерөнхий шаардлагыг батжимдж, гол их талтай нэхт уялдуулан хариуцлах үүргэллэн чангатгаж, онлайн суралцлагын талаар дахинтаа гүнж гэрүүлж, чигчлэн сайжруулж, чигчлэн засах талаар дахинтаа хүчлэн, дүрм тогтоол тогтоох талаар дахинтаа дэвшлүүлж, суралцлах мөчлийн үр бүтэмжийг үнэнхүү ажил хийж вилес босгох, хүчрхэх их хөтлөгөх хүчин болгон ховруулж, энэ жилийн эхлүүлэн ажил үүргэн чанар сайтай биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр аймгийн хэсэг улс төрийн зөвлөгөөний банкин гишүүн, улс төрийн зөвлөгөөний гишүүдөд зөвлөх сэдвийн тойронд санал сануулга дурдж, аймгийн шууд хараа холбогдлохыг салам үчир саналаа солилцох үхэлв. Шилэн голт цуугаа хэсэг өртөнцөх орны улс төрийн зөвлөгөөний гишүүдөд хуралд сул оролцов.
1: Манай хорооны мэт шулуу хөшүү холон шарга дагийн илсэрхэх гажирт манхан лугун хөвчөөжүүлэн тарж ажилсжүүлэн хөвжүүлэхийн дагуу элсэж асах шин арга зам болгон сүгчилж байна. Ордо чулуу хөшүүний сайвдах сумны баян хөшүү гачааны элсэрхэх гажирт малчид дундад улсын шинжилх ухааны хүрээлэнгийн холон шарг дагийн элсэрхэх гажирын амхын судалгааны өртөөний шинжилх ухааны судалгааны бүлэг мэн чолоодлохоор манхан лугун тарьжээ. Амх орчин тойрны хавралтын нөлөөгөөр манхан лугунгийн ургалт жил дараалан багсаж устдах хандчтай болсон үед дундад улсын шинжилх ухааны хүрээлэнгийн холон шарг дагийн элсэрхэх гажирын амхын судалгааны өртөөний шинжилх ухааны судалгааны бүлгэм олон жил дараалан хөрийн байчаалт хийж байчаасан уран бүсийн доторх 8 хэсэг гажирт хөрийн манхан лугунгийн дархлалтын чигийг илрүүлжээ. Хевчээжүүлэн тарих хэрэгцээг батлахын тулд судалгааны бүлгэмийнх нь хүний хүчээр манхан лугун тарж бойжуулах ажил өрнүүлэн жил болгон 10-д тумн суур манхан лугун бойжуулж дийлэх болжээ. Дундад улсын шинжилх ухааны хүрээлэнгийн ургамлын судалгааны салбарын холон шарг дагийн элсэрхэх гажирын амхын судалгааны өртөөний дарга Лиюнгэнгийн танилцуулахаар нэгэн туршилтын чанартай тарж үүнд нисгэлээр тарсныг багтаагаад бараг 100 гарэм муу тарин уналт нь бараг 3 кг-аас тээштгүрч ургалтын байдал нь маш сайн байсан гэлээ. Одоохонд шинжилх ухааны судалгааны бүлгэм манхан лугунгийн халсыг машинаар арилгах зэрэг бүх эхлэх жилийн ижбүрдсэн мэрэгжилт түшиглэн үргэлжлэн бомж хөвтөлж шилдэг чанарын манхан лугунгийн тогтун уналтыг биелүүлэхээр байна. Лиюнгэн сурвалжлагчд манай өмнөх хугацааны туршилтыг үндэслэвэл нэг муу манхан лугунгийн жилийн уналт нь бараг 1000 кг хүрч дийлнэ. Энэ нь нэг муугаас томон төгөргийн ашиг орлого олохтой дэнчиж нийгмийн үр ашиг нэлээд сайн болно. Дахиад түүний амхын үр ашигч маш илэрхий байна гэлээ. Шулуу хөшүүний сай удах сум дундад улсын шинжилх ухааны хүрээлэнгийн судалгааны мэрэгжлийн тулгуурлалд түшиглэн хэри ургамлыг ажилсжүүлэн хөгжүүлж амхуу ба аж ахуйн хос үр ашиг хүртэг арга зам их хайн сүгчилж байна. Шулуу хөшүүний сай удах сумны намын хорооны шүүжийг бүрэн баяр суруулжлах хүлээхтэн наднэ жуун мөгийн жишээвжүүлэн тарих суурн дээр шинжилх ухааны судалгаанд түшиглэн тармилын хөвчөөг улам өргөдөхийн дагуу манай сумны хамтын аж ахуйлалд түшиглэн манхан лугунгийн бүтээгдэхүүнийг нарилгэжүүлэх болно. Энгүүлээ нэг талаар элсэж асаж нөгөө талаар малчдыг дайчилан урлагийн нэмэгдүүлж гачааны хамтын аж ахуйгч бужгаруулж дийлнэ гэлээ.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагч мөнгөн хаар чимээлэгч урхан танксийн сурвалжлан бичсэн үндсэн шатны өмнө фронтод гавшгайлж яваа жалуу катер туул гэсэн сурвалжлагыг нэвтрүүлээ. Хөвчөр хөшүүний онгон улс сумны дэд суман дарга туул намын гишүүний үр хариуцлагаан сайтргүй итгэж үндсэн шатны жасалд ажилсын хөгжилд ардын амьдралын батлахад үйлчилсээр иржээ. Туул 2018 онд онгон улс сумны бор хужир гачааны намын үрийн шүүжигийн тушаалыг хариуцснаас нааш намын байгууллалтыг голдлоготой хатгаж намын үрийн жохон байгууллалтын амьдралыг чанга дүрмжүүлэн малчтын дархай бутархай сууршиж байх бодит байдалтай уялдуулж намын гишүүн голлох зөрхөд түшиглэн онол суралж хамаг эцсийн 1 км-ыг нэвтрүүлжээ. Дахиад гачааны соёлын ажиллагааны жагсаалын газрыг түлдэржүүлж, номын өрөө ба сүлжээн дээрх тал нутгийн номын өрөөг сайтар байгуулан, хов хурамдуулан урамшуулах тогтчийн шинээр үүдэж, онлайн суралцлага, сайн дурын үйлчилгээ зэрэг олон түмний өдөр тутмын ажиллагаа хов хурамдуулан солигдтой холбогдуулахар дамжин, намын гишүүн олон түмний дотоод хөдөлгөх хүчнийг хөгжөөж, гачаа тосгохныг чоошин дүрс байдалтай болгожээ. Энэ тухай туул ярахтаа.
2: Манай намын гишүүний хандагуулагч Тэдүүр улам илүү бадруул нам ард томтой улам илүү ойртож соёлын өргөөгөө улам илүү сайхан өндөр төвшөнд хөрөгсөн сайрандаар манай соёлын өргөөнд нам бол тал нутгийн намын өрөө байгуулж. За зөв

0: Манай хазаныхаа ардын газар нутгийн журманы шийдвэрлэх талаар их хамжилт олсон байна.
1: Туул үндсэн шатны засалтын суурийг бөгжүүлэхийн хамт малч хорны нутаг бэлчээрийн их баялагын дагуулгад суурилж, тухайн газар орныхоо байдлыг тохируулан мал аж ахуйн ончлох тажвисыг хөгжүүлж, 2021 онд гачааны баримжаатсан махны үхэр тэжээ үржүүлэх жишээ үжүүлэх суурин газрыг байгуулан шилдэг үйлдрийн шимэнтэр үхэр оруулж, холбоолон ажигнах найдан малчах загвараар дамжин хамтын тэжээ үржүүлэх үйлсийг бужгааруулжээ. 2025 онд бас аж үйлсээр дэтгэн дэмжих төрийн бодлогын дэмжлэгийн идэвхтэй эрэмжлэн чахар хоннай аж үйлсийн төрөл зүйлийг найдваржуулж шилдэг суур их мал оруулан хамтын аж ахуй ба малч хөрөх хамтар хамаарч хамтар эдлэх загварыг хэрэгжүүлж малчтын орлого нэмэгдүүлэн баяжин чинэлэгчгийг дайчилжээ. Олон арга хэмжээг жиргээр хэрэгжүүлснээр гачааны хамтын аж ахуйн орлого нь үргэлжлэн тогтуунаар нэмэгдэж 3 жил дараалан жилийн дундаж орлого нь 30 түмэн төрхийг давжээ. Хөөчир хөшүүний онгон ус умны бор хожир гачааны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын тэргүүлэгч Өнгөч бол.
2: Төс үзийг бол одоо ажлын гомдан бол маш хинамгай их хариуцлагатай арад орныхон толоо аж хийдэг. Төрөө жил бол манай гачаандаа бол чахар хоноо нэг төрөл зүйлийг оруулаад чахар хоноо бол 16 өрхөд татсан болж уусан шүү дээ. Дахиад нэг нь бас хамтын суурин газрыг байгуулсан. Хүний дагуу нөхөө шинэ төрхүй үржил оруулаад бол одоо малчиж арга түмдөө нэлээд их хөрлийг авчирч өгсөн.
1: Тул бас гачаанаа хоёр жүвлийнхэнтэйгэн сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтатгаж ардын амьдралын элжүүлийн дутуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж гачааны замыг хатууруулан хүн малын уух усны асуудлыг шийдвэрлэхийн хамт олон жилийн нутаг бэлчээрийн үлдэгдэл жуурганыг амжилттай шийдвэрлэжээ. Тэрний дагуулгадор бор хожир гачаа аймгийн дэсийн 5 хүчирхэг гачаа тоцхны намын жохон байгууллалт болон хамгийн хүчирхэг намын үүрийн жишээ үжүүлэгч хэрэг зэрэг 90 алтрыг хүртэв. Тэр бас урд хожид Өвөр Монголын Өрдөнц хорны хөдөлмөрийн жишээч бүх орны хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хариуцлага үргэлж зүтгэл чармайлаг гаргасан сайн намын үрийн шүүжи Шилэнгол аймгийн шилдэг өвхамт намын гишүүн зэрэг олон 90 алдар хүртжээ. Туул энэ жилийн 3 сард онгоо сүмний дэд суман даргын тушаалыг үргэлжсэний дараа мөн л үндсэн шатны үн фронтод үргэлжлэн гавшхайлна.
3: Манай хорооны мэд 6 сарын 24-өөс 25-ны өдөр болтол аймгийн шуу тараа байгуулгын кадр ажилтны дууны уралдаан Шилэн кино жүжигчийн театрт явагдаж, бүх аймгийн хэл байгууллагаас ирсэн 31 төлөөлөгчийн ангийнх нь ориоглон холон сэтгэлгээр ховсхлын сонгодог дуугтуулж, дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсан Чөөбөгөт 5 жилийн ойг бэлгэлжээ. Тус удааны уралдааны бэлтгэл уралдаан ба шийдвэрт уралдаан гэх хоёр шат хуваан явагджээ. Тус удааны уралдаанаар дамжин аймгийн шуу тараа байгуулгын эл шатны намын жохон байгууллалт болон өргөн хотын намын гишүүн кадрчүүдийн бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд үйлчлэх 3 хошуу чорны их жогчлох ориоглом халуун сэтгэлгээг улам нэг алхам хөгжөөж дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсан Чөөбөгөт 5 жилийн ойг бэлгэлэх үндэр бүтгэн уур амьсгалыг бий болгосон байна.
1: Манай хорооны мэд 6 сарын 24-ний өдөр холын тэргэл нутаг хундахт Жунай улирлын наадмын 2026 оны Монгол морины холбоот уралдааны Улгын хуваар талбайн уралдаан Чоны хөндийн үжимжийн оронд явагчаа. Уралдаанд Монгол морины 30 газрын алсын морины уралдаан, 19-2 газрын хөтөн жалгах уралдаан зэрэг 2 уралдааны төрөл тохируулж, Эл Балгас талбайгаас хүрэлцэн ирсэн 9-р унаачд хүлэг мордон хурдлуулсан байна.
3: Жалгаад тавч мэдээ сонсхий. Энэ жилийн 1-5 сар болтол манай аймгийн хевчээжлээс дээших аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг адилхчааныхаас жууны 6-аар нэмэгдэв.
1: Энэ жил манай аймаг жуултлах сэдийн хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, соёл жуулчлалын шинэ ажигналтын хэлбэрийг үргэлжлэн баялагжуулан, адуун соёл, тал нутгийн наадам, өөртөө машин тэрэг жолоодох зэрэг уулгийн тойронд 80 гаруй жилийн ончлогт соёл жуулчлалын ажиллагаа өрнүүлж, бүх орон бүсийн 4 улирлын тал нутгийн жуулчлалын нэрийн хуудсыг чавхтлан байгуулж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Вилес Сувдан Чижих, шингэгч Хонгорч бол хариуцсан найруулагч Шуурхан, хянагч Удвал Чижих, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилэнголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөс нь тунгалах хэсэгтэн үлдэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Маргааш тунгалах хэсэгтэн үлдэй, баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэй тунгалах. Шилийн хот, Улгай, Жүүжимчин хошуу, Баруужимчин хошуу, Авах хошуу, Хөвөөчсэр хошуу, Шулуун хөвөөчхан хошуу, Тайвас хошуу, Шулуун хөх хошуу, Долон нуур шинд Жүргэсхэн баг бараа орно. Төржөөр аянг дугарж их салхан салхлах зэрэг чанга солигурцгалт чагуурын байдалтай баруун тагаас дөрөвдөсөн салхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлшин баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун тагаас 2-3 дэсэн салхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 17 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг одоогийнх шиг нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөс нь тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Маргааш тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Шилийн хот, Улгай, Жүүжимчин хошуу, Баруужимчин хошуу, Авах хошуу, Хөвөөчсэр хошуу, Шулуун хөвөөчхан хошуу, Тайвас хошуу, Шулуун хөх хошуу, Долон нуур шинд Жүргэсхэн баг бараа орно. Төржөөр аянг дугарж их салхан салхлах зэрэг чанга солигурцгалт чагуурын байдалтай баруун тагаас дөрвөн дэсэн салхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлшин баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун тагаас 2-3 дэсэн салхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 17 градус. Чагурын мэдээг сувчин жижиг нэвтрүүлжээ.

0: хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань уян шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өвлсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчин хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.

0: сайн байж хаан өрхөм сонсогч та. Малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинээр нэ малчин булнаар манай хорооны сурвалжлагч уухан борхуугийн сурвалжлан битсэн адууны ашиг шимээр орлог үдэ малчин чолмон гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
1: Шинэрний малчин
0: Хувачир гушууны баян тал болгосны хөвөр гачаагаар нутгтай чолмонт бол хотын ажлан орхож нутгтан бутсан жалуу малчин. Мөн ч нутг усандаа шинээр чулгарж яваа жалуу уяач билээ. Уяач хаван дагаж уралдаан мөрөнөн хүүхд насан морин нуруунд дэр илээж өссөн тэрээр адуу малтайган ойрхон байхыг бодож явдгийн нэгэн. Чолмонт адууныхан ашиг шимэн борлуулж жахлахурт гарахгаар олон жилийн арга зам хайж гүүгэн сааж чигээ борлуулдаг байснаа адуу наймах борлуулж одоо болоход 5 жилийн нүр үжиж байна. Одоо эднийхэн өөрингөсөн таврын төмдөгтэй болж адуу махан нарлага боловсруулан жахлахууртаа гаргаж адууны ашиг шимээр орлог үүдэг шин арга жамар жаманж явна. Хувачир гушууны баян тал болгосны хөвөр гачааны малчин чолмонт.
2: Би өөрөө бол адуу мах гэдэг юм. Адуу махыг би өнөө жилдээ 5 дахь жилээр хийж ирсэн. Тэгээд бид өнгөрсөн 2 жилийн хойдны жилийн бүр өнөө гадагшаа ахын шууд нэг махын уулд байсан. Мэднаас бол өөрөө андаа борлуулаад мах адуу мах таагаад ингээ хийгээд их сайн бас одоо дөрөвшөнтэй юуг юус их олсон байна. Тэгээд одоо ачмар бас сэлэ хатар бас надад махын хоол өнгөр яаж хад одоо одоо нүт бас мөрөгч
3: наа. Яг адуу махыг хийж байгаа гэсэн тэ адуу махан одоо хамгийн нэшиг боловсруулалт хэр хэмжээ хах болж байна.
2: Одоо манай бол тусгай ашиг орхион бол авчсан байна. Шамгаргийн юм тавьсан байна.
3: Аний юм юм авчих.
2: Адуу мах авчих бай. Тий, адуу мах нэг дан дотор нь түүхэн адуу мах, болсон адуу мах, гатаасан адуу мах энэ гурван төрлөөр авчихсан байна. Одоо бол юунд орох гээд одоо тоошоо захтлууд орох гээд манай юу гэнэ гэрэмдэлчээд өнөдөн отгор гуугаарч байхаа.
3: Юу адуу мах гэхээр одоо манай хүмүүс бол адуу мах гэдэг нь амдэр томдон өргөнөр идэлтэд иддэг үү тийм үү?
2: Тий.
3: Тэгэхээр таг яг хойлон грэм бол ямар шугам идэх нь хийх бодсоор
2: би одоо нэгэн 11 сараас силатор дуршилтыг нэгэнт өмнө өөр ашиг сайн болчих. Тэгээд
3: дуршилтын
2: хамт. Дуршилт би одоо адам махыг бол одоо мэддэг адам махыг катаагаад нэг гаргаж яа. Харин адам махыг бол чанаад 2 жилийн амт хийгээд чанаад ингээд бас гаргаж яа. Харин одоо адам махыг бол одоо бүхний махтай ядлах нь штэ. Бүхний махыг хийж болдог юм болгоны би адам махаар хийж яа. Мөнгөд бол их олон хүмүүс ташаал яолаад бол одоо залгаар хийгээ гэж илээд таараа та нэг тэ яаж хатав.
3: Яг адам махны шин төзөлийн хамаатай юм их шинэ ухаанчаар одоо маш нарт юм гээд байцаад ийм байна. Тусгаан үүдлийн юм.
2: Аа мөн байж байгаа.
3: Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл тухайн шин төзөл адам махны гол шин төзөл юу болох вэ? Ямар шиг юм үсэх идэх ямар газар нэг хүмүүс идэх. Тэр үед та хүмүүс хитэн газар одоо идэх гэж
2: байна юм аа. Орос. Адам мах одоо жих халуун жанартай идэлж шүү дээ.
3: Тэгээд энэ шин төзөлийн талаар шүү дээ.
2: Энэ бол одоо адам махын өөрөөр тусгай бүр одоо судлаад одоо уурах хэдий ингэснийг бүр судлаад гараа ирсэн байна одоо бол. Тэгэл одоо манай энэ дээр одоо яг энэ хөрөл завхнаас төвөөд энэ тотмог байсан шүү. Хамгийн түрүү би адуу дараад эхлэхэд бол нэг шулуун гэхээр настай хүн. Нэг өрөө надад утс ирж. Нади адуу зарлаа гэдэг их халмах халж байгаа халмах уурлаад. Тэгээ би өгөнд одоо тайлбарлаж өгчээ. Одоо юм тайрваах наа түр өдрөө бол одоо нэг өдөр өнгөрчих. Манай төлөө усаар гарчих нь өлөө усаар надад цэрэг болохгүй. Тэгээд адуу зарлаа. Адуу бол одоо манай Монгол хүний шүтэн юм байна. Тэгээд нэг өдөр би өгөнд одоо тусгайлан очижээ. Одоо би Европ руу байдлаа ярьж өгч. Одоо энэ адуу гэдэг нь манаас мул холдож шít. Өмнө нь холдож лээ. Одоо бид нас хаачаад мул мах хийж шít. Өөр бид нас нэг малтаад тийм юм байхгүй. Тэгээд би өгөнд тайлбарлаад ингээ ярьж өгч. Тэгээд одоо манас эмдар холдох болоод араа холдох болоод одоо жараад холдох шүү дээ. Өөрөө борлуусаар бол ашхан аяа өндөр шүү дээ. Тэгээ би энэ момент руу настай хүнд ярьжээ. Тэгээд одоо үүтэ настай хүнд надад яагаад гэнтэй хүлээж авч. Одоо байсгаар биш ээ. Одоо хэдий зарчих вэ? Ямар байна вэ гэдэг бодлоосоо таа.
4: Эхлээд ойлгохгүй.
2: Одоо та түрүү хэлсэн
3: шүү дээ. Адуу махи өчлөөж борлуулах болоод амдаа холдох хоёрын жирөө яасан. Одоо би боттой тав юм аа.
2: Би өөрийн дуршил хийжээ. Би энэ дэсэн хоёр сувайгуу тавиад одоо манай хамгаа ойрхон зомби шанэ хобби шүт цангэр байж та амьд малын цахаа. Тэн даваа очиж. Тэн даваа очих нь бол 7000 гараа юм уу. Тэгээд би нэг хулцсан гоо маш аваа ирч. Авч дараа би эндөө жараад ани ингээд шууд яг өдсүүлсэн гоо. Шууд нэ мах тэрчээр жарчхаад махаар нэг хулдж. Ингээд хулдахт бол 2000 наснаа жүрөө гарч ирч.
3: 9000
2: гөрч. Одоо би одоо нэг одоо нэгэн гас гэдэг одоо нэг бүр одоо борлуулаад хулдж штт. Өнгөсөр одоо өмнөөсөө илүү сухурд шүү дээ.
3: Одоо хэрэг зэрэг хоолонгод оруулах үеэр одоо таны усны 9 он үнэ дээр байна тийм
2: үү? Тэгээ
3: хоолонгод оруулах.
2: Би одоо нэг одоо бараг хамаа наачтаа том 2000 хөнгө байж бодож байна. Одоо миний анхны төлөвлөгөөр.
3: Та жагталгүй байшаад байсан байхаа. Том ах шүү дээ. Одоо манай газар орондоо ямар хүмүүс идэв өдөлж юм уу?
2: Одоо манай энэ газар оронд бол яг хамаа түрүүд их надад хийхдээ одоо миний хүмүүс мэдэхгүй байсан. Одоо анх хэдэн хилээс бол зөв одоо 40-с дэше асуудал их хэд наа нэг.
3: Аа.
2: Өөрөө нэг гатаасан бах юм удаа да. Багшуд хөөхт их. Багшуд хөөхт.
3: Аа. Та гатаасан бахаар амс одоо одоо сүлттэй.
2: Тийм тийм тийм бүр хийж юм.
3: Хийж та.
2: Аа.
3: Өөрөө та өндрөө одоо шин мөрөгдөл оруулж гэнэ үү?
2: Одоо
3: шин ямар нэг шин мөрөгдлөө махан цаан ч юм уу? За энэ шин хөгжлийн цаг үеийн ийм юм оруулах
2: юм. Одоо би нэг юу дуршил хийгээд одоо үндсэндээ болж тасдаг онцноо болсон шилнэ. Манайх надаа юу цаа юу гэж байна шүү дээ.
3: Аа.
2: Тэрийг хийгээд одоо онцноо болсон байна. Би гэвч одоо яагаа болож эхлэвгүй. Өөрөө бол хийгээд онцноо болчихсон. Одоо нөө намраас бараг юм дээр гарчих байхаа
3: гэж.
2: Захтар гарчих наа. Гацсан ах уу нэгэнтэй захтар одоо онцноо мөндөө болоод байна.
3: Таны энэ одоо хийж ихэ хааж одоо өглөөс аваад одоо хоол өнгөргө заргаад одоо таны одоо хийж ихэ надад бүхнийд ингээ бүтээд ирэх үе одоо манай нутгаарны аа хөдөлгөөнийг ингэж ичлүүлж гарах одоо цагтэр гарах дийлэх боломж байна.
2: Миний нэг би нэг та хөдөлгөөний мажинаа компантаа одоо хавсаа адилж ирсэн шүү дээ. Өдний шаардлагын сайхан би энэ хангаад ирсэр би нэг 30-ныхаа адуу хөлбөрөнд хангаад хэл.
3: 30-ныхаа тэр 30-ныхаа барь хөдөлгөөний адуу ч гэдэг.
2: Одоо би бодчихсон нэг жилийн одоо хамаа наачих та өдний нэгэн наатай ярих нь 80 дүмх гэж ярьж ирсэн.
3: 80 дүмх.
2: Аа
3: зүгээр одоо танайч нэ
2: 9 дэх хэсэгт хөдөө хатаа нэг байна. Нэг одоо юу дөрөв дэх нэг одоо их бууга дөрөв дэх юм байна.
3: Дөрөв
2: дэх. Аа. Яг 9 дэх бодога. Манай хүснээ атал бол бүгдийг яаж хнаа бодчих юм бэ?
3: Одоо жилийн ингээд гаргахаа
2: юу? Тийм тийм.
3: Дугаан бол бүгдийн өдий. Зүгээр одоо өн чөлөөс ингээд өчлөөд борлуулсан юм уу та? Өчлөөд хөдөлгөөр борлуулна уу? Энэ компани гэрээд.
2: Энэ компани бол одоо надаас юу аа? А то манайхаа гэнэ бэтэр шүү дээ бэтэр аа. Аа.
3: Тэгвэл өртөг баг одоо яа чахи юмас өндөр шүү.
2: Чахи нас өндөр шүү. Одоо гэнэ нэт нэг надад 28 авсан.
3: 28 авсан. Шууд амьдар хөдөлсөнөөс хэдий өндөр байна
2: уу? 2000 төгрөг болсон.
3: Одоо
2: түрүүн өндөр.
3: 9000. Тад амга багтаа 9000 төгрөг
2: өгөхгүй
3: шүү. Өнгийн амар хөдөлсөнөө.
2: Амар хөдөлсөнөө 2000 төгрөг өндөр
3: болсон. Танай одоо нэг жил 80 том чөгөө өрхөдийн балч ирэх юм хамар дийн үү?
2: Мөн яг анхнаа төлөвлөм. Манай гошуунаа
3: адуу маржихаа бүх өрхөд
2: бүр хамаатай дээд татчихна.
3: Та одоо ганцхан гошуунаахан биш. Босод эр хавийн гошуу шанаасан хэд шулуу өгшөлөн чагаан гэдэг бүр танжи өнгөж таттай ингээд тогтоод өгч болно.
2: Тийм болно. Би өнгөрөх жил бас баруун сүм дотроос очиж авч ирсэн шүү. Манай юм юм удаа та анхан соёогүй зам өөр юм ахгүй.
3: Аа тогтсон. Тэгээд одоо өөр юу гэн тантай хамжаач хүмүүс байна.
2: Тэгэхээр нэг чинь залуучууд танаа дэлд оролцоо. Тийм, одоо байна. Манай гэрчний ус гэдэг байна. Наттай хамтаа хийчихвэн 4-5 залуучууд байна. Энэ
3: 4-5 залуучууд чамтай годоо ямар адлын талаар хамжилт
2: хийж байна. Одоо эднээс надад одоо хамгийн адуу хайрч өгөх юм уу? Адуу тойрлох юм уу? Тийм их одоо махаа төвөрлөх юм уу? Иймэрхүү адан дээр хэлэрч.
3: Та адууны хөнгөтөг ингээд бодлоо.
2: Тийм, хөнгөтөг.
3: Тэгээд энэ адууны хөнгөтөг гэж бодлох үед тусгай тийм талбай юм уу? Таныг
2: Одоо яг энэ өнөөдөр би маань хашуутайгаа яриад өнөөдөр нэг удаа адуу мах гэдэг нь дуур махтай таарахгүй. Өнөөдөр юу нэг их өндөр. Өндөр норм бол их өндөр.
3: Өндөрх норм
2: өндөр. Халуун
3: гэдэг
2: юм шүү дээ. Ингээд ингээд махын ингээд тавьчихад бараг өргөхгүй 15 минут болоход доор хагсан доор нүүр нь өдрүн шүү. Өнөөдөр юу нэг их өндөр. Би дана түрүүд нэг адууган тавьгаад хөби мал мэдсхэ адуу зардаг газар байдаг. Тэгээд очиж харж байна. Тэрнийг яг нэг нэгэн 10-аас 30 удаа өрмжлээд одоо 30 удаад нэг газар гаргаж өгнө гэж ярьж хаад байна.
3: Одоо тусгай юм дэх хөрөнгө.
2: Тусгай адуу яд нэтлэг гаргаад ирж та.
3: Тэр одоо зөв бүр таны хэлдгээр одоо тэр амархан өдрөх хэдүүд бас энэ талаар бас шинэ мөрөглөө оруулаад тэр хоорондоо юм юм шүү. Зөвхөн бүл оруулалт дараа хэдий орно. Таныг одооны энэ чадамжаар юм даад гээд нүү ушууж яасан ус гэж хэмнэн боломж байна уу?
2: Одоо хуучин одоо нөхөв айлын үгээр өөрөө хийх нь тул бас тийм амархай төшөө тий. Засаг юм уу? Бид тэгэхэд энэ дэмжлэг яана.
3: Таны үтсэн бодлого одоо адууны махыг өрчлүүлээд хэрхэн айл төвшин хүргийгээд юм төлөвлөгөө байна уу? Тэгээд өөр нэг одоо хүчтэй тусам шинэ мөрөгийг гаргаж ирнэ үү?
2: Тийм
3: ба. Тэгээд одоо пик ганц одоо одоо нэрлэг өрчлүүлдэг үг яриад бас олон жил боллоо. Эндээс нь цаашаа бас одоо онлайн хүчүүдийн гарах цам ч юм уу? Нэр хүчин мөрөгтэй гарахсан юм уу? Одоо тавс гаднаар орно тэрсэн байх.
2: Тэгээ би бас нэг манай мам багштай мандаа бөөштэй бас ярьжээ. Тэгээ мандаа бөөшөд над нэг санд өгс юм аа. Ана адан махын ягаад тэмэртний нэг хэдэн болгоноо гэж.
3: Аа босоо
2: тэмэрт зэрүүлсэн. Энэ уурга өндрөөд шүү та. Энэ тэмэрт мэл их тохрох гэдэг. Тэгээ би нэг санд өгчээ. Одоо энэ надаас та хурай авчихад би бас одоо нэг их адан махыг хэн тогтоох гэнэ гажир явуулчихад байна. Яг юм бол гажир ирэх байна одоо. Та ямар шиг хүнд одоо хэдвэл ямар сайн гэдэг юм уу даа мөний. Өөрөд одоо надад гэдэг нь чинь яг том басаа. Мэдээд дараад байх юм сарах байхгүй юм аа. Яа яа надад хөт юм хөт ороо жарахгүй бол 10 сая сүлцээс л хэл жарахгүй л үсэ. Гэчүү. Тэгэхээр нүмерсээ латик хөт өмөрөг жарах хэрэгтэй. Энэ надад бахир бас өөр YouTube-с халах арга байхгүй. Оногхийн махтай хоёул одоо намтан үсэ хуурчих юм. Өнгөсөрөөд тэний атал том хэрэг өгдөг норм өндөр болчих.
3: Өөр юм одоо бидний одоо бидний амьдрал гэж таа нүдүүд бол одоо ичнэ иднэ гэдэг одоо хэн бүх юм ахах болдгүй шүү дээ.
2: Тэгээд
3: адам ах манай гажир орнд одоо ичнэ ичнэ гэдэг юм хүн зүгээр төгөөмжих болчоо байна. Тэний одооний
2: нэг бодохоор байна. Яагаад өгсөр одоо манайханд одоо одоо тунфон юм уу? Цусны даралт өндөр юм уу? Жүрх мөн юм уу? Цусны эргэлт мөн юм уу? Тийм хүн ариуд шүү дээ. Өөр адам ах яг энэ талд их сайн. Тэгэхээр одоо манай хөдөн байр юм уу? Одоо нэг ар Монгол улс төрөөр одоо адам ах юм ичэндээ идэж штт. Тэгэхээр миний батхар бол идэж хайш дамбара. Одоо адуу гэмтэн бол энэ манай ичнэ юм орох байхаа гэж бодож байна.
3: Өн хөрөнгө төгөөмжөж ирээд бидний амьдрал дүн дээр адуу мах гэдэг юм одоо ертөнцийн хөдөн юм хэмээр орж ирэх юм уу? Манай малчих хөдөл малчих орны хөгжилтөд ямар шихан ач тустай зүйл чинь жишээ нь одоо адам ахи нэг адуугийн гурван айл хаваад итгэвээ бидний ичнэ жарт багсагч юм уу бас талаар ус нэг ямар нэгэн нүүлэ ачрах юм уу талаар ус
2: үгүй юм шүү адуу гэдэг юм бол одоо өөр мал яах юм гартлага додомлого тэний орохгүй өртөө баг шүү дээ за энэ одоо ингээд ичлээд ирэх юм ер чинь малчтын тэр юу өөр юм бас өртөө баг болно шүү дээ малчд ашигтай шүү дээ тэгэхээр малч тачаа зарахад хүрэхээр малчтын ашиг бол өөр малаас өндөр шүү дээ. Чи өхрөө авчвал өхрөө төжилэг нартлаг орно шүү дээ. Хадаа үдэн том тим юм байхгүй учраас тэр чинь бол чиний төөр орлого болж байгаа юм шүү дээ. Тэгээ би өөрөө бодох юм аниул.
3: Тэгвэл бидний амьд бас бидний нэг л өгөөлөө бидний орлогыг дэвшүүлж болно.
2: Тийм. Орлогыг дэвшүүлж болно. Тэр манай адуу үдэн том чинь бүхэн уста чигээ үрсэ өрдөн байна шүү дээ. Манай чигээ чинь бас одоо мөнтөрийг гаргаад судалж гарч ирэх хүнээ бүгд сайн тийм ячихсан шүү дээ. Тэгээ би бол одоо бас нэг юм удаа суу гарах цаар байх. Одоо нэг адууны хөлтэй гүнээ шивс. Бас одоо тийх ашиг хүртчихсэн шүү дээ. Тэгээд бол би орчмхон бас нэг хатан аж ахуйлтантай ирч чаар байна. Одоо манай яг үнэж малднаа. А хөлтэй гүний одоо намар сүүлчсээр одоо ихтэй одоо мэдгэчихсэн шүү дээ. Тэгэлтэй гүү хөлгүү гэдэг чинь. За уур болох яар чи хөлтэй гүнийхэн хөлтэйг нь манас сүсэнд тусчихна. Хөлгүүг нь манас ичлээд маханд явчих. За ингээд жом болоо явлаа. Унгасан гүгээ саачхна. Цэгээ гаргачихна. Өнгөсөр бол надад өөр үндсэндээ хаях юм уу болчих шүү дээ. За ийм нэг тусуу гаргачихад хоёр яаж хөлтэнтэй ирч чад байна.
1: Шинэ нэрний малчин
0: 2016 онд Чолмонт Монгол адуугаан үсгэж үржүүлэн Монгол удууны нэр алдаршлыг нэн олон хүнд таниулах зорилгоос Хөвөчр гушууны баян хөвөр Монгол адуу үсгэн үржүүлэх суурин газрыг байгуулж төвөндөн жугаачл адууны махсуу эчүүлж боловсруулах өвөлдөр сайжруулах зэрэг олон талын ажлыг хийж эхэлжээ. Хөвөчр гушууны баян тал болгосны хөвөр гачааны малчин Чолмонт.
3: Одоо та бүхэн адуу дөрөлтөй байгаас мэс адуутай өртөж үссэн юм хүн байна.
2: Тэгээс
3: өнөөдрийн хэмжээнд бас арийн бодоод ингээд явцгаа. Тэгээс өнөөдрийн хэмжээнд төс танд одоо тулгарч хаа гэдэг хамаг учиртай асуудал юу байна вэ? Тэгэхээр манай газар өнөө одоо өн талархын хөгжид дийлэхгүй боогод мод байдалтай байна байдаг. Чамнаас болдог бодож байна. Яран голын шиг хаан байна. Танай бод одоо юу болж байна?
2: Тэр одоо өөрөө машин дээрэн байсан юм шүү дээ. 2016 онд одоо нутгаа мөрчрээд одоо малчин амьдрал хийж үзье. Манай одоо хотод бол одоо малчин хүн тайрын дараа өмнө төрсэн байна. Энэ юугаар би одоо намчиж ирээд. За тэгээд манайс ч багасаа адуу малтай наталч суулгах юм. Тэр үед одоо манайс адуу цохон тавьсан. Тэгэл адуу малчууд их болгох. За тэгээд би адуу малчаад одоо уяач гэдэг снаадли хийж үдлээ. Тэгээд манай хууч арах шүү гэдэг газар л одоо газар байгаа. Тэгээд одоо надад малчд бол зайхан хүчэр. Адуу гэдэг юм чинь бол тийм уужуу тал дээр юм яачихсан юм тийм ч тийм газар өснө. Тийм хорж гашаалаад яах бол зөвхөн дохрохгүй юм таа. Тэгмээ одоо манайсын хамгийн нэгдүгээр талгарч байгаа юм бол хүчэр бол юу газар нутаг гэж бодож байна. Тэрээс тийм зайхан уужуу юм байвал одоо малчд дохрох юм уу гэж бодно.
3: Гажин нутгийн асуудал. Тийм. Энэ асуудал нь өнөө гажин нутгийг ярихаар өнөө шийдвэрлэдэг гэж тийм одоо энэ сэр асуудлыг шийдвэрлэхэд
2: тийм үү одоо нэг тийм амархан
3: хэрэгтэй. Би бодож үзв. Одоо манай гажин нутга баа гэдэг энэ чинь нэг их тогтцсон юм шээ.
2: Тийм
3: одоо нэг нэг өөрөөр бидний хэв зөв юм дан байна.
2: Тэгэхээр
3: зархаа бодож үзв би өннийх энэ нэг шинэ үрд юм уу шинэ ухааны талаар ч юм уу ингэж яриад өөхөө бидний энэ хөвчөлтөй олох боломж байна. Монгол боогдмол байдлаас гарах боломжтой байна. Шилэг манай бүлэг залуучууд одоо одооны залуучуудын үйлдэлд нутаг тамгачид ер нь одоо нэг хашин одоо одоогийн хүмүүс ингэж бодож нутагтаа яра малаа малчхан таамаа гэн. Ирангууд таар тэрний бүлэг хүмүүс гадагш яваад бас шинэ мөрөгдөл шинэ ухааны талаар ч юм уу ари мөрөгдлийн талаар ч юм ингэж суралцвал бас илүү бас хөвчөлт боогдмол байдлаас гарч ирэх юм боломж байна. Таны өөрийн үйлдэл одоо яаж юм бэ?
2: Миний
3: хувьд тэр хүн нэг нутгаас хүн нэг сүрж ирнэ гэдэг чинь
2: юм. Тэрээс их сайн гэж бодно. Одоо ийм гэдэг чинь баруун ойлтож байна шүү дээ. Одоо мал малтнал малжиж амьдран. Тэр одоо мал малтна гэдэг чинь хамаа малчих та. Чинь малын мал өмчөж малын өмчөөс эхлээд одоо зарахдээ шүү дээ. Одоо малын өмчлэг нь тэр одоо зинэн мөдөө чанга одоо цан дамжуулах хүн юм уу? Энэ юм чинь бэр хэрэглэгдэж штэ малч онч. Тийм учраас манай залуучууд бас одоо энэ мөн талаар сайхан сулгаан сурцгаад талбаа өөрөө нутгадаа бас ирж энэ мөн үйлчлэх юм уу? Ямар хүн хангаа болгон сайхан татгнаа гэвэл.
3: Таны байдлаас үчлэхэд бас одоо энэ юмнаас талаас олон талаас бодох хэрэгтэй юм байна. Тэр бас нэг залуу хүмүүс нь хойд орон нутгаараа үжилч юм. Таны ер нь хүнээ өнгөрсөн өнөөдрийг бүтээдэг жигтэй. Таны өөрийнхөө өнгөрсөн
2: өнгөрөлтийн тухай бодсон юм. Түгэн яриа. Таны өнөөдрийн бодлоос сэтгэл ямар юм дээр танд олдсон? Та юу надаа өглөө доктор байлаа. Тийм.
3: Өөрөө
2: тоо дямдах төчөнд байсан. Тоо дямдах төчөнд. За тэгээд доктор амт төч одоо доогоо хадал нууштай. За нөх одоо нэг гарга ингээд хөтөөгөө бид ингээд адал гэж цаагаад явчих. Хаас малцсан юм дээр л над тохирох шиг санагдаад байх юм.
3: Таа
2: тохорн юм аа. Яг надад аа тохрохгүй шиг юм аа. Тэгээд би одоо бодож байгаа даа. Би өөр амс хөдөөнө гажиртай гэртээ юм. Хөдөөнө бочирч их яа. Тэгээд одоо өөр гаруудтай гаяа 16 он болох та бочирч.
3: Адлаа яа.
2: Тэгээд шинэ дараа барин амс над хэлчихсэн. Одоо хүм болгон гошуур явна гэх мэт чи одоо хөдөөнө бочирлаа. Тэгээд ирчихэд бол анхнаачдад одоо одоо Монгол адуу үсгүй үйлчлэгсэн суурин газар гэж байгуулж байна. Тэгээд би ч гэсэн одоо одоо нэг хэрчэг ирчихсэн юм чинь да.

0: Ачаа бэнтэй гамчлах юус нэг жугаатын газар. Нэгтэр удаа тайна. Устгаар эхэлжсэн. За ангид энэ цох хийжээ. Жугаатын газартайгаа 16-нд эхэлж хийгээд. Тэнгэр хийгээд л хуудаж байгаа энэ чинь оролдмал сурна. Одоо жилээс амжилт туршлахтай болно. Жилээс амжилт хүн хүнтэй танилцна. За тэгээд 16-ны 9 сараас мөр үеж эхэлжээ. Манай аав хуурн уяач байсан. Бид багаас амралдаанаар унжисан. Одоо манай ярих хэвдөөс мөр үеж уяач хийх хүн хэрвэн. Тэр мөр уяад л өөрөө гошуу алдар тавлаа. Часатан шуурам баярлж явах юм аа надаа. Бид одоо багаас адуу малтар ярихан байсан. Багаас ам суралдаанаар унжисан. Тэгтээ манай аав байна. Тэр манай амсна ах байдгийн. Бид бүсийн сайн байхаар гэж боддог. Тэр одоо манай ахлууд тэр бид одоо сайн ярьж өгнө. Одоо чи янг ингчэг гэж. Тэгснэ юугаас л одоо юм амжилт төрсөн даа одоо би. Илонхон хүм болгонд баярлж явах юм аа. Нэг уяа ч үнэ одоо хамгийн бүдүүн махшуул чиний уйсан мэрчил байх хэрэгтэй гэж би өөрөө үздэг юм. Яагаад гэсвэл тэмнэ мэрноос л ариун юм сурна. Одоо энэ мэр одоо айл үед идэж чадчих юм уу? Айл үед өсөж чинь үү? Одоо бүтэн хоолтой танд явах чинь үү? Дотоо хоолтой явах чинь үү? Одоо энэс л одоо эхэлж юм сурна шүү дээ. Мэр их юм мэр болгоо андаа. Хүн болгоо андаа таадлах шүү дээ. Тэгэд надад нэг юм хурим мэр байх. Энэ үед одоо миний нэг авгын ах тунад хүсэв. Тэгээд 9 цагаас аваад л надад одоо ярим амжилт явуулчих гээсэн. Одоо том амжилт гэвэл одоо аа бас сүн барамгш шүү нэ. Сайн хөвлж исэн нэ. Ногоон шилх тань. Гэтэл надмын төрөө авч илаа. Улаан чи аймагын нэрд айрын тавд хурдлж илаа. Тэгээд одоо дөрван нэр, аван нэр, баг нэр таар 30 гарын төрүүлж илаа. Энэ мөрөөр л барах гэмээ би.
1: Хэрэв
0: нэг насанд тань
1: ямар
0: юм хийгээд баттайгаар сурч дийлгүй байна. Миний нэр их төвлөнгөр. Одоо гэн насанд би одоо тийм сурлаа. Одоо ямар юм сагж болохгүй төвлөнг байх хэрэгтэй юм би. Энэ нэр насанд сурсан. Одоо хүн гэдэг чинь одоо сагж яавал одоо ер юм алдсан шүү дээ. Тэгээ төвлөнг сайхан яавал элвэмэ сэтгэл бүтэмж өндөр шүү дээ. Тэгэхээр бид насаад нэг юм яваран сарсан юм.
1: Өнөө хурмын гэхээр та юм хурмын байл гэж нэрлэдэг үү?
0: Манай өдөрөн бүр нэг сартай хурмын байл гэдэг.
1: Сартай байна. Хөдөө онд очирч юу? Яг оноо наснаа чи юу?
0: Өнөө даарын даар ирсэн юм аа.
1: Даар ирсэн. Одоо одоо мэрхчихсэн.
0: Тийм. Яг ирэх нэрдэг юм надад ирдэг юм. Шүтлэн ирсэн. Даагад одоо даарын зилдэнд манай ахトゥуд байгаа. Шүтлэн. Манай юу? Юм бол хурмын дээрээс ирсэн юм. Хөдөө мөрөөс манай авгын ахトゥуд даа гэрээд манай ахトゥуд надад шүтлөө өрөө хүсэв.
1: Тэгээд таас одоо нэг сайхан хүрэн морьтой. Тэгээд бас орой одоо сайхан одоо мөртэй юм даа. Тэгээд сүүлийн үеийн ханах чи татж юу
0: гэж. Аа ханах чи хадлаг хийсэн нь юм ба манай хүшүүнэ Монгол морины хурд уралдаан хийснээс л аа би дээрээ Монгол морины сүүлийн суурин газар байх шүү дээ. Тэгээд өнгөөр манай хүшүүнийхээ олоот уралдааны даатлан өрхлөөд тэгээд ардлан өрхөлсөн зүйлээсээ хэлээд л одоо аа одоо таалж өрхөлт юм чинь тачаа нарийн бүхий хариуцч хийж штт. Одоо нарийн нэр авахаас залгаад одоо нарийн явуулах одоо бүгдийг хариуцч хийж штт. За ингэ хийснээс бол эхлээд л одоо нэгэн жирэл орны юу яц хариуцт хийгээд бүр холоод уралдааны хийж хийгээд нэгэн жирэл бас ханах чинь өрмөнд дотор амар авсан байна.
1: Яг
0: одоо аа миний хүмүүс хэн хэдий орчтой юм тоо байна. Одоо юу гэрэм багш хөрчөөг одоо чиний уралдах
1: морьнад
0: төрөлж ийл гэрэмгээр болно. Аа одоо нөгөө таны юм. Ямар байх нэр 10 хүн болор бүр болчих. Тийм. Хэрэг чинь
1: үнэн
0: хөрч чанараа бодоо таадаг юм гэж ярьмаар байна. Хэрэг чинь бодоо хамгийн жоохон нь одоо уралдаан аа хүндэгчүүд нь дурдандаа төв голчвол байх хэрэгтэй. Миний хугацаа нь үлдэх.
1: Тавс одоо яг баттай нэг юм. Дурдандаа талуудаа нэг хөрөнгөжсөн удаа байна. Жишээ бол хоёр маратонтай хүн таадаа ямар дурмаа очиж яа сайхан голчор шидүүлдээс.
0: Одоо энэ маралдаанд очиж байгаа дундаа байна шүү дээ. одоо хамгийн нэг дээд бол Цохон боголтын гаргасан тэр манайх Начаар гэж байна шүү дээ. Жарын юугаар л тэр дөрмөөл юм да. Одоо том найруул бүр дөрмөн гэж гарах юм чинь дээ араас нь. Тэр дөрмөөл юм. Дөрмөн талаар л явна дөө.
1: Буттай юусууда байна уу?
0: Яг ямар тийм юу гэж гараад одоо өнгөрөх жил аймагын юм дээр нэг хурц хэлх уралдаан гэж хийсэн дээ аймагын мөрөнд л өдөр. Тэн дээр л одоо хоёр мөр үнснээр зэрэгчэж орж ирсэн байна. Тэгэхээр бид л тэрийг л юугаар үжиж, камер үжиж, эргээд одоо улаан гэрэл хуваая гар үжиад хоёрыг тасалж өгсөн байна. Тэгээд энэ хоёрыг яат их ханамттай байсан.
1: Хоёр дахраа орон дээр
0: ялгцсан. Ялгцсан амбар ягаад их хүлээж авсан байсан.
1: Одоо
0: хуваагаар үнэн гэсэн шинэ үрдрийг. Тийм. Одоо манай аймаг одоохон дамбар гот дээр нэг байна, тайвснаг байна одоо. Улаан гэрлэр хүч хүлээж байна.
1: Тэгээ
0: нэг одоо юм уу сэтгэл болгох. Тэгээ нэг одоо юм уу яагаад гасын төвчөнд хуржигаа юу ш та. Улсын уралдаана тэр төвчөнд хуржигаа тэнд найр талрай гэсэн үг ш та. Өөр баргын талрай дэс байдгийг байна. Тавсата
1: хинавчийн талаар ус одоо бид их өндөр шаардлага
0: тавьдаг юм байна. Тийм. Одоо хэлээд одоос нэг бид одоо хүний ажиг хийчих юм чинь да. Ямар нэг зүйл хариуцлагатай хийж ш та. Чи одоо адан санаа хийчих үл одоо зэрмэл одоо хийж та дөрвөл яг хүн чамын нэхнах чараа зарахгүй тэгтэр одоо манай уяач чинь жоо чамын хүлээ авахгүй болчих шүү дээ. Тэгээд чи сайхан туух голч хийгээд юу яг уяач чинь чамын хүлээ зарна. Дээр цохон байга олж байгаа хүмүүс чинь чамын зарах дуртай шүү дээ.
2: Шин дэрний малчин Чолмонд бас хошууныхан адууны бисийн нийгэмлэгийн даргын тушаалыг хариучиж Монгол адууган хамгаалж өсгөх ашиг шимийн нэн олон хүнд таниулахар чармын ажиллаж явна. Сая та бүхэнд адууны ашиг шимээр орлогоуд малчин чолмонд гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсглоо. Эрхэм хүнд сонсгчид аа манай энэхийн нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхөө, нэвтрүүлэгч Алтан Дайлгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё баяртай.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Гөндөрхүүтэй жийлэлд барагдж өршрөнд унхаас хичээ. Орлог жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөлтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдож амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсэн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа. Дондтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгох хүнийг бат болгож, Дондтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогцлын ухамсарыг бат жогцлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагайдах хүмүүс гажирулганд харагдаж баха. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарм нь амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагайх, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагайдаг нь өөр бүрийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэр их өсөхтөч аюул төгчөр авчирч нэгэнтээ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуул чаажийг журмлан сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихой.

Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн дэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирг санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эсвэл улс орон дор хөтөн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чаах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрөвдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтийн үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтийн үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан даамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170 толгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 толгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүнд сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амраа молон айлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол Аргийн уларлын 2026 оны 6 сарын 26-ны өдөр. Бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 12. Гаргийн 5. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нөхрөлгөө мэдэгдэе. Манай нөхрөлгөн дунд толгоны 1001 далын толгоны байр болон Сэлгээд автомжийн 2-1 толгоны байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Монголын арааjuu төлөвс хороон Монгол арааjuuгийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас шилэн чуура тусгын нэвтрүүлэг. 8:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагурын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9:00-аас аялгуу урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагурын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11:00-аас төвийн арааjuu төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өвөр Монголын арааjuu төлөвс хороон Монгол арааjuuгийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас шилэн чураа тусгын нэвтрүүлэг. 13:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14:30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17:00-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18:15 минутаас чагрын мэдээ. 18:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18:30 минутаас Өвөр Монголын арааjuu төлөвс хороон Монгол арааjuuгийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:15 минутаас чагрын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22:15 минутаас чагрын мэдээ. 22:20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23:00-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөнө.
1: Шилэн голын арааjuu төлөвс хорооны Монгол арааjuu ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагурын хорооноос өчигдрийн 17:00-д мэдээлсэн манай аймгийн чагурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгал гасан үйл шин баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашийн 20:00 болтол үйлтэй хэсэгтэн тунгалах Шилэн хот Улгай, Жөөжмчин хошуу, Баруужмчин хошуу, Авах хошуу, Хөөчөр хошуу, Шулан хөөчхан хошуу, Тайвс хошуу, Шулан хөө хошуу, Долноор шинд, Жирвсгэн баг бараа орно. Төржөр аян дуугар жиг салхан салхлах зэрэх чанга сулгуурсгалт чагурын байдалтай баруун тагаас 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8:00-аас өнөөдрийн 20:00 болтол тунгал гасан үйл шин баруунноос 4 дэсэн салхантай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашийн 8:00 болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруунтаагаас 2-3 дэсэн салхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 17 градус. Саяны нэвтрүүлсэн чагурын мэдээг одоо тавч нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгал гасан үйл шин баруунноос 4 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашийн 20:00 болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Шилэн хот Улгай, Жөөжмчин хошуу, Баруужмчин хошуу, Авах хошуу, Хөвөчөр хошуу, шулан хөвөчхан хошуу, тайвс хошуу, шулан хөх хошуу, долноор шинд, жүрвсгэн баг бараа орно, төржуур аян дуугар жиг салхан салхлах жирэг, чанг сулгурсгалда чагуурин байдалтай, баруунтайгаас дөрвөндэсэн салхантай. Шилийн хот орнд, өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол тунгалгасан үүсэн, баруун өмнөөс дөрвөндэсэн салхантай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруунтайгаас 2-3 дэсэн салхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 17 градус. Цагаурын мэдээг сувчин чиг нөтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу, эрх мөндөс сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөтрүүлгэн Алтан гатсын сүлэг, Мөргэн Баатрийн ая, Мөнх Төмрийн дуулсан Ачлын дуу гэдэг дуугаар нөтрүүлгэн өглөөлье.

Одоо жалгаад насан үлзий, мөнгө хуяг, сүмэн хуарын дуулсан зүрх шиг өн сайхан дууийг хамтдаа сонсъё.

0: хуурын үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их хөндрөлж байна. Анхаарал төвсөнд баярлалаа.
1: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
0: 6 тор нөх хөлөг шатар гэсэн ширс мэдээллийн 1-р чүрэн байгуулан совх татан усан ашиглалтын торыг нэгтсүүлжилээ гэсэн мэдээлэл.
1: Манаарын бохирдлгүй уурхайн бүтээн байгуулалтыг түргэтгэж уурхайн их баялагийг ам ухаан үр ашиг болон аж ухаан үр ашиг болгон ховруулж байгаа.
0: Манай орны чөөн бус аж ахуй хөлөл Бээжинд явагдаж байгаа 4-р хугацааны дунд улсын олон улсын хангалгийн хэлхэг ахиулаг үзэсгэлэнд оролцож хамтрал чааны хантан хайж гэрээ тогтон аж үйлсийн хэлхэний урагштай ажилгыг үнэнхүү ахиулж байгаа.
1: Өвөр Монголын зүүн биеийн цахилгаан тор анхуда Фужиможид бохирдлгүй цахилгаан хүргэсэн.
0: Ирээн хотод Дундад Монгол Орсын аж ахуй хангалын хэд дэсийн харилцагч гэсэн мэдээлэл зэрэгс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
1: Хүндэт сонсогчдоо, 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд улсаас усан ашиглалтын тор, шинэ хэлбэрийн цахилгаан тор, бодлолтын хүчний тор, одогчилсан чимээ холбооны тор, хотын газар доорх дамжуулах хоолын тор, барааны гүйлгээний тор, 6 торын бүтээн байгуулалтыг түлдэржүүлэх хэрэгтэй гэж дурджээ. Уртанцас хорны 15-р 5 жилийн хөгжүүлтийн төлөвжүүлэх нь улсын байрлуулалттай нэгт уялдуулан 6 торын бүтээн байгуулалтыг нарийн нэмбэ байрлуулсан байна. Манай нэвтрүүлгийн цагаас эхэлж 6 тор нэг хүлэг шатар гэсэн ширс мэдээллээр манай орны 6 торын бүтээн байгуулалтын байдлыг танилцуулахар боллоо. Одоо тус ширс мэдээллийн 1-р чөөрөн байгуулж сувг татан усан ашиглалтын торыг нэгтсүүлжсэн гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Бухтгатын Төмөд Баруун Хашууны Мангсан Нуура Шанд байгаа Ванхайха услалтын орны иж бүрдүүлэх барилгыг байгуулах ба одогчлсон өөрчлөлтийн туслан 5-р сард ажиллаан эхлүүлж одоо яг байгуулалтын ажлын яралтай цагт ороод байна. Тус туслын байгуулалтыг даачилж байгаа Дундад улсын Төмөр замын 6-р төвчөөний бүлэглэлийн Хөхоттох Төмөр замын бүтээн байгуулалтын бүрэн бус хариуцлагат компанийн газар шоройгөр хөрөнгийн хамааралтын төвийн барилгын хэлтсийн дарга Лижиан Фөнгийн танилцуулахаар Ванхайхад тосхны 3600 гарай муу таран газрын ихэнх нь эрдэн шиш тарьдаг бөгөөд таран газар нь дэгш биш болохоор таран газрыг жиг дусалхыг батлахын тулд сувгийн хаалт болон хөргий олон байршуулж бүх төсөлт нийт 12 км-ийн сувг 172 иж бүрдүүлэх барилга байгуулж услалтын системийн урт хугацаагаар тогтун байхыг баталгаар байна гэжээ. Ванхайха тосхны услалтын орны төсөл бол манай орны 2026 онд байрлуулсан Дунд хэлбэрийн услалтын орны иж бүрдүүлэх барилгын үргэлжилэн байгуулах ба одогчлсон өөрчлөлтийн 3 голдлогтой инженерингийн нэг болно. Тос төсөл нь ашиглалтад орвол ойр хавийн 3 тосхны нийт нэгтм 3200 муу таран газрын услалтыг сайжруулж, жил болгон 32 тэмн босоод рүүлжин метр ус арвилж, амбуданы уналтыг 153 тэмн кг нэмэгдүүлнэ. Ойлгосноор 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Төмөд Баруун Хошуу нийт 24 дүншүүр төгөргийн бэл оруулж усан ашиглалтад холбогдсон 16 төслийг хэрэгжүүлэн үер сэргийлэх ус хангахыг батлах, ус арилгахыг чангатгах, ам ухаа хамгаалах одоо үеийн усан ашиглалтын торыг байгуулахар байна. Ванхайха услалтын орн бол улсын усан ашиглалтын торын байгууллалтын доторх нэг чиг болно. Бүх улсын усан ашиглалтын бүтээн байгууллалтын бэл оруулалт нэгэнтэй 4 жил дараалан төмөн дүншүүр төгөргөө давж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд улсын усны торын бүтээн байгууллалтын бэл оруулалт 6 төмөн дүншүүр төгөргөө давх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орн бохирдлгүй уурхайн бүтээн байгуулалтыг түргэтгэж уурхайн их баялагийг ам ахуйн үр ашиг болон аж ахуйн үр ашиг болгон ховруулж бий. Энэ жил манай орн бохирдлгүй уурхайн үйлсийн хөгжилтийн далд хүчнийг үргэлжил өнгөн уудалж бохирдлгүй уурхайн бүтээн байгуулалтын баримжааг тасраагүй төсөвшүүлэн шинжилгээ ухаан мэрэгжил түшхэлж уурхайн ам ахуйг сэргээх ажлыг хөрсийг даран өвс тарж байснаасаа бүх хэлхээний ам ахуйг дахин чөгчлөг тээш ховрууллаа. Улсын 4

0: Эх баялгын нээлт болон ам ахуй хамгаалалтын төнцвөртэй байлгахын тусад өртөн жасах орноос олон жилийн төрийн бодлогын нийтэлж засгийн ордноор голлуулах салаа мөчрүүд хамтран хөдөлчих аж ахуйлал голлон байгуулах нийгэм нийтээс ханилт тавих бүрэн бүтэн хөгжилтийн тогтчээ байгуулам бохир дүлгүй уурхайн үнэлт нь уурхайн орны орчин тойрон эх баялгын ерөнхийлөн ашиглах шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх зэрэг 6 их хүрээ чарай хамарсан байна. Манай орон бас мэрэгжлийн шинийг үүдэх болон ам ахуй сэргээхийг гүнжгэ уусалчулж уурхайн орны ам ахуй жасан сэргээж бий. Хөлөмбөр хотын бор шилж адгайн нүүрсэн уурхайн улсын дотоодын анхдагч уурхайн бичил жамгийн амьд бодсоор нүүрс төрөгчийг тогторжуулах шийдсэн байгуулан бүх улсын хахир хүйтэн уурхайн орны ам ахуй жасан сэргээхэд доор нүүрс төрөгчид хуулуурлаж болох шийдвэрлэх төслийг хангажээ. Шилэн голын Баянхаа 2 дугаараа жадгаан нүүрсэн уурхайн өртөө байгуулсан гэрэл чингийн чагалхан өртөөний жилийн чагалхан гаргах хэмжээ нь 3 дуншуур шахам киловатт чагт хүрч нүүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг жил болгон 37 төм гарай тон багсагжээ. Адахан болтол бүх орноороо нэгэнт 442 бохир дүлгүй уурхай байгуулад бий. Үүнд улсын дэсийн бохир дүлгүй уурхай 45, өртөн жасах орны дэсийн бохир дүлгүй уурхай 397 байж, тоо хэмжээ нь бүх улсын өмнө нэгнэнд оржээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бүх орноор 190-ийн том хэлбэрийн уурхай болон 180-ийн дунд хэлбэрийн уурхайг бохир дүлгүй уурхай болгон бүтээн байгуулахар байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Бээжинд явагдаж байгаа 4-р хугацааны дундад улсын олон улсын хангалгийн хэлхэг ахиулах үзэсгэлэнд Өвөр Монголын цөөн бус аж ахуйлал оролцож ажил төрөл алслан гэх байлгаа золгуулж хамтралцааны хантан хайж гэрээ тогтон аж үйлсийн хэлхээний урагштай ажиллахыг үнэнхүү ахиулж байна. Үхрийн хотоодны электрон хамжааг үйлдсэн Өвөр Монголын жишүү шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компани үзэсгэлэнд оролцож байх хугацаанд залгаагаар 4 аж ахуйлалтай хамтралцааны гэрээ тогтчээ. Тус компани нь хүндийн хэмжих чиглэлийн аж ахуйлалтай хамтралцаа өрнүүлэхин хамт тэжээн үржүүлэх алж нэтлэх аж ахуйлалтай холбоолон үхэр тэжээн үржүүлэхээс эчүүлэн боловсруулж хоолны ширээнд гаргах хүртэлх бүх явцыг хайж мөрдөх хэлхээг шулуутгачээ. Өвөр Монголын шин энергийн аж ахуйлалч үзэсгэлэн дээр идэвхтэйгээр хамтралцааны аз тохиол эрэлхийлж байна. Ордос хотын Гүшин Лихуа устрагч үйлдэх төхөөрөмжийн компани нь Сингапурын нэг аж ахуйлалтай хамтралцах санам тогтож, хойшид устрагчийн тоноглолыг хамтаар судлан нээхийн дагуу гадагш зөөвөрлөх шин шугамыг нэвтрүүлэхээр болсон байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын жүүн биеийн чагалхаан тор ард Фужиан можод анх удаага бохир дүлгүй чагалхаан үргэж Шанхай, Жангсу, Жэжиан, Анхуй, Фужиан зэрэг Дорнтын 5 мож хотод чагалхаан үргэхийг бүрэн биелүүлжээ. Одоохон болтол манай орны жүүн биеийн гажар орноос Дорнт орны 5 мож хотод нийт 25 дуншур 2000 түмэн киловатт чаг чагалхаан үргэжээ. Үүнд бохир дүлгүй чагалхааны ижилх харилчин 150 давлаа. Энэ нь Дорнт орны чагалхаан хүчний хангалгын бүтөмжтэй нөхөрлөн зуны улирлын чагалхаан хэрэглэх хэрэгцээг батлах чадварыг дэвшлүүлэн аж ахуйлын ерөнхийлсэн чагалхаан хэрэглэх өөрийн өртгийг буруулан жүүн баран хоёр талаараа хамтаараа ашиг хүртгийг биелүүлжээ. Манай орны жүүн биеийн чагалхан хүчний арилжааны төв нь манай орны шин энергийн суран гажрын давуулгаа үргэлжилэн бадруулж орон алсалсан бохир дүлгүй чагалхааны арилжааг үргэлжилэн өрнүүлэн бүх улсын чагалхан хүчний жагдэлгүүрийн бүтээн байгуулалт болон хэрэгцээ шаардлагатай мож хотын хос нүрс төрөгчийн харалтын найдваржуулахад чухал үйлдэл үзүүлжээ.
1: Одоо чөлөөт арилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулахыг гэсэн тусгай мэдээллийн Эрен хотод Дүмдэд Монгол Орсын аж ахуйн хонгилын хэд тесийн харилцагч гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Дүмдэд Монголын хамгийн их эх хуурайн баомт Дүмдэд Европын жишааны галт тэрэгний Дүмдэд замын цорын ганц хилээр орж гарах зангилгийн чиг болсон Эрен хот нь чөлөөт арилжааны туршилтын орон Дүмдэд Монголын хил алсалсан аж ахуйн хамтралцааны орон зэрэг улсын төсийн олон тавчингийн давуулгадаа суурилж Дүмдэд улсын дотор газар Монгол улс Орос жич Европ ТВ-ийн зах дэлгүүрийн холбосон Дүмдэд Монгол Орсын аж ахуйн хонгилын хэд төсийн харилцагч болж байна. Одоохон Дэрэн хотын төмөр замын бомтоор өнгөрж байгаа Дүмдэд Европын жишааны галт тэрэгний шугам 75 жирвас болж, Герман, Полант зэрэг 10 гаруй улсын 70-р хотод нэвтэрж байна. Барааны төрөл зүйл нь уламжлалтаа хавцсан материалаасаа шинэ энергийн машин тэрэг, машин цахилгааны төхөөрөмж, гэрийн цахилгаан хэрэгсэл, тарайлангийн туслах бүтээгдэхүүн зэрэг өндөр нэмэлт өртөгтэй үйлдэхүүн хүртэл өргөдөж, тээврийн хэмжээ их байснаасаа эс чанар нь шилдэг төрөл зүйл нь бүрэн үн өртөх нь өндөр тиш ховирсан байна. Энэ жил Эрен бомтынхан бомтын эс чанарыг дэвшлүүлэн дэс төвшүүлэх өөрчлөлтийг үргэлжилэн гүнжгэрүүлж 24 цагаар болсон бомтоор өнгөрүүлэх жимс ногооны төрлийг урд

0: дотоодаар байцаан шилгах, сүлжээн дээр гоёчлон мэдүүлэх зэрэг төхөн үзүүлэх арга хэмжээг бүх талаар хэрэгжүүлж. Олон улсын засмал замын тээвэр, тээврийн явцын электронаар хянж, эзэмдэх зэрэг шин загварыг ашиглан тээврийн цагийг ихээр багасгаж, аж ахуйн бомб төнгөрөх өөрийн өртгийг бууруулж байна. Даранчаар Эрен Бамтынхан Домдод улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны Эрен хотын хуваар тойргийн харгал зэллийн төрийн бодлогод түшиглэн хил алсалсан арилжаа, хил алсалсан барааны гүйлгэ, гадаадаас орж ирсэн түүхэ материалыг эчүүлэн боловсруулах, хилийн ардын зах дэлгүүр зэрэг онцлог тажилсыг хүчлэн хөгжүүлж, хил алсалсан электрон худалдаа, гар дамжсан машин тэргийг гадаадад гаргах, хил алсалсан мөнгөн гүйлгэ зэрэг шин нэзэгнэлтийн хэлбэр байдал шин загварыг байжуулж, ажилсан хэлбэрээ хувируулах акцийг түргэтгэх
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараны мэдээ. Манай орон хайлуур зоншийн эх баялгын сайтар ашиглаж фолорт материалын аж үйлсийн яс чанарыг эдс төвшүүлж байна. Хайлуур зонш бол фолорын химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн түүхэн материал. Боловсруулахаар дамжин эл төрлийн фолорын бүтээгдэхүүн дээдэд хэсгийн электронны аж үйлдвэрт хэрэглэх анчхыг хий бийтгэрийг бүтээгдэхүүнийг үйлдэж бий. Манай орон гажар орныхон эх баялгын давуулагтаа суурлан шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтгэхэр дамжин уламжлалт хайлуур зоншийн аж үйлсийг дээдэд хэсгийн фолорын химийн аж үйлдвэр электрон шин материалын хүрээтэй давшгийг ахиулж байна. Нанда гэрэл чагалхааны бүлэглэлийн улаан чав хот дахь бүрэн бус харилцаат компанийн 7200 тонн өндөр чивэрчтэй 3 фолорт азот үйлдвэрлэх үйлдвэрлэлийн шугам айрд яралтай ажиллаж бий. Хурмал чагалхаан хэлхээ дээдэд эсийн дэлгэцийн хавтас үйлдэхэд хэрэглэх голлох материалын аж ахуй хөлөл босны хөвд энэ хүн аж ахуйлын үйлдвэрлэл жуга 5-5 энэ дэсийн хэт өндөр чивэрчтэй 3 фолорт азотын чивэрчийн хэмжээ нь 99.995 хүрч байдаг. Одоохон энэхүү үйлдэхүүнийг олдоо Корея зэрэг улс гажир орнд гаргаж жилийн гадаадад гаргаж байгаа хэмжээ нь 500-600 тонн хүрчвээ. Дээдэд хэсгийн электронны аж үйлдвэр хэрэглэх онцгой хэв биетийн үйлдвэрлэлийн чадварыг тогтуунаар бадруулахад өндөр төвшинтэй фолорын химийн аж үйлдвэрийн түүхэн материалыг ойр хавьд нь төгөрч хилгөөс салж чадахгүй юм а. Дөрөвд хошоонд байгаа Юнх фолорын химийн аж үйлдвэрийн бүрэн бас харилцаат компани нь тогын гажрынхаа хайлуур зоншийн уур хайдад түшхилж жилд 20 түмэн тонн хайлуур зоншийн нонтог зарчуулан сар бүр нанда гэрэл чагалхааны бүлэглэлд 500 тонн усгүй фолор ус төрөгчийг хангаж барааны гүйлгээний өөрийн өртгийг ихэхэн арвилж хайлуур зоншийн уур хай усгүй фолортой ус төрөгчи дээдэд хэсгийн электронны аж үйлдвэрт хэрэглэх анчхи хий бийтийн орон нутагчилсан амжилчааны хэлхээг бүрдүүлжээ. Манай орондо хайлуур зоншийн эх баялаг илвэгдэлүг байдаг. Үүнд Баянова уурхайн орны хадгалагдаж хамгийн илүүг байж, улаан чав улаан хат жирэг гажраас ч том том төлбөрийн уурхай хайнд тодолжээ. Энэ жилийн эхнээс нааш манай орон эх баялгаа нэгдэлтэй төлөвлөн фолор материалын аж үйлсийн хэлхээг урттаглаа. Одоохонд улаан хат хотын жилд 10 түмэн тонн хайлуур зонш малтаг төсөл тогтооноор ахиж, Жилийн гол аймгийн Сүнэд Жүн хошууны хаттын хайлуур зоншны уурхай нийтмийн байцаалт нь удалгүй хэлхээр бий. Үүний жиргээр Бугт хотын Баянова уурхайн орны олон фолорт чахур хүчлийн ерөнхийлөн ашиглах төслийн байгууллалт төрөгдөж, фолорын химийн аж үйлдвэрийн хүрээний өр тон жасах орны төсийн голдолготой туршилтын тасгийгч идэвхтэй байгуулж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрын нэг сард Бугт хот хуучнаар шиний солих гайл буцаах олон хүүхдтэй гэр бүлийн орон сууц худалдан авахд хамгийн өндөрдөө 7 түмэн төгрөгийн нөхөр өхөд зэрэг гэр байшин газар хөрөнгийг шин төрийн бодлогыг хэрэгжүүлснээр шинээр байгуулсан таварын орон сууцын борлуулгын хэмжээ нь нэдний адил хугацааныхаас 130-аар нэмэгдчихэ. Энэ жилийн 5-р сард Бугт хот орон сууц худалдан авахыг дэмжих төрийн бодлого нийтэлж, сүлжээн дээрх орон сууцын арилжааны цуглаан, төрөө иж орон сууцын нөхөр, олон хүүхдтэй гэр бүлийн орон сууц худалдан авах нөхөр, орон сууц худалдан авахсадын гайлыг буцаах зэрэг олон зүйлийн харгал зэллийн арга хэмжээ хэрэгжүүлэн орон сууц худалдан авах баримжааг доошлуулжээ. Бугт хотын 7-р хугацааны сүлжээн дээрх орон сууцын арилжааны чуглаан 5-р сарын 15-ны өдөр эхэлснээс 6-р сарын 15-ны өдөр болтол нийт 1058 иж таварын орон сууцыг арилжаалж, арилжааны бүх өртгөн 8 дүншүр 6000 төмөн төгрөгт хүрч, арилжаа бүтсэн орон сууцын тоо хэмжээ талбай ба өртгөн нэдний адил хугацааныхаа сан тус тус 128, 135, 131-аар нэмэгдчихэ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараны мэдээ. Энэ жил Баянуур хотод нэг өртөгөөр хүлээн авч шийдвэрлэх, бүхэл хэлхэгээр жогцоолын шийдвэрлэх, айр жагаас үйлчлэх ажлын загварыг үргэлжлэн хэрэгжүүлж, зөрчил журалдааны үндсэн шатны шийдвэрлж бий. Өнгөрсөнд үндсэн шатны зөрчил журалдааны шийдвэрлэхэд харьцах олон салаан бүчрэн олон үр бүтэмжийн доор жирэг асуудал оршиж байлаа. Энэхүү байдалд хандуулан

0: Линхэ тойргийн ерөнхийлөн засаг төвөнд дотоодын хамгаалалт хууль цааш ажигтал сурвалжлах хүний хүчний эх баялаг болон нийгмийн батлаг эмэгтэйчүүдийн холбоо турал арын сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалт зэрэг алан салаа мөчрийн хүчний нийтгэж тус хайдсан алан шичүүлсэн эйдүүлэх игнэг жохон байгуулан хөнгөн шиг жоралдааны тухайн талбайд нь түргэн эйдүүлж нарийн бодлоонтой хүчир төвөгтэй хэргийг ерөнхийлөн засаг төвөөс алан салаа мөчрийн жохон байгуулан хамтар зөвдөн шийдвэрлэн зөрчил жоралдааны эйдүүлэх өрбөт ихэхэнд ээжлүүлжээ. Энэ жил Баянуур хотод дотоодын хамгаалалт хууль цааш шүүх хороо зэрэг хамаатай салаа мөчрийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн нийгмийн эйдүүлэх хүчний хурамдуулж бүх хотын 7 хошуу шан тойрог, 70 сум шан балгас, жээл гудамжийн ерөнхийлөн засаг төвд хүсэл шаардлагын хүлийн авч шийдвэрлэх, алан ишчүүлэн эйдүүлэх, хууль цаашийн зөвлөгөх, түргэн таслан түргэн шүүх, ардад дөхөм үзүүлэх үйлчилгээний нэг цогцжуулсан нэг өртөө маягийн тавчин байгуулан олон түмэнд үйлчлэг эцсийн нэг километрийг нэвтрүүлжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Анхуй можийн үхүүгээс баруун үзмчин хошуунд хүрэх анхны ээлжийн жуулчлалын тусгай гал тэрэг ойрд баруун үзмчин хошуунд хүрч анхуй нутагтай 660 жуулчлагч тал нутгийн аяллаа жинкнэр эхлүүлжээ. Тус удааны муж алсалсан жуулчлалын тусгай гал тэргийн нэвтрүүлсэн нь баруун үзмчин хошууны соёл жуулчлалын уусалцал, орны гаднах зах дэлгүүрийн өргөтгөх, бүх орон бүсийн жуулчлалын байршуулалтыг төлдржүүлэх бүтээг эрхэмлсэн арга хэмжээ болно. Үгээр мөн ч Шандун Хэнан Анхуйгийн муж алсалсан жуулчлалын төт замыг амжилттай нэвтрүүлж, Үзгэлэн цайхан тал нутаг 99 номертой солонгон замын соёл жуулчлалын нэр тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчнийг үргэлж жилэн дэвшлүүлсэн байна. Тал нутгийн чанар сайтай амь ухаан их баялаг хийгээд өвөрмөц цонцлогтай үндэсний зан үйл түшиглэн баруун үзмчин хошуун соёл жуулчлалын гүнзгий уусалцлыг үргэлжилэн ахиулж дорнторон думдд орны соёл жуулчлалын зах дэлгүүртэй оновчтой золгуулан жуулчлалын үйлдэхүүн нь тасралтгүй шилдэгжүүлж ижвэрцэн суур төхөөрөмжөнд түлдэржүүлэн үйлчлэгээний эс чанараа дээшлүүлж муж алсалсан тал нутгийн жуулчлалын сонгодог зам шугамын нээжээ. 2026 оны зуны амралтын хугацаанд баруун үзмчин хошуу Шандун Хэнан Анхуйгийн муж алсалсан жуулчлалын тусгай гал тэргийн залгаагаар 20 ээлж аялуулж нэгтм 2000 гаруй жуулчдыг хүлээн авахар жишэж байна.
0: Тавч мэдээгээ сонсхий. Энэ жил Бухт хотод төвийн хөдөө тосхны нарахын орон суучийг өөрчлөлийн шинтгэх бэл мөнгөөс 613 түмэн төврэг эрэмжилэн олжээ. Энэ нь 2025 оны хосоо 166-аар нэмэгдэж бэл мөнгөний ерөнхий хэмжээ болон нэмэгдлийн хэмжээ нь бүр арын 5 жилийн тэмдэглэлийн шинтгчээ. Бэл мөнгөийг олдоо тарайланд холбогдох 7 хошуу шин хот тойргийн орлого доор 359 өрхийн нарахын орон суучийн шинтгэн засах болон гажир хөдөлгөхийг сэргийлэх өөрчлөлтөд зарчуулахар байна.
1: Ойрд Манжуур хотын Валуажа арилжаа худалдааны бүрэн бус хариуцлах гад компани Манжуурын Шингуан Рунгяо шинтлүүхаа мэрэгдлийн хөгжилтийн бүрэн бус компани нь хилийн гаднах аянчтын бараа худалдан авч хилээс гарахад гайл буцаах дэлгүүрийн хэр хэмиг олсон байна. Тус удаа гайл буцаах хэрэгтэй дэлгүүрийг нэмэгдүүлсэн нь Манжуур хотын хил алсалсан хэрэглэгээний үйлчлэгээний системийг улам нэг алхам төлдржүүлжээ.
0: Ойрд эдийн засгийн яамн Жамарил Чай тээврийн яамны нийтлсэн шинэ ээлжийн улсын ерөнхийлсэн барааны тээврийн хүйс хилхээг нөхөрлөн хилхээг чангаруулах ажилгийг хэрэгжүүлэх 1-р бүлгийн хотын нэрсийн зарлал нийтлэлээ. Үүнд манай орноос Бухт Хөх хотын сүргэжил сонгогдсон байна.
1: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Соёл Бата Зандонгоо, жижүүр найруулагч Эрдэнэ Сувд, хянагч Арын ерөнхий хянагч бүргэд.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Уртын дууны сонирхол та бүхэнтэйгээ жалгаж байна. Энэ цаг Хөхөт үндэсний дээд сургуулийн уртын дууны багш Гэрэл Батын дуулсан уртын дуунаас сонсгоё. Дэрсэн шарах.

эрхэм хүндэт сонсогч та. Сая та бүхэнд Дуучин Гэрэл Батын дуулсан Уртын дуунаас сонсголоо. Найруулагч Совдон Чижиг, Хянагч Алмас, Ерхий Хянагч Бүрэнд. Дараагийн дугаартаа уулзъя.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан өрхөм сонсогчдо. Шилийн чураа тусгын нөвтрүүлгийн судрын чуулган булан эхэлж байна.
2: Мөнхөгийн цүлийг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэ чиг нөвтрүүлгээр та бүхэнд баруун үзмчин хошуугаар нутгтай жохолж жангвил судлаач. Авуу хөшүүнээ соёл тэмэрж уулчлал арааж төлөвс товчооны уулын товчоон дарга. Авуу хөшүүнээ адууны вилсийн нийгэмлэгийн байнгын дэд тэргүүлэгч жаа Улжиботыг сурвалжилсан сурвалжилгийг сонсхий. Жаа Улжибота 1963 онд баруун үзмчин хошуун төрж 1985 онд ууган шүлэг. Намраран байнлаа нутаг минь шармурын сэтгүүлд нийтлэгдэж уран чахлын жаман эхлүүлжээ. 2025 онд өөрийн чахол бүтээлөөн сонгон шаргааж өвөлг найруулын төвөр тань чайсан гинж хан хэвлүүлэн тархаасан байна. Жаулжи батын чахол бүтээлөн үх хэлгэн нэрөө баялаг өдөөгийн амьдралыг амтлаг жургалан бүтээж монгол соёл жаншлыг уусган оруулжээ.
3: Одоо таны анхны бүтээлийг бол 1985 онд эхэлж битлээ гэж та. Тэгвэл энэ нь үл танай өвөр монголын монгол хэлний бичгийн мэдлийн сургуульд одоо шилгэж орсны дараа.
4: Тий. Анх одоо уран зохиолын жамаар явах санаатай тэгээ оролдоод хамгийн анхны шилгэн бол шар морин сэтгэл дээр нийтлээ. Тэгээд одоо төр үед их баярлж байна. Анх бол одоо төр үе жалуу хүн болохнаар хүүхэд ч таад. Тэгээд шилгэн найргад их дуртай ч гэдэг одоо оролдоо бас аюулын алхгүй. Одоо ч гэдэг манай өвөр монголын нэрт яруу найрагчд зохиолчдын зохиол бүтээлийг одоо алдахын чинээг уншсан. Одоо өнөр чичиг хон болоо шидийн гол гэдэг алдахын чинээгээр уншаад тэр үед одоо найраг шүлэг бичгэд бас эвийн дэмий болохгүй гол нь одоо чагаан шүлэг бичдэг байсан. Одоо үргэлжилсэн үгийн зохиол бол одоо ажилд гарсны дараа 88-9 оны үеэр сая эхэлж найруул оролцоо. Тэгээд одоо хамгийн түрүү шилийн гол дээр одоо тань жаас энэ гэсэн найруулаа бич. Тэгээд одоо уншигчд бол намайг их зөргөдөлжээ. Яруу найргийн багш нар ч гэсээр одоо шилийн голын манай нэрт сэтгүүлчд гэсээр одоо уран зохиол судалдаг ахмад багш нар. Тэгээд шилийн голын бусад найруулагчд намайг их зөргөдөлжээ. Одоо чигээ жалгаад бол би тэр үед анх ажил гараад бол Шилийн арааж өртөнд арааж төлөс товчооны арааж өртөнд ажиллаж байсан. Тэгэд одоо мэдээч хэмээлэл эхэлж бичиж оролцсон. Одоо мөн одоо үргэлжсэн үгийн сэтэлд ойртох юм даа. Багсаг мэдээ бичээд одоо Шилийн голын сонин арааж гол нь одоо аймаг хатын мэдээний тавчин дээр байна. Мэдээлэлээ бас өөрөө л их зоригддаг байсан да. Хүмүүсүүд бас одоо сонин уншаад арааж сонсч байгаа. Намайг бас их зоригдулдаг байсан. Тэгээд одоо эдгээр энэ болгоны зохиолыг оролж үзжээ. Одоо моделийн уран зохиолыг бол оролдоод бас өчргөө гүндгий оролдод хийсэнгүү. Одоо чимээлэл сонгичдаг байсан. Чимээлэл олон бичнэ. Сүүлд нь одоо 88 онд авах хүшүүнд ирсний дараа одоо найруул жижиг өгүүлгүүд нөлөө оролжээ. Тэн дотроос одоо голон төр тань жаас энэ гэсэн найруул нөлөө амжилтад хүрсэн. Бусдууд нь бол одоо жижиг бага хор бичил өгүүлгүүд багсаа битдэг байсан.
3: Тэгвэл одоо яг та мөн Савант таны өөрийнхөө өгүүлэг найруулын төвөр мөн тань чайсан янз гэсэн нөрөөрөө гарчгас та. Тийм байна. Тэгвэл та бас ярьла номон бас одоо милэн жохол бүтээлэн бас милэн шаргааж агаад бас одоо номондоо өвлүүлж оруулжээ гэд.
4: Тийм. Энэ жохол бүтээл гэдэг юм шаргаалт хийхгүй болохгүй. Жалуу халуу насандаа мэл одоо шаргалтыг мэдгүй. Эхний норгоон бичиж бараад л яраа сандруул одоо сонин сэтгүүлд явуулдаг. байр одоо шаргаалт дутмаг болохноор одоо нийтлэгдэх ноорн ус тоорш өөрийн их тоосон сайхан сайхан сэдвэний сайхан ус гэж одоо зохиомж энтрийн зохицуулж чадахгүй үлгэр энтрийн гол явдлаа довойлох чадахгүй тэгээд одоо гол нь биднес чи хөдөө өссөн хүүхд болохноор хөллийн үхэлний баялаг бол их сайхан. Тэгээд зохиологдох чи одоо эсгэмж зохицхгүй одоо ч гэх гол үйл явдал үлгэрэн довойлох дийлхгүй л ямар сайхан сэдвүүлээ гэхэд одоо жимдэг торгой юм болгаад ашиг гэжтэй. Тэгээд бас нэлээ хэдэн жил оролцоо их халуунтай. Та ер нь болжгүй сүлд нь одоо тэр тань часы энэ жиган бичээд одоо анх алхам бол найруулын жохоол юм. Одоо жоохон өвдөн жоохон ойртлоо гэж хэлэх юм да. Тэгээд жалгаад одоо бас нэг хэдэн найруул бичээ. Би бол одоо олон бичиж чаддаггүй. Тэр үед бол одоо сонимэдэний ажил яруу сорвуулдлах үүрэг олон. Үргэлж одоо хөдөө гадаа явна, ил байгуулах, одоо ил фаронтын шалгарсан хүмүүсүүдийг сорвуулж илнэ. Нэр одоо уран жохоол.

0: бол би чөлөөж авч явах. Аани. Та одоо чөлөөж аваад дуртай юм болохноор энэ юм бас хийж идэх хайхгүй. Тэгээд л одоо бичэл өгөөл, найруул, цорволдлогыл нэл оролцсон.
1: Үл танай энэ найруулын чухал дотор бас бас маш олон одоо миний уншигч болов маш олон хүний анхаарлыг татсан чухалуд байна. Тэгвэл энэ дотор аламсын хүлэг гэдээ бас одоо яг чоны одоо олон нэрийдлийг ингэж оруулснараа бас нэлээ олон хүрээлэг олж байгаа.
0: Тий. Аламсын хүлэг бол би одоо олон жил боджээ энэ чоны тухай бичигээд. Одоо биднесийн баг эсрэг насанд бол одоо бас ан одоо явдаг шүү дээ. 5 сарын 4 ч юм уу. Татарууч чинь баргаадын бодон баргаад нийлээч юм уу чонын аа юм уу одоо ийм андлал явдаг. Тэгээд биднес одоо хөөхт болохноор хордон мартаа тэгээд л одоо энэ хөрөө авантар цог явчихдаг. Тэгээд сүулт нь бас нэг энэ ан гэдэг юм чинь бас их энтэй хэвчтэй. Тэгээд одоо одоо яболос мөр өнтөр хайн одоо ч гэдэг үнэг тоолаг арьс марьсны мөр хайдаг юм уу бас жоохон орлонд нь агнах санаа. Тэгээд чоны авантар гэхэд яваад энэ чон гэдэг амтныг одоо бас их бишэрж ангих айхтар ухаантай сэргэлэн бас холжин жанархуу жорохтой тэгээд энэ чоны бичигээд энэ чи одоо ойрхон бичсэн. Тэгээд энэ бичгтэн би гол ботсон одоо манай монгол хүмүүс чон гэж хэлэхгүй шүү. Чоныг л жаав нэрийн цойрол дот. Тэгээд бүх зохиолдоо бол чон гэсэн нэрийг оруулахгүй гэж бодоод одоо миний зохиол хэрэгцээтэй нэрийг л одоо болохын дотор бүгдийг оруулж бичжээ. Одоо үндсэндээ нэг улаамор эхлээд цолын дүр нэг гарахад би одоо нэрийн нэг санаад ингээ бичээд гол төр хөдөлгөөн одоо тэр цолын одоо тэр очирсал дохиол гэдэг юм уу. Тэр тэринд нь тааруулаад гашир анчин одоо мөрдөж явж байгаа жамжуур одоо тэр цолын мөрөөс одоо үжид ойлгосон зүйлсүүдээ бүр энэ хөдөлгөөн бүрд нь цолын нэрийн салаад бүх тохиолдолд бол би бол чон гэсэн нэрийг бол оруулахгүй гэсэн зарлагтай. Учир нь монгол хүмүүс чоны нэрийг хэлдэггүй юм чинь. Арийн тайлбарлал нь жоохон чоны нэрийг оруулдаг. Тэгвэл энэ чон гэдэг амтны манай монгол хүн сайн мэд. Яагаад гэхээр манай нүүдэл малжилын соёлд бол чон бол одоо 8000 жил мал малжил айвал энэ амтан бас хажуудна. Үргэлжил ойр хавар байдлаа гэдэг. Бас сүйтгдэг бас одоо олон сайхан чоны тэр хойхор холжин арга мэгтэй сэс жарахтай тийм үлгэрүүд олон гарч ирдэг шүү дээ. Тэгээд энэ нь оруулаад бас хэдэн цайхан үлгэр жохомжлоод голнодо бодот амьдралд ойрцсон юм уу сонсож үтсэн жигсэд. Тэгээд энэ жохолдом бол чоны нэр баг миний энэ жохолдол жоогод 3 нэр орсон байх уу. Тэгээд одоо энэ аламсын хөлөг гэдэг нь би бас жоохон балархаа болцсон юм уу гэж боддог юм. Аламс хөл одоо яг үндэн бол тэр жирлэг хүний хэлнэ. Жирлэг хүүхэд одоо жирлэг хүүхэд нь одоо гөөгцөн хүүхдийн чон ингээд толгой хийгээд жоогад сөрөн дээгүүрээ хөндлөн хаяад аваад тагчдаг гэсэн юм домог энэ төр байдаг. Ардын домд энэ их ярддаг шүү дээ. Тэгээд энэ хөвгтийн аваачаад бол одоо энэ баг нэг миний ботхоор бол одоо гөлгөн соёлоосон чон одоо тэлэн гөхөн чиндрээд одоо нэг нэлх амтныг одоо мөрөөс ч өхөрдөж аваачаад ингээд тажээгээд ингээд одоо жирдэг хүн болгочдаг юм нэг домог юм уу үлгэр алга явддаг шүү дээ ардын. Тэгэхээр одоо алмас гэдэг бол жирлэг хүнийг хэлж байна. Хөлөг гэдэг нь бол одоо норон дээр сойраад явдаг тэр чоныг хэлж байгаа. Ингээд одоо бичсэн юм аа. Гэхдээ жоохон ойлгомж муутай болчихсон шиг байна. Алмас гэдгийг бол олонхан мэдгүй. Жирлэг хүнийг алмас гэдэг.
1: Тийм аа.
0: Тэгэхээр одоо уншсан хүмүүсийн дотор бол одоо сургуулийн багш нар юм уу бас уран зохиол сонирхолтой хүмүүсүүд бас миний энэ уншиж үзээ жиргэн дээгүүрээс энэний тухай тусгай яриа орнуулаад чухам чоны нэр хэдий байдаг юм. Монгол газар одоо чоныг одоо хитнэ янжаар дууддаг юм. Гэхдээ чоны нэрийн бүртгэл энтри хийсэн явдлууд бас их олон гарсан. Тэгэл одоо бас одоогаараа бас нэг хэсэг багш нар бас бүртгэж байна. Герман улсууд одоо энэ тэнд яригддаг нэрсүүдийг бас надад явуулж өгдөг. Жиргэн дэврээ ингээд бүртгэхэд өөрөө одоо чоглоосноо тавиад надад бас их дэмтлэг болдог. Тэгэд бол одоохонд бол биднес юм бүртгэсэн чоны нэр бол бараг 150 юм уу тэрнээс ус дуугалчхад байгаа.
1: Тэгэд иймэрхүү найруулын чохолдомдан бол та одоо мөн хөдөө уснэх гэх юм уу даад илүү энэ хөдөө нутгийн амьдралаараа ондод гололж өчтдөг.
0: Тий. Энэ хөдөө нутгийн амьдрал бол одоо биднесийн мэддэг амьдрал шүү. Бид одоо тарайлангийн амьдрал юм уу, төсөн таног юм уу, талын аялал юм уу, ийм ийм амьдралыг бид таг мэдгэв шүү. Анхнаар бид одоо мал аж ахуй, нүүдэл соёлынхаа тухай л хэлчихнэ. Би одоо чигээд энэ найруулын жохолд бол одоо тань часын энэ хамгийн түрүү бичсэн. Залгаад одоо аргилшлийн тоол, одоо үрэхгүй бүлд нь одоо шихэрнүдэн, холгай унсан холс тэргээд нэлээм бичээ. Олон одоо хий жохол бичгтэл би үн их онлыг их жохолчилдаггүй. Болон одоо миний бичгийг зорилго бол энэ нэг хориг бадас, энэ нэг үжигдэл, энэ нэг ийл явдлаа дамжуулж яагаад ямар нэг үжил санаагийг гаргаад уншигчдад, сонсогчдад энэ нэг үжил санаагаар хүмүүсд нэг шинэ ойлголт юм уу, шинэ сөвгчл юм уу, шинэ одоо өрлөгийл юм уу, ийм юм алах, ийм л зорилгоор л бичдэг. Дахиад бол одоо бидний мэддэг нүүдэл соёлын амьдрал дан олон сайхан гүү ухаанч юм. Гүүжил содлоочтой живсүүд одоо эртний манай өвгдөөчийн энэ одоо аюу ухаан, ойвлгийн одоо тэмшилдэг садан чанарыг гайхуулсан ийм жан жаншил, ийл хөдлөл, дүрмцэн адилгаанууд олон байдаг шүү дээ. Энийг одоо нэг залуу хүмүүсэд, хажми өрөө хүмүүсэд бас нэг хэсэг бичгээ хэлбэрээр зургалж үлдээ ихсэн одоо ийм зарлагаар л бичдэг юм аа.
1: Би танай үлгийн жохолоос одоо хилэнчийн өр бол одоо хормостын нууш хоёрыг уншчихэ. Тэгвэл би одоо хамгийн түрүү энэ үглийг одоо яг гарчхаас нь үчлэвэл чухам ямархуу утга болохтэй, ямархуу үйл явдалтай тэгэхээр үлгүүжгийнхаа дийлэхгүй шүү дээ. Тэгвэл та яг иймэрхүү одоо найруулч юм уу, үглэгч юм уу одоо гарчхийн өөх талаар одоо шүү өөрийн констэмжтэй юу?
0: Тий, гарчих гэдэг чинь одоо нэг жохолын нүд шүү. Энэ гарчхийг одоо өөх гэд бас сайхан өвтө өгөхгүй бол чиний жохолч маш сайн байдаг харин гарчиг энгийн юм уу эсвэл жоохон гүйчэд биш болвол энэ нэг жохолч алаа хийчих хүн уншихгүй. Энэ гарчигийг их сонирхолтой өгөх хэрэгтэй. Тэгвэл гарчиг өгөхөд бас их бичв. Тэр жохол дотроо жохолынхон бас нэг ерөнхий талд тосгсон хамарсан юм нэг гарчиг юм уу эсвэл ямар нэг татрах гол нэг довьсон жилийн илтгэх талаар юм уу гарчиг сонгоход бас их мэрэгжил арна. Бивэл энэ сайн сайн жохолчдын гарчгийг бол их бишэрдэг. Жишээлбэл манай Дас Ирвандлын нот товч анаар тасарсан адуу дөрөөн дөрөөн дисэн дэлхий ээжийн шовуу антер гэдээ ямар гой гой гарчиг. Тийм сайхан гарчгуудыг бид одоо би ч одоо дижитал орн жохол оролдоод тийм сайхан сайхан гарчгийг олд дийлэхгүй байж та. Тэгээд одоо миний энэ бол гол нь одоо жохолынхаа үйл явдлыг багчаасан. Жишээлбэл хилэнчийн үр юм уу, хормостын нооч гэдэг. Манай хилэнчийн үрд бол тэг нэг шовны өндгий хагалсан тийм жижиг үлгэр бичсэн.
1: Тийм.
0: Би энэ явдлыг бол өөрөө бас үжиж өнгөрсөн юм нэг. Одоо тэний бичнэ гэдэг их хүчэрчээ. Тэгээд нэг юм биччихээд байсан. Тэгээд би энэ төөрд орохгүй сүлдээ нэг юм их голсон. Их нэг өвгүй шиг санагдаад. Тэгээд одоо яг одоо өвчгүүдэн тас өрөө өндөл багш дүүлж өгсөн чинь. Хойчэний юу гэж гас шаж байгаа энэ хилэнчийн өрөө ороола. Энэ хойж хоош. Гэж юм. Тэгээд одоо бачаад оруулаад. Тэгэхгүй бол миний эн чинь гасчихад байсан жоо. Би өөрөө гас. Гэ энэ юм жоо. Хадан бас яг үндэ мож хаалс бич. Тэгээд сорив анжилууд энэ их хүндэттэй мөртөн их одоо эхлээд их гос өдөө илтгсэнгүү хамгийн сүүлд нь одоо илтгэлээ гэж. Ямар хөө мэд. Тэр хормостын нөөч бол мөн энэ бол одоо мөн одоо ам ахаа байгалийн хамгаалахал юм сэтгэжтэй. Одоохны нийгэм тэр эртний нийгэм дотор ам ахааг хамгаалах тийм ам ахааны тэнцвэр одоо тэгвэл одоо ам насыг хараах юм уу энэ талаар ер нь хүн ихээр чөөрлөдөг шүү дээ. Гэвч ийм явдал мөн гараад л зарим нь бол одоо санамсаргуугаар ийм ажил хийн. Зарим нь бол зоригтой хийн. Зарим нь зүгээр одоо наадад наригтын төлөө өөрхөө амтан голтны ам насыг итгэн. Ийм байдал. Тэгээд тэр хормостын нөөц гэдэг бол жоохон зарим хүн үжил болсон жоохон одоо мохор ишрлийн ч юм уу ясны ч юм уу гэсэн маягтай. Тийм төрөлдөн. Гэвч бол энэ зарим тохиолдолд чи жаавал шашнаар ирж тайлбарлахын арга бас байхгүй тийм шүү. Зарим юм бол одоо өнөнхөд төгж тохиолдол. Жишээлбэл тэр цогрооны жолжгийг нь хороонд харчгаад шуугалаад байсан. Нэгсэн шууга тэр одоо их тогруу нь одоо шууга тэгээ бараа ороо. Тэгээд одоо аян боогоод яг тэр гол тэр тогрооны жолжгийг харсан хүн дээр аян очсон. Бусдын усууд нөхөөгөө тэр нүгчлээ шүү дээ. Эхнэр энэ манай эртний өвдөөцөл хэлдэг шүү дээ. Тогроо бол тэнгэрийн шувуу гэж. Тогроотой халдвал тогроолч нь бас хараалч шувуу гэж. Ингэж хэлдэг шүү дээ. Энэ үнэ тохиолдол. Гэвь тохиолдол болгоч ийм юм би үүсэж бас болно ийм байдал. Тэгээд одоо ийм нэг сэдвийг бас жоохон ховорхон сэдв гэж бодоод битсэн юм аа.
1: Тийм ээ.
2: Жаавал Живатай

0: сонголж амгийн тухай судалгаа хийж, бүх билгүүдийн тухай судалгааны өгүүлэл бичиж, уртын дуу бүх билгүүдийн дууны үгийг бичжээ. Энэ дагууд бүх билгүүдийн амн хүжүүг уул нутагт нь жалж авчран тавилхийн сэргээх ажилд оролцжээ. Цагаан эдний тухай жохол өгүүлэл нийтэлж, үндэсний эдлэл хэрэгсэл, хувцас жасал, цагаан эдний дэлгэн гүжүүлэг явуулж, нийгмийн анхаарлыг татан гэргийн муудаана хамжин хувцас заслын гүжүүлэг ба уралдаанд олонтаа оролцжээ.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо та билгүүдийн тухайтай бас бидэн судалгааны өгүүлэл ч юм уу эсвэл бас иймэрхүү дахилгийг сөргөөсөн бас иймэрхүү учир бас байна.
2: Тий.
1: Гүрэн тухай таньж хэрнэ үү?
2: Бүх билгүүдийн тухай бол би бол уул нь бол бүх билгүүдийн тухай тийм ээ ойлголт байхгүй. Би бол үжимчин нутагтай хоочод ястай. Өөрөөр хэлбэл одоо баруун үжимчин нутагтай. Тэгэхээр одоо адалд гараад энэ авгад гэж ажилласны дараа бол энэ бүх билгүүдтэй бол энэ авгын дээдс гэдгийг бол одоо анхаалхам ойлгож байна. Тэгэхээр одоо авгад ирээд одоо энэ авг нутгийн одоо энэ эрдэмтэн мэргэдийн бичсэн билгүүдийн тухай одоо түүхийн баримтууд юм уу одоо шинжилгээ судалгааны зүйлсүүд зөв одоо түүх домгийн зүйлсүүд энд их олон байна шүү дээ. Энэ авг ахнаар харъя. Тэгэхээр одоо би чинь энэ газар адилсан болохоор одоо энэ гол орд. Тэгээд тэр үед манай 38 хорооны шүүжийн үбок гэсэн хүн байсан. Тэгээд энэ хүн нэг хорол дээр хэлж байгаа нь авг гүшүү бол энэ бүхэлгүүдийг хаачсаах, бүхэлгүүдээ гэсэн дуу бичээ гэдэг. Тэгээд одоо энэ дуугийнх нь үгийг бичээ. Тэгээд одоо 10 хэдэн дууны дотроос сунгаад миний энэ дууны үгэнд одоо хорч батар ай тааруулаад. Тэгээд одоо тэр үед 3 шатны хорол дээр одоо улсын дуу, интернационалын дуугийн таваад хооронд нь бол одоо хорлын жагсаалгын дуугийн таваад олон ингээд сонирхолтой байсан. Тэгээд одоо жалгаад ганцхан дуу бичгээд болохгүй шүү дээ. Тэгээд одоо билгүүдэд хамаатай бас материал өмтөр чуглуулаад бас ийм бичг юм уу оролж байна. Сүүлд нь бол энэ 2000 өгөөд 3 онд баг. Энэ бүх билгүүдийн энэ шүттэй ингээд энэ хамаа хүчний шүттэй нэг одоо гушуу, тэр үед гушуу дарга нар намайг одоо хохотоос энэ алаад ирээд өнөөний гард байсан. Тэгээ энэ олж ирээд манай тэр ваа өхөө гэсэн хатгалж ирсэн. Тэгээ энэ олж ирээд одоо жинки ясаад алуун тушаагаад тэгээд одоо энэ дахлаг тэний сэрвэх адлыг бас одоо дээдсийн хатгалж ирсэн улсуудынх нь одоо шаардлагаар энийг нам засгийн байгууллагад өгөөд одоо ч гэдэг нь одоо хамгийн өвчтэй нэг одоо тушаасан хүлээж авсан тийм тусгай ажиллагаа явагдаад тэгээд одоо манай тэр уав өхөө энэ билгүүдийн тухай их олон юм бичсэн байсан бас чигээд аав нь бас их олон юм бичсэн байсан. Тэгээд одоо сүүлд нь олон материал чуулгалаа. Би энэ тухай одоо энэ алтай ясад бүх билгүүдийн шилтэй нэг соёлын судал өгдөг чинь би одоо материал чуулгалаа энэ тухай бичсэн. Миний тухай бас одоо жалгаад бичвэл бас миний энэ материал байна. Би бас бичих төлөвлөгөөнд оруулчихад тэгээд одоо жоохон тралан гүйч чуулгасны дараа энэ юмсны бүрэн битэн юм болгоод бас нийтдэй гэж боддөг. Одоо манай Монгол үндэстэнд авч хэлвэл бүх билгүүдэд чинь бол бүхийн одоо хамгийн дээд чанданы багш гэж хэлнэ одоо улсын авраг гэж хэлнэ. Тиймэрхүү төсөд явж байгаа дээд төс юм шиг. Тэгэхээр бүх билгүүдэд гэдэг хүмүүс оюун санааны талаар төр, зориг сэсийн талаар төр төв голчийг баримтлах гоё шүүгээ тийм зориг санааны талаар төр энэ бол Бэй Махмад нь бүхөөр барахгүй оюун санаа нь бас бүхөө гоё шүүгөө юм шиг. Бурхан шашин юм уу эсвэл одоо ардын домчтой болсон одоо манай Чингис хаан юм уу одоо ийм хөтөнүүд олон байна шүү дээ. Гэвчвэл энгийн нэг жанжин гэж хэлнэ дээ. Баатар хүний домчтой болсон бол бүх үлгүүдээс өөр тон ховор. Тэгээ би бол тэр өгүүлдэм бас бич. Нэгд бол энэ бодит хүм мө түүхт хүм. Хоёрд бол энэ үлгэрийн баатар. Гуравд бол энэ домгийн баатар. Бүх үлгүүдэн домог их олон байна. Ав нутагт ч одоо гажир усны домог бүх үлгүүдэд та холбогдсон. Гажир ус таахын хад цолоны дамга олон байна. Бас чигээд билгүүдэд өвчтэй болсон. Энэ амаа өвчтэй юм уу? Билгүүдэд өвчтэй ингээд ордос удаа тагтаг тэр 8 цагаан ордын өвчтэй өвчтэй ч билгүүдэд өвчтэй бас бүр явж байгаа шүү дээ. Энэ бол дээдсэн өвчтэй ямар нэг шашны юм биш ээ. Тэр бол одоо энэ үр хатсан болсон биднээс бол билгүүдэд жарах санаагийн сорилч юм уу? Дэлгэрүүлэх юм уу? Тэгээд эд бүлгэмдлийг хамгаалах юм уу? Их талыг бодлогын тал дээр бүр бидэнд одоо сургаа

0: амж үлгэр доороод болсаар байгаа шүү дээ. Тэгэд би энэний тухай бас нэлээ юм хэлсэн юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ бэлгүүдийн тухай одоо судалгаанаас гадна бас одоо Монгол жан үйл юм уу, соёлын тухайтай та бас нэлээ их олон юм хэлсэн. Цагаан идэний тухайтай бас төлөө гэдэг.
0: Тийм. Энэ одоо жан үйлийн тухай бол би бас битгий юм аа. Жишээлбэл нот товчон дээр их юм одоо жийс одоо тэр баримтад найруулсан дүүрээр. Тэр нот товчон дээр гарч байгаа одоо манай уламжлалт жан үйлийн тухай бид бол Чөвөр Монгол 1000 жилийн жилийн турш энэ уламжлалт жан соёлоо амьдралаа ингээ баримтласаар ирсэн. Нууд товчооны цаг үед одоо малдлага, нууд малдлага хийж ирсэн. Тэр үеийн одоо жан үед одоо ч бас уламжлагцсаар байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг одоо жармууд нь бол энэ дөгм жилийг ингээ тайлбарлахаа үед ингээ маш бодлоготой болгоод хүн ойлголттой аргагүй болгоод жармын бүр ингээ салгааруулаад ингээ бичсэн юм сүб бай. Тэр үеийн доторос жирэм жирэм жилийн гаргаж ирж байгаа. Догийн энэ жан үйлстэй. Энэ чинь үлдвэр ул мөрөнд байж шүү дээ. Тэр юу нэг чаашаан бодлоготой болгосны хэрэг байхгүй. Ил тодорхой үнэн баттай жийсүүд одоо хүртэл малтын дам бүр хөвөрөн үлдсээр байгаа юм чинь. Тэгээ тийм тийм юмсүүдийг бичсэн. Одоо ч өвөл түүний үед одоо чинь 2010 хэд оноос эхлээд би одоо Монгол гэрийн жан үйл. Одоо тэгвэл адуун соёл юм уу, чөвөн соёл юм уу, говчс жасл юм уу, цагаан идэ. Энэ жан үйлийн тухай би бас энэ танд бас гэчээл өнтөр бас олоо орсон. Тэгээд энэ манай энэ жан үйл чинь бол энэ цаг үеийн энэ хөгжилтэй дагаалдаа жарим одоо гочронгой живсүүд ярангу хаягдна. Тэгвэл жарим живсүүд сайхан шилдэг живсүүд бас ховрох гээд байна. Гэвь энэ жан үйлээ сайн хэлээд өгчгүй бол сайн мэдчихгүй хүн бас энийг ховруулахгүй шүү дээ. Тэгэд ийм жорилгоор бол энэ жан үйлийн тухай одоо судалгаа ингэж та бүр баттай живсүүдийг одоо ийм юм дэс дараатай гэдэг юм жишээлбэл одоо Монгол гэр яаж хаанаас нэхэж яаж барьдаг буулга тахтан ямар хэдий тэрэг ордог аль тэрэгэн дээр юу юу тавьдаг одоо ч ихсээр нэрийдэл тэгээд одоо энэ их дүрмцэн энэ адлагаануудыг бичдэг. Тэгэл бол одоо чагаа эдэгээр авч хэлээд манай Монгол хүмүүс бол энэ зөвхөн үнэн сүгэж 80-аад төрлийн чагаа эдэг хийдэг. Ил жилийн одоо аргаар шилээд одоо халаах юм уу, эсгэх юм уу, түүхээр юм уу, олон жилийн арга хэрглэж шүү дээ одоо шаргаах юм уу, бутлах юм уу тийш үү. Тэгээ эн чинь бол төрчгэрэн бүр энд орно. Бүх жил. Таван гушин малын чагаа эдэгийг бүгдийг одоо сэргээж хийх юм бол 500 гараа, 600 гараа, 600 шахам жилийн юм бүр хийдэл. Адил бас өндөр амт, адил бас шим тэжээл, адил бас өнг тал, адил бас уайдлын үйлдэлтэй, адил бас шим тэжээлийн үйлдэлтэй, адил бас эмнэлгийн үйлдэл. Тэгэд ийм л энийг кичээд жан үйлийн өтрхөө талд би нэг жооны баг 80 орчмын уулгыг оруулж хатан л одооний нэг цаг үед бол шинэ жил ихээр орж ирснаас болоо хуучин жарим шилдэг жийсүүд бас жоохон хаяанд хаягдчих юм уу гөөгжгээ ийм аюултай байдлаас байна. Тэгэхээр ийм юмсуудыг содлж бичиж ард тумдаа үлдээж өөр хоцтой үлдээвэл бас хожим хойшд бас ашиг тусна их болов уу гэж боддог.
2: Доор цаа үлживатын найруулал тань чаасан янжгийг та бүхэндээ сонсхий. Тань чаасан янжаг нэг хүнээ сайн хүлгийн содон жаяадаг Монгол нутгийн уул ус ан амттан бүрэл тэгж нам тойхон өмжөд хөшийг уян дулаанаар амсгалж хүнээ сэтгэл уйсхан жүрх харин уян гуулж бууна. Босон сүм хийрэгсэн гажрын гүдэн нуурууд нь бүчин бултан дугчсан наран айглах бартаан уул хадаан сүржүүлсэн янгрын догшин гүйдлэн бүрэл тэгж хүнээ ой тайг олон арван мэдвүштэй сурууштай хийгүүштэй учирж үйгэр хөндөж ихий сэрж ухаарах гурам журам баясал энсэрлэр дэврэн тэг тусмаан хүнээ санаа гангонгон байгалийн хан үн чаныг амнаас аливаагаараа мэдэрж хайр халыг ихрэлэн өргөссөн хатуу хөрөн дэлхийдэн уулсан шингэж байдашгүй. Хоёр агар тунаг тас бодол даргадан хайлж уулсын хатан оройд тэнгэр дуусч сэмсрэн сэнсэн чингэр хөлмөх гажир хөллөн гэнсрээд наран ортог цагийн үнэр идэшнэ. Аавын унсан суман жирт морондой жүтгүүлэг талман хатраанд гажир дэлхий энгэр энд оргож ганжих тайга мортойгоо бий дөргож уртын амсгалт шил уралдан эргэлдэн жүрнэ. Аада, хөрхэн амтан минь тан чайчхжээ, ганжаг би тэйл тостоосай гэсэн аавын баргал дуунаар атрын шарах янжаг дөрөн дороос сүртгийн босч наран жүх чойлон жиргэж жийчхэн чахаллаа. Аавын ерөөлийн айс дагж сунан жийж ергөө халсаа сумжаарт морно амж өдрлөө. Ингэр шургам босч байгаа энэ жигтэйхэн амтны хараач бэлэгтэй гэдгиймээ хүү минь. Төрсний гурав дахь өдөртөн янжган тан чайдгийм гэнвэлээ. Тан чайлаа гэдэг чинэ гүйдлэн чоорлоо тавигдлаа сууч юм нэгдлээ гэсэн үгтэй. Бэйн данжу болж алиулан аюул барчдыг энэ л гүйдлээрэн гүйч хандэ. Ийм амтад чинэ хүний сэтгэл засч байгалийн өнг нэмдгиймээ. Байгаль ийм амтангүй бол жусан алчхан шүү гэснэн. Юуныг нэг бодлоо бололтой. Эцэг хүндэл байдах тийм ээлтэйжүүлэн нүдээр намайг гүнжгэ ширтлээ. Гурав. Өвсөн толгойч хөндөмгүй жиргэн булсан нэлх янжаг. Энэ их долог байгалийг энэ тэрэнч тоглуулж орхих аавын сэтгэлийг хөндөж хилдэв. Үгнийхэн тусалт чанаа нэг л хөндөй анирч хураалж бодлын гар хунааслуулна. Хүнээс чин сэргэлэн ой билэг хиймэр сэргээх гажир ус ганган байгалаас ирдэг гэсэн. Хүнээ өржөөлөн нинжин сэтгэл эрс тас аашаран шинж энэ их байгалаас хөврөн бүрлдэж тоохдог ёстой. Хайрыг орчуулах хэрэг алга. Хайр бол хайрын хариуд ирдэг. Үхэл чадхгүй элэг бүтэн байгаал амтан голтон өвс ус урмулна. Хүн төрлөختөнтэй хайраар л сая хэлэн ололчдог байнам. Өөр юугаар энж хэлэн ололчхов. Хайр л аавын зүрхийн эмжиг нүүлж аавын бодлыг олдуулчээ. Гөрөөсний хүү хүнээ үр учрал тавлан гараа юу нь ялгахтхов. Ангийн хорхой дарах цаг болж доо гэсэн говгнол хилаа болсон анхны чассаар мөр хайн шогшиж амьдралаа хуан аянг солон жингэн хүйтэн амсгал болж байгаалд бүүнэ. Яасан чаагур санаатай хүүхдвэ. Хот гажир суралчиг гэдэг мэд бидний хүүхдийн сандаг санаа бишээ. Ингэж хэн нэгний ширүүд атсан харч явхуу байхуу гэсэн бодлын ачанд намайг хүлэнэ. Ийм байхад өрийнхэн төлөө үхчи харинхан элчинд хайлдаг эцэг хүнээ дотор юугс бодуулах вилээ. Энэ бүхний үнэн хариу өвгөн уулын бараагаас ирнэ. Өргөн булсан янжигнаас жирнэ. Сэтгэл хайраар унчих үе гэх хүний эмжиг бодлын өргөж ургадгийн гэх нараараан мөнхөрдгийн гэх уулсаараан соргог явгэх шуу хулнараан хэлүүлсэн уншиг дотн байгалаан харж суухт хүний санаа даанч нэг уужранда. Ийм л болохоор байгаал хайр хоёр ихрээр мөнхрөн саатх юм а янжиг минь. Эрхэн хүндэ сонсогч доо манай энэхийн нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, далгийн сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Ариун Чанаа, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бөрөнд, дараагийн нэвтрүүлэгд баяртай жолгоё. Баяртай. Силингулын араачуу төлөвс хорооны Монгол араачуу ярьж байна.
3: Силингулын араачуу төлөвс хорооны Монгол араачуу ярьж байна.
2: Сонин мэдэнэ нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдөр бол Аргийн удирдлын 2026 оны 6 сарын 26-нд Бэлгийн удирдлын улаан морин жилийн 5 сарын 12 гарагийн 5-н урдаар уулын тавчин мэдгэтий.
5: Энэ цагтан
4: Томдод улсын өв хамт намын Шилингул аймгийн хороо 2026 оны 26 дугаар удааны хурал хуралдуулсан.
5: Улс төрийн зөвлөгөөний Шилингул аймгийн 14-р хугацааны хорооны байнгын хорооны 22 дугаар удааны хурал Шилин хотод хуралдсан.
4: Шулуунхөх хошуу хулан шараг даагийн илсэрхэх гажирт манхан лоогон хөвчөөжүүлэн тарж ажилсчүүлэн хөгжүүлэхийн дагуу элсэж засах чинь арга зам болгон сөвгчилж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь.
5: Доор нарийн болох тань танилцаарай.
4: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 24-ний өдөр Дундад улсын Эвхамп намын Шилэнгол аймгийн хороо 2000 бөгөөд 26 оны 26 дугаар удааны хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн хариу жагтлын жорго санааг уламжлан сурвалж